báo Tự Do. Năm 1907, ông mở nhà in đầu tiên ở Hà Nội và xuất bản tờ Đăng Cổ Tùng Báo, là tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ ở Bắc Kỳ. Năm 1913, ông xuất bản tờ Đông Dương Tạp Chí để dạy cho dân Việt Nam viết văn bằng Quốc ngữ. Và ông đã dịch ra chữ Quốc ngữ nhiều tác phẩm của các đại văn hào Pháp. Ông đặc biệt còn là người dịch truyện Kiều của Nguyễn Du ra tiếng Pháp, thưa quý vị. Và thưa quý vị, ông không thể kiếm sống bằng nghề báo. Ông là người luôn lên tiếng phản đối chính sách hà khắc của Pháp đối với thuộc địa. Ông là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đã hai lần từ chối huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của chính phủ Pháp ban tặng. Và cũng là người đã cùng với bốn người Pháp viết đơn gửi chính quyền Đông Dương phản đối việc bắt giữ cụ Phan Chu Trinh. Vì thế, chính quyền thuộc địa của Pháp ở Đông Dương không ưa gì ông. Tòa báo của ông sau đó bị vỡ nợ, gia sản của ông bị tịch biên. Ông bỏ đi Đào Vàng ở Lào và mất ở đó năm 1936 vì bệnh sốt rét. Người ta tìm thấy xác ông nằm trong một chiếc thuyền độc mộc trên một dòng sông ở Sepol. Trong tay ông lúc đó vẫn còn nắm chặt một cây bút và một quyển sổ ghi chép. Thưa quý vị, ông đang viết dở Thiên Ký Sự bằng tiếng Pháp, tựa đề Một Tháng Với Những Người Tìm Vàng. Khi đoàn tàu chở chiếc quan tài mang thi hài ông Nguyễn Văn Vĩnh về đến ga Hàng Cỏ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đứng chờ trong yên lặng vô cùng trang nghiêm trước nhà ga để đưa tiễn ông, một con người với tài năng và sức làm việc không biết mệt mỏi của mình đã góp phần làm cho chữ Quốc ngữ trở thành chữ viết của toàn dân Việt.

0: Chúng tôi hy vọng với những câu chuyện ngụ ngôn bằng thơ của Jean de La Fontaine và với ngòi bút dịch ra chữ quốc ngữ tài tình của ông Nguyễn Văn Vĩnh sẽ đem đến cho quý vị một đôi phút nhớ lại ngày xưa của mình.
1: Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi.

nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin Việt Nam, thứ Sáu ngày 5 tháng 6. Vì sao Việt Nam có thể bị Mỹ áp thuế liên quan đến lao động cưỡng bức? Văn phòng đại diện thương mại Mỹ, USTA, vừa công bố kế hoạch áp mức thuế bổ sung 12,5% lên 45 đối tác, trong đó có Việt Nam. Vì cho rằng việc thực thi các biện pháp chống lao động cưỡng bức chưa hiệu quả, USTA cho biết các nền kinh tế này sẽ phải chịu thuế vì không giải quyết được vấn đề nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố áp các mức thuế nhập khẩu mới kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn thuế đối ứng mà ông Trump đưa ra vào hồi tháng 2. Các mức thuế đề xuất này được đưa ra sau cuộc điều tra do đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer khởi động vào tháng 3 nhằm đánh giá liệu 60 đối tác thương mại của Mỹ có thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn lao động cưỡng bức hay không. Việc các đối tác thương mại quan trọng nhất của chúng ta không giải quyết vấn đề nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức là điều không thể chấp nhận, ông Greer nói trong một tuyên bố. Điều này tạo ra một tình huống người lao động Mỹ bị buộc phải cạnh tranh trên toàn cầu trong một sân chơi không công bằng. Trong số 60 đối tác này, báo cáo kết luận rằng 54 quốc gia và nền kinh tế đã không đưa ra các quy định mang tính ràng buộc đối với nhập khẩu hàng hóa được sản xuất từ lao động cưỡng bức, đồng thời cũng không thực thi hiệu quả lệnh cấm đó. Theo báo cáo, trong 54 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, việc vừa không ban hành quy định pháp lý, cũng như không thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức là không hợp lý. Báo cáo cũng cho biết 6 đối tác thương mại khác gồm Canada, Liên minh châu Âu, Ecuador, Indonesia, Mexico và Pakistan đã không thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức. Mức thuế đề xuất đối với 45 quốc gia trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc là 12,5%. Trong khi đó, một số đối tác như Anh, Malaysia, Đài Loan, Indonesia và Liên minh châu Âu chịu mức thuế 10%. Trong thông báo về việc khởi xướng điều tra, đại diện thương mại đã thiết lập một giai đoạn lấy ý kiến công khai và đồng thời công bố các phiên điều trần công khai, diễn ra trong các ngày 28 đến 29 tháng 4 năm 2026. Theo quy định, vào 12 tháng 3 năm 2026 ngày các cuộc điều tra được khởi xướng, USTA đã tiến hành các cuộc tham vấn kín với chính phủ của 46 nền kinh tế đang bị điều tra, trong đó có Việt Nam. Việt Nam được đánh giá sao? USTA khẳng định Việt Nam đã không đưa ra quy định, cũng như không thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và điều đó được coi là không hợp lý. USTA kết luận việc không ban hành và không thực thi hiệu quả lệnh cấm này gây ra gánh nặng hoặc hạn chế thương mại của Mỹ. Việt Nam khẳng định đã thông qua và đang triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xóa bỏ lao động cưỡng bức, kể cả hàng hóa được bày bán thị trường trong nước. Tuy nhiên, báo cáo khẳng định hiện nay Việt Nam dường như vẫn chưa có quy định pháp lý cụ thể và rõ ràng đối với việc cấm việc nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Điều này dẫn đến kết luận không hợp lý và gây cản trở hoặc hạn chế thương mại của Mỹ, theo báo cáo. Việt Nam cũng thuộc nhóm các quốc gia xuất khẩu hàng đầu của ít nhất một mặt hàng có dấu hiệu sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Báo cáo này cũng khẳng định một tỷ lệ đáng kể xuất khẩu của Trung Quốc đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời hạ nguồn như wafer, phôi, tế bào và mô đun có thể được sản xuất từ polysilicon có liên quan đến lao động cưỡng bức. Polysilicon, hay còn gọi là silic đa tinh thể, là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất pin mặt trời. Hồi tháng 4 năm 2025, Mỹ tuyên bố áp thuế 800% đối với pin năng lượng mặt trời dạng tấm từ Việt Nam. Theo báo cáo của USTR, các nhà sản xuất tại các nền kinh tế thứ ba phụ thuộc vào việc nhập khẩu polysilicon từ Trung Quốc để sản xuất và xuất khẩu hàng hóa hạ nguồn. Mặc dù Trung Quốc chiếm ưu thế trong toàn bộ chuỗi sản xuất năng lượng mặt trời, theo một báo cáo năm 2022 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, IEA, Trung Quốc xuất khẩu wafer polysilicon, các tấm lát mỏng được cắt ra từ các khối silicon đa tinh thể có độ tinh khiết cực cao, hoàn thiện sang các nhà sản xuất tế bào ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chủ yếu là Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, báo cáo nêu. Theo USTR, việc sử dụng lao động cưỡng bức trong sản xuất bông sợi được ghi nhận rộng rãi. Và các mặt hàng nhập khẩu liên quan bị cấm đưa vào Hoa Kỳ theo luật chống lao động cưỡng bức của Mỹ. Ngoài ra, một số nhà sản xuất dệt may cũng nằm trong danh sách những doanh nghiệp có trụ sở tại Tân Cương và tham gia khai thác, sản xuất hoặc chế tạo hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức theo đạo luật phòng chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ, UFLPA. USTR dẫn một báo cáo nêu rằng các điểm đến xuất khẩu cotton hàng đầu của Trung Quốc, đặc biệt là các hàng hóa thường được các nhà sản xuất khác tiếp tục xử lý thành nguyên liệu bán thành phẩm hoặc thành phẩm may mặc, gồm Bangladesh, Campuchia, Hong Kong, Indonesia, Philippines và Việt Nam, là một thị trường tiêu thụ lớn của bông sợi và hàng may mặc. USTR cho rằng Mỹ đối mặt nguy cơ cotton thuộc diện UFLPA bị lách qua các trung gian ở nước thứ ba để né lệnh cấm nhập khẩu lao động cưỡng bức. Nguy cơ này, theo báo cáo, được ghi nhận trong các nghiên cứu về các nhà sản xuất trung gian có liên kết với Trung Quốc tại nhiều quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Jordan, Mexico, Pakistan, Sri Lanka, Việt Nam, Ethiopia và Kenya. Các trung gian này làm mờ nguồn gốc cotton thuộc diện UFLPA, khiến sự thiếu minh bạch trong chuỗi cung ứng có thể dẫn đến việc các thương hiệu quốc tế, kể cả một số thương hiệu Mỹ, vô tình nhập khẩu sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức. Các bên phản ứng ra sao? Một số nền kinh tế đã đưa ra các phản ứng chính thức. Tại họp báo thường kỳ vào ngày 4 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Mỹ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức. Người phát ngôn chính phủ Anh cho biết nước này đang xử lý vấn đề lao động cưỡng bức trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu để ngăn doanh nghiệp tiếp tay vi phạm nhân quyền, đồng thời thường xuyên làm việc với Mỹ trong các đàm phán và nêu rõ các biện pháp đang triển khai. Trong khi đó, một nhà phân tích tại Ấn Độ nhận định đây là một biện pháp gây sức ép trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa các bên vẫn đang tiếp diễn. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết các mức thuế mới không phải điều bất ngờ và sẽ không ảnh hưởng đến phần lớn hàng xuất khẩu của nước này sang Mỹ. Trung Quốc nói rằng họ phản đối mọi hình thức thuế quan đơn phương và phủ nhận các cáo buộc về lao động cưỡng bức. Không có cái gọi là lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Và chúng tôi phản đối việc sử dụng vấn đề này như cái cớ cho những thao túng chính trị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói. Tuy nhiên, một số tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng lao động cưỡng bức thực sự tồn tại ở Trung Quốc, đặc biệt trong các nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo tại Tân Cương. Ủy ban châu Âu cho biết EU vẫn cam kết với thỏa thuận thương mại đã ký với chính quyền Trump năm ngoái. Các mức thuế áp đặt trên những cơ sở này là không có căn cứ, một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nói. Ông Achay Srivastava thuộc Tổ chức Nghiên cứu Global Trade Research Initiative tại New Delhi cho rằng Ấn Độ nên thách thức cơ sở pháp lý của các mức thuế này. vì chúng mở rộng quá mức phạm vi của Điều 301 một đạo luật thương mại của Mỹ cho phép Washington điều tra và trừng phạt các hành vi thương mại bị coi là không công bằng. Ông nói động thái này dường như là một phần của chiến thuật gây sức ép rộng hơn của Mỹ và nên được tách biệt khỏi các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra. Ấn Độ nên xem xét lại việc tham gia và cân nhắc rút khỏi thỏa thuận thương mại song phương, giống như Malaysia đã làm, ông Srivastava nói. USTA cho biết cơ quan này sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng đối với các mức thuế quan đề xuất và các biện pháp khắc phục khác đến ngày 6 tháng 7. Một phiên điều trần công khai dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Ông Andrew Wilson, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại Quốc tế, ICC, cho rằng sẽ có những lo ngại sâu sắc trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế rằng luật về lao động cưỡng bức của Mỹ có thể trở thành một chuẩn mực toàn cầu. Bất kỳ ai cũng có thể đưa ra một cáo buộc, khiến lô hàng bị tạm giữ và sau đó doanh nghiệp phải chứng minh rằng không có lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Mỹ phê duyệt bán gói dịch vụ bảo trì máy bay C-130 trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 2 tháng 6 cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt một thương vụ bán dịch vụ và trang bị quân sự cho nước ngoài, Foreign Military Sales FMS, tiềm năng cho chính phủ Việt Nam. Tổng giá trị ước tính 100 triệu đô la Mỹ, theo thông báo chính thức của bộ này. Thương vụ vừa được duyệt gồm gói dịch vụ duy trì hoạt động và cung cấp phụ tùng máy bay vận tải C-130 do hãng Lockheed Martin sản xuất. Thông báo cho biết chính phủ Việt Nam đã đề nghị mua cánh quạt động cơ, các phụ tùng, linh kiện và phụ kiện máy bay, thiết bị phục vụ mặt đất, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao, dịch vụ sửa chữa và hoàn trả thiết bị và dụng cụ huấn luyện cùng phụ tùng đi kèm. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đề nghị mua các phần mềm không thuộc diện mật, các ấn phẩm không thuộc diện mật, nghiên cứu và khảo sát, hỗ trợ vận chuyển, các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần và công nghệ từ chính phủ Mỹ và các nhà thầu, cùng các dịch vụ hỗ trợ hậu cần và chương trình khác có liên quan. Theo phía Mỹ, thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington, thông qua việc hỗ trợ Việt Nam một đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang nỗ lực hiện đại hóa năng lực không quân và vận tải hàng không. Washington nói rằng thương vụ đề xuất này sẽ giúp nâng cao năng lực vận tải hàng không chiến lược và khả năng ứng phó thảm họa, tình huống khẩn cấp của Việt Nam bằng cách bảo đảm sự sẵn sàng hoạt động của đội máy bay C-130. Dòng máy bay này cung cấp năng lực vận tải hàng không chiến lược, trực tiếp hỗ trợ các hoạt động của Hoa Kỳ và lực lượng liên minh trên toàn thế giới, không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Việt Nam sẽ không gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và đưa các trang thiết bị, dịch vụ trong thương vụ C-130 này vào biên chế lực lượng vũ trang của mình. Trong thông báo hôm 2 tháng 6, Bộ này cũng nhấn mạnh rằng việc bán các trang thiết bị và dịch vụ hỗ trợ sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Một điểm cần lưu ý là thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đề cập đến việc cung cấp dịch vụ bảo trì, duy trì hoạt động và phụ tùng, phụ kiện. Thông báo không cho biết Mỹ có cung cấp máy bay C-130, nguyên chiếc, cho Việt Nam hay không. Tuy nhiên, trong một bài viết trên mạng xã hội X ngày 28 tháng 5, dân biểu Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết Washington sẽ sớm thực hiện thương vụ bán vũ khí quân sự đầu tiên, gồm 3 máy bay C-130, cho Việt Nam. Ông Michael Baumgartner hôm 26 tháng 5 đã dẫn đầu một phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng sang thăm và làm việc tại Hà Nội nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương. Trong chuyến thăm, đoàn nghị sĩ Mỹ đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. C-130 Hercules là loại máy bay vận tải quân sự đa dụng tầm trung do tập đoàn Lockheed, nay là Lockheed Martin, một trong những nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới, chế tạo. C-130 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 23 tháng 8 năm 1954, được đưa vào phục vụ trong không quân Mỹ từ năm 1956. Vận tải cơ C-130 dài 29,8 mét, sải cánh 40,4 mét, cao 11,6 mét, trọng lượng rỗng 34 tấn. Trọng lượng cất cánh tối đa 70 tấn, tải trọng hàng hóa 20 tấn. Khoang chở hàng dài 16 mét, rộng 3 mét, cao 2,7 mét. Ngựa thồ, C-130 có thể chở quân, thiết bị quân sự và hàng hóa khác. Đồng thời tăng cường năng lực quốc phòng của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng ở Biển Đông với Trung Quốc cũng như với các nước khác trong khu vực. Đây là loại máy bay cung cấp năng lực vận tải chiến lược, trực tiếp hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ và các lực lượng đồng minh trên toàn thế giới. Rất hiệu quả trong việc triển khai lính dù ở cao độ thấp. C-130 đã nhiều lần xuất hiện ở sân bay Nội Bài để chuyên chở hàng hóa mỗi dịp đoàn Tổng thống Mỹ đến Việt Nam. C-130 còn có một phiên bản chiến đấu là AC-130. Trong thông báo ban đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhà thầu được chỉ định là công ty ATX có trụ sở tại Arlington, bang Virginia. Theo một số trang tin quốc phòng, điều này cho thấy Việt Nam trong tương lai có thể sẽ mua các máy bay C-130H đã qua sử dụng. Đơn vị Collins Aerospace thuộc ATX hiện có năng lực nâng cấp các dòng C-130 đời cũ, bao gồm hệ thống điện tử hàng không, cánh quạt, bánh xe và hệ thống phanh. Hiện tại, vào sáng 4 tháng 6, giờ Việt Nam, khi BBC kiểm tra lại, thông báo thể hiện nhà thầu là Lockheed Martin, có trụ sở tại Marietta, bang Georgia. Trước đó, đã có thông tin cho rằng Việt Nam có thể quan tâm tới phiên bản mới nhất là C-130G. Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, Việt Nam Defense Expo 2024, tại Hà Nội, Mỹ đã trưng bày mẫu C-130G Super Hercules, cùng với hai máy bay cường kích A-10 Thunderbolt 2. Xe bọc thép Stryker và lựu pháo M777. Vào tháng 7 năm 2024, hãng tin Reuters đã đưa tin rằng Mỹ vào thời điểm đó đang thảo luận với Việt Nam việc bán máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130 Hercules cho Hà Nội. Theo dữ liệu từ Cirium, một công ty phân tích hàng không, Việt Nam có 7 chiếc C-130A, với tải trọng 19 tấn hoặc 64 lính dù. Chiến lợi phẩm từ quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1975. Theo truyền thông trong nước, Việt Nam đã biến chúng thành máy bay ném bom và loại máy bay này đã giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam chống lại phiến quân Khmer Đỏ năm 1979. Đến giữa thập niên 1980, do thiếu phụ tùng thay thế, đội C-130 bị loại biên toàn bộ. Chiếc cuối cùng tiếp tục phục vụ đến năm 1999. Không rõ số này hiện còn có thể đại tu, nâng cấp được không? Không quân Việt Nam, chủ yếu sử dụng máy bay quân sự của Nga, gần đây đã có xu hướng chuyển sang các loại máy bay quân sự chiến thuật phương Tây. Về máy bay vận tải quân sự, không quân Việt Nam hiện có sử dụng các máy bay của châu Âu như Kasa C-295, Kasa C-212, bên cạnh trực thăng. Bên cạnh đó, Việt Nam mới đây đã đưa vào biên chế 12 máy bay huấn luyện T-6C Tecton 2 do Mỹ sản xuất, được bàn giao cho Hà Nội lô đầu vào tháng 11 tháng 2024 và lô cuối vào tháng 12 tháng 2025. Mất cả thập niên, ông Raymond Powell, tùy viên không quân Mỹ tại Việt Nam từ năm 2013 năm 2016. Nói với BBC News tiếng Việt hồi tháng 5 năm 2025 rằng phải mất một thập niên để dự án đầu tiên mà Washington bán vũ khí cho không quân nhân dân Việt Nam thực sự thành công. Việt Nam thể hiện sự quan tâm đến rất nhiều thứ và họ hầu như luôn sẵn sàng trao đổi với bất kỳ ai muốn nói chuyện với họ. Và mỗi khi làm việc với bộ máy quan liêu của Việt Nam, bạn sẽ phải trải qua rất nhiều giai đoạn để cố gắng đạt được sự đồng thuận. Họ sẽ luôn sẵn sàng mời bạn quay lại và tiếp tục thảo luận thêm về những gì bạn muốn thực hiện. Nhưng điều quan trọng là phải có được sự đồng ý của Quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị. Đây không chỉ đơn thuần là chuyện bên nào mang lại thỏa thuận tốt nhất. Có rất nhiều yếu tố chính trị và yếu tố khác liên quan khiến cho việc thực hiện một thỏa thuận như vậy trở nên rất khó khăn, ông giải thích hồi tháng 5 năm 2025. Nói về thương vụ T6C Paxson 2, ông Powell cho biết cá nhân ông đã tham gia vào những bước đầu tiên là đưa các chuyên gia và lãnh đạo từ Mỹ đến Việt Nam để thảo luận về lý do tại sao không quân Việt Nam nên nâng cấp lên T6C. Từ máy bay huấn luyện Yak-52 do Rumani sản xuất hiện có. Với tư cách là tùy viên không quân tại Việt Nam, tôi biết rằng tất cả các cuộc thảo luận đều rất hình thức và quan liêu. Và để hoàn thành bất cứ điều gì, bạn phải trình bày trước, rồi chờ đợi nhiều tuần để có phản hồi, rồi sau khi phản hồi thì mọi thứ sẽ khác so với kỳ vọng ban đầu. Mọi việc đều mất rất nhiều thời gian, ông Powell nói. Ngoài các máy bay huấn luyện và vận tải, cũng có thông tin Việt Nam muốn mua chiến đấu cơ của Mỹ. Tháng 4 năm 2025, trang tin quốc phòng 1945 của Mỹ dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết Việt Nam đã chốt mua ít nhất 24 tiêm kích F-16 của Washington. Song cho đến nay, ngoài nguồn tin ẩn danh trong bài viết của 1945, được các trang The Diplomat, South China Morning Post, Radio Free Asia dẫn lại kèm phân tích, chưa xuất hiện nguồn tin nào khác. Theo ông Powell, người hiện là giám đốc dự án Sea Life thuộc trung tâm Gordian Knot về sáng kiến an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford, Mỹ. Mọi thứ còn trở nên phức tạp hơn nữa khi đó là việc bán vũ khí sát thương như F-16. Theo ông, ngay cả từ phía Mỹ, quy trình FMS cũng rất phức tạp. Vì phải trải qua một quy trình do Quốc hội giám sát. Quy trình của chúng tôi thường bị kẹt lại ở nhiều khâu trong nội bộ chính quyền Hoa Kỳ nơi mà mỗi bên liên quan đều có quyền tham gia ý kiến. Trong khi các quốc gia khác có thể tiếp cận theo hướng giao dịch đơn giản hơn nhiều là, họ muốn mua, chúng ta muốn bán, ai cũng có lợi, và họ cứ thế mà bán, ông Raymond Powell cho biết. Trong khi đó, chúng tôi lại suy nghĩ, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cán cân quyền lực? Liệu đây có phải là một chính phủ mà chúng tôi nên cung cấp vũ khí không? Chúng tôi phải trải qua nhiều bước bổ sung mà các chính phủ khác không cần làm. Và thường thì, chính phủ bên mua không muốn phải chờ đợi. Họ không muốn mất nhiều thời gian. Họ chỉ muốn có thứ gì đó ngay lập tức và một quy trình đơn giản mà, đơn giản. Thì chắc chắn không phải là từ mà người ta dùng để mô tả việc Mỹ bán hàng quân sự cho nước ngoài, chuyên gia này cho. Hay.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
1: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
1: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Bộ Công an khởi tố gần 100 người về tội vi phạm sở hữu trí tuệ trong tháng 5. 98 người đã bị khởi tố trong 56 vụ án khi chính quyền Việt Nam thực hiện cao điểm trấn áp các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả này được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, Chánh văn phòng Bộ Công an, công bố với báo giới vào chiều 3 tháng 6. Theo ông Toàn, trong tháng 5, giới chức trách Việt Nam đã chặn 194 trang mạng vi phạm, gồm 8 trang phim, 27 trang bán hàng và 159 trang phát trực tiếp bóng đá. Chính quyền cũng đã xử phạt hành chính 216 người với số tiền hơn 850 triệu đồng liên quan đến các hoạt động vi phạm sở hữu trí tuệ. Các hoạt động trấn áp cao điểm diễn ra trong tháng 5 là nhằm thực hiện công điện 38 của Thủ tướng Lê Minh Hưng ban hành vào ngày 5 tháng 5. Công điện này được chính phủ đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố Việt Nam là quốc gia vi phạm sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất vào cuối tháng 4 năm 2026. Hàng loạt các cơ quan và địa phương cũng đã thực hiện các hoạt động nhằm trấn áp nạn vi phạm bản quyền, hàng nhái, hàng giả. Tuy nhiên, vào hôm 30 tháng 5, Mỹ chính thức mở cuộc điều tra đối với Việt Nam liên quan đến bảo vệ và thực thi sở hữu trí tuệ. Cuộc điều tra được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Theo Điều 301 Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, các cuộc điều tra theo Điều 301 trước đây đã từng được chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng như một bước mở đường cho việc áp thuế. Nằm trong các chiến dịch này, có thể kể đến việc Bộ Công an khởi tố ca sĩ Lê Bô Rô Quang Lập, chủ trung tâm giọng ca Để Đời, vì vi phạm bản quyền. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam, cũng bị khởi tố với tội danh tương tự. Hàng loạt các website như Mothchill, Phimoi, Phim 4K, Thìa Phim, Cò TV cũng bị đưa vào đợt cao điểm kiểm tra này. Một số đã ngừng hoạt động hoặc hạn chế truy cập trước khi bị Văn phòng Thương mại Mỹ, USTA, đưa vào danh sách vi phạm bản quyền nghiêm trọng nhất. Lực lượng công an Việt Nam cũng đã triệt phá một hệ thống website chuyên phát sóng lậu. Cụ thể, hồi tháng 3 năm 2026, hơn 30 người trong hệ thống Xôi Lạc TV đã bị khởi tố với cáo buộc phát sóng bóng đá lậu, đánh bạc và vi phạm bản quyền. Website phim lậu Rổ Phim, Rô Phim cũng tuyên bố đóng cửa đầu tháng 2 năm 2026 sau áp lực xử lý vi phạm bản quyền. Trước đó nữa, năm 2025, chính quyền Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch trấn áp tương tự sau khi chính quyền Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, sau đó được giảm xuống còn 10%. Trong cao điểm tháng 5 này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết tính đến 30 tháng 5, nhà chức trách đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tướng Toàn của Bộ Công an cho biết hoạt động trấn áp vi phạm sở hữu trí tuệ là việc làm thường xuyên của lực lượng này và cao điểm của chiến dịch này kéo dài đến hết tháng 7. Trong hai thập kỷ qua, hai bên đã nhiều lần đàm phán về quyền sở hữu trí tuệ và Mỹ nhiều lần gây sức ép yêu cầu Việt Nam cải thiện lĩnh vực này. Việt Nam nhiều lần cho hay đã nỗ lực trấn áp nạn vi phạm sở hữu trí tuệ. Nhưng phía Mỹ cho rằng những cải thiện của Việt Nam trong lĩnh vực này chưa đủ hoặc chưa nhất quán, đặc biệt trong môi trường số. Tình trạng hàng giả, hàng lậu và các website bóng đá, phim, nhạc, lậu ở Việt Nam vẫn tràn lan ngay trong tháng 5 thời điểm Mỹ xem xét để điều tra Hà Nội. Chợ Ninh Hiệp ở Hà Nội hay Sài Gòn Square ở thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh sách 32 chợ tai tiếng bán hàng giả do USTA công bố hồi tháng 3 năm 2026 cho tới trước thời điểm Mỹ công bố mở cuộc điều tra vẫn bày. Tràn lan hàng giả, hàng nhái, một số trang web phát trực tuyến như Miflixer dù đã bị USTA cảnh báo cho là hoạt động từ Việt Nam và thu hút hàng trăm triệu lượt truy cập hàng tháng trên toàn thế giới bằng cách cung cấp phim và phim truyền hình lậu, tới thời điểm ngày 4 tháng 6 năm 2026, vẫn có thể truy cập. Trong khi đó, hệ thống website Soilic TV đã bị lực lượng công an trấn áp, nhưng thực tế các chân rết của hệ thống này, chẳng hạn như trang xoilacztu.tv, hiện tại vẫn hoạt động và liên tục thay đổi tên miền. Trong thời gian qua, hệ thống web này vẫn phát sóng trực tiếp, không phép, các giải ngoại hạng Anh, Premier League, UEFA Champions League, Serie A, La Liga cùng nhiều giải đấu quốc gia khác. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, NIC, Bộ Tài chính, nói rằng tình trạng vi phạm bản quyền, đặc biệt trên không gian số, diễn ra một phần do thiếu một khung pháp lý đầy đủ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, theo báo Tuổi Trẻ. Bên cạnh đó, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm. Ông Hoài cho rằng thời gian tới, Việt Nam cần nghiên cứu bổ sung các cơ chế, chế tài về tài chính đủ sức răn đe với cá nhân và tổ chức có hành vi sao chép, phán tán trái phép nội dung số để thu lợi.
3: Sài Gòn Community Center,
4: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
3: Medicare,
4: Medicaid,
3: CHIP,
4: Food Stamp,
3: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
3: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
3: xin housing,
4: giảm thuế nhà v.v.
3: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
4: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
3: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
5: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
6: Kính thưa quý thính giả của đài TNT, Media Houston. Hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Linh chào quý khán giả của đài TNT Media Houston.
7: Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
6: Kính thưa quý khán giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, Tổng thống của chúng ta đang và đã và đang làm. Đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
7: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation

0: là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ông đi vào cái Situation Room thì ông có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ông, thì ông đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, và không có Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này, thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể là bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật, và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó, thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì về phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran, thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ. Họ tuyên bố đại khái như vậy, có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã
1: thỏa thuận
0: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi 2 tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thực sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ, thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ổng ngủ một đêm sáng dậy rồi ổng quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không. Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của Iran có thành thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Và có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Liêm mới vừa đưa ra.
0: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một

0: cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ, tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi, để mà chế tạo được bom nguyên tử đó thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ, chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà có phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Thì cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran, mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz, mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ đã phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ, những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy, nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ, vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự, hay là một phe về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ, nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu sống hay chết, mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thực sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được, nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cái cuộc sống tốt hơn.
1: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu. Như
0: Dạ
1: bây
0: vâng
1: giờ trở lại.
0: nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ông đã gọi là ông đã dẹp cái thỏa thuận đó, tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không là bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái deal tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump mà ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ông chưa đạt được, có nghĩa là ông nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ông phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ông lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas, Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong trong cái cuộc chiến đó. Yeah.
1: Như vậy thì về cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
0: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, có nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi. Có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda hay là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó. Thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video đó nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả và họ post lên mạng xã hội, rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy nó coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10-15 năm. Có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái điểm và trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng mang tựa đề Tuổi Xa Người qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi đã được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, quý vị có thể gọi vào nếu quý vị có ứng dụng Viber hoặc Zalo hoặc là FaceTime cũng được nếu quý vị xài iPhone. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay.
1: Và số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bước vào mùa hè, thời tiết bắt đầu rất là nhẹ nhàng, rất là lý tưởng trong cái khoảng thời gian này. Bước qua đến tháng 7 thì chắc chắn là sẽ còn nóng hơn nhiều. Ngày hôm nay Bắc California nóng hơn một tí nhưng mà vẫn là một cái thời tiết khá lý tưởng, thưa quý vị. Mời quý vị có thể gọi vào. Trong tuần rồi thì một số các em cũng đã tổ chức buổi ra trường, và có nhiều em lắm, em lớn cũng có mà em nhỏ cũng có. Trong tuần vừa rồi thì quý vị thấy anh Dân vắng mặt, là không phải là anh ra trường mà bởi vì cháu của anh ra trường, cho nên là anh phải đi dự vào cái buổi sáng, chẳng hạn như sáng ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân cũng phải đi dự cái buổi ra trường của cháu của mình. Vâng, thưa quý vị, và sau khi lễ ra trường xong thì một số em transfer, một số em coi như là hoàn thành cái chuyện mà học hành, bắt đầu đi tìm việc làm, rồi cũng có những em tiếp tục học, rồi có em thì chưa học xong thì bắt đầu những cái lớp học hè, vân vân. Ở Mỹ này, thưa quý vị, nếu mà nói đi học, học hè nó lợi lắm, bởi vì cái thời gian nó không có dài giống như cái semester hay là cái quarter bình thường, nó ngắn lắm, học rất là nhanh, mà cái credit, cái unit nó vẫn cao như vậy. Cho nên nếu mà có cái thời gian mà học vào mùa hè thì các em nên đi học, thì nó sẽ có tiết kiệm được cái thời gian nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 6, thưa quý vị. Và cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng gửi lời mời tất cả quý vị khán thính giả nào ở thành phố Houston có thể đến tham dự cái đêm nhạc vào, không phải là đêm nhạc mà buổi trưa ở chương trình nhạc gây quỹ để giúp cho các tù nhân lương tâm vào ngày 14 Tây tháng 6 sắp tới tại thành phố Houston. Chương trình phải nói rằng được chuẩn bị khá công phu với cái sự đóng góp của nhiều ca sĩ cũng như các hội đoàn, đoàn thể trong vùng. Quý vị có thể đến tham dự và nhân dịp ăn trưa luôn. Cái phần ăn rất là hấp dẫn và cái giá vé thì rất là phải chăng. So với California thì nó rẻ hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Và Phương Thi cũng xin chào chị Thuận Nguyễn ở livestream, và cũng cảm ơn chị đã ủng hộ cho chương trình 20 đồng. Cảm ơn chị rất là nhiều, lâu quá mới thấy chị trở lại với Sóng Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu mà muốn hỗ trợ thì quý vị có thể ở phía dưới của cái website, quý vị có thể hỗ trợ bằng cách gửi gieo hoặc là gửi rồi quý vị thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ check lại với bên phụ trách cái hệ thống nhận tiền gieo của bên đài, sẽ check lại với cái người đó để xem là có cái gì trở ngại hay không. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì không biết là quý vị đang bận rộn gì, nhưng mà thông thường thì khi mà chương trình mà bắt đầu thì quý vị gọi vào rất là đông. Ngày hôm nay thì đặc biệt là không biết ở nơi quý vị ở nó có lễ lộc gì hay không, hay là thời tiết có thay đổi gì hay không, hay là quý vị có chuẩn bị gì cho cái mùa hè rất là sôi động sắp tới hay không. Thông thường thì mùa hè người ta hay có những cái buổi tổ chức ở ngoài trời, thưa quý vị, và những cái buổi tổ chức đó thường thường người ta sẽ làm barbecue ở phía sau vườn nhà, hoặc là nếu mà đông quá thì hẹn nhau ra ngoài một cái park để làm barbecue. Cái nóng của California nó cũng không có đến nỗi nào mà nhiều lắm, cho nên có thể làm cái đó ngoài trời. Nếu mà nhiệt độ bên ngoài khoảng độ 80 thì vẫn ok, thưa quý vị. Nhưng mà có những cái nơi mà nóng quá thì không có làm ngoài trời được. Có muốn làm barbecue đó thì để ngoài trời nướng xong chạy vô nhà cho nó mát, rồi nướng xong nó đem vô nhà ăn. Ví dụ chẳng hạn như ở bên Arizona đi, hay là ở bên Houston, một số ngày mà trời nó nóng thì không thể nào mà sinh hoạt ngoài trời. Nếu mà muốn có đó thì ở cái mùa hè này là phải đợi cho cái lúc mà thời tiết nó dịu lại. Tại vì cái mùa hè thì thông thường cái ngày nó dài đó, thưa quý vị, cho nên là nhiều khi tới 8 giờ mấy, 9 giờ đó trời mới bắt đầu sụp tối. Thì lúc đó đó là quý vị có thể tiếp tục để làm barbecue hoặc là làm những cái món mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào quý vị nhé. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Chú Sơn Úc Lăng nè.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
0: Dạ, xin chào chú.
2: Dạ, chú hôm nay chú xin nhắc bài mà chú không biết tên.
1: Dạ,
2: chú đoạn đầu, câu đầu rồi cho chú biết tên nha.
1: Dạ.
2: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy, thương nhớ trong tim đầy.
0: Dạ. Cái bài này chắc là Thế rồi một mùa hè.
2: Chắc là

0: Trung Quốc mùa hè mình nhớ Việt Nam quá. Cảm ơn chú, con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui. Dạ, dạ, kính chào chú.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Hello, trả lại đây. Một tuần vừa qua, anh em nha, khỏe không vậy? Hai anh em.
0: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ, cảm ơn
2: cô. Nam Phong, Phương Thi, cùng tất cả quý thính giả trên đài ha.
0: Dạ.
2: Hôm nay, cô xin giúp vui với sóng nhạc cuối tuần của Nam Phong, Phương Thi, với một sáng tác của Châu Kỳ, bài hát được mang tên Sao Chưa Thấy Hồi Âm.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong lấy tông cho.
2: Vâng, ok. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đời hồi âm chưa thấy.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nhé. Dạ.
2: Vâng, cảm ơn. Tập gì nữa? Con thứ quá hả?
1: Dạ, cái này cô hát là pha thăng thứ.
2: Pha thăng thứ.

là bài hát này cô thường tặng đến Nam Phong. Phương Thi cùng chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Trường, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.

0: hay quá, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nữa. Vui quá, cuối tuần thoải mái, rất là thoải mái. Cô xin chúc tất cả Nam Phong, Phương Thi cùng quý thính giả đã lắng nghe một cuối tuần thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Thích
2: cô
0: nhất là cô hát vui. Xong cái cô cười khúc khích. Cười rất là dễ thương. Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Nam Phong.
0: Kính chúc sức khỏe cô chú.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ, xin chào tất cả thính giả. Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh. Dạ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Cường, anh chị Quang Minh, chị Hành Nhâm, chị Sáu Trường, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Minh Miệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Thẩm Lai, Mây Hồng, Bậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi rồi Nam Phong.
3: Đêm qua trưa mà trời

0: cánh nho chợ mùa sang. Chiều bao phố tiện em sầu lạnh giá hăng, lá trên cành một chiếc quân bay sang.
1: Cô bắt lộn tông rồi. Tức là nó không cao mà nó cũng không thấp. Tức là
0: nó làm cái nại cho cô đi, tôi có bắt đại.
1: Rồi bây giờ hát lại coi, để coi nếu mà về do re và mi, bây giờ mình đánh tông mi nha.
0: Thấp hơn là được rồi.
1: Cô muốn thấp hơn hả?
0: Như vừa rồi đánh thấp hơn nãy gì.
1: À, bây giờ để coi, để ra phòng coi nếu mà thấp hơn hai tông,
0: thấp hơn lúc vừa hát vừa rồi á.
1: Dạ, hồi nãy là cô hát tông đô, bây giờ
0: cô hát tông đại không?
1: Thôi bây giờ hát tông la đi.

xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Thuyền về đêm trăng thanh, xây mộc vàng đậu bên sông xanh.

mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sáng, anh thì thầm ngày đó thương em. Tiền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh,

0: Dạ cảm ơn
1: kính
0: cô.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Sức khỏe cô nha.
2: Dạ.
1: Rồi, dạ. Kính chào tất cả thính giả,
0: dạ,
1: chào hai em.
0: Dạ, bây giờ chị Nam Phong và Phương Thi xin mời thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chị Nam đây, chào chú Nam Phong với Phương Thi, kính chào cả quý vị khán giả.
0: Dạ, kính chào chị Nam.
2: Dạ, xin chào chị Nam.
3: Dạ, có chú khỏe không?
0: Dạ, dạ. Khỏe, cảm ơn chị Nam.
3: Chị Nam cũng bình thường. Bữa nay cho chị Nam xin góp vui bản nhạc thương về miền Trung của Duy Khánh nha.
2: Dạ, dạ rồi.
3: Bản nhạc này trước

0: có Mấy Hồng, có Nho, có Diễm, chú Huy, chú Hoàng, có Út và tất cả quý khán giả. Bây giờ chị Lâm bắt đầu nghe.
1: Dạ.
2: Rồi.

0: Dạ con cảm ơn dì Năm. Bữa nay dì Năm đi ra tới miền Trung rồi ha.
1: Dạ. Nhớ chú Năm không có đi ra tốt ngày nhà trạng kiếm.
2: Dạ dì Năm muốn muốn kiếm là Phong chạy ra ngoài ngoài quán em á chứ gì đâu. Quán em á mới kiếm ra.
1: Dạ.
0: Dì Năm đi từ Sóc Sà Bay, Sóc Trăng rồi đi cái gì? Sóc Cà Đao.
1: Dì Năm giỏi cái chân dẻo dài quá.
0: Dạ, rồi con cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm thật là nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Năm Thần với Phương Thi.
2: Dạ.
1: Chúc cô chú luôn luôn sức khỏe dồi dào.
2: Dạ. Chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ, dạ cứ chào dì Năm.
1: Dạ, cảm ơn cô chú nhiều.
2: Dạ.
0: Dạ. Quý vị thính giả trên đường dây 6409 đã bị mất liên lạc rồi, xin gọi lại dùm Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. À, lúc nãy có một quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa kịp bắt phone thì đường dây đã bị cúp. Mời quý vị có thể gọi lại một lần nữa, xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài

0: vẫn đang tiếp tục mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, một lần nữa xin quý vị gọi vào. Bây giờ đường dây đang trống. Một lát nữa mà có quý vị thính giả nào khác gọi vào mà đang hát thì chúng tôi lại rất tiếc là không thể nhận cùng một lúc hai cái số điện thoại được. Cho nên quý vị nào gọi vào trước thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát trước. Một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Hoặc là quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị từ Úc Châu, từ Việt Nam, từ Âu Châu, từ Nhật Bản, từ Canada, vân vân. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Lúc trước, thưa quý vị, chúng tôi có một số quý vị thính giả ở bên Châu Phi á, mà không biết quý vị thính giả đó bây giờ còn nghe không. Lúc trước chúng tôi có ít nhất đó là khoảng 5-7 người ở bên đó. Nếu mà được quý vị nào bên Phi Châu mà gọi vào tham dự thì rất là vui. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Hello. Chào anh Nam Phong, Phương Thi cùng với thính giả đang nghe đài.
2: Xin chào chị Tiết Hạnh phải không?
1: Dạ đúng.
2: Dạ.
1: Tôi biết tên.
2: Rất là vui chị trở lại sóng nhạc một lần thứ hai.
1: Mình tính lén lén à. Lén lén không có nói tên. Tại vì lâu lắm không có trả lời hát á.
2: Dạ.
0: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
1: Hôm nay mình xin hát tặng anh Nam Phong, Phương Thi bản nhạc Nếu Hai Đứa Mình, cùng mời quý thính giả cùng nghe.
0: Dạ, rồi bây giờ chị hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
1: Còn hơi rung chút.
0: Dạ, không sao chị cứ hát đi. Hát cho đúng cái giọng của mình.
1: Nếu hai đứa mình không chung lối đường.
0: Rồi bây giờ mình hát chị ha.
1: Nghe được không?
0: Dạ thì nghe được.
2: Nghe rõ đó chị. Chị hát đi, đừng rung nha. Bình tĩnh.

0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, Phương Thi.
0: Chị, giọng chị hát hay nhưng mà giọng chị buồn quá. Anh Nam Phong có thấy vậy không?
1: Buồn.
0: Có cái giọng buồn buồn. Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Thi. Chúc hai vị làm việc một đêm thứ sáu thật là vui và bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ.
1: Nhiều sức khỏe.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chú Thái Sơn.
3: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Hát từ đảo xa, chú đang ở đảo hay ở đất liền?
2: Tránh thủ lưu đồ.
3: Rồi.
0: Chú ở đảo hả chú?
3: À, đang ở đảo. Dạ. Rồi, bữa nay cho chú hát bản buồn trong kỷ niệm nha, của Trúc Phương. Okay. À, Nam Phong dạo cho Tông Rê Thứ, Rê Thứ. Rê Thứ. Rê Thứ.

0: Hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi, rồi cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, chúc anh cuối tuần vui anh Sơn nha. Dạ, dạ, kính chào.
0: Chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, xin chào chú.
1: Sức khỏe.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Hello, dạ mời quý vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, chị khỏe không chị?
3: Chị mở
0: tắt. Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Đây.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết thính giả đang nghe đài các mọi người.
2: Dạ.
3: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ để lại với một nhạc phẩm được mang tên Không Bao Giờ Quên Anh, một sáng tác của Hoàng Trà. Từ dạ. Hát câu đầu.
2: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Quá cảm ơn chị Cẩm Lại.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi, nghe bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hỏi với khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả một buổi tối an lành, ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một chiếc cũng ngon sau khi làm chương trình về nha. Dạ. Bình an.
2: Dạ cảm ơn chị, dạ. Chúc chị cuối tuần dạ. Vui. Dạ.
0: Chúc chị nhiều
1: rồi,
0: sức khỏe.
1: Rồi rất là cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong đó nha.
2: Dạ. Dạ rồi, kính chào chị. Dạ.
0: Dạ chào.
1: Rồi, xin chào.
0: Xin chào chị.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi còn 15 phút nữa.
0: Dạ thì có thính giả, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo, dạ. Chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Cô chú, dạ.
2: Rồi.
3: Bữa nay em nhìn Phương Thi mặc áo đẹp quá. Dạ, cô chú hát rất hay. Nghe hoài, con quên, nghe rồi con cũng quên, không nhớ số phone với địa chỉ.
0: Hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì đây cô?
3: Hôm nay cô xin hát bài bài Khóc Tên Cuối Cùng.
0: Dạ.
2: Yeah. Rồi cô nhớ cô hát tâm gì không? Chẳng nhớ đâu.
3: Không biết phải tâm la hay tâm gì hơn cao cao không biết phải.
2: Dạ yeah, thôi thì cô hát câu đầu đi cho nó chắc ăn.
3: Dạ. Yeah. Nhớ em nhiều. Nhưng chẳng nói.
2: Cái này cô hát tông đô. Tức là cao dạ. Hơn tông la nữa. Tức là dạ. La rồi si rồi mới tới đô.
3: Dạ đâu, đây là thử coi.
2: Dạ. Đừng có để đứt dây nha cô.
0: Dạ, nếu mà cao quá thì số

con đường em đi đó đúng hay sao em. Bước bên hồng con làm khóc, con làm em nhớ những khi mình mạnh

0: rồi.
1: Hãy yêu người yêu một lời chào, một lời thương, một lời yêu lành cuối.

hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai đây, ai qua đây người còn đây.

看见小山抓住我心心，如果你爱就老了，爱就你我心在眼，我在家，我在空，我在幽冷。

0: จะกูยกแต่อิ๋วเอ๋ประมาณนั้น
1: อันนี้เป็นที่สากลก้อย
2: ฮัลโหล
1: คุณแม่สมรอยเปล่า
2: จำมาหลัง
1: กูตกใครว่าใครว่าจะเดินคทุกของของใคร
0: ขั้นแย่พึ่งที่งงเงอ không biết là hết chưa
2: lần cuối cùng hết rồi
1: cuối cùng quý vị có tưởng tượng đây là một giọng ca của cô đã gần 90 tuổi rồi mà hơi hán rồi hát rất là truyền cảm luôn. Con cảm ơn cô.
2: Dạ cảm ơn sức khỏe. Chúc con Phương Thi chú Nam Phong đầy đủ sức khỏe cuối tuần. Vui vẻ, mạnh khỏe, dạ.
3: Dạ, chúc cô cuối tuần vui và kính chào cô.
1: Con mời chú, con chú Sơn trở lại với sóng nhạc.
4: Chú Sơn ở lần chú xin trở lại bài Cá ở miền xa này.
1: Cá ở miền xa.
4: Của Trung Phương.
1: Dạ.
3: Dạ, rồi.
4: Ôi ở miền xa, trời quen đất lạ. Nhiều đồng lắm.
3: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ.

0: Dạ, hay quá, chú hát bài này hay quá, đúng giọng ca của lính. Con cảm ơn chú, kính chúc chú sức khỏe.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, dạ, kính chào chú. Dạ.
0: Chúc chú ngủ ngon, con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Thường thường đó, ai hút bụi chót Phương Thi?
0: Thường chị Mây Hồng hút bụi chót, hồi hôm nay không thấy chị Mây Hồng.
1: Chị Mây Hồng.
0: Chị ơi, hút hụi chị ơi.
1: Nhiều khi người ta giật hụi, người ta chạy mất rồi. mình cứ ở đó mình đợi người ta hút. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa, chọc cho chị Hồng chị vô, mà không biết chị có vô hay không.
0: Không biết chị có ngủ quên không nữa, chị hay ngủ quên lắm nha.
1: Dạ vâng.
0: Chị ơi.
1: Thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Xin mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Hello.
2: Nói lén nghe hết rồi nha. Nói lén nghe hết.
1: Đang ngủ mà nghe nói giật hụi giận quá thức dậy.
2: Đúng rồi, đang ngủ quên á, nó không. Cho nên tiếng nó không bị nghẹt mũi như vậy.
1: Dạ, bị cảm chị. Dạ.
2: Cảm đi, chị hát bản hoài cảm nha. Rồi bây giờ cho chị hát bản Lo Mắt Nhung.
0: Điệu ru nước mắt phải không?
2: Lo Mắt Nhung.
1: Dạ.
2: La la la la la la la la.
1: Dạ biết.
2: Em nó vậy đó.
1: Dạ chị cứ hát câu đầu đi. Tại vì cái bài điệu ru nước mắt, để coi. Nó có hai bài, một cái bài Lo Mắt Nhung, một bài điệu ru nước mắt của Trường Hải. Một bài này thôi. Bây giờ chị hát câu đầu đi, Phong lấy tâm cái đã.
2: Rồi hát câu đầu nha. Dạ. Vô không bị chót mà.
1: Dạ.
2: Đường vắng thơ bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh đèn cao.
1: Dạ rồi bây giờ mình hát cao chị hơn.
2: Năm Phong ơi cao không?
1: Dạ không biết chị bắt mà Năm Phong rượt theo chị bắt đây là tông rê.
2: Không uống thuốc cảm chưa, nghe nghẹt mũi quá. Nghẹt mũi đờn, đừng có nghẹt mũi nha.
0: Nghẹt mũi đờn không có sao đâu chị.
2: Phương Thi ngồi kế bên cái chừng nha Phương Thi.
0: Dạ.
1: Dạ Nam Phong dự định chút nữa lay đó chị.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cảm ơn Phương Thi và Hồng Anh. Ý
0: Buồn 5 phút.
2: Chị Mai Hồng vừa hát vừa nhớ Quỳnh Thanh Trà hay sao mà như là nói lộn vậy.
1: cầu
2: Dạ
1: mới mới mới mới gặp bà chiều mình nhảy cầu
2: cái
1: rồi bây
2: tuồng
1: giờ
2: mà
1: nó
2: Lon Mắt
1: quen
2: Dung này đó, ngày xưa ông Quỳnh Thanh Trà cũng đóng bị chê quá. Dạ
1: sao
0: sao
1: vậy
0: vậy
2: tại vì ông đẹp trai nhưng mà ông yếu ớt quá, mà đóng du đảng yếu quá rồi đánh đấm gì.
1: vậy hả
2: Đóng du
1: ông đẹp trai lắm
2: đảng
1: mà
2: thì đẹp trai nhưng mà cái nét của Quỳnh Thanh Trà nó không có bằng
1: ông
2: những
1: đẹp cũng cỡ Nam Phong à
2: nó không có bụi đời như là Nguyễn Chánh Tính hay là ngay cả ông Hùng Cường nó đóng cái vai đó cũng cũng được, nhưng mà Quỳnh Thanh Trà thì lại bị chê. Dạ.
1: Nguyễn Chánh Tính đóng đóng bộ đời hay
2: Vâng, rồi cảm ơn chị Mai Hồng, xin chúc
1: cho
2: chị.
1: tặng
2: Dạ rồi, mời
1: anh Phong
2: chị.
1: Phương Thi chị Út nè, với Năm Tuấn Nga nè, với ai nữa ta, với cô Bắc Kỳ, với ai nữa quên rồi, nhiều người quá quên thôi. Xin chào nha,
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị
1: chúc
2: nha. Dạ.
1: chúc chúc Năm Phong hết bệnh nha,
2: Dạ.
1: để còn đi qua hội họp gì đó, chúc Phương
2: Dạ.
1: Thi vui vẻ nha,
2: Dạ, hy
0: cảm
2: vọng
0: ơn
2: là
1: chị.
2: sẽ hết bệnh. Hôm
1: Để
2: nay nó
1: chúc
2: cứ
1: Năm
2: nghẹt ở
1: Phong
2: trong cái
1: gặp
2: lỗ
1: chúc Phương
2: mũi
1: Thi Phương Thi giận nha.
0: Dạ đúng rồi đó.
2: Dạ. Để chút lây qua
1: Phương
2: Phương
1: Thi
2: Thi
1: ngồi
2: là
1: gần
2: hết
1: chừng
2: liền.
1: lây nha Phương Thi nha.
2: Dạ. Lây qua cái là nó hết rồi. Mà
0: Em
2: hết
0: bị
2: rồi.
0: miễn nhiễm với mấy nhiều
1: Nãy
0: người
1: giờ
0: như
1: chị
0: vậy
1: hát không biết có lây qua đường dây không biết.
0: Dạ rồi, cảm
2: Dạ,
0: ơn
2: kính chào
0: chị
2: chị.
0: một lần nữa. Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
1: Chị cảm ơn.
0: Dạ.
1: Xin chào.
2: Dạ,
0: Dạ,
2: chào
0: em chào
2: chị. Dạ.
0: chị.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút, những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng tôi sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui, và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Ca sĩ của Sóng Nhạc hát càng ngày càng hay phải không quý vị? Mặc dù là các cô chú đã, anh chị cũng đã lớn tuổi nhưng mà hát rất là truyền cảm, hát bằng cả trái tim, cho nên khi mà nghe quý vị hát thì cảm nhận được cái tình cảm của quý vị gửi vào Sóng Nhạc. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa, và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Tuy rằng quý vị các anh chị không có hát nhưng mà vẫn theo dõi ủng hộ Sóng Nhạc. Cảm ơn một lần nữa chị Thuận Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chị cũng như là những cái ủng hộ của chị. Và cảm ơn BV, cảm ơn chị Hạnh Nguyễn, cảm ơn cô Môn Lai Hoàng, cô Maria Nguyễn Kim. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an. Và bài Thánh Vịnh 66, khúc ca tạ ơn sẽ gửi đến quý vị để tạ ơn Chúa cho chúng ta có những tháng ngày bình an, cũng như cầu nguyện cho bình an của thế giới, cầu nguyện cho bình an của tất cả mọi người chúng ta. Và cũng xin tặng dâng bài hát này tạ ơn Chúa đặc biệt cho một gia đình nhỏ, đứa em của Phương Thi vừa mới đặt chân trên lên đất Mỹ hôm nay. Bé Ngọc, tạ ơn Chúa cho gia đình của em, và cũng xin quý vị cùng cầu nguyện và đón chào em đến nước Mỹ. Và quý vị, chắc quý vị cũng không quên là cô Nho cũng thường là thính giả, cũng thường hát ở trên Sóng Nhạc. Nó là con gái của cô Nho đó quý vị. Hôm nay em đến nước Mỹ với gia đình của em. Và xin quý vị, chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Và một lần nữa kính chúc quý vị

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài: điều gì xảy ra khi cơ thể của chúng ta thiếu đạm? Cách thức ăn uống cân bằng là một trong những điều kiện tiên quyết để có cuộc sống lành mạnh. Nó không chỉ quan trọng đối với việc duy trì cân nặng ổn định, giảm sự tích mỡ và làm bền chắc cơ, mà còn phải bảo đảm cơ thể thực hiện tốt các chức năng. Trong đó, đạm, tức là protein, là một thành phần chủ chốt trong chế độ ăn uống cân bằng. Bởi vì theo các chuyên gia, thiếu đạm có thể đe dọa đến sức khỏe và dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hiểm, chẳng hạn như nhược cơ, khả năng miễn dịch suy yếu, cơ thể bị tích nước, khó ngủ, vân vân.
2: Trước hết là vấn đề nhược cơ. Đạm là chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng nhất đối với sự phát triển, phục hồi và tăng cơ. Cho nên thiếu đạm sẽ khiến cho cơ thể khó tăng cân và thậm chí là gây mất cơ nữa. Được biết là có rất nhiều loại đạm khác nhau với tính chất hấp thụ cũng khác nhau. Chẳng hạn như đạm whey là loại hấp thụ nhanh, còn đạm casein là loại hấp thụ chậm. Cả hai đều có nguồn gốc từ sữa, nhưng đạm whey nên dùng sau các bài tập củng cố cơ bắp, còn đạm casein thì có tác dụng phục hồi và tái tạo cơ, cho nên dùng trước khi ngủ.
1: Thiếu đạm có thể dẫn đến khả năng miễn dịch suy yếu. Các kháng thể giữ vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Nó giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và phòng chống các bệnh nhiễm trùng, củng cố khả năng miễn dịch. Trong khi đó, chất đạm đóng vai trò thiết yếu trong việc sản xuất và tổng hợp các kháng thể. Bởi vậy, thiếu đạm sẽ làm giảm các kháng thể, dẫn đến suy yếu chức năng miễn dịch.
2: Thiếu đạm cũng làm cho cơ thể giữ nước. Là một phần trong cấu trúc của tế bào và các cơ quan, đạm chỉ giữ nước ở những nơi cơ thể cần. Do đó, nếu chế độ ăn uống của chúng ta không bổ sung đủ chất đạm, cấu trúc tế bào có thể bị phá hỏng khiến

0: bị phá hỏng khiến cho chất lỏng rò rỉ, gây tình trạng cơ thể bị tích nước hoặc là phù nề.
1: Có thể gây ra khó ngủ. Nhiều nghiên cứu về tác động của đạm đối với phẩm chất giấc ngủ cho thấy cách thức ăn uống chứa hàm lượng đạm nhiều hơn tinh bột giúp mang lại giấc ngủ dài và sâu hơn. Điều này rất quan trọng bởi vì ngủ tốt thì cơ thể sẽ dễ phục hồi và giảm bớt sự căng thẳng tinh thần liên quan đến lối sống hiện nay.
0: Thiếu đạm cũng làm xuất hiện triệu chứng sương mù trí não. Sương mù trí não, brain fog, là tình trạng khiến cho đầu óc chúng ta trở nên đờ đẫn, suy nghĩ rối ren hay quên và có cảm giác chán nản. Một trong những cách hiệu quả để đối phó với chứng này là tăng cường lượng đạm cho cơ thể bằng cách ăn nhiều lòng trắng trứng hay là bổ sung đạm whey từ sữa. Lý do là đạm có chứa nhiều loại amino acid quan trọng rất cần thiết cho việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, điều chỉnh chức năng não, chẳng hạn như serotonin, là loại hormone mang lại cảm giác phấn chấn, vui vẻ.
1: Thiếu đạm dẫn đến tâm trạng bất thường, đó là tình trạng cảm giác biến chuyển đột ngột từ hạnh phúc sang buồn bã. Một trong những nguyên nhân chính khiến tâm trạng thất thường là sự thay đổi đột ngột của lượng đường trong máu, tăng hoặc giảm đột ngột. Tình trạng này có thể được kiểm soát nếu cơ thể được bổ sung chất đạm đầy đủ.
0: Và thiếu đạm cũng làm rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ. Riêng với phụ nữ thì thiếu đạm còn ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Theo đó, để chu kỳ này được đều đặn, thì người phụ nữ cần phải duy trì nguồn cung cấp chất béo và chất đạm lành mạnh cho cơ thể, đồng thời phải bảo đảm tổng lượng calorie tiêu thụ không quá thấp so với nhu cầu tối thiểu của cơ thể. Do vậy, ăn kiêng khắc khe và mất cảm giác thèm ăn là những vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn đến thiếu hụt chất đạm. Chị em phụ nữ cần chú ý điều này để điều chỉnh.

0: Và thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân hình thành tế bào ung thư di căn. Đây là một bước đột phá mới trong sứ mạng đem lại cuộc sống khỏe mạnh và dài lâu cho con người trong tương lai.
1: Theo Futurism, các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học John Hopkins của Hoa Kỳ đã xác định được cơ chế then chốt đằng sau một trong những đặc tính chết người của các bệnh ung thư. Dựa trên những hiểu biết về di căn, công trình nghiên cứu của họ cho thấy những triển vọng mới trong việc ngăn chặn sự phát tán của ung thư trong cơ thể.
0: Điều trị ung thư có thể rất phức tạp. Ví dụ như việc cắt tế bào ung thư thường có xu hướng phát tán rất nhanh. Hiện tượng này còn được gọi là di căn, một hiện tượng nhiều khi rất khó để phát hiện kịp thời. Vì vậy, ung thư vẫn còn là một vấn đề toàn cầu. Cứ 6 người chết thì một trong số đó do ung thư gây nên, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. 90% cái chết do ung thư xảy ra trong giai đoạn ung thư đã di căn. Nhưng sẽ như thế nào nếu sự di căn của ung thư được ngăn chặn một cách kịp thời? Đó là công trình nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học từ trường đại học John Hopkins vừa được xuất bản trên tạp chí Nature Communications.
1: Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng điều quan trọng là hiểu được yếu tố nào sẽ kích hoạt quá trình di căn. Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Hasini Jayatilaka, đã phát biểu trong buổi họp báo rằng chúng tôi tìm hiểu được rằng kích thước tổng thể của một khối u không phải là nguyên nhân khiến cho các tế bào ung thư di căn, mà là các tế bào đó đã bị nén chặt lại với nhau như thế nào tại thời điểm khối u bị vỡ. Hiện tượng tương tự cũng được tìm thấy ở các tế bào vi khuẩn. Về căn bản, chúng tôi nhận thấy mật độ tế bào rất quan trọng trong việc kích hoạt quá trình di căn. Nó giống như việc đợi bàn ở trong một quán ăn quá chật chội và nhận được thông báo rằng bạn phải đi nơi khác để ăn vậy.
0: Trước nghiên cứu này, nguyên nhân của tế bào di căn được nghi là do sự phát triển của khối u. Họ đã nghiên cứu các tế bào của khối u trong môi trường 3D, mô phỏng lại mẫu mô của người và nhận thấy tình trạng gọi là bị nén trong các tế bào ung thư, không nhất thiết là sự tăng trưởng của khối u, là yếu tố kích hoạt quá trình di căn. Họ cũng khám phá ra rằng các protein interleukin 6 và interleukin 8 là nguyên nhân dẫn đến sự phát tán của tế bào ung thư.
1: Tác giả chính của nghiên cứu là Ovidius Wood giải thích rằng bằng cách này chúng tôi có thể xây dựng một liệu pháp điều trị đặc biệt tác động trực tiếp đến di căn mà không cần phải xem xét sự gia tăng kích thước của khối u. Cách điều trị này có thể ức chế quá trình di căn và cải thiện tình trạng của bệnh nhân. Giáo sư Muhammad Zaman

0: Trường Đại học Boston thì cho rằng đây là lý do khiến cho nghiên cứu này trở nên thú vị. Phát biểu với tờ Baltimore Sun, ông chia sẻ rằng nghiên cứu này đem lại cho chúng ta một mục tiêu rõ ràng để có thể thiết kế các loại thuốc đặc trị. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là với ngành sản xuất thuốc và vật lý trị liệu.
1: Tuy vậy, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng chỉ với một loại thuốc hay một liệu pháp điều trị thôi là không đủ. Chúng ta sẽ cần tới sự phối hợp nhiều loại thuốc hoặc nhiều liệu pháp kết hợp với nhau, cộng thêm hệ thống miễn dịch của cơ thể để có thể chiến thắng căn bệnh ung thư một lần và mãi mãi.

0: Và thưa quý vị, lại một tin vui, đó là sắp có vaccine giúp ổn định huyết áp trong suốt 6 tháng.
1: Thưa quý vị, cao huyết áp là bệnh lý tim mạch khá phổ biến, làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ, đau tim và bệnh thận. Theo các bác sĩ, bệnh nhân cao huyết áp cần tuân thủ lịch uống thuốc đều đặn để kiểm soát tốt huyết áp. Tuy nhiên, tình trạng không dùng thuốc do quên hoặc là chủ quan lại khá phổ biến, gây ra không ít khó khăn trong điều trị và dễ dẫn tới biến chứng nguy hiểm. Trong nhiều trường hợp thì người bệnh còn phải dùng tới 2 loại thuốc hoặc là nhiều hơn để đưa huyết áp trở về ngưỡng an toàn. Các bất tiện của điều trị bằng thuốc đã thúc đẩy giới khoa học nghiên cứu tìm kiếm cách điều trị hiệu quả trong thời gian dài thay vì cho uống thuốc mỗi ngày. Thông tin vaccine cho các nhà khoa học Nhật Bản phát triển vừa công bố được cho là bước đột phá mở đường cho sự ra đời của một loại vaccine kiểm soát huyết áp.
0: Tiến sĩ Hironori Nakagami thuộc Đại học Osaka của Nhật Bản, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định rằng tiềm năng của vaccine tăng huyết áp sẽ đổi mới phương pháp chữa trị hiện nay, giải quyết sự không tuân thủ lịch uống thuốc của người bệnh trong quá trình điều trị. Đây là một nguyên nhân dẫn tới thất bại trong việc khống chế huyết áp trên nhiều trường hợp. Vaccine DNA được các nhà nghiên cứu Nhật Bản thiết kế dựa trên nguyên lý gọi là đánh lừa hệ miễn dịch, qua đó kích thích sự sản sinh kháng thể nhắm tới angiotensin 2 là loại hormone làm cho mạch máu co hẹp, gây sự tăng huyết áp. Áp lực máu trong thành mạch tăng là nguyên nhân khiến tim phải làm việc cực lực hơn để bơm máu nuôi cơ thể, đẩy bệnh nhân tới rủi ro đột quỵ và đau tim.
1: Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học chích ngừa vaccine cho chuột 3 mũi trong vòng 2 tuần. Sau đợt tiêm, họ nhận thấy là tác dụng hạ huyết áp duy trì trong suốt 6 tháng. Các tổn thương mô ở tim và mạch máu được hạn chế. Ngoài ra, không có dấu hiệu bất thường ở những nội tạng khác như gan hay là thận trên chuột thí nghiệm. Sau kết quả tích cực bước đầu ở trên chuột, tiến sĩ Nakagami cho biết, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, tiến tới việc đưa vaccine sử dụng rộng rãi trên người. Bên cạnh hiệu quả lâu dài của thuốc, tiêm vaccine được kỳ vọng là sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí cho bệnh nhân so với dùng thuốc mỗi ngày. Điều này sẽ có ý nghĩa lớn ở những quốc gia đang phát triển, nơi mà chi phí đắt đỏ là rào cản ngăn bệnh nhân cao huyết áp tiếp cận với điều trị.
0: Hoan nghênh kết quả đầy triển vọng mà các nhà khoa học Nhật Bản vừa công bố, tiến sĩ Catherine Jenner, giám đốc của Trung tâm Huyết áp Anh Quốc, khẳng định thực đơn lý tưởng và chế độ vận động điều độ cũng mang đến cho bệnh nhân hiệu quả tương tự. Bà chia sẻ rằng, ý tưởng vaccine ngăn ngừa tăng huyết áp rất hấp dẫn, nhưng vẫn còn nhiều thì giờ cho tới khi đi vào thực tiễn. Một loại vaccine khác không đơn giản như mũi tiêm nói trên, nhưng sẽ cho hiệu quả không thua kém trong việc phòng chống đột quỵ và các cơn đau tim. Liều vaccine mà bà đề cập đến là việc tuân thủ thực đơn lành mạnh, lối sống hợp với khoa học như duy trì cân nặng lý tưởng, giảm việc tiêu thụ muối, tăng cường bổ sung trái cây, rau củ, năng luyện tập và hạn chế rượu bia.

0: Và thưa quý vị, một miếng dán vaccine ngừa bệnh cúm không gây đau đớn như phương pháp dùng kim chích. Sản phẩm này được cho là vừa giúp giảm chi phí, vừa nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trong cộng đồng.
1: Trong báo cáo đăng trên tạp chí y khoa The Lancet hôm 28 tháng 6 vừa qua, các nhà nghiên cứu tại Đại học Emory của Hoa Kỳ và Viện Công nghệ Georgia mô tả miếng dán mới có kích cỡ bằng đồng xu với bề mặt được gắn hàng trăm mũi kim cực nhỏ nhưng đủ dài để xuyên qua da. Các mũi kim này tự phân hủy chỉ trong vài phút khi tiếp xúc với độ ẩm của cơ thể. Lớp keo dính giúp cho miếng dán bám sát vào da để cho vaccine thấm vào cơ thể. Sau 20 phút thì có thể gỡ bỏ. Trong các thử nghiệm lâm sàng, các nhà khoa học đã chia ngẫu nhiên 100 người trưởng thành thành 4 nhóm, với 3 nhóm được cho dùng miếng dán vaccine và nhóm còn lại tiêm vaccine theo cách truyền thống. Kết quả là vaccine đều phát huy hiệu quả như nhau ở cả 4 nhóm trong ít nhất là 6 tháng, bất kể người tham gia tiêm hay dán, cũng như họ tự dùng vaccine hay là được sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Và thưa quý vị, các chuyên gia cho biết là ưu điểm của miếng dán vaccine là nó có thể được bảo quản ổn định trong khoảng 1 năm ở nhiệt độ 40 độ C, tức là không cần lưu trữ bằng tủ lạnh, cho nên được đánh giá là công cụ tiêm phòng rẻ hơn nhiều so với các loại vaccine truyền thống.

0: Và sau đây là một số thực phẩm giúp cải thiện giấc ngủ, thưa quý vị. Trước hết là mật ong, giúp chúng ta ngủ ngon. Mật ong có tác dụng bổ trung ích khí, xua tan cảm giác mệt mỏi của cơ thể, có tác dụng tốt đối với giấc ngủ. Cách tốt nhất để sử dụng mật ong là pha 2 muỗng cà phê mật ong với 1 ly nước sôi để ấm khoảng 30 độ C và uống.
1: Thứ hai là đậu bắp. Đậu bắp có chứa thành phần tryptophan là chất giúp cho chúng ta dễ dàng ngủ ngon hơn. Đây là loại thực phẩm thông dụng, có thể nấu canh chua, luộc, xào, nướng đều rất ngon và bổ dưỡng.
0: Sữa tươi giúp chúng ta ngủ ngon. Từ lâu, chúng ta đều biết rằng sữa có tác dụng giúp chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Vì thế, trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ, bạn hãy uống 1 ly sữa tươi ấm, có tác dụng ru ngủ rất tốt và cho chúng ta một giấc ngủ sâu.
1: Củ sen. Củ sen là phần rễ sen cắm sâu ở dưới bùn. Nó có tác dụng dưỡng tâm, an thần, bổ tỳ. Thường được nấu canh để trị chứng mất ngủ, suy nhược cơ thể. Hạt sen có tác dụng an thần rất hiệu quả, được sử dụng để trị chứng mất ngủ, thần kinh suy nhược. Người ta thường hay nấu chè hạt sen hoặc là cho hạt sen vào các món ăn như là vịt tiềm, gà tiềm, bao tử nhồi, hay là công phu hơn là nhồi vào bụng chim bồ câu, hầm thật nhiều để ăn. Tiêm sen thì có tác dụng khiến cho ngủ sâu và giấc ngủ êm ái. Sử dụng trà tiêm sen uống thay cho nước mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy được hiệu quả của nó trong việc cho một giấc ngủ có phẩm chất.
0: Cuối cùng là hạnh nhân, tức là almond. Hạt hạnh nhân chứa các thành phần dinh dưỡng như protein, các vitamin phong phú cũng giống như mật ong. Ngoài ra nó còn chứa tryptophan và magnesium giúp thư giãn bắp thịt. Thường xuyên ăn hạnh nhân giúp giảm bớt tâm trạng lo lắng và hỗ trợ cho giấc ngủ. Đồng thời hạnh nhân còn có ích cho sức khỏe tim mạch và lại có tác dụng làm sạch đường ruột. Quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của Đài Phát Thanh Tiếng Nước.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5502 của Đài Đáp Lê Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Việt Nam tuyên bố kết luận điều tra của Hoa Kỳ về lao động cưỡng bức không phản ánh đúng thực tế.
2: Việt Nam siết chặt trấn áp vi phạm sở hữu trí tuệ giữa áp lực điều tra của Hoa Kỳ.
1: Đài Loan gia tăng kho hỏa tiễn chống hạm đội để ứng phó nguy cơ xâm lăng.
2: Hezbollah bác bỏ đề nghị ngưng bắn, triển vọng hòa đàm với Iran thêm mịt mờ.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả mới đọc chương trình. Sau đó quay chuyên một câu chuyện thời sự. Mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh. Giữa chương trình quay chuyên một ba ngang tán giọng tuần này với vở kịch vui Bắt được rồi, A Khoan, ai bắt? Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Những Người Yêu Nha Trang trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Quốc Hoàng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố rằng kết luận của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ liên quan đến lao động cưỡng bức tại Việt Nam là không phản ánh đúng thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng này. Liên quan đến đề nghị ngày 2 tháng 6 của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ về việc áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, bà Hằng khẳng định Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, đồng thời tuân hành đầy đủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế cũng như các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do. Trong phúc trình công bố ngày 2 tháng 6, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ghi nhận Việt Nam đã có những biện pháp nhằm ngăn ngừa và xóa bỏ lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam vẫn chưa có quy định pháp lý rõ ràng về việc cấm nhập cảng hàng hóa sản xuất có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Từ đó, Hoa Kỳ xem đây là một trở ngại đối với thương mại Mỹ. Mặc dù Việt Nam đã phê chuẩn nhiều công ước quốc tế liên quan đến quyền lợi người lao động, nhưng Việt Nam vẫn bị các nhóm nhân quyền quốc tế chỉ trích về tình trạng lạm dụng và cưỡng bức lao động.
2: Bộ Công an cho biết trong tháng 5 đã khởi tố 98 bị can trong 56 vụ án liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, 194 trang web vi phạm và xử phạt hành chính 216 trường hợp. Đợt cao điểm này là diễn ra sau khi Việt Nam bị Hoa Kỳ xếp vào nhóm quốc gia vi phạm trầm trọng cao độ quyền sở hữu trí tuệ hồi cuối tháng 4 và ngay trước thời điểm Washington chính thức mở cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại của Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5. Theo nhận định của giới quan sát, cuộc điều tra có thể trở thành căn cứ để Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp thương mại, bao gồm việc gia tăng thuế đối với hàng hóa nhập cảng. Trong chiến dịch này, nhà chức trách đưa ra xét xử nhiều vụ đáng chú ý, từ các website chiếu phim và bóng đá lậu đến một số cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bản quyền. Tuy nhiên, nhiều khu chợ từng bị phía Hoa Kỳ nêu tên như Ninh Hiệp hay Sài Gòn Square vẫn còn trong tình trạng buôn bán hàng giả tràn lan. Một số trang web phát sóng lậu và các mắt xích của hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động. Việc bắt giữ và khởi tố được coi là nhằm mục đích đối phó với các cuộc điều tra và cảnh cáo thương mại từ phía Hoa Kỳ, hơn là một cố gắng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, điều mà trước đó Hà Nội không thực hiện.
1: Đài Loan dự trù nâng tổng số hỏa tiễn chống hạm lên tới 1.800 quả vào đầu năm 2029 như một phần trong chiến lược bất đối xứng để bù đắp thế yếu trước hải lực Trung Cộng bằng số lượng lớn vũ khí gọn nhẹ và hiệu quả. Nòng cốt lực lượng này gồm hỏa tiễn Harpoon do Hoa Kỳ cung cấp và hỏa tiễn Hùng Phong do Đài Loan tự chế tạo. Với hệ thống máy, Đài Loan sẽ thiết lập một vùng tiêu diệt tại eo biển Đài Loan, tập trung hỏa lực để gây tổn thất nặng nề cho bất cứ hạm đội nào có ý định tiến vào. Ông Âu Tư Phú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc phòng Đài Loan, cho biết, mục tiêu của chúng tôi là ngăn địch quân đổ bộ, chứ không nhất thiết phải đánh chìm từng chiến hạm. Đến đầu năm 2029, Đài Loan dự tính có khoảng 850 hỏa tiễn Harpoon và hơn 1.000 hỏa tiễn Hùng Phong 2 và 3. Ngày 1 tháng 7 tới, Đài Loan sẽ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Duyên Hải, kết hợp hệ thống radar duyên hải, hỏa tiễn chống hạm và phi cơ không người lái thành một lực lượng tác chiến thống nhất. Giới quân sự Đài Loan cho rằng họ phải luôn trong tư thế sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao lâu dài nhằm cầm cự đủ thời gian chờ đồng minh tiếp viện.
0: Thưa quý khán giả, như tin chúng tôi đã loan vào hôm qua, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh là bị công an triệu tập để tra hỏi về những bài anh đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình. Để tìm hiểu sự việc này, Đài Đáp Lời Sông Núi có buổi phỏng vấn anh do Quang Nam thực hiện.
3: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin hân hạnh chào anh Nguyễn Duy Linh. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
4: Đầu tiên, Duy Linh xin gửi lời chào anh Quang Nam. Anh chị em công tác trong Đài Radio Đáp Lời Sông Núi lời chúc sức khỏe.
3: Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, chúng tôi được biết là vào thứ Tư ngày 3 tháng 6 mới đây đó thì anh đã bị công an mời tới làm việc, mà thật ra chúng tôi phải nói thẳng là anh bị triệu tập để điều tra. Xin anh vui lòng cho biết chi tiết cũng như là lý do về cái việc này được không ạ?
4: Chi tiết sự việc là coi như không có liên quan gì các bài viết, nhưng mà có cái ngày không nhớ ngày bảy hay gì đó, khi mà công bố Tổng Bí thư Tô Lâm mà nắm hai chức á, thì Duy Linh có đăng cái bài là có bản sao của Tàu Cộng, mục đích hai ghế chết dân hết rồi. Thì coi như là bao nhiêu bài viết đó mà nó không có liên quan, nó không nói gì tới, mà nó nói coi như là hiện tại bây giờ những ai mà nói gì mà coi như là mỉa mai hay gì tới Tô Lâm là nó sẽ làm việc, tại vì tiếng tăm của ông Tô Lâm quá nhiều á, thành ra làm việc nó chỉ tục tập trung vào cái sự việc đó, rồi nó gài Duy Linh là viết vậy với mục đích gì, nội dung gì, rồi Tàu Cộng là ai, rồi nó in cái bản đó ra giấy khổ A4, rồi bắt Linh phải ghi ra là cái nội dung viết như vậy làm sao.
3: Nhưng theo anh đó thì những cái nội dung như vậy đó nó có sai sự thật hay là chỉ là những cái lời bình luận mà không có hại gì đến nhà cầm quyền phải không thưa anh?
4: Bài viết của mình cảm thấy mình bức xúc, tại vì mà trong một đất nước thì biết bao nhiêu dân tài, bao nhiêu người tài giỏi, người ta cũng học hành cao đồ, người ta biết 2-3 thứ tiếng, người ta ra, người ta giao lưu, người ta nói chuyện với ông này ông kia, người ta dùng được tiếng Anh, tiếng này tiếng nọ. Còn trong khi bản thân ông Tô Lâm thì coi như là ra ngoài nói chuyện tiếng Anh không được này nọ, mà phải nắm hai chức. Rồi Duy Linh có nói thẳng, nó hỏi tại sao mà bức xúc, nói tại vì bây giờ một đất nước tôi cũng nhiều nhân tài, nhiều nhân tài, người tài giỏi, mà tại sao một người phải nắm hai chức vụ, mà trong khi tuổi tác đã cao, đã lớn tuổi, đôi khi đưa ra những cái quyết định gì đó ảnh hưởng chết nhân dân. Nó hỏi, nó gài Duy Linh là chết nhân dân, là chết là chết gì, chết hết là gì, nói là chết nhân dân, đưa ra những quyết định sai trái thì sẽ chết nhân dân.
3: Thưa anh, theo chúng tôi theo dõi cái trang Facebook của anh đó thì anh chỉ nói về những cái vấn đề bất cập về ngư dân Việt Nam cũng như là Trung Cộng, thì anh nghĩ những cái vấn đề như vậy đó có ảnh hưởng gì đến nhà cầm quyền hay là nó có làm hại gì cho chế độ không thưa?
4: Cái này hoàn toàn không có hại gì đến chế độ hết, mình chỉ binh vực người dân mình lên tiếng nói thôi. Tại sao mà ở trong nước thì coi như là khi người dân có cái gì sai thì đàn áp này nọ đồ, mà trong khi mà Trung Quốc thì nó hà hiếp dân mình như vậy thì lại là không có lên tiếng nói đồ. Thì mình coi như là cái tình độc lộ giữa con người với người, ngay cả bản thân Duy Linh mua con cá biển ăn thì cũng có công lao của người ta, đổ bao nhiêu công sức người ta ngoài sóng gió chập chùng bao nhiêu. Mà khi mà ra ngoài đó thì lại là bị tàu Trung Quốc rồi Duy Linh có coi mấy cái clip luôn, hai tàu nó ép vô hai bên hông là cái tàu Việt Nam mình là te tua, Linh có coi như vậy, thành ra nó bức xúc. Mình thương người dân mình, hình mình lên tiếng nói hoàn toàn không có gây hại cái gì đến cái chế độ Cộng sản Việt Nam.
3: Xoay trở về cái buổi mà gọi là làm việc với công an ngày 3 tháng 6 vừa qua đó, thì ngoài cái vấn đề mà họ tra khảo anh về cái bài viết của anh trên Facebook thì họ có nói với anh hay là họ có cảnh cáo anh về điều gì nữa không thưa anh Linh?
4: Họ không có cảnh cáo, họ nói coi như là họ chỉ vô rồi họ gài tội đồ, tại vì Tổng Bí thư Tô Lâm á là nắm hai chức vụ đó là do đảng nhà nước, thì họ chỉ coi tập trung vô cái bài viết mà Duy Linh nói là mục đích hai ghế á. Nó thì nó là do đảng, chủ trương của đảng nhà nước, như vậy là Duy Linh là chống lại đảng nhà nước này.
3: Theo chúng tôi theo dõi trang Facebook của anh đó thì có một thời gian anh cũng bị khóa, không có cho đăng bài. Thì không biết việc này anh có biết lý do tại sao và anh có khiếu nại gì với cái công ty Facebook không?
4: Như Linh biết, tại vì cái Facebook mà khi mà đặt máy chủ về Việt Nam á, thì có đồn bên của nó này nọ theo dõi cái trang Facebook của những người đấu tranh, thì nó cũng có chặn đồ hay là nó làm bội mọi cách để mà mình không có tương tác đồ được. Chẳng hạn như cái bài viết nào hay cái mình muốn vô mình comment hay mình like thì hỏi anh cũng bực, mình like cái bài cũng mình thấy bài viết hay mình like không được. Đó, thì khi mà nếu mà cái trang cái Facebook mà ngày xưa mà còn ở Mỹ thì ok, không có mấy vụ này. Khi mà đưa máy chủ về Việt Nam rồi, kể cả cái YouTube đưa về Việt Nam, mình vô mình tìm kiếm những cái gì mình cần không có, là như vậy.
3: Thưa, câu hỏi cuối chúng tôi muốn được hỏi anh đó, thưa anh Linh, là vào tháng 9 năm 2021 thì anh đã bị bắt và tuyên án với cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước, với cái bản án là 5 năm tù giam. Thì xin được hỏi sau khi anh ra tù đó thì cái đời sống cá nhân và đặc biệt là ở địa phương đó, anh có bị gặp rắc rối gì với công an địa phương hay là trở ngại vì trong cái đời sống của anh không ạ?
4: Khi mà Duy Linh mãn tù về thì cuộc sống ngày mai vợ chồng cũng, ví dụ vợ cắt đồ ra thì Duy Linh dắt sổ, rồi vợ mang cái áo thì chồng mang cái quần, rồi thời gian mình dành ra là cơm nước này nọ đồ lo, nhưng mà mình không có qua lại với chính quyền địa phương này nọ. Ví dụ như giờ lâu lâu nó tới nhà thì mình biết cái dạng mà nó cũng theo dõi này nọ, tư tưởng này nọ rồi, nhưng mà ví dụ như là nó tới thì ví dụ như mình chăm mình trà mình uống đã vậy thôi, nhưng mà mình biết mình với nó là hai chí hướng rõ ràng. Tại vì Duy Linh chưa chắc ai mà làm việc qua cơ quan an ninh bằng Duy Linh. Nhiều lần mình hiểu mình biết nó hết.
3: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Duy Linh đã dành cho đài Đáp Lời Sông Núi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin anh bảo trọng và xin chúc sức khỏe.
4: Duy Linh gửi lời thăm toàn thể quý khán giả theo dõi đài đã nhiều năm qua. Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

0: Kính thưa quý thính giả, người xưa có câu trăm nghe không bằng một thấy, nhưng thời nay có những chuyện càng nghe càng rối, càng đọc càng khó hiểu. Hôm trước nghe kể như chiến công lẫy lừng, hôm sau lại xuất hiện những dữ kiện mới, khiến người ta phải ngồi gãi đầu tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Công an Việt Nam hay công an Campuchia bắt được hai tội phạm người Samoa? Trong một thời đại mà thông tin lan truyền nhanh hơn gió, điều quý giá nhất không phải là tiếng vỗ tay hay những lời tung hô, mà là sự thật và lòng tin của công chúng. Và khi sự thật đến trễ hơn những lời ca ngợi, thì đôi khi chính nó lại trở thành nhân vật chính của câu chuyện. Mời quý thính giả theo dõi sự kiện với các nhân vật quen thuộc.
1: Tin kia mới đọc hôm nào, mà nay thiên hạ xôn xao đủ điều. Người thì nói ngược nói điều, kẻ thì

0: nổ vang bốn phía tưởng vừa lập công. Ai ngờ gió đổi chiều đông, lại thêm dữ kiện chất chồng phía sau.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Bắt Được Rồi. À khoan, ai bắt, xin được phép bắt đầu.

0: Trời đất quỷ thần ơi, tôi đọc cái bộ này mà cứ tưởng mình đang xem một bộ phim nhiều tập, chiếu nhiều kỳ trên truyền hình kìa. Tập đầu á thì anh hùng xuất hiện hào quang sáng chói, chiến công nghe vang dội khắp nơi. Ai dè tới tập cuối mới phát giác người đóng vai chính như đứng nhầm sân khấu ấy. Còn khán giả thì ngồi ngơ ngác, không biết mình đã bỏ sót tập nào ở giữa.
1: Là chuyện gì nói với ông? Giá xăng tăng, điện tăng hay là thêm vụ bản kênh chạy trước phía bầu như hồi trước? Dạo này tin tức đọc vô cứ thấy giống như chuyện cười nhiều hơn là tin thời sự.
0: Không phải mấy chuyện đó đâu. Đây là chuyện truy bắt tội phạm. Mới hôm qua, báo chí đăng rần rần kìa. Nào là truy xét thần tốc. Nào là khoanh vùng chính xác, phối hợp nhiều lực lượng, triển khai nhiều mũi tấn công. Đọc xong, tôi cứ tưởng đang xem phim hành động có ngân sách bạc tỷ của công an chứ.
2: Nghe ông kể đó mà tôi tưởng đâu mấy anh biên tập đang viết kịch bản Hollywood chứ, không phải viết bản tin thời sự nữa đó nghe.
0: Thì tôi cũng tưởng vậy đó cô sao. Ai dè sáng hôm sau lại thấy xuất hiện thêm một phiên bản mới. Mà phiên bản này nghe khác dữ lắm kìa. Làm tôi phải dụi mắt mấy lần coi mình có đọc lộn báo hay không đây chứ.
1: Phiên bản đạo diễn cắt dựng lại hả? Hay là tới tập cuối mới có cảnh hậu trường, khán giả mới biết ai đóng vai nào hả ông ba?
0: Gần như vậy luôn. Hôm trước nghe kể như đặc nhiệm Mỹ vừa hoàn thành chiến dịch bí mật ở Trung Đông đấy. Hôm sau lại xuất hiện thông tin khiến người ta có cảm giác câu chuyện còn có một chương khác mà trước giờ chưa có ai kể đó.
2: Ủa rồi cuối cùng ai bắt? Tôi hỏi thiệt đó nha, nghe hai ông nói một hồi á, cái đầu tư rối như cuộn chỉ rồi.
0: Đó đó, chính cái câu hỏi đó mới là câu hỏi đáng giá nhất đây. Tới giờ, nhiều người vẫn còn đang cố ghép các mảng thông tin lại với nhau, như trò chơi xếp hình ấy vậy mà.
1: Tôi nghĩ bây giờ phải thành lập thêm một ban đặc nhiệm mới à.
2: Ban gì nữa anh Bảy?
1: Ban điều tra xem cuối cùng ai bắt được cái công trạng. Tội phạm thì có thể bắt được rồi, nhưng công trạng đang nằm trong cái diện tranh chấp của Sáu ơi.
2: Mà phải công nhận nha, có những nơi phá án chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng khâu chuẩn bị khen thưởng thì coi bộ rất chủ động và rất là quyết liệt á.
0: Đúng rồi, nhiều lúc tôi thấy tốc độ in giấy khen còn nhanh hơn tốc độ xác minh dữ kiện nữa kìa. Mực trên bằng khen chưa kịp khô mà câu chuyện đã xuất hiện thêm tình tiết mới rồi.
1: Bởi vậy mới có chuyện đối tượng chưa tới nơi, thành tích đã tới đích. Chưa biết hồi kết thế nào, những tiếng vỗ tay đã chuẩn bị sẵn rồi.
2: Đúng rồi, có khi bằng khen chạy trước, còn sự thật thì lững thững đi bộ phía sau. Đến nơi thì sân khấu đã dọn dẹp gần xong.
0: Chuyện này nghe mà thấy buồn thiệt. Người dân mở báo ra là để tìm hiểu sự thật, để biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Đó có phải là mở báo ra để mà tham gia một cuộc thi giải đấu chứ?
1: Đúng đó, hôm nay báo nói A rất chắc chắn, ngày mai lại xuất hiện báo nói B cũng chắc chắn không kém. Hôm mốt nữa lại có người giải thích rằng thật ra hai báo A với B đều đúng nếu nhìn dưới góc độ đặc biệt nào đó.
2: Vậy rồi người dân biết tin ai đây? Cuối cùng mới chỉ còn biết ngồi nhìn nhau cười trừ à?
0: Hệ thống báo đảng ta là vậy đó, không biết tin ai hết. Mà nguy hiểm ở chỗ đó đó. Tin nhiều quá nhưng lòng tin lại ít dần đi.
1: Theo tôi cái nguy hiểm nhất không phải là đăng sai một bản tin.
2: Đúng đúng đúng, mà là làm cho người ta nghi ngờ luôn cả những bản tin đúng.
0: Cậu Sáu nói hay à nha. Mà hôm nay thằng Bảy á, mày uống cà phê gì mà phát biểu nghe có chiều sâu dữ vậy ta?
1: Tại tôi uống ly cà phê không đường. Đời càng đắng thì triết lý càng nhiều ông ba ơi.
2: Nhưng mà tôi thấy hài nhất vẫn là cách mô tả cuộc truy bắt. Đọc vô nghe như là phim điện ảnh vậy đó.
0: Nào là lần theo dấu vết, dựng lại hành trình, khóa chặt mọi ngã đường, phối hợp nhiều lực lượng. Đọc tới đâu là tưởng tượng cảnh trực thăng bay ao ao tới đó.
1: Nghe giống như đang truy lùng nhân vật phản diện trong phim Mission Impossible hơn là đọc một bản tin bình thường à.
2: Rồi đến khi có thêm thông tin mới thì khán giả mới ngơ ngác quay qua hỏi nhau, ủa chuyện hồi nãy là sao?
0: Ngơ ngác là còn nhẹ đấy. Có người đọc xong chắc tưởng mình ngủ quên, mất hai tập phim ở giữa nữa.
1: Hoặc tưởng nhà đài đổi biên kịch giữa chừng mà quên báo cho khán giả biết. Và lại tôi thấy có nơi rất thích tổ chức lễ biểu dương thành tích nè.
2: Đúng rồi, thành tích vừa ló đầu là sân khấu dựng lên nhanh hơn dựng rạp đám cưới. Ghế xếp thành hàng thẳng lối.
0: Micro đã được thử âm thanh kỹ lưỡng, hoa tươi cắm đầy sân khấu rồi. Băng rôn kéo lên trang trọng, chỉ còn chờ sự thật tới dự cho đủ thành phần thôi. Dân đen chẳng muốn ồn ào, chỉ mong sự thật đi vào bản tin.
1: Chỉ mong sự thật đi vào
0: bản tin.
3: Đài phát thanh đáp lời sông núi.

0: Sự kiện Thiên An Môn đã diễn ra cách đây 37 năm. Nhà nước độc tài Trung Cộng và cả Việt Nam cấm tuyệt đối không ai được nhắc đến biến cố này. Vì lẽ ấy, trên làn sóng phát thanh Đáp Lời Xuống Núi, chúng tôi có bổn phận nhắc lại sự kiện đẫm máu này trong một quan điểm của lực lượng cứu quốc, để cho các bạn trẻ và những ai còn nghĩ đến tương lai dân tộc hãy tìm cho mình những quyết định đúng đắn. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Thiên An Môn 1989, tiếng gọi tự do của một thế hệ người Trung Hoa, sẽ được Nguyên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tuần này.
1: Thưa quý khán giả, ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã trở thành một dấu mốc không thể xóa nhòa trong lịch sử hiện đại của Trung Cộng. 37 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh những sinh viên trẻ tuổi đứng giữa quảng trường Thiên An Môn, tay không đối diện với xe tăng và súng đạn, vẫn còn gây xúc động cho hàng triệu người trên thế giới. Đó không đơn thuần là một cuộc biểu tình chính trị, đó là sự bùng nổ của một khát vọng sâu xa về tự do, nhân quyền, nhân phẩm và quyền được tham gia vào việc định hình tương lai đất nước. Để hiểu thêm Thiên An Môn, cần nhìn lại bối cảnh Trung Hoa cuối thập niên 1980. Sau nhiều năm cải cách kinh tế dưới thời Đặng Tiểu Bình, đời sống vật chất của người dân bắt đầu được cải thiện. Các trường học mở cửa hơn với thế giới bên ngoài, sinh viên được tiếp xúc với các tư tưởng mới từ phương Tây về dân chủ, pháp quyền, nhân quyền và trách nhiệm của chính quyền trước nhân dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế là những vấn đề ngày càng rõ nét, hàm nhũng lan rộng trong bộ máy nhà nước. Nhiều người có quan hệ với giới lãnh đạo được hưởng đặc quyền, đặc lợi, khoảng cách giàu nghèo bắt đầu xuất hiện. Trong khi nền kinh tế được cải cách, hệ thống chính trị vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ của một đảng duy nhất. Chính trong bối cảnh ấy, cái chết của Hồ Diệu Bang vào tháng 4 năm 1989 đã trở thành ngòi nổ. Đối với nhiều sinh viên, Hồ Diệu Bang tượng trưng cho tinh thần cởi mở và cải cách. Cuộc tập trung tưởng niệm ông nhanh chóng biến thành phong trào đòi hỏi những thay đổi sâu rộng hơn trong xã hội. Điều đáng chú ý là những người xuống đường khi ấy không phải là những kẻ cực đoan hay những người muốn lật đổ nhà nước mình. Họ là sinh viên, giáo viên, trí thức và công dân bình thường. Những khẩu hiệu xuất hiện trong quảng trường chủ yếu xoay quanh các yêu cầu chống tham nhũng, tự do báo chí, minh bạch chính quyền và đối thoại với người dân. Nhiều người trong số đó vẫn tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Tàu có thể tự cải cách và dẫn dắt đất nước theo một hướng tiến bộ hơn. Chính vì vậy, Thiên An Môn không thể được hiểu đơn giản như một cuộc đối đầu giữa nhà nước và những người chống đối. Đó là cuộc đối thoại giang dở giữa một thế hệ trẻ với chính quyền của họ. Những sinh viên ấy không chỉ đòi quyền lợi cho bản thân, họ muốn xây dựng một xã hội công bằng hơn, nơi tiếng nói của người dân được lắng nghe và tôn trọng. Những hình ảnh được ghi lại trong những tuần lễ biểu tình cho thấy một khung cảnh đầy lý tưởng, sinh viên tổ chức các nhóm tự quản. Các cuộc thảo luận công khai diễn ra suốt ngày đêm. Nhiều người tuyệt thực đã bày tỏ quyết tâm. Họ tin rằng, bằng sự ôn hòa và tinh thần trách nhiệm công dân, họ có thể thuyết phục được nhà cầm quyền. Nhưng lịch sử đã đi theo một hướng khác. Đêm 3 rạng sáng 4 tháng 6 năm 1989, quân đội được điều vào Bắc Kinh để giải tán phong trào. Tiếng súng vang lên trên các đại lộ dẫn vào trung tâm thành phố. Xe tăng tiến vào những khu vực tập trung đông người biểu tình. Những loạt đạn nhắm thẳng vào những người biểu tình. Đến sáng hôm sau, quảng trường đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Số người thiệt mạng cho đến nay vẫn còn là đề tài tranh cãi. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là nhiều thường dân đã mất mạng và hàng ngàn người khác bị thương. đối với rất nhiều người Trung Hoa, đó là một bi kịch dân tộc. Có lẽ biểu tượng mạnh mẽ nhất của biến cố ấy là hình ảnh người thanh niên vô danh đứng chặn đoàn xe tăng vào ngày 5 tháng 6. Anh không mang theo vũ khí, không có quân đội phía sau. Anh chỉ có lòng can đảm của một con người đơn độc trước sức mạnh của cả một nhà nước. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng toàn cầu của khát vọng tự do và phẩm giá con người. Từ góc nhìn lịch sử, Thiên An Môn đặt ra một câu hỏi lớn: vì sao những người trẻ tuổi sẵn sàng chấp nhận rủi ro để xuống đường? Câu trả lời có lẽ nằm ở bản chất sâu xa của con người. Dù ở bất cứ dân tộc nào, con người không chỉ cần cơm ăn áo mặc, họ còn cần được tôn trọng, được nói lên suy nghĩ của mình và được tham gia vào quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Khi trình độ học vấn tăng lên, khi xã hội phát triển hơn, nhu cầu ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những sinh viên Thiên An Môn năm 1989 chính là hiện thân của nhu cầu đó. Họ thuộc thế hệ đầu tiên lớn lên sau những biến động dữ dội của thời cách mạng văn hóa. Họ mong muốn một tương lai khác cho đất nước. Họ không muốn Trung Hoa chỉ mạnh về kinh tế mà còn phải tiến bộ về chính trị và xã hội. Sau biến cố, Trung Cộng tiếp tục đạt được những thành tựu kinh tế lớn, hàng trăm triệu người thoát khỏi nghèo đói, đất nước trở thành một cường quốc kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ký ức về Thiên An Môn vẫn tồn tại như một chương lịch sử chưa khép lại. Đối với nhiều người, Thiên An Môn không phải là câu chuyện về thất bại, đó là câu chuyện về lòng can đảm. Những sinh viên năm ấy có thể không đạt được mục tiêu trước mắt, nhưng họ đã để lại một thông điệp vượt thời gian. Khát vọng tự do không thể bị đo bằng số lượng người tham gia hay bằng kết quả tức thời. Nó là một phần của bản chất con người. Ngày nay, khi nhìn lại Thiên An Môn, điều đáng nhớ nhất không phải là xe tăng hay súng đạn, mà là những gương mặt trẻ tuổi đã dám tin rằng họ có thể làm cho đất nước mình tốt đẹp hơn. Dù người ta đánh giá sự kiện ấy từ góc độ chính trị nào, lý tưởng ấy vẫn đáng được tôn trọng. Bởi lẽ, trong mọi thời đại và ở mọi quốc gia, tiến bộ xã hội luôn bắt đầu từ những con người dám mơ ước về một tương lai tự do hơn, công bằng hơn và nhân bản hơn. Vậy, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay đang sống dưới chế độ độc tài, hà khắc, gian dối, tham nhũng và tàn ác. Các bạn có ước mơ gì cho tương lai của chính mình và dân tộc mình? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Để Đất Đời Xuống Núi nhớ đến anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 1977, bị bắt từ tháng 11 năm 2016 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Và thưa quý vị, hôm nay anh Hoàng Thế Dân bận công việc gia đình cho nên không thể tham dự vào tiết mục này được. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với anh Trọng Nghĩa gửi đến quý vị tiết mục này. Vâng, và đầu tiên xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, thưa với quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng nhắc lại ở đây ngày hôm nay, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể đóng góp và tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Sau đó thì chúng tôi sẽ sắp xếp lần lượt để đưa những câu hỏi và những vấn đề mà quý vị muốn đóng góp hay là những câu hỏi thắc mắc của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, khai triển vấn đề để nhìn nó một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ nhường lời cho anh Trọng Nghĩa qua phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra tại Hoa Kỳ, Việt Nam cũng như trên thế giới. Và Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cảm ơn anh Nam Phong. Thưa quý vị, một số những bản tin quan trọng mà chúng tôi cũng cập nhật trong vòng 24 giờ qua để gửi đến với thính giả để chúng ta cùng theo dõi về những cái diễn tiến nó như thế nào. Thưa quý vị, cũng vào ngày hôm qua thì các sự kiện để tưởng niệm đánh dấu 37 năm vụ thảm sát Thiên An Môn đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, Thái Bình Dương cũng như là nhiều nơi trong tuần lễ này. Khi các nhà bất đồng chính kiến của Trung Quốc và các nhóm nhân quyền và gia đình của các nạn nhân cảnh báo rằng chế độ Trung Quốc vẫn đang cố gắng xóa bỏ ký ức và các cái vụ thảm sát. Và chúng tôi cũng

0: đã ghi nhận được là có rất là nhiều tấm hình cũng đã được công bố về cái dịch mà thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Trong nhiều thập kỷ thì những phim chứa hơn khoảng 2.000 tấm hình cũng đã ghi nhận và đã phổ biến rộng rãi cho nhiều người dân ở khắp nơi về quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đã được cất giữ trong những hộp kim loại không hề được biết đến bên ngoài. Những tấm hình này được chụp bởi những nhiếp ảnh gia của hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc và đã sống sót qua cái cuộc chiến dịch thanh trừng chính trị và sau vụ thảm sát, cuối cùng cũng đã đến tại Hoa Kỳ để công bố về những phần thông tin này. Và thưa quý vị, cũng một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là cái vấn đề Mỹ nói rằng sẽ trừng phạt về những cái lãnh tụ của gọi là người Cuba. Thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump dũng ngày cho hôm qua công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chủ tịch của Cuba là Miguel Díaz-Canel và các thành viên của gia đình ông cùng nhiều nhân vật thuộc tầng lãnh đạo cao cấp của Cuba. Hành động này cũng đánh dấu mức leo thang mới trong cái chiến dịch gây sức ép của Hoa Kỳ đối với chính quyền của Cộng sản Cuba. Giờ thưa quý vị, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ cũng cho biết là những người đưa tin bị đưa vào những cái danh sách trừng phạt gồm có chủ tịch Cuba là Miguel Díaz-Canel, phu nhân của ông này và con riêng của bà gọi là Costa, từ Mario Costa cùng nhiều các thành viên của cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro là Castro Espin và những nhân vật khác. Và thưa quý vị, cũng lại một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là Mỹ Hoa Kỳ cũng đã âm thầm hỗ trợ gọi là các tàu dọc eo biển của Hàn Quốc. Dù căng thẳng của Hoa Kỳ và Iran tại vùng vịnh vẫn ở mức cao, về các tài liệu về hàng hải cho thấy gần 40 tàu thương mại mắc kẹt trong vịnh Ba Tư cũng lần lượt được vượt qua eo biển Hàn Quốc trong 3 tuần qua với sự hỗ trợ âm thầm của Hải quân Mỹ. Theo các dữ kiện thì chúng tôi cũng ghi nhận được các tàu này được phối hợp kín đáo với nhóm hợp tác và hướng dẫn hàng hải dành cho vận tải thương mại của Hoa Kỳ đặt tại Prahen để lên kế hoạch hành trình an toàn qua cái tuyến hàng hải chiến lược này. Một bản tin kế tiếp đó là chúng tôi cũng ghi nhận đó là thưa quý vị, xin lỗi, là phe Cộng hòa tại Thượng viện đã chẳng nỗ lực quỷ gọi là quỷ phá quỷ bỏ quỹ 1.8 tỷ Mỹ kim của ông Trump. Cũng vào ngày hôm qua, phe Cộng hòa tại Thượng viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất của phe Dân chủ nhằm chính thức bãi bỏ quỹ chống vũ khí hóa trị giá 1.8 tỷ Mỹ kim của Tổng thống Trump, khép lại một cái phiên họp kéo dài đầy căng thẳng. Ngân khoản này được lập ra nhằm bồi thường cho những cá nhân tuyên bố mình là nạn nhân bị chính phủ nhắm vào mục tiêu đàn áp bất công. Tuy nhiên, phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng phản đối, cho rằng quỹ này thiếu thiếu phần giám sát đầy đủ và có nguy cơ trở thành quỹ riêng của đồng minh chính trị thân cận. Cuộc bỏ phiếu đã mở màn với 3 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe với Dân chủ. Các nghị sĩ của Dân chủ tại Thượng viện đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu này qua cuộc mở màn phiên bỏ phiếu liên tiếp. Đây là một quy trình cho phép bỏ phiếu liên tục đối với các sửa lỗi bổ sung trước khi mà Thượng nghị viện tiến hành thông qua dự luật phân bổ 70 tỷ Mỹ kim cho lực lượng thực thi di trú của phe Cộng hòa. Và bản tin kế tiếp mà chúng tôi ghi nhận được, đó là cái vấn đề truyền thông Mỹ cho rằng quân đội Mỹ dường như đã thay đổi mô hình hộ tống tàu công khai trước đây. Đây là một số những tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được cho ngày hôm nay về cái vấn đề mà cho rằng việc mà Hoa Kỳ hỗ trợ cho tàu hàng là những cái vấn đề cần thiết. Dù căng thẳng Mỹ và Iran tại vùng vịnh vẫn ở mức cao, dữ kiện hàng hải cho thấy gần 40 tàu thương mại đã mắc kẹt trong vịnh Ba Tư đã lần được vượt qua eo biển Hoa Kỳ trong tuần qua với sự hỗ trợ âm thầm của Hải quân Mỹ. Thưa quý vị, một số bản tin khác mà chúng tôi được ghi nhận đó là ông Putin bàn về Ukraine và quyền lực ủng hộ đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump. Cũng vào ngày hôm nay thì Tổng thống Nga, ông Putin, vào ngày hôm qua cũng đã trả lời phỏng vấn của nhiều hãng thông tấn quốc tế, bao gồm nhiều hãng thông tấn lớn như là Reuters và một số các báo chí khác. Ông đưa ra quan điểm về tình hình chiến sự tại Ukraine và đề nghị hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều cái triển vọng tiếp tục tại vị cho đến năm 2036, cũng như là tình hình kinh tế của nước Nga. Cùng ngày thì tổng thống của Ukraine là Zelensky cũng đã gửi một bức thư công khai tới cho ông Putin về đề xuất hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt lại với nhau. Thì tổng thống Trump cũng đã phản hồi, nếu như là Zelensky và ông Putin gặp nhau để thảo luận chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, đó là một điều tốt. Đó là một điều mà mỗi người cũng đang chờ đợi, cũng như là chiến sự của Ukraine là nền tảng, gọi là căn bản của cuộc đàm phán và hòa bình. Và những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Trump cũng là một trong những cái lý do để cho có thể có được kết quả. Về khả năng tại vị cho đến năm 2036, khi hỏi về có liệu có cái sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo tới năm 2036 hay không, thì ông Putin nói rằng, chỉ có Chúa mới biết được chúng ta có đủ sức khỏe để sống đến ngày mai hay là ngày kia không. Về kinh tế của nước Nga, thì theo như là cái vấn đề báo cáo mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là kinh tế của nước Nga cũng có rất là nhiều về cái vấn đề suy sụp. Thì ông Putin cũng trả lời rằng, cho rằng dự đoán về những cái thất bại của Nga là sai, đồng thời so sánh với nền kinh tế của nước Nga cũng như là những cái quốc gia khác. Thưa quý vị, một cái báo cáo hơn 40 triệu Mỹ Kim từ các tổ chức liên hệ đối với Đảng Cộng sản của Trung Quốc đã đưa vào các đại học của Hoa Kỳ. Những nghiên cứu LAN trên mạng gọi là NACI thuộc đại học gọi là Leicester của Hoa Kỳ cũng vào ngày hôm qua đã công bố một bản báo cáo nghiên cứu có tiêu đề là Đường ống dẫn tiền đen của Bắc Kinh. Đây là một vấn đề không có gì mới, tại vì tới đây thì chính phủ cũng như là nhiều cơ quan điều tra cũng cho biết là Bắc Kinh cũng đã bằng cách này cách khác đã tài trợ tiền cho các trường đại học để gây ảnh hưởng cũng như là có những cái hoạt động để mà có thể tìm về nhân tài cũng như là tìm những phát minh mới tại đây. Hoa Kỳ nêu ra điều kiện về vấn đề gọi là thuế khóa giữa Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản. Theo tiết lộ từ phía của Bộ Tài chánh cho biết là Bắc Kinh cũng đã được thông báo trước về các tuyên bố liên quan đến lao động và cưỡng bức của Hoa Kỳ, và đây cũng là một trong những cái hình thức có liên quan cho đến cái việc mà gọi là thuế khóa ở tại Hoa Kỳ hiện nay. Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thúc đẩy nhằm gọi là nhắm vào các vi phạm về doanh nghiệp của Trung Quốc. Qua những thảo luận mà cũng đã được thông báo về những cái tiêu đề mới đây mà chúng tôi cũng đã được vượt qua, thì Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã nói rằng sẽ có một cái ủy ban để mà thiết lập ra một số các cái đề nghị về các lực lượng gọi là đặc nhiệm của cái hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để điều tra về truy tố các tội phạm liên quan đến tham thương mại mà người ta cho rằng có cái vấn đề vi phạm cũng như là đáng có quan tâm trong những ngày vừa qua. Thì đối với các hành vi thương mại có liên quan đến doanh nghiệp của Trung Quốc, bao gồm thuế quan, các cái điều lệ mà họ lách luật cũng như là các quy định về vấn đề nhập khẩu rửa tiền thông qua cái hành động về thương mại hoặc là buôn lậu, đây là những cái vấn đề mà đạo luật về công nghiệp và người lao động của Hoa Kỳ cũng như là các tội phạm thương mại của quốc tế năm 2025 mà Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về sách lược về chiến tranh Mỹ và Trung Quốc là ông John Molina cùng với các nghị sĩ của lưỡng đảng để mà đề xuất về các đề luật này. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng ông dự kiến cũng sẽ gọi là đề cử ông Todd Blanchard làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng vào ngày hôm qua cho biết là ông dự định đề cử quyền Bộ trưởng Tư pháp hiện tại gọi là Todd Blanchard làm cho Bộ trưởng Tư pháp chính thức để lãnh đạo Bộ Tư pháp này. Về các vấn đề thuế khóa về nhập khẩu mới của Hoa Kỳ liên quan cho đến về Trung Quốc, với các chính phủ của Tây Phương thì tổ chức nhân quyền và các chuyên gia Liên Hợp Quốc cũng lại bày tỏ lo ngại về các hoạt động về làm việc cũng như là các người lao động ở tại Trung Quốc đã bị lợi dụng, đó là những cái người bắt ép của những người khác làm hoặc là với những người trẻ dưới vị thành niên phải làm việc rất là nhiều trong nhiều cái vấn đề sản xuất để đạt được những kết quả mà Trung Quốc cho rằng kỳ diệu đối với hàng nhân công rẻ và những cái món hàng được xuất cảng dễ ra bên ngoài. Và thưa quý vị, về một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận, đó là cái người con của Tổng thống Donald Trump, đó là Trump Jr., cũng đã từ chối đầu tư vào Trung Quốc vì ông nói rằng cho rằng có nhiều cái rủi ro về vấn đề pháp lý cũng như là nhu cầu về thuế khóa. Trong dự kiện mà vị người con của Tổng thống Donald Trump, tức là Donald Trump Jr., cho biết ông đặc biệt lo ngại về pháp luật của nhà nước Cộng sản Trung Quốc mà nó có thể sẽ gây nguy hại cho đến cái việc đầu tư. Và bản tin cuối cùng thì chúng tôi cũng ghi nhận được là nhiều tổng lãnh sự quán của quốc tế tại Hồng Kông cũng đã có tổ chức về những phần gọi là tưởng niệm 37 năm về sự kiện Thiên An Môn. Và điều kiện này mà phần đầu chúng tôi cũng ghi nhận là không phải chỉ có ở những nơi gọi là danh tiếng quốc tế, mà ngay cả Hoa Kỳ cũng là nhiều nơi cũng là có tổ chức những cái buổi họp mặt cũng như là xuống thường và những cuộc biểu tình trong ôn hòa về vấn đề kỷ niệm để tưởng niệm 37 năm hình sự về các sự kiện liên quan đến biến cố Thiên An Môn 37 năm trước cũng đã xảy ra. Đó là một số những bản tin mà chúng tôi có nhận được cập nhật tính cho tới ngày hôm nay. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì cái kết quả của những cuộc bầu cử của các chức vụ từ lớn đến nhỏ ở California có nơi vẫn chưa có tổng kết xong. Một vị thính giả có yêu cầu chúng tôi cập nhật, nhưng mà cho đến giờ phút này vẫn chưa có cái phần tuyên bố chính thức từ Ủy ban bầu cử, nhưng mà phần lớn ở những cái chức vụ ở trong chính quyền ở California vẫn còn đang đếm, còn một số thì cũng đã có kết quả rồi, một số thì California sẽ cho thêm cái thời gian, có thể kéo dài thêm cả tuần nữa. Nhiều người nói sao mà lâu quá, nhưng mà vâng, đó là chuyện của California, và California họ đã từng làm như vậy và bây giờ họ sẽ tiếp tục làm như vậy để mà đếm phiếu, tiếp tục đếm phiếu, kiểm phiếu. Người ta lo lắng cái chuyện này cũng phải, bởi vì người ta nói rằng cái lúc mà kéo dài đếm phiếu cả 2-3 tuần này đó, cái chuyện mà phù phép để biến phiếu này thành phiếu kia đó, nó có thể nó sẽ xảy ra. Cái chuyện mà chỉnh sửa lại kết quả đó, nó cũng có thể nó xảy ra, và đó nó là cái lý do tại sao người ta nói là gian lận bầu cử nó rất là dễ xảy ra ở những cái nơi như California. Vâng, về vấn đề mà cập nhật những cái kết quả bầu cử thì cho đến giờ phút này chúng tôi chưa có thêm những cái tin về, đặc biệt là cái ghế thống đốc California. Thống đốc California cho đến giờ phút này thì thưa quý vị, hai ứng viên của đảng Dân Chủ vẫn còn đang cầm cự với nhau để mà tìm cách mà vươn lên, ít nhất đó là hạng nhì hoặc là hạng ba, thì hai người sẽ phải có một người bị hạ đài. Người ta thấy là hiện giờ cái anh bộ trưởng bộ nội vụ là anh Becerra, anh ấy đang ở cái mức thắng thế trong khi cái ông tỷ phú Steyer tuy là bỏ khá nhiều tiền nhưng mà vẫn ở cái thế là đứng dưới. Ông này hiện giờ cái con số nó 20% hơn, nó vẫn nằm ở đó. Cho nên đây nó sẽ là một cái việc mà nhức đầu cho ông tỷ phú này. Trong khi đó thì ứng viên hàng đầu của đảng Dân Chủ là ông Hilton, xin lỗi, của đảng Cộng Hòa là ông Hilton thì vẫn đang dẫn trước với cái con số là khoảng 27.2%. Coi như cho đến giờ phút này thì người ta thấy được rằng 20% và 26% ông tỷ phú Steyer khó mà có thể bắt kịp ông Becerra được. Cho nên 90% hơn là hai người, ông Hilton và ông Becerra, sẽ cùng nhau vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Thì đó là cái ghế thống đốc khá quan trọng. Dĩ nhiên có rất là nhiều người ghi danh để mà tham gia vào cái cuộc chạy đua này. Nhưng mà ở đây đến giờ phút này thì người ta chỉ chú ý đến những cái ghế của thống đốc California, còn những cái khu vực khác, những cái ghế khác thì người ta ít chú ý hơn. Không biết là anh Trọng Nghĩa có thêm cái chi tiết nào để bổ túc về cái việc kết quả bầu cử này không anh Trọng Nghĩa?
0: Tôi cũng rất là đồng ý với Nam Phong, cũng như là tôi nhận được một ý kiến góp ý từ phía một khán giả ở San Diego. Thì chúng tôi quý vị là cái chúng ta cũng đã được anh Hoàng Thế Dân tường trình việc mà kiểm phiếu chậm chạp ở California khiến cho tiểu bang California này cũng trở thành mục tiêu chỉ trích ở khắp nước Mỹ. Điều đó không có nghĩa là cuộc bầu cử có bị gian lận, cái đó là cái điều kiện mà chúng ta cần phải được biết. Và ban bầu cử cũng đã nói rằng sẽ gọi là độc lập để làm những cái điều kiện mà nó kêu là hoàn hảo được. Chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử của tiểu bang thì cử tri của California đang ở trong cái tình thế quen thuộc là chờ đợi để biết mà ứng cử viên nào sẽ tiến vào cái cuộc bầu cử chính thức trong cuộc đua quan trọng nhất cho cái chức vụ thống đốc cũng như là thị trưởng lớn nhỏ ở nhiều nơi khác nhau, đặc biệt cũng là thị trưởng ở tại Los Angeles. Không có điều gì mà đáng ngạc nhiên khi mà cái vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết, cùng với là một số các cuộc đua vào quốc hội có kết quả xích sao, bởi vì tiểu bang California này thường có mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để hoàn tất việc mà đếm phiếu. Việc mà Tổng thống Hoa Kỳ phàn nàn về cái tốc độ kiểm phiếu và các cáo buộc gian lận như Tổng thống Mỹ cũng đã nói vào hôm thứ Năm, đây cũng không phải là một điều bất thường. Ông cũng đã nói nhiều lần này ở trong quá khứ. Điều bất thường là Tổng thống Trump cũng tuyên bố là Bộ Tư pháp của ông đang điều tra việc kiểm phiếu. Tại sao việc kiểm phiếu lại bị trì hoãn? Thì câu hỏi này cũng là một cái câu hỏi mà nhiều người được nêu ra. Và Tổng thống cũng đăng tải trên mạng gọi là xã hội của mình. Ông cho rằng đảng Dân Chủ của tiểu bang đang gian lận bằng cách nào đó để mà hai ứng cử viên mà ông ủng hộ là Steve Houston của đảng Cộng Hòa trong cuộc đua chức vụ vào thống đốc và Spencer Watt trong cuộc chạy đua thị trưởng không thuộc đảng phái nào, vì loại hai cái vị trí dẫn đầu, do đó thì không có điều kiện tham gia cuộc bầu cử chung vào tháng 11. Đó là cái điều kiện mà được nêu ra. Thì đối với nhiều người ở tại California này, họ nghi ngờ và họ lo ngại là sẽ có cái cuộc gian lận và bầu cử. Thì đây là những cái điều mà nghi ngờ, nhưng mà đối với những cái những người làm việc trong phòng bỏ phiếu cũng như là những người khác quan sát viên cũng bằng cách này cách khác để đưa ra những cái nhận định và những chi tiết, mặc dù đó không phải là những tin chính thức. Một bài đăng của Tổng thống Trump đã gây ra phản ứng từ thống đốc của đảng Dân Chủ Gavin Newsom, người mà văn phòng báo chí của ông đã đăng tải một đoạn video trên cái cơ quan truyền thông CNN giải thích các tiểu bang đông dân nhất của nước Mỹ ưu tiên chính xác và tiếp cận hơn tốc độ, từ đó kéo dài thời gian kiểm phiếu để mà tin là chính xác vì lý do là đông dân. Việc kiểm phiếu này chậm bằng cách bảo đảm chính xác nhưng lại mở đường cho những lời nói chối trong một bầu cử. Thì theo luật của California, việc mà gọi là thực tế quy định cái việc mà tìm kiểm phiếu kéo dài, phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện như chúng ta đã biết đến mọi cử tri có điều kiện, khoảng 23 triệu người và tiểu bang có quy định về cách chuyển chuyển về việc gửi cái lá trả lại lá phiếu như chúng ta đã biết. Phiếu cũng sẽ được giới tính nếu được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử và đến văn phòng bầu cử trong vòng 7 ngày. Thứ hai, chỉ sau khi các cuộc bỏ phiếu đóng cửa và hầu hết các người dân đã thực hiện về cái cuộc bỏ phiếu này, các nhân viên bầu cử địa phương mới có thể bắt đầu quá trình gọi là minh xác về cái tính hợp lệ của lá phiếu bầu qua thư đến muộn và sau đó bắt đầu kiểm phiếu chúng. Muốn là như vậy đó là phải có thể kiểm bằng tay hoặc là bằng mắt mà từ lá phiếu, chứ không phải chỉ qua cái hệ thống về computer. Nếu mà chữ ký của cử tri ở phong bì phiếu bầu không có trùng khớp với chữ ký đã được lưu trong hồ sơ, thì các viên chức bầu cử phải tạo cơ hội cho cử tri đó đến để chứng minh danh tính của mình để phiếu bầu được tính. Điều này cũng sẽ làm trì hoãn về các phiếu gọi là kiểm đếm phiếu cuối cùng. Đây cũng là một cửa ngõ mà chúng ta thấy nó cần phải có thời gian. Và cũng đây cũng là cái cơ hội để người ta có thể làm đảo lộn về cái kết quả của cuộc bầu cử. Đó là cái lý do mà chúng tôi cũng cần phải tìm hiểu để mà trình bày. Khi mà bằng kiểm chứng bằng tay, tức bằng mắt, và từ cái lá phiếu này nó cần đổi thời gian, và từ đó nó có những cái quả trái mà chúng ta khó mà có thể kiểm soát được. Vào năm ngoái thì thống đốc Newsom cũng đã ký một dự luật yêu cầu kiểm phiếu phải hoàn tất trong vòng 13 ngày thay vì 30 ngày như trước đây. Để được gia hạn thì các quận phải thông báo cho bộ gọi là văn phòng bộ trưởng ngoại giao của tiểu bang với cái tình trạng hợp lý và chính đáng để có được sự chậm trễ. Tốc độ đó cũng như chưa đủ nhanh đối với phía mà đối với nhà gọi là làm chính trị để mà yêu cầu. Thì đây là một cái vấn đề mà nó thuộc về thành phần của tiểu bang, mặc dù có áp dụng hay không tính tới ngày hôm nay thì cũng trên gọi là 5 ngày đã bỏ phiếu rồi, nhưng mà tình trạng cũng vẫn chưa có một cái dự chính thức về những cái lá phiếu để được đưa ra, và không có một cái thông báo chính thức thì khó mà chúng ta có thể nói nó như thế nào. Rồi về phía của cử tri của đảng Dân Chủ nói rằng họ phải chờ đợi đến giây phút cuối cùng mới là bỏ phiếu. Cái hình thức này cũng sẽ làm trì hoãn cho cái việc bỏ phiếu. Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc đếm phiếu bầu từ các cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba có thể mất một thời gian dài hơn so với cuộc bầu cử ở trước đây. Điều khiến cho mọi người trở nên phức tạp lần này là đảng Dân Chủ đang giữ lại các lá phiếu của họ. Đây là một lý do để giải thích mà thật sự là chính người giữ cái lá phiếu thì mới có biết được là giữ để giờ phút chót nó như thế nào để mà tạo ra cái sự bất ngờ. Hay là đây cũng là cái hình thức để biện minh cho cái việc mà chậm trễ về cái vấn đề phiếu bầu. Thì hàng triệu cử tri của Dân Chủ của tiểu bang ngày hôm nay đã gửi phiếu bầu rất chậm, dường như họ chờ đến phút cuối cùng để lựa chọn những cuộc tranh cử vào cái chức vụ thống đốc đầy khó khăn tại đây và cũng đầy một cái sự biến động. Tiểu bang cũng đã tổ chức bầu cử sơ bộ, về chỉ trong đó có hai người nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Đây là cái thủ tục mà chúng tôi cũng đã trình bày qua. Bất kỳ đảng phái nào sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức, và các đảng viên Dân Chủ đã lo lắng trong nhiều tháng rằng liệu kết quả có nhiều đảng viên Dân Chủ tham gia tranh cử sẽ là phân tán cái phiếu bầu của đảng viên, mà cái phiếu bầu đó cũng sẽ làm cho gia tăng cái sức mạnh của đảng Cộng Hòa giành được ít nhất là hai vị trí đầu tiên. Nhưng tính tới cái ngày hôm nay thì chúng ta thấy chỉ có vị gọi là ứng cử viên Cộng Hòa ông Houston là nằm trên tầng 26-27%, còn người khác Tessera thì chỉ có khoảng 20% mà thôi. Qua cái sự kiện này một lần nữa là chúng ta thấy mà nhiều người cũng đã thắc mắc, không phải dù là cái người dân sống của Iowa mà nhiều nơi khác họ cũng chờ đợi được cái kết quả ở tại tiểu bang Iowa. Không phải chỉ có cái ghế gọi là thống đốc không, mà còn nhiều cái ghế khác ở tại địa phương, từ thị trưởng đến ủy viên thành phố, cũng như là các cái cơ chế thông về giáo dục cũng như là tư pháp vân vân. Nói tóm lại đây, đây là thủ tục mà chúng ta có muốn được thay đổi hay không cũng phải là chờ đợi theo đúng cái quy định và đúng cái quy trình. Đó. Các lá phiếu được đếm muộn có xu hướng nghiêng về của đảng Dân Chủ làm dấy lên một cái thuyết âm mưu. Đây là cái điều kiện mà nhiều người cũng cho rằng này có một cái phần nghi ngờ. Nếu tác dụng phụ khác mà số lượng lớn các phiếu bầu gửi qua thư muộn và được đếm kiểm phiếu sau cùng và kết quả cuối cùng là càng ngày càng nghiêng về phía đảng Dân Chủ, điều này đã làm cho đảng Cộng Hòa có nhiều khả năng gửi phiếu bầu sớm hoặc là bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử. Nhưng mà phiếu đó có được đếm trước được hay không? Đó là một trong số những cái điều kiện mà chúng ta được dùng đúng tên tạm nêu ra để trả lời câu hỏi này. Đối với California cũng như nhiều nơi khác, thì California thì vẫn chúng ta phải chờ đợi ít nhất là theo như thống đốc có nói là 13 ngày. Tất nhiên là khoảng trên dưới gọi là 10 ngày nữa mới có thể biết được cái chính xác nó như thế nào. Riêng về những cái kế tại địa phương thì cũng còn đang kiểm phiếu, cho nên cũng chưa biết chắc được là nó sẽ diễn tiến ra làm sao. Đặc biệt đó là California. Nếu chúng ta là cử tri của California, chúng ta cũng hiểu được rằng đây là cái chuyện mà nó nằm trong luật pháp cũng như là thủ tục. Còn như là chúng ta đi bầu là chúng ta còn như là cái bản thảo của mình, tất nhiên là cái phiếu bầu để lưu lại, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi về những cái diễn tiến nó như thế nào và cái sự quan tâm của mình. Nhưng mà dù sao, với cái cử tri của đảng Cộng Hòa đã ghi danh và đã đi bầu cộng đồng cho tính ngày hôm nay, đây là một sự biến chuyển mà chúng ta cần lưu ý. Nếu 8% sự chênh lệch giữa người này với người khác, đặc biệt đó là phía Cộng Hòa dẫn trước khoảng 6%, trong khi mà Dân Chủ thì chỉ trên 20%, mà 6% đó là cái số cử tri không phải là nhỏ, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra về những sự cách biệt này. Đó là cái ý kiến của tôi liên quan đến câu trả lời này về vấn đề bầu cử của California và cả nước khác. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Mới đây đó thì trong cái phần cập nhật của anh Trọng Nghĩa có nhắc tới cái chuyện mà bên phía Hạ viện của đảng Cộng Hòa vừa có một cái cuộc thảo luận khá căng thẳng, sôi nổi. Và cuối cùng đó thì Thượng viện của đảng Cộng Hòa đã chịu làm việc trở lại và đã đưa ra có được hai cái kết quả cũng khá bất ngờ. Và đây nó là một cái cú sốc cho bên phía đảng Dân Chủ. Đó là đầu tiên nó liên quan đến cái chuyện mà bên phía đảng Dân Chủ, ông thượng nghị sĩ trưởng khối thiểu số của đảng Dân Chủ là ông Chuck Schumer, ông ấy đã đưa ra một cái dự thảo luật, một cái đề nghị nói rằng chúng ta phải cấm Bộ Tư pháp thành lập cái quỹ đen. Họ dùng cái chữ quỹ đen, nhưng mà thật sự ra đây là một cái quỹ để dùng để bồi thường cho những cái người mà đã bị tù oan, đã bị bắt oan ức, đã bị đánh đập, đã bị đàn áp trong cái biến cố ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Thì ông Chuck Schumer nói là cái này không được làm. Và cuối cùng bàn thảo đem ra bỏ phiếu. Và kết quả là tối ngày hôm qua thì Thượng viện đã bỏ phiếu và nói rằng cái dự luật này ông đưa ra là nhảm, dẹp, bị bác. Với cái con số phiếu bầu đa số thuộc về đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp xé rào đi qua bên bỏ phiếu đồng thuận với đảng Dân Chủ trong cái việc là cấm thành lập cái quỹ bồi thường này. Thì đây là cái chiến thắng thứ nhất cho đảng Cộng Hòa. Cái trang chiến thắng thứ nhì nó bất ngờ, nó cũng mới vừa xảy ra. Đó là cái quỹ cho cái lực lượng cảnh sát di trú. Bây giờ thì bên phía Đảng Cộng Hòa đã thành công trong cái việc mà thông qua cái dự luật, trong đó có 70 tỷ Mỹ Kim. Và những cái ngân sách này sẽ sử dụng uyển chuyển để có thể cung cấp cho bên phía các nhân viên cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, và đặc biệt là để mà phụ trách cho cái chương trình làm việc của lực lượng tuần tra biên giới kéo dài cho tới hết nhiệm kỳ của ông Trump luôn. Và bên phía Đảng Cộng Hòa đã chiến thắng về cái việc này với cái tỷ số 52-47 sau nhiều tuần lễ kéo dài. Thì đây là hai cái chiến thắng mới của bên phía Đảng Cộng Hòa ở trên Thượng viện. Nó làm cho Đảng Dân Chủ càng lúc càng cảm thấy lúng túng, bởi vì tuy là có một vài cái người đảng viên Đảng Cộng Hòa, một vài thượng nghị sĩ, hoặc là ở dưới Quốc hội cũng có một vài người dân biểu Hạ viện cũng xé rào, cũng nghiêng về phía Đảng Dân Chủ, nhưng mà cuối cùng thì hai cái chiến thắng mới đây đã làm cho Đảng Dân Chủ vô cùng bối rối về cái chuyện này. Và đây nó cũng là một cái tin vui cho lực lượng cảnh sát di trú. Và chắc chắn trong cái thời gian sắp tới, các chiến sĩ ở trong lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục ngăn chặn và không cho những cái vấn đề vượt biên bất hợp pháp vào đất nước Hoa Kỳ. Người ta ban đầu người ta chỉ trích cái lực lượng tuần tra biên giới, lực lượng kiểm soát biên giới, khi mà ông Trump bắt đầu ra lệnh phong tỏa và đóng chặt, và cũng như có những cái biện pháp mạnh về cái việc này. Bên phía Đảng Dân Chủ chống đối, ta tháng, nói rằng là mất nhân đạo, làm như vậy là không có được nhân đạo, vân vân. Và họ dùng dãy chống đối cả một cái thời gian dài. Nhưng mà rồi sao đi nữa? Rồi chuyện gì tiếp theo xảy ra? Nó không còn có gì xảy ra nữa. Cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy cái tình hình biên giới bây giờ đâu có còn cái chuyện mà trốn qua bên biên giới ồ ạt giống như là cái thời gian trước đây. Cả một cái đoàn người lữ hành kéo tới mấy ngàn người ùn ùn kéo vào biên giới, đổ vào nước Mỹ. Đó cũng là lệnh của ông tổng thống đương nhiệm vào lúc đó là tổng thống Joe Biden. Ông nói rằng chúng tôi sẵn sàng chào đón các bạn đến thì chúng tôi chào đón, chúng tôi lo cho các bạn. Thì nói như vậy mà ai mà không muốn đi, nhất là ở những người ở những các đất nước mà nghèo đói ở vùng Nam Mỹ, họ vượt cả qua một hai quốc gia để đi vào nước Mỹ để thực hiện cái giấc mơ Mỹ. Nhưng mà những người mà thật sự họ đi tìm cái con đường mới cho mình, tìm cái con đường sống cho mình, bởi vì họ bị bắt bớ, họ bị đàn áp, họ bị trù dập ở quê hương đất nước của mình, thì đó là những người mà có thể là xứng đáng được xét để xem có thể giúp họ tị nạn về chính trị hay không. Còn đa số những cái trường hợp về vấn đề kinh tế thì nó không có đủ điều kiện để mà Hoa Kỳ nhận vào. Và như chúng tôi vừa trình bày, cho đến giờ phút này, cái chuyện mà không nghe ai nhắc tới cái chuyện di dân lậu, không ai nghe nhắc tới cái trường hợp biên giới bị rung rinh vì những cái người muốn vượt biên bất hợp pháp. Bây giờ chỉ còn lẻ tẻ một vài cái trường hợp của những tên buôn lậu ma túy muốn đi vào nước Mỹ. Nhưng mà biên giới đã thắt chặt như vậy rồi, cho nên lâu lâu thì cũng khám phá ra mấy tên liều mạng nó đi cái này đi cái kia, nhưng mà đó nó chỉ là một vài tên điếc không sợ súng. Rồi lâu lâu phát hiện được một vài cái đường hầm nó đào ở dưới đất, từ ở bên đất Mỹ qua bên đất Mỹ. Nhưng mà nói tóm lại là gần như những cái chuyện vượt biên bất hợp pháp, những cái chuyện mà đi ra đi vào của các lực lượng khủng bố, các tên khủng bố, hoặc là những cái chuyện qua lại của đám buôn lậu ở vùng biên giới, tất cả đều bị triệt tiêu, bị ngăn chặn hết. cho thấy cái mức làm việc hết sức là hữu hiệu của các chiến sĩ biên phòng và tuần tra biên giới. Rồi bây giờ đâu có nghe ai nói năng gì nữa, cũng chả nghe ai chống đối nữa. Chuyện rồi nó cũng sẽ đi qua, và khi mà người ta làm cái việc đó đúng, làm cái việc đó cho đất nước và cho người dân Hoa Kỳ đó, thì cho dù bên phía đối lập họ có chống đối cỡ nào đi nữa, thì cuối cùng ngay chính người dân cũng sẽ là cái người đưa ra cái phán định. Bây giờ đâu có thấy ai lên tiếng nói là ồ phải giảm bớt cái tình trạng căng thẳng ở biên giới đi, vân vân và vân vân. Và những cái người mà đang có cái suy nghĩ về vấn đề trốn vào nước Mỹ đó, họ cũng bắt đầu nản lòng. Và đây nó là một cái thành công của lực lượng tuần tra biên giới, từ ở đất liền, thậm chí ra tới các chiến sĩ Coast Guard của mặt biển, trên biển cũng được đóng chặt lại. Rồi còn lực lượng để mà kiểm soát và lùng bắt những kẻ mà không có giấy tờ ở trên đất Mỹ, đã lọt vào đất Mỹ thì sao? Việc đó là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát di trú, lực lượng ICE. Họ vẫn đang tiếp tục làm việc, và bây giờ ngân quỹ bắt đầu có dồi dào trở lại rồi, thì chắc chắn là những cái đợt truy lùng, những cái chương trình để mà làm sạch thành phố, bắt những tên đầu trộm đuôi cướp thì sẽ tiếp tục xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Đây là một cái điều nó nằm ở trong cái kế hoạch làm việc của lực lượng cảnh sát về vấn đề di trú, và họ phải làm cái nhiệm vụ của họ, và đặc biệt đầu tiên làm sạch đường phố. Những tên đã không có giấy tờ mà còn du thử, du thực, còn làm ăn cướp, ăn trộm đó, sẽ là những cái tên mà bị chiếu cố đầu tiên. Rồi sau đó mới tới những cái thành phần mà không có giấy tờ. Cho nên hai cái chiến thắng này đó đã làm cho Đảng Dân Chủ cảm thấy bối rối vô cùng. Là chiến thắng thứ nhất đó là về cái chuyện mà muốn ngăn chặn ông Trump trong cái vấn đề thành lập cái quỹ này quỹ kia, rồi chặn không có cho bồi thường những cái nạn nhân trong cái vụ mùng 6 tháng Giêng. Bây giờ thì cái chuyện đó coi như đã thông qua. Rồi đến cái chuyện mà cái quỹ cho lực lượng tuần tra biên phòng cũng như lực lượng cảnh sát di trú coi như cũng giải quyết xong. Đây là một cái đòn thua đậm của bên phía Đảng Dân Chủ, cộng với một số những cái thất bại trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Bây giờ thì có lẽ là Đảng Dân Chủ đang bắt đầu lo, bởi vì hầu như một số những cái ghế của họ có vẻ nó sẽ không có bảo đảm là giữ được. Và đôi bên sẽ dùng cái thời gian còn lại từ bây giờ cho đến tháng 11 để củng cố lại lực lượng, để bồi đắp cho con gà của mình làm sao nó mạnh lên. Và như riêng ở trường hợp ở California thì cái con số mà xích sao với nhau không khác biệt nhiều lắm đó, nó cũng làm cho người ta suy nghĩ tại sao người ta phải suy nghĩ trong cái lần này, thưa với anh Trọng Nghĩa cũng như thưa với quý vị. Bởi vì trong những lần trước đó, những người ứng viên của Đảng Cộng Hòa may mắn được lọt vào vòng chung kết cho cái chức vụ thống đốc của California, những người này bị cái người đứng đầu của Đảng Dân Chủ gác cái số phiếu khá xa. Nhưng mà lần này thì lại ngược lại, bên phía Đảng Cộng Hòa lại đi trước Đảng Dân Chủ hơn một điểm. Ông Hilton được 27% hơn, ông Becerra chỉ có 26% hơn. Cái con số 1% coi vậy đó mà nó cũng lớn, nói lớn thì không lớn nhưng mà nó cũng không nhỏ đâu. Có những cái trường hợp mà có những cái chức vụ nó chỉ cần hơn nhau chừng vài chục ngàn phiếu hoặc là thậm chí vài ngàn phiếu là đã có một cái kết quả nó làm thay đổi cả cái cuộc cờ. Nó cũng giống như trường hợp trước đây của ông Tổng thống Trump mà ông bị thua khoảng 11.000 phiếu ở Georgia đó, ở một cái county mà ông biết nó là cái lý do mà làm cho ông bị thua trong cái kỳ bầu cử 2020. Vâng, và bây giờ đã trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp mà chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị, câu hỏi này thì nó cũng là một cái góp ý luôn. Tại sao người ta lại so sánh về điểm số tin tưởng giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng? Tôi thấy một người là nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ với mục tiêu làm nước Mỹ hùng mạnh và vĩ đại trở lại, còn người kia là vị lãnh đạo tinh thần với đường hướng nặng về vấn đề nhân đạo và tâm linh, thì làm sao mà so sánh được? Ai lại đưa ra cái sự so sánh điểm số kỳ lạ như vậy? Nhưng mà tại sao người ta vẫn đưa ra? Có phải nhằm mục đích để chia rẽ hay không? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái chuyện mà người ta nói rằng ông Đức Giáo Hoàng, nếu mà so ra thì cái điểm số tin tưởng ông cao hơn Tổng thống Trump, và đó là cái lý do mà vị thính giả này nói là tại sao có cái sự so sánh mà kỳ cục như vậy, đem một cái trái táo và một trái nho đặt kế bên nhau rồi đem so sánh, cái chuyện này nó hơi lạ lùng, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện so sánh này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây cũng là cái việc mà bàn qua thắng lợi, mặc dù nó không có ồn ào nhưng mà nó giảm bớt đi cái cường độ so với trước đây. Về cái việc mà những lời nói cũng lên nhận định của Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Trump thì cũng được người ta gọi là bàn vô tán ra để mà công kích tùy theo cái quan điểm của mình. Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với cái vấn đề mà quan trọng của Đức Giáo Hoàng, thì nhà lãnh đạo và công giáo coi như là đứng đầu của công giáo ở trên thế giới. Và cái số người mà tín đồ lên cũng cả, nghĩa là cả tỷ người. Rồi Đức Giáo Hoàng cũng có một cái cơ chế gọi là điều hành cái tòa thánh La Mã như là một cái quốc gia mà trong đó mà chỉ có nằm trong cái khuôn viên của trong cái phạm vi được ấn định đó mà thôi. Tất nhiên là Đức Giáo Hoàng có một phần cũng là về các điều hành về vấn đề hàng đầu, đó là về lĩnh vực về đức tin, về tôn giáo, về vấn đề Thiên Chúa giáo. Rồi còn cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump cũng là một cái người mà tin tưởng, đặt cái niềm tin vào tôn giáo, đặc biệt đó là Chúa, là để làm niềm tin để hướng dẫn, và cũng đã gây ra những cái sự chú ý, và ông cũng đã cầu nguyện cho cái vấn đề ở trên để mà giúp cho ông có thể thực hiện những cái điều kiện quan trọng cho phục vụ cho nước Mỹ, đơn cử đó là theo cái tiêu đề làm cho nước Mỹ ưu tiên, cũng như là về cái vấn đề làm sao cùng thiện cho nước Mỹ là hàng đầu, và một đó là những cái vấn đề gọi là an toàn mà ông đã nêu ra, nước Mỹ trước nhất và nước Mỹ nhất trước. Qua những cái sự kiện này đó thì những phe mà gọi là bàn vô thắng ca để mà kích động, để mà tạo ra cái điểm nghi ngờ và mà họ khai thác, đặc biệt đó về vấn đề chính trị, đó là vấn đề mà thôi. Nhưng mà mấy giờ ngay bây giờ đó thì trở lại cái phương thái độ bình thường. Và nếu như có cuộc so sánh là tùy cái quan điểm của chúng ta là cái người đứng bên ngoài để chúng ta vô tư để mà nhận xét về những lời này. Mỗi người đều có một cái trách nhiệm cũng như là có cái sự quyết tâm để mà đeo đuổi và thực hiện những cái ước mơ đó theo vấn đề, nếu như là Đức Giáo Hoàng lo về cái vấn đề niềm tin tôn giáo và Đức Chúa Giêsu là một cái điểm tượng hàng đầu để mà hướng dẫn cũng như việc làm cũng như là để giúp cho cái chuyện mà cân bằng. Ngoài ra cái sự và gọi là công kích đó là cũng vấn đề mà tạo ra cái chiến tranh, để là từ đó nó sẽ sinh ra là chết người, mà Đức Chúa Hoàng nói rằng cần phải tha thứ, cần phải có cái là cái niềm tin thương yêu hơn, và không phân biệt được là giới tính hay là có vấn đề nào, mà đây đó là cái sự ưu tiên. Nhưng mà sau khi có những cái cuộc tấn công đã gây ra cái sự gọi là chết, cũng như là bắt giữ cũng như nhà lãnh đạo, thì người ta khai thác những cái điểm đó cho rằng có cái vẻ của hiềm thù quá khích đối với cái lập trường của nước Mỹ. Nhưng mà sau đó thì tất cả những cái chuyện làm mà của Tổng thống Donald Trump đó là không có muốn chiến tranh và muốn có cái sự hòa bình. Đó là vấn đề, và thực hiện ngay cả những cái điều kiện để làm ngăn ngừa cho cái sự chết cũng như là cái sự tổn hại cho nhiều người. Và điều kiện đó để hóa giải đi là những cái sự dị biệt mà có người ta cố tình khai thác để hạ cái uy tín của Tổng thống Donald Trump, cũng như là gây chú ý cho cái vấn đề tên tuổi của những người viết những lời bình luận hoặc là những lời bàn vừa tăng ra mà người ta khai thác về cái cơ quan, về truyền thông, đặc biệt đó là phần phe tả, để mà cố tình để mà hạ uy tín cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà qua suốt cái quá trình về cái vấn đề mà hành sự về cho nước Mỹ, cũng như là giải quyết về những phần không bằng, về những cái vấn đề quyết tâm mà ông đã chứng minh, một cái sự tổn hại của một người Mỹ, một người lính Mỹ mà ông cũng đã là quan tâm hàng đầu rồi, huống chi là cả những cái vấn đề khác. Khi nói tới cái vấn đề mà chiến tranh đó là chặn đặng đừng và làm sao giảm thiểu đi tới tối đa về cái sự chết chóc cũng như là cái sự tổn hại, điều kiện đó cũng làm quá dễ lầm với những cái người có lập trường gọi là chống đối về cái lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như là những cái người có thi hành về những cái chức vụ cho rằng nó có quá mạnh mẽ về nhiều mặt khác nhau. Đặc biệt đó là những người ủng hộ về di dân bất hợp pháp cũng như là những cái vấn đề khác, cho rằng cái việc mà gọi là trục xuất cũng như là mạnh tay nó có cái chương trình quá đáng. Nhưng mà đối với lập trường của Tổng thống đó là tất cả mọi sự cũng được công bằng, mọi sự đều phải minh bạch, mọi sự đều phải đứng trên pháp luật mà thôi, chứ không có vấn đề mà chỉ có cái cảm tính mà thôi là không được, đó là điều kiện. Và từ đó nó có những cái cuộc chống đối, đặc biệt đó là qua cái sự kiện mà chúng ta cũng đã vượt qua về và thời gian cũng đã chứng minh cho những cái việc làm và cái tư cách về hành xử của nội các cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ. Rồi ngay tính ngay bây giờ là câu hỏi này đó là câu hỏi mọi người đều gây được cái chú ý. Nếu chúng ta bình tĩnh và chúng ta đứng giữa để mà chúng ta cùng lắng nghe tới một cái hình thức vô tư, là chúng ta thấy đây là cái việc làm mà không ai muốn có cái sự đổ vỡ, không ai muốn cái sự chết chóc. Nhưng mà nếu ngăn ngừa những cái sự gọi là thiệt hại nhỏ để rồi có những cái kết quả lớn, đó là cái sự hòa bình chung và cái sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, không phải chỉ có dân Mỹ không. Thì đối với cái niềm tin về tôn giáo, Đức Giáo Hoàng cũng phủ trùm trên toàn các quốc gia ở trên thế giới. Do đó thì cái nhiệm vụ đây là làm sao rao giảng cái đức tin, rao giảng cái lòng thương yêu và thương yêu để mà đùm bọc cũng như là để làm không ra cái sự chết chóc. Thì đối với cái lập trường của Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rằng để giải quyết những cái vấn nạn chung, để làm thiệt hại chung, thí dụ như vấn đề nguyên tử, nếu như là bom nổ thì bao nhiêu người chết và bao nhiêu cái sự thiệt hại và bao nhiêu sẽ gây ra tàn tích lâu dài cho con người. Do đó thì ông cũng đã nói rằng ông không còn phải mở rộng cuộc chiến tranh nữa, nhưng mà nếu trừng phạt về phải làm đó là chính cách chẳng lặng đừng và để giải quyết một cách rốt ráo đó mà thôi. Do đó thì dưới cái nhìn của tôi cũng như là cái câu hỏi của thính giả này, không có cái vấn đề phân biệt lạm dụng, nhưng mà đây cũng chỉ là một cái sự ý thức mà thôi. Nhưng mà có một điểm chung là không có muốn cái sự tổn hại và không có muốn để cho có cái sự mất mát về vấn đề sinh mạng cũng như là cái sự hạnh phúc và cái sự an toàn của người dân. Đó là cái điểm chung. Cho nên từ đó có những cái cuộc mà bàn vô tán ra cũng là xét điểm rằng và người ta thấy được rằng cái đường đi cũng như là cách thức làm cũng như là mọi chuyện cũng đã quá trễ. Và chúng tôi rất là đồng ý đây là hai cái vấn đề nó tách bạch lại với nhau, không phải là một, nhưng mà có một cái điểm chung, đó là tạo ra cái sự sống và tạo ra cái vấn đề công bằng, và nó có cái vấn đề gọi là rõ ràng trước mọi mặt, chứ không phải và đầy tính nhân bản, chứ không phải chỉ có cái quyền lợi của những kẻ độc tài. Đó là cái vấn đề. Và những cái kẻ mà sử dụng cái bạo lực của mình, sức mạnh của mình để giết hại cho người khác là không nên. Nhưng mà khi mà còn phải có những cái hành động quan trọng nào đó để mà ngăn ngừa những cái sự mà đổ vỡ lớn lao, thì cũng phải nghĩ được điện đó mới nói. Nếu chúng ta biết được rằng cái tình thương của Thiên Chúa, của tình thương của Đức Giáo Hoàng để phủ trùm cho tất cả những giáo dân và cả con người, đó là mong muốn mang được tình thương để xóa bỏ hận thù, cũng như để làm sao để làm cho con người nó sống tốt hơn trong cái niềm tin và cái sự an bình. Do đó thì đây cũng chỉ là một cái sự ý thức của cái việc làm là mà thôi, nhưng mà dù sao đó thì đây cũng là một cái ý tưởng tốt để chúng ta có dịp suy nghĩ và so sánh. Nói tóm lại đó, chúng tôi rất là đồng ý đây là những cái vấn đề thời sự, nhưng mà thời sự sau khi được chứng minh cũng như là cái việc làm để cụ thể, cho nên những cái vấn đề mà so sánh và phân biệt này cũng hoàn toàn nó cũng sẽ tiệm và nó cũng không có cái điều gì để mà làm cho nó có cái tính cách gọi là lớn lao và nó gây ra cái sự tác dụng về chính trị cũng như là ý thức. Do đó thì cũng là một điều mừng, và đây cũng là cái cơ hội để chúng tôi có dịp để mà trình bày cái nhìn của mình, cái quan điểm của mình trong cái tình thương cũng như để mà xóa bỏ hận thù, cũng như là tinh thường để làm sao cho ít thiệt hại, cho ít cái vấn đề tổn hại cho đến con người, sinh mạng con người. Đó là cái điều quan trọng nhất ngay bây giờ. Nhưng mà nếu chúng ta không làm được gì hết thì cái mức độ tác hại của những xe tả hoặc là những người xấu thì càng ngày nó càng nhiều. Lấy ví dụ, nếu chúng ta quan minh cho cái việc mà dùng ma túy để rồi dùng cái vũ khí súng đạn để giết người mà chúng ta không làm điều gì hết, có phải là chúng ta vô tình để tán lòng cho cái việc làm này hay không? Đó là vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta phê bình cho những cái việc mà nó sai trái để từ đó chúng ta có cái suy nghĩ để điều chỉnh trở lại, đấy cũng là một cái điều tốt chứ. Đó, khi mà có cái chuyện gì xảy ra để có người gây chú ý để chúng ta ngồi trong đó để làm cái bằng cân và từ đó có giải pháp để giải quyết thì đó cũng điều tốt. Chính cho ngay bây giờ cái điều chúng tôi mừng là cái sự căng thẳng về cái vấn đề nhiều cái ý thức cũng như là cái vấn đề mà chủ trương và cái cách hành xử nó cũng đã dịu xuống nhiều và cũng không có cái vấn đề gọi là phản bác hoặc là chê bai hay là vấn đề mà khích bác. Mà chúng ta đừng quên rằng phe tả của những người không ưa bao giờ cũng khai thác những cái vấn đề thời sự để mà làm cái mục đích của danh tiếng của họ. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta bình tĩnh trước mọi vấn đề. Và tính cho ngày hôm nay đó là những diễn tiến nó rất là tốt cho cái sự thương yêu và sự nhân bản của con người. Đó là cái điều tốt mà cả Đức Giáo Hoàng cũng như là Tổng thống Lula da Silva đã làm. Đó, tôi xin tạm có nêu ý kiến này để mà chúng ta có dịp để mà phân tích và chúng đó chúng ta có cái nhìn gọi là tổng quát hơn. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, nói đến cái vấn đề tấn công gây chia rẽ đó, thì bên phía đối lập cũng như bên những cái người mà ghét ông Trump đó, họ liên tục tung ra những cái đòn tấn công ông để làm cho ông phải bối rối. Họ biết rằng ông đang rất là bận rộn cho cái việc ở tại vùng Trung Đông trong cái cuộc thương lượng với Iran. Ông phải đạt được cái mục tiêu này, phải tìm cách để cho Iran phải làm theo cái ý muốn của Hoa Kỳ. Chưa kể là sẽ còn phải giải quyết thêm một số những cái vấn đề khác nữa. Cho nên từ cái chuyện mà họ đưa ra cái cấm đoán này đề nghị, rồi đưa ra cái chuyện kia đề nghị để gây rối, để không cho ông Trump có cái thời gian để mà nghỉ ngơi. Ông làm việc liên tục và phải công nhận một điều là với cái tuổi của ông mà ông vẫn hoạt động được như vậy thì đây nó là một cái điều đáng nể phục. Bởi vì chúng tôi biết có nhiều người chỉ mới có ngoài 70 thôi là đã bắt đầu yếu lắm rồi, trong khi cái tuổi của ông đã bắt đầu bước vào con số 8 rồi thì mà ông vẫn còn có cái sự lanh lẹ nhanh nhẹn ở trong người đó. Ở vào cái người mà gần đến cái con số 8 thì đây nó cũng là một cái điều hiếm có. Cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà gây chia rẽ giữa đôi bên, trong những ngày trước chúng ta có nhắc đến cái trường hợp tại sao người ta tự dưng người ta lại ngồi kể chuyện và đưa ra cái chuyện của hai chiến tướng của ông Trump, đó là một là ông phó tổng thống J.D. Vance, một người được xem là một ngôi sao sáng cho cái ghế tổng thống năm 2028. Nhưng mà rồi sau đó, trong cái thời gian gần đây, ông ngoại trưởng, tức là bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Marco Rubio, có cái điều kiện để phô diễn cái tài nghệ của mình trong vấn đề ngoại giao cũng như trong một số các nhận định, thì người ta nhân cơ hội đó, người ta chụp ngay vào và người ta nói là sẽ có một cái cuộc tranh giành giữa Marco Rubio và JD Vance cho cái chuyện mà sẽ được đề cử chạy đua vào cái ghế tổng thống năm 2028. Ông Trump thì sau khi mà nghe chuyện này, lời này, lời ông tiếng ve đồn qua đồn lại, thì trong mấy ngày trước ông có nói không gì tốt hơn đó là hai người này đứng chung một liên danh và vì công việc chung, để xem cái thời gian tới ai sẽ là người thủ quỹ liên danh.

đôi khi chúng ta thấy có những cái đời tổng thống Hoa Kỳ, cái vị trí của ông phó tổng thống nó rất là mờ nhạt. Bao nhiêu chuyện và bao nhiêu giải quyết là ông tổng thống làm hết, chỉ ngoại trừ trường hợp mà ông tổng thống vắng mặt thì phó tổng thống mới làm cái vấn đề quyền tạm thời để mà giải quyết mọi chuyện. Còn phần lớn thì phó tổng thống chỉ là một cái hình bóng mờ nhạt bên cạnh ông tổng thống mà thôi. Cho nên nếu mà chấp nhận làm cái vị trí này thì nó phải cộng thêm cái sự hy sinh. Hy sinh cho đảng, hy sinh cho người dân Hoa Kỳ, cho đất nước Hoa Kỳ, vì cái mục tiêu làm đất nước này hùng mạnh và vĩ đại trở lại. Thì nếu mà có cái quan niệm mà suy nghĩ như vậy thì người ta mới nhân nhượng nhau. Ở đây bởi vì cái sự khác biệt cũng khá lớn giữa hai cái ghế tổng thống và phó tổng thống, cho nên phe đối lập và những người ghét ông Trump họ đưa ra để nhằm chia rẽ hai cái nhân vật chính này của ông Trump. Ông Trump thì mới đây ông ấy nói rằng cái liên danh này nó, tôi vẫn nghĩ nó sẽ là một cái liên danh mà không ai có thể tranh giành được với nó. Liên danh bất khả chiến bại, tức là nếu mà đứng ra một trong hai người, ông J.D. Vance đứng chính và ông Marco Rubio đứng phụ, hoặc là ngược lại ông Marco Rubio đứng chính và ông J.D. Vance đứng phụ, thì cái ghế tổng thống 2028 gần như nắm chắc trong tay. Nhưng mà đó là nói chuyện ngay cái thời điểm bây giờ, với cái mức độ tin tưởng và cái sự làm việc hiệu quả của hai người này. Và thông thường thì sẽ không có cái sự đi ngược đường giống như những cái người mà họ đang muốn gây chia rẽ họ đưa ra. Có nghĩa rằng hơn 80% đó, ông J.D. Vance sẽ là cái người được đưa ra cho cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028. Ngoài trừ cái trường hợp là ông bị vi phạm một cái lầm lỗi nào quá lớn thì không nói. Còn đang ở một cái vị trí xin lỗi cái việc phó tổng thống đương nhiệm, rồi tự nhiên bước vào một cái liên danh khác cũng với cái title phó tổng thống trong tương lai, thì xem ra nó có một cái gì đó nó không có được hoàn chỉnh cho lắm. Cho nên đang là phó tổng thống đương nhiệm thì trong tương lai phải thụ quỹ một cái liên danh đứng ra để bước lên một cái ghế cao hơn, đó là tổng thống chính thức. Cho nên phần lớn người ta tin rằng cái liên danh giữa hai người J.D. Vance và Marco Rubio nếu có thì ông J.D. Vance sẽ là cái người đứng chính. Còn ông Marco Rubio từ bây giờ đến đó, ông sẽ có thêm những cái thành tích ngoại giao như thế nào, ông sẽ có thêm những cái chiến tích như thế nào, và rồi vào cái lúc bắt đầu tranh cử thì ông có sẽ đứng cùng liên danh với ông J.D. Vance hay không, hay là ông sẽ tự mình đứng ra thành lập một cái liên danh khác để có thể gọi là tranh cử sơ bộ với ông J.D. Vance. Và cái chuyện đó, nếu có xảy ra đó, là cái điều mà bên phía đối lập và đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ vô cùng mong muốn nó xảy ra. Bởi vì hai con gà chiến này mà chia với nhau để mà đối đầu với nhau đó thì cái lực lượng nó bị phân tán khá nhiều. Cho nên dĩ nhiên cái điều mà lý tưởng nhất đó vẫn là hai người ngồi lại với nhau, một người đứng phó, một người đứng chính, thì cái liên danh này nó sẽ mạnh vô cùng. Thì tên đồng nghĩa qua cái những cái lời gọi là đưa ra để gây chia rẽ như vậy đó, thì theo anh nghĩ cái xác suất, dĩ nhiên cái xác suất mà ông J.D. Vance sẽ là một ứng viên cho cái ghế 2028 nó xác suất nó rất cao. Nhưng mà theo anh nghĩ thì ông ngoại trưởng Marco Rubio, ông ấy có sẽ tách bến và ông ấy tự mình đứng ra thành lập một cái liên danh cho cái cuộc chạy đua sắp tới hay không, hay là ông cũng sẽ vì đảng, vì đất nước Hoa Kỳ, vì lý tưởng MAGA mà có thể ông sẽ ép mình ở lại để

0: làm phó cho ông JD Vance, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái việc làm mà nó có thể nó ngoài ra cái sức gọi là thiên đoán của mình. Nhưng mà dù sao thì cái câu hỏi được nêu ra của anh Nam Phong cũng rất là hay. Đây là những nhà hoạt động chính trị, đó là một. Thứ hai là có tài. Thứ ba là thực hành nó có kết quả. Và kết quả ở đây đó là cái chứng tỏ về cái khả năng của mình về cái vấn đề chính trị, về cái vấn đề mà về nhiều mặt khác nhau, trong đó làm sao và đạt được cái nhu cầu mà được nêu ra trong cái gọi là cái sách lược mà để ra tranh cử. Thì với vai trò phó tổng thống, một là ông JD Vance cũng là một cái nhân vật được quan trọng và được giao phó những cái trách vụ mà tổng thống đã nhận và ông đã làm và cũng đã mang lại một số kết quả rất là tốt. Bù trở lại thì ông Rubio là vai trò là bộ trưởng của ngoại giao và ông cũng năng nổ đi làm và là chứng minh được cái khả năng lãnh đạo cũng như là khả năng gây ra được cái ảnh hưởng và để thuyết phục cũng như là để cộng tác với nhiều quốc gia khác để nhằm giải quyết những cái vấn đề mà đặt trong cái tiêu điểm để làm sao có cái vẻ gọi là thân thiện và phát triển hòa bình và tạo ra một cái không khí tốt cho cái vấn đề an toàn chung cho cả thế giới. Đó là cái trình chung như vậy. Với những cái tài ngoại giao cũng như là cái sự xông xáo ra ngoài thì gần đây cũng có những cái tin tức mà anh Nam Phong có nêu ra. Đó là về vấn đề gọi là dục tội của hai người. Trách nhiệm của người nào cũng có một cái phần gọi là trách nhiệm chính. Và thí dụ JD Vance cũng là phó tổng thống nhưng mà cũng được tổng thống giao cho những cái trách vụ để điều chỉnh, để điều tra về cũng như là cái vấn đề mà liên quan cho đến cái hành chính cũng như là những cái lỗ hổng về vấn đề an toàn từ nhiều bộ, nhiều ngành khác nhau. Vì cái vai trò này mà cần phải có một cái khả năng và có được cái sự tín nhiệm và ông cũng đã làm tốt công việc này. Bù trở lại thì ông Marco Rubio cũng là một trưởng ngoại giao và ông luôn xông xáo về nhiều mặt khác nhau trong hoạt động chính trị có tính cách quốc tế vì đây là cái sự chuyên môn và cái sự ngành nghề của ông. Điều kiện này khi đưa đến cái vấn đề hỏi rằng rằng cái sự trong tương lai, tất nhiên là sau cái cuộc gọi là bầu cử của ngày 28 rồi sau khi mà hết cái nhiệm kỳ của tổng thống này thì liệu rằng cái nhân vật nào mà gọi là sáng giá của Cộng hòa sẽ đưa ra để mà đưa ra cái sự tranh cử để thực hành về những cái sách lược cũng như là cái cách thức mà vận hành cũng như là những cái điều gì mà tổng thống Donald Trump đã làm và cần phải có tiếp tục. Dĩ nhiên đây là cái sự chọn lựa mà của người cầm cái lá phiếu cử tri. Còn riêng về cái sinh hoạt của đảng phái thì dĩ nhiên là có sẽ đại hội đảng cũng sẽ tìm ra là những nhân vật là ai, là người nào có cái khả năng đi ra để mà tranh cử với cái ghế gọi là tổng thống dân cử gọi là ứng cử viên tổng thống và người đã đứng phó là ai. Dĩ nhiên hai nhân vật này hiện nay là nhân vật nổi và có nhiều cái xác suất cao được cái sự tín nhiệm và cũng được cái sự kết quả làm việc của những người này đã cần phải được chú ý. Còn như nếu chúng ta nói về thủ tục thì ông phó một gọi là tiếp tục phó hoặc là leo lên thì tại sao không có thể tiếp tục vẫn là một cái liên danh để rồi sau đó thì đại hội đảng nó sẽ tìm người hoặc là tìm cách bỏ phiếu để trả lời câu hỏi này. Còn như chúng ta là những người bên ngoài là chúng ta chỉ có cái vấn đề và dự đoán đó mà thôi chứ không có thể mà nói chính xác. Nhưng mà dù sao từ đây cho đến tới một bỏ phiếu vào tháng 11 đó là một trong những cái tiến trình mà những cái người gọi là có cái hoạt động chính trị và những cái người danh tiếng như hai nhân vật JD Vance và ông Rubio cũng sẽ tiếp tục để mà làm phục vụ cho nước Mỹ. Tất cả những chuyện gì làm sẽ tiếp tục. Nhưng mà đến cái nhiệm kỳ 4 năm cuối cùng của Tổng thống Lula da Silva thì cũng sẽ không còn để tiếp tục nữa và cần phải có cái người thay thế để tức là năm 2030. Từ đó là chúng ta còn có thời gian để mà cái sự chọn lựa nó như thế nào để có cái người để tìm ra là để mình tiếp cho cái nước Mỹ. Còn bây giờ mà chúng ta nói là cái điều còn có hay không đó là cũng chỉ là tiên đoán thôi, là còn có nhiều cái thủ tục lắm và thời gian nó cũng cần phải được chứng minh. Nhưng mà dù sinh hoạt sau đó thì chúng ta cũng biết được rằng hai cái nhân vật này tức là JD Vance và Rubio cũng là nhân vật nổi và có được sự nở rộng chung cho người dân Mỹ, tức là đa số. Còn ngoài ra được là cái khả năng để chứng tỏ, để chúng ta biết được rằng cái người cử tri cũng sẽ biết được rằng sử dụng cái lá phiếu của chúng ta để làm cái gì. Và điều kiện này cũng làm cho đại hội đảng nội bộ của đảng Cộng Hòa chẳng hạn, hoặc là đảng Dân Chủ cũng sẽ đưa ra những nhân vật nào mà sáng giá và có cái khả năng để lãnh đạo cho cái nước Mỹ, cũng là một cái sự chọn lựa. Nói tóm lại đó, tôi cũng không có dám nói chắc là nó như thế nào, nhưng ít nhất là những gì mà anh Nam Phong là phân tích cũng như là góp ý của tôi là đây là cái trường hợp mở cửa để cho chúng ta thấy mọi người có thể sử dụng cái lá phiếu của mình để trả lời, cũng như là đại hội đảng cũng sẽ tìm ra những nhân vật nào, ai là cái người có khả năng để đứng phó hoặc là đứng trưởng như thế nào đó. Còn nếu trường hợp mà ví dụ như là hai người cùng kết hợp lại với nhau được sự tin tưởng của đảng Cộng Hòa để đưa ra lại ứng cử, thì cái vai trò phó tổng thống sẽ là ứng cử là thành tổng thống, và điều kiện kia cũng là phó tổng thống, cái điều kiện đó cũng là một tốt thôi, để còn dự trù cho những thời gian kế tiếp sau khi nhiệm kỳ 1 cũng còn có nhiệm kỳ 2. Đó là cái vấn đề. Nói tóm lại đó, thì đây cũng là vấn đề quá sớm để chúng ta bàn, nhưng mà điều có câu hỏi nêu ra cũng rất là hay để chúng ta có thể chuẩn bị, để chúng ta phải chọn lựa, để chúng ta phải theo dõi nó như thế nào để mới trả lời câu hỏi được. Còn bây giờ là chỉ còn có tiên đoán thôi, mà chúng tôi cũng không có ý kiến nó là một cách sâu rộng hơn, chỉ đưa ra những cái vấn đề mà xem quý thính giả xem rằng nó phải có hợp lý được hay không. Đó là cái câu trả lời của tôi vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, sở dĩ người ta có thể đưa ra cái vấn đề này đó bởi vì hai ông này đó là phải nói rằng tài nghệ không ai thua ai cả, cho nên mới có cái sự so sánh như vậy. Chứ thông thường khi mà một ứng viên cho một cái chức vụ nào đó, nhất là cái ghế trong tòa Bạch Ốc, tức là chức vụ tổng thống đó, thì người ta sẽ tìm cái người phó của mình như thế nào. Không phải là tìm người phó để mà trang điểm cho mình, để mà điểm xuyến thêm cho mình, mà tìm cái người phó phải là cái người mà họ có những cái điểm mà mình không có được, tức là bổ khuyết thêm, bổ túc thêm cho những cái gì mà mình thiếu sót. Thì đó nó mới là cái phương thức mà chọn người phó một cách chính xác. Có những lần mà chọn sai nó đã gây ra cái tác dụng ngược trở lại. Thí dụ như là cái lần mà cố thượng nghị sĩ John McCain mà ông chọn bà Poring, đó là một cái sai lầm về vấn đề chọn lựa. Lúc đó nó ai cũng nghĩ rằng là bởi vì ông chọn bà này là bởi vì ông muốn làm giảm bớt đi cái áp lực về tuổi tác của mình với một cái gương mặt của một cái người phụ nữ tương đối trẻ trung hơn. Nhưng mà không ngờ cái chọn lựa này là một cái chọn lựa sai lầm, bởi vì cái trình độ về vấn đề chính trị của bà này nó không có được như người ta mong muốn. Vâng. Một cái chuyện kế tiếp mà một vị thính giả có đặt cái câu hỏi. Vị thính giả này thì đặt cái câu hỏi ngắn gọn thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ khai triển ra thêm. Ông Trump sẽ cho xe điện Trung Quốc vào Hoa Kỳ để bán trong tương lai. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Vâng, đầu tiên đó là trong tương lai là bao giờ? Chúng tôi thấy là cái chuyện mà ông Trump ông ấy đi Bắc Kinh rồi cũng nói chuyện hợp tác, và trong đó cũng có nói tới cái chuyện trao đổi về thương mại để Trung Quốc họ xuất cảng đất hiếm, rồi bên Hoa Kỳ cũng hứa là sẽ có một cái thị trường mở ra cho những cái xe điện của Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ. Ở đây tại sao vị thính giả này đặt ra câu hỏi như vậy, thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa? Là bởi vì xe điện Trung Quốc đó, nó rẻ quá. Nó vào thị trường Hoa Kỳ là coi chừng nó sẽ giết chết cái nền kỹ nghệ xe điện của Hoa Kỳ, mà điển hình hiện giờ là chiếc Tesla. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng là Made in USA nó khác với Made in China, nhưng mà nó kém hơn bao nhiêu, người ta sẽ đem ra người ta so sánh. Để rồi giá cả nó khác nhau như thế nào, người ta cũng sẽ đem ra người ta so sánh. Một chiếc Tesla cho đến giờ phút này, cái phiên bản Tesla số 3 bây giờ đã ngưng. Tức là trung bình muốn mua một chiếc xe Tesla, xe điện đó, là khoảng 80.000 trở lên. Đây là con số không phải ai cũng có thể mua được. Trong khi một số các hãng xe khác, họ bắt đầu chế những cái mẫu xe điện và cũng bán ra thị trường, nhưng mà cũng phải với cái giá từ khoảng 50,000+ trở lên. Nó cũng vẫn còn cao. Trong khi đó, xe điện ở Trung Quốc nếu mà tính ra cái giá, nó có khoảng 10,000-20,000 thôi. Đây là con số thấp, khủng khiếp. Nó ít hơn phân nửa. Và từ cái chuyện này đó, chúng ta đi vào cái tâm lý của cái người sử dụng, của khách hàng mua xe. Chúng tôi ngày xưa làm một cái cuộc phỏng vấn về vấn đề mà mua xe lúc mà cái hãng Hyundai của Nam Hàn lúc đó chưa có nổi tiếng lắm, chưa có bắt kịp Toyota và Honda, nhưng mà họ vẫn có khách của họ. Tại sao như vậy? Tại vì cái máy của Hyundai lúc đó nó chưa có hoàn chỉnh, nó không có tốt. Nhưng mà bù lại đó, họ cộng vào thêm những cái option trong đó. Ví dụ là những cái vấn đề tự động, rồi ghế da, ghế tự động, rồi hệ thống nghe nhạc tối tân, vân vân. Những cái bù đắp đó nó sẽ bù vào cái khiếm khuyết của ví dụ vấn đề máy móc. Và nhiều khi khách hàng người ta có cái quan niệm rất là đơn giản, nhất là những cái người mà người ta không có muốn chạy một cái chiếc xe suốt đời giống như là những người nghèo như chúng ta đó. Thì họ nói, ồ cái chuyện mà nếu mà bây giờ tôi mua một cái chiếc xe Toyota đi, cái giá nó cao hơn nhiều, mà cái option nó cũng không có được nữa. Trong khi đó hiện giờ tôi mua cái chiếc Hyundai, trong đó option rất là nhiều, máy có thể nó không tốt bằng Toyota, nhưng mà cái chuyện chạy 5, 7 năm, 10 năm là cái chuyện bình thường đối với một chiếc xe. Cho nên kể từ đó đó, Hyundai mới có một cái số khách hàng, rồi dần dần với cái sự kiên trì và cố gắng thì họ đã đi vào cái thị trường của Hoa Kỳ. Và bây giờ thì họ cũng chiếm lĩnh một cái vị trí khá quan trọng, nó chỉ ít hơn Toyota và Honda một tí thôi, nhưng mà đã trở thành một cái thương hiệu mà nhiều người biết tới. Và rất là nhiều cái xe Hyundai chúng ta thấy chạy trên đường phố. Không những vậy, những cái loại xe kế tiếp của Nam Hàn cũng bắt đầu góp mặt, chẳng hạn như xe Kia. Cho nên trở lại với cái vấn đề xe điện của Trung Quốc đó, khi mà nó vào thị trường Hoa Kỳ, so sánh giữa 80.000 đô và 20.000 đô hơn đó, thì coi chừng kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ sẽ gặp rắc rối đó. Nhưng khi nào thì xe điện Trung Quốc vào? Đây là cái câu hỏi mà ai cũng muốn đặt ra. Và nó không phải là ngày 1, ngày 2. Hiện giờ đó, xe điện Trung Quốc muốn vào Hoa Kỳ đó, phải lãnh những cái thuế nặng lắm, hình như cả trên cả 100% luôn. Cho nên nó vẫn chưa vào được. Và nếu mà trong tương lai cái mức thuế mà thương lượng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà áp dụng giống như hai bên đã thỏa thuận, thì lúc đó cái chiếc xe điện của Trung Quốc nó vào Hoa Kỳ đó, có thể nó chỉ có cái giá khoảng 25-30.000 thôi. Đây là một cái đại nạn cho các công ty xe điện lớn. Tên Trọng Nghĩa, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà trong tương lai để cho xe điện của Trung Quốc vào Hoa Kỳ đó, nó có phải là một cái quyết định đúng hay không? Hay là nó cũng chỉ là về mặt ngoại giao của ông Trump, cái chuyện mà cho xe điện Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ có thể nó sẽ không xảy ra, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà nó có vẻ là thời sự. Nhưng mà cái thời sự đây chúng ta chịu khó quay trở lại một chuyện nữa là xem WinFest của Việt Nam của ông Phẩm Đức Dượng là phải, là tỷ phú đó. Sau khi có cái hợp đồng Carolina, nghĩa là gần 3 năm qua mà cũng không có làm được gì hết, rồi mà cũng không có bán xe trong đây. Và cũng coi như là cái cơ sở để mà sản xuất xe VinFast của Việt Nam của ông Phạm Nhật Dương cũng đã sập tiệm và phải bồi thường, cũng như là cơ sở đó phải dẹp. Một chuyện đó là cái vấn đề đầu tư và cái kỹ thuật đó nó có tốt hay không. Rẻ tiền là một chuyện, nhưng mà nó có tốt không, rồi cái sự bảo trì nó như thế nào, nó có sự an toàn hay không. và cái kỹ thuật càng ngày nó càng cao, càng tinh vi so với lại cái thằng Tesla ở tại Mỹ mắc, nhưng mà nó là tốt và nó sự an toàn nếu như là các kỹ thuật càng ngày nó càng tăng cao là như vậy. Vấn đề đây thì nhân công rẻ thì cái giá hàng nó lại thấp là vậy, mà anh Nam Phong cũng có kể cả cái từ nhiều năm qua như là Hyundai của Nam Hàn chẳng hạn, khi bán vào thì rất là rẻ nhưng mà người ta không mua, vì lý do là tại vì cái mức bổ trì nó cao và nó dễ hư hỏng mà nó rẻ. Cái hàng rẻ chưa phải là cái hàng tốt, cũng như là cái hàng mắc mà đã được chứng minh và nó thật là chứng kiến về nhiều mặt khác nhau, về cái sự an toàn, cái độ bền cũng như là cái chuyện mà lái xe về kỹ thuật mới ngay bây giờ. Thì đòi hỏi nhiều chừng nào thì cái thuốc tiền trả tiền mắc nhiều chừng đấy, đó là vậy. Còn cái vấn đề mà đi vào thì đây cũng chỉ là trên phương diện mà thương trường. Nếu có phải đi vào đây thì tất cả cái sự lắp ráp và chế tạo nó cũng sẽ có một phần ở tại Hoa Kỳ. Nó làm cho công an việc làm lên cũng là đúng. Thứ hai là nó phải hợp lý cho cái vấn đề bảo trì lâu dài và garanti lâu, hoặc là cái giá cả phải thấp nó như thế nào đó. Đó là nhiều cái điều kiện. Và cái người bỏ tiền ra mua cũng phải đạt được một số các cái tiêu điểm nào đòi hỏi với cái nhu cầu và khả năng của họ. Phần thứ hai là cái sự an toàn, đó là cái sự ưu tiên. Và những cái kỹ thuật này đó là phải làm nó như thế nào, đó là những sự chuyên môn để không có bị gọi là lắp ráp, lấy từ cái bộ phận của người khác để rẻ, để ra từ đó ra đẳng cấp trí tuệ, thì đó là cái vấn đề. Cho nên chúng ta thận trọng là một chuyện, đồng ý là một chuyện, còn giá biểu mà khi mà lắp ráp tại Mỹ còn như là đám ráp nguyên chiếc từ ở bên kia thì qua giá cái nhập khẩu giao thì nó gia tăng lên, rồi cái mức độ bền cũng là mức độ mà kỹ thuật nó chạy đua theo thời gian. Xe đầu thức cái thí dụ như là xe Tesla đầu tiên vào khoảng 30,000, rồi sau đó lên 40, 50, 60, 70 là tùy theo cái nhu cầu của mình và có những cái bộ phận tự động nó như thế nào, gọi là tự lái, là vấn đề bảo trì này vân vân. Thì nói tóm lại đó, thưa Nam Phong, việc này đó là đòi hỏi về luật pháp, đòi hỏi sự hợp đồng và đòi hỏi sự công bằng và đòi hỏi có những cái điều mà sáng tạo bình tĩnh, và cái người bỏ tiền ra mua phải lo có được cái sự tin tưởng nào đó có dám mua. Đối với tôi là tôi không mua, nhưng mà đối với người khác là chủ trương đó là quyền của họ. Do đó thì cái câu hỏi mà đưa ra để làm lợi cho công việc làm tại Mỹ, lắp ráp tại đây và bán hàng tại đây, còn để mà có đáng ông có việc làm, cũng như là những kỹ thuật chuyên môn đó là phải hoàn toàn là của Trung Quốc không, hay là có cái sự hợp đồng giữa công ty quốc danh của vừa hợp tác liên danh mà giữa công ty của Trung Quốc dẫn cả của nước Mỹ, thì có lại cũng cả hai. Đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải được soi sáng. Và cái điều kiện này nó cũng đòi hỏi là cái giá rẻ chưa phải là cái giá tốt, chưa phải là sự an toàn. Đó là vấn đề. Lái xe mà để cho tự lái rồi sau đó tự nó đụng vô thì cái người lái xe đó đi kiện ai đâu không? Thân mạng của mình, thì đây cũng là một lý do chính đáng để cho mình lo ra chứ. Rẻ là một chuyện, còn tốt hay không là một chuyện khác, có an toàn được hay không, và nó có làm được đụng lại những cái món hàng đó là nguyên thủy từ quý của Trung Quốc luôn, hay là phải lấy đồ này ráp đồ kia để nhập chung cái lợi. Đây là cái vấn đề mà nó nhiều cái ràng buộc lắm đó, thưa Nam Phong. Do đó thì chúng ta hải quan quyết định là chờ xem có kết quả như thế nào của cái sự an toàn cũng như là cái túi tiền của mình. Đây là cái quyết định này, nó là ý kiến tôi tạm thời nó như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cái lo lắng của những người mà làm về vấn đề xe điện ở Hoa Kỳ đó, là Trung Quốc đó, họ qua đó, họ sẽ làm cho thị trường xe điện ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng, và nhất là hãng Tesla. Những cái hãng xe khác đó, thì cái giá của họ tương đối nó đã bắt đầu nhẹ nhàng, khoảng 50,000+. Chẳng hạn như hãng xe Toyota bây giờ họ đưa ra cái loại BEV đó. Đây là một cái loại xe điện có thể chạy khoảng trên 300 mai mới sạc điện lại. Đây nó là một cái con số chấp nhận được với cái giá đó. Và đây nó sẽ là một cái xe mà chúng tôi nhìn cái kiểu dáng xe nó cũng rất là đẹp, rất là thon thả, loại SUV. Thì nó sẽ là một trong những cái xe điện chúng tôi nghĩ rằng người ta sẽ thích nhiều. So với Tesla tên tuổi thì cũng đã lâu, nhưng mà khổ nổi đó là cái giá nó cao quá, không phải ai cũng có thể đụng tới được. Cho nên cái vấn đề mà chọn lựa đó, những người như chúng ta đó, thí dụ là đàn ông mà không ít nhiều gì cũng biết tí về máy móc, Nhưng mà đối với các chị, các bà, các cô đó, thì cái chuyện đầu tiên đó, nếu mà chỉ đi xe một mình mà không hỏi ý ai đó, thì cái đầu tiên là cái gì? Cái xe đó phải đẹp. Thứ hai đó là cái xe đó phải có nhiều tiện nghi ở trong đó. Nói hai cái đó không là đã thu hút người mua rồi. Cho nên còn cái máy móc đó chuyện tính sao. Thật sự ra nói Made in China thì cũng tội cho Tập Cận Bình, chứ thật sự nếu mà nó có tệ lắm thì cũng chạy được một khoảng thời gian, chứ chả lẽ mua hôm trước hôm sau về nó hư, thì nói vậy thì nghe nó tội nghiệp quá. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, Nam Phong xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cũng thông báo về những tin tức cập nhật mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được, đó là Tổng thống gửi lời Zelensky của lần đầu tiên đã gửi thư đến ông Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp để chấm dứt chiến tranh. Cái tin thứ hai đó là cái nhóm Hezbollah cũng bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Do Thái và Liban. Cái điểm nữa đó là sự trừng phạt kinh tế Mỹ nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro cũng là một trong những cái diễn tiến mà nó có thể từ đây cho đến cuối tuần. Ngoài ra là những tin tức liên quan cho đến cái giải về vấn đề mà thể thao quốc tế cũng sẽ được xảy ra đối với những người mà muốn chỉ có vấn đề thể thao mà thôi. Trọng Nghĩa xin cảm ơn quý thính giả bằng cách này, cách khác cũng đã theo dõi và gửi lại những tin nhắn để chúng tôi có thể cùng mổ xẻ ra để cùng nhận thức và tiên đoán những vấn đề thời sự cũng như những diễn tiến. Kính chúc cho quý thính giả một dịp cuối tuần rất là an bình. Anh Nam Phong và cái sự trở lại của anh Hoàng Thế Dân vào ngày thứ hai. Và Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng thính giả cũng như là xin hẹn vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúc anh một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay trong chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về danh nhân Mạc Đỉnh Chi. Năm sinh và năm mất chưa biết chính xác. Mạc Đỉnh Chi tự là Tiết Phu, người làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Bắc Việt. Nguyên về dòng dõi quan thái thú Mạc Hiển Tích về triều nhà Lý. Hiển Tích Đỗ Trạng Nguyên đời vua Trung Tôn nhà Lý, làm đến Lại Bộ Thượng Thư. Theo như trong sử sách ghi chép, ông Mạc Đỉnh Chi mặt mũi xấu xí, người nhỏ lóc chắc. Lúc lên 4-5 tuổi, Mạc Đỉnh Chi đã có tư chất thông minh hơn người. Bây giờ hoàng tử là Chiêu Quốc Công mở trường dạy học trò, Mạc Đỉnh Chi đến học. Đến năm gần 20 tuổi là năm Giáp Thìn, đời vua Anh Tôn nhà Trần. Mạc Đỉnh Chi thi đình văn đỗ đầu, nhưng vua trông thấy hình dáng xấu xa, toàn không cho đỗ Trạng Nguyên. Mạc Đỉnh Chi là một bài phú có tựa đề Ngọc Tĩnh Liên, có nghĩa là hoa sen trong giếng ngọc, để ví vào mình.
1: Trong bài phú có những câu như: Phi đầu lý chi thô tục, phi mai trúc chi cô hận, phi tăng phòng chi cẩu kỹ, phi lạc thổ chi mẫu đơn, phi đào lệnh đông ly chi cúc, phi linh quân cửa uyển chi lan, nải thái hoa phong đầu ngọc tĩnh chi liên. Dịch nôm: chẳng phải như đào trần lý thục, chẳng phải như trúc cõi mai gầy, cẩu kỹ phòng tăng khó sánh, mẫu đơn đất lạc nào bì, dẫu đào lệnh cúc sao ví được, vườn linh quân lan xá kể gì. Đó là dũng sen trong giếng ngọc ở đầu núi Thái Hoa. Vua xem xong bài phú tỏ ý rất cảm phục, liền cho Mạc Đỉnh Chi đỗ Trạng Nguyên. Về sau ông làm tới chức Tả Bộc Xã và là ông quan Thanh Liêm, được dân chúng rất yêu mến.
0: Khi Mạc Đỉnh Chi phụng mệnh sang sứ nhà Nguyên bên Tàu, có hẹn trước với người Tàu ngày mở cửa ải. Bất ngờ hôm ấy trời lại mưa, Mạc Đỉnh Chi sai hẹn hôm sau mới đến thì người Tàu đóng cửa không cho vào. Mạc Đỉnh Chi nói tử tế xin cho mở cửa. Người Tàu ra một câu từ trên ải ném xuống và bảo hễ đối được thì mở cửa.
1: Câu ra như sau: quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan. Có nghĩa là quá ải chậm, người coi ải đóng cửa ải, mời khách qua đường qua ải mà đi. Đỉnh Chi viết ngay một mảnh giấy đối lại và đưa lên: xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. Có nghĩa là ra đối thì dễ, đối lại lại khó, mời tiên sinh đối trước. Người Tàu khen có tài nhanh nhẩu mới mở cửa ải cho vào. Khi đến cửa Yên Kim, người Tàu thấy ông xấu xa, có bụng khinh bỉ. Một hôm, viên tể tướng người Tàu mời vào phủ đường ngồi chơi. Mạc Đỉnh Chi trông thấy trên bức tường có thêu một con chim sẻ vàng đậu trên cành trúc, rất là linh động, tưởng là chim thật, đứng dậy chạy lại bắt. Người Tàu cười ầm cả lên. Đỉnh Chi xé tan ngay bức tường ấy. Chúng ngạc nhiên hỏi cớ làm sao thì thưa rằng:
0: tôi có nghe người ta thường vẽ chim sẻ đậu cành mai, không ai vẽ đậu cành trúc. Nay tể tướng sao lại cho vẽ như vậy? Trúc là giống cây quân tử, chim sẻ là loài vật tiểu nhân. Vẽ thêu ra như thế là cho tiểu nhân ở trên quân tử. Tôi e rằng đạo tiểu nhân mỗi ngày một thịnh lên, mà đạo quân tử mỗi ngày suy đi, nên tôi trừ giúp cho thánh triều đấy thôi.
1: Chúng chịu là biện bác có lẽ. Đến khi vào chầu, nhưng có ngoại quốc dâng lên một đôi quạt quý. Vua Tàu sai Mạc Đỉnh Chi và một người sứ Cao Ly, mỗi người đề một bài thơ tán vào quạt. Sứ Cao Ly làm xong trước, lời tâu rằng: vững lòng trùng trùng, Y Doãn, Chu Công, Vũ Tuyết, Thê Thê, Bá Di, Thúc Tề.
0: Nghĩa là đang lúc nắng nực thì như ông Y Doãn, ông Chu Công, ý nói đắc dụng với thời. Đến khi mưa tuyết lạnh ngắt thì như Bá Di, như ông Thúc Tề, ý nói là xếp xó vào một chỗ.
1: Bây giờ Mạc Đỉnh Chi chưa nghĩ ra ý tứ làm sao cả. Nhắc trong sang quản bút của bên kia, biết là lời lẽ viết như thế mới suy ra và đề một bài như sau: Lưu Kim Thước Thạnh Thiên Địa Vi Lô Nhi Ư Tư Hời Hề Y Chu Cử Nho Bắc Phong Kỳ Lương Vũ Tuyết Tái Đô Nhi Ư Tư Thời Hề Chi Tề Ngã Phụ Y Dụng Chi Tắc Hành Xã Chi Tắc Tàn Dụng Ngã Nhữ Hữu Thị Phụ.
0: Nghĩa là nắng chảy vàng tan đá, trời đất như lò lửa, người về lúc ấy ví như Y Chu là hai ông quan to. Gió bất lạnh lẽo, mưa tuyết lấp đường, người về lúc ấy ví như Di Tề là hai người chết đói. Thằng ơi, khi dùng đến thì ra, khi không dùng đến thì cất đi, chỉ ta với người được thôi.
1: Đề xung dâng lên, Phú Tàu cầm bút và khuyên vào chữ Y, đồng thời phê rằng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, có nghĩa là trạng nguyên của hai nước. Ngày xưa khi khuyên vòng một chữ nào đó, ý là để khen. Ở đây Vua Tàu khuyên vào chữ Y, có nghĩa là than ôi, là một từ cảm thán.

0: Hồi Mạc Đỉnh Chi sang xứ nhà Nguyên thường hay cưỡi lừa đi rong chơi các phố. Một hôm, mãi ngắm cảnh hàng phố, đang nghênh ngang trên lưng lừa, bỗng chạm phải ngựa của một người ở phía trước mặt đi tới. Người ấy tức bình liền đọc một câu rằng: "Xúc ngã kỳ bả, đông di chỉ nhân giả, tây di chỉ nhân giả." Có nghĩa là chạm ngựa ta cưỡi là người rợ ở phương Đông hay là người rợ ở phương Tây. Từ chữ đông di trở đi là lấy ở sách Mạnh Tử, có ý khinh rẻ, cho Mạc Đỉnh Chi là kẻ mọi rợ, mang di.
1: Mạc Đỉnh Chi trả lời liền:
0: "Ác dư thừa lư, nam phương chi cường dư, bắc phương chi cường dư." Nghĩa là ngang lừa ta ngồi, hỏi người phương Nam mạnh hay người phương Bắc mạnh. Từ chữ nam phương trở đi là lấy ở sách Trung Dung. Câu này lời lẽ rất ngang tàng, ý bảo rằng chưa chắc người phương Bắc đã hẳn là mạnh hơn người phương Nam. Người Nguyên nghe Mạc Đỉnh Chi trả lời, biết gặp phải tay cứng cổ, ra roi cho ngựa đi thẳng, không dám hành hoẹ gì nữa. Cũng khi sang xứ Triều Nguyên, lúc vào bệ kiến, vua Nguyên muốn thử tài văn chương của ông và cũng muốn dò tiết khí của viên bồi thần bằng một câu đối. Vua Nguyên đọc: "Nhật hỏa phân yên, bạch đáng thiêu tàn ngọc thố." Nghĩa là mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày đốt cháy vầng trăng. Mạc Đỉnh Chi biết là vua Nguyên kiêu hãnh, được xem mình là mặt trời và coi nước Nam như là mặt trăng, ban ngày nhất định phải bị mặt trời thôn tính. Ông bèn ứng khẩu đối ngay: "Nhật cung tinh đạn, hoàng hôn xà lạc chi mô." Nghĩa là trăng là cung, sao là đạn, chiều tối bắn rơi mặt trời. Câu ra đã là giỏi, mà câu đối lại còn tài hơn. Vua Nguyên nghe đối biết mình đã bị trả miếng rất đau, nhưng cũng hết sức kính phục Mạc Đỉnh Chi, bèn thưởng cho trạng Việt Nam rượu ngon và rất nhiều vàng lụa.
2: Khi bà hoàng hậu ở tàu mất, vua tàu sai ông Mạc Đỉnh Chi vào đọc văn tế. Đến lúc quỳ xuống cầm bản văn đọc thì chỉ thấy có một tờ giấy trắng có bốn chữ Nhất. Đỉnh Chi không nghĩ ngợi gì, đọc ngay rằng: "Thanh thiên nhất đóa vân, hồng lô nhất điểm tuyết, ngọc uyển nhất chi hoa, giao trì nhất phiến nguyệt, y vân tán tuyết tiêu, hoa tàn nguyệt khuyết."
1: Nghĩa là một đám mây trên trời xanh, một giọt tuyết trong lò đỏ, một cành hoa trong vườn thượng uyển, một vần trăng ở ao giao trì. Than ôi, mây rã, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết. Bài văn này còn chép vào sử tàu nữa. Người tàu ai cũng chịu tài ứng biến nhanh của ông.

0: Mạc Định Chi làm quan vô cùng liêm chính. Một lần vào năm 1323, vua Trần Minh Tông cho gọi viên quan nội thị đến, nói nhỏ:
1: "Ta nghe nói các quan và dân chúng đều khen Mạc Định Chi là người liêm khiết, thẳng thắn lắm. Trẫm nên thử xem có đúng như thế chăng?"
0: Nói đoạn, vua Minh Tông lấy 10 quan tiền đặt vào tay viên quan nội thị, rồi ghé sát tai thì thầm to nhỏ. Viên quan nội thị tâu rằng:
1: "Tâu, thần sẽ làm đúng như ý bệ hạ sai bảo."
0: Sáng ấy, Mạc Định Chi dậy sớm hơn thường lệ. Trời còn chưa sáng rõ, ông đã tập xong 2 bài quyền. Ông vươn người hít thở không khí trong lành của buổi sớm ban mai. Xong công việc thường lệ, ông lững thững đi vào nhà. Vừa bước lên bậc cửa, bỗng ông kêu lên kinh ngạc rằng:
1: "Ô kìa, chừng có ai đánh rơi mà nhiều thế kia."
0: Ông nhặt lên đếm vừa tròn 10 quan. Ông thầm nghĩ:
1: "Quái, đêm qua không có ai tới chơi, sao lại có tiền rơi?"
0: Ông vội vã khăn áo chỉnh tề vào ý kiến nhà vua và tâu rằng:
1: "Tâu bệ hạ, sáng nay thần có bắt được 10 quan tiền ở trước cửa nhà, hỏi khắp cả mà không ai nhận. Thần xin trao lại để bệ hạ trả lại cho người mất của."
0: Vua Minh Tông mỉm cười gật đầu mà rằng:
1: "Không ai nhận tiền ấy thì ngươi cứ lấy mà dùng." Ông đáp: "Thưa bệ hạ, tiền này không ít, người mất của chắc là xót xa lắm, nên tìm người mà trả lại thì hơn." Nhà vua nói: "Nhà ngươi cứ yên tâm, cứ lấy mà dùng. Đây là tiền thưởng lòng chính trực, liêm khiết của nhà ngươi đấy."
0: Ông Mạc Định Chi bấy giờ mới vỡ lẽ ra là nhà vua đã thử lòng ông. Ông chào tạ ơn mà trở về. Đến triều vua Hiền Tôn, Mạc Định Chi làm nên đến chức tả bộc xạ, tương đương với chức tể tướng. Văn chương lưu truyền lại về sau rất nhiều. Con ông là Khẩn Trực cùng làm đến ngoại lang, cháu là Địch Toại Viên cùng có quyền thế, làm quan lúc nhà Minh cai trị. Đời cháu chắc Thiên Sang ở làng Cổ Trai, huyện Nghị Dương,

0: Một giai thoại khác thưa quý vị. Vào một buổi chiều hè, trời nắng như đổ lửa, Mạc Đĩnh Chi và mọi người lúc ấy đến một quán nước ven đường. Mọi người ngồi lại nghỉ. Chủ quán là một cụ già, tóc bạc phơ, đon đả chào khách. Cách đấy không xa có giếng khơi nước trong xanh. Trên thành giếng có viết năm chữ: Ngân bình, kiện thượng tỵ. Thấy lạ, Mạc Đĩnh Chi hỏi nguyên do. Bà cụ chậm rãi kể: Xưa có một cô gái bán hàng nước, học hành rất giỏi, chữ nghĩa tinh thông. Gần đây có một anh học trò muốn ngấp nghé, cứ ngày ngày đi học về lại vào uống nước, tìm lời trêu ghẹo. Một hôm cô hàng nước đã nói thật với anh rằng: Thiếp là con nhà lương dân, có theo đòi việc bút nghiêng. Mà chàng cũng con nhà nho giáo, nếu như phải duyên trời thật cũng xứng đôi vừa lứa. Nhưng thiếp chưa được biết tài học của chàng ra sao, vậy thiếp xin đưa ra một câu đối. Nếu chàng đối được, thiếp tình nguyện xin nâng khăn sửa túi. Nếu không thì xin chàng chớ qua đây làm gì nữa. Anh học trò bằng lòng. Cô hàng nhân trông thấy cái ấm tích bằng bạc mới ra câu đối rằng: Ngân bình, kiện thượng tỵ. Tức là bình ngọc, mũi trên vai. Ý nói cái vòi ở trên cổ ấm.
1: Anh học trò nghĩ mãi mà không đối được, xấu hổ quá, đành đâm đầu xuống giếng đó mà chết. Ít lâu sau, người ta cho viết vế của câu đối ấy lên thành giếng để thách thức cả thiên hạ. Nhưng từ đó đến nay, chưa ai đối được. Nghe đến đây, Mạc Đĩnh Chi cười mà rằng: Câu ấy dễ thế, sao không đối được mà phải ngậm quan lên đáy giếng? Thôi, để ta đối dùm, để mà giải quan cho hồn kẻ thư sinh. Và Mạc Đĩnh Chi bèn đọc: Kim tỏa, phúc trung tu.
0: Ý là khóa vàng, râu trong bụng. Ý nói rằng cái tua khóa ở trong ruột khóa. Sau đó, Mạc Đĩnh Chi bèn sai người viết câu ấy lên thành giếng bên cạnh câu đối của cô hàng nước năm xưa. Mọi người thời ấy đều chịu là ông đối rất giỏi.

Quý vị thính giả vừa theo dõi những bài viết nói về cuộc đời của nhân tài Mạc Đình Chi cùng những giai thoại trong cuộc đời của ông. Đến đây, chương trình lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lịch sử phong tục Việt Nam kỳ tới.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tôi, trên tháng ngày hằn vết đời mình.

buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi, trên tháng ngày hằn vết đời mình.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng mang tựa đề Tuổi Xa Người qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi đã được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, quý vị có thể gọi vào. Nếu quý vị có ứng dụng Viber hoặc Zalo hoặc là FaceTime cũng được, nếu quý vị xài iPhone, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay.
1: Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bước vào mùa hè, thời tiết bắt đầu rất là nhẹ nhàng, rất là lý tưởng trong cái khoảng thời gian này. Bước qua đến tháng 7 thì chắc chắn là sẽ còn nóng hơn nhiều. Ngày hôm nay Bắc California nóng hơn một tí nhưng mà vẫn là một cái thời tiết khá lý tưởng, thưa quý vị. Mời quý vị có thể gọi vào. Trong tuần rồi thì một số các em cũng đã tổ chức buổi ra trường, và có nhiều em lắm, em lớn cũng có mà em nhỏ cũng có. Trong tuần vừa rồi thì quý vị thấy anh Dân vắng mặt, là không phải là anh ra trường mà bởi vì cháu của anh ra trường, cho nên là anh phải đi dự vào cái buổi sáng, chẳng hạn như sáng ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân cũng phải đi dự cái buổi ra trường của cháu của mình. Vâng, thưa quý vị, và sau khi lễ ra trường xong thì một số em transfer, một số em coi như là hoàn thành cái chuyện mà học hành, bắt đầu đi tìm việc làm, rồi cũng có những em tiếp tục học, rồi có em thì chưa học xong thì bắt đầu những cái lớp học hè, vân vân. Ở Mỹ này, thưa quý vị, nếu mà nói đi học học hè nó lợi lắm, bởi vì cái thời gian nó không có dài giống như cái semester hay là cái quarter bình thường, nó ngắn lắm, học rất là nhanh mà cái credit, cái unit nó vẫn cao như vậy.

0: cho nên nếu mà có cái thời gian mà học vào mùa hè đó, thì các em nên đi học thì nó sẽ có tiết kiệm được cái thời gian nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 6, thưa quý vị. Và cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng gửi lời mời tất cả quý vị khán thính giả nào ở thành phố Houston có thể đến tham dự cái đêm nhạc vào, không phải là đêm nhạc mà buổi trưa ở chương trình nhạc gây quỹ để giúp cho các tù nhân lương tâm vào ngày 14 Tây tháng 6 sắp tới tại thành phố Houston. Chương trình phải nói rằng được chuẩn bị khá công phu với cái sự đóng góp của nhiều ca sĩ cũng như các hội đoàn, đoàn thể trong vùng. Quý vị có thể đến tham dự và nhân dịp ăn trưa luôn. Cái phần ăn rất là hấp dẫn và cái giá vé thì rất là phải chăng. So với California thì nó rẻ hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Vâng, thì cũng xin chào chị Thuận Nguyễn ở livestream. Và cũng cảm ơn chị đã ủng hộ cho chương trình 20 đồng. Cảm ơn chị rất là nhiều, lâu quá mới thấy chị trở lại với sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu mà muốn hỗ trợ thì quý vị có thể ở phía dưới của cái website, quý vị có thể hỗ trợ bằng cách gửi gieo hoặc là gửi rồi quý vị thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ check lại với bên phụ trách cái hệ thống nhận tiền gieo của bên đài, sẽ check lại với cái người đó để xem là có cái gì trở ngại hay không. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì không biết là quý vị đang bận rộn gì, nhưng mà thông thường thì khi mà chương trình mà bắt đầu thì quý vị gọi vào rất là đông. Ngày hôm nay thì đặc biệt là không biết ở nơi quý vị ở nó có lễ lộc gì hay không, hay là thời tiết có thay đổi gì hay không, hay là quý vị có chuẩn bị gì cho cái mùa hè rất là sôi động sắp tới hay không. Thông thường thì mùa hè người ta hay có những cái buổi tổ chức ở ngoài trời, thưa quý vị. Và những cái buổi tổ chức đó thường thường người ta sẽ làm barbecue ở phía sau vườn nhà, hoặc là nếu mà đông quá thì hẹn nhau ra ngoài một cái park để làm barbecue. Cái nóng của California nó cũng không có đến nỗi nào mà nhiều lắm, cho nên có thể làm cái đó ngoài trời. Nếu mà nhiệt độ bên ngoài khoảng độ 80 thì vẫn ok, thưa quý vị. Nhưng mà có những cái nơi mà nóng quá thì không có làm ngoài trời được. Có muốn làm barbecue đó thì để ngoài trời nướng xong chạy vô nhà cho nó mát, rồi nướng xong nó đem vô nhà ăn. Ví dụ chẳng hạn như ở bên Arizona đi, hay là ở bên Houston, một số ngày mà trời nó nóng thì không thể nào mà sinh hoạt ngoài trời. Nếu mà muốn có đó thì ở cái mùa hè này là phải đợi cho cái lúc mà thời tiết nó dịu lại. Tại vì cái mùa hè thì thông thường cái ngày nó dài đó, thưa quý vị. Cho nên là nhiều khi tới 8 giờ mấy, 9 giờ đó trời mới bắt đầu sụp tối. Thì lúc đó đó là quý vị có thể tiếp tục để làm barbecue hoặc là làm những cái món mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào quý vị nhé. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Chú Sơn Út Lăng nè.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
0: Dạ, xin chào chú.
2: Dạ, chú hôm nay chú xin hát bài mà chú không biết tên.
1: Dạ,
2: chú hát đoạn đầu, câu đầu rồi cho cháu biết tên nha.
1: Dạ.
2: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy, thương nhớ trong tim đầy.
0: Dạ. Cái bài này chắc là Thế Rồi Một Mùa Hè. Chắc...
1: Dạ, tựa đề là Thế Rồi Một

0: Nhà Việt Nam đã. Cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui. Dạ, dạ. Kính chào chú.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Hello, có trả lại đây. Một tuần vừa qua anh em khỏe không vậy? Hai anh em.
0: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả trên đài nha.
0: Dạ.
2: Hôm nay cô xin giúp vui với sóng nhạc cuối tuần của Nam Phong, Phương Thi với một sáng tác của Châu Kỳ, bài hát là mang tên Sao Chưa Thấy Hồi Âm.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong lấy tông cho.
2: Vâng, ok. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đời hồi âm chưa thấy.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
2: Vâng, cảm ơn. Cầm gì nè? Con thứ quá hả?
1: Dạ, cái này cô hát là
2: pha thăng thứ.

nó bài hát này cô thường tặng đến Tâm Phong, Phương Thi cùng chị Việt Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Trường, anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.

0: quá, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nữa. Vui quá, cuối tuần thoải mái, rất là thoải mái. Cô xin chúc tất cả Nam Phong, Phương Thi cùng quý thính giả đã lắng nghe một cuối tuần thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô
0: nhất
2: chủ cuối tuần
0: cô
2: vui.
0: Hát xong cái cô cười khúc khích. Cười rất là dễ thương. Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Kính chúc sức khỏe cô chú.
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ xin chào tất cả khán giả, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Thanh. Dạ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hành Nhâm, chị Sáu Trường, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Minh Miệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Quy, Hoài Hương, Thu Phương, Thẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong.
3: Đêm qua trưa mà trời

0: vô bao phủ, tiện em sầu lạnh giá hăng. Lá tiền cảnh một chiếc quân bay sang.
1: Cô bắt lộn tông rồi. Tức là nó không cao mà nó cũng không thấp. Tức là
0: nó làm cái nạ cho cô đi, sẽ có bắt đại.
1: Rồi bây giờ hát lại cô ấy, để coi nếu mà về Do Re và Mi, bây giờ mình đánh tông Mi nha.
0: Thấp hơn là được rồi.
1: Cô muốn thấp hơn hả?
0: Như vừa rồi đánh thấp hơn lại.
1: À, bây giờ để coi, để ra phòng coi nếu mà thấp hơn hai tông,
0: thấp hơn lúc vừa hát vừa rồi á.
1: Dạ, hồi nãy là cô hát tông đô, bây giờ
0: cô hát tông đại không?
1: Thôi bây giờ hát tông la đi.

Xuân sang anh chỉ thầm ngày đó thương em, viện về đêm trăng thanh, xây mộc vàng đậu bên sông xanh, mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng tiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ xinh cho lòng mình về với dĩ vãng, xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vang, đường thanh thang gió lộng một

buồn tênh cũng đưa chiều vào tôi, nhìn môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Tiền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng khu, đường thanh thang gió lộng mùa.

0: Dạ cảm ơn
1: kính
0: cô.
1: chào, kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Khỏe cô nha.
2: Dạ.
1: Rồi, dạ. Kính chào tất cả thính giả,
0: dạ,
1: chào hai em.
0: Dạ, bây giờ chị Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chị Nam đây. Chào chú Nam Phong với Phương Thi, kính chào cả quý vị khán giả.
0: Dạ, kính chào chị Nam.
2: Dạ, xin chào chị Nam.
3: Dạ, có chú khỏe không?
0: Dạ, khỏe, cảm ơn chị Nam.
3: Chị Nam cũng bình thường. Bữa nay cho chị Nam xin góp vui bản nhạc thương về miền Trung của Duy Khánh nha.
2: Dạ, dạ rồi.
3: Bản nhạc này trước hết Tấn Nga xin kính tặng quý thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, cô Diệu, cô chú Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út và tất cả quý thính giả. Bây giờ chị Nam bắt đầu nghe.
2: Dạ.

0: con cảm ơn dì Năm. Bữa nay dì Năm đi ra tới miền Trung rồi nha.
1: Nhớ chú Năm không có đi ra tới ngày nhà trạng kiếm.
2: Dạ, dì Năm muốn muốn kiếm nơi Phong chạy ra ngoài ngoài quán em á chứ gì đâu. Quán em mà mới kiếm ra.
1: Dạ.
0: Dì Năm đi từ Sóc Trăng bay Sóc Trăng rồi đi cái gì? Cái Cà Đao.
1: Giỏi cái chân dẻo dài quá.
0: Dạ, rồi con cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm thật là nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Năm Phong với Phương Thi.
2: Dạ.
1: Chúc cô chú luôn luôn sức khỏe dồi dào.
2: Dạ. Chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ. Dạ, kính chào dì Năm.
1: Dạ, cảm ơn cô chú
2: nhiều. Dạ.
0: Quý vị thính giả trên đường dây 6409 đã bị mất liên lạc rồi, xin gọi lại dùm Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy có một quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa kịp bắt phone thì đường dây đã bị cúp. Mời quý vị có thể gọi lại một lần nữa, xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, một lần nữa xin quý vị gọi vào, bây giờ đường dây đang trống. Một lát nữa mà có quý vị thính giả nào khác gọi vào mà đang hát thì chúng tôi lại rất tiếc là không thể nhận cùng một lúc hai cái số điện thoại được, cho nên quý vị nào gọi vào trước thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát trước. Một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Hoặc là quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị từ Úc Châu, từ Việt Nam, từ Âu Châu, từ Nhật Bản, từ Canada, vân vân. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Lúc trước, thưa quý vị, chúng tôi có một số quý vị thính giả ở bên Châu Phi mà không biết quý vị thính giả đó bây giờ còn nghe không. Trước chúng tôi có ít nhất đó là khoảng 5-7 người ở bên đó. Nếu mà được quý vị nào bên Phi Châu mà gọi vào tham dự thì rất là vui. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Hello, chào anh Nam Phong, Phương Thi cùng với thính giả đang nghe đài.
0: Xin chào chị Tiết Hạnh phải không?
3: À, đúng.
0: Dạ.
3: Tôi biết tên.
0: Rất là vui chị trở lại sóng nhạc lần thứ hai.
3: Mình tính lén lén à. Lén lén không có nói tên. Tại vì lâu lắm không có trả lời hát á.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay mình xin hát tặng anh Nam Phong, Phương Thi bản nhạc Nếu Hai Đứa Mình, cùng mời quý khán giả cùng nghe.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Còn hơi rung chút.
2: Dạ, không sao chị, cứ hát đi. Hát cho đúng cái giọng của mình. Đừng
3: nếu hát. Hai đứa mình không chung lối đường.
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha.
3: Nghe được không?
2: Dạ chị nghe được.
0: Nghe rõ đó chị. Chị hát đi, đừng rung nha. Bình tĩnh.

0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, Phương Thi.
0: Chị, giọng chị hát hay nhưng mà giọng chị buồn quá. Anh Nam Phong thấy vậy
1: không? Buồn.
0: Có cái giọng buồn buồn. Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Thi. Chúc là hai vị làm việc một đêm thứ sáu thật là vui và bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ.
1: Nhiều sức khỏe.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chú Thái Sơn.
3: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Hát từ đảo xa, chú đang ở đảo hay ở đất liền?
2: Cánh thủ lưu đồ.
3: Rồi.
0: Chú ở đảo hả chú?
3: À, đang ở đảo. À. Rồi, bữa nay cho chú hát bản buồn trong kỷ niệm nha, của Trúc Phương. Okay. Nam Phong dạo cho tông rê thứ, chị lộ rồi.

0: Hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi. Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, chúc anh cuối tuần vui anh Sơn nha. Dạ, dạ, kính
0: chúc
2: chào.
0: Chúc nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, chúc chú
1: sức khỏe.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Hello, dạ mời quý vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, chị khỏe không chị?
3: Để chị mở ra.
0: Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Đây.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết thính giả đang nghe đài các mọi người.
2: Dạ.
3: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ trở lại với một nhạc phẩm được mang tên Không Bao Giờ Quên Anh, một sáng tác của Hoàng Trà. Từ hát câu đầu.
2: Dạ, chị hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Quá cảm ơn chị Cẩm Lại.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi, nghe bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hỏi với khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả một buổi tối an lành, ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một chiếc ủng ngon sau khi làm chương trình về nha. Dạ. Bình an.
2: Dạ cảm ơn chị, dạ. Chúc chị cuối tuần dạ. Vui. Dạ.
0: Chúc chị nhiều
1: rồi, rất là cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong đó nha.
2: Dạ. Dạ rồi, kính chào chị. Dạ.
1: Dạ chào. Rồi xin chào. Xin chào chị.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi còn 15 phút nữa.
0: Dạ chị có thính giả, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ. Chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, con chào cô.
3: Cô chú, dạ.
2: Rồi.
3: Bữa nay em nhìn Phương Thi mặc áo đẹp quá. Dạ, cô chú hát rất hay. Nghe hoài, con quên, nghe rồi con cũng quên, không nhớ số phone với địa chỉ.
0: Hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì đây cô?
3: Hôm nay cô xin hát bài bài Khóc Tên Cuối Cùng.
2: Dạ. Yeah. Rồi cô nhớ cô hát tầm gì không? Chẳng nhớ đâu.
3: Không biết phải tầm la hay tầm gì hơn cao cao không biết phải.
2: Dạ yeah, thôi thì cô hát câu đầu đi cho nó chắc ăn.
3: Dạ. Yeah. Nhớ em nhiều. Nhưng chẳng nổi.
2: Cái này cô hát tầm đô. Tức là cao hơn tầm la nữa. Tức là la rồi si rồi mới tới đô.
3: Dạ đâu, đây lại thử coi.
2: Dạ. Đừng có để đứt dây nha cô.

nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau đầy rồi.

rồi lại quên. Anh biết anh bây giờ ngài còn đây, người còn đây,

con làm học con làm em nhớ những khi mình mạnh

cho thần tiên chắc tay cho thương người tình chi. Trước con đường ai chịu lỗi, hãy yêu người yêu một lời chào, một lời thương, một lời yêu.

nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau đã như rồi.

hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tình ai đây, ai còn đây, người còn đây.

Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đơn đúng hay sao? Xa nhau rồi, nhân tình hồi lâu, thần tiên chấp tay xót thương tình phi. Nước con đường ai chịu lỗi? Xin gửi em một lời chào, một lời thương.

0: Se puyó, está ahí, uy, por la noche.
1: Está ahí, ¿dónde está? ¿Coy?
2: ¿Aló?
1: ¿Cómo estamos hablando?
2: Estamos hablando
1: con...
2: ¿Qué hay más?
1: Cho nên kết thúc không không hay.
0: Khán giả Phương Thi ngẩn ngơ, không biết là hết chưa?
2: Là cuối cùng hết rồi.
1: Cuối cùng. Quý vị có tưởng tượng đây là một giọng ca của cô. Cô đã gần 90 tuổi rồi mà hơi hám rồi hát rất là truyền cảm luôn. Con cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn. Chúc Phương Thi Nam Phong đầy đủ sức khỏe cuối tuần. Vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ.
0: Dạ, chúc cô cuối tuần vui và kính chào cô.
1: Con mời chú, con chú Sơn trở lại với sóng nhạc.
3: Chú Sơn ở Quang, chú xin trở lại bài Cá ở miền xa này.
1: Cá ở miền xa.
3: Của Trung Phương.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi.
3: Ôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đồng lắm.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ.

0: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, dạ, kính chào chú. Dạ.
1: Chúc chú ngủ ngon, con chào chú.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Thường thường nó ai hút bù chót Phương Thi?
1: Thường chị Mai Hồng hút bù chót hôm nay không thấy chị Mai Hồng.
0: Chị Mai Hồng.
1: Chị ơi, hút hụi chị ơi.
0: Nhiều khi người ta giật hụi người ta chạy mất rồi. Mình cứ ở đó mình đợi người ta hốt. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa, chọc cho chị Hồng chị vô, mà không biết chị có vô hay không.
1: Không biết chị có ngủ quên không đó, chị hay ngủ quên lắm nha.
0: Dạ vâng.
1: Chị ơi.
0: Thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Xin mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Hello.
2: Nói lẻ nghe hết rồi nha. Nói lẻ nghe hết.
0: Đang ngủ mà nghe nói giật hụi giận quá thức dậy.
2: Đúng rồi, đang ngủ quên á nó không. Cho nên tiếng nó không bị nghẹt mũi như vậy.
0: Dạ, bị cảm chị. Dạ.
2: Cảm gì, chị hát bản hoài cảm nha. Thôi bây giờ cho chị hát bản nha. Lo mắt nhung.
1: Điệu ru nước mắt phải không?
2: Lo mắt nhung.
0: Dạ.
2: La la la la la la la la.
0: Dạ biết.
2: Em nó vậy đó.
0: Dạ chị cứ hát câu đầu đi. Tại vì cái bài điệu ru nước mắt để coi. Nó có hai bài, một cái bài lo mắt nhung, một bài điệu ru nước mắt của Trường Hải. Một bài này thôi, bây giờ chị hát câu đầu đi, Phong lấy tâm cái đã.
2: Rồi hát câu đầu nha. Dạ. Vô không bị chót mà.
0: Dạ.
2: Đường vắng thơ bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hắt ánh đèn cao.
0: Dạ rồi bây giờ mình hát chị hơn.
2: Anh Mông ơi cao không?
0: Dạ không biết, chị bắt mà Năm Phong rượt theo, chị bắt đây là tông rê.
2: Năm Phong uống thuốc cảm chưa, nghe nghẹt mũi quá. Nghẹt mũi đờn, đừng có nghẹt mũi nha.
1: Nghẹt mũi đờn không có sao đâu chị.
2: Phương Thi ngồi kế bên cái chừng nữa nha Phương Thi.
1: Dạ.
0: Dạ Năm Phong dự định chút nữa lay đó chị.

หวังเธอเพื่อเชิญบนอับขับแดนเสียวหัก

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cảm ơn Khuân Phi
0: Buồn 5 phút.
2: Chị Mai Hồng vừa hát vừa nhớ Quỳnh Thanh Trà hay sao mà coi như là nói lộn vậy.
1: cầu
2: Dạ
1: mới mới mới mới gặp bà chiều nhảy yêu cầu
2: cái
1: rồi
2: tuồng
1: bây giờ nó
2: Lon Mắt
1: quay
2: Dung này nó ngày xưa ông Quỳnh Thanh Trà cũng đóng bị chê quá. Dạ.
1: sao vậy
0: sao vậy
2: Tại vì ông đẹp trai nhưng mà ông yếu ớt quá, mà đóng du đảng yếu quá rồi đánh đấm gì. Đóng du
1: Ông đẹp trai lắm
2: đảng
1: mà.
2: thì đẹp trai nhưng mà cái nét của Quỳnh Thanh Trà nó không có bằng
1: Ông
2: những
1: đẹp cũng cỡ Nam Phong à.
2: nó không có bụi đời như là Nguyễn Chánh Tính hay là ngay cả ông Hùng Cường nó đóng cái vai đó cũng cũng được, nhưng mà Quỳnh Thanh Trà thì lại bị chê.
1: Những danh tính đóng đóng bộ đời hay
2: Vâng, rồi cảm ơn chị Mỹ Hồng, xin chúc chị
1: cho
2: dạ rồi
1: tặng
2: mời
1: anh Hồng
2: chị.
1: Xuân Phi chị Út nè với Năm Tuấn Nga này với ai nữa ta với cô Bắc Kỳ với ai nữa quên rồi nhiều người quá quên thôi xin chào nha
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị
1: chúc
2: nha.
1: chúc chúc Năm Phong hết bệnh nha
2: Dạ.
1: để còn đi qua hội họp gì đó chúc
2: Dạ.
1: Phương Thi vui vẻ nha
2: Dạ, hy
0: cảm
2: vọng
0: ơn
2: là
0: chị
2: sẽ hết bệnh. Hôm
1: để
2: nay nó
1: chúc
2: cứ
1: Năm
2: nghẹt ở
1: Phong
2: trong
1: gặp
2: cái lỗ
1: Phương
2: mũi
1: Thi
2: vậy.
1: Phương Thi giận à
0: dạ đúng rồi đó
2: Để chút lây qua
1: Phương
2: Phương
1: Thi
2: Thi là
1: ngồi
2: hết
1: gần chừng
2: liền.
1: lây nha Phương Thi nha
2: Dạ, lây qua cái là nó hết rồi. Mệt
0: em bị miễn nhiễm với mấy nhiều
1: nãy giờ chị
0: người
1: hát không biết có lây qua đường dây không biết
0: đâu
2: Rồi,
0: dạ rồi cảm
2: dạ
0: ơn
2: kính chào
0: chị
2: chị.
0: một lần nữa chúc chị nhiều sức khỏe nha
1: Chị cảm ơn.
0: dạ
1: Xin chào.
2: dạ
0: dạ
2: chào
0: em chào
2: chị.
0: chị.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút, những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng tôi sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Ca sĩ của Sóng Nhạc hát càng ngày càng hay phải không quý vị? Mặc dù là các cô chú anh chị cũng đã lớn tuổi nhưng mà hát rất là truyền cảm, hát bằng cả trái tim cho nên khi mà nghe quý vị hát thì cảm nhận được cái tình cảm của quý vị gửi vào Sóng Nhạc. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Tuy rằng quý vị các anh chị không có hát nhưng mà vẫn theo dõi ủng hộ Sóng Nhạc. Cảm ơn một lần nữa chị Thuận Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chị cũng như là những cái ủng hộ của chị. Và cảm ơn BV, cảm ơn chị Hạnh Nguyễn, cảm ơn cô Môn Lai Hoàng, cô Maria Nguyễn Kim. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an. Và bài Thánh Vịnh 66, khúc ca tạ ơn sẽ gửi đến quý vị để tạ ơn Chúa cho chúng ta có những tháng ngày bình an, cũng như cầu nguyện cho bình an của thế giới, cầu nguyện cho bình an của tất cả mọi người chúng ta. Và cũng xin tặng dâng bài hát này tạ ơn Chúa đặc biệt cho một gia đình nhỏ, đứa em của Phương Thi vừa mới đặt chân trên lên đất Mỹ hôm nay, bé Ngọc. Tạ ơn Chúa cho gia đình của em. Và cũng xin quý vị cùng cầu nguyện và đón chào em đến nước Mỹ. Và quý vị, chắc quý vị cũng không quên là cô Nho cũng thường là thính giả, cũng thường hát ở trên Sóng Nhạc. Đó là con gái của cô Nho đó quý vị. Hôm nay em đến nước Mỹ với gia đình của em. Và xin quý vị, chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Và một lần nữa, kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, mạnh khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi như thường lệ mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích. Vâng, như thường lệ, tiết mục này cũng sẽ được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô chuẩn bị một cuối tuần sôi nổi chưa?
1: Cuối tuần này nó có vẻ nó bình lặng hơn cuối tuần rồi. Tại cuối tuần rồi em phải đi làm ở phòng phiếu, thành ra nó cũng hơi bận rộn. Cuối tuần này thì có vẻ nó êm ả hơn, nó nhẹ nhàng hơn.
0: Vâng, tuần này thưa quý vị, thời tiết ở Bắc California tương đối tốt, rất là thích hợp, là lý tưởng cho những cái buổi sinh hoạt ở ngoài trời, bởi vì nó không có nóng lắm mà nó cũng không có lạnh lắm.
1: Dạ.
0: Rất là lý tưởng. Ngày hôm nay nhiệt độ dường như khoảng 85 độ cao nhất trong ngày, và trung bình thì nếu mà ra ngoài thì chắc có lẽ là khoảng 80, cho nên với gió và nếu mà đừng có đứng ngoài nắng thì rất là mát mẻ, rất là lý tưởng. Cũng có thể tổ chức những cái buổi barbecue vào cuối tuần, họp mặt bạn bè vân vân. Đây nó là cái khoảng thời gian mà người ta sẽ lợi dụng để có thể có những cái buổi họp mặt, bởi vì ngày thì nó dài mà đêm thì ngắn, có thể tới khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ thì mặt trời mới lặn, cho nên nó có nhiều cái thời gian hơn để cho mọi người có cái dịp sinh hoạt với nhau, vui chơi, ăn uống với nhau. Chỉ có điều đó là nếu mà tới cái ngày nào mà nó nóng quá đó, đặc biệt là khi mà qua cái khoảng thời điểm mà khoảng tháng 7 đó, lúc đó nó rất là nóng, nhiều khi nó lên đến 90 mấy độ, thì không thể nào mà nướng được nữa, bởi vì nó nóng quá rồi. Nếu mà có nướng thì cũng nướng ở trong mát, hoặc là vào trong nhà, chứ ở ngoài nóng quá chịu không mà nổi. Nhưng mà thôi thì đây nó cũng là một cái mùa hè, nó cũng là một cái khoảng thời điểm để chúng ta có cái dịp mà chúng ta có những cái sinh hoạt nó nhộn nhịp hơn so với những cái thời điểm như là ở mùa đông. Mùa đông thì có vẻ nó lặng lẽ hơn. Vâng, và rồi cuối tuần này thì coi như là cô chỉ có những cái sinh hoạt bình thường ở trong nhà thờ, rồi gia đình vân vân, không có cái gì mà đặc biệt hết phải không?
1: Dạ.
0: Thôi thì một ngày như mỗi ngày, nhưng mà em không có trả lại đời tôi. Vâng, hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ trong tiết mục Gia Thoại Điện Tích, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện với cái tựa đề là Nguồn Gốc Sinh Tử. Ai cũng biết cái chữ sinh tức là sinh ra và tử là chết. Nó là một cái quy luật tự nhiên của cái cuộc đời này, của cái đời sống này và của con người. Có sinh thì phải có tử. Và cái chuyện đó nó bình thường. Ngày xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Ta, mà khi mà ông lớn lên mà ông đi ra ngoài mà ông gặp được cái chuyện khổ trên đời, sinh lão bệnh tử, thì ông mới tìm, phải mới bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tìm cái con đường cứu rỗi, và sau này thì đắc đạo thành Phật. Và sinh lão bệnh tử không thể nào mà tránh được, có ai mà tránh được cái chuyện mà già đâu. Rồi còn cái chuyện mà bệnh hoạn thì cũng không ai có thể tránh được, người giàu cũng vậy mà người nghèo cũng vậy. Rồi tới lúc chết thì cũng giống như nhau, cũng có một cái khoảng đất để mà vùi cái thân xuống, cho nên cuối cùng thì cuộc sống nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta nên có cái quan niệm nó tích cực hơn một chút xíu, bởi vì không biết lúc nào sống lúc nào chết. Có người vừa gặp ngày hôm qua, ngày hôm nay nghe tin chết, mà chết một cách bất ngờ, bất thần, bởi vì tai nạn chẳng hạn, bởi vì xe cộ hoặc là vì một cái gì đó bất ngờ mà không ai có thể tưởng tượng được ra là mới hôm trước ngồi nói chuyện với người đó mà hôm sau đã nghe người đó ra đi. Cho nên chuyện sống chết ở đời này nó bất ngờ lắm. Những cái giây phút mà chúng ta còn lại trên cái cuộc đời này thì chúng ta nên có những cái giờ phút tận hưởng những cái niềm vui. Và rồi nếu mà chúng ta làm được những cái gì mà đóng góp và giúp ích cho cuộc đời thì tới cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay ra chúng ta cảm thấy nó yên tâm hơn, chúng ta cảm thấy nó vui hơn, bởi vì ít gì mình cũng có đóng góp cho cái cuộc đời, cho cái tha nhân này. Ví dụ như một ông nhạc sĩ, ông ấy viết nhạc thì có thể ông ấy sẽ không nổi tiếng, nhưng mà tới cái lúc mà chết ông ấy vẫn an tâm rằng ít ra mình cũng đã đóng góp cho cuộc đời này, cho những người yêu nhạc một số những cái nhạc phẩm, và có người thích, có người không thích, và đó là cái sức của mình rồi. Những người mà người ta giỏi, người ta sáng tác những cái nhạc phẩm nổi tiếng, nhiều người hát thì khác, còn mình đóng góp ở cái phần và cái khả năng của mình thì cũng cảm thấy tạm an tâm. Hay là những người đi làm những cái công việc từ thiện, từ lớn cho tới nhỏ. Lớn là thí dụ đi qua tận những cái xứ nghèo để mà giúp những cái người bệnh hoạn, nghèo đói bên đó. Nhỏ là góp một cái phần, đóng một số tiền nào đó nho nhỏ cho những cái công việc từ thiện, vân vân. Và tất cả những cái việc làm đó nó sẽ giúp cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó an ổn lắm. Bởi vì chúng ta biết ít ra trên cái cuộc đời này chúng ta cũng đã một phần nào đó đóng góp. Còn riêng những người có cái tâm hồn mà yêu nước, yêu dân và cái tâm hồn lớn và có cái chí nó nhiều hơn thì họ sẽ làm những cái việc lớn hơn. Ví dụ như là cứu dân, cứu nước, giúp người dân ra khỏi cái cảnh lầm than, vân vân. Và những người đó khi mà họ chết đi thì họ cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Ngày xưa khi mà cụ Phan Bộ Châu, khi mà cụ thất bại bị Pháp đem về giam cầm ở Huế đó, ở cái nơi mà chiều mà cụ ra, cụ thả câu đó, cái bến Phú Vân Lâu đó, bến Vân Lâu đó, thì cụ đã làm một cái bài thơ. Cái hình ảnh của cụ lúc đó đó là một ông già câu cá và cứ ngồi lặng lẽ, bởi vì bị gọi gần như là giam lỏng ở nơi đó. Thực dân Pháp không có giết cụ nhưng mà đã coi như là kiềm chế hết tất cả mọi thứ đi lại, cũng như kiểm soát hết, coi như là một cái nhà tù giam lỏng ở đó. Và cụ Phan Bộ Châu có hai bài thơ rất nổi tiếng mà rất là nhiều người thích, đó là hai bài thơ. Một bài thơ mang cái chữ chết và bài thơ kia mang cái chữ sống. Và hai bài thơ này dường như, nếu tôi nhớ không lầm, là nó thuộc vào cái thể loại thất ngôn bát cú, tức là mỗi một bài thơ dường như nó có 8 câu. Nhưng mà đại khái đó thì trong hai bài thơ cụ nói là sống phải vì dân, vì nước, sống phải đóng góp, phải giúp mọi người, vân vân. Mà sống mà không làm gì hết đó, thì sống chật đất, sống chật cái đất này, rồi tới lúc chết đó, thì phải chết làm sao cho nó xứng đáng, vân vân. Và cuối cùng thì tuy là chí không thành nhưng mà cụ ra đi, cụ vẫn có một cái gì đó cụ an tâm, bởi vì biết là mình đã làm hết sức mình rồi. Và chính cái điều đó nó làm cho tâm hồn nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên cụ vẫn có những cái bài thơ nó mang cái tính cách nó u sầu. Cô có bao giờ cô nghe cái bài thơ của cụ mà người ta ngâm theo kiểu Huế đó, nó thảm lắm. Cái bài mà chiều trên bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai thương, ai nhớ ai mong, xin lỗi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với cái chuyện sống và chết. qua cái câu chuyện nguồn gốc sinh tử. Bởi vì nói đến sống hay là chết thì cái từ ngữ Việt Nam nó cũng nhiều lúc nó sử dụng nó làm cho người ta nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng bật cười. Cô nấu nồi cơm nó không chín, tôi nói cái nồi cơm nó là nồi cơm sống. Thì cái chữ sống đó nó không có đi chung với là cái chữ chết, mà là nó lại đi với cái chữ chính. Và tại sao người ta không sử dụng cái chữ sống mà người ta không sử dụng cái chữ mà nồi cơm chưa chín, nồi cơm sống, thì có nghĩa rằng nó chưa chết. Mà nó chưa chết thì chưa ăn được. Vâng, cho nên từ ngữ Việt Nam đôi khi nó cũng có những cái nó nhiều lúc chúng ta ngồi suy nghĩ lại chúng ta thấy nó có nhiều cái chữ đó là nó đồng âm nhưng mà nó lại khác nghĩa. Và có những cái chữ đó là nó cái âm nó khác nhưng mà nó lại đồng nghĩa với nhau. Rồi bây giờ cô kể hay là tôi kể đây?
1: Dạ anh kể.
0: Sao vậy?
1: Thật cái đèn nó chiếu nó hơi chói con mắt em.
0: Tức là con mắt của cô nó không có chịu nhìn chữ ha.
1: Nó nhìn chai thôi. Nhìn
0: tức là có nhiều người nói ông đọc cái này được không, nói không cái này, mấy cái chữ này nó biết tôi mà tôi không biết nó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó như sau. Câu chuyện được mở đầu bằng cái chuyện mà mô tả cảnh núi rừng chim bay về tổ ríu ra ríu rít. Thì người ta nói trên cái con đường mòn, hình ảnh của những bác tiều phu là vội vã vác gánh củi lên trên vai để mà đi về nhà. Và rồi cuối cùng là tiếng động nó im dần, quang cảnh ở trong rừng tĩnh mịch thêm. Thỉnh thoảng người ta nghe vài cái tiếng chuông từ xa vọng lại, như là để hối thúc những cái người mà chưa có ra khỏi rừng đi về nhà đó, thì hãy mau mau tránh đi cái sự hoang vu và ghê rợn của núi rừng. Rồi dĩ nhiên trong rừng, trong núi mà những cái âm thanh của mấy con dã nhân nó hú, rồi những tiếng của mấy con thú dữ nó gầm, cho nên nó làm cho người ta càng lúc càng sợ. Và những con thú dữ nó bắt đầu nó cuộc săn mồi mỗi ngày. Thường thường buổi tối nó săn mồi nó dễ hơn, bởi vì nó rình rập để nó chụp, nó bắt những cái con mồi. Nhất là những cái con như là con cọp hay là những cái con báo vân vân. Thì ở trong cái khu vực đó nó có một cái thảo am nằm ở bên mé núi, có một vị thiền sư, lưng thì buộc dây bố, tay thì cầm gậy tre, đang đi trên đường mòn và tiến dần về cái phía xóm nhà cạnh bên mé rừng. Trời cũng sắp sửa tối rồi, cho nên vị thiền sư tới nơi, đi vô cổng tìm hai vợ chồng cư sĩ mà đã theo ngài để mà học đạo đó, tức là thọ giáo. Sau khi mà chào hỏi thì hai vợ chồng của vị cư sĩ này mới trải chiếu mời cái vị thiền sư này an tọa. Thì sau khi uống cái tuần trà đầu tiên thì vị thiền sư mới nói, kể từ ngày mà hai ông bà thọ giáo theo Phật tới bây giờ, tôi thường tới đây để mà nhắc nhở. Độ này cái việc tu hành của ông bà cũng khá lắm, thật là tôi lấy làm vui. Nhưng mà ở trên đời này thì có hợp thì phải có tan, cho nên ngày hôm nay tôi đến đây để mà thăm, cũng để từ giã hai ông bà. Ngày mai tôi sẽ lên đường đi giáo hóa ở một cái nơi khác, có lẽ là cách nhau cũng lâu đây, cho nên tôi không có dám hẹn là ngày nào là mình có thể gặp trở lại. Trước khi lên đường đó, tôi dặn lại mấy lời này, cũng có thể nó sẽ là giúp cho cái việc tu tập hàng ngày của hai ông bà. Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật, đừng có quên. Nếu mà chẳng may có chuyện gì xảy ra ở trong gia đình, ở ngoài xã hội, thì nên cố gắng kiên nhẫn bỏ qua đi, tự an ủi lấy mình. Giả như một trong hai người mà bị bệnh mà không cứu được, sắp đến giờ hấp hối, thì cái người còn lại cần nhất là phải tĩnh tâm, sửa sang Phật tượng hộ niệm cho đến cuối cùng. cũng đừng có than khóc nhiều, làm cho người chết lúc đó họ lại càng buồn thêm, bối rối thêm, loạn niệm, khó mà có thể tinh thần nó được an ổn để được giáng sinh. Chuyện này thì nó hơi khó đó, nhưng mà nhiều người muốn làm được chuyện này thì rất là ít. Nhiều người đã mắc phải cái lỗi này. Cho nên tôi dặn hai ông bà hãy nhớ, nếu mà làm được như vậy thì tôi cho dù ở đâu đi nữa thì cũng yên tâm. Dặn dò xong, chỉ bảo xong thì vị thiền sư mới lên đường. Rồi tháng ngày trôi qua, thấm thoát mà 2 năm. Nhớ theo cái lời thiền sư dạy, hai vợ chồng ăn ở với nhau rất là thuận thảo. Hàng ngày cũng làm phước, cũng bố thí, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, rất là chuyên cần, và hàng xóm thì rất là nhiều người thương mến. Rồi một hôm người chồng bị bệnh thương hàn nặng, người vợ mới chạy tìm thầy thuốc hết nơi mà bệnh nó vẫn càng lúc càng nặng. Cuối cùng thì có một vị danh y tài giỏi được mời đến, do công lao của người anh họ chẳng ngại xa xôi rước cho ông thầy này về. Sau khi bắt mạch cho người chồng xong, ông thầy này mới nói bệnh này không qua khỏi ngày hôm nay đâu, mạch nó tắc rồi, cho nên bà đừng có chạy chữa làm cái gì cho mất công, lo liệu những cái hậu sự đi. Thì người vợ lúc này tuyệt vọng quá, thì đầu óc rối loạn mà quên hẳn cái lời dặn của vị thiền sư trước đây. Thì người chồng thì cứ nằm mê man trong cái tình cảnh này, mà bởi vì thương chồng rồi tủi phận mình, chỉ biết gục mặt lên chồng mà khóc kể. Tới khi mà người chồng mà mở đôi mắt mà gọi là thất thần rồi đó, có nghĩa là sắp sửa chết đó, không còn thần sắc gì nữa đó, nhìn vợ lần cuối cùng, thì lúc đó người vợ còn ghé sát mặt chồng nức nở than khóc là mình đã chết, bỏ tôi một mình sống cô độc, hồi nào khổ sở có nhau, bây giờ bỏ tôi một mình ơi, vân vân. Tức là dĩ nhiên những cái lời than khóc nó, nếu quý vị nào mà coi phim Tàu thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều trong những cái lúc biệt ly như vậy. Và người chồng nghe cái lời quá bi ai của vợ thì tình cảm chợt nổi lên, rồi hai dòng lệ tuôn ra, nghẹn thở rồi trút linh hồn. Và cái thần thức của ông lúc đó nó lại bay ra, nó xuất ra từ nơi hai con mắt. Mà người vợ bởi vì gục vào mặt chồng mà khóc, cho nên cái thần thức nó chui vào cái mũi của bà vợ, nó hóa thành một con sâu, nó nằm ở trong đó. Thì khi mà người chồng chết rồi đó, người vợ lo bổn phận, làm xong chôn cất xong, và cũng nhờ hàng xóm giúp, cho nên đám ma nó cũng vuông tròn. Tới khi mà bà con ai về nhà đó rồi lại vắng que bốn bề đó, người vợ thương chồng, nhớ chồng, rồi hiu quạnh, rồi lại thêm đột nhiên bây giờ cái lỗ mũi nó mỗi ngày nó mỗi bị lớn lên, rồi nó đau nhất ở trong, cho nên bà này bắt đầu giống như là bị đau đớn, đêm ngày cứ than khóc. Và những cái người hàng xóm ở gần ai cũng thương, nhưng mà không biết làm sao mà giúp. Rồi cũng cái khoảng thời gian mà bà vợ bị hành như vậy đó, thì vị thiền sư này mới quay trở lại và ghé thăm hai vợ chồng. Thì vừa thấy thiền sư trở lại thì bà vợ chạy ra khóc can thóc than kể lể. Thì ông thiền sư này ông mới nói đó, bà đừng khóc nữa, sống chết đó là cái lẽ thường trên cuộc đời này, hễ có sanh thì phải có tử. Người tu hành khi mà bỏ được cái thân, cái xác thân đau khổ này đó, thì nó cũng giống như là quăng được một cái gánh nặng rồi. Đúng lý ra bà nên mừng giùm cho ông nhà chứ sao lại khóc. Nếu mà vẫn còn than khóc như vậy đó, là bà vẫn chưa hiểu rõ về cái đạo tu hành. Xin hãy nghe lời tôi, có thương nhớ đó thì để trong lòng, lo tiếp tục tu hành để cho quên lãng. Nếu mà còn nặng lòng đó, thì có thể hẹn lại kiếp sau gặp nhau một lần nữa. Có vay thì phải có trả, mà khi trả rồi đó thì lại được người khác vay. Cho nên nó sẽ trở thành một cái chuỗi dài oan gia vô cùng tận, nó không có ngừng lại. Cho nên chắc gì chia tay kiếp này mà kiếp sau không còn gặp. Thì sau khi mà nghe vị thiền sư này khuyên bảo đó, thì bà vợ bà ấy bớt đau buồn đi, rồi sửa lại mái tóc, rồi tình cờ bà ấy nhảy mũi một cái mạnh, thì trong đó văng ra một con sâu lớn ở trong đó. Thì ông thiền sư ông thấy như vậy, ông mới mỉm cười, ông mới nói đó, ở đời ít ai có nghĩa hơn bà. Ai đời mà thương chồng mà khóc đến nỗi mà có sâu trong lỗ mũi luôn là sao? Thì bà này bà ấy quê quá, bà lấy tính lấy cái chân bà dặm chết con sâu. Thì ông thiền sư này mới ông cản lại, ông nói đừng đừng, bà đừng làm như vậy. Bởi vì theo như tôi biết con sâu đó, đó là chồng của bà. Thì bà vợ bà ấy ngạc nhiên, bà ấy hỏi là thưa thầy, chồng tôi suốt đời niệm Phật làm phước, tại sao lúc chết đi lại đầu thai vào cái loài sâu bọ như vậy? Thì ông thiền sư mới nói đó, bà quên lời của tôi dặn rồi. Khi mà chồng bà chết đó, bà không có lo tụng niệm để mà siêu độ cho ổng, không có lòng hướng Phật, không có khuyên bảo ổng trở về chánh niệm. Bà còn đem những cái chuyện ái ân, trai gái, vợ chồng kể lể khóc than. Cho nên ông ấy khi mà sắp mất, bởi vì lòng thương vợ rồi nhớ tới cái chuyện ái ân vợ chồng cho nên không còn chánh niệm nữa. Và cái thần thức đó nó không có thể vượt lên cao được. Và lúc đó nó chui vào trong cái lỗ mũi bà và nó biến thành sâu, thành bọ trong đó. Thôi thì cũng tiếc cho một cái người tu hành mong thoát khỏi cái kiếp luân hồi nhưng mà vẫn còn những cái ái ân bình thường của cuộc đời nó cột chặt lại, không có cái khác nào cái con cò đó mà nó cất cánh, nó bay cao để nó thoát ra khỏi bẫy, nhưng mà nó vẫn còn bị một cái sợi dây vô tình nó cột vào chân cho nên nó không có thoát được, thật là tội nghiệp. Thì nói đến đây vị thiền sư mới đi tới gần con sâu đó, ông nói đó, người lúc trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành, lẽ ra đã được phước lành mà được vãng sanh cực lạc. Nhưng mà bởi vì tình ái ân vợ chồng vẫn còn quá nặng, thành ra khi mà chết còn gây ra cái nghiệp chướng nặng, phải trở thành sâu bọ, thật là đáng thương. Thì con sâu hồi nãy giờ nó nằm yên, thì nó cũng cảm thấy hổ thẹn ăn năn. Và ông thiền sư ông ấy chú nguyện cho và nhớ lại cái công đức lành đã tạo từ trước, cho nên con sâu nó quằn quại một chút rồi nó chết, và sau đó thần thức được bay lên cao và được tái sanh vào cái cõi con người. Còn lúc đó người vợ thì cũng đã hối hận và phát nguyện tu hành niệm Phật và kết quả cũng được vãng sanh. Và cuối cùng đó người ta đặt ra được cái kết luận đó là không phải chỉ có cái đời sống ngắn ngủi mở đầu ở trên nôi rồi chấm hết ở dưới cái mồ, sanh ra và chết đi

nhắm mắt. Nó giống như một cái buổi bình minh và một cái buổi hoàng hôn của cái cuộc đời. Và thời gian thì nó cứ lặng lẽ trôi, và cái vòng luân hồi nó không bao giờ nó tạm ngừng, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi nói về cái chuyện sống và chết ở trên cuộc đời này. Và như chúng tôi có trình bày lúc đầu, sống chết không ai có thể biết trước được. Và cái quan trọng đó là khi mà chúng ta sống trên đời này, chúng ta cảm thấy chúng ta đã làm được một cái gì đó cho cuộc đời đó, thì ít ra đến lúc mà nhắm mắt xuôi tai đó, thì chúng ta cũng cảm thấy lòng mình nó thanh thản. Nó không cần làm những cái việc gì mà vá biển lấp trời hay là những cái chuyện lớn. Thí dụ chẳng hạn như cô làm thầy thuốc đi. Cô làm thầy thuốc, cô cứu cho người ta. Thì tới cái lúc mà sau này cô già yếu, cô qua đời đó, thì lúc đó đó cô cũng biết rằng mình đã giúp cho nhiều người thoát qua bệnh tật, giúp cho nhiều người trên cái cuộc đời này. Hay là cô làm cái việc từ thiện đi, lúc mà sau này trước lúc mà ra đi thì cô cũng cảm thấy mình cũng đã làm hết cái sức của mình rồi, cho nên lúc đó cô cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Thì cái quan niệm về sanh và tử đó, nó là một cái quan niệm theo cái thuyết của nhà Phật đó, nó rất là bình thường. Và thậm chí người ta còn coi cái thân thể này nó là một cái túi da, nó cái linh hồn nó mới là quan trọng. Và khi mà đã rời được cái túi da nặng nề này rồi đó, thì lúc đó nếu mà linh hồn được thanh thản thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho nên trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta làm được những cái gì đó mà giúp ích cho cuộc đời, đóng góp cho cuộc đời, thì nó cũng là một cái điều mà nó làm cho chúng ta an tâm khi chúng ta ra đi. Thậm chí là thí dụ ngay cả mấy cái ông mà viết ra mấy cái software như bây giờ đi cũng vậy nữa. Thí dụ viết là mấy cái ông mà chế ra những cái software cho chúng ta xài nè. Nhiều khi chúng ta xài nhưng mà chúng ta cũng không nhớ là ủa, tại sao nó lại có cái nhu liệu này để chúng ta xài nó dễ dàng quá vậy, mà chúng ta lại không nhớ tới cái người mà họ đã sáng tạo ra cái nhu liệu này để cho chúng ta xài computer một cách dễ dàng. Cho nên những người đó họ âm thầm họ làm, nhưng rồi có những người họ đóng góp vào cái chuyện đó, nhưng mà tới lúc mà họ ra đi đó, có thể là nhiều người không biết họ, nhưng mà chính ngay bản thân của họ đó, họ an tâm bởi vì họ đã đóng góp được cho cái cuộc đời này. Cho nên thôi thì cứ làm những cái việc gì mà chúng ta cảm thấy là có thể đóng góp và giúp được cuộc đời thì chúng ta cứ làm. Nhưng mà đôi khi trên cuộc đời này, như người ta nói 10 chuyện thì hết 9 chuyện không vừa ý rồi. Đó cũng là lý do mà nhiều khi người ta nói mấy đứa mà làm ác đó, sao nó sống lâu quá. còn mấy người tốt bụng sao hay chết sớm quá. Thì cái đó nó cũng là một cái lời than vãn ở trên cái cuộc đời này. Cho nên có người có cái nhìn nó tiêu cực như vậy, cho nên nó thôi bây giờ đó, làm ác cũng vậy mà làm tốt cũng vậy, trước sau gì cũng chết, thì tại sao nếu mà làm ác mà có lợi đó, chúng ta không làm ác? Và từ đó nó mới phát sinh ra cái suy nghĩ về vấn đề chọn lựa hai con đường nó khác nhau. Và cái cách chọn lựa của người đó nó khác với bình thường. Ví dụ bình thường cô đứng trước một cái việc đó, cô nói làm cái này nó có đúng hay không hay là nó sai, và nếu mà đúng đó thì tôi làm, mà nếu sai tôi không làm. Nhưng mà những người đó thì họ lại có cái quan niệm nó hơi khác. Họ đứng trước cái việc đó, họ nói là làm cái việc này có lợi hay là có hại. Và nếu có lợi tôi mới làm, cho dù có lợi mà sai tôi cũng làm. Còn nếu mà có hại mà cho dù đúng tôi cũng không làm. Thì với cái quan niệm sống đó, cho nên có nhiều người họ làm những cái việc sai để mà có được cái lợi đó, mà họ vẫn làm.

0: Cho nên nếu mà sống ở trên cuộc đời này để làm một cái con người trọn vẹn mà không có cảm thấy hổ thẹn thì nó cũng khó lắm cô. Tôi nhớ ngày xưa tôi đọc cái truyện truyện trưởng Võ Lâm Ngũ Bá đó. Thì lúc mà năm ông lên trên núi mà để tranh cái Cửu Âm Chân Kinh, tranh đủ thứ đánh nhau âm âm cả ngày chả có phân thắng bại gì hết. Rồi cuối cùng thì cũng phải ăn. Rồi ngay cả cái chuyện mà chạy đi kiếm đồ ăn nó cũng thi với nhau coi ông nào về trước. Rồi cũng bài mưu lập kế với nhau. Rồi cuối cùng cũng về. Rồi cuối cùng thi tới cái chuyện mà kể chuyện. Kể chuyện mà hễ mà ai mà kể chuyện mà dở nhất á, thì coi như thua. Mà ai kể chuyện hay thì thắng. Thì ở trong đó, đó nó có một cái câu chuyện mà người ta kể, một trong năm người họ kể như sau. Họ nói đó, có ba cái người bị chết, ba cái linh hồn bị chết xuống dưới âm phủ và được quỷ vô thường nó dẫn tới ở trong cái điện Diêm La của Diêm Vương để mà phán xét xem cái lúc sống, còn sống trên cuộc đời này làm chuyện gì tốt, làm chuyện gì ác, để mà ông Diêm Vương ông phán xử, ông cho trừng phạt hoặc là sẽ cho đầu thai làm cái gì. Thì ba người đó đó, một người đó là một cái anh ăn trộm, một người đó là một cô gái ăn xương, tức là cô cái nghề mà làm gái ngày xưa đó, làm kỹ nữ đó. Và người cuối cùng là một ông. Thì ba người vào thì quỷ vô thường nó mới đem cái người thứ nhất là tên ăn trộm vào. Nó đẩy xuống, bắt quỳ xuống. Thì Diêm Vương hỏi thằng kia, ở trên trần thế nhà ngươi làm cái nghề gì? Khai mau, nói ra cho ta biết coi để ta phán xử. Thì cái anh ăn trộm này là cái người ăn trộm mà. Anh nói dạ bẩm ngài, ở trên trần gian thì kẻ hạ nhân thường thường mỗi tối đi vòng vòng, thấy ai mà quần áo mà để quên ở ngoài, phơi ở ngoài mà quên đó, thì hạ nhân sẽ lấy quần áo đó để mà cắt giùm. Ăn trộm mà, ăn trộm quần áo rồi lấy được cái gì cứ lấy. Thì ông Diêm Vương ông nghe nói tốt, ngươi là cái người tốt, được rồi, cho ngươi kiếp sau đầu thai làm thừa tướng. Thì dẫn cái người thứ nhì là cái cô gái ăn xương vào. Thì ông Diêm Vương ông hỏi nhà ngươi ở trên trần gian làm cái nghề gì? Thì cô này nói dạ ở trên trần gian thì mỗi buổi tối đó, thì thần thiếp đi vòng vòng mà thấy người nào, ông nào mà cô đơn đó, thì thiếp đến để làm bạn và an ủi cả đêm. Thì ông Diêm Vương ông gật đầu, ông nói tốt, ngươi làm việc tốt, kiếp sau cho ngươi làm công chúa. Rồi tới cái cuối cùng nó dẫn ông thầy thuốc vào đó. Nói tên kia, ở trên trần gian ngươi làm cái trò gì, cái nghề gì, khai mau. Thì ông thầy thuốc ông mới thật tình, ông mới nói dạ tôi làm thầy thuốc, thì mỗi khi có người bệnh nặng tới thì tôi ra tay tôi cứu chữa để cho người đó khỏi bệnh. Thì cái tác giả kể cái câu chuyện tới đó mới ngừng lại, hỏi những người nghe, nói là tôi đố các ông đó, là ông Diêm Vương ông ấy sẽ cho ông này đầu thai làm cái gì? Hai người kia, một thằng ăn trộm là được làm thừa tướng, một cô gái ăn xương được làm công chúa, thì ông này ít gì cũng phải làm vua chứ, bởi vì giúp người. Thì cuối cùng đó thì ông này kể tiếp, ông nói là Diêm Vương nghe xong đó là đập bàn một cái âm, nói à thì ra chính là ngươi, ngươi là cái thằng mà coi như là cản trở công việc của ta, hèn gì lúc này ta kêu mấy cái thằng quỷ sai lên đó bắt người, ở dưới đây thiếu người làm việc mà cứ lên đó nói chúng nó đi về tay không, hóa ra là nhà ngươi phá hoại, nhà ngươi cản không cho tụi nó bắt. Rồi kêu quân sĩ đài thân này coi như là kiếp sau đó trở thành súc sinh. Thì từ cái câu chuyện đó, đó nó cho chúng ta thấy cái điều gì, cho chúng ta thấy đó là nhiều khi đó, trên cái cuộc đời này từ ở trên cho đến xuống ở dưới nó có những cái sự hiểu lầm, mà nhiều khi chỉ vì cái việc làm của mình làm nó đúng nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới người khác thì sẽ bị người ta ghét. Cái chuyện đó nó rất là thường xảy ra cô. Nhưng mà làm sao để mà làm hài lòng hết tất cả mọi người? Người ta nói cái chữ mà làm dâu trăm họ đó để chỉ cho cái nghề làm sứ ngôn viên này, có nghĩa là làm sao mà chiều hết được cái ý thích của tất cả mọi khán giả hay là khán thính giả hoặc là thính giả ở khắp nơi được. Chiều người này thì mít lòng người kia, mà chiều hết mọi người đó thì đài bị sập, thí dụ chẳng hạn như vậy. Cho nên làm cái nghề mà làm dâu trăm họ này nó cũng khó lắm. Nó cũng giống như tôi có gặp một số các em, chúng nó hỏi tôi về cái vấn đề nghề nghiệp ở trên đất Mỹ này nè cô. Thì tôi nói chọn nghề thì thích, mấy em thích nghề nào thì mấy em cứ chọn thôi. Nhưng mà nếu mà hỏi tôi đó, tôi sẽ không có làm cái nghề nhân viên xã hội. Bởi vì cái nghề đó nó nhức đầu lắm. Mà chưa kể đó là cái lương nó lại thấp nữa cô. Ngày xưa tôi nhớ khi mà cái thời ngày xưa tôi học xong cái chương trình kỹ sư điện ra đó, tôi cả 20-30 năm về trước gì đó, lúc đó đó vô là offer công ty điện tử là nó đã trả cho 70-80 ngàn một năm rồi, mà hồi mấy chục năm về trước đó. Trong khi đó đó cái ông mà học về xã hội đó, ông ấy ra 4 năm trường, ra đi làm ở trong sở xã hội trả có 30 mấy ngàn một năm, thì cũng công trình còng lưng học 4 năm giống như tôi, nhưng mà tại sao tôi được 70-80 ngàn mà ổng được có 30 mấy ngàn là sao? Cho nên thứ nhất là lương thấp, thứ hai đó là cô chắc cũng đã có cái dịp từng tiếp xúc với những cái người worker phải không, cũng đã nói chuyện, thì những người này đó họ phải làm đúng theo cái luật và đúng theo những cái gì họ được dặn dò. Và cái người supervisor đó lúc nào cũng dặn dò rất là kỹ. Ví dụ tôi là supervisor của cô là worker, trước khi cô ra trận và tôi cũng nhắc nhở hàng ngày, tôi nói cô đừng bao giờ đem cái chuyện của khách hàng trở thành cái chuyện của mình, bởi vì cái đó nó sẽ gây rắc rối cho cô nhiều lắm. Mặc dù tôi biết cô là cái người tốt bụng đó, nó có những cái trường hợp mà khách hàng tới, những người đó họ xin cái này xin cái kia, rồi họ kể lể cái tình cảnh gia đình, em chết, chồng bị bệnh, đủ thứ để mà xin. Nhưng mà nếu mà cô làm đúng luật đó, thì họ vẫn không có xin được cái điều mà họ muốn xin. Nhưng mà nếu mà cô uyển chuyển đó, thì cô có thể giúp được một phần nào đó. Mà nếu mà cô làm như vậy đó thì cô làm sai luật. Và rồi cô có cái chọn lựa, cô bắt đầu nhức đầu. Rồi nếu mà cô từ chối đó, tối về đó, cô cảm thấy trong lòng là ái nái lắm. Tại sao mình không giúp được cái người này? Tại sao mình không liều mạng mình giúp đi, cái tình cảnh này đáng thương quá. Thì cái lúc đó cô vô hình chung cô đã biến và cô ôm cái rắc rối của khách hàng vào trong cái mình của mình, để rồi cô tự làm khổ mình. Cho nên cái nghề đó nó dạy cho người ta đó là phải làm đúng luật. Và đó nó cũng là lý do nhiều cụ đi lên gặp mấy nhân viên xã hội đó thì cũng hơi phiền. Nói sao đứa nào đứa nấy mặt mày nó lạnh lùng quá mà nó làm việc theo như giống như là cái máy vậy. Bởi vì nó được dặn là phải làm như vậy. Và nó không dám làm sai ra ngoài. Và nó cũng không muốn ôm cái nỗi khổ của người khách hàng vào cái mình của nó để trở thành cái nỗi khổ của nó. Cho nên thôi thì cái nghề đó nếu mà né được thì cứ né. Có những cái nghề mà thí dụ như bác sĩ về vấn đề tâm lý đi. Bác sĩ tâm lý nó cũng nhức đầu lắm cô. Bởi vì phải ngồi nghe cái chuyện trên trời dưới đất và những cái chuyện nhức đầu không à. Thì lúc đó rồi nhiều có lúc mình phải giải quyết cho những người bệnh nhân, những cái người khách hàng của mình làm sao để vượt qua những cái khó khăn, những cái buồn lo lúc đó. Và lúc đó đôi khi cũng phải ngồi suy nghĩ để rồi cuối cùng ôm đầu bứt tóc, nó là không biết là trường hợp này nó sẽ phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa. Cho nên nếu mà nói về cái vấn đề tâm lý hay là nói về cái gì mà ở trong cái đầu thì nó rắc rối lắm. Nó cũng giống như cái chuyện mà có người lên nó nói tôi bị điên thì mấy ông bác sĩ nó làm sao mà khám ra được. Chỉ cần một vài cái hành động có vẻ ngớ ngẩn thì mấy ông khám sơ sơ, mấy ông nói ừ hình như là thằng này nó không có bình thường. Bởi vì mấy ông không thể nào mà mấy ông khám được ở trong đầu của người đó có cái gì hết trơn. Ngoại trừ những cái bệnh mà về thể lý, về thể chất, ví dụ như bị ung thư ở trong đầu hoặc là bị bướu trong đầu vân vân. Thì rồi chụp hình quang tuyến thì biết. Nhưng mà còn nói mà trong đầu nó có một cái sợi dây thần kinh nào mà nó đứt á thì mấy ông không biết được. Và cuối cùng nó thì cũng phải phán ra thằng này nó bị mental vân vân. Cho nên cái gì mà ở trong đầu và cái suy nghĩ của con người đó, mỗi người mỗi khác, và không ai có thể biết được trong cái đầu của người đó nghĩ cái gì. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về nguồn gốc sanh tử, tại sao có cái chuyện mà sống, tại sao có cái chuyện chết, và sống chết trên cuộc đời này nó có phải là một cái gì đó nó ghê gớm hay không. Và theo cái quan niệm về giáo lý của bên Phật giáo thì nó không có là một cái gì đó là ghê gớm, bởi vì có sanh thì phải có tử, có sống thì phải có chết, và những cái đi kèm theo là già yếu và bệnh tật nó cũng là một cái chuyện bình thường trên cuộc đời, không ai có thể tránh được. Và nếu mà chúng ta có được cái quan niệm như vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể cho quý thính giả một câu chuyện nó rất là hay. Và nó cũng có nhiều cái nhân sinh quan để chúng ta suy nghĩ về việc sinh và tử. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm và Nam Phong thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Thái Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5502 của Đài Đáp Lây Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Việt Nam tuyên bố kết luận điều tra của Hoa Kỳ về lao động cưỡng bức không phản ánh đúng thực tế.
2: Việt Nam siết chặt trấn áp vi phạm sở hữu trí tuệ giữa áp lực điều tra của Hoa Kỳ.
1: Đài Loan gia tăng kho hỏa tiễn chống hạm đội để ứng phó nguy cơ xâm lăng.
2: Hezbollah bác bỏ đề nghị ngưng bắn, triển vọng hòa đàm với Iran thêm mịt mờ.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả mới đọc chương trình. Sau đó quay chuyên một câu chuyện thời sự. Mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh. Giữa chương trình quay chuyên một bàn ngang tán dọc tuần này với vở kịch vui Bắt được rồi, A Khoan, ai bắt? Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Những Người Yêu Nha Trang trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Quốc Hoàng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố rằng kết luận của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ liên quan đến lao động cưỡng bức tại Việt Nam là không phản ánh đúng thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng này. Liên quan đến đề nghị ngày 2 tháng 6 của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ về việc áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, bà Hằng khẳng định Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, đồng thời tuân hành đầy đủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế cũng như các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do. Trong phúc trình công bố ngày 2 tháng 6, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ghi nhận Việt Nam đã có những biện pháp nhằm ngăn ngừa và xóa bỏ lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam vẫn chưa có quy định pháp lý rõ ràng về việc cấm nhập cảng hàng hóa sản xuất có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Từ đó, Hoa Kỳ xem đây là một trở ngại đối với thương mại Mỹ. Mặc dù Việt Nam đã phê chuẩn nhiều công ước quốc tế liên quan đến quyền lợi người lao động, nhưng Việt Nam vẫn bị các nhóm nhân quyền quốc tế chỉ trích về tình trạng lạm dụng và cưỡng bức lao động.
2: Bộ Công an cho biết trong tháng 5 đã khởi tố 98 bị can trong 56 vụ án liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, 194 trang web vi phạm và xử phạt hành chính 216 trường hợp. Đợt cao điểm này là diễn ra sau khi Việt Nam bị Hoa Kỳ xếp vào nhóm quốc gia vi phạm trầm trọng, cao độ quyền sở hữu trí tuệ hồi cuối tháng 4 và ngay trước thời điểm Washington chính thức mở cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại của Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5. Theo nhận định của giới quan sát, cuộc điều tra có thể trở thành căn cứ để Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp thương mại, bao gồm việc gia tăng thuế đối với hàng hóa nhập cảng. Trong chiến dịch này, nhà chức trách đưa ra xét xử nhiều vụ đáng chú ý, từ các website chiếu phim và bóng đá lậu đến một số cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bản quyền. Tuy nhiên, nhiều khu chợ từng bị phía Hoa Kỳ nêu tên như Ninh Hiệp hay Sài Gòn Square vẫn còn trong tình trạng buôn bán hàng giả tràn lan, một số trang web phát sóng lậu và các mắt xích của hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động. Việc bắt giữ và khởi tố được coi là nhằm mục đích đối phó với các cuộc điều tra và cảnh cáo thương mại từ phía Hoa Kỳ, hơn là một cố gắng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, điều mà trước đó Hà Nội không thực hiện.
1: Đài Loan dự trù nâng tổng số hỏa tiễn chống hạm lên tới 1.800 quả vào đầu năm 2029 như một phần trong chiến lược bất đối xứng để bù đắp thế yếu trước hải lực Trung Cộng bằng số lượng lớn vũ khí gọn nhẹ và hiệu quả. Nòng cốt lực lượng này gồm hỏa tiễn Harpoon do Hoa Kỳ cung cấp và hỏa tiễn Hùng Phong do Đài Loan tự chế tạo. Với hệ thống ấy, Đài Loan sẽ thiết lập một vùng tiêu diệt tại eo biển Đài Loan, tập trung hỏa lực để gây tổn thất nặng nề cho bất cứ hạm đội nào có ý định tiến vào. Ông Âu Tư Phú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc phòng Đài Loan, cho biết, mục tiêu của chúng tôi là ngăn địch quân đổ bộ, chứ không nhất thiết phải đánh chìm từng chiến hạm. Đến đầu năm 2029, Đài Loan dự tính có khoảng 850 hỏa tiễn Harpoon và hơn 1.000 hỏa tiễn Hùng Phong 2 và 3. Ngày 1 tháng 7 tới, Đài Loan sẽ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Duyên Hải kết hợp hệ thống radar duyên hải, hỏa tiễn chống hạm và phi cơ không người lái thành một lực lượng tác chiến thống nhất. Giới quân sự Đài Loan cho rằng họ phải luôn trong tư thế sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, nhằm cầm cự đủ thời gian chờ đồng minh tiếp viện.
0: Thưa quý khán giả, như tin chúng tôi đã loan vào hôm qua, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh là bị công an triệu tập để tra hỏi về những bài anh đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình. Để tìm hiểu sự việc này, Đài Đáp Lời Sông Núi có buổi phỏng vấn anh do Quang Nam thực hiện.
3: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin hân hạnh chào anh Nguyễn Duy Linh. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
4: Anh đầu tiên, Duy Linh xin gửi lời chào anh Quang Nam, anh chị em công tác trong Đài Radio Đáp Lời Sông Núi, lời chúc sức khỏe.
3: Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, chúng tôi được biết là vào thứ Tư ngày 3 tháng 6 mới đây đó, thì anh đã bị công an mời tới làm việc, mà thật ra chúng tôi phải nói thẳng là anh bị triệu tập để điều tra. Xin anh vui lòng cho biết chi tiết cũng như là lý do về cái việc này được không ạ?
4: Chi tiết sự việc là coi như không có liên quan gì các bài viết, nhưng mà có cái ngày không nhớ ngày 7 hay gì đó, khi mà công bố Tổng Bí thư Tô Lâm mà nắm hai chức ấy, thì Duy Linh có đăng cái bài là có bản sao của Tàu Cộng, mục đích hai ghế chết dân hết rồi. Thì coi như là bao nhiêu bài viết đó mà nó không có liên quan, nó không nói gì tới, mà nó nói coi như là hiện tại bây giờ những ai mà nói gì mà coi như là mỉa mai hay gì tới Tô Lâm là nó sẽ làm việc, tại vì tiếng tâm của ông Tô Lâm quá nhiều á. Thành ra làm việc nó chỉ tục tập trung vào cái sự việc đó, rồi nó gài Duy Linh là viết vậy với mục đích gì, nội dung gì, rồi Tàu Cộng là ai, rồi nó in cái bản đó ra giấy khổ A4. Rồi bắt Linh phải ghi ra là cái nội dung viết như vậy là làm sao.
3: Nhưng theo anh đó thì những cái nội dung như vậy đó nó có sai sự thật hay là chỉ là những cái lời bình luận mà không có hại gì đến nhà cầm quyền phải không thưa anh?
4: Bài viết của mình cảm thấy mình bức xúc, tại vì mà trong một đất nước thì biết bao nhiêu dân tài, bao nhiêu người tài giỏi, người ta cũng học hành cao đồ, người ta biết 2-3 thứ tiếng, người ta ra, người ta giao lưu, người ta nói chuyện với ông này, ông kia, người ta dùng được tiếng Anh, tiếng này, tiếng nọ. Còn trong khi bản thân ông Tô Lâm thì coi như là ra ngoài nói chuyện tiếng Anh không được này nọ, mà phải nắm hai chức. Rồi Duy Linh có nói thẳng, nó hỏi tại sao mà bức xúc, nói tại vì bây giờ một đất nước tôi cũng nhiều dân tài. Nhiều nhân tài, người tài giỏi, mà tại sao một người phải nắm hai chức vụ, mà trong khi tuổi tác đã cao, đã lớn tuổi, đôi khi đưa ra những cái quyết định gì đó ảnh hưởng chết nhân dân. Nó hỏi, nó gài Duy Linh là chết nhân dân, là chết là chết gì, chết hết là gì, nói là chết nhân dân, đưa ra những quyết định sai trái thì sẽ chết nhân dân.
3: Thưa anh, theo chúng tôi theo dõi cái trang Facebook của anh đó, thì anh chỉ nói về những cái vấn đề bất cập về ngư dân Việt Nam cũng như là Trung Cộng. Thì anh nghĩ những cái vấn đề như vậy đó có ảnh hưởng gì đến nhà cầm quyền hay là nó có làm hại gì cho chế độ không thưa anh?
4: Cái này hoàn toàn không có hại gì đến chế độ hết, mình chỉ binh vực người dân mình lên tiếng nói thôi. Tại sao mà ở trong nước thì coi như là khi người dân có cái gì sai thì đàn áp này nọ đồ, mà trong khi mà Trung Quốc thì nó hà hiếp dân mình như vậy thì lại là không có lên tiếng nói đồ. Thì mình coi như là cái tình độc lộ giữa con người với người, ngay cả bản thân Duy Linh mua con cá biển ăn thì cũng có công lao của người ta, đổ bao nhiêu công sức, người ta ngoải sóng gió chập trùng bao nhiêu. Mà khi mà ra ngoài đó thì lại là bị tàu Trung Quốc rồi hai Duy Linh có coi mấy cái clip luôn, hai tàu nó ép vô hai bên hông là cái tàu Việt Nam mình là te tua. Linh có coi như vậy, thành ra nó bức xúc, mình thương người dân mình, thành mình lên tiếng nói hoàn toàn không có gây hại cái gì đến cái chế độ cộng sản Việt Nam.
3: Xoay trở về cái buổi mà gọi là làm việc với công an ngày 3 tháng 6 vừa qua đó, thì ngoài cái vấn đề mà họ tra khảo anh về cái bài viết của anh trên Facebook thì họ có nói với anh hay là họ có cảnh cáo anh về điều gì nữa không thưa anh Linh?
4: Họ không có cảnh cáo, họ nói coi như là họ chỉ vô rồi họ gài tội đồ, tại vì Tổng Bí thư Tô Lâm là nắm hai chức vụ đó là do đảng nhà nước, thì họ chỉ coi tập trung vô cái bài viết mà Duy Linh nói là mục đích hai ghế á. Nó thì nó là do đảng, chủ trương của đảng nhà nước như vậy, là Duy Linh là chống lại đảng nhà nước này.
3: Theo chúng tôi theo dõi trang Facebook của anh đó thì có một thời gian anh cũng bị khóa, không có cho đăng bài. Thì không biết việc này anh có biết lý do tại sao và anh có khiếu nại gì với cái công ty Facebook không?
4: Như Linh biết, tại vì cái Facebook mà khi mà đặt máy chủ về Việt Nam á thì có đồn bên của nó này nọ theo dõi cái trang Facebook của những người đấu tranh thì nó cũng có chặn đồ hay là nó làm bội mọi cách để mà mình không có tương tác đồ được. Chẳng hạn như cái bài viết nào hay cái mình muốn vô mình comment hay mình like thì hỏi anh cũng bực, mình like cái bài cũng mình thấy cái bài viết hay mình like không được. Đó thì khi mà nếu mà cái Facebook mà ngày xưa mà còn ở Mỹ thì ok, không có mấy vụ này. Khi mà đưa máy chủ về Việt Nam rồi, kể cả cái YouTube đưa về Việt Nam, mình tìm kiếm những cái gì mình cần không có, là như vậy.
3: Thưa, câu hỏi cuối chúng tôi muốn được hỏi anh đó, thưa anh Linh, là vào tháng 9 năm 2021 thì anh đã bị bắt và tuyên án với cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước, với cái bản án là 5 năm tù giam. Thì xin được hỏi sau khi anh ra tù đó thì cái đời sống cá nhân và đặc biệt là ở địa phương đó, anh có bị gặp rắc rối gì với công an địa phương hay là trở ngại vì trong cái đời sống của anh không ạ?
4: Khi mà Duy Linh mãn tù về thì cuộc sống ngày mai vợ chồng cũng ví dụ vợ cắt đồ ra thì Duy Linh dắt sổ, rồi vợ mang cái áo thì chồng mang cái quần, rồi cái thời gian mình dành ra là cơm nước này nọ đồ lo, nhưng mà mình không có qua lại với chính quyền địa phương này nọ. Ví dụ như giờ lâu lâu nó tới nhà thì mình biết cái dạng mà nó cũng theo dõi này nọ, tư tưởng này nọ rồi, nhưng mà ví dụ như là nó tới thì ví dụ như mình chăm mình trà mình uống đã vậy thôi, nhưng mà mình biết mình với nó là hai chí hướng rõ ràng. Tại vì Duy Linh chưa chắc ai mà làm việc qua cơ quan nên bằng Duy Linh. Nhiều lần mình hiểu mình biết nó hết.
3: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Duy Linh đã dành cho đài Đáp Lời Sông Núi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin anh bảo trọng và xin chúc sức khỏe.
4: Duy Linh gửi lời thăm toàn thể quý khán giả theo dõi đài đã nhiều năm qua. Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

0: Kính thưa quý thính giả, người xưa có câu trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng thời nay có những chuyện càng nghe càng rối, càng đọc càng khó hiểu. Hôm trước nghe kể như chiến công lẫy lừng, hôm sau lại xuất hiện những dữ kiện mới, khiến người ta phải ngồi gãi đầu tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Công an Việt Nam hay công an Campuchia bắt được hai tội phạm người Samoa? Trong một thời đại mà thông tin lan truyền nhanh hơn gió, điều quý giá nhất không phải là tiếng vỗ tay hay những lời tung hô, mà là sự thật và lòng tin của công chúng. Và khi sự thật đến trễ hơn những lời ca ngợi, thì đôi khi chính nó lại trở thành nhân vật chính của câu chuyện. Mời quý thính giả theo dõi sự kiện với các nhân vật quen thuộc.
1: Tin kia mới đọc hôm nào, mà nay thiên hạ xôn xao đủ điều. Người thì nói ngược nói điều, kẻ thì

0: nổ vang bốn phía tưởng vừa lập công. Ai ngờ gió đổi chiều đông, lại thêm dữ kiện chất chồng phía sau.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Bắt Được Rồi. À khoan, ai bắt, xin được phép bắt đầu.

0: Trời đất quỷ thần ơi, tôi đọc cái bộ này mà cứ tưởng mình đang xem một bộ phim nhiều tập, chiếu nhiều kỳ trên truyền hình kìa. Tập đầu á thì anh hùng xuất hiện hào quang sáng chói, chiến công nghe vang dội khắp nơi. Ai dè tới tập cuối mới phát giác người đóng vai chính như đứng nhầm sân khấu ấy. Còn khán giả thì ngồi ngơ ngác, không biết mình đã bỏ sót tập nào ở giữa.
1: Là chuyện gì nữa vậy ông? Giá xăng tăng, điện tăng hay là thêm vụ bắn tên chạy trước phía bầu như hồi trước? Dạo này tin tức đọc vô cứ thấy giống như chuyện cười nhiều hơn là tin thời sự à.
0: Không phải mấy chuyện đó đâu. Đây là chuyện truy bắt tội phạm. Mới hôm qua, báo chí đăng rần rần kìa. Nào là truy xét thần tốc. Nào là khoanh vùng chính xác. Phối hợp nhiều lực lượng, triển khai nhiều mũi tấn công. Đọc xong, tôi cứ tưởng đang xem phim hành động có ngân sách bạc tỷ của công an chứ.
2: Nghe ông kể đó mà tôi tưởng đâu mấy anh biên tập đang viết kịch bản Hollywood chứ, không phải viết bản tin thời sự nữa đó nghe.
0: Thì tôi cũng tưởng vậy đó cô sao. Ai dè sáng hôm sau lại thấy xuất hiện thêm một phiên bản mới. Mà phiên bản này nghe khác dữ lắm kìa. Làm tôi phải dụi mắt mấy lần coi mình có đọc lộn báo hay không đấy chứ.
1: Phiên bản đạo diễn cắt dựng lại hả? Hay là tới tập cuối mới có cảnh hậu trường, khán giả mới biết ai đóng vai nào hả ông ba?
0: Gần như vậy luôn. Hôm trước nghe kể như đặc nhiệm Mỹ vừa hoàn thành chiến dịch bí mật ở Trung Đông đấy. Hôm sau lại xuất hiện thông tin khiến người ta có cảm giác câu chuyện còn có một chương khác mà trước giờ chưa có ai kể đó.
2: Ủa rồi cuối cùng ai bắt? Tôi hỏi thiệt đó nha, nghe hai ông nói một hồi á, cái đầu tư rối như cuồng chỉ rồi.
0: Đó đó, chính cái câu hỏi đó mới là câu hỏi đáng giá nhất đây. Tới giờ, nhiều người vẫn còn đang cố ghép các mảng thông tin lại với nhau, như trò chơi xếp hình ấy vậy mà.
1: Tôi nghĩ bây giờ phải thành lập thêm một ban đặc nhiệm mới à.
2: Ban gì nữa anh Bảy?
1: Ban điều tra xem cuối cùng ai bắt được cái công trạng. Tội phạm thì có thể bắt được rồi, nhưng công trạng đang nằm trong cái diện tranh chấp của Sáu ơi.
2: Mà phải công nhận nha, có những nơi phá án chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng khâu chuẩn bị khen thưởng thì coi bộ rất chủ động và rất là quyết liệt á.
0: Đúng rồi, nhiều lúc tôi thấy tốc độ in giấy khen còn nhanh hơn tốc độ xác minh dữ kiện nữa kìa. Mực trên bằng khen chưa kịp khô mà câu chuyện đã xuất hiện thêm tình tiết mới rồi.
1: Bởi vậy mới có chuyện đối tượng chưa tới nơi, thành tích đã tới đích. Chưa biết hậu kết thế nào, nhưng tiếng vỗ tay đã chuẩn bị sẵn rồi.
2: Đúng rồi, có khi bằng khen chạy trước, còn sự thật thì lững thững đi bộ phía sau. Đến nơi thì sân khấu đã dọn dẹp gần xong.
0: Chuyện này nghe mà thấy buồn thiệt. Người dân mở báo ra là để tìm hiểu sự thật, để biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Đó có phải là mở báo ra để mà tham gia một cuộc thi giải đấu chứ?
1: Đúng đó, hôm nay báo nói A rất chắc chắn, ngày mai lại xuất hiện báo nói B cũng chắc chắn không kém. Hôm mốt nữa lại có người giải thích rằng thật ra hai báo A với B đều đúng nếu nhìn dưới góc độ đặc biệt nào đó.
2: Vậy rồi người dân biết tin ai đây? Cuối cùng mới chỉ còn biết ngồi nhìn nhau cười trừ à?
0: Hệ thống báo đảng ta là vậy đó, không biết tin ai hết. Mà nguy hiểm ở chỗ đó đó. Tin nhiều quá, nhưng lòng tin lại ít dần đi.
1: Theo tôi, cái nguy hiểm nhất không phải là đăng sai một bản tin.
2: Đúng đúng đúng, mà là làm cho người ta nghi ngờ luôn cả những bản tin đúng.
0: Cô Sáu nói hay à nha. Mà hôm nay thằng Bảy á, mày uống cà phê gì mà phát biểu nghe có chiều sâu dữ vậy ta?
1: Tại tôi uống ly cà phê không đường. Đời càng đắng thì triết lý càng nhiều ông ba ơi.
2: Nhưng mà tôi thấy hài nhất vẫn là cách mô tả cuộc truy bắt. Đọc vô nghe như là phim điện ảnh vậy đó.
0: Nào là lần theo dấu vết, dựng lại hành trình, khóa chặt mọi ngã đường, phối hợp nhiều lực lượng. Đọc tới đâu là tưởng tượng cảnh trực thăng bay ào ào tới đó.
1: Nghe giống như đang truy lùng nhân vật phản diện trong phim Mission Impossible hơn là đọc một bản tin bình thường.
2: Rồi đến khi có thêm thông tin mới thì khán giả mới ngơ ngác quay qua hỏi nhau, ủa chuyện hồi nãy là sao?
0: Ngơ ngác là còn nhẹ đây. Có người đọc xong chắc tưởng mình ngủ quên, mất hai tập phim ở giữa nữa.
1: Hoặc tưởng nhà đài đổi biên kịch giữa chừng mà quên báo cho khán giả biết. Giả lại tôi thấy có nơi rất thích tổ chức lễ biểu dương thành tích mà.
2: Đúng rồi, thành tích vừa ló đầu là sân khấu dựng lên nhanh hơn dựng rạp đám cưới, ghế xếp thành hàng thẳng lối.
0: Micro đã được thử âm thanh kỳ lưỡng, hoa tươi cắm đầy sân khấu rồi. Băng rôn kéo lên trang trọng, chỉ còn chờ sự thật tới dự cho đủ thành phần thôi. Dân đen chẳng muốn ồn ào, chỉ mong sự thật đi vào bản tin.
1: Chỉ mong sự thật đi vào
0: bản tin.
3: Đài phát thanh đáp lời sông núi.

0: Sự kiện Thiên An Môn đã diễn ra cách đây 37 năm. Nhà nước độc tài Trung Cộng và cả Việt Nam cấm tuyệt đối không ai được nhắc đến biến cố này. Vì lẽ ấy, trên làn sóng phát thanh Đáp Lời Xuống Núi, chúng tôi có bổn phận nhắc lại sự kiện đẫm máu này trong một quan điểm của lực lượng cứu quốc, để cho các bạn trẻ và những ai còn nghĩ đến tương lai dân tộc hãy tìm cho mình những quyết định đúng đắn. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Thiên An Môn 1989, tiếng gọi tự do của một thế hệ người Trung Hoa, sẽ được Nguyên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tuần này.
1: Thưa quý khán giả, ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã trở thành một dấu mốc không thể xóa nhòa trong lịch sử hiện đại của Trung Cộng. 37 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh những sinh viên trẻ tuổi đứng giữa quảng trường Thiên An Môn, tay không đối diện với xe tăng và súng đạn, vẫn còn gây xúc động cho hàng triệu người trên thế giới. Đó không đơn thuần là một cuộc biểu tình chính trị, đó là sự bùng nổ của một khát vọng sâu xa về tự do, nhân quyền, nhân phẩm và quyền được tham gia vào việc định hình tương lai đất nước. Để hiểu thêm Thiên An Môn, cần nhìn lại bối cảnh Trung Hoa cuối thập niên 1980. Sau nhiều năm cải cách kinh tế dưới thời Đặng Tiểu Bình, đời sống vật chất của người dân bắt đầu được cải thiện. Các trường học mở cửa hơn với thế giới bên ngoài, sinh viên được tiếp xúc với các tư tưởng mới từ phương Tây về dân chủ, pháp quyền, nhân quyền và trách nhiệm của chính quyền trước nhân dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế là những vấn đề ngày càng rõ nét, tham nhũng lan rộng trong bộ máy nhà nước. Nhiều người có quan hệ với giới lãnh đạo được hưởng đặc quyền, đặc lợi, khoảng cách giàu nghèo bắt đầu xuất hiện. Trong khi nền kinh tế được cải cách, hệ thống chính trị vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ của một đảng duy nhất. Chính trong bối cảnh ấy, cái chết của Hồ Diệu Bang vào tháng 4 năm 1989 đã trở thành ngòi nổ. Đối với nhiều sinh viên, Hồ Diệu Bang tượng trưng cho tinh thần cởi mở và cải cách. Cuộc tập trung tưởng niệm ông nhanh chóng biến thành phong trào đòi hỏi những thay đổi sâu rộng hơn trong xã hội. Điều đáng chú ý là những người xuống đường khi ấy không phải là những kẻ cực đoan hay những người muốn lật đổ nhà nước mình. Họ là sinh viên, giáo viên, trí thức và công dân bình thường. Những khẩu hiệu xuất hiện trong quảng trường chủ yếu xoay quanh các yêu cầu chống tham nhũng, tự do báo chí, minh bạch chính quyền và đối thoại với người dân. Nhiều người trong số đó vẫn tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Tàu có thể tự cải cách và dẫn dắt đất nước theo một hướng tiến bộ hơn. Chính vì vậy, Thiên An Môn không thể được hiểu đơn giản như một cuộc đối đầu giữa nhà nước và những người chống đối. Đó là cuộc đối thoại giang dở giữa một thế hệ trẻ với chính quyền của họ. Những sinh viên ấy không chỉ đòi quyền lợi cho bản thân, họ muốn xây dựng một xã hội công bằng hơn, nơi tiếng nói của người dân được lắng nghe và tôn trọng. Những hình ảnh được ghi lại trong những tuần lễ biểu tình cho thấy một khung cảnh đầy lý tưởng, sinh viên tổ chức các nhóm tự quản. Các cuộc thảo luận công khai diễn ra suốt ngày đêm. Nhiều người tuyệt thực đã bày tỏ quyết tâm. Họ tin rằng, bằng sự ôn hòa và tinh thần trách nhiệm công dân, họ có thể thuyết phục được nhà cầm quyền. Nhưng lịch sử đã đi theo một hướng khác. Đêm 3 rạng sáng 4 tháng 6 năm 1989, quân đội được điều vào Bắc Kinh để giải tán phong trào. Tiếng súng vang lên trên các đại lộ dẫn vào trung tâm thành phố. Xe tăng tiến vào những khu vực tập trung đông người biểu tình. Những loạt đạn nhắm thẳng vào những người biểu tình. Đến sáng hôm sau, quảng trường đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Số người thiệt mạng cho đến nay vẫn còn là đề tài tranh cãi. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là nhiều thường dân đã mất mạng và hàng ngàn người khác bị thương. đối với rất nhiều người Trung Hoa, đó là một bi kịch dân tộc. Có lẽ biểu tượng mạnh mẽ nhất của biến cố ấy là hình ảnh người thanh niên vô danh đứng chặn đoàn xe tăng vào ngày 5 tháng 6. Anh không mang theo vũ khí, không có quân đội phía sau. Anh chỉ có lòng can đảm của một con người đơn độc trước sức mạnh của cả một nhà nước. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng toàn cầu của khát vọng tự do và phẩm giá con người. Từ góc nhìn lịch sử, Thiên An Môn đặt ra một câu hỏi lớn: vì sao những người trẻ tuổi sẵn sàng chấp nhận rủi ro để xuống đường? Câu trả lời có lẽ nằm ở bản chất sâu xa của con người. Dù ở bất cứ dân tộc nào, con người không chỉ cần cơm ăn áo mặc, họ còn cần được tôn trọng, được nói lên suy nghĩ của mình và được tham gia vào quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Khi trình độ học vấn tăng lên, khi xã hội phát triển hơn, nhu cầu ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những sinh viên Thiên An Môn năm 1989 chính là hiện thân của nhu cầu đó. Họ thuộc thế hệ đầu tiên lớn lên sau những biến động dữ dội của thời cách mạng văn hóa. Họ mong muốn một tương lai khác cho đất nước. Họ không muốn Trung Hoa chỉ mạnh về kinh tế mà còn phải tiến bộ về chính trị và xã hội. Sau biến cố, Trung Cộng tiếp tục đạt được những thành tựu kinh tế lớn, hàng trăm triệu người thoát khỏi nghèo đói, đất nước trở thành một cường quốc kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ký ức về Thiên An Môn vẫn tồn tại như một chương lịch sử chưa khép lại. Đối với nhiều người, Thiên An Môn không phải là câu chuyện về thất bại, đó là câu chuyện về lòng can đảm. Những sinh viên năm ấy có thể không đạt được mục tiêu trước mắt, nhưng họ đã để lại một thông điệp vượt thời gian. Khát vọng tự do không thể bị đo bằng số lượng người tham gia hay bằng kết quả tức thời. Nó là một phần của bản chất con người. Ngày nay, khi nhìn lại Thiên An Môn, điều đáng nhớ nhất không phải là xe tăng hay súng đạn, mà là những gương mặt trẻ tuổi đã dám tin rằng họ có thể làm cho đất nước mình tốt đẹp hơn. Dù người ta đánh giá sự kiện ấy từ góc độ chính trị nào, lý tưởng ấy vẫn đáng được tôn trọng. Bởi lẽ, trong mọi thời đại và ở mọi quốc gia, tiến bộ xã hội luôn bắt đầu từ những con người dám mơ ước về một tương lai tự do hơn, công bằng hơn và nhân bản hơn. Vậy, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay đang sống dưới chế độ độc tài, hà khắc, gian dối, tham nhũng và tàn ác. Các bạn có ước mơ gì cho tương lai của chính mình và dân tộc mình? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Để Đất Trời Xuống Núi nhớ đến anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 1977, bị bắt từ tháng 11 năm 2016 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là câu chuyện tại Trung Quốc, ô nhiễm không khí. Khói bụi độc hại, nhất là khói than, đã khiến người dân ở miền Bắc Trung Quốc giảm thọ 3 năm.
1: Theo nghiên cứu mới của các chuyên gia Trung Quốc, Israel và Hoa Kỳ, khói từ việc đốt than có thể khiến cho người dân miền Bắc Trung Quốc giảm 3 năm tuổi thọ so với người miền Nam. Nghiên cứu dựa trên số liệu về phẩm chất của không khí tại 154 thành phố ở Trung Quốc từ năm 1981 cho đến năm 2012. Theo đó, mức độ ô nhiễm ở miền Bắc cao hơn đến 46%. Phẩm chất không khí tồi tệ ở miền Bắc đã khiến cho người dân giảm trung bình 3.1 năm tuổi thọ so với người dân miền Nam. Nguyên nhân là các căn bệnh như ung thư phổi hoặc là đột quỵ xảy ra phổ biến hơn.
0: Michael Greenstone, chuyên gia năng lượng và môi trường tại Đại học Chicago, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết tỷ lệ tử vong tăng một cách rõ rệt. Điều này không chỉ xảy ra ở người trẻ và người già mà còn ở lứa tuổi trung niên. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Trước đây, lò than được sử dụng rộng rãi ở miền Bắc Trung Quốc, nơi có khí hậu lạnh hơn, một phần do chính sách của nhà nước cung cấp than miễn phí cho các gia đình. Miền Bắc nước này cũng đang đối mặt

0: máu trong của mình để phục vụ cho những nghiên cứu sau này.
1: Nhà hóa học Carl Hugh, sinh năm 1742 và mất năm 1786. Nguyên tắc ngầm đầu tiên ở trong hóa học là không được ăn tất cả những gì mới chế tạo. Nhưng có lẽ thời điểm đó người ta vẫn chưa hiểu rõ các tác hại của việc nếm hóa chất. Hugh đã phát hiện ra rất nhiều nguyên tố ở trong bảng tuần hoàn như oxygen, wolfram và barium trước khi qua đời do mắc các bệnh nghiêm trọng có liên quan đến những thứ mà ông đã nếm ở trong phòng thí nghiệm.
0: Trường hợp của nhà vật lý kim hóa học Marie Curie, sinh năm 1867, mất năm 1934. Marie Curie chết do nhiễm xạ sau một thời gian dài tiếp xúc với các chất phóng xạ trong khi làm việc. Không chỉ tiếp xúc với chất phóng xạ trong phòng thí nghiệm, bà còn hay mang chúng theo người và cũng thường xuyên tiếp xúc với tia X có hại. Những tài liệu và di sản bà để lại vẫn được coi là không an toàn khi chạm phải, bởi vì chúng phát ra lượng phóng xạ cao.
1: Nhà vật lý Harutun Kribo Daglian, sinh năm 1921 và mất năm 1945. Trong một dự án tại Los Alamos, Daglian đã bất cẩn đánh rơi một viên gạch wolfram carbide nặng 4,5 kg vào lõi plutonium thường sử dụng trong bom hạt nhân. Cố gắng rút viên gạch ra nhưng không được. Ông nhanh chóng dùng tay di chuyển những viên gạch khác ở xung quanh lõi plutonium để ngăn chặn phản ứng xảy ra. Tuy nhiễm độc phóng xạ nặng và qua đời sau đó, nhưng Daglian đã cứu sống rất nhiều người khác.
0: Nhà vật lý kim hóa học Louis Slotin, sinh năm 1910, mất năm 1946. Sau sự việc của Daglian nói trên, lõi plutonium này tiếp tục được sử dụng tại Los Alamos và lần thứ nhì gây tai nạn. Khi đó, Louis Slotin sử dụng Tunavis thay cho thiết bị chia tách thông thường trong phòng thí nghiệm để giữ lõi plutonium tách khỏi khối bán cầu barium. Khối bán cầu khi tiếp xúc với lõi plutonium sẽ gây bức xạ mạnh. Vâng, không may, chiếc Tunavis bị trượt và tạo ra một vụ nổ phóng xạ. Slotin nhiễm xạ rồi qua đời chỉ sau 9 ngày. Sau tai nạn này, người ta gọi lõi plutonium đó là lõi quỷ.
1: Nhà hóa học Karen Wateran, sinh năm 1948 và mất năm 1997. Năm 1997, Karen Wateran đã vô tình làm rơi 2 giọt dimethyl mercury lên bàn tay đeo găng làm từ latex, một loại mũ cao su. Bà không hề để ý đến nó cho đến khi bắt đầu cảm thấy các triệu chứng nhiễm độc thủy ngân vài tuần sau đó. Các chuyên gia đã phát hiện không phải loại latex nào cũng có thể chống thấm dimethyl mercury. Sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh, Wateran đã qua đời. Tuy nhiên nhờ đó mà các nhà khoa học đã cải tiến các tiêu chuẩn về thiết bị bảo hộ và giúp cho những thí nghiệm diễn ra an toàn hơn.

0: Đề tài sau đây rất thú vị thưa quý vị, cá heo được huấn luyện như thế nào? Nếu đã có lần được đến thăm và trải nghiệm một số thủy cung trên thế giới, bạn sẽ được chứng kiến những tiết mục vô cùng đặc biệt của các loài thủy sinh thông minh và đáng yêu. Đó là cá heo, sư tử biển, rái cá, vân vân.
1: Nhưng như đã biết, không một loài động vật hoang dã nào sinh ra đã biết diễn trò. Chúng đều phải trải qua một quá trình khổ luyện. Và chúng ta đã biết đến những sự thật tàn nhẫn diễn ra bên trong các rạp siết thú, nơi mà các loài động vật hoang dã bị ngược đãi, hành hạ chỉ để diễn trò phục vụ cho con người. Còn ở thủy cung thì khác, họ không hề dùng roi vọt, chúng sẽ được diễn xiết bằng tình thương. Như vậy thì không dùng roi vọt thì các thủy cung đã phải làm gì để huấn luyện cho cá heo làm xiết?
0: Ở thủy cung, các chuyên gia huấn luyện thú sử dụng phương pháp đã được quốc tế công nhận, thậm chí còn có hẳn những khóa học huấn luyện động vật biển dành cho con người. Đó là positive reinforcement, tạm dịch là tăng cường theo hướng tích cực. Phương pháp này như thế nào? Có thể hiểu đơn giản là các chuyên gia sẽ chia nhỏ huấn luyện thú theo từng bước, rồi cuối cùng tổng hợp lại thành một màn trình diễn riêng biệt.
1: Ví dụ, muốn cho một con cá heo biết nhảy qua vòng thì đầu tiên nó sẽ được dạy bơi qua vòng trước đã. Sau khi thành thục, vòng sẽ

0: được nâng dần lên khỏi mặt nước. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ có được một diễn viên xiếc vô cùng điệu nghệ. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là những bước cơ bản. Để có những màn trình diễn khó hơn, thì các chuyên gia sẽ sử dụng kèm một số công cụ khác. Yên tâm đi, không phải là roi vọt gì đâu. Công cụ khác ở đây là ra hiệu bằng tay hoặc là bằng còi, và các tín hiệu đặc biệt để chúng hiểu người huấn luyện muốn gì.
1: Một thứ không thể thiếu ở phương pháp này là phần thưởng. Chúng sẽ được thưởng thức ăn mỗi khi hoàn thành hiệu lệnh của người huấn luyện, qua đó tạo thành động lực để thực hiện các thử thách tiếp theo. Còn khi chúng làm sai thì sao? Cũng không hề có sự trừng phạt nào cả. Người huấn luyện chỉ đơn giản là không thưởng nữa, để chúng có thì giờ tự nhận ra lỗi lầm của mình nằm ở đâu.
0: Và trong góc khuất đen tối của những gánh xiếc rong thì đã diễn ra những gì? Thưa quý vị, dù vậy, việc nuôi nhốt các loài sinh vật biển như cá heo để phục vụ cho loài người đang gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là những gánh xiếc rong, một trong những vấn đề nổi cộm về quyền động vật tại Đông Nam Á. Indonesia là một trong những quốc gia điển hình với ngành dịch vụ này. Các loài thủy sinh ở đây đã khiến cho nhiều người bất mãn là cách vô cùng tàn nhẫn mà họ đã áp dụng nhằm vắt kiệt sức lao động của chúng.
1: Cụ thể hơn, nét đặc thù của ngành xiếc rong là nay đây mai đó, di chuyển rất nhiều, và họ vận chuyển cá heo, thậm chí là cá voi, bằng cách nhồi nhét chúng lên xe vận tải, trong những bể nước, trong nhiều chiếc quan tài. Với những loài vật ưa tự do như cá heo, việc phải sinh sống trong một môi trường chật hẹp sẽ khiến cho chúng vô cùng căng thẳng, rơi vào tình trạng stress kéo dài. Cộng thêm việc bị ép buộc biểu diễn, nhiều con đã chết và bị vứt bỏ không thương tiếc.
0: Do vậy mà nhiều tổ chức về quyền và động vật đã lên tiếng kêu gọi và cảnh tỉnh người dân về những hành vi được cho là tàn ác và vô nhân tính trong các gánh xiếc rồng. Tuy nhiên, dường như nỗ lực của họ chưa có kết quả, khi tại Indonesia nói riêng và nhiều quốc gia khác nói chung, các gánh xiếc cá heo vẫn đang hoạt động rầm rộ.
1: Xét cho cùng, việc nuôi nhốt cá heo chưa chắc đã hoàn toàn sai. Có thể những chú cá heo được sinh ra trong môi trường nuôi nhốt, nên khả năng hòa nhập với thiên nhiên là rất khó khăn. Hơn nữa, trong các thủy cung, con người đối xử với chúng không tệ. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho biết chúng còn thích điều đó. Nhưng với những gánh xiếc rong, nơi họ tận thu sức lao động của cá heo, các tổ chức cần có một hành động nào đó quyết liệt hơn nữa.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến ly mì ăn liền. Một điều thú vị là trong ly mì ăn liền, bạn sẽ thấy vắt mì không bao giờ chạm hẳn xuống đáy ly, mà tạo thành một khoảng trống. Tại vì sao?
1: Nếu có một dịp nào đó đủ rảnh rỗi, bạn có thể cắt đôi ly mì ăn liền ra và kiểm chứng điều này. Vắt mì ăn liền không bao giờ chạm vào đáy ly, rất mắc kẹt ở giữa thân ly, tạo với đáy một khoảng trống. Nhưng tại sao lại như vậy? Phải chăng đây là cách để cho các nhà sản xuất đánh lừa người tiêu dùng, tạo cảm giác một ly mì đầy ắp nhưng thực chất lại chứa một phần không khí? Thậm chí có người còn liên hệ với các nhà sản xuất khoai tây chiên hiện nay. Một gói to, bự, nhưng bên trong quá nửa thì lại là không khí.
0: Trên thực tế, lý do vì sao các nhà sản xuất khoai tây chiên đóng gói sản phẩm của mình theo kiểu gói to nhưng ít sản phẩm đã được giải thích từ lâu. Cái chúng ta tưởng là không khí, trên thực tế đó là nitrogen, giúp bảo quản khoai tây được lâu hơn. Và khoảng trống trong các ly mì cũng có một lời giải đáp rất khoa học, dù không giống như khoai tây chiên.
1: Cụ thể, theo như giải thích từ website của Viện Bảo tàng Mì Ăn Liền thuộc Osaka của Nhật Bản, việc để cho vắt mì mắc kẹt ở khoảng giữa ly là việc hoàn toàn có tính toán, được gọi là barrel suspension, tạm dịch là kẹt ở giữa. Khi sử dụng phương pháp này thì mì sẽ ít bị vỡ trong quá trình vận chuyển do được cố định ở giữa.
0: Hơn nữa, nhờ vào khoảng trống, nước nóng trong ly được lưu thông ổn định hơn. Trọng lượng riêng của nước tỷ lệ nghịch với nhiệt độ, tức là nước nóng sẽ đi lên trên, nước lạnh hơn sẽ chìm xuống dưới, tạo thành dòng đối lưu. Trong trường hợp ly mì, đối lưu của nước ổn định sẽ giúp sợi mì mềm đều và không cho cảm giác sợi chín sợi tái như úp mì trong chén.

0: Và bây giờ, những phát minh công nghệ độc đáo như thể đến từ tương lai. Các nhà khoa học luôn biết cách khiến chúng ta phải ngạc nhiên với những ý tưởng phát minh đi trước thời đại.
1: Trước hết đó là đèn để bàn lơ lửng. Flight là loại đèn để bàn có 102 được phát triển bởi công ty Thụy Điển. Nó có khả năng bay lơ lửng trên một chiếc đế nhỏ bằng gỗ có gắn nam châm. Đèn Flight hoạt động bằng điện từ trường và vô cùng tiết kiệm năng lượng. Nếu sử dụng 6 giờ mỗi ngày thì tuổi thọ của đèn có thể lên tới 22 năm.
0: Kế đến là thiết bị khử trùng bằng tia cực tím, tức là tia UV. Thiết bị này có tên là Kitchen Sanitizing Wand, là một công cụ hoàn hảo dành cho nhà bếp. Nó có khả năng tiêu diệt đến 99% vi khuẩn bám trên bề mặt đồ dùng nhà bếp. Thiết bị này có thể khử trùng vi khuẩn trên hầu hết các chất liệu như gỗ, kim loại, nhựa, sứ, v.v.
1: Điện thoại, ba màn hình. Ba màn hình cảm ứng được kết nối trên cùng một chiếc điện thoại cầm tay khiến cho người dùng có thể sử dụng cùng một lúc nhiều tác vụ khác nhau. Sản phẩm được thiết kế bởi Christian Ulrich Locks đã được rất nhiều tín đồ của công nghệ kỳ vọng. Tuy nhiên, đến nay thì chiếc smartphone này mới chỉ dừng lại ở giai đoạn ý tưởng mà thôi.
0: Sạc năng lượng mặt trời. Cổng sạc port là một thiết bị sạc điện thoại nhỏ gọn, sử dụng năng lượng mặt trời. Thiết bị này có một pin chuyển đổi đặc biệt, có thể chuyển năng lượng mặt trời thành điện năng. Người sử dụng chỉ cần gắn cổng sạc lên cửa kính nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào và kết nối với điện thoại bằng dây sạc, điện thoại sẽ ngay lập tức được sạc pin.
1: Thiết bị sao chép copy and paste. Copy and paste là một thiết bị sao chép cầm tay nhỏ gọn, cho phép người dùng có thể quét và in hình ảnh ở bất cứ nơi đâu và trên bất cứ thứ gì. Người dùng chỉ cần nhấn nút và quét đối tượng, sau đó chọn một mặt phẳng bất kỳ và nhấn nút một lần nữa, hình ảnh sẽ được sao chép rõ nét bằng mực in màu.
0: Kế đến là bút cảm ứng điện tử. Bút cảm ứng mang tên là Free được phát triển bởi công ty công nghệ OTM của Israel. Thiết bị sử dụng cảm biến quang học để đo chuyển động theo không gian 3 chiều. Chỉ cần kết nối với smartphone, người dùng có thể viết và vẽ mọi thứ họ muốn trên điện thoại một cách dễ dàng.
1: Và cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu áo sưởi ấm. Áo sưởi Flex Warm được trang bị một hệ thống sưởi ấm ở khu vực lưng, ngực và cổ tay ở trên cơ thể. Với sự hỗ trợ của bộ cảm biến nhiệt đặc biệt có thể kết nối với smartphone, người có thể tùy chỉnh lượng nhiệt phát ra nhiều hay ít tùy theo ý muốn.
0: Câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Xế bữa ngày hôm sau, vợ Triều mới rủ Quyên đi chợ kiếm hàng để mua, để may áo. Cô Quyên năn nỉ đem sắp cháo theo cho tụi nó chơi, rồi mới kêu tài xế đem xe đi với mọi người. Lúc này trong nhà vắng hoe, Triều thì nằm trên ghế xích đu đọc nhật trình. Bà Tệt ăn trầu ở bộ ván gần cửa sổ, còn ông Tệt đi dạo sau vườn một hồi rồi. Ông bước vô trong nhà đứng tại bộ ghế giữa rót trà mà uống. Bà thấy ông Tệt vào thì mới lên tiếng hỏi ông.
1: Ông biết tại sao mà con Quyên của mình á, nó không chịu cho con thầy Cai Hòa đến coi mắt nó không?
2: Cái con nhỏ nó ham ruộng nương, nó muốn một mình thông thả để làm ruộng cho vui thì nó không chịu lấy chồng chứ có gì đâu.
1: Ta nói không phải vậy. Hồi hôm này nè, tôi dỗ tôi hỏi nó, nó thú thiệt với tôi rồi.
2: Nó nói sao?
1: Nó nói nó chờ thằng Xuân, cho nên nó không có ưng ai hết đó.
2: Cái con nhỏ này mà tại sao mà nó lại chờ thằng Xuân là sao?
1: Thì nó nói nó thương nhớ thằng Xuân mấy năm nay, nó nhất định làm vợ thằng Xuân mà thôi. Nếu như mà thằng Xuân không có cưới nó đó, thì thà nó ở một mình mãn đời, chứ nó không có ưng làm vợ người nào hết đó.
2: Thằng Xuân nó đi tay 7-8 năm nay mất biệt trách rồi, có đâu đây đâu mà thương với lại nhớ cái con nhỏ này.
1: Ta nói bởi vậy mới kỳ á chứ.
0: Triều lúc này nghe cha mẹ nói như vậy thì mới buông tờ báo bước lại và nói, Xuân nó về mấy tháng nay rồi, đang làm bác vật kênh ông ở trên Sài Gòn á. Tía má không biết vụ này hả?
2: Ai nói với con là thằng Xuân về rồi làm bác vật kênh ông trên trên Sài Gòn?
0: Con thấy ở trong nhật trình mấy tháng nay á, thấy nó viết báo, nó khuyên điền chủ phải biết đoàn kết, mở mang kinh tế. Nó viết luôn trong 2-3 tờ báo, cổ động dữ lắm. Con tưởng là tía má biết chứ.
2: Tao biết giống gì đâu. Cái thằng vậy ha, nó đi tay về mà nó không thèm nó xuống đây nó thăm mình nữa chứ cái thằng.
0: Con cũng ghét cho nên con cũng không thèm kiếm thăm nó. Tại sao mà con Quyên lại thương nó không biết nữa.
2: Con Quyên có gặp nó sao?
0: Dạ đâu có. Từ hồi trong năm tới giờ con Quyên nó có đi Sài Gòn đâu mà gặp với lại không gặp.
1: Không có gặp đâu. Theo lời con Quyên nói với tôi hồi trưa thì nó cũng hay thằng nọ về rồi, mà nó lại trách là thằng nọ không có nhớ tới nó.
2: Cái vụ gì mà kỳ vậy nè? Nó không gặp không gần thằng kia làm sao nó thương?
1: Thì nó nói nó thương trước cái ngày mà thằng Xuân nó đi Tây lận mà.
2: Nhưng mà thằng Xuân có thương nó hay không, rồi có hứa hẹn cưới nó hay không mà nó chờ?
1: Nó nói nó không có được biết, thằng nọ không có hứa hẹn gì hết trơn á.
2: Vậy thương cái giống gì trời?
1: Nó kể nó nói hồi trước á, Xuân nó xuống ở nhà mình chờ làm giấy tờ xong đặng ký tên bán đất đó, thì mỗi bữa thằng nọ chở nó đi xe hơi rồi chụp hình nó, rồi từ đó rồi đến giờ là nó thương thằng Xuân luôn. Tôi thủng thẳng dỗ nó cho nên nó chịu thú thiệt như vậy. Mà ông à, bây giờ mình phải tính sao nè?
0: Ông Từ Tệt nghe vợ hỏi thì ông ngồi im lặng ngó sững ra sân mà suy nghĩ. Triều lúc này mới lên tiếng hỏi cha. Con Quyên thiệt nó thương thằng Xuân cho nên nó mới nói với má như vậy. Ví như Xuân mà nó xin cưới con Quyên đó, tía gả không tía?
2: Biết nó có thương con nhỏ hay không mà gả với không gả. Nó là con cháu mà nó làm bác vật rồi hình như nó trở mặt hay sao á, cho nên về mấy tháng nay đâu có thấy nó bước chân tới đây để thăm mình đâu. Tao nghĩ chắc nó cũng không kể gì tới con Quyên đâu mà tính với lại không tính.
0: Không chừng nó bận chuyện cho nên chưa xuống được. Để ít bữa nữa rảnh con đi Sài Gòn con kiếm nó.
2: con coi con dò ý nó coi nó có thương con Quyên hay không. Mà phải là thiệt là thương tao mới gả nghe. Chứ mà nó không thương mà mày ép mày kêu nó cứ về nó hất hủi con nhỏ rồi tao không có chịu đâu à nghe.
1: Ông nói thiệt là phải lắm á. Dù cho nó làm cái ông gì cũng vậy, nó phải thương con gái tôi á thì tôi mới chịu gả.
2: Để thủng thẳng con dò ý Nguyên coi rồi con tính. Nếu mà thiệt mà nó thương thằng Sưng á thì con sẽ đi Sài Gòn con kiếm. Tới chừng con đi Sài Gòn á, có thể trí má cũng đi theo. Con Quyên nó có tình với thằng Sưng, hèn gì nó học rồi mấy năm nay á, nó không muốn học nữa, nó lãnh phần, nó lo khai phá sở đất của anh hội đồng hồi trước, nó làm dữ quá. Bây giờ mình mới biết cái ý của nó. Sưng hồi còn học thường nói đó là nhất định nó không có chịu lập gia đình. Không biết bây giờ nó có thay đổi ý kiến hay không nữa.
0: Ông bà Từ Tệt nghe con nói như vậy thì lại càng ngồi yên, trầm ngâm, tư lự. Chiều bữa hôm đó đồng hồ đã chỉ 5 giờ rồi mà Xuân vẫn còn nằm dựa trên cái ghế xích đu, mắt lờ đờ, trí suy nghĩ. Tuy hồi trưa khi vợ chồng Quang về, cô Quế hẹn đúng 5 giờ cô với Quang sẽ đem xe xuống rước đi chơi, đi dài theo khoảng đường Chợ Gạo, An Lạc, Bình Điền để xem mấy cái đám lúa sớm đã chín và người ta đang bắt tay cắt đập. Nhưng mà Xuân cũng chưa chịu rửa mặt thay đồ, dường như không nhớ đến cái lời hẹn của bạn, hoặc là không vui để mà đi xem lúa, là hai cái việc thở nay Xuân luôn luôn hăng hái. Đến chừng nghe tiếng kèn xe bóp te te ngoài cửa, Xuân mới nhíu mày đứng dậy, nhưng mà cũng không lật đặt đi thay đồ, cứ bước lại cửa đứng ngó ra ngoài đường. Cô Quế thấy dạng của Xuân liền lên tiếng kêu lớn.
1: Trời ơi anh Xuân, anh Xuân chưa có chịu thay đồ nữa. Cái anh này thiệt á, phải vô thúc anh mới được.
0: Vợ chồng Quang đồng mở cửa xe leo xuống rồi mới nối gót bước vào trong nhà. Lúc bấy giờ Xuân mới chịu đi rửa mặt. Quang lên tiếng nói lớn.
2: Trời ơi, lẹ lên đi đi to, đi sớm nặng coi lúa chín chơi. Người ta nói năm nay lúa sa mò trúng dữ lắm. Mình đi sớm đặng 7 giờ về cho kịp mà dự tiệc của anh Triều nữa chứ.
0: Chờ mon chút, cũng đâu có trễ đâu mà sợ. Nói xong Xuân liền lên lầu để mà thay đồ. Vợ chồng Quang biết Xuân đang ngập lặng giữa những cái lượng sóng khủng hoảng tinh thần cho nên không muốn thúc giục nữa. Chỉ nhìn nhau mỉm cười, rồi đi xem mấy tấm ảnh treo chung quanh phòng khách. Phía trong có hai tấm hình rội ra lớn và lồng trong khuôn kiến chạm rất khéo. Đó là hình của ông và bà hội đồng, hai đấng sinh thành của Xuân, nay đã quá vãng. Phía ngoài cũng có tấm hình rội ra lớn, mà là hình của một người Pháp, tuổi trên 50. Đó là vị giáo sư đã tận tâm dạy dỗ Xuân, cho nên Xuân luôn mến yêu và tôn kính. Cô Quế xem cùng hết một vòng rồi mới vịnh vai Quang và lên tiếng nói.
3: Ba chữ quân sư phụ đã thâm nhiễu trong đầu óc người mình từ ngàn xưa. Anh Xuân á, tuy không nói tới quân Dương, song anh trọng quốc gia thì cũng vậy. Bởi vì quân Dương nếu mà cắt nghĩa rộng á, thì là quốc gia chứ gì. Còn trong nhà đó mà treo hình để suy niệm công ơn cha mẹ với thầy, thì rõ ràng là anh biết trọng hai chữ sư và phụ. Người có tâm hồn như vậy mà không chịu lập gia đình, thiệt em không hiểu ý của ảnh là sao nữa.
0: Nè, nó đang bị khủng hoảng về tinh thần, nó không biết đường mà nó đi, nó đang đi lạc đó. Qua biết rồi, em đừng nói gì hết á. Qua sẽ tìm cách qua trị bệnh cho nó, trị được mà.
4: Cô Quế đối với chồng có một đức tin rất vững, bởi vậy nghe chồng nói quả quyết như vậy thì cô cũng mừng. Cho nên cô gật đầu rồi lại lên tiếng kêu lớn.
1: Anh Xuân ơi, riết đi chứ. Em nóng đi xem ruộng quá nè.
4: Xuân thay đồ xong trở xuống tầng dưới, nét mặt nghiêm trang, cứ theo vợ chồng Quang mà lên xe không nói tiếng nào hết. Bầu trời xanh xanh, mặt nước khô queo, cây cỏ hai bên đường khoe vẻ tươi cười, ngựa xe chạy trên lộ đua nhau rộn rực. Quang lái xe cho xe chạy, có Xuân ngồi kế bên, lựa đường thẳng mà đi riết vô trong chợ gạo. Quang muốn làm cho Xuân nói chuyện cho nên mới quay qua nói: "À, đi chơi trời mát vui quá ha." Xuân không đáp, chỉ gật đầu, làm cho Quang cũng không biết làm sao mà để nói tiếp. Xe qua khỏi Phú Lâm thì mặt trời gần lặn, chói ánh sáng trên đồng ruộng phân ra nhiều màu. Chỗ lúa mới đứng cái thì xanh rờn, chỗ lúa đang trổ bông thì xanh xám, chỗ lúa gần chín thì vàng tươi. Cô Quế ngồi ở phía sau mới kêu Xuân và lên tiếng nói:
3: "Anh Xuân, cảnh nhà quê coi đẹp quá thấy không? Nếu như mà em có một đám ruộng lúa gần chín kia và có một cái nhà ở đầu xóm giáp với đám ruộng đó thì em vui lắm á. Em sẽ dành với anh Quang mà đi thăm lúa mỗi ngày. Đến chừng gặt á, em cũng dành mà coi cho họ gặt. Em lấy làm tiếc cho cái mạng của em không có được sanh ở nơi chốn thôn quê. Em mà làm đàn bà quê, chắc em mạnh và vui lắm đó."
4: Em sinh trưởng ở chốn thị thành mà tại sao em thích cái cảnh đồng ruộng vậy?
3: Em thích như vậy, có lẽ vì cái cảnh thú đó nó phù hợp với tâm hồn của em.
4: Vậy thì em ráng làm đi, cho có dư tiền. Rồi kêu Quang nó mua một cái sở ruộng gần Sài Gòn để em lui tới, em thăm chơi.
3: Đó là hy vọng của vợ chồng em đó. Song chưa có tiền cho nên không có dám nói ra.
4: Em muốn như vậy nó cũng đâu có gì đâu mà quá đáng đâu. Với cái tính tiết kiệm của Quang với lại em đó, chắc chắn là cái ước muốn đó sẽ thành sự thật. Lúc xe gần đến An Lạc, cô Quế thấy một đám ruộng người ta đang gặt, cô mới nói lớn:
3: "Ngừng lại đi anh Quang, ngừng lại, ngừng đặng em coi gặt chơi một chút."
4: Quang liền ngừng xe dựa lại đường, cô Quế mới rủ Quang và Xuân leo xuống coi chơi. Tuy trời đã gần tối nhưng mà đám ruộng không còn lúa bao nhiêu, cho nên 5-6 người còn gặt ráng, tính gặt cho hết rồi mới nghỉ. Cô Quế đứng coi người ta gặt, cô vui vẻ tươi cười. Cái cảnh đó không lạ gì với Xuân và Quang, cho nên hai cậu mới dắt nhau đi chơi dài theo trên lộ. Quang cảnh yên tĩnh ở thôn quê thường làm cho người ta thơi thới trong lòng, quên hết mùi lợi danh mà cũng quên hết chuyện cạnh tranh. Chắc bởi như vậy cho nên Xuân ngó mông trong cánh đồng, thở dài và nói với Quang: "Nghĩ cho cùng á, con người ta lao tâm rồi hơn thua cao thấp hay dở đó, làm gì thiệt là bậy quá. Cao làm gì, hay làm gì, rốt cuộc ai cũng phải chết thôi. Vậy thì cái cao cái hay đó nó cũng đâu có khác gì cái thấp cái dở đâu."
5: Nói chuyện sao nghe thất chí vậy toa? Bộ thất chí dữ lắm mà sao mà nói chuyện kỳ vậy?
4: Đâu có đâu, mò đâu có thất chí, mò nói chuyện đời chơi vậy thôi.
5: Làm người á, nhất là người Việt Nam ở cái thời đại này đó, đừng có để trong đầu những cái tư tưởng mà to vừa mới nói. Phải nuôi chí tiến thủ, tập cái tánh cạnh tranh mới được chứ. Bất luận ở cái vị trí nào đó, mình cũng phải vui, phải sống với cái cuộc sống của mình luôn. Sang hay hèn, giàu hay nghèo đó cũng vậy thôi. Mình ở đâu thì mình theo cái bậc đó. Chỉ cần nhớ lấy nhân nghĩa, đạo đức là mục đích là đủ rồi. Còn cái chuyện thành bại có hay không, nó là cái hình thức bề ngoài, nó đâu có quan trọng đâu.
4: Đó là cái thuyết của Nho giáo,
5: và đó cũng là đạo làm người của người quân tử nữa.
4: Mò khảo cứu vấn đề chấn hưng nông nghiệp đó, tốn nhiều công phu lắm, mà bây giờ chuyện cũng không thành được.
5: Mò tiếc quá, cứ suy nghĩ hoài không có làm sao quên được.
4: Mới về nãy mo mới nói mấy lời làm cho to nghĩ là mo thất chí, mà to nghĩ vậy cũng đúng.
5: Nè, mo khuyên to đừng có buồn. Ở đời này đó, tùy theo cái thời đó để mà mình hành sự. Làm người quân tử đó, hễ gặp thời đó thì phải nói, gặp hồi á nên nín đó thì phải nín. Còn lúc mà cần ra mặt đang làm việc á, thì phải ra. Còn gặp cái lúc mà cần phải ở ẩn để mà tu tâm dưỡng tánh á, thì mình cứ ở ẩn. Nếu mà cái chuyện chấn hưng nông nghiệp nó bây giờ chưa hợp thời thì cứ định lại đi. đâu có hại gì đâu mà buồn. Huống chi đó, tôi đã nhất định đổi cái phương pháp lo chấn hưng lưng lý, soi sáng tâm hồn cho đồng bang trước rồi mới lo chuyện quốc gia lợi ích sau thì đúng rồi. Sao to còn bồi hồi, còn ngại ngùng cái gì nữa?
2: Nếu vậy theo ý to thì bây giờ mo nên im lặng ẩn giật sao?
5: Phải, bây giờ đó nên im lặng, nên ẩn giật để mà chờ thời.
2: Muốn có thời thế thì anh hùng phải tự tạo nên thời thế chứ.
5: Thì bây giờ mình cứ lo chấn hưng lưng lý, soi sáng tâm hồn cho người dân trước đi, để làm phú cường cho quốc gia. Cái đó là mình tạo thời thế chứ làm gì nữa.
4: Xuân gật đầu và mỉm cười, rồi đứng ngó thẳng ra cánh đồng bát ngát, không nói với quan nữa mà cũng không cho quan nói là đúng. Trời lúc này tối lần lần, bây giờ mấy người gặt liệu thế gặt không hết lúa kịp cho nên mới rủ nhau về để sáng mai gặt tiếp. Cô Quế lên tiếng kêu Xuân với quan.
3: Tối rồi, thôi mình về, kêu anh Triều ảnh chờ đó mấy anh.
4: Xuân với quan quay trở lại rồi ba người lên xe quay về Sài Gòn. Đúng 7 giờ, xe quay trở về nhà hàng Đại Đồng. Triều thấy xe ngừng lại chạy ra tiếp rước. Triều ồn ào bao trùm địa vị chủ và khách, vỗ vai quan, ôm chặt Xuân, níu kéo hết vô trong nhà hàng, rồi dành nói luôn một mình, không chừa chỗ cho anh em nói vô tiếng nào hết. Vô trong nhà hàng, Xuân thấy ông bà từ tệt với cô Quyên thì giật mình chân hững và hơi ngần ngại cũng như hơi mắc cỡ. Vợ chồng quan cũng chân hững nhưng mà hội ý hân hoan cho nên đi riết vô mà chào mừng. Xuân cố gắng gượng bước tới trước mặt rồi lên tiếng.
2: Cháu kính chào chú thím. Có em Quyên nữa hả?
4: Ông bà từ tệt gật đầu mỉm cười. Cô Quyên đang chào mừng vợ chồng quan mà nghe Xuân nói tới cô thì cô quay qua nhìn Xuân với cặp mắt vui vẻ, tiếp theo là một nụ cười chân thành thanh nhã. Xuân lúc này mới lên tiếng trách Triều.
2: Có chú thím lên chơi, vậy mà hồi sớm mời đó, mo hỏi, tại sao tôi giấu vậy?
5: Mo đâu có giấu đâu, hồi sớm mời tôi hỏi gì vậy? Tôi hỏi tía má mo có mạnh không? Mo nói mạnh. Tôi đâu có hỏi tía má mo có lên Sài Gòn không mà mo nói đâu.
2: Tò thiệt là
5: mo dễ lắm chứ có gì đâu. Có lẽ tại tò khó tính chứ không phải mo. Bây giờ mo cũng dễ luôn à.
2: Dạ thưa chú thím, cháu ở bên Tây về lâu rồi mà không có xuống Bạc Liêu thăm chú thím được. Thiệt cháu có lỗi với chú thím nhiều lắm. Thất lễ với chú thím là tại vì về Sài Gòn á, phải lo làm việc liền, rồi còn phải lo công chuyện riêng của cháu nữa, cho nên cháu đi không được. Cháu xin chú thím tha lỗi cho cháu.
6: Cháu về lâu rồi mà cháu cũng đâu có biết đâu. Mới nghe thằng Kiều nói mấy bữa nay thôi. Thôi bây giờ mấy anh em ngồi xuống uống chút rượu khai vị đi, để rồi còn ăn cơm nữa.
4: Mấy anh em phân nhau ngồi hai bên. Bên Nam thì ông Tệt ngồi giữa, ông Biểu Xuân ngồi phía tay mặt và quan ngồi phía tay trái của ông. Bên Nữ thì bà Tệt ngồi giữa, cô Quế ngồi bên tay mặt, còn cô Quyên ngồi tay trái của bà. Thành ra Xuân với Quyên ngồi ngang với nhau. Còn Triều thì nhắc ghế ngồi ở đầu giữa, giữa Xuân với Quyên. Triều lúc này kêu Bồi, Biểu đem rượu khai vị. Bà từ tệt vui vẻ lên tiếng nói.
1: Mấy cháu tụ họp như vậy á, thiệt là vui lắm, thím mừng lắm. Năm trước á, mấy bà con mình ăn cơm tại đây, bây giờ cũng ăn tại đây nữa, mà cũng có đủ mặt hết. Vậy mày ngộ lắm chứ.
4: Riêng cô Quyên thì cô cứ nhìn Xuân mỉm cười, mặt mày hớn hở, không lả lơi mà cũng không e lệ chút nào. Còn Xuân tuy thỉnh thoảng có nhìn cô một cái, nhưng mà cũng đủ thấy Quyên chẳng phải là tiểu thơ mặt lọ nữa, mà bây giờ đã trở thành một nữ nhi tề chỉnh đàng hoàng. Vì nước da đen lại gian nắng, cho nên diện mạo không rực rỡ mỹ miều, nhưng mà hình vóc đầy đặn, duyên dáng thiên nhiên giúp cô mang tiếng xử nữ. Bà Tệt mới lên tiếng hỏi cô Quế.
1: Cháu năm nay được mấy em rồi?
3: Dạ cháu được hai đứa.
1: giỏi đà.
3: Dạ thưa, cháu dở hơn anh Triều nhiều.
1: Triều á, nó cưới vợ trước cháu Hoàng, tự nhiên phải có con trước, cho nên hơn cháu một đứa, chứ có giỏi gì đâu.
3: Cháu cũng mong cho cô Quyên có chồng có con á, thì lúc đó mới thiệt là vui đó bác.
1: Nói gì cây đó.
5: Cô Quyên mắc cỡ liếc ngó nhìn Xuân rồi cúi mặt xuống bàn. Ông Tệt quay qua nhìn Xuân rồi mới lên tiếng hỏi.
2: Nghe nói cháu qua bên Tây, cháu chuyên học nghề làm ruộng phải không?
0: Dạ, cháu học nghề nông.
2: Được lắm ạ. Mình ở cái xứ làm ruộng, học nghề làm ruộng là đúng hơn hết ạ.
3: Thưa bác, anh Xuân có bằng kỹ sư nông phố, ảnh giỏi về nghề làm ruộng lắm bác. Ảnh biết cách lựa giống lúa cho hợp đất nè, rồi biết cách gieo mạ hợp thời, biết cách làm cho mùa màng khỏi thức, làm cho hột lúa nặng cân để bán cao giá. Anh Xuân, ảnh giỏi lắm bác.
2: Bây giờ cháu làm bác vật ở trong trong sở canh nông hả?
0: Dạ.
2: Lương được bao nhiêu?
0: Dạ, mỗi tháng được 300-400.
2: Chà, ít quá vậy. Có nghề thì người ta ra người ta làm ruộng chắc là khá hơn nhiều à.
0: Dạ, cháu không có ruộng.
2: Nè, cháu thấy không? Chứ trừ hồi trước mà cháu không bán cái sở đất, bây giờ cháu khỏe lắm rồi.
0: Dạ, nhưng mà nếu mà lúc đó không bán thì lấy tiền đâu mà ăn học.
5: Cô Quyên nghe nói tới ruộng là việc của cô thông thạo và thích, cho nên cô chen vô hỏi Xuân.
3: Anh muốn làm ruộng, mà tại vì anh không có đất cho nên anh cổ động địa chủ lập nông nghiệp liên đoàn phải không?
0: Ủa, sao em biết qua lập nông nghiệp liên đoàn?
3: Thì em xem nhật báo.
0: Té ra em biết về cái chuyện qua làm hả?
3: Em hay, em biết, song em không có dám đoán chắc. Trong báo anh ký tên là Xuân, kỹ sư nông phố. Em nghi là anh mà không biết có phải anh không? À mà anh lập liên đoàn xong chưa?
0: Qua cổ động nhiều lắm, nhưng mà địa chủ của mình có vẻ hững hờ quá, cho nên chuyện chưa có thành công. Qua bỏ qua rồi. Bây giờ qua chuyển cái công cuộc hoạt động sang chuyện khác.
2: Ruộng của mình thì mình làm. Bài cái vụ mà hùng hạp thì nó cũng khó lòng lắm. Bây giờ cháu mắc lo chuyện đó cho nên cháu không có đi thăm chú thêm được phải không?
0: Dạ đúng vậy.
2: Cháu thiệt là bậy. Nếu mà vì mắc lo chuyện như vậy mà không thăm chú thêm được thì chú lại càng buồn nữa.
0: Dạ chú, cháu xin chú tha lỗi.
2: Tha cái gì? Chớ kỳ cháu xuống thăm chú trước. Cháu nói chuyện cho chú nghe đó, thì chú sẽ bài cho cháu làm. Thế làm á thì chắc là lợi lắm, chứ không có phải như vậy đâu.
5: Triều nãy giờ ngồi im lặng cố ý để dọa thái độ của Xuân, bây giờ mới lên tiếng hỏi. To lo cái chuyện đó không thành mà có hao tốn dữ không?
0: Tốn chừng vài ngàn.
5: Ôi à, thiệt là uống hết sức à.
2: Làm gì thì cũng phải trốn. Đừng có chuyện nói cái chuyện mà uống hay là không có uống. Làm việc thì phải trốn, trốn trước rồi mới có lợi sau. Tuy chuyện đó cháu Xuân làm không thành, nhưng mà đó nó cũng là bài học. Bài học này thì nó hơi mắc. Nè Xuân, chú có một chuyện nếu mà làm được thì lợi lắm. Lợi cho người làm mà cũng lợi cho nhà nước nữa. Để rảnh rồi chú nói cái ý của chú cho cháu nghe.
0: Dạ thưa chú, cái chuyện chú nói đó thuộc về nông nghiệp hay là nghề nào?
2: Nghề nông, chứ nghề khác chú biết giống gì đâu mà chú nói. Phải là người biết là cái nghề làm ruộng giỏi mới làm được. Cháu học nông nghiệp, có bằng kỹ sư, có tài năng bác vật chắc là cháu làm được.
0: Vậy chú nói đi, cháu muốn biết liền coi chuyện đó là chuyện gì.
2: Chưa được. Chú muốn cháu đi xuống Bạc Liêu ở chơi ít bữa đó, rồi chú nói hết chuyện đó cho cháu biết.
5: Dạ nhưng mà cháu bắt làm việc làm sao đi được?
2: Thì xin phép nghỉ một tuần hay 10 bữa đi với chú.
5: Được á Sơn, Mo mời vợ chồng Quang đi nữa, hai người xin phép một tuần lễ rồi đi với Mo. Sáng mai xin phép đi, Mo ở nhà Mo chờ.
3: Nếu mà anh Sơn chịu đi á thì vợ chồng em đi, em đem hai đứa nhỏ theo đặng đo với con anh Triều chơi.
5: Phần tôi đó tôi chắc là xin phép được mà.
2: Nè Sơn, vợ chồng Quang nó chịu rồi kìa, tôi xuống dưới đi rồi đi Cà Mau xem cái sở đất của tôi hồi trước. Nè, cái sở đất đó mấy năm nay á, con Quyên nó lãnh nó lo khai phá. Mùa này đó, cấy lúa giáp hết trơn á, tốt lắm tòa ơi, xuống đó mà coi đi. Cô Quyên coi bộ vui lắm cho nên ngó Sưng mà mỉm cười. Ông từ tệch lại lên tiếng nói tiếp.
7: Con Quyên á, nó không có học bác vật canh nông, mà nó làm coi cũng được lắm. Lúc này lúa đang nở, cháu xuống cháu coi. Coi như phải đào mương đắp đập gì á thì chỉ dùm cho nó nghe.
3: Cháu á ham ruộng lắm, xin phép đặng đi chơi. Anh Sưng, đi xuống coi ruộng cô Quyên chơi mà.
5: Quyên lúc này cũng lên tiếng chen vào và nói.
3: Nếu mà được anh Sưng, anh Quang, chị Quế xuống ruộng của em mà chơi á thì em mừng lắm á.
5: Tất cả mọi người đều áp vô đốc Sưng đi, làm cho Sưng không thể nào từ chối được, cho nên đành phải hứa là sáng mai sẽ vô xin phép mà đi. Ai nấy đều vui vẻ bàn luận về cuộc hành trình. Triều hứa sẽ ở chờ Sưng với Quang xin phép để đi một lượt. Tính chừng đi thì cô Quế sẽ đi xe lớn của Triều, còn Quang, Xuân, Triều sẽ đi xe nhỏ của Quang để dọc đường nói chuyện chơi cho vui. Ăn uống bàn luận đến 10 giờ thì mọi người mới chia tay.

Vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện gặp lại cặp vợ chồng duy nhất giữ tục ăn đức cổ xưa. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: Vợ chồng cụ Khổng Văn Loa và bà Khổng Thị Biện sống tại thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc là những người duy nhất còn giữ lại tục ăn đứt ngói đã tồn tại từ xa xưa. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ với nếp nhà tranh vách đất giản dị được nhiều hoài niệm về một cuộc sống từ rất xa xưa. Nói về tục ăn đứt ngói, cụ Loa cho biết: từ khi tôi còn nhỏ, nghe cha mẹ mình kể lại thì tục này đã có từ vài đời trước. Mặc dù cả hai cụ năm nay đều đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Cụ Biện chia sẻ: bây giờ không mấy ai ăn đất nữa, chỉ còn mỗi hai vợ chồng tôi. Ngày nào cũng phải nhấp nháp một tí đất mới hết cơn thèm. Ngày xưa nhiều người nghiện món này lắm, nhất là bà bầu khi ngén ăn món này cứ như phải lòng đầy vậy. Theo cụ Biện, loại đất ngói ăn được này rất tốt cho phụ nữ mang thai vì đất này chứa nhiều canxi, lại mát cho cơ thể. Cụ Biện kể vài năm trước cụ vẫn mang món đất ngói ra chợ bán, nhiều người còn đến tận nhà để mua về ăn hoặc làm quà. Hồi đó không có kẹo bánh nhiều, người lớn mỗi lần đi chợ lại mua một ít cho trẻ con làm quà. Cụ Biện đưa chúng tôi ra thăm đồi vàng nhà cụ, nơi có rất nhiều đất ngói ăn được này. Chỉ vào một chiếc hố, cụ Biện nói: chiếc hố này sâu lắm, 5 đến 7 mét lận. Trước đây nhà tôi đào lên để lấy đất ngói, sợ vật nuôi rơi xuống dưới nên tôi phải lấp lại bớt. Theo cụ Biện, để lấy được đất ngói phải đào xuống sâu, lật hết lớp đất màu vàng bên trên mới đến lớp đất ngói này. Trước khi ra rề, cụ Biện không quên hái vài cành lá sim mang về. Theo cụ Biện, đất ngói sau khi đã được đào lên sẽ được đem phơi khô rồi chẻ thành từng miếng nhỏ theo thớ đất, cạo hết lớp ken đất bên ngoài, sẽ còn lại miếng đất trắng tinh như thạch cao. Để làm miếng đất có mùi thơm, miếng đất sẽ được đốt rơm hung cùng với lá sim cho khói quyện vào miếng đất. Sau khoảng 10 phút, miếng đất được hung sẽ ngả màu vàng và có mùi thơm của lá sim quyện vào. Ông Dương Đức Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Lập Thạch cho biết: tục ăn đất ngói có nhiều từ những năm 1970 trở về trước, đất giống dạng đất cao lanh hơn. Hồi nhỏ tôi vẫn thấy các bà, các mẹ mang thai thèm ăn đất này, nhưng giờ không thấy ai ăn nữa. Ông Lộc cho hay, chỉ có duy nhất đồi vàng nhà cụ Biện có loại đất có thể ăn được này. Cũng theo ông Lộc, việc người dân cho rằng ăn đất này mát, tốt cho thai nhi chỉ là truyền miệng. Trên thực tế, chưa có nhà khoa học nào chứng minh điều này.
1: Ông xã, ông đi đâu mà từ sớm tới giờ mới về hả?
2: Anh đi uống cà phê.
1: Đi uống với ai?
2: Chú ba bên nhà nè.
1: Chú ba nào? Chú ba Đế hả?
2: Trời ơi, em nói vậy chú ba ông nghe ông buồn. Ông tên là Ba Đất mà.
1: Buồn gì? Nhậu hoài, tôi thích kêu Ba Đế được không?
2: Không có, anh đâu có nhậu đâu.
1: Anh đừng có xạo nha. Ăn mặc bảnh bao

0: ra thăm ruộng với em.
1: Không có đi đâu hết á. Sao sáng sớm giờ không thăm, bây giờ đi thăm. Nè, cái này là mượn cớ để mà đi qua qua thăm ruộng cô Tư thì có.
2: Vợ ơi, vợ đừng có ghen mà. Anh với cô Tư không có gì hết á.
1: Thôi đừng có xạo, không có gì mà sao ngày nào cũng qua bên đó trơn vậy?
2: Thì chú Ba rủ anh qua bên đó để

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện làng Việt Kiều trên sông La Ngà. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Trở về từ Campuchia, hàng chục hộ dân chọn sông La Ngà thuộc tỉnh Đồng Nai làm nơi định cư, hành nghề đánh cá, mưu sinh. Họ khát khao được lên bờ, thoát cảnh đói nghèo. Sông La Ngà thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, hiện có gần 300 hộ dân sinh sống và hành nghề chài lưới, nuôi cá lồng. Trong đó, phần lớn là những người gia đình, người Việt trở về từ Campuchia. Ông Nguyễn Văn Cường, 40 tuổi, cho biết năm 2011, do cuộc sống ở Campuchia bấp bênh nên ông đưa gia đình 5 người về Việt Nam sinh sống. Do không còn thân nhân ở Việt Nam, không có đất sản xuất, nên ông đến sông La Ngà, đóng bè, đánh cá mưu sinh. Ông Cường cùng cha mẹ sang Campuchia sinh sống từ những năm 90 của thế kỷ trước. Sau khi bị phát hiện nhập cư trái phép, người đàn ông 40 tuổi này cùng gia đình bị trục xuất. Những người ở đây có hoàn cảnh giống nhau, không có hộ khẩu và chứng minh thư. Các cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn. Ông Cường cho biết, hàng ngày, những Việt kiều nghèo tỏa ra các nhánh sông để đánh lưới, lặn bắt cá. Một ngư dân cho biết, lúc trước sông La Ngà ít người, việc đánh cá dễ dàng và cho thu nhập cao. Những năm gần đây, dân cư tại đây gia tăng, lượng thủy sản giảm mạnh nên nguồn thu bị ít lại. Anh Nguyễn Văn Hai, 23 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Campuchia. Cuộc sống gia đình ở nước ngoài luôn đối diện nghèo khó nên anh không được đến trường. Về Việt Nam, thanh niên này không xin được việc làm nên theo cha mẹ hành nghề chài lưới. Gia cảnh nghèo nên những người em của Hai cũng sớm lao vào cuộc sống mưu sinh. Những năm gần đây, nhiều hộ dân thích góp tiền, đầu tư vào ghe, lưới, các loại ngư cụ để hành nghề đánh cá. Cũng có hộ nuôi cá lồng, nhưng cuộc sống chưa thể thay đổi. Một người dân cho biết, công việc đánh cá bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều. Số cá được đưa vào bờ bán cho thương lái. Cá sông chủ yếu loại nhỏ nên giá trị không cao. Ngày may mắn, gia đình bán được khoảng 200.000 đồng, tương đương 10 đô la. Ngư dân tên Quyên nói, những ngư dân Việt Kiều thường bán hết số cá lấy tiền trang trải cuộc sống. Những con cá nhỏ để lại làm thức ăn cho gia đình. Việc đi chợ mua thực phẩm là điều xa xỉ đối với hầu hết các hộ dân. Thỉnh thoảng, họ đưa lên bờ mua rau, đậu phụ rẻ tiền từ người bán hàng rong. Thời gian gần đây, chính quyền địa phương làm giấy khai sinh cho nhiều em nhỏ tại làng Việt Kiều để các em có thể nhập học. Tuy nhiên, trẻ em ở làng bè chỉ học hết cấp 1 rồi bỏ do hoàn cảnh kinh tế không cho phép. Cuộc sống trôi nổi trên các bè cá nên các hộ dân không có điện sinh hoạt, nước sạch. Họ sử dụng nến hoặc đèn công suất nhỏ chạy bằng ắc quy thắp sáng vào ban đêm. Nước nấu ăn, tắm giặt và các sinh hoạt đều lấy từ sông. Những đứa trẻ làng chài Việt Kiều biết bơi khá sớm. Buổi chiều, chúng lên bờ tụ tập, hồn nhiên vui đùa. Ông Nguyễn Văn Sơn, ngư dân làng chài thổ lộ. Chúng tôi khát khao cuộc sống khá hơn, lên bờ mua đất định cư, cho con ăn học đầy đủ. Chứ chú ở trên sông, đánh cá rồi, không biết tương lai con cháu sẽ ra sao.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nghe bán thuốc dạo, rau như vịt nghe sấm. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ngày 29 tháng 9 năm 2015 vừa qua, tại một bãi đất trống trên đường Lê Văn Khương ở ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Sài Gòn, hơn 100 người dân vây quanh nhóm làm ảo thuật để mua thuốc gia truyền trị bách bệnh. Nhóm bán thuốc này khoảng 10 người đi xe máy chở theo nhiều thùng thuốc. Hiện tượng thuốc gia truyền bán dạo vẫn tồn tại ở một số vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói là không ít người mua với quan niệm không bổ ngang cũng bổ dọc. Thuốc đầu tiên được bán là trực đả tê thấp hoàng. Trên bao bì ghi sản xuất tại tổ hợp sản xuất thuốc y học cổ truyền Thiện Chí ở số 44 đường Minh Phụng, phường 5, quận 6, Sài Gòn của lương y võ sư Nguyễn Son. Công dụng được quảng cáo giúp đàn ông tăng cường sinh lý, chữa suy thận, đau lưng, nhức mỏi, tê phong thấp, tiểu đêm, giúp phụ nữ điều hòa kinh nguyệt, mát huyết, chữa kém ăn, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Giá bán là 2 đô cho một hộp, nếu mua 3 hộp còn 5 đô. Hộp thuốc mở ra gồm 10 hoàng, mỗi hoàng là một viên thuốc đen nhánh. Sản phẩm thứ hai là loại kem bôi mà người bán quảng cáo có thể trị các bệnh ngoài da như mụn, vết bỏng, hắc lào, lan ben, nám, côn trùng cắn, vân vân. Thậm chí, với thuốc trị bệnh ở những người có mùi ở vùng da dưới cánh tay có giá bán một lọ là 10.000 đồng. Mua 2 tặng 1 tương đương 10.000 đồng là 50 sen. Chúng tôi hỏi một người đàn ông mua thuốc trị viêm cánh đứng gần đó thì được chia sẻ. Giá chấp nhận được, mua về dùng, thử biết đâu công hiệu thật. Không thì thôi, chứ chẳng hại gì, vì sức ngoài da thôi mà. Tiếp theo đó, một túi bột bằng đầu ngón tay được giới thiệu là da con nưa sấy khô, nghiền thành bột và quảng cáo có công dụng kỳ diệu. Nếu bị viêm xoang, nghẹt thở, nhức đầu liên tục á, thì hòa vào nước sôi, rồi xông mũi, 10 phút sau á, là hết. Nếu đau răng, thì lấy một ít bột nhét vào răng, bị đau, sau 3 phút, ắt sẽ khỏi ngay. Một anh thợ hồ phấn khởi khi mua được cao trăng rẻ của từ nhóm bán thuốc đã bộc bạch nói: uống thuốc Tây phải đi bệnh viện, không uống bừa được. Mà đi bệnh viện mất thì giờ và tiền bạc lắm. Uống thuốc ta, các loại gia truyền này an toàn hơn, không bổ ngang cũng bổ dọc. Tìm đến địa chỉ số 44 đường Minh Phụng, phường 5, quận 6, thành phố Sài Gòn. Địa điểm này giờ đây là quán ăn, chứ không phải là nhà thuốc. Lương y Trần Thế Trương, con rể của lương y võ sư Nguyễn Son cho biết: cha chúng tôi đã mất cách đây 20 năm rồi. Chúng tôi chưa hề sản xuất thuốc trực đả tê thấp hoàng hay bất kỳ loại thuốc nào cả. Từ ngày cha còn sống, cũng có nhiều người in ảnh và số nhà ông lên hộp thuốc rồi đi bán dạo. Trong khi chúng tôi mở phòng mạch đông y, chỉ chuyên khám và bốc thuốc cụ thể cho từng bệnh nhân, từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi cũng nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của các ban ngành, nhưng xem ra không thể dẹp được nạn bán thuốc giả này. Cũng theo ông Trương, dựa vào kinh nghiệm dân gian, thì người dân hay truyền tay nhau những bài thuốc làm từ động vật, cây cỏ. Tuy nhiên, mỗi bài thuốc chữa một nhóm bệnh nhất định, chứ không có thuốc nào là thần dược có thể trị quá nhiều bệnh như vậy. Hơn nữa, thuốc đông y có tác dụng ngấm từ từ, chứ không thể giảm đau tức thì như quảng cáo. Dù khám Tây hay đông y, khi có bệnh, mọi người vẫn nên đến phòng mạch hoặc bệnh viện để được chẩn đoán và kê đơn. Vì mỗi đơn thuốc phụ thuộc cụ thể từng tình trạng bệnh, độ tuổi, giới tính, thể trạng và nhiều vấn đề chuyên môn khác, mua thuốc dạo không rõ nguồn gốc hoàn toàn không phải cách đúng và hay. Trong khi đó, ông Trần Quang Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh cho biết, nhóm này không xin phép xã. Trước khi đến địa bàn xã bán thuốc, Ủy ban Nhân dân xã cũng không cấp phép, không cho phép những trường hợp như thế. Những tổ chức công ty nào được Ủy ban Nhân dân xã và Ủy ban Nhân dân huyện cho phép tổ chức hoặc vào hoạt động thì sẽ diễn ra ở ban Nhân dân ấp.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Giải Mã Thứ Bậc Thầy Hai Con Tám của Sài Gòn xưa. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Chiều muộn hôm qua, có cậu bạn đi công việc ghé ngang nhà, rủ làm ly cà phê tán dóc, nói chuyện lan man một hồi. Tự nhiên anh chàng kể công ty em có ông già gác cửa, rất hay nói câu bỏ qua đi tám. Em chả hiểu, có lần hỏi thì ổng nói đại khái là dùng khi can ngăn ai bỏ qua chuyện gì đó, nhưng sao không phải là 6 hay là 9 mà lại là 8 thì ổng cũng không biết luôn. Cậu bạn thắc mắc. Dựa vào những câu chuyện xưa cũ, những giai thoại nên kể ra đây chút nguyên cớ của câu thành ngữ có lẽ sắp thất truyền này. Biết đâu có dịp nào đó anh em có thể dùng để buông dưa lê lúc trà dư tửu hậu. Trước hết phải biết là câu này phát sinh ở khu vực Sài Gòn Chợ Lớn từ thời Pháp thuộc, khoảng đầu thế kỷ 20. Thời đó, cách xưng hô thứ bậc trong xã hội rất phổ biến và phần nào phản ánh vị trí xã hội, giai cấp một cách khá suồng sã và dễ chấp nhận. Đứng trên hết là các quan lớn người Pháp hoặc các quan triều nhà Nguyễn. Thành phần này thì không được xếp thứ bậc vì giới bình dân hầu như không có cơ hội tiếp xúc, đặng xưng hô hay bàn luận thường xuyên. Kế đến là các công chức làm việc cho chính quyền. Họ ít nhiều là dân có học và dân thường hay có dịp tiếp xúc ngoài đời, là cầu nối giữa họ với các thủ tục với chính quyền, hoặc đó là thành phần trí thức, đó là các thầy hai thông ngôn hay thầy hai thơ ký. Hàng thứ ba là các thương gia Hoa Kiều, với tiềm lực tài chánh hùng hậu và truyền thống bang hội tương trợ, liên kết chặt chẽ trong kinh doanh, các chú Ba Tàu nghiễm nhiên là một thế lực đáng vị nể trong xã hội bình dân Sài Gòn Chợ Lớn thời đó. Xếp thứ tư là các đại gia giang hồ, những tay chuyên sống bằng nghề đâm chém và hành xử theo luật riêng, tuy tàn khốc và vô thiên vô pháp, nhưng khá tôn ti trật tự riêng và có đạo nghĩa, chứ không tạp nhạp và thiếu nghĩa khí như các băng nhóm trẻ trâu hiện đại. Các anh tư giao búa vừa là hung thần, vừa ít nhiều lấy được sự ngưỡng mộ của giới bình dân, và cũng không ít tiểu thư khuê các thời đó. Thứ đến là vị trí của giới lưu manh hạ cấp hơn, các anh năm đá cá lăn dưa, móc túi, giật giỏ hay làm cò mồi mại dâm. Bị giới bình dân ghét hơn đám lưu manh côn đồ là các thầy sáu phú lít, tức là police, cảnh sát, thầy sáu mã tà, thầy sáu lèo, chức trách là giữ an ninh trật tự, chuyên thổi còi đánh đuổi giới buôn gánh bán bưng bình dân. Nhưng các thầy sáu này cũng không từ cơ hội dơ dét ít tiền mọn hối lộ của họ để nhẩm trà, tức là uống trà. Và trong giới buôn bán thì không thể thiếu chuyện dây vốn làm ăn, hoặc dù Tàu hay Việt cũng đều có tổ chức cho dây, nhưng phổ biến và quy củ nhất ở cấp độ trung cao khu vực Sài Gòn Chợ Lớn thời đó là các anh bảy chài già. Các anh này là các nhà tài phiệt người Ấn, vừa giàu vừa ít bị ghét, vừa ít nhiều có quan hệ qua lại với giới chức người Pháp, lại làm ăn đúng luật lệ, ít thừa cơ bắt chẹt lãi suất nên khá được giới kinh doanh tín nhiệm. Xếp thứ 8 chính là lực lượng đông đảo nhất xã hội bình dân bấy giờ. Họ là giới lao động nghèo, chỉ có sức lực làm vốn nuôi miệng, từ bốc vác, gánh nước bồng em, đến sang hơn chút xíu là phu xe kéo, vân vân. Tuy đông nhưng lại yếu thế nhất vì thức học, không có tiền như thầy hai, anh ba, cũng hiền lành chứ không bậm trợn phản kháng bạc mạng như các anh tư, anh năm, nên họ thường xuyên chịu sự áp bức bắt nạt từ mọi phía. Cách để yên thân khả dĩ nhất với họ là khuyên nhau cắn răng nhẫn nhịn, quên đi để sống. Bỏ qua đi tám, bây giờ chắc là đã dễ hiểu rồi. Không còn liên quan nữa, nhưng nhân tiện sẵn nói luôn về thứ bậc chót cùng trong xã hội thời đó, các cô, các chị chính, sớm bình khang, chuyên kinh doanh bằng vốn tự có. Dài dòng tí để trình bày chút kiến giải về một câu thành ngữ đang dần bị quên lãng, dùng để bày tỏ thái độ, khuyên người hoặc tự an ủi mình
hãy đừng để ý những chuyện không vui hay bị ai đó chơi không đẹp. Nếu lỡ đọc thấy không có gì thú vị thì thôi, bỏ qua đi Tám.

0: nhầm thôi.
1: Ôi trời ơi, 45 rồi hả?
0: Ừ.
1: Già rồi.
0: Ờ, thế là già rồi à?
1: Già lắm rồi.
0: Ờ, thế còn em?
1: 42 thôi.
0: Ờ, thế là em cũng ế rồi.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Dung một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phương Dung thực hiện. Những Câu Chuyện Việt Nam sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam.

Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay câu chuyện đầu tiên trở lại liên quan đến nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường là chủ của thẩm mỹ viện Cát Tường làm giải phẫu thẩm mỹ rồi tử vong và bây giờ vẫn chưa tìm được xác. Thì gia đình của nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường đã nhiều lần kiến nghị xác minh lại lời khai của bác sĩ này. Vâng, thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 11 vừa qua thì ông Nguyễn Hữu Đức là bố chồng của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Ông Đức cho biết là gia đình của ông cũng như gia đình nhà ngoại, tức là bên bố mẹ của chị Huyền đó, đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tâm thư đến cơ quan điều tra về việc tổ chức thực nghiệm và xác minh lại lời khai của Nguyễn Mạnh Tường là vị bác sĩ của chủ thẩm mỹ viện Cát Tường. Sở dĩ mà gia đình hai bên phải gửi những kiến nghị ấy do gia đình đã quá bế tắc trong việc tìm kiếm thi thể của nạn nhân. Hơn một tháng rồi từ ngày xảy ra vụ việc thì mọi biện pháp đã được gia đình làm nhưng mà vẫn chưa thể tìm thấy thi thể của chị Huyền. Ông Đức nhiều ngày nay cũng rất mệt mỏi và căn nhà của họ bây giờ lúc nào cũng ám ảnh sự đau đớn u ám. Ông chia sẻ là gia đình của ông, họ hàng hai bên đã làm mọi biện pháp để tìm con dâu về. Và đến thời điểm này, những biện pháp mà chúng tôi tiến hành gần như là làm lại một lần nữa, vì trước đó các địa điểm, các nơi đó đều đã được tiến hành. Cái việc mà gia đình chúng tôi gửi tâm thư hay là đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng cũng chỉ vì quá sốt ruột, thêm một ngày là hy vọng lại ít đi. Cũng không thể để cháu nó, tức là chị Huyền, đã mất gần 49 ngày mà chưa được phát tang, chẳng lẽ lại đắp một nấm mộ không thi thể. Ngoài ra có rất nhiều nguồn dư luận về việc bác sĩ Tường có thể giấu xác đi nơi khác và đánh lừa cơ quan điều tra cũng như gia đình về việc ném sông. Do đó chỉ mong có diễn lại vụ việc và xác minh lời khai để mà gia đình tìm kiếm dễ dàng hơn. Ông Nguyễn Hữu Đức cũng cho biết là ông hiểu là tổ chuyên án cũng đang rất là vất vả để mà điều tra. Đôi khi họ cũng thông tin về gia đình đang tìm kiếm khu vực này, khu vực kia. Nhà chúng tôi thì cũng rất mong tin từ họ, bởi vì chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, sức người có hạn. Nhưng họ là cơ quan của nhà nước, địa phương nào họ cũng có lực lượng, còn có lợi thế về khoa học hình sự và phương tiện. Hy vọng là họ có thể tìm kiếm nhanh hơn và hiệu quả hơn gia đình chúng tôi. Chia sẻ về khả năng không tìm thấy thi thể của chị Huyền và những tội danh mà bác sĩ Tường đang bị khởi tố, thì ông Nguyễn Hữu Đức cũng bày tỏ là mọi việc đã có pháp luật. Mỗi tội danh của Tường đều phải căn cứ vào pháp luật. Gia đình dư luận dẫu có bất bình nhưng mà cũng không thể làm được gì hơn. Ông Đức cũng chia sẻ là việc qua báo chí, qua truyền hình, qua đài phát thanh thì tôi chỉ thấy những vụ án mà cái thời của tôi, của con tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. Có bao giờ thấy giết người dã man như ở một xã hội hiện đại thế này. Tôi thực sự ghê sợ. Khi hỏi về tương lai của gia đình thì ông Đức là bố của anh Nguyễn Hữu Huy cho biết trước mắt còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà gia đình chưa muốn nghĩ đến và sẽ vượt qua được. Và điều duy nhất khiến cho cả gia đình họ lúc nào cũng bận tâm là lúc này là phải làm sao để mà tìm kiếm được thi thể của chị Huyền. Từ ngày 19 tháng 10, tuy nạn nhân được xác định là đã tử vong nhưng mà gia đình vẫn chưa phát tang, vẫn muốn kéo dài thời gian, thêm ngày nào tốt ngày đó để mong chờ điều kỳ diệu xảy ra, có thể tìm thấy thi thể của chị Huyền. Ông Phạm Đức Quang là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy cũng chia sẻ, dù chỉ tìm thấy được xương cốt của cháu thôi thì chúng tôi cũng phải tìm kiếm. Và đến thời điểm này thì gia đình cũng chưa quyết định là sẽ cử hành tang lễ của nạn nhân thế nào. Ông Nguyễn Hữu Đức đau buồn cho biết, thi thể con thì không tìm được,
cũng chẳng biết sẽ phải làm đám tang như thế nào, 49 ngày rồi 100 ngày ra sao. Cái tang như nhà của chúng tôi bây giờ phải nói là đau xót lắm.

sư trụ trì bắt cóc con của người tình bị 6 năm tù. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện xảy ra với một người tu sĩ. Người này đã bị đưa ra tòa án hôm 12 tháng 11 năm 2013 với cái tội danh là bắt cóc đứa bé vì nghĩ rằng đó là giọt máu của mình. Tu sĩ này tục danh là Lê Thanh Trưởng, trụ trì chùa Phổ Môn, tọa lạc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo tin tức cho biết thì ông Lê Thanh Trưởng, 24 tuổi, đã xuất gia đầu Phật từ lúc còn bé sau khi mẹ qua đời. Ông được đặt pháp danh là Thích Trí Nghĩa, tu học tại chùa Bích Nam ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Cách đây 4 năm, tức là vào năm 2009, ông Lê Thanh Trưởng được Phật tử thành phố Vinh mời về chùa Phổ Môn làm trụ trì với bằng tốt nghiệp trung học và bằng trung cấp Phật học. Trong thời gian này thì vị tu sĩ trẻ Thích Trí Nghĩa lại lén lút quan hệ trai gái với bà N.T. Igaret, là vợ của một Phật tử tên là L.V.T., cư dân của thành phố Vinh. Tháng 5 năm 2012 thì bà N.T. Igaret mang thai và sinh một bé trai. Thấy đứa bé ra đời, quấn quýt người phụ nữ trẻ từng ăn ngủ với mình, ông Thích Trí Nghĩa bỗng nổi lòng gian tà. Ngày 4 tháng 2 năm 2013, ông Thích Trí Nghĩa đến thăm và lén bế đứa bé về Bình Định. Ông còn nhắn tin cho bà N.T. Igaret rằng đã đưa cháu bé vào Bình Định nuôi dưỡng và 18 năm sau sẽ đưa con trở ra thành phố Vinh tạ lỗi. Ngay sau khi nội vụ đổ bể thì ông Lê Thanh Trưởng dọa là sẽ bóp mũi đứa trẻ cho đến chết rồi tự tử chết theo. Tuy nhiên không lâu sau thì ông này bị bắt trên đường cùng với bà N.T. Igaret từ Bình Định trở ra Huế. Đến lúc này thì bà mới lột trần cái vụ mà đã bị vị tu sĩ trẻ hiếp dâm nhiều lần. Vâng, ông Lê Thanh Trưởng bị kết án 6 năm tù giam về tội bắt cóc trẻ em và làm giấy tốt nghiệp trung học giả để mà leo lên chức trụ trì. Câu chuyện phải nói là gây chấn động dư luận. Sau vụ một tu sĩ trẻ ở Trà Vinh đã giết hại người tình rồi chôn xác ở trong vườn.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, những cái câu chuyện mà bệnh viện mà chích ngừa cho trẻ em gây tử vong rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì lại một câu chuyện về một trưởng khoa của Nhi Đồng đã làm chết trẻ tại phòng khám riêng. Sáng ngày 20 tháng 11 thì bệnh của cháu bé tên là Quân có biểu hiện khá hơn khi mà không còn ho dai dẳng kéo dài và vẫn nô đùa ăn ngủ bình thường. Nhưng mà muốn làm theo đúng chỉ dẫn của ông Sơn để cho cháu khỏi bệnh nên chiều tối ngày 20 tháng 11 thì gia đình đưa cháu Quân đến nhà ông Sơn, tức là vị trưởng khoa Nhi Đồng đó, tiêm chích thêm mũi thuốc thứ hai. Và trong lần chích thuốc thứ hai này thì ông Sơn không tiến hành bước thử nghiệm coi là cháu Quân có bị sốc thuốc hay không, mà đã cứ thế là chích luôn. Khi gia đình có thắc mắc đó thì ông Sơn có nói với ý là đã thử vào ngày hôm qua rồi. Và khi chích xong mũi thuốc thứ hai, lúc mà đưa cháu Quân ra tới cửa phòng khám thì thấy cháu có biểu hiện sùi bọt mép rồi cái người rũ đi. Lúc này thì gia đình mới hoảng quá mới bế cháu Quân quay ngược trở vào phòng khám để mà cấp cứu. Tuy nhiên lúc này đó thì ông Sơn lại không hướng dẫn gia đình đưa cháu Quân đến bệnh viện để mà cấp cứu. Mặc dù bệnh viện lúc đó chỉ cách khoảng chừng 7 cây số thôi, mà lại giữ cháu Quân lại rồi mới truyền mấy chai nước biển và lại có chích thêm một cái mũi thuốc gì đó. Cho đến khi mà không thấy cháu Quân có biểu hiện hồi tỉnh thì ông Sơn mới nói là gia đình hãy gọi xe đưa lên bệnh viện để mà cấp cứu. Thế nhưng khi mới

là cháu Quân đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Đó là lời của ông Lượng đã kể lại. Ông rất là phẫn nộ, ông nói là cái khoảng thời gian mà xảy ra sự việc khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 20 tháng 11. Nhưng mà mãi hơn một tiếng đồng hồ sau, khi biết mình không thể cứu sống được cháu bé, thì ông Phạm Anh Sơn mới cho gia đình đưa cháu đến bệnh viện để mà cấp cứu. Và nếu ông Sơn không làm sai cái quá trình mà chích thuốc đó, hay là cho gia đình đưa cháu Quân đi cấp cứu sớm hơn, thì đã không xảy ra cớ sự này. Ngay sau khi kết luận cháu Nguyễn Đình Quân 16 tháng tuổi tử vong trước khi đưa vào bệnh viện, thì các bác sĩ ở bệnh viện nông nghiệp đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Và lúc đó thì công an của huyện Thường Tín cũng đã có mặt để mà tiến hành lập biên bản cũng như giám định pháp y cho nạn nhân, rồi bàn giao thi thể cháu Quân cho gia đình an táng vào sáng ngày 21 tháng 11. Và hiện tại thì vẫn chưa có kết quả giám định pháp y về nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Đình Quân. Theo nguồn tin riêng của báo Đức Việt thì chiều ngày 21 tháng 11, ông Phạm Anh Sơn đã bị cơ quan công an huyện Thường Tín gọi để mà điều tra về sự việc này. Chiều cùng ngày thì ông Nguyễn Hữu Luân là trưởng phòng y tế huyện Thường Tín đã xác nhận sự việc. Ông Luân cho biết bác sĩ Phạm Anh Sơn hiện tại đang là trưởng khoa nhi, làm việc ở tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Trước khi sự việc xảy ra với cháu Quân vào tháng 6 năm 2013, một cháu bé khác ở xã Hà Vĩ cũng đã tử vong sau khi được ông Phạm Anh Sơn chích. Nhưng mà sau đó phòng khám tư của ông Sơn vẫn hoạt động bình thường. Theo ông Luân thì ông Phạm Anh Sơn đã mở phòng khám tại nhà riêng gần 20 năm nay, nhưng mà cho đến hiện tại thì vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động. Nhiều lần cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, nhưng mà có lần thấy phòng khám của ông Sơn đóng cửa. Có lần thì bắt được đang khám, có yêu cầu ông Sơn dừng ngay việc khám, chữa bệnh trái phép lại. Nhưng mà sự việc này vẫn cứ diễn ra. Khi nói về trách nhiệm để xảy ra sự việc làm chết trẻ tại phòng khám tư chưa được cấp giấy phép hoạt động, thì ông Luân bày tỏ là việc kiểm tra phòng khám tư nhân trên địa bàn là thường kiểm tra theo quý hoặc là kiểm tra bất ngờ. Trường hợp của phòng khám của ông Phạm Anh Sơn, huyện đã biết và đã giải quyết mọi sai phạm, không có giấy phép hành nghề rồi, và đồng thời cũng đã đình chỉ giấy phép hành nghề của ông Phạm Anh Sơn. Vâng, thưa quý vị, vụ Cát Tường thì phòng y tế quận 2 Bà Trưng nhận trách nhiệm là bởi vì trên địa bàn mà không có xử phạt gì. Còn ở đây thì phòng y tế huyện Thường Tín đã tham mưu cho huyện kiểm tra rồi. Anh không có giấy phép hoạt động và tôi cũng đã giải quyết rồi. Và tôi đi kiểm tra thì anh lại không có hoạt động. Vậy bây giờ bảo tôi nhận trách nhiệm là không được. Anh bảo phòng y tế huyện đã phải đi kiểm tra, nhưng mà không thể suốt ngày đi kiểm tra. Còn văn bản nhà nước thì đã quy định rõ ràng rồi. Anh sai thì anh phải chịu trách nhiệm.

lại thêm một vụ cướp có súng tấn công vào một tiệm điện thoại. Thưa quý vị, chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Một nam sinh viên đã táo bạo dùng súng tự chế tấn công hai phụ nữ chủ tiệm để mà chỉ cướp một chiếc điện thoại iPhone 5. Tuy nhiên súng không nổ và kẻ cướp bị chính hai phụ nữ nạn nhân bắt được. Vụ cướp táo bạo xảy ra khoảng 1 giờ rưỡi trưa ngày 20 tháng 11 năm 2013 tại trung tâm phường Phước Bình, quận 9, Sài Gòn. Nguồn tin dẫn lời bà Lê Thị Kim Dung cho biết bà đã chạm trán với một thanh niên đầy khả nghi bước vào tiệm hỏi mua một chiếc điện thoại di động iPhone 5. Bà lập tức nói nhỏ với một nam khách hàng đang đứng ở đó, nói ông này nhờ giúp chặn đường.

kẻ cướp. Và đúng với sự tiên đoán của bà Dung thì thanh niên nọ hỏi mua một chiếc điện thoại di động iPhone 5 với giá là 11 triệu 700 ngàn đồng, tương đương với 585 đô la. Ông giả vờ ngắm nghía chiếc điện thoại di động để quan sát và rồi thình lình móc khẩu súng lục ra dí vào màng tang của ông khách đứng sơ rớ gần đó để mà thị uy. Và chỉ trong tích tắc thì kẻ cướp co giò tẩu thoát, bà Dung đuổi theo sát nút. Thanh niên lạ mặt lập tức chĩa súng về phía bà bóp cò và không hiểu sao súng không nổ. Bà Lê Thị Kim Dung được sự trợ giúp của chị gái tên Lê Thị Thúy Nga cùng đuổi bắt kẻ cướp. Nghi can có ít nhất hai lần nữa để bóp cò súng nhưng mà súng vẫn không nổ, liền trở cái đầu súng đập lên đầu khiến cho bà Dung bị tét một đường ở trán, máu chảy dầm dề. Đến lúc biết chắc khẩu súng đã trở thành một cục sắt vụn thì mọi người nghe la cho nên nhào đến và vây bắt được kẻ cướp. Bị đưa về đồn công an thì ông ta khai tên là Nguyễn Dương Hoàng Phúc, 27 tuổi, cư dân tỉnh Sóc Trăng. Hiện là sinh viên khoa thiết kế thời trang ở một trường trung học ở quận 9. Theo công an địa phương thì nghi can đã dùng khẩu súng tự chế để cướp điện thoại di động của tiệm An Huy do bà Kim Dung làm chủ. Khẩu súng đã bị tịch thu cùng với 5 viên đạn. Bà Dung được đưa vào bệnh viện để mà may vết thương ở trán. Và cũng theo báo chí đó thì các loại điện thoại di động đắt tiền như là iPhone 5S hoặc là smartphone rất dễ bị cướp. Tuy nhiên, kẻ cướp thường không làm được gì đối với các loại iPhone đã bị khóa mã. Thông thường thì các loại điện thoại đắt giá này đã được rã bán phụ tùng. Kẻ cướp còn dùng cái chiêu phải nói là rất là độc, là giả dạng người mua lầm điện thoại bị cướp để mà tìm cách bán lại cho các khổ chủ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo đây sẽ là bản tin chi tiết hơn cái lời khai của cái kẻ mang súng mà đi cướp iPhone 5 đó. Anh chàng này mua một cái khẩu súng nhựa tự chế từ ở biên giới Campuchia với giá 2,5 triệu. Phúc mới mang về Việt Nam với mục đích là đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Và câu chuyện rất là khôi hài là khi mà mang cái súng đi để mà thực hiện cái mục đích không có tốt của mình đó thì súng lại không nổ. Tại cơ quan điều tra thì Nguyễn Dương Hoàng Phúc, 27 tuổi ở Sóc Trăng khai là chiều ngày hôm đó lợi dụng lúc mà đường vắng người qua lại thì anh ta mới giấu súng trong người đi vào cửa hàng điện thoại An Huy nằm ở trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9, Sài Gòn. Lúc đầu thì tôi bước vào làm bộ hỏi chiếc điện thoại iPhone 5 giá bao nhiêu tiền thì bà chủ cửa hàng điện thoại nói là 12 triệu. Tôi làm bộ nói cao quá rồi đi ra ngoài. Và Phúc nói là sau 5 phút suy nghĩ thì hắn đã quay lại năn nỉ chị Lê Thị Kim Dung, tức là cái người chủ tiệm, bớt cho 100.000 đồng, nhưng mà không được chấp thuận. Khi mà tôi đang quay ra thì chị Dung đi theo ra, và lúc này tôi mới rút súng định dí vào đầu chị ta để mà uy hiếp buộc phải đưa chiếc điện thoại iPhone 5 cho mình. Nhưng mà khi bóp cò thì súng không nổ. Với mục đích làm cho mọi người hoảng loạn thì Phúc đã quay sang chĩa súng vào đầu một khách hàng đang đứng mua điện thoại để mà làm con tin. Và như đã kể đó là khi mà biết súng không nổ, súng giả, cho nên là bà chủ cửa hàng điện thoại đã quay sang ôm ngang rồi xô ngã kẻ gian. Và cùng lúc đó thì bà Lê Thị Nga, tức là chị ruột của bà chủ tiệm Lê Thị Kim Dung đó, cũng chạy ra đường kêu cứu với người dân. Lúc này hung thủ nói là vì bị đau lưng cho nên không đủ sức để mà chống lại được với chị Dung, cho nên hắn đã dùng bản súng đánh vào đầu và mang tay của nạn nhân hồng tháo chạy. Và đúng lúc này thì anh Nhật Khanh là thợ hớt tóc ở gần đó nghe tiếng trì hô mới chạy đến. Và thấy là chị Dung la lớn lên nói là súng không có đạn, cho nên người dân họ mới lao vào để mà vây bắt Phúc. Theo cơ quan điều tra thì Phúc là người từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Khẩu súng
Phúc sử dụng là mua từ Campuchia với giá 2,5 triệu. Dù không phải là súng thật nhưng mà khi bắn vào người đó vẫn bị sát thương. Và hiện tại thì cơ quan của cảnh sát đang tạm giữ Nguyễn Dương Hoàng Phúc để mà điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản của mình.

phẫn nộ vụ bé gái 9 tuổi bị thầy giáo đánh chấn động não. Một đứa bé gái 9 tuổi đi học vì không có đọc được cái toán nhân và không trả lời về kết quả bài tập toán ở lớp, cho nên em bé đó tên là Tuệ Tâm, học sinh lớp 4, đã bị thầy giáo đánh gây chấn động não phải vào bệnh viện. Cháu tên là Quang Tuệ Tâm, học sinh lớp 4D trường tiểu học Yên Tĩnh 2, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An. Thầy giáo bị tố là đã đánh cháu Tâm là Nguyễn Hải Dương, là giáo viên dạy toán. Anh Quang Văn Mân là bố đẻ của cháu Quang Tuệ Tâm cho biết, vì cháu Tâm không có đọc được cái bảng cửu chương và không nói kết quả làm bài tập toán tại lớp, cho nên đã bị thầy giáo Nguyễn Hải Dương đánh. Và hậu quả là Tâm đã bị thương ở đầu và phải vào bệnh viện để mà điều trị. Lời của bố cháu Tâm kể lại là buổi chiều tối hôm đó, vợ chồng của anh đi làm về thì thấy con mình kêu đau, khóc, giấm dứt ở trong nhà. Hỏi kỹ lại đó thì Tâm kể là bị đánh. Theo đó thì chiều ngày 12 tháng 11, thầy Dương dạy toán tại lớp 4D. Sau phần giảng bài mới thì thầy ra bài tập trong sách và giáo khoa cho học sinh làm. Lúc này thì Tâm đã làm sai, cho nên thầy Dương đã hướng dẫn làm lại. Tuy nhiên một lần nữa Tâm vẫn làm sai cái toán. Thầy Dương hướng dẫn Tâm làm bài tập lần nữa, và khi mà thầy Dương yêu cầu Tâm trả lời kết quả từng số nhân lại với nhau đó, và yêu cầu em đọc cái bảng cửu chương, nhưng mà Tâm đã không đọc và không trả lời. Quá tức giận cho nên thầy Dương đã dùng tay tát vào mặt Tâm. Chưa hả giận thì thầy Dương tiếp tục dùng thước đánh vào đầu của Tâm. Và do bị đánh mạnh cho nên mắt bên trái của Tâm đã bị sưng to và nổi cục u ở trên đầu. Ngay sau khi bị đánh đó thì Tâm vẫn tiếp tục giờ học. Đến cuối giờ đó, khi về nhà đó thì Tâm kêu đau đầu và mắt. Ngay sau đó thì bố mẹ của Tâm đã thấy mắt và đầu của Tâm đã bị sưng to. Và khi bố mẹ gặng hỏi thì được biết là ở trên lớp Tâm đã bị thầy giáo đánh. Ngay lập tức thì bố mẹ Tâm đã báo cho ban giám hiệu nhà trường và đồng thời đưa cháu Tâm đi vào bệnh viện để mà được khám và điều trị. Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương ngày 13 tháng 11 ghi rõ là bệnh nhân nữ bị 9 tuổi vào bệnh viện với lý do là thâm tím mắt trái và sưng đau. Qua khi mà hỏi bệnh và thăm khám đó thì thấy biểu hiện các hội chứng và cái triệu chứng đau nhức vùng mắt trái, đau đầu nhưng mà không có bị ói mửa. Vùng đỉnh đầu thì có khối sưng kích thước 3x3 cm. Chuẩn đoán khi vào điều trị là bị chấn động não. Trao đổi với báo chí thì bác sĩ Phạm Đăng Hải, tức là trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương, cho biết là hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu Tâm tương đối ổn định, nhưng mà vẫn còn sưng ở mắt trái, xuất huyết ở vùng mạc, khối tụ máu ở đỉnh đầu thì đã được chích và bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục điều trị, theo dõi ở tại bệnh viện. Và thưa quý vị, ngay sau khi xảy ra sự việc đó thì gia đình đã cho nhà trường biết rồi, nhưng mà trong cái bản tường trình sự việc của thầy giáo Nguyễn Hải Dương đó thì ông cũng đã thừa nhận là hôm đó ông dạy toán giờ thứ ba ở lớp 4D, và sau phần bài mới đó thì ông mới cho làm bài và đã hướng dẫn em Tâm coi như làm đi làm lại, nhưng mà em vẫn không làm đúng. Và khi mà nói hỏi em đọc bản cửu chương đó thì em cũng không đọc, rồi cũng không nói gì hết. Và do đó lúc đó ông nói là ông nóng quá, ông không có tự kềm chế được, cho nên ông đã dùng tay tát vào mặt ở thái dương bên trái và dùng thước để mà khỏ vào đầu em hai cái. Trao đổi với báo chí thì ông Hồ Duy Thịnh là phó trưởng phòng giáo dục huyện Tương Dương nói là cái việc này đó là cấm tuyệt đối vi phạm đạo đức nghề giáo. Và
theo phòng chỉ đạo của nhà trường đó phải làm sáng tỏ việc này và phải có cái trường hợp để mà cảnh cáo rồi làm việc cho vừa lòng với phụ huynh. Và ông cũng nói là ông rất buồn và giận vì hành động này đã làm mất đi hình ảnh đẹp của người giáo viên cũng như là ảnh hưởng rất lớn tới ngành giáo dục.

đi qua đời. Bắt hai nghi can quỵt nợ tiền tỷ, bỏ trốn sang Mỹ. Câu chuyện về một cặp vợ chồng người Việt Nam nghi can vụ lừa đảo bạc tỷ, cách nay 4 năm trốn sang Hoa Kỳ vẫn không thoát được. Cả hai ông bà Huỳnh Văn Ngà và Hồ Thị Ngọc Nga đã bị Công an Cộng sản Việt Nam phối hợp cùng với nhân viên Bộ Nội an Hoa Kỳ bắt giữ, dẫn độ về Việt Nam để mà điều tra. Báo chí nói rằng hồ sơ điều tra ông Nga, xin lỗi quý vị, ông Ngà và bà Nga đã thành lập một công ty sản xuất thương mại mang tên là Thiên Sơn Phú, cách nay 10 năm, đặt văn phòng tại quận Tân Phú, Sài Gòn. Trong giấy phép công ty thì bà Nga làm giám đốc và phong cho ông Ngà làm phó giám đốc. Và chỉ trong vòng 2 năm hoạt động thì hai ông bà này bị tố là lừa đảo hàng chục khách hàng để bỏ túi gần 100 tỷ đồng, tương đương với 5 triệu đô la. Đơn tố cáo của một số nạn nhân nói rằng hai vợ chồng giám đốc và phó giám đốc công ty Thiên Sơn Phú đã ký kết nhiều hợp đồng mua bán sắt thép, nhận tiền nhưng mà lại không giao hàng. Hai ông bà này trưng ra nhiều lô hàng đang chứa trong kho để mà chào bán, nhận tiền cùng lúc của nhiều người nhưng mà cuối cùng không ai nhận được hàng. Đồng thời với chiêu lừa đảo nói trên thì ông Huỳnh Văn Ngà và bà Hồ Thị Ngọc Nga còn vay mượn của một số người quen biết, lấy tiền bỏ túi quỵt luôn, không chịu trả lời lẫn vốn như lời hứa hẹn ban đầu. Một số nạn nhân còn quả quyết rằng hai ông bà Nga và Ngà đã dùng số tiền lừa đảo trên đưa bốn người con của họ đi du lịch, du học. Tiếp theo sau thì ông Huỳnh Văn Ngà lại đi du lịch sang Hoa Kỳ. Bà Hồ Thị Ngọc Nga ở lại làm con tin, chờ chồng con định cư yên ổn tại Hoa Kỳ. Rồi thì bắt đầu trốn sang Cambodia để mà tìm đường sang Georgia, Hoa Kỳ để mà đoàn tụ. Sự việc đổ bể ngay sau khi Công an Sài Gòn nhận được tới tấp nhiều thư tố cáo của các nạn nhân vụ lừa đảo nói trên từ giữa năm 2011. Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố và lệnh truy nã cả hai vợ chồng ông Nga và bà Nga. Và cũng theo hồ sơ điều tra thì ông Huỳnh Văn Ngà, 47 tuổi, đã bị dẫn giải từ Hoa Kỳ về Việt Nam hôm 9 tháng 7 vừa qua. Đến ngày 19 tháng 11 thì đến lượt bà Hồ Thị Ngọc Nga, 49 tuổi, bị nhân viên Bộ Nội an Hoa Kỳ bắt giữ và giải giao lại cho Công an Việt Nam. Và cuộc điều tra vụ lừa đảo khổng lồ nói trên vẫn còn đang tiếp tục.

Câu chuyện liên quan đến một chiếc xe lao xuống sông, một người Việt kiều Mỹ đã thiệt mạng. Tai nạn này đã xảy ra vào sáng ngày 22 tháng 11 tại đường Phan Chu Trinh, Huế, làm cho một thanh niên là Việt kiều Mỹ tử nạn. Nạn nhân là ông Phạm Ngọc Trung, 24 tuổi, trú ngụ tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Theo VN Express, trước khi xảy ra tai nạn, thì ông Trung lái chiếc xe hơi Toyota chở một thanh niên nữa là Nguyễn Thanh Tấn, 23 tuổi, cư dân phường Kim Long, thành phố Huế, chạy trên đường Phan Chu Trinh. Chiếc xe chạy đến đoạn gần cầu Nam Giao, lúc đó khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 11. Bỗng tay lái của ông bị lạc rồi mới tông vào lề đường, bay luôn xuống sông nằm lật ngửa. Và một số công nhân làm việc khuya ở gần đó trông thấy liền tri hô cầu cứu. Người ta đã phải phá cửa xe hơi để mà lôi cả hai thanh niên ngồi trong xe ra ngoài. Tuy nhiên ông Trung thì đã chết, trong khi ông Tấn chỉ bị thương. Ông Tấn được đưa vào bệnh viện để mà cứu cấp. Thân nhân của người xấu số cho biết ông Phạm Ngọc Trung đang định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, mới về nước thăm quê ở phường Kim Long, thành phố Huế chừng một tháng nay. Vào đêm 21 tháng 11 thì ông được mời đi dự tiệc khai trương một cửa tiệm của bạn bè quen biết ở trung tâm thành phố Huế. Trên đường về thì ông Trung lái chiếc xe Toyota 4 chỗ chở ông Tấn và không may gặp nạn. Thi thể của ông Trung đã được giao cho người nhà để mà làm thủ tục mai táng, và nội vụ hiện vẫn còn trong vòng điều tra để tìm nguyên nhân gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của ông Phạm Ngọc Trung.

những câu chuyện của... Một câu chuyện gây rúng động dư luận xảy ra tại nhà của Đinh Văn Phạt. Cái vụ bố tự tử bên hai xác con thơ ở Nam Định. Vâng, thưa quý vị, vào lúc buổi chiều tối ngày 21 tháng 11 thì bệnh nhân là Đinh Văn Phạt, người mà ở xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, buổi chiều ngày 20 tháng 11 đó thì đã được đưa về trạm y tế của cơ quan. Và vào thời điểm trên thì người nhà của Đinh Văn Phạt đã thấy Phạt nằm bất động, đầu thì bê bết máu và bên cạnh là hai người con, cháu gái tên là Đinh Thị Hương 4 tuổi và cháu trai là Đinh Văn Sơn 2 tuổi đã tử vong ở trên giường. Và dưới sàn thì dưới sàn nhà đó có rất nhiều mảnh chai vỡ. Người nhà đã phải cầm máu cho Phạt rồi đưa Phạt đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Giao Thủy. Sau đó Phạt được nhập viện Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định. Và trao đổi bác sĩ Nghĩa đó cho biết là khi mà vào bệnh viện đó thì vết thương trên đầu của Phạt do dùng chai đập vào mà đập nhẹ, cho nên đã được sơ cứu ở tại bệnh viện tuyến huyện, không ảnh hưởng đến tính mạng. Và bệnh viện chủ yếu là điều trị cho Phạt về mặt tâm thần. Bác sĩ Trần Công Văn là người điều trị trực tiếp cho Phạt kể lại là sau khi vào bệnh viện đó thì bệnh viện đã làm hồ sơ bệnh án. Sau khi được các bác sĩ cho uống thuốc an thần thì Phạt đã ngủ từ đầu giờ chiều đến buổi tối mới dậy, và sau đó bệnh nhân đã ăn được. Và khi mà ở tại bệnh viện để điều trị đó thì Đinh Văn Phạt hoàn toàn không có quậy phá gì, nói chuyện với người khác được nhưng mà nói chậm. Bác sĩ Văn cũng kể lại là cũng theo bác sĩ Văn thì ngày 20 tháng 11 đó, cơ quan đã, công an đó đã tiến hành lấy lời khai của Phạt. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày thì cơ quan công an đã đưa Phạt đi. Và trong những ngày Phạt điều trị thì lực lượng công an liên tục túc trực ở tại nơi đó. Theo nhận định của bác sĩ Nghĩa thì Phạt chắc chắn là có rối loạn về tâm thần và bệnh viện đang theo dõi liệu là Phạt có bị rối loạn thần cấp hay không. Theo bác sĩ Nghĩa thì người bị rối loạn thần cấp thường có những hành vi nguy hiểm cho những người xung quanh, cho xã hội. Bác sĩ Nghĩa cũng nói thêm là Phạt chưa nằm trong danh sách mà bệnh nhân mà phải bị theo dõi ở Nam Định. Và thưa quý vị, chiều tối cùng ngày 21 tháng 11 thì Đại tá Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết là cái việc này khá phức tạp, cho nên cơ quan công an đang tiến hành điều tra và chưa có thể cung cấp thêm thông tin nào khác. Dạ vâng, người bố bị tâm thần cho nên đã giết hai đứa con thơ của mình và rồi tự tử, nhưng mà đã cứu sống được. Sống thua em

Còn ở tại Hà Nội thì một câu chuyện liên quan đến việc phát hiện mẹ thắt cổ tự tử ở tầng 4. Câu chuyện xảy ra, một số người dân ở gần đó cho biết, vào khoảng ngày 21 tháng 11 lúc 4 giờ 30 chiều thì họ có nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà của bà TH. Khi mà người dân đến thì họ biết được đó là con trai của bà TH phát hiện mẹ của mình đang treo cổ tự tử ở trên nhà. Và sau khi đưa mẹ xuống, đồng thời gọi xe cấp cứu, nhưng mà bà TH đã tử vong trước đó. Theo tìm hiểu thì bà TH là người hiền lành, hòa đồng cùng với mọi người. Trưa cùng ngày thì chồng bà TH về nhà nấu cơm và để phần cơm cho vợ, rồi sau đó thì đi làm, nhưng mà không biết được là vợ mình đã treo cổ trên tầng 4. Được biết là gia đình của bà Thủy thì có hai người con, một trai một gái. Và người con trai thì đã lập gia đình, có con và hiện đang sống cùng bố mẹ. Và ngay sau khi nhận được tin báo thì cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường. Vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vâng, thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được phép tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Và cũng không quên chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Và thưa quý vị, hôm nay anh Hoàng Thế Dân bận công việc gia đình cho nên không thể tham dự vào tiết mục này được. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với anh Trọng Nghĩa gửi đến quý vị tiết mục này. Vâng, và đầu tiên xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, thưa với quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng nhắc lại ở đây ngày hôm nay, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể đóng góp và tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Sau đó thì chúng tôi sẽ sắp xếp lần lượt để đưa những câu hỏi và những vấn đề mà quý vị muốn đóng góp hay là những câu hỏi thắc mắc của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, khai triển vấn đề để nhìn nó một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ nhường lời cho anh Trọng Nghĩa qua phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra tại Hoa Kỳ, Việt Nam cũng như trên thế giới. Và Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cảm ơn anh Nam Phong. Thưa quý vị, một số những bản tin quan trọng mà chúng tôi cũng cập nhật trong vòng 24 giờ qua để gửi đến với thính giả để chúng ta cùng theo dõi về những cái diễn tiến nó như thế nào. Thưa quý vị, cũng vào ngày hôm qua thì các sự kiện để tưởng niệm đánh dấu 37 năm vụ thảm sát Thiên An Môn đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, Thái Bình Dương cũng như là nhiều nơi trong tuần lễ này. Khi các nhà bất đồng chính kiến của Trung Quốc và các nhóm nhân quyền và gia đình của các nạn nhân cảnh báo rằng chế độ Trung Quốc vẫn đang cố gắng xóa bỏ ký ức và các cái vụ thảm sát. Và chúng tôi cũng đã ghi nhận được là có rất là nhiều tấm hình cũng đã được công bố về cái việc mà thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Trong nhiều thập kỷ thì những phim chứa hơn khoảng 2.000 tấm hình cũng đã ghi nhận và đã phổ biến rộng rãi cho nhiều người dân ở khắp nơi về quảng trường Thiên An Môn năm 1989 đã được cất giữ trong những hộp kim loại không hề được biết đến bên ngoài. Những tấm hình này được chụp bởi nhiếp ảnh gia của hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc và đã sống sót qua cái cuộc chiến dịch thanh trừng chính trị và sau vụ thảm sát, cuối cùng cũng đã đến tại Hoa Kỳ để công bố về những phần thông tin này. Và thưa quý vị, cũng một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là cái vấn đề Mỹ nói rằng sẽ trừng phạt về những cái lãnh tụ của gọi là người Cuba. Thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump chủng ngày do hôm qua công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chủ tịch của Cuba là Miguel Díaz-Canel và các thành viên của gia đình ông cùng nhiều nhân vật thuộc thần lãnh đạo cao cấp của Cuba. Hành động này cũng đánh dấu mức leo thang mới trong chiến dịch gây sức ép của Washington đối với chính quyền của Cộng sản Cuba. Và thưa quý vị, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ cũng cho biết là những người đưa tin bị đưa vào những cái danh sách trừng phạt gồm có chủ tịch Cuba là Miguel Díaz-Canel, phu nhân của ông này và con riêng của bà gọi là Costa, từ Mario Costa, cùng nhiều các thành viên của cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro là Castro Espin và những nhân vật khác. Và thưa quý vị, cũng lại một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là Mỹ, Hoa Kỳ cũng đã âm thầm hỗ trợ gọi là các tàu giữa eo biển của Hàn Quốc. Dù căng thẳng của Hoa Kỳ và Iran tại vùng vịnh vẫn ở mức cao, về các tài liệu về hàng hải cho thấy gần 40 tàu thương mại mắc kẹt trong vịnh Ba Tư cũng lần lượt được vượt qua eo biển Hormuz trong 3 tuần qua với sự hỗ trợ âm thầm của Hải quân Mỹ. Theo các dự kiện thì chúng tôi cũng ghi nhận được các tàu này được phối hợp kín đáo với nhóm hợp tác và hướng dẫn hàng hải dành cho vận tải thương mại của Hoa Kỳ đặt tại Prahen để lên kế hoạch hành trình an toàn qua cái tuyến hàng hải chiến lược này. Một bản tin kế tiếp đó là chúng tôi cũng ghi nhận đó là thưa quý vị, xin lỗi, là phe Cộng hòa tại Thượng viện đã chặn nỗ lực quỹ bỏ quỹ 1.8 tỷ Mỹ kim của ông Trump. Cũng vào ngày hôm qua, phe Cộng hòa tại Thượng viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất của phe Dân chủ nhằm chính thức bãi bỏ quỹ chống vũ khí hóa trị giá 1.8 tỷ Mỹ kim của Tổng thống Trump, khép lại một cái phiên họp kéo dài đầy căng thẳng. Ngân khoản này được lập ra nhằm bồi thường cho những cá nhân tuyên bố mình là nạn nhân bị chính phủ nhắm vào mục tiêu đàn áp bất công. Tuy nhiên, phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng phản đối, cho rằng quỹ này thiếu phần giám sát đầy đủ và có nguy cơ trở thành quỹ riêng của đồng minh chính trị thân cận. Cuộc bỏ phiếu đã mở màn với 3 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe với Dân chủ. Các nghị sĩ của Dân chủ tại Thượng viện đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu này qua cuộc mở màn phiên bỏ phiếu liên tiếp. Đây là một quy trình cho phép bỏ phiếu liên tục đối với các sửa đổi bổ sung trước khi mà Thượng nghị viện tiến hành thông qua dự luật phân bổ 70 tỷ Mỹ kim cho lực lượng thực thi di trú của phe Cộng hòa. Và bản tin kế tiếp mà chúng tôi ghi nhận được đó là cái vấn đề truyền thông Mỹ cho rằng quân đội Mỹ dường như đã thay đổi mô hình hộ tống tàu công khai trước đây. Đây là một số những tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được cho ngày hôm nay về cái vấn đề mà cho rằng việc mà Hoa Kỳ hỗ trợ cho tàu hàng là những cái vấn đề cần thiết dù căng thẳng Mỹ và Iran tại vùng vịnh vẫn ở mức cao. Dự kiện hàng hải cho thấy gần 40 tàu thương mại đã mắc kẹt trong vịnh Ba Tư đã lần được vượt qua eo biển Hormuz trong tuần qua với sự hỗ trợ âm thầm của Hải quân Mỹ. Thưa quý vị, một số bản tin khác mà chúng tôi được ghi nhận đó là ông Putin bàn về Ukraine và quyền lực ủng hộ đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump. Cũng vào ngày hôm nay thì Tổng thống Nga ông Putin vào ngày hôm qua cũng đã trả lời phỏng vấn của nhiều hãng thông tấn quốc tế, bao gồm nhiều hãng thông tấn lớn như là Reuters và một số các báo chí khác. Ông đưa ra quan điểm về tình hình chiến sự tại Ukraine và đề nghị hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều cái triển vọng tiếp tục tại vị cho đến năm 2036 cũng như là tình hình kinh tế của nước Nga. Cùng ngày thì tổng thống của Ukraine là Zelensky cũng đã gửi một bức thư công khai tới cho ông Putin về đề xuất hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt lại với nhau. Thì tổng thống Trump cũng đã phản hồi nếu như là Zelensky và ông Putin gặp nhau để thảo luận chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, đó là một điều tốt. Đó là một điều mà mỗi người cũng đang chờ đợi, cũng như là chiến sự của Ukraine là nền tảng, là căn bản của cuộc đàm phán và hòa bình. Và những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Trump cũng là một trong những cái lý do để cho có thể có được kết quả. Về khả năng tại vị cho đến năm 2036, khi hỏi về có liệu có cái sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo tới năm 2036 hay không, thì ông Putin nói rằng chỉ có Chúa mới biết được chúng ta có đủ sức khỏe để sống đến ngày mai hay là ngày kia không. Về kinh tế của nước Nga, thì theo như là cái vấn đề báo cáo mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là kinh tế của nước Nga cũng có rất là nhiều về cái vấn đề suy sụp. Thì ông Putin cũng trả lời rằng cho rằng dự đoán về những cái thất bại của Nga là sai, đồng thời so sánh với nền kinh tế của nước Nga cũng như là những quốc gia khác. Dạ, thưa quý vị, một cái báo cáo hơn 40 triệu Mỹ Kim từ các tổ chức liên hệ đối với Đảng Cộng sản của Trung Quốc đã đưa vào các đại học của Hoa Kỳ. Những nghiên cứu LAN trên mạng gọi là NACI thuộc đại học gọi là Leicester của Hoa Kỳ cũng vào ngày hôm qua đã công bố một bản báo cáo nghiên cứu có tiêu đề là Đường ống dẫn tiền đen của Bắc Kinh. Đây là một vấn đề không có gì mới, tại vì tới đây thì chính phủ cũng như là nhiều cơ quan điều tra cũng cho biết là Bắc Kinh cũng đã bằng cách này cách khác đã tài trợ tiền cho các trường đại học để gây ảnh hưởng cũng như là có những cái hoạt động để mà có thể tìm về nhân tài cũng như là tìm những phát minh mới tại đây. Hoa Kỳ nêu ra điều kiện về vấn đề gọi là thuế khóa giữa Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản. Theo tiết lộ từ phía của Bộ Tài chánh cho biết là Bắc Kinh cũng đã được thông báo trước về các tuyên bố liên quan đến lao động và cưỡng bức của Hoa Kỳ, và đây cũng là một trong những cái hình thức có liên quan cho đến cái việc mà gọi là thuế khóa ở tại Hoa Kỳ hiện nay. Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thúc đẩy nhằm gọi là nhắm vào các vi phạm về doanh nghiệp của Trung Quốc. Qua những thảo luận mà cũng đã được thông báo về những cái tiêu đề mới đây mà chúng tôi cũng đã được vượt qua, thì Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã nói rằng sẽ có một cái ủy ban để mà thiết lập ra một số các cái đề nghị về các lực lượng gọi là đặc nhiệm cuộc cái hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tham thương mại mà người ta cho rằng có cái vấn đề vi phạm cũng như là đáng có quan tâm trong những ngày vừa qua. Thì đối với các hành vi thương mại có liên quan đến doanh nghiệp của Trung Quốc bao gồm thuế quan, các điều lệ mà họ lách luật cũng như là các quy định về vấn đề nhập khẩu, rửa tiền thông qua cái hành động về thương mại hoặc là buôn lậu. Đây là những cái vấn đề mà đạo luật về công nghiệp và người lao động của Hoa Kỳ cũng như là các tội phạm thương mại của quốc tế năm 2025 mà Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về sách lược về chiến tranh Mỹ và Trung Quốc là ông John Molina cùng với các nghị sĩ của lưỡng đảng để mà đề xuất về các đề luật này. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng ông dự kiến cũng sẽ gọi là đề cử ông Todd Blanchard làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng vào ngày hôm qua cho biết là ông dự định đề cử quyền Bộ trưởng Tư pháp hiện tại gọi là Todd Blanchard làm cho Bộ trưởng Tư pháp chính thức để lãnh đạo Bộ Tư pháp này. Về các vấn đề thuế khóa về nhập khẩu mới của Hoa Kỳ liên quan cho đến về Trung Quốc, với các chính phủ của Tây Phương thì tổ chức nhân quyền và các chuyên gia Liên Hợp Quốc cũng đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động về làm việc cũng như là các người lao động ở tại Trung Quốc đã bị lợi dụng, đó là những cái người bắt ép của những người khác làm hoặc là với những người trẻ, với vị thành niên phải làm việc rất là nhiều trong nhiều cái vấn đề sản xuất để đạt được những kết quả mà Trung Quốc cho rằng kỳ diệu đối với hàng nhân công trẻ và những cái món hàng được xuất cảng dễ ra bên ngoài. Và thưa quý vị, về một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận, đó là cái người con của Tổng thống Donald Trump, đó là Trump Jr., cũng đã từ chối đầu tư vào Trung Quốc vì ông nói rằng cho rằng có nhiều cái rủi ro về vấn đề pháp lý cũng như là nhu cầu về thuế khóa. Trong dự kiện mà vị người con của Tổng thống Donald Trump, tức là Donald Trump Jr., cho biết ông đặc biệt lo ngại về pháp luật của nhà nước Cộng sản Trung Quốc mà nó có thể sẽ gây nguy hại cho đến cái việc đầu tư. Và bản tin cuối cùng thì chúng tôi cũng ghi nhận được là nhiều tổng lãnh sự quán của quốc tế tại Hồng Kông cũng đã có tổ chức về những phần gọi là tưởng niệm 37 năm về sự kiện Thiên An Môn. Và điều kiện này mà phần đầu chúng tôi cũng ghi nhận là không phải chỉ có ở những nơi gọi là danh tiếng quốc tế, mà ngay cả Hoa Kỳ cũng là nhiều nơi cũng là có tổ chức những cái buổi họp mặt cũng như là xuống thường và những cuộc biểu tình trong ôn hòa về vấn đề kỷ niệm để tưởng niệm 37 năm hình sự về các sự kiện liên quan đến biến cố Thiên An Môn 13-17 năm trước cũng đã xảy ra. Đó là một số những bản tin mà chúng tôi quyết nhận được cập nhật tính cho tới ngày hôm nay. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì cái kết quả của những cuộc bầu cử của các chức vụ từ lớn đến nhỏ ở California có nơi vẫn chưa có tổng kết xong. Một vị thính giả có yêu cầu chúng tôi cập nhật, nhưng mà cho đến giờ phút này vẫn chưa có cái phần tuyên bố chính thức từ Ủy ban bầu cử, nhưng mà phần lớn ở những cái chức vụ ở trong chính quyền ở California vẫn còn đang đếm, còn một số thì cũng đã có kết quả rồi. Một số thì California sẽ cho thêm cái thời gian, có thể kéo dài thêm cả tuần nữa. Nhiều người nói sao mà lâu quá, nhưng mà vâng, đó là chuyện của California. Và California họ đã từng làm như vậy và bây giờ họ sẽ tiếp tục làm như vậy để mà đếm phiếu, tiếp tục đếm phiếu, kiểm phiếu. Người ta lo lắng cái chuyện này cũng phải, bởi vì người ta nói rằng cái lúc mà kéo dài đếm phiếu cả 2-3 tuần này đó, cái chuyện mà phù phép để biến phiếu này thành phiếu kia đó, nó có thể nó sẽ xảy ra. Cái chuyện mà chỉnh sửa lại kết quả đó, nó cũng có thể nó xảy ra. Và đó nó là cái lý do tại sao người ta nói là gian lận bầu cử nó rất là dễ xảy ra ở những cái nơi như California. Vâng, về vấn đề mà cập nhật những cái kết quả bầu cử thì cho đến giờ phút này chúng tôi chưa có thêm những cái tin về đặc biệt là cái ghế thống đốc California. Thống đốc California cho đến giờ phút này thì thưa quý vị, hai ứng viên của đảng Dân Chủ vẫn còn đang cầm cự với nhau để mà tìm cách mà vươn lên. Ít nhất đó là hạng nhì hoặc là hạng ba. Thì hai người sẽ phải có một người bị hạ đài. Người ta thấy là hiện giờ cái anh bộ trưởng bộ nội vụ là anh Becerra, anh ấy đang ở cái mức thắng thế, trong khi cái ông tỷ phú Steyer tuy là bỏ khá nhiều tiền nhưng mà vẫn ở cái thế là đứng dưới. Ông này hiện giờ cái con số nó 20% hơn, nó vẫn nằm ở đó. Cho nên đây nó sẽ là một cái việc mà nhức đầu cho ông tỷ phú này. Trong khi đó thì ứng viên hàng đầu của đảng Dân Chủ là ông Hilton, xin lỗi, của đảng Cộng Hòa là ông Hilton thì vẫn đang dẫn trước với cái con số là khoảng 27.2%. Coi như cho đến giờ phút này thì người ta thấy được rằng 20% và 26% ông tỷ phú Steyer khó mà có thể bắt kịp ông Becerra được. Cho nên 90% hơn là hai người ông Hilton và ông Becerra sẽ cùng nhau vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Thì đó là cái ghế thống đốc khá quan trọng. Chỉ nhiên có rất là nhiều người ghi danh để mà tham gia vào cái cuộc chạy đua này. Nhưng mà ở đây đến giờ phút này thì người ta chỉ chú ý đến những cái ghế của thống đốc California. Còn những cái khu vực khác, những cái ghế khác thì người ta ít chú ý hơn. Không biết là anh Trọng Nghĩa có thêm cái chi tiết nào để bổ túc về cái việc kết quả bầu cử này không anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi cũng rất là đồng ý với anh Nam Phong, cũng như là tôi nhận được một ý kiến góp ý từ phía một khán giả ở San Diego. Thì thưa quý vị, là chúng ta cũng đã được anh Hoàng Thế Dân tường trình việc mà kiểm phiếu chậm chạp ở California khiến cho tiểu bang California này cũng trở thành mục tiêu chỉ trích ở khắp nước Mỹ. Điều đó không có nghĩa là cuộc bầu cử có bị gian lận, cái đó là cái điều kiện mà chúng ta cần phải được biết và tâm bầu cử cũng đã nói rằng sẽ gọi là độc lập để làm những cái điều kiện mà nó kêu là hoàn hảo được. Chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử của tiểu bang thì cử tri của California đang ở trong cái tình thế quen thuộc là chờ đợi để biết mà ứng cử viên nào sẽ tiến vào cái cuộc bầu cử chính thức trong cuộc đua quan trọng nhất cho cái chức vụ thống đốc cũng như là thị trưởng lớn nhỏ ở nhiều nơi khác nhau, đặc biệt cũng là thị trưởng ở tại Los Angeles. Không có điều gì mà đáng ngạc nhiên khi mà cái vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết, cùng với là một số các cuộc đua vào quốc hội có kết quả xích sao, bởi vì tiểu bang California này thường có mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để hoàn tất việc mà đếm phiếu. Việc mà Tổng thống Hoa Kỳ phàn nàn về cái tốc độ kiểm phiếu và các cáo buộc gian lận như Tổng thống Mỹ cũng đã nói vào hôm thứ Năm. Đây cũng không phải là một điều bất thường. Ông cũng đã nói nhiều lần này ở trong quá khứ. Điều bất thường là Tổng thống Trump cũng tuyên bố là Bộ Tư pháp của ông đang điều tra việc kiểm phiếu. Tại sao việc kiểm phiếu lại bị trì hoãn? Thì câu hỏi này cũng là một cái câu hỏi mà nhiều người được nêu ra. Và Tổng thống cũng đăng tải trên mạng gọi là xã hội của mình. Ông cho rằng đảng Dân Chủ của tiểu bang đang gian lận bằng cách nào đó để mà hai ứng cử viên mà ông ủng hộ là Steve Houston của đảng Cộng Hòa trong cuộc đua chức vụ vào thống đốc và Spencer Watt trong cuộc chạy đua thị trưởng không thuộc đảng phái nào, vì loại hai cái vị trí dẫn đầu, do đó thì không có điều kiện tham gia cuộc bầu cử chung vào tháng 11. Đó là cái điều kiện mà được nêu ra. Thì đối với nhiều người ở tại California này, họ nghi ngờ và họ lo ngại là sẽ có cái cuộc gian lận vào bầu cử. Thì đây là những cái điều mà nghi ngờ, nhưng mà đối với những cái những người làm việc trong phòng bỏ phiếu cũng như là những người khác quan sát viên cũng bằng cách này cách khác để đưa ra những cái nhận định và những chi tiết, mặc dù đó không phải là những tin chính thức. Một bài đăng của Tổng thống Trump đã gây ra phản ứng từ thống đốc của đảng Dân Chủ Gavin Newsom, người mà văn phòng báo chí của ông đã đăng tải một đoạn video trên cái cơ quan truyền thông CNN giải thích các tiểu bang đông dân nhất của nước Mỹ ưu tiên chính xác và tiếp cận hơn tốc độ, từ đó kéo dài thời gian kiểm phiếu để mà xin lập chính xác vì lý do là đông dân. Việc kiểm phiếu này chậm bằng cách bảo đảm chính xác nhưng lại mở đường cho những lời nói chối trong một bầu cử. Thì theo luật của California, việc mà gọi là thực tế quy định cái việc mà tìm kiểm phiếu kéo dài, phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện như chúng ta đã biết đến mọi cử tri có điều kiện, khoảng 23 triệu người, và tiểu bang có quy định về cách chuyển chuyển về việc gửi cái lá trả lại lá phiếu như chúng ta đã biết. Phiếu cũng đã được giới tính nếu được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử và đến văn phòng bầu cử trong vòng 7 ngày. Thứ hai, chỉ sau khi các cuộc bỏ phiếu đóng cửa, hầu hết các người dân đã thực hiện về cái cuộc bỏ phiếu này, các nhân viên bầu cử địa phương mới có thể bắt đầu quá trình gọi là minh xác về cái tính hợp lệ của lá phiếu bầu qua thư đến muộn và sau đó bắt đầu kiểm phiếu chúng. Muốn là như vậy đó là phải có thể kiểm bằng tay hoặc là bằng mắt mà từ lá phiếu, chứ không phải chỉ qua cái hệ thống về computer. Nếu mà chữ ký của cử tri ở phong bì phiếu bầu không có trùng khớp với chữ ký đã được lưu trong hồ sơ, thì các viên chức bầu cử phải tạo cơ hội cho cử tri đó đến để chứng minh danh tính của mình để phiếu bầu được tính. Điều này cũng sẽ làm trì hoãn về các phiếu gọi là kiểm đếm phiếu cuối cùng. Đây cũng là một cửa ngõ mà chúng ta thấy nó cần phải có thời gian, và cũng đây cũng là cái cơ hội để người ta có thể làm đảo lộn về cái kết quả của cuộc bầu cử. Đó là cái lý do mà chúng tôi cũng cần phải tìm hiểu để mà trình bày.

mà có thể kiểm soát được. Vào năm ngoái thì thống đốc Newsom cũng đã ký một dự luật yêu cầu kiểm phiếu phải hoàn tất trong vòng 13 ngày thay vì 30 ngày như trước đây. Để được gia hạn thì các quận phải thông báo cho bộ gọi là văn phòng bộ trưởng ngoại giao của tiểu bang với cái tình trạng hợp lý và chính đáng để có cái sự chậm trễ. Tốc độ đó cũng như chưa đủ nhanh đối với phía mà đối với nhà gọi là làm chính trị để mà yêu cầu. Thì đây là một cái vấn đề mà nó thuộc về thành phần của tiểu bang, mặc dù có áp dụng hay không, tính tới ngày hôm nay thì cũng trên gọi là 5 ngày đã bỏ phiếu rồi, nhưng mà tình trạng cũng vẫn chưa có một cái dự chính thức về những cái lá phiếu để được đưa ra, và không có một cái thông báo chính thức thì khó mà chúng ta có thể nói nó như thế nào. Rồi về phía của cử tri của đảng Dân Chủ nói rằng họ phải chờ đợi đến giây phút cuối cùng mới là bỏ phiếu. Cái hình thức này cũng sẽ làm trì hoãn cho cái việc bỏ phiếu. Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc đếm phiếu bầu từ các cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba có thể mất một thời gian dài hơn so với cuộc bầu cử ở trước đây. Điều khiến cho mọi người trở nên phức tạp lần này là đảng Dân Chủ đang giữ lại các lá phiếu của họ. Đây là một lý do để giải thích, mà thật sự thì chính người giữ cái lá phiếu thì mới có biết được là giữ lấy giờ phút chót nó như thế nào để mà tạo ra cái sự bất ngờ, hay là đây cũng là cái hình thức để biện minh cho cái việc mà chậm trễ về cái vấn đề phiếu bầu. Thì hàng triệu cử tri của Dân Chủ của tiểu bang ngày hôm nay đã gửi phiếu bầu rất chậm, dường như họ chờ đến phút cuối cùng để lựa chọn những cuộc tranh cử vào cái chức vụ thống đốc đầy khó khăn tại đây và cũng đầy một cái sự biến động. Tiểu bang cũng đã tổ chức bầu cử sơ bộ về chỉ trong đó có hai người nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Đây là cái thủ tục mà chúng tôi cũng đã trình bày qua. Bất kỳ đảng phái nào sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức, và các đảng viên Dân Chủ đã lo lắng trong nhiều tháng rằng liệu kết quả có nhiều đảng viên Dân Chủ tham gia tranh cử sẽ là phân tán cái phiếu bầu của đảng viên, mà cái phiếu bầu đó cũng sẽ làm cho gia tăng cái sức mạnh của đảng Cộng Hòa giành được ít nhất là hai vị trí đầu tiên. Nhưng tính tới cái ngày hôm nay thì chúng ta thấy chỉ có vị gọi là ứng cử viên Cộng Hòa ông Houston là nằm trên tầng 26-27%, còn người khác Tessera thì chỉ có khoảng 20% mà thôi. Qua cái sự kiện này một lần nữa là chúng ta thấy mà nhiều người cũng đã thắc mắc, không phải dù là cái người dân sống của Iowa mà nhiều nơi khác họ cũng chờ đợi được cái kết quả ở tại tiểu bang Iowa. Không phải chỉ có cái ghế gọi là thống đốc không, mà còn nhiều cái ghế khác ở tại địa phương, từ thị trưởng đến ủy viên thành phố, cũng như là các cái cơ chế trong về giáo dục cũng như là tư pháp vân vân. Nói tóm lại đây, đây là thủ tục mà chúng ta có muốn được thay đổi hay không cũng phải là chờ đợi theo đúng cái quy định và đúng cái quy trình đó. Các lá phiếu được đếm muộn có xu hướng nghiêng về của đảng Dân Chủ, làm dấy lên một cái thuyết âm mưu. Đây là cái điều kiện mà nhiều người cũng cho rằng ngài có một cái phần nghi ngờ. Nếu tác dụng phụ khác mà số lượng lớn các phiếu bầu gửi qua thư muộn và được đếm kiểm phiếu sau cùng và kết quả cuối cùng là càng ngày càng nghiêng về phía đảng Dân Chủ, điều này đã làm cho đảng Cộng Hòa có nhiều khả năng gửi phiếu bầu sớm hoặc là bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, nhưng mà phiếu đó có được đếm trước được hay không? Đó là một trong số những cái điều kiện mà chúng ta được dung đúng tên tạm nêu ra để trả lời câu hỏi này. Đối với California cũng như nhiều nơi khác, thì California thì vẫn chúng ta phải chờ đợi ít nhất là theo như thống đốc của nói là 13 ngày, tất nhiên là khoảng trên dưới gọi là 10 ngày nữa mới có thể biết được cái chính xác nó như thế nào. Riêng về những cái kế tại địa phương thì cũng còn đang kiểm phiếu, cho nên cũng chưa biết chắc được là nó sẽ diễn tiến ra làm sao, đặc biệt đó là California. Nếu chúng ta là cử tri của California, chúng ta cũng hiểu được rằng đây là cái chuyện mà nó nằm trong luật pháp cũng như là thủ tục. Còn như là chúng ta đi bầu là chúng ta còn như là cái bản thảo của mình, tất nhiên là cái phiếu bầu để lưu lại, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi về những cái diễn tiến nó như thế nào và cái sự quan tâm của mình. Nhưng mà dù sao á, với cái cử tri của đảng Cộng Hòa đã ghi danh và đã đi bầu cộng đồng cho tính ngày hôm nay, đây là một sự biến chuyển mà chúng ta cần lưu ý. Nếu 8% sự chênh lệch giữa

0: người này với người khác, đặc biệt đó là phía Cộng Hòa dẫn trước khoảng 6%, trong khi mà Dân Chủ thì chỉ trên 20%, mà 6% đó là cái số cử tri không phải là nhỏ, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra về những sự cách biệt này. Đó là cái ý kiến của tôi liên quan đến câu trả lời này về vấn đề bầu cử của California và cả những nơi khác. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Mới đây đó thì trong cái phần cập nhật của anh Trọng Nghĩa có nhắc tới cái chuyện mà bên phía Hạ viện của Đảng Cộng Hòa vừa có một cái cuộc thảo luận khá căng thẳng, sôi nổi. Và cuối cùng đó thì Thượng viện của Đảng Cộng Hòa đã chịu làm việc trở lại và đã đưa ra có được hai cái kết quả cũng khá bất ngờ. Và đây nó là một cái cú sốc cho bên phía Đảng Dân Chủ. Đó là đầu tiên nó liên quan đến cái chuyện mà bên phía Đảng Dân Chủ, ông thượng nghị sĩ trưởng khối thiểu số của Đảng Dân Chủ là ông Chuck Schumer, ông ấy đã đưa ra một cái dự thảo luật, một cái đề nghị nói rằng chúng ta phải cấm Bộ Tư pháp thành lập cái quỹ đen. Họ dùng cái chữ quỹ đen, nhưng mà thật sự ra đây là một cái quỹ để dùng để bồi thường cho những cái người mà đã bị tù quan, đã bị bắt oan ức, đã bị đánh đập, đã bị đàn áp trong cái biến cố ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Thì ông Chuck Schumer nói là cái này không được làm. Và cuối cùng bàn thảo đem ra bỏ phiếu. Và kết quả là tối ngày hôm qua thì Thượng viện đã bỏ phiếu và nói rằng cái dự luật này ông đưa ra là nhảm, dẹp, bị bác với cái con số phiếu bầu đa số thuộc về Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp xé rào đi qua bên bỏ phiếu đồng thuận với Đảng Dân Chủ trong cái việc là cấm thành lập cái quỹ bồi thường này. Thì đây là cái chiến thắng thứ nhất cho Đảng Cộng Hòa. Cái trang chiến thắng thứ nhì, nó bất ngờ, nó cũng mới vừa xảy ra. Đó là cái quỹ cho cái lực lượng cảnh sát di trú. Bây giờ thì bên phía Đảng Cộng Hòa đã thành công trong cái việc mà thông qua cái dự luật, trong đó có 70 tỷ Mỹ Kim. Và những cái ngân sách này sẽ sử dụng uyển chuyển để có thể cung cấp cho bên phía các nhân viên cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, và đặc biệt là để mà phụ trách cho cái chương trình làm việc của lực lượng tuần tra biên giới kéo dài cho tới hết nhiệm kỳ của ông Trump luôn. Và bên phía Đảng Cộng Hòa đã chiến thắng về cái việc này với cái tỷ số 52-47 sau nhiều tuần lễ kéo dài. Thì đây là hai cái chiến thắng mới của bên phía Đảng Cộng Hòa ở trên Thượng viện. Nó làm cho Đảng Dân Chủ càng lúc càng cảm thấy lúng túng, bởi vì tuy là có một vài cái người đảng viên Đảng Cộng Hòa, một vài thượng nghị sĩ hoặc là ở dưới Quốc hội cũng có một vài người dân biểu Hạ viện cũng xé rào, cũng nghiêng về phía Đảng Dân Chủ, nhưng mà cuối cùng thì hai cái chiến thắng mới đây đã làm cho Đảng Dân Chủ vô cùng bối rối về cái chuyện này. Và đây nó cũng là một cái tin vui cho lực lượng cảnh sát di trú. Và chắc chắn trong cái thời gian sắp tới, các chiến sĩ ở trong lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục ngăn chặn và không cho những cái vấn đề vượt biên bất hợp pháp vào đất nước Hoa Kỳ. Người ta ban đầu người ta chỉ trích cái lực lượng tuần tra biên giới, lực lượng kiểm soát biên giới, khi mà ông Trump bắt đầu ra lệnh phong tỏa và đóng chặt và cũng như có những cái biện pháp mạnh về cái việc này. Bên phía đảng Dân Chủ chống đối ta tháng, nói rằng là mất nhân đạo, làm như vậy là không có được nhân đạo, vân vân. Và họ dùng dãy chống đối cả một cái thời gian dài. Nhưng mà rồi sao đi nữa? Rồi chuyện gì tiếp theo xảy ra? Nó không còn có gì xảy ra nữa. Cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy cái tình hình biên giới bây giờ đâu có còn cái chuyện mà trốn qua bên biên giới ồ ạt giống như là cái thời gian trước đây. Cả một cái đoàn người lữ hành kéo tới hả, mấy ngàn người ùng ùng kéo vào biên giới, đổ vào nước Mỹ. Đó cũng là lệnh của ông tổng thống đương nhiệm vào lúc đó là tổng thống Joe Biden. Ông nói rằng chúng tôi sẵn sàng chào đón các bạn đến thì chúng tôi chào đón, chúng tôi lo cho các bạn. Thì nói như vậy mà ai mà không muốn đi, nhất là ở những người ở những các đất nước mà nghèo đói ở vùng Nam Mỹ. Họ vượt cả qua một hai quốc gia để đi vào nước Mỹ để thực hiện cái giấc mơ Mỹ. Nhưng mà những người mà thật sự họ đi tìm cái con đường mới cho mình, tìm cái con đường sống cho mình, bởi vì họ bị bắt bớ, họ bị đàn áp, họ bị trù dập ở quê hương đất nước của mình, thì đó là những người mà có thể là xứng đáng được xét để xem có thể giúp họ tị nạn về chính trị hay không. Còn đa số những cái trường hợp về vấn đề kinh tế thì nó không có đủ điều kiện để mà Hoa Kỳ nhận vào. Và như chúng tôi vừa trình bày, cho đến giờ phút này, cái chuyện mà không nghe ai nhắc tới cái chuyện di dân lậu, không ai nghe nhắc tới cái trường hợp biên giới bị rung rinh vì những cái người muốn vượt biên bất hợp pháp. Bây giờ chỉ còn lẻ tẻ một vài cái trường hợp của những tên buôn lậu ma túy muốn đi vào nước Mỹ. Nhưng mà biên giới đã thắt chặt như vậy rồi, cho nên lâu lâu thì cũng khám phá ra mấy tên liều mạng nó đi cái này đi cái kia, nhưng mà đó nó chỉ là một vài tên điếc không sợ súng. Rồi lâu lâu phát hiện được một vài cái đường hầm nó đào ở dưới đất, từ ở bên đất Mỹ qua bên đất Mỹ. Nhưng mà nói tóm lại là gần như những cái chuyện vượt biên bất hợp pháp, những cái chuyện mà đi ra đi vào của các lực lượng khủng bố, các tên khủng bố, hoặc là những cái chuyện qua lại của đám buôn lậu ở vùng biên giới, tất cả đều bị triệt tiêu, bị ngăn chặn hết. Cho thấy cái mức làm việc hết sức là hữu hiệu của các chiến sĩ biên phòng và tuần tra biên giới. Rồi bây giờ đâu có nghe ai nói năng gì nữa, cũng chả nghe ai chống đối nữa. Chuyện rồi nó cũng sẽ đi qua, và khi mà người ta làm cái việc đó đúng, làm cái việc đó cho đất nước và cho người dân Hoa Kỳ đó, thì cho dù bên phía đối lập họ có chống đối cỡ nào đi nữa, thì cuối cùng ngay chính người dân cũng sẽ là cái người đưa ra cái phán định. Bây giờ đâu có thấy ai lên tiếng nói là ồ phải giảm bớt cái tình trạng căng thẳng ở biên giới đi, vân vân và vân vân. Và những cái người mà đang có cái suy nghĩ về vấn đề trốn vào nước Mỹ đó, họ cũng bắt đầu nản lòng. Và đây nó là một cái thành công của lực lượng tuần tra biên giới, từ ở đất liền, thậm chí ra tới các chiến sĩ Coast Guard của mặt biển, trên biển cũng được đóng chặt lại. Rồi còn lực lượng để mà kiểm soát và lùng bắt những kẻ mà không có giấy tờ ở trên đất Mỹ, đã lọt vào đất Mỹ thì sao? Việc đó là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát di trú, lực lượng ICE. Họ vẫn đang tiếp tục làm việc, và bây giờ ngân quỹ bắt đầu có dồi dào trở lại rồi. Thì chắc chắn là những cái đợt truy lùng, những cái chương trình để mà làm sạch thành phố, bắt những tên đầu trộm đuôi cướp thì sẽ tiếp tục xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Đây là một cái điều nó nằm ở trong cái kế hoạch làm việc của lực lượng cảnh sát về vấn đề di trú, và họ phải làm cái nhiệm vụ của họ và đặc biệt đầu tiên làm sạch đường phố những tên đã không có giấy tờ mà còn du thử du thực, còn làm ăn cướp ăn trộm đó, sẽ là những cái tên mà bị chiếu cố đầu tiên, rồi sau đó mới tới những cái thành phần mà không có giấy tờ. Cho nên hai cái chiến thắng này đã làm cho Đảng Dân Chủ cảm thấy bối rối vô cùng. Là chiến thắng thứ nhất đó là về cái chuyện mà muốn ngăn chặn ông Trump trong cái vấn đề thành lập cái quỹ này quỹ kia, rồi chặn không có cho bồi thường những cái nạn nhân trong cái vụ mùng 6 tháng Giêng. Bây giờ thì cái chuyện đó coi như đã thông qua. Rồi đến cái chuyện mà cái quỹ cho lực lượng tuần tra biên phòng cũng như lực lượng cảnh sát di trú coi như cũng giải quyết xong. Đây là một cái đòn thua đậm của bên phía Đảng Dân Chủ, cộng với một số những cái thất bại trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Bây giờ thì có lẽ là Đảng Dân Chủ đang bắt đầu lo, bởi vì hầu như một số những cái ghế của họ đó, có vẻ nó sẽ không có bảo đảm là giữ được. Và đôi bên sẽ dùng cái thời gian còn lại từ bây giờ cho đến tháng 11 để củng cố lại lực lượng, để bồi đắp cho con gà của mình làm sao nó mạnh lên. Và như riêng ở trường hợp ở California thì cái con số mà xích sao với nhau không khác biệt nhiều lắm đó, nó cũng làm cho người ta suy nghĩ tại sao người ta phải suy nghĩ trong cái lần này, thưa với anh Trọng Nghĩa cũng như thưa với quý vị. Bởi vì trong những lần trước đó, những người ứng viên của Đảng Cộng Hòa may mắn được lọt vào vòng chung kết cho cái chức vụ thống đốc của California, những người này bị cái người đứng đầu của Đảng Dân Chủ gác cái số phiếu khá xa. Nhưng mà lần này thì lại ngược lại, bên phía Đảng Cộng Hòa lại đi trước Đảng Dân Chủ hơn một điểm. Ông Hilton được 27% hơn, ông Becerra chỉ có 26% hơn. Cái con số 1% coi vậy đó mà nó cũng lớn, nói lớn thì không lớn nhưng mà nó cũng không nhỏ đâu. Có những cái trường hợp mà có những cái chức vụ nó chỉ cần hơn nhau chừng vài chục ngàn phiếu hoặc là thậm chí vài ngàn phiếu là đã có một cái kết quả nó làm thay đổi cả cái cuộc cờ. Nó cũng giống như trường hợp trước đây của ông Tổng thống Trump mà ông bị thua khoảng 11.000 phiếu ở Georgia đó, ở một cái county mà ông biết nó là cái lý do mà làm cho ông bị thua trong cái kỳ bầu cử 2020. Vâng, và bây giờ đó trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp mà chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị, câu hỏi này thì nó cũng là một cái góp ý luôn. Tại sao người ta lại so sánh về điểm số tin tưởng giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng? Tôi thấy một người là nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ với mục tiêu làm nước Mỹ hùng mạnh và vĩ đại trở lại, còn người kia là vị lãnh đạo tinh thần với đường hướng nặng về vấn đề nhân đạo và tâm linh, thì làm sao mà so sánh được? Ai lại đưa ra cái sự so sánh điểm số kỳ lạ như vậy? Nhưng mà tại sao người ta vẫn đưa ra? Có phải nhằm mục đích để chia rẽ hay không? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái chuyện mà người ta nói rằng ông Đức Giáo Hoàng nếu mà so ra thì cái điểm số tin tưởng ông cao hơn Tổng thống Trump. Và đó là cái lý do mà vị thính giả này nói là tại sao có cái sự so sánh mà kỳ cục như vậy. đem một cái trái táo và một trái nho đặt kế bên nhau rồi đem so sánh, cái chuyện này nó hơi lạ lùng, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện so sánh này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây cũng là cái việc mà bàn qua thắng lợi, mặc dù nó không có ồn ào nhưng mà nó giảm bớt đi cái cường độ so với trước đây. Về cái việc mà những lời nói cũng là nhận định của Đức Giáo Hoàng và Tổng Thống Trump thì cũng được người ta gửi là bàn vô tán ra để mà công kích tùy theo cái quan điểm của mình. Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với cái vấn đề mà quan trọng của Đức Giáo Hoàng, thì nhà lãnh đạo và công giáo coi như là đứng đầu của công giáo ở trên thế giới, và cái số người mà tín đồ lên cũng cả nghĩa là cả tỷ người rồi. Đức Giáo Hoàng cũng có một cái cơ chế gọi là điều hành cái tòa thánh La Mã như là một cái quốc gia mà trong đó mà chỉ có nằm trong cái khuôn viên của trong cái phạm vi được ấn định đó mà thôi. Tất nhiên là Đức Giáo Hoàng có một phần cũng là về cách điều hành về vấn đề hàng đầu, đó là về lĩnh vực về đức tin, về tôn giáo, về vấn đề Thiên Chúa giáo. Rồi còn cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump cũng là một cái người mà tin tưởng, đặt cái niềm tin vào tôn giáo, đặc biệt đó là Chúa, để làm niềm tin để hướng dẫn, và cũng đã gây ra những cái sự chú ý, và ông cũng đã cầu nguyện cho cái vấn đề ở trên để mà giúp cho ông có thể thực hiện những cái điều kiện quan trọng cho phục vụ cho nước Mỹ đơn cử, đó là theo cái tiêu đề làm cho nước Mỹ ưu tiên, cũng như là về cái vấn đề làm sao cùng thiện cho nước Mỹ là hàng đầu, và một đó là những cái vấn đề gọi là an toàn mà ông đã nêu ra, nước Mỹ trước nhất và nước Mỹ nhất trước. Qua những cái sự kiện này đó thì những phe mà gọi là bàn vô tán ra để mà kích động, để mà tạo ra cái điểm nghi ngờ và mà họ khai thác, đặc biệt đó về vấn đề chính trị, đó là vấn đề mà thôi. Nhưng mà mấy giờ ngay bây giờ đó thì trở lại cái phương thái độ bình thường. Và nếu như có cuộc so sánh là tùy cái quan điểm của chúng ta là cái người đứng bên ngoài để chúng ta vô tư để mà nhận xét về những lời này. Mỗi người đều có một cái trách nhiệm cũng như là có cái sự quyết tâm để mà đeo đuổi và thực hiện những cái ước mơ đó theo vấn đề, nếu như là Đức Giáo Hoàng lo về cái vấn đề niềm tin tôn giáo và Đức Chúa Giê-xu là một cái điểm tượng hàng đầu để mà hướng dẫn cũng như việc làm cũng như là để giúp cho cái chuyện mà cân bằng. Ngoài ra cái sự và gọi là công kích đó là cũng vấn đề mà tạo ra cái chiến tranh, để rồi từ đó nó sẽ sinh ra là chết người, mà Đức Chúa Hoàng nói rằng cần phải tha thứ, cần phải có cái là cái niềm tin thương yêu hơn, và không phân biệt được là giới tính hay là vấn đề nào, mà đây đó là cái sự ưu tiên. Nhưng mà sau khi có những cái cuộc tấn công đã gây ra cái sự gọi là chết cũng như là bắt giữ cũng như nhà lãnh đạo, thì người ta khai thác những cái điểm đó cho rằng có cái vẻ của hiềm thù quá khích đối với cái lập trường của nước Mỹ. Nhưng mà sau đó thì tất cả những cái chuyện làm mà của Tổng thống Donald Trump đó là không có muốn chiến tranh và muốn có cái sự hòa bình. Đó là vấn đề, và thực hiện ngay cả những cái điều kiện để làm ngăn ngừa cho cái sự chết cũng như là cái sự tổn hại cho nhiều người. Và điều kiện đó để hóa giải đi là những cái sự dị biệt mà có người ta cố tình khai thác để hạ cái uy tín của Tổng thống Donald Trump, cũng như là gây chú ý cho cái vấn đề tên tuổi của những người viết những lời bình luận hoặc là những lời bàn vừa tăng ra mà người ta khai thác về cái cơ quan, về truyền thông, đặc biệt đó là phần phe tả, để mà cố tình để mà hạ uy tín cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà qua suốt cái quá trình về cái vấn đề mà hành sự và về cho nước Mỹ, cũng như là giải quyết về những phần công bằng và những cái vấn đề quyết tâm mà ông đã chứng minh, một cái sự tổn hại của một người Mỹ, một người lính Mỹ mà ông cũng đã là quan tâm hàng đầu rồi, huống chi là cả những cái vấn đề khác. Khi nói tới cái vấn đề mà chiến tranh đó là chặn đặng đừng và làm sao giảm thiểu đi tới tối đa về cái sự chết chóc cũng như là cái sự tổn hại, điều kiện đó cũng làm quá dễ lầm với những cái người có lập trường gọi là chống đối về cái lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như là những cái người cái thi hành về những cái chức vụ cho rằng nó có quá mạnh mẽ về nhiều mặt khác nhau. Đặc biệt đó là những người ủng hộ về di dân bất hợp pháp cũng như là những cái vấn đề khác cho rằng cái việc mà gọi là trục xuất cũng như là mạnh tay nó có cái chương trình quá đáng. Nhưng mà với cái lập trường của tổng thống đó là tất cả mọi sự cũng được công bằng, mọi sự đều phải minh bạch, mọi sự đều phải đứng trên pháp luật mà thôi, chứ không có vấn đề mà chỉ có cái cảm tính mà thôi là không được. Đó là điều kiện. Và từ đó nó có những cái cuộc chống đối, đặc biệt đó là qua cái sự kiện mà chúng ta cũng đã vượt qua về và thời gian cũng đã chứng minh rồi, những cái việc làm và cái tư cách về hành xử của nội các cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ. Rồi ngay tính ngay bây giờ là câu hỏi này đó là câu hỏi mọi người đều gây được cái chú ý. Nếu chúng ta bình tĩnh và chúng ta đứng giữa để mà chúng ta cùng lắng nghe tới một cái hình thức vô tư, là chúng ta thấy đây là cái việc làm mà không ai muốn có cái sự đổ vỡ, không ai muốn cái sự chết chóc. Nhưng mà nếu ngăn ngừa những cái sự gọi là thiệt hại nhỏ để rồi có những cái kết quả lớn, đó là cái sự hòa bình chung và cái sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, không phải chỉ có dân Mỹ không. Thì đối với cái niềm tin tôn giáo Đức Giáo Hoàng cũng phủ trùm trên toàn các quốc gia ở trên thế giới, do đó thì cái nhiệm vụ đây là làm sao rao giảng cái đức tin, rao giảng cái lòng thương yêu và thương yêu để mà đùm bọc cũng như là để làm không ra cái sự chết chóc. Thì đối với cái lập trường của Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rằng để giải quyết những cái vấn nạn chung, để làm thiệt hại chung, thí dụ như vấn đề nguyên tử, nếu như là bom nổ thì bao nhiêu người chết và bao nhiêu cái sự thiệt hại và bao nhiêu sẽ gây ra tàn tích lâu dài cho con người. Do đó thì ông cũng đã nói rằng ông không còn phải mở rộng cuộc chiến tranh nữa, nhưng mà nếu trần phạt phải làm đó là chính cách chẳng lặng đừng và để giải quyết một cách rốt ráo đó mà thôi. Do đó thì với cái nhìn của tôi cũng như là cái câu hỏi của thính giả này, không có cái vấn đề phân biệt lạm dụng, nhưng mà đây cũng chỉ là một cái sự ý thức mà thôi. Nhưng mà có một điểm chung là không có muốn cái sự tổn hại và không có muốn để cho có cái sự mất mát về vấn đề sinh mạng cũng như là cái sự hạnh phúc và cái sự an toàn của người dân. Đó là cái điểm chung. Cho nên từ đó có những cái cuộc mà bàn vô tán ra cũng là sẽ tiềm lặng và người ta thấy được rằng cái đường đi cũng như là cách thức làm cũng như là mọi chuyện cũng đã quá trễ. Và chúng tôi rất là đồng ý đây là hai cái vấn đề nó tách bạch lại với nhau, không phải là một, nhưng mà có một cái điểm chung, đó là tạo ra cái sự sống và tạo ra cái vấn đề công bằng, và nó có cái vấn đề gọi là rõ ràng trước mọi mặt, chứ không phải và đầy tính nhân bản, chứ không phải chỉ có cái quyền lợi của những kẻ độc tài. Đó là cái vấn đề. Và những cái kẻ mà sử dụng cái bạo lực của mình, sức mạnh của mình để giết hại cho người khác là không nên. Nhưng mà khi mà còn phải có những cái hành động quan trọng nào đó để mà ngăn ngừa những cái sự mà đổ vỡ lớn lao thì cũng mới được điện đó mới nói. Nếu chúng ta biết được rằng cái tình thương của Thiên Chúa, của tình thương của Đức Giáo Hoàng để phủ trùm cho tất cả những giáo dân và cả con người, đó là mong muốn mang được tình thương để xóa bỏ hận thù cũng như để làm sao để làm cho con người nó sống tốt hơn trong cái niềm tin và cái sự an bình. Do đó thì đây cũng chỉ là một cái sự ý thức của cái việc làm là mà thôi. Nhưng mà dù sao đó thì đây cũng là một cái ý tưởng tốt để chúng ta có dịp suy nghĩ và so sánh. Nói tóm lại đó là chúng tôi rất là đồng ý đây là những cái vấn đề thời sự. Nhưng mà thời sự sau khi được chứng minh cũng như là cái việc làm để cụ thể, cho nên những cái vấn đề mà so sánh và phân biệt này cũng gần lần nó cũng xẹp tiệm và nó cũng không có cái điều gì để mà làm cho nó có và tính cách gọi là lớn lao và nó gây ra cái sự tác dụng về chính trị cũng như là ý thức. Do đó thì cũng là một điều mừng, và đây cũng là cái cơ hội để chúng tôi có dịp để mà trình bày cái nhìn của mình, cái quan điểm của mình trong cái tình thương cũng như để mà xóa bỏ hận thù cũng như là tinh thường để làm sao cho ít thiệt hại, cho ít cái vấn đề tổn hại cho đến con người, sinh mạng con người. Đó là cái điều quan trọng nhất ngay bây giờ. Nhưng mà nếu chúng ta không làm được gì hết thì cái mức độ tác hại của những phe tả hoặc là những người xấu thì càng ngày nó càng nhiều. Lấy ví dụ, nếu chúng ta quan minh cho cái việc mà dùng ma túy để rồi dùng cái vũ khí súng đạn để giết người mà chúng ta không làm điều gì hết, có phải là chúng ta vô tình để tán lòng cho cái việc làm này hay không? Đó là vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta phê bình cho những cái việc mà nó sai trái để từ đó chúng ta có cái suy nghĩ để điều chỉnh trở lại, đấy cũng là một cái điều tốt chứ. Đó, khi mà có cái chuyện gì xảy ra để có người gây chú ý để chúng ta ngồi trong đó để làm cái bằng cân và từ đó có giải pháp để giải quyết thì đó cũng điều tốt. Chính sơ ngay bây giờ cái điều chúng tôi mừng là cái sự căng thẳng về cái vấn đề nhiều cái ý thức cũng như là cái vấn đề mà chủ trương và cái cách hành xử nó xuống nhiều và cũng không có cái vấn đề gọi là phản bác hoặc là chê bai hay là vấn đề mà khích bác. Mà chúng ta đừng quên rằng phe tả của những người không ưa bao giờ cũng khai thác những cái vấn đề thời sự để mà làm cái mục đích của danh tiếng của họ. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải lưu ý, thì chúng ta bình tĩnh trước mọi vấn đề. Và tính cho ngày hôm nay đó là những diễn tiến nó rất là tốt cho cái sự thương yêu và sự về nhân bản của con người. Đó là cái điều tốt và cả Đức Giáo Hoàng cũng như là Tổng thống Lula da Silva đã làm. Đó, tôi xin tạm có nêu ý kiến này để mà chúng ta có dịp để mà phân tích và chúng đó chúng ta có cái nhìn gọi là tổng quát hơn. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, nói đến cái vấn đề tấn công gây chia rẽ đó, thì bên phía đối lập cũng như bên những cái người mà ghét ông Trump đó, họ liên tục tung ra những cái đòn tấn công ông để làm cho ông phải bối rối. Họ biết rằng ông đang rất là bận rộn cho cái việc ở tại vùng Trung Đông trong cái cuộc thương lượng với Iran. Ông phải đạt được cái mục tiêu này, phải tìm cách để cho Iran phải làm theo cái ý muốn của Hoa Kỳ. Chưa kể là sẽ còn phải giải quyết thêm một số những cái vấn đề khác nữa. Cho nên từ cái chuyện mà họ đưa ra cái cấm đoán này đề nghị, rồi đưa ra cái chuyện kia đề nghị để gây rối, để không cho ông Trump có cái thời gian để mà nghỉ ngơi. Ông làm việc liên tục và phải công nhận một điều là với cái tuổi của ông mà ông vẫn hoạt động được như vậy thì đây nó là một cái điều đáng nể phục. Bởi vì chúng tôi biết có nhiều người chỉ mới có ngoài 70 thôi là đã bắt đầu yếu lắm rồi, trong khi cái tuổi của ông đã bắt đầu bước vào con số 8 rồi thì mà ông vẫn còn có cái sự lanh lẹ nhanh nhẹn ở trong người đó. Ở vào cái người mà gần đến cái con số 8 thì đây nó cũng là một cái điều hiếm có. Cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà gây chia rẽ giữa đôi bên, trong những ngày trước chúng ta có nhắc đến cái trường hợp tại sao người ta tự dưng người ta lại ngồi kể chuyện và đưa ra cái chuyện của hai chiến tướng của ông Trump. Đó là một là ông phó tổng thống J.D. Vance, một người được xem là một ngôi sao sáng cho cái ghế tổng thống năm 2028. Nhưng mà rồi sau đó, trong cái thời gian gần đây, ông ngoại trưởng, tức là bộ trưởng bộ ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Marco Rubio, có cái điều kiện để phô diễn cái tài nghệ của mình trong vấn đề ngoại giao cũng như trong một số các nhận định. Thì người ta nhân cơ hội đó, người ta chụp ngay vào và người ta nói là sẽ có một cái cuộc tranh giành giữa Marco Rubio và J.D. Vance cho cái chuyện mà sẽ được đề cử chạy đua vào cái ghế tổng thống năm 2028. Ông Trump thì sau khi mà nghe chuyện này, lời ông tiếng ve đồn qua đồn lại, thì trong mấy ngày trước ông có nói không gì tốt hơn đó, là hai người này đứng chung một liên danh. Và vì công việc chung, để xem cái thời gian tới ai sẽ là người thủ quỹ liên danh, tức là người đứng chính, người kia sẽ là người đứng phụ. Và cái điều này nó đòi hỏi cái sự hy sinh cũng khá lớn. Đôi khi chúng ta thấy có những cái đời tổng thống Hoa Kỳ, cái vị trí của ông phó tổng thống nó rất là mờ nhạt. Bao nhiêu chuyện và bao nhiêu giải quyết là ông tổng thống làm hết, chỉ ngoại trừ trường hợp mà ông tổng thống vắng mặt thì phó tổng thống mới làm cái vấn đề quyền tạm thời để mà giải quyết mọi chuyện. Còn phần lớn thì phó tổng thống chỉ là một cái hình bóng mờ nhạt bên cạnh ông tổng thống mà thôi. Cho nên nếu mà chấp nhận làm cái vị trí này thì nó phải cộng thêm cái sự hy sinh. Hy sinh cho đảng, hy sinh cho người dân Hoa Kỳ, cho đất nước Hoa Kỳ, vì cái mục tiêu làm đất nước này hùng mạnh và vĩ đại trở lại. Thì nếu mà có cái quan niệm mà suy nghĩ như vậy thì người ta mới nhân nhượng nhau. Ở đây bởi vì cái sự khác biệt cũng khá lớn giữa hai cái ghế tổng thống và phó tổng thống, cho nên phe đối lập và những người ghét ông Trump họ đưa ra để nhằm chia rẽ hai cái nhân vật chính này của ông Trump. Ông Trump thì mới đây ông ấy nói rằng cái liên danh này nó, tôi vẫn nghĩ nó sẽ là một cái liên danh mà không ai có thể tranh giành được với nó, liên danh bất khả chiến bại, tức là nếu mà đứng ra một trong hai người, ông J.D. Vance đứng chính và ông Marco Rubio đứng phụ, hoặc là ngược lại ông Marco Rubio đứng chính và ông J.D. Vance đứng phụ, thì cái ghế tổng thống 2028 gần như nắm chắc trong tay. Nhưng mà đó là nói chuyện ngay cái thời điểm bây giờ với cái mức độ tin tưởng và cái sự làm việc hiệu quả của hai người này. Và thông thường thì sẽ không có cái sự đi ngược đường giống như những cái người mà họ đang muốn gây chia rẽ họ đưa ra. Có nghĩa rằng hơn 80% đó, ông J.D. Vance sẽ là cái người được đưa ra cho cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028, ngoại trừ cái trường hợp là ông bị vi phạm một cái lầm lỗi nào quá lớn thì không nói. Còn đang ở một cái vị trí xin lỗi quý vị, phó tổng thống đương nhiệm, rồi tự nhiên bước vào một cái lương liên danh khác cũng với cái title phó tổng thống trong tương lai, thì xem ra nó có một cái gì đó nó không có được hoàn chỉnh cho lắm. Cho nên đang là phó tổng thống đương nhiệm thì trong tương lai phải thụ quỹ một cái liên danh đứng ra để bước lên một cái ghế cao hơn, đó là tổng thống chính thức. Cho nên phần lớn người ta tin rằng cái liên danh giữa hai người J.D. Vance và Marco Rubio nếu có thì ông J.D. Vance sẽ là cái người đứng chính. Còn ông Marco Rubio từ bây giờ đến đó, ông sẽ có thêm những cái thành tích ngoại giao như thế nào, ông sẽ có thêm những cái chiến tích như thế nào, và rồi vào cái lúc bắt đầu tranh cử thì ông có sẽ đứng cùng liên danh với ông J.D. Vance hay không, hay là ông sẽ tự mình đứng ra thành lập một cái liên danh khác để có thể gọi là tranh cử sơ bộ với ông J.D. Vance. Và cái chuyện đó, đó nếu có xảy ra đó là cái điều mà bên phía đối lập và đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ vô cùng mong muốn nó xảy ra. Bởi vì hai con gà chiến này mà chia với nhau để mà đối đầu với nhau đó thì cái lực lượng nó bị phân tán khá nhiều. Cho nên dĩ nhiên cái điều mà lý tưởng nhất đó vẫn là hai người ngồi lại với nhau, một người đứng phó, một người đứng chính, thì cái liên danh này nó sẽ mạnh vô cùng. Thì tên đồng nghĩa qua cái những cái lời gọi là đưa ra để gây chia rẽ như vậy đó, thì theo anh nghĩ cái xác suất, dĩ nhiên cái xác suất mà ông J.D. Vance sẽ là một ứng viên cho cái ghế 2028 đó, nó xác suất nó rất cao. Nhưng mà theo anh nghĩ thì ông Ngoại trưởng Marco Rubio, ông ấy có sẽ tách bến và ông ấy tự mình đứng ra thành lập một cái liên danh cho cái cuộc chạy đua sắp tới hay không? Hay là ông cũng sẽ vì đảng, vì đất nước Hoa Kỳ, vì lý tưởng MAGA mà có thể ông sẽ ép mình ở lại để làm phó cho ông J.D. Vance, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái việc làm mà nó có thể ra ngoài ra cái sức gọi là thiên đoán của mình. Nhưng mà dù sao thì cái câu hỏi được nêu ra của anh Nam Phong cũng rất là hay. Đây là những nhà hoạt động chính trị, đó là một. Thứ hai là có tài. Thứ ba là thư hành nó có kết quả. Và kết quả ở đây đó là cái chứng tỏ về cái khả năng của mình, về cái vấn đề chính trị, về cái vấn đề mà về nhiều mặt khác nhau. Trong đó làm sao và đạt được cái nhu cầu mà được nêu ra trong cái gọi là cái sách lược mà để ra tranh cử. Thì dưới vai trò phó tổng thống, một là ông J.D. Vance cũng là một cái nhân vật được quan trọng và được giao phó những cái trách vụ mà tổng thống đã nhận và ông đã làm và cũng đã mang lại một số kết quả rất là tốt. Cụ trả lời thì ông Rubio là vai trò là Bộ trưởng của Ngoại giao, và ông cũng năng nổ đi làm và là chứng minh được cái khả năng lãnh đạo cũng như là khả năng gây ra được cái ảnh hưởng và để thuyết phục cũng như là để cộng tác với nhiều quốc gia khác để nhằm giải quyết những cái vấn đề mà đặt trong cái tiêu điểm để làm sao có cái vẻ gọi là thân thiện và phát triển hòa bình và tạo ra một cái không khí tốt cho cái vấn đề an toàn chung cho cả thế giới. Đó là cái trình chung như vậy. Với những cái tài ngoại giao cũng như là cái sự xông xáo ra ngoài thì gần đây cũng có những cái tin tức mà anh Nam Phong có nêu ra, đó là về vấn đề gọi là dục tội của hai người. Trách nhiệm của người nào cũng có một cái phần gọi là trách nhiệm chính, và thí dụ Jimmy Van cũng là phó tổng thống nhưng mà cũng được tổng thống giao cho những cái trách vụ để điều chỉnh, để điều tra về cũng như là cái vấn đề mà liên quan cho đến cái hành chính cũng như là những cái lỗ hổng về vấn đề an toàn từ nhiều bộ, nhiều ngành khác nhau. Vì cái vai trò này mà cần phải có một cái khả năng và có được cái sự tín nhiệm, và ông cũng đã làm tốt công việc này. Cụ trả lời thì ông Marco Rubio cũng là một trưởng ngoại giao, và ông luôn song sáo về nhiều mặt khác nhau trong hoạt động chính trị có tính cách quốc tế, vì đây là cái sự chuyên môn và cái sự ngành nghề của ông. Điều kiện này khi đưa đến cái vấn đề hỏi rằng cái sự trong tương lai, tất nhiên là sau cái cuộc gọi là bầu cử của ngày 28, rồi sau khi mà hết cái nhiệm kỳ của tổng thống này, thì liệu rằng cái nhân vật nào mà gọi là sáng giá của Cộng hòa sẽ đưa ra để mà đưa ra cái sự tranh cử để thực hành những cái sách lược cũng như là cái cách thức mà vận hành cũng như là những cái điều gì mà tổng thống Donald Trump đã làm và cần phải có tiếp tục. Dĩ nhiên đây là cái sự chọn lựa của người cầm cái lá phiếu cử tri. Còn riêng về cái sinh hoạt của đảng phái thì dĩ nhiên là có sẽ đại hội đảng cũng sẽ tìm ra những nhân vật là ai, là người nào có cái khả năng đi ra để mà tranh cử với cái ghế gọi là tổng thống, dân cử gọi là ứng cử viên tổng thống, và người đã đứng phó là ai. Dĩ nhiên hai nhân vật này hiện nay là nhân vật nổi và có nhiều cái xác suất cao được cái sự tín nhiệm và cũng được cái sự kết quả làm việc của những người này đã cần phải chú ý. Còn như nếu chúng ta nói về thủ tục thì ông phó một gọi là tiếp tục phó hoặc là leo lên, thì tại sao không có thể tiếp tục vẫn là một cái liên danh để rồi sau đó thì đại hội đảng nó sẽ tìm người hoặc là tìm cách bỏ phiếu để trả lời câu hỏi này. Còn như chúng ta là những người bên ngoài là chúng ta chỉ có cái vấn đề và dự đoán đó mà thôi, chứ không có thể mà nói chính xác. Nhưng mà dù sao từ đây cho đến tôi thấy một bỏ phiếu vào tháng 11, đó là một trong những cái tiến trình mà những cái người gọi là có cái hoạt động chính trị và những cái người danh tiếng như là hai nhân vật Jimmy Van và ông Rubio cũng sẽ tiếp tục để mà làm phục vụ cho nước Mỹ. Tất cả những chuyện gì làm sẽ tiếp tục. Nhưng mà đến cái nhiệm kỳ 4 năm cuối cùng của Tổng thống Lula da Silva thì cũng sẽ không còn để tiếp tục nữa, và cần phải có cái người thay thế để năm 2030. Từ đó là chúng ta còn có thời gian để mà cái sự chọn lựa nó như thế nào, để có cái người để tìm ra để tiếp tục cho cái nước Mỹ. Còn bây giờ mà chúng ta nói là cái điều còn có hay không, đó là cũng chỉ là tiên đoán thôi, là còn có nhiều cái thủ tục lắm và thời gian nó cũng cần phải được chứng minh. Nhưng mà dù sinh hoạt sao đó thì chúng ta cũng biết được rằng hai cái nhân vật này, tức là Jimmy Van và Rubio, cũng là nhân vật nổi và có được sự nở trọng chung cho người dân Mỹ, tức là đa số. Còn ngoài ra được là cái khả năng để chứng tỏ, để chúng ta biết được rằng cái người cử tri cũng sẽ biết được rằng sử dụng cái lá phiếu của chúng ta để làm cái gì. Và điều kiện này cũng làm cho đại hội đảng nội bộ của đảng Cộng hòa chẳng hạn, hoặc là đảng Dân chủ, cũng sẽ đưa ra những nhân vật nào mà sáng giá và có cái khả năng để lãnh đạo cho cái nước Mỹ, cũng là một cái sự chọn lựa. Nói tóm lại đó, tôi cũng không có dám nói chắc là nó như thế nào, nhưng ít nhất là những gì mà anh Nam Phong là phân tích cũng như là góp ý của tôi, là đây là cái trường hợp mở cửa để cho chúng ta thấy mọi người có thể sử dụng cái lá phiếu của mình để trả lời, cũng như là đại hội đảng cũng sẽ tìm ra những nhân vật nào, ai là cái người có khả năng để đứng phó hoặc là đứng trưởng như thế nào đó. Còn nếu trường hợp Mà ví dụ như là hai người cùng kết hợp lại với nhau được sự tương tưởng của Đảng Cộng Hòa để đưa ra là ứng cử, thì cái vai trò phó tổng thống sẽ là ứng cử là thành tổng thống, và điều kiện kia cũng là phó tổng thống. Cái điều kiện đó nó cũng là một tốt thôi, để còn dự trù cho những thời gian kế tiếp sau khi là nhiệm kỳ 1 cũng còn có nhiệm kỳ 2. Đó là cái vấn đề. Nói tóm lại đó, thì đây cũng là vấn đề quá sớm để chúng ta bàn, nhưng mà điều có câu hỏi nêu ra cũng rất là hay để chúng ta có thể chuẩn bị, để chúng ta phải chọn lựa, thì chúng ta phải theo dõi nó như thế nào để mới trả lời câu hỏi được. Còn bây giờ là chỉ còn có tiên đoán thôi, mà chúng tôi cũng không có ý kiến nó là một cách sâu rộng hơn, chỉ đưa ra những cái vấn đề mà xem với thính giả xem rằng nó sẽ có hợp lý được hay không. Đó là cái câu trả lời của tôi vậy thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, sở dĩ người ta có thể đưa ra cái vấn đề này đó bởi vì hai ông này đó là phải nói rằng tài nghệ không ai thua ai cả, cho nên mới có cái sự so sánh như vậy. Chứ thông thường khi mà một ứng viên cho một cái chức vụ nào đó, nhất là cái ghế trong tòa Bạch Ốc, tức là chức vụ tổng thống đó, thì người ta sẽ tìm cái người phó của mình như thế nào. Không phải là tìm người phó để mà trang điểm cho mình, để mà điểm xuyến thêm cho mình, mà tìm cái người phó phải là cái người mà họ có những cái điểm mà mình không có được, tức là bổ khuyết thêm, bổ túc thêm cho những cái gì mà mình thiếu sót. Thì đó nó mới là cái phương thức mà chọn người phó một cách chính xác. Có những lần mà chọn sai đó, nó đã gây ra cái tác dụng ngược trở lại. Thí dụ như là cái lần mà cố thượng nghị sĩ John McCain mà ông chọn bà Poring, đó là một cái sai lầm về vấn đề chọn lựa. Lúc đó nó ai cũng nghĩ rằng là bởi vì ông chọn bà này là bởi vì ông muốn làm giảm bớt đi áp lực về tuổi tác của mình với một cái gương mặt của một cái người phụ nữ tương đối trẻ trung hơn. Nhưng mà không ngờ cái chọn lựa này là một cái chọn lựa sai lầm, bởi vì cái trình độ về vấn đề chính trị của bà này nó không có được như người ta mong muốn. Vâng, một cái chuyện kế tiếp mà một vị thính giả có đặt cái câu hỏi, vị thính giả này thì đặt cái câu hỏi ngắn gọn thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ khai triển ra thêm. Ông Trump sẽ cho xe điện Trung Quốc vào Hoa Kỳ để bán trong tương lai. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Vâng, đầu tiên đó là trong tương lai là bao giờ? Chúng tôi thấy là cái chuyện mà ông Trump ông ấy đi Bắc Kinh rồi cũng nói chuyện hợp tác, và trong đó cũng có nói tới cái chuyện trao đổi về thương mại để Trung Quốc họ xuất cản đất hiếm. Rồi bên Hoa Kỳ cũng hứa là sẽ có một cái thị trường mở ra cho những cái xe điện của Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ. Ở đây tại sao vị thính giả này đặt ra câu hỏi như vậy, thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa? Là bởi vì xe điện Trung Quốc nó rẻ quá. Nó vào thị trường Hoa Kỳ là coi chừng nó sẽ giết chết cái nền kỹ nghệ xe điện của Hoa Kỳ. Mà điển hình hiện giờ là chiếc Tesla. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng là Made in USA nó khác với Made in China, nhưng mà nó kém hơn bao nhiêu, người ta sẽ đem ra người ta so sánh. Để rồi giá cả nó khác nhau như thế nào, người ta cũng sẽ đem ra người ta so sánh. Một chiếc Tesla cho đến giờ phút này, cái phiên bản Tesla số 3 bây giờ đã ngưng. Tức là trung bình muốn mua một chiếc xe Tesla, xe điện đó là khoảng 80.000 trở lên. Đây là con số không phải ai cũng có thể mua được. Trong khi một số các hãng xe khác, họ bắt đầu chế những cái mẫu xe điện và cũng bán ra thị trường, nhưng mà cũng phải với cái giá từ khoảng 50,000+ trở lên. Nó cũng vẫn còn cao. Trong khi đó, xe điện ở Trung Quốc nếu mà tính ra cái giá nó có khoảng 10,000+ 20,000 thôi. Đây là con số thấp khủng khiếp, nó ít hơn phân nửa. Và từ cái chuyện này đó, chúng ta đi vào cái tâm lý của cái người sử dụng, của khách hàng mua xe đó. Chúng tôi ngày xưa làm một cái cuộc phỏng vấn về vấn đề mà mua xe lúc mà cái hãng Hyundai của Nam Hàn lúc đó chưa có nổi tiếng lắm, chưa có bắt kịp Toyota và Honda, nhưng mà họ vẫn có khách của họ. Tại sao như vậy? Tại vì cái giá, cái máy của Hyundai lúc đó nó chưa có hoàn chỉnh, nó không có tốt. Nhưng mà bù lại đó, họ cộng vào thêm những cái option trong đó. Ví dụ là những cái vấn đề tự động, rồi ghế da, ghế tự động, rồi hệ thống nghe nhạc tối tân, vân vân. Những cái bù đắp đó, nó sẽ bù vào cái khiếm khuyết của, ví dụ, vấn đề máy móc. Và nhiều khi khách hàng người ta có cái quan niệm rất là đơn giản, nhất là những cái người mà người ta không có muốn chạy một cái chiếc xe suốt đời giống như là những người nghèo như chúng ta đó. Thì họ nói, ồ cái chuyện mà nếu mà bây giờ tôi mua một cái chiếc xe Toyota đi, cái giá nó cao hơn nhiều, mà cái option nó cũng không có được nữa. Trong khi đó hiện giờ tôi mua cái chiếc Hyundai, trong đó option rất là nhiều, máy có thể nó không tốt bằng Toyota, nhưng mà cái chuyện chạy 5, 7 năm, 10 năm là cái chuyện bình thường đối với một chiếc xe. Cho nên kể từ đó, đó Hyundai mới có một cái số khách hàng, rồi dần dần với cái sự kiên trì và cố gắng thì họ đã đi vào cái thị trường của Hoa Kỳ. Và bây giờ thì họ cũng chiếm lĩnh một cái vị trí khá quan trọng, nó chỉ ít hơn Toyota và Honda một tí thôi, nhưng mà đã trở thành một cái thương hiệu mà nhiều người biết tới. Và rất là nhiều cái xe Hyundai chúng ta thấy chạy trên đường phố. Không những vậy, những cái loại xe kế tiếp của Nam Hàn cũng bắt đầu góp mặt, chẳng hạn như xe Kia. Cho nên trở lại với cái vấn đề xe điện của Trung Quốc đó, khi mà nó vào thị trường Hoa Kỳ, so sánh giữa 80.000 đô và 20.000 đô hơn đó, thì coi chừng kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ sẽ gặp rắc rối đó. Nhưng khi nào thì xe điện Trung Quốc vào? Đây là cái câu hỏi mà ai cũng muốn đặt ra. Và nó không phải là ngày 1, ngày 2. Hiện giờ đó, xe điện Trung Quốc muốn vào Hoa Kỳ đó, phải lãnh những cái thuế nặng lắm. Hình như cả trên cả 100% luôn. Cho nên nó vẫn chưa vào được. Và nếu mà trong tương lai cái mức thuế mà thương lượng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà áp dụng giống như hai bên đã thỏa thuận, thì lúc đó cái chiếc xe điện của Trung Quốc nó vào Hoa Kỳ đó, có thể nó chỉ có cái giá khoảng 25-30 ngàn thôi. Đây là một cái đại nạn cho các công ty xe điện lớn. Xin trong nghĩa, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà trong tương lai để cho xe điện của Trung Quốc vào Hoa Kỳ đó, nó có phải là một cái quyết định đúng hay không? Hay là nó cũng chỉ là về mặt ngoại giao của ông Trump, cái chuyện mà cho xe điện Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ có thể nó sẽ không xảy ra, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề mà nó có vẻ là thời sự. Nhưng mà cái thời sự đây chúng ta chịu khó quay trở lại một chuyện nữa là xem VinFast của Việt Nam, của ông Phẩm Đức Dượng là phải, tỷ phú đó. Sau khi có cái hợp đồng Carolina, nghĩa là gần 3 năm qua mà cũng không có làm được gì hết, rồi mà cũng không có bán xe trong đây, và cũng coi như là cái cơ sở để mà sản xuất xe VinFast của Việt Nam của ông Phạm Nhật Dương cũng đã sập tiệm và phải bồi thường, cũng như là cơ sở đó phải dẹp. Ở một chuyện đó là cái vấn đề đầu tư và cái kỹ thuật đó nó có tốt hay không. Rẻ tiền là một chuyện, nhưng mà nó có tốt không, rồi cái sự bảo trì nó như thế nào, nó có sự an toàn hay không. Và cái kỹ thuật càng ngày nó càng cao, càng tinh vi so với lại cái thằng Tesla ở tại Mỹ mắc, nhưng mà nó là tốt và nó sự an toàn, nếu như là các kỹ thuật càng ngày nó càng tăng cao là như vậy. Vấn đề đây thì nhân công rẻ thì cái giá hàng nó lại thấp vậy, mà anh Nam Phong cũng có kể cả cái từ nhiều năm qua, như là Hyundai của Nam Hàn chẳng hạn, khi bán vào thì rất là rẻ, nhưng mà người ta không mua vì lý do là tại vì cái mức bổ trì nó cao và nó dễ hư hỏng mà nó rẻ. Cái hàng rẻ chưa phải là cái hàng tốt, cũng như là cái hàng mắc mà đã được chứng minh và nó rất là chứng kiến về nhiều mặt khác nhau, về cái sự an toàn, cái độ bền, cũng như là cái chuyện mà lái xe về kỹ thuật mới ngay bây giờ. thì đòi hỏi nhiều chừng nào thì cái thuốc tiền trả tiền mắc nhìn chừng đấy, đó là vậy. Còn cái vấn đề mà đi vào thì đây cũng chỉ là trên phương diện mà thương trường, nếu có phải đi vào đây thì cả cái sự lắp ráp và chế tạo nó cũng sẽ có một phần ở tại Hoa Kỳ, nó làm cho công an việc làm lên cũng là đúng. Thứ hai là nó phải hợp lý cho cái vấn đề bảo trì lâu dài và garanti lâu, hoặc là cái giá cả phải thấp nó như thế nào đó. Đó là nhiều cái điều kiện, và cái người bỏ tiền ra mua cũng phải đạt được một số các cái tiêu điểm nào đòi hỏi với cái nhu cầu và khả năng của họ. Phần thứ hai là cái sự an toàn, đó là cái sự ưu tiên. Và những cái kỹ thuật này đó là phải làm nó như thế nào, đó là những sự chuyên môn để không có bị gọi là lắp ráp, lấy từ cái bộ phận của người khác để rẻ, để ra từ đó ra đẳng cấp trí tuệ, thì đó là cái vấn đề. Cho nên chúng ta thận trọng là một chuyện, đồng ý là một chuyện, còn giá biểu mà khi mà lắp ráp tại Mỹ còn như là lắp ráp nguyên chiếc từ ở bên kia thì giá cái nhập khẩu giao thì nó gia tăng lên, rồi cái mức độ bền cũng là mức độ mà kỹ thuật nó chạy đua theo thời gian. Xe đầu thức cái thí dụ như là xe Tesla đầu tiên vào khoảng 30,000, rồi sau đó lên 40, 50, 60, 70 là tùy theo cái nhu cầu của mình, và có những cái bộ phận tự động nó như thế nào, gọi là tự lái, là vấn đề bảo trì này vân vân. Thì nói tóm lại đó, thưa Nam Phong, việc này đó là đòi hỏi về luật pháp, đòi hỏi sự hợp đồng và đòi hỏi sự công bằng, và đòi hỏi có những cái điều mà sáng tạo bình tĩnh, và cái người bỏ tiền ra mua phải lo có được cái sự tin tưởng nào đó mình có dám mua. Đối với tôi là tôi không mua, nhưng mà đối với người khác là chủ trương đó là quyền của họ. Do đó thì cái câu hỏi mà đưa ra để làm lợi cho công việc làm tại Mỹ, lắp ráp tại đây và bán hàng tại đây, còn để mà có thắng ông có việc làm, cũng như là những kỹ thuật chuyên môn đó là phải hoàn toàn là của Trung Quốc không, hay là có cái sự hợp đồng giữa công ty quốc doanh của vừa hợp tác liên doanh mà giữa công ty của Trung Quốc và cả của nước Mỹ, thì có lại cũng cả hai. Đấy là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải được soi sáng. Và cái điều kiện này nó cũng đòi hỏi là cái giá rẻ chưa phải là cái giá tốt, chưa phải là sự an toàn. Đó là vấn đề. Lái xe mà để cho tự lái rồi sau đó tự nó đụng vô thì cái người lái xe đó đi kiện ai là không? Thân mạng của mình, thì đây cũng là một lý do chính đáng để cho mình lo ra chứ. Rẻ là một chuyện, còn tốt hay không là một chuyện khác, có an toàn được hay không, và nó có làm được đụng lại những cái món hàng đó là nguyên thủy từ phía của Trung Quốc luôn, hay là phải lấy đồ này ráp đồ kia để nhập chung cái lợi. Đây là cái vấn đề mà nó nhiều cái ràng buộc lắm, thưa Nam Phong. Do đó thì chúng ta hãy khoan quyết định để chờ xem có kết quả như thế nào của cái sự an toàn cũng như là cái túi tiền của mình. Đây là cái quyết định này, nó là ý kiến tôi tạm thời nó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cái lo lắng của những người mà làm về vấn đề xe điện ở Hoa Kỳ đó, là Trung Quốc đó, họ qua đó, họ sẽ làm cho thị trường xe điện ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng, và nhất là hãng Tesla. Những cái hãng xe khác đó, thì cái giá của họ tương đối nó đã bắt đầu nhẹ nhàng, khoảng 50,000+. Chẳng hạn như hãng xe Toyota bây giờ họ đưa ra cái loại BV đó. Đây là một cái loại xe điện có thể chạy khoảng trên 300 mai mới sạc điện lại. Đây nó là một cái con số chấp nhận được với cái giá đó. Và đây nó sẽ là một cái xe mà chúng tôi nhìn cái kiểu dáng xe nó cũng rất là đẹp, rất là thon thả, loại SUV. Thì nó sẽ là một trong những cái xe điện chúng tôi nghĩ rằng người ta sẽ thích nhiều. So với Tesla tên tuổi thì cũng đã lâu, nhưng mà khổ nổi đó là cái giá nó cao quá, không phải ai cũng có thể đụng tới được. Cho nên cái vấn đề mà chọn lựa đó, những người như chúng ta đó, thí dụ là đàn ông mà không ít nhiều gì cũng biết tí về máy móc, nhưng mà đối với các chị, các bà, các cô đó, thì cái chuyện đầu tiên đó, nếu mà chỉ đi xe một mình mà không hỏi ý ai đó, thì cái đầu tiên là cái gì? Cái xe đó phải đẹp. Thứ hai đó là cái xe đó phải có nhiều tiện nghi ở trong đó. Nói hai cái đó không là đã thu hút người mua rồi. Cho nên còn cái máy móc đó chuyện tính sao. Thật sự ra nói Made in China thì cũng tội cho Tập Cận Bình, chứ thật sự nếu mà nó có tệ lắm thì cũng chạy được một khoảng thời gian, chứ chả lẽ mua hôm trước hôm sau về nó hư. Thì nói vậy thì nghe nó tội nghiệp quá. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, Nam Phong xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cũng thông báo về những tin tức cập nhật mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được, đó là Tổng thống Zelensky của lần đầu tiên đã gửi thư đến ông Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp để chấm dứt chiến tranh. Cái tin thứ hai đó là cái nhóm Hezbollah cũng bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Do Thái và Liban. Cái điểm nữa đó là sự trừng phạt kinh tế Mỹ nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro cũng là một trong những cái diễn tiến mà nó có thể từ đây cho đến cuối tuần. Ngoài ra là những tin tức liên quan cho đến cái giải về vấn đề mà thể thao quốc tế cũng sẽ được xảy ra đối với những người mà muốn chỉ có vấn đề thể thao mà thôi. Trọng Nghĩa xin cảm ơn quý thính giả bằng cách này cách khác cũng đã theo dõi và gửi lại những tin nhắn để chúng tôi có thể cùng mổ xẻ ra để cùng nhận thức và tiên đoán những vấn đề thời sự cũng như những diễn tiến.

0: rất là an bình. Anh Nam Phong và cái sự trở lại của anh Hoàng Thế Dân vào ngày thứ hai. Và Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng thính giả, cũng như là xin hẹn vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúc anh một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và thưa quý vị, phụ trách tiết mục này với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, và như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị ngày hôm qua, tiết mục này trong tương lai có thể là tuần tới chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào, quý vị góp ý thêm, quý vị đóng góp thêm những cái suy nghĩ của quý vị qua một số những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Đặc biệt là những quý vị nào có muốn bàn thảo về một cái chủ đề nào đó thì quý vị cũng có thể gửi text và góp ý với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái chủ đề đó lên để chúng ta có cái cơ hội nói chuyện, bàn thảo với nhau nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng là sẽ không có trở ngại trong cái thời gian sắp tới cho cái vấn đề mở đường dây điện thoại ra cho hai tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và tiết mục thứ nhì là Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trở lại với tiết mục này. Trước khi mà chúng tôi đi vào tiết mục thì chắc có lẽ cũng phải hỏi cô Mỹ Tâm báo cáo tình hình nóng lạnh, thời tiết, rồi tình hình trong ngoài nước Mỹ coi có cái gì lạ không cô?
1: Dạ vâng, giống như em giống bà Tám á. Dạ vâng, về thời tiết thì hôm nay thì San Jose, tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm cư ngụ đây thì chỉ ở 82 mà thôi, nhưng ngày mai sẽ nóng hơn một chút, khoảng 86, rồi bù lại ngày thứ bảy nó lại drop xuống chỉ còn có 70 mấy độ mà thôi. Thưa quý thính giả, San Jose đang giống như một cô gái đang nhõng nhẽo, vì thế thời tiết này cũng làm cho mọi người hơi khó chịu một tí, thấy uể oải trong người một tí, nhưng mà thôi không sao, thời tiết mà, nắng mưa là chuyện của trời thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mỗi ngày quý thính giả nhớ uống một viên vitamin C 1000 mg. Cái chai đó Mỹ Tâm cũng đã share rất là nhiều lần trên làn sóng. Cái đó mình sẽ mua ở trong Costco với cái hiệu là Current. Thì vì cái vitamin C cái gì cũng có, hãng nào cũng có hết, nhiều rất là nhiều cái brand, nhưng mà cái brand này đặc biệt á,

0: Có cái rose hip nó good cho cái phần mà mình tăng hệ thống miễn nhiễm của mình. À, mỗi ngày chỉ một viên thôi nha quý thính giả, bởi vì nó đã đủ rồi, 1000mg uống sáng, uống chiều gì cũng được. Đó là cái phần về sức khỏe. À, nam uống cũng được, từ 15 tuổi trở lên là bắt đầu uống rồi, nữ uống cũng được, à, lớn tuổi uống cũng được, rồi 15 tuổi các cháu lớn lên cũng uống cũng được, còn nhỏ nữa thì mình cho nó nhai cái gummy bear, à, cái gummy mà nó cũng là vitamin C luôn, cũng good. À, dạ vâng. Còn về tình hình thì Mỹ Tâm thấy giá xăng có vẻ nó đã giảm xuống rồi anh. Cái cây xăng mà cận nhất cái plaza ở đây nơi Mỹ Tâm và Nam Phong làm việc đó thì mấy ngày trước nó còn là 5 đồng 85, thì ngày hôm qua thì Mỹ Tâm thấy nó đã drop, thực sự nó đã drop trước đó một ngày nữa, nó chỉ còn có 5 đồng 35 mà thôi. Thành ra cái giá xăng có lẽ nó cũng đã bắt đầu nó đi xuống, bởi vì nó cũng đi theo cái cuộc chiến Trung Đông. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ hòa bình trở lại để chúng ta an tâm đón một cái ngày kỷ niệm của nước Mỹ 250 năm, tức là từ năm 1776 cho đến năm nay là 2026, là 250 năm, một cái niềm rất là vinh dự để chúng ta tham dự những cái này. Thì gần đây thì Mỹ Tâm thấy có những cái áo nè, chiếc áo họ in kỷ niệm 250 năm, những chiếc nón, những cái đồng hồ, những cái món quà giống như cái bell, cái chuông á để mình lắc trước cửa đó. À, thì nó có rất là nhiều cái những cái món quà để chúng ta tặng nhau cho cái ngày 250 năm này. Nó cũng là một cái cột mốc rất là quan trọng, cũng rất là kỷ niệm mà cũng rất là hãnh diện, bởi vì chúng ta cũng là một người Mỹ để celebrate cho cái ngày 250 năm này.
1: Vâng, hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ hồi sinh tưng bừng trở lại nhân cái dịp kỷ niệm quốc khánh này, với cái con số lập quốc khoảng trên dưới 300 năm rồi chào mừng quốc khánh thì 250 năm, những cái mốc điểm đó nó cho người ta thấy cái chiều dài lịch sử của đất nước Hoa Kỳ nó không có nhiều so với những nước khác. Thí dụ như là nước Việt Nam của chúng ta hay là nước Trung Hoa vân vân, có nhiều nước thì chẳng hạn như chúng ta nói chúng ta có hơn 4000 năm
0: văn hiến
1: thì điều đó nó cũng là một cái niềm tự hào, nhưng mà nó cũng tùy theo cái nhìn của những cái sắc dân đó và của cái người dân đó. Ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà triều đình Việt Nam hay là ngay cả ở Trung Quốc, nếu mà triều đình Trung Quốc không có thủ cựu, không có khép kín, không có bế quan tỏa cảng, mà chịu chào đón những cái trào lưu và những cái văn minh của nhân loại, thì những nước như là Việt Nam chúng ta, cái trình độ về vấn đề kỹ thuật, khoa học và vấn đề nhiều vấn đề khác đó, nó đã phát triển nhiều lắm lắm rồi. Nhưng mà khổ nổi vào cái thời đó, bởi vì là cái chế độ quân chủ, có vua, có triều thần, nhiều khi ông vua ông nói một chuyện rồi triều thần can gián. Cô biết ngày xưa nó ở trong triều nó có những cái chức vụ mà phải nói rằng rất dễ bị chém đầu, thí dụ như là ngự sử, tức là quan ngự sử. Cái ông này, cái job của ông là chuyên môn khuyên ông vua. Mà người ta nói nó ở gần vua giống như ở gần cọp. Hôm nào mà chả buồn buồn nữa mà nói lắm nhảm, lỗ tai nhức đầu quá đó,
0: chém đầu.
1: Lôi ra chém đầu. Cho nên cái job đó có bộ không xong. Job đó nó giống như là bây giờ là quân sư hay là một cái người để mà cảnh tỉnh cái người lãnh đạo. Thì đất các nước phương Tây cũng như đất nước Hoa Kỳ họ mở rộng cái sự tự do rất là nhiều, ai cũng có quyền đóng góp và ai cũng có quyền đưa lên những cái quan điểm của mình. Rồi nhất là những cái lúc mà khi mà cái tuyên ngôn tự do được đưa ra cho đất nước Hoa Kỳ thì lúc đó nó phát triển rất là nhanh. những người mà có tài năng, những người có sáng kiến được đóng góp vào cái nền văn minh, nền khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và được ghi nhận, được đất nước ứng dụng vân vân. Chứ nó không như một số nước ở Á Châu thì khép kín quá. Và nói cái chuyện mà thí dụ ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ, ông ấy đi sứ ở nước ngoài, ông ấy đi như là bên Pháp thì phải, thì khi mà về mà ông ấy nói rằng xe hơi chạy ngoài đường đó, có những chiếc xe chạy ngoài đường nó giống như cái hộp đó, thì không ai tin
0: không
1: hết. Rồi ngay cả những cái đèn điện, nói rằng cái đèn mà chổng ngược xuống mà vẫn cháy được đó, đó là cái chuyện này thằng cha này nói dốc. Nhưng mà bởi vì không chịu open mind, không chịu mở rộng cái kiến thức của mình, và vẫn khăng khăng giữ cái gì mà mình biết và cho rằng là mình là biết hết, cho nên đó là cái lý do nó đã ngăn chặn cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Tưởng đâu cái chuyện đó nó đã chấm dứt, ai dè nó lại tiếp tục, nó lặp lại vào sau năm 1975. Tất cả những cái gì đều cho dành cho đảng và bác hết, và bác và đảng là thông minh nhất, là vô địch nhất, cái gì cũng số một hết trơn á. Chỉ có cái chuyện mà ngu nhất đó, thì không chịu nhận thôi. Và cái vấn đề phát triển của đất nước nó bị kìm hãm lại suốt cả gần ít nhất là 10 năm nằm ở trong cái chương trình kiểm soát bao tử cũng như kiểm soát vấn đề an ninh rất là chặt chẽ. Rồi sau đó dần dần nới ra một chút xíu, nhưng mà vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ, và nó kéo dài cho đến giờ phút này vẫn còn kiểm soát. Ngày xưa đó kiểm soát hành động, kiểm soát tất cả những thứ, bây giờ thì cũng tiếp tục kiểm soát, ngay cả vấn đề tư tưởng cũng kiểm soát. Và Việt Cộng họ có một cái mánh lới đó là họ chơi chữ trên văn bản, tức là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân trong bộ luật hình sự. Cái gì gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân? Rồi rất là nhiều tội, có nhiều cái tội mà họ đưa ra đó, nó rất là mơ hồ. Ngay cả cái chuyện mà một cái bài viết nào đó gọi là góp ý với nhà nước về cái chuyện tham nhũng hay là chuyện này chuyện kia, thì cũng bị gán vào cái tội là có những cái hành động chống phá cách mạng. Và những cái từ ngữ mơ hồ đó nó tha hồ, nó cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn bắt ai thì bắt. Tại vì có những cái chuyện, thí dụ bên xứ sở tự do đi, cô có cái suy nghĩ trong đầu, cô nói kỳ này tôi phải đập ông Nam Phong một trận mới được, chả cà chớn quá. Rồi cái cô buồn buồn, cô ghi ra trong nhật ký, mà tôi là cán bộ cao cấp nha, ở bên Việt Nam.
0: Yeah.
1: Thì nếu mà người ta biết được trong nhật ký hay trong máy tính của cô đó, có cái hàng chữ là
0: đập ông Nam Phong,
1: đập ông Nam Phong đó,
0: mà thì không cần biết ông Nam Phong đó làm cái gì.
1: Thì mặc dầu cô cũng khai luôn cái tội ra luôn, nói cha Nam Phong này chả dê gái quá, ví dụ vậy. Thì lúc đó cô chưa làm gì hết, nhưng mà cô vẫn bị bắt và bị phán tội, và phán tội rất là nặng, giống như là cô đã làm vậy đó.
0: Dạ.
1: Có nghĩa rằng là nếu mà sự việc nó xảy ra đó, cô đập tôi một trận đó, thì thí dụ lúc đó nó là án tù là 20 năm. Nhưng mà cái suy nghĩ của cô mới ghi ra thôi, mà chưa có làm gì hết đó. Khi bị bắt đó, cô cũng lãnh án tù gần giống như 20 năm. Cho nên án tù và luật lệ đó, nó nằm ở trong tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta nói rằng ở Việt Nam đó, thì sau này họ vẽ ra, họ viết ra rất là nhiều luật, lực là coi như trăm ngàn thứ lực khác nhau. Và nó khổ nổi đó là viết là một chuyện, nhưng mà họ lại không áp dụng. Tức là tất cả những cái lực đó lại không áp dụng. Viết ra rất là hay nhưng mà không áp dụng, và chỉ áp dụng duy nhất có một cái lực đó, đó là lực rừng. Vâng, cho nên trở lại với cái ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái ngày hy vọng năm nay nó sẽ đưa nước Mỹ hồi sinh trở lại. Mấy hôm nay cô có theo dõi tình hình về bầu cử không?
0: Dạ, thì...
1: bầu cử thí dụ đặc biệt khu vực 7, cô có ở khu vực 7 không?
0: Dạ không, em ở không ở khu vực 7, em ở khu vực 8. Nhưng mà trong cái phiếu bầu á, sơ bộ đó, thì em thấy có tên của những cái người mà họ ra tranh cử cho cái chức vụ nghị viên của khu vực 7. Thì trong đó thì có ba người Việt Nam như anh Nam Phong vẫn thường hay nói, đó là hai nữ nhân là cô Vân Lê và cô Hạnh Giao Nguyễn. Còn người nam là Biên Đoàn, thì anh này đã là nghị viên rồi và bây giờ là ra tái tranh cử lại một lần thứ hai. Nhưng mà em theo em thấy là có vẻ người ta bầu cho Biên Đoàn nhiều, bởi vì mặc dù tiệm của em nó nằm trong khu vực 7, em cũng chưa thấy mặt anh này lần nào đến thăm những cái small business hết. Nhưng mà anh ta cũng được lòng mọi người, tại vì anh đã từng có cái background là lính cứu hỏa, thành ra anh cũng được lòng mọi người. Với anh cũng tham gia những cái công việc của cộng đồng nhiều đó, thành ra có lẽ như vậy mà anh được lòng mọi người nhiều. Người ta em thấy là hầu như là người ta bầu anh nhiều, và nghe nói bây giờ số phiếu của anh cũng vượt xa hơn hai nữ nhân kia và những cái người cùng tranh cử với anh cái chức nghị viên. Nhưng anh vẫn chưa được công nhận là cái người chiến thắng hoàn toàn, bởi vì số phiếu của anh chưa đạt được 50% như khi mà chúng ta đi bầu đó là họ yêu cầu như vậy. Thành ra anh phải ra một lần tranh cử nữa vào tháng 11 sắp tới.
1: Vâng, hiện giờ thì xem như người ta nói rằng cái khoảng cách giữa người đứng nhất và đứng nhì nó xa quá, thì tháng 11 bầu lại là bầu cho có lệ thôi. Chứ thật sự ra anh này chắc có lẽ là sẽ chắc chắn là chiến thắng. Ngoại trừ cái trường hợp là anh ấy làm một cái lỗi lầm nào đó thật là lớn thì không nói, chứ còn bình thường cứ như vậy thì anh ấy sẽ chắc chắn là chiến thắng. Bầu cử ở Hoa Kỳ này, ở cái chức mà nghị viên khu vực đó, thưa quý vị, nó cần cái sự hỗ trợ không những của cái người bỏ phiếu, của cử tri, mà nó cần phải có cái sự hỗ trợ của những đoàn thể và những nghiệp đoàn chung quanh, từ sở cứu hỏa, sở cảnh sát, rồi bên phía giáo dục, vân vân. Và ai mà được càng nhiều những cái sự hỗ trợ đó, ngay cả hội thương gia, vân vân, ai mà càng có nhiều người hỗ trợ thì càng có cái cơ hội để mà chiến thắng nhiều hơn. Bởi vì nó lôi kéo cái lá phiếu của cử tri. Và dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Trong khi nếu mà nói ra cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, thì thật sự tính ra nó cũng khoảng chỉ có 20-mấy% thôi. Còn lại là những cái sắc dân khác, Mỹ, rồi Ấn Độ, rồi Tàu, rồi Phi Lực Tân, rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói để làm nghị viên khu vực để phục vụ riêng cho cộng đồng Việt Nam, nếu mà người ta có cái quan niệm và cái nhìn như vậy thì nó không có được chính xác lắm. Bởi vì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực là họ phải làm cho cái khu vực đó tốt lên, không có phân biệt là một cái người sắc dân nào hết. Họ phải phục vụ cho toàn thể những cái người ở cái khu vực đó. Cho nên nếu mà nói chúng ta có một cái người nghị viên khu vực người Việt thì nó cũng giúp cho cộng đồng rất là nhiều trong những cái việc, ví dụ chẳng hạn như muốn mượn một cái cơ sở nào đó của chính quyền để tổ chức một cái gì đó thì nó cũng dễ dàng hơn. Hay là muốn đưa ra một cái đề nghị, một ý kiến gì đó thì cũng được cái người nghị viên khu vực mà gốc người Mỹ gốc Việt đó giúp đưa ra dễ dàng hơn. Vâng vâng. Cho nên hiện giờ thì anh này anh ấy đứng ở cái bách phân là khoảng trên 48%, gần như là thắng chắc rồi. Còn cái người đứng nhì là chị Vân đó, chị ấy chỉ được có 20 mấy%, 24% thôi.
0: Còn Hạnh Gia Nguyễn còn thấp hơn nữa ha.
1: À, còn chị Hạnh Gia Nguyễn thì chị ấy bị tuột xuống, mới đầu chỉ hạng 3, cái bây giờ tuột xuống hạng 4, tại vì cái người Mễ kia, cái chị người Mễ kia chỉ vượt lên thành hạng 3. À, cho nên coi như Hạnh Giao thì chắc là không xong có rồi, tiếp tục được nữa. Chỉ có Văn Lê với lại Biên Đoàn là sẽ vào cái chung kết vào tháng 11. Và những người mà người ta không có thích ông Biên Đoàn, người ta hứa hẹn rằng là sẽ mở một cái chiến dịch lớn là đánh liên tục từ bây giờ cho tới tháng 11. Để cho nè anh ấy phải đi xuống. Và thật sự ra thì có khoảng chừng 2-3 người gì đó là liên tục gửi những cái bài đánh phá, chống phá. Nhưng mà lúc nào cũng nói rằng ồ, cộng đồng Việt Nam phản đối Biên Đoàn. Rồi cộng đồng Việt Nam có còn tin tưởng hay không. Tức là lúc nào họ cũng đưa cái title là cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chả biết là ai
0: người trong đó hả?
1: Thứ nhất đó là ai cho họ cái quyền gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam. Thì cái điều đó nếu mà nói ra đó, thì xem ra nó có vẻ nó hơi buồn cười một tí, nhưng mà thôi thì cũng có những người giống như cô nó ôi cái chuyện nó mặc kệ nó muốn làm muốn múa mai gì rồi muốn múa mai. Cô không có quan tâm tới cái chuyện đó. Cũng có người thì hơi bực mình rồi cũng lên tiếng nói mấy thằng cha này quẩn thiệt đó nha, cứ ngồi
0: anh hùng bạc phím mà anh
1: đánh hết bài này tới bài khác, rồi lâu lâu thấy mình có một mình một ngựa mà chửi thằng kia đó, thôi thì viết lại một bài nào đó nện cho nó thêm một cái tên khác, coi như một độc giả góp ý thêm, vân vân. Cho nên không biết rằng là cái mối thù truyền kiếp đó nó từ cái thuở nào, từ cái năm nào mà người ta vẫn ghim sâu vào. Và bất cứ ai mà có dính dáng, có liên hệ tới cái người đó cũng bị lôi ra hành tội. Ví dụ ngay cả cái chuyện mà ngày xưa ở khu vực 7 cũng có một cái người nghị viên khu vực là cô Madison Nguyễn đó. Cho tới bây giờ đó người ta vẫn lôi cô ra, người ta xỉ vả tiếp tục, mặc dầu cái chuyện nó đã mười mấy năm về trước rồi.
0: Đúng
1: rồi. Thì cái mối thù đó người ta không quên. Mà không biết là thù gì, tại sao người ta thù. Hỏi ra đó thì nói ồ phản bội cộng đồng rồi làm cái này làm cái kia.
0: Những người lớn tuổi cho gán cho cô những cái tội đó. Sự thật ra cái em còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, có lẽ là hơn mười mấy năm, thì cái lúc mà tranh vào cái chức, em không biết lúc đó cái chức gì anh, nghị viên phải không, là Madison với cô Nina, con Nina, hình như Nina Hằng Nguyễn, Linda hay là
1: Linda Hằng Nguyễn,
0: Linda Hằng Nguyễn là con của anh chị Sơn đó, Nguyễn Sơn đó, thì lúc đó hai người khi ra tranh cử đó, thì cái cô Linda này bởi vì bố là một giống như một đại gia, ở đây mình dùng cái từ đó trong dấu ngoặc kép, rất là giàu, own rất là nhiều building, thì khi mà cô ta ra tranh cử, cô ta có rất là nhiều cái phương tiện, từ quảng cáo rồi chạy xe vòng vòng, rồi mướn những chiếc xe, rồi để những cái banner, coi như là cô ta làm rất là nhiều. Lúc đó Madison thì rất là lép vế, nhưng mà khi mà bầu cử đó, cái kết quả ra mọi người phải nói là ngạc nhiên luôn, bởi vì cô Madison đã dẫn đầu, đã dẫn trước đó, rồi khi cô này cũng theo bén gót mà, rồi sau đó hai người lại phải ra một lần tranh cử nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng về tay cô Madison. Đó thì những cái chuyện này đó bây giờ nó làm cho hiện tại nó làm cho mình nhớ trong quá khứ. Thì sự thật ra người Việt chúng ta lại hay có cái tánh ganh đua. Không, khi mà mình đã nhất quyết mình chọn cái người đó rồi là mình cứ quyết tâm là mình giữ cái người đó, mặc dù người đó có giỏi hay không mình không cần biết, hay tôi chọn là tôi cứ giữ cái ý như vậy. Rồi mình vô tình mình làm cho cái những cái đối thủ chung quanh đó họ có cơ hội để họ nhảy vào, trong khi mình tự mình dìm những cái người mà mình muốn ủng hộ. Đó nó cũng là con dao hai lưỡi, nhìn thấy rầm rộ vậy đó, nhưng mà nó lại cho một số người có một cái suy nghĩ khác. Thành ra đối với em thì những cuộc bầu cử như thế này đó, nó hơi thiếu cái tính lành mạnh ở trong đó, cái tính nhân văn ở trong đó, mà chủ yếu là để diệt nhau, mà diệt ai cũng là diệt người Việt của chúng ta. Đó là một cái điều rất là đau.
1: Nếu mà dùng cái chữ ganh đua đó thì nó không có, chưa có chính xác lắm, phải nói là hơi ganh tị một chút mới đúng. Và lúc nào cũng muốn triệt hạ đối thủ của mình. Tôi thì tôi có cái cũng có cái dịp coi như là quen biết với lại ông Sơn Nguyễn, một cái người làm về địa ốc, và ngay cả bà vợ của ông ấy là bà Lan đó, thì cũng được cộng đồng biết đến bởi vì là một cái người tổ chức cái hội xuân.
0: Hội Hoa Xuân
1: thì cũng thành công. Thì không biết cái lúc mà hai người đưa cô Linda ra đó, thì cô Linda cô ấy thật sự có muốn hay không, hay là được bố mẹ thuyết phục? Bởi vì cô Linda lúc đó đó, cô ấy đã là dường như đã là luật sư rồi, vừa tốt nghiệp xong. Thì đúng lý ra đó, nếu mà cô độc lập tự đứng lên bằng cái đôi chân của mình thì ra với cái title luật sư cô ấy cũng đâu có thấp đâu. Rồi cũng vận động, cũng làm những cái việc bình thường giống như những người ứng cử viên, thì có thể là cô sẽ đạt được cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà khổ nỗi là cô lại nằm ở trong cái vòng điều khiển của bố mẹ của mình. Và lắm thầy đó thì nhiều ma. Chung quanh của ông Sơn có nhiều cố vấn lắm, và họ đưa ra những cái chương trình, những cái hoạch định và cái phương thức mà gọi là để tranh cử đó, mà truyền thống của Mỹ đó, được ứng dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đánh đối thủ, và mình không cần nói mình tốt, mình chỉ cần nói mình là ai, title là cái gì, rồi một vài cái chương trình lời hứa hẹn, còn bao nhiêu công sức đó, thì cứ dồn vào đánh đối thủ. Tất cả những cái gì xấu, những cái gì không tốt, những cái gì thất bại, cứ lôi ra hết để mà đánh đối thủ, thì nó sẽ có kết quả. Bởi vì người kia xấu thì mới chứng minh ngược lại là mình là cái người tốt. Thì đó nó là một cái phương thức mà từ trước đến giờ người ta vẫn ứng dụng trong cái lúc tranh cử, tức là tấn công đối thủ. Thì ngay lúc đó tất cả những cái phương tiện mà có thể sử dụng được thì được ông Sơn và bà Hải đưa ra để promote đứa con gái của mình. Nhưng mà khổ nỗi đó, cô đó lúc đó nó giống như không có một cái ý riêng của mình, mà tất cả mọi chuyện đều bị giật dây hết. Cho nên khi mà cô ra, cô đụng trận thực tế đó, cô bối rối lắm. Chưa kể đó là lúc đó cái luật về vấn đề truyền thông của FCC ở cái vùng thung lũng Hoa Vàng này đó, nó chưa có chặt chẽ lắm. Cho nên tha hồ quảng cáo, và đặc biệt là tha hồ mà nói xấu đối thủ. Và không biết là được cái sự giới thiệu của ai mà ông Sơn đó, ông ấy đã mướn hai người để mà lên đài phát thanh để mà tấn công Madison Nguyễn. Hai người đó, người thứ nhất đó là một cái anh người trẻ trẻ nhưng mà rất là lắc cắt, và nói chuyện sang sảng đó, đó là Quỳnh Hớn. Và cái người thứ hai đó là một cái người tôi cũng quen, ông này là một ký giả kỳ cựu, đó là ông Phạm Long. Ở dưới Nam California. Thì cộng thêm với một người, để tôi nhớ coi người nào nữa, nhưng mà cái ông kia thì không có nói nhiều lắm. Thì hai người, phần lớn là hai người lên trên đài và lôi hết tất cả những cái gì mà liên quan đến Marie Saint Nguyễn, lôi ra để mà bàn luận, để mà đánh phá, để mà chửi rủa.
0: Ngay cả nói về cái personal của cô ta luôn, cũng đem lôi ra trên public luôn.
1: Thì Phạm Long là một ký giả lâu năm kỳ cựu, ông ta ăn nói có chừng mực. Và nó gần như là nói ra những cái chữ mà cần nói. Nhưng mà khổ nổi ông ấy làm partner với lại Quỳnh Hớn, một cái cậu còn trẻ, và ăn nói lất cất và không kiên nhẫn. Cho nên anh kia nói ra nhiều cái chữ nó khá thô tục mà nó không có tế nhị, và nó gần giống như là đến lúc mà người ta nói ủa, tự dưng trên đài lại có một cái hàng bán cá nó mới mở ra. Và kể từ đó nó, có người lại đặt cái câu hỏi ngược lại. Người ta nói chuyện với nhau, người ta nói tôi nghi hai cái người này chắc là của Madison Nguyễn, nó mướn lên đài, nó nói xấu nó đó, để nó gây cái tác dụng ngược lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ cái câu nói đó, đó cho thấy là hai ông này chửi dở quá, chửi không có trình độ, chửi một cách tầm bậy tầm bạ, và nó gây cái tác dụng ngược lại, là người ta lại càng ghét cái ứng cử viên Linda nhiều hơn, và người ta tìm hiểu về cô Madison nhiều hơn. Và như kết quả như cô nói thì cuối cùng thì cô kia bị thất bại. Người ta nói ra phần lớn 60% thất bại của Linda là do bố mẹ, và 40% còn lại là do hai ông thợ chửi.
0: Hai cái ông thần chửi.
1: Thì, chứ nếu mà Linda tự mình mà làm đó, thì có thể kết quả nó sẽ, nhiều khi nó sẽ khá hơn. Cho nên ở cái môi trường chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, đôi khi nó cũng khó nói và nó cũng rất là tế nhị. Nó có những cái luật lệ bất thành văn mà không ai có thể biết được, nhưng mà nó vẫn được phải tôn trọng. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà cô có theo dõi trên hệ thống truyền hình, cô thấy trong vòng một tháng ngược trở lại đây, trước cái ngày bầu cử đó, người ta quảng cáo rất là nhiều, và những ứng cử viên tranh cử nhiều chức vụ khác nhau đó, đột nhiên lần lần xuất hiện và dồn dập quảng cáo. Những người này họ tranh cử vào những cái chức vụ nó nhỏ hơn, cho nên họ quảng cáo ít hơn, và vả lại đó, những người này cái vấn đề tài chính nó không có dồi dào giống như thí dụ như ông tỷ phú Steyer, cho nên họ dồn hết tiền vào cái lúc cuối để mà họ quảng cáo. Nói tóm lại là tiền bao nhiêu nó lọt vô tay của nhà đài truyền hình hết. Và khi mà lên trên truyền hình để mà quảng cáo và tranh cử một cái chức vụ nào đó, thì tôi đưa ra cái trường hợp, thí dụ ở San Francisco có một cái chức vụ, đó là hình như là supervisor, dân biểu liên bang. Dân biểu liên bang thế cái ghế của bà Nancy Pelosi. Và ở đó có 3 ứng cử viên. Một ứng cử viên người Ấn Độ, một ứng cử viên người Mỹ và hai ứng cử viên người Mỹ. Nhưng mà cái anh mà ứng cử viên người Ấn Độ thì anh ấy muốn làm cho cái hình ảnh của mình nó đơn giản, nó gần gũi với người dân. Cho nên anh ấy mỗi lần quảng cáo thì lên nói chuyện có vẻ giống như là một những cái người trẻ nói chuyện với nhau. Chắc có lẽ là anh muốn lợi dụng cái sự trẻ trung của mình, cho nên nói chuyện nó không có chững chạc. Và rồi ăn mặc thì cũng chỉ mặc cái áo sơ mi thôi. Cái ông ứng cử viên thứ nhì đó, ông này người Mỹ, cũng còn trẻ, độ khoảng có thể là 30 ngoài. Thì ông này tôi không biết diễn tả như thế nào nha. Ông ấy có tí râu ở dưới cái miệng, tóc dài xuống đụng vai, và mặc đồ trông có vẻ rất là bụi đời. Tức là không có nhìn ra cái hình ảnh của một ứng cử viên ra để mà ra để mà tham dự một cái chức vụ của chính quyền gì hết. Và cái người thứ ba, anh này thì tôn trọng cuộc chơi, tức là khi mà xuất hiện là vẫn áo vest cà vạt, vàng mặt rất là chỉnh tề. Nhưng mà anh này đó lại là thuộc bên phía đồng tính. Và sau cái tên của anh là có một lá cờ bảy màu mà. Có một cái mạc bảy màu để chứng tỏ mình là người đồng tính. Và anh hy vọng là với như vậy đó, thì anh sẽ được ủng hộ của giới đồng tính, và đặc biệt ở San Francisco nó nhiều lắm. Và quả nhiên đó, cho đến giờ phút này anh là cái người dẫn đầu. Và hai người kia không biết trong thời gian tới ai sẽ là may mắn thứ nhì, nhưng mà cái khoảng cách nó cũng khá xa. Cho nên xem ra hai ông trẻ kia chắc có lẽ là cũng khó mà có cái hy vọng để mà đạt được cái ước mơ của mình. Cho nên như tôi nói, nó có nhiều cái quy luật bất thành văn mà nhiều khi người ta phải tôn trọng, và nhiều khi nó gây ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình rất là nhiều. Nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta cần đơn giản thì đơn giản, nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó cần cái sự trang trọng thì phải trang trọng cho nó đúng. Chứ nhiều khi nó không cái không có cái chuyện mà lúc nào cũng vậy được. Và nó cũng phải tùy theo cái vị trí của mình nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có một lần tôi được cộng đồng ở trên Auckland họ mời lên để mà làm giám khảo cho cái kỳ mà tuyển lựa ca sĩ ở trên đó trong cái dịp Tết, trên cộng đồng hội Tết ở trên Auckland. Lần đó thì lên, và một em thí sinh lên hát mặc quần jean và áo thun. Mặc áo thun này nó giống như là nó không phải là cái loại áo thun giải gọi là giải có polyester, giải nó có vẻ nó đẹp một chút. Cái áo thun này nó giống như cái áo lá đó cô, cái áo mà bằng cotton không mà nó mỏng mỏng đó. Thì em này mặc cái áo đó lên hát. Khổ nổi đó, đây là một cái giọng ca hay nhất mà từ đầu chương trình cho tới cuối chương trình chung kết này tôi nghe được. Thì cuối cùng đó, thì tôi khi mà tôi góp ý đó, tôi nói về cái cách ăn mặc. Dĩ nhiên giọng ca hát, giọng ca hay thì tôi khen hay. Và rồi cái ăn mặc nó không có, có vẻ không có được tôn trọng khán giả đó, thì tôi cũng góp ý. Sau đó thì bố mẹ của thí sinh này cũng hơi giận, nhưng mà khi mà tới nói chuyện thì tôi giải thích nó rõ ràng. Họ đưa những cái hình ảnh của những ca sĩ Mỹ đó, muốn ăn mặc sao thì ăn mặc. Nhưng mà tôi nói thứ nhất đó, là đó là cái phong cách của người Mỹ. Chừng nào mình trình diễn nhạc Mỹ đó thì mình hãy ăn mặc như vậy. Còn ở đây mình hát nhạc quê hương, nhất là hát nhạc bolero nữa, thì không nên. Thứ hai đó là phải tôn trọng cái người xem cái người khán thính giả. Và thứ ba, cái điều này nó rất là quan trọng, xin ông bà nhớ để mà nhắc em, đó là khi mà nổi tiếng rồi đó, mình có thể mình sao cũng được, nhưng mà khi mà những cái bước đầu đó, mình phải chứng tỏ cho khán thính giả và những người mà thích mình biết rằng mình tôn trọng họ và mình muốn gửi cho họ những cái gì tốt nhất trong cái lúc mà mình trình diễn. Thì sau đó thì hai anh chị cũng nói rằng là thôi thì cũng cũng cảm ơn cái lời góp ý. Chứ lúc đầu để họ có vẻ họ không có hài lòng về cái chuyện mà nói rằng có vẻ gò ép phải bắt mặc đồ này đồ kia. Tôi nói cái này tôi chỉ góp ý và tôi mong rằng là em nó sẽ thành công. Thì lần đó thì quả nhiên cái giọng hát đó được hạng nhất. Và sau đó giọng hát đó tiếp tục đi thi và sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đó là Đan Nguyên. Vâng thưa quý vị.
0: Ồ, lúc đó là anh chấm là Đan Nguyên, lúc đó là cậu bé mà anh nói đó hả?
1: Dạ.
0: Bây giờ thì em thấy ông mặc lịch lãm lắm.
1: Dạ.
0: Đôi khi hát ra cho những cái buổi mà từ thiện của chùa đó thì không mặc vest, anh chàng không mặc vest nhưng mà vẫn là áo sơ mi trắng, rồi có khi xăng tay, rồi có khi thắt một cái cravat mà để hở hở đó, anh mấy bạn trẻ bây giờ hay thắt đó. Thì em thấy cũng hay hay, nhưng mà lúc nào cũng là áo bỏ trong thùng hết, tức là áo bỏ chỉnh tề, chứ không có giống như cái hình ảnh mà anh nói. Ồ, hóa ra là anh ca sĩ này.
1: Vâng, sau đó thì Đan Nguyên cũng tiếp tục đi thi, và đi thi thêm một lần nữa ở vào cái kỳ tuyển lựa ca sĩ do anh Hoài Phong anh ấy tổ chức. Thì ông Hoài Phong đó, ông cứ lôi tôi vào, ông ấy nói rằng là ông đi chấm. Tôi nói tôi bây giờ tôi chỉ có chấm nước mắm với nước tương thôi rồi. Bởi vì lúc đó thật sự ra ông Hoài Phong đó thì tôi thấy tội nghiệp ông đạo diễn Hoài Phong đó.
0: Dạ đúng.
1: Tại vì cái lần mà Đan Nguyên mà đi thi đó, cái lần đó tôi còn nhớ, lúc đó tôi ngồi ở cái quán cà phê, lúc đó ngồi nói chuyện với một số anh chị em nghệ sĩ ở vùng Bắc California, rồi ở xa tới thì có anh Khoa, rồi cũng cái dịp đó thì có một cái người nhạc sĩ ở ngoài Bắc mà họ qua bên đây họ du lịch. Rồi cũng bởi vì ca sĩ hát nhạc của ông ấy mà cũng ngồi đó uống cà phê chung, đó là ông Phú Quang. Nó khổ nổi đó, tôi đó thì dĩ hòa dĩ quý, nhưng mà đối với ông anh Khoa đó mà nói chuyện miền Bắc miền Nam hồi là bắt đầu có chuyện. Thì cái đó là cái chuyện sau, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là tôi thấy ông bác Hoài Phong nhà mình, ông ấy cầm mấy cái flyer, mấy ông ấy tự đi đến, gửi đến từng người đến để mà xem cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì tôi thấy cái hình ảnh đó tôi cũng nản lòng chiếc sĩ lắm. Không biết rằng ông đạo diễn Hoài Phong này ngày xưa ông ấy đã cống hiến bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật rồi. Nhưng mà quả thật cái hình ảnh nó làm cho mình cũng hơi mũi lòng. Thì lần đó tôi kẹt xô cho nên tôi không có nhận lời ổng. Và bẵng đi một hai năm sau, cái lần cuối cùng đó, ông ấy làm một cái tuyển lựa ca sĩ thì tôi nhận lời. Tôi nhận lời lần đó thì dường như tôi chấm chung với lại chị ca sĩ không phải là Minh Hiếu mà là một cái người ca sĩ nó cũng giống như vậy, tôi lại quên mất tên lâu quá. Rồi một số những nhạc sĩ khác. Sau đó thì tôi mới biết đó là lần cuối, bởi vì sau đó là tới cái COVID-19. Và không biết là bác Hoài Phong nhà mình thích COVID-19 như thế nào đó mà đi theo luôn.
0: Ồ, đây là mất rồi hả anh?
1: Chết rồi, ông chết rồi.
0: Vậy đó.
1: Vâng, thưa quý vị, một vài cái kỷ niệm nhắc lại để nhớ lại những cái người muôn năm cũ. Không biết là bây giờ hộp ở đâu bây giờ thì... Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trong cái thời gian sắp tới, chúng tôi cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào, đóng góp thêm trong những cái tiết mục và những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện vừa mang tựa đề Màu Trắng Hoa Quỳnh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Đây là một sáng tác của nhà văn Dạ Thương.

0: chiếc xe đò liên tỉnh vừa dừng lại thì có 5-3 hành khách đã lục đục bước xuống. Trong số đó có một cô gái tuổi chừng 16-17 đang ngơ ngác nhìn quanh như ngỡ ngàng trước cảnh lạ người xa. Thấy những người đồng hành với mình đã rẽ hết vào con đường đất nối liền xa lộ, cô cũng định tự chọn cho mình một hướng để đi. Nhưng khi nhìn lên bầu trời, thấy mây đen vần vũ báo hiệu sắp có mưa thì cô lộ nét lo ngại. Bất chợt có một tiếng gọi thật lớn ở phía sau.
1: Quỳnh, mày đi đâu mà lạc đến cái xứ sở này vậy?
0: Cô gái tên Quỳnh giật mình quay mặt lại, không giấu vẻ mừng rỡ và nói:
1: Lụa, không tìm thấy được mày, kể như đêm nay tao phải tạm trú ngoài đường rồi đó. Cái mặt mày ở ngoài đường chắc chắn sẽ bị người ta bắt cóc mắt thôi. Con gái thành phố hả mà lên tới trên này hả, giống như là hoa hồng lạc giữa sa mạc vậy đó. Chưa gì mà đã làm cho tao mắc cỡ rồi đó nha. Nè, đưa tao về nhà mau rồi tao kể nguyên do cho cuộc viếng thăm đột xuất này cho mày nghe. Nhưng mà nè, tao sẽ ở đây với mày lâu lắm đó. Vậy có phiền nhà mày không hả nhỏ? Mày khỏi lo chuyện đó đi Quỳnh. Má tao với anh hai hả sẵn sàng tiếp đón mày ở đây chơi hết mùa hè luôn. Miễn là mày đừng có đòi về bất tử thôi. Chỉ có điều là sợ mày không thích được ở kích nghi được cái cuộc sống nông thôn mà thôi. Mày làm như tao là tiểu thư con nhà quan tổng trấn không bằng vậy. Chứ còn gì nữa, mày không phải là con nhà quan thời xưa, nhưng mà là con nhà quan thời nay còn gì. Bà tao chỉ là giám đốc thôi, có gì mà nổ dữ vậy. Ôi, nói vậy thôi chứ mình quan tâm tới người lớn làm gì. Mày đã mất công lên đây nghỉ hè với tao chắc là khoái cảnh đồng quê lắm phải không? Thì tất nhiên rồi, nghe mày kể trong thư hả, tao chỉ muốn đi ngay mà thôi đó.
0: Hai cô gái háo hức bá vai nhau đi sâu vào trong con đường lúc nãy Quỳnh toan chọn. Đi độ 100 mét thì dừng lại trước một cánh cổng khá lớn bằng gỗ nhưng thật chắc. Lụa quay sang bảo với bạn:
1: Nhà tao ở đây nè.
0: Nhích vô một khoảng trống vừa đủ cho một người lọt vô. Lụa ngoắt Quỳnh đi theo mình. Cô gái vừa chân ướt chân ráo về vùng quê cảm thấy thích thú vô cùng trước khu vườn cây ăn trái của gia đình người bạn. Dọc theo con đường mòn dẫn vào nhà là một hàng chôm chôm sai trĩu quả đang chín rộ đỏ ối một vùng trời trông thật thích mắt. Quỳnh chưa kịp mở miệng khen thì Lụa đã lên tiếng khi ngó qua nét mặt của bạn.
1: Cái chỗ này hả, ít thôi, chưa có đáng để cho mày mê đâu Quỳnh à. Cứ vô nhà nghỉ ngơi đi rồi tao dẫn mày đi tham quan hết thảy cái khu vườn này hả. Xin bảo đảm hả là mày sẽ khoái liền, rồi không muốn trở về thành phố nữa đâu. Thiệt không? Nhưng mà mày có nuôi nổi tao không đó? Mày ăn bao nhiêu mà sợ nhà tao nuôi không nổi mày? Nhiều lắm á nha, tao thích nhất là ăn trái cây của nhà mày đó. Ôi, tưởng gì chứ trái cây á, thì tao cho ăn mày ăn thoải mái. Chỉ lo mày chứ không nổi trong bụng thôi nhỏ ơi.
0: Chuyện trò tới đây thì Quỳnh trở nên khép nép, đưa mắt nhìn vào ngôi nhà ngói khá đồ sộ nằm chính giữa khu vườn. Một bầy chó khoảng 4-5 con nằm rải rác gần đó bỗng ùa ra sủa ỏm tỏi khi có người lạ đến. Lụa phải lên tiếng gọi chúng rồi mới dẫn bạn vào nhà.
1: Vô đây nè, cứ việc tự nhiên đi, má tao hiền lắm mà anh hai tao cũng vậy nữa đó. Má ơi, có bạn con thành phố lên chơi nè.
0: Quỳnh trông thấy chiếc mành trúc nơi buồng cửa lay động và một giọng nói thật dịu dàng từ trong đó vọng ra.
1: Thế à, con tiếp bạn đi, má bận chút xíu rồi má ra liền.
0: Lụa đặt chiếc túi hành lý của bạn lên trên bộ ván ngựa đen bóng, rồi mới lăn xăng đi rót nước. Còn lại một mình, Quỳnh đảo mắt ngó quanh khu nhà ngoài để dành tiếp khách trong khoảng thời gian vắng mặt bạn, cho đến khi Lụa trở vào và lên tiếng nói:
1: Mày uống nước đi Quỳnh.
0: Đón ly nước có màu sắc tựa như nước trà từ tay của bạn mình, Quỳnh đưa lên miệng nhấp một ngụm. Cô khẽ chau mày và hỏi:
1: Nhỏ, mày cho tao uống cái nước gì ngộ vậy? Ai, nước dối đó con khỉ à. Tuy là khó uống nhưng mà uống nó hả tốt hơn uống nước trà nhiều.
0: Quỳnh chưa kịp nói gì thêm thì mẹ của Lụa lúc đó đã vén mành bước ra. Bà nhìn bạn của con cười hiền hòa và nói:
1: Cháu ở thành phố lên chơi với con Lụa nhà bác hả?
0: Với thái độ khép nép, Quỳnh vội rời chỗ đứng lên, khoanh tay lễ phép và nói:
1: Dạ thưa cháu chào bác ạ. Má ơi, Quỳnh nó lên đây để nghỉ hè với con, má có thấy phiền hà gì không?
2: Chỉ ngại là bạn con không thích ở đây thôi con à.
0: Nghe mẹ nói như vậy, Lụa bèn quay sang phía Quỳnh cười hóm hỉnh và nói:
1: Đó thấy chưa, tao đã nói là nhà tao ai cũng hiếu khách mà.
0: Lúc đó đột nhiên có một bóng người lấp ló bên ngoài thềm cửa và lên tiếng nói:
2: Ê, chưa hẳn là như vậy đâu nha nhỏ, còn ý kiến của đại ca đây nữa nè.

0: lắm đâu.
1: Nhân à, bạn của em con từ thành phố cất công lệnh này đó, đừng có chiêu chọc làm cho con nhỏ Quỳnh nó bỏ về là không xong với con lụa ở đâu ngàn.
2: Gì mà chưa gì hết là má cảnh giác con dữ vậy má. Bạn của con nhỏ lụa đó thì cũng giống như bạn gái của con thôi mà, con đâu có nỡ ăn thịt cổ đâu chứ. Dù chưa trông thấy bộ dạng của anh hai bạn mình xuất hiện, nhưng câu nói đó cũng làm cho Quỳnh đỏ mặt và thầm run rẩy trong lòng. Cô liên tưởng đó là một chàng trai ngổ ngáo lắm, chứ không phải là hiền từ gì đâu. Xong trót đã xuống tới đây thì cứ chờ xem sao đã. Mình có thể quay trở lại thành phố mà. Như đoán được ý nghĩ của bạn, lụa liền lên tiếng phân giải.
1: Anh hai tao tính khí hơi khác tường, nhưng mà nể nang tao lắm, mày đừng có lo. Mày cũng đừng lo là bị bắt nạt nghe Quỳnh, còn có tao đây nữa làm chi. Tao không đến nỗi yếu bóng vía lắm đâu mà phải sợ anh hai mày. Phải vậy chứ, gặp thứ dữ hả, anh Nhân không có dám đụng tới đâu.
2: Nơi cửa, lúc đó một cậu con trai khoảng 19 tuổi bước vào. Cậu ta nhìn trân trân vào chỗ hai cô gái rồi cất tiếng nói. Toàn là người đẹp chứ đâu có phải là cọp đâu mà tự xưng mình là thứ dữ hả, hả con nhỏ kia.
1: Con nhỏ nào đây, anh phải gọi là hai nàng công chúa mới đúng.
2: Ây chà, cô bộ căng thẳng dữ ha. Nhưng mà nếu mà muốn như vậy đó, em phải biểu bạn em gọi anh là hoàng tử nha. Quỳnh nghe đôi má của mình nóng bừng lên, như thể đang đi ngoài trời nắng gắt, không dám liếc nhìn qua phía anh Nhân. Quỳnh cúi xuống mân mê những ngón búp măng thật đẹp của mình để chờ nghe lụt ở bên vực. Nhưng người cứu bộ cho Quỳnh lại là bà Năm. Bà đi lại gần con trai và lên tiếng nói.
1: Nhân, con á, làm cho con Quỳnh nó thẹn rồi kìa. Mau ra vườn á, hái ít trái cày đem về tại lõi đi con.
2: Nhưng mà cậu con trai không làm theo lời của mẹ mà ngoắt tay bảo Quỳnh. Nè nè, đi cô bé. Ai mà lại ngồi nhà hưởng thụ như vậy, coi đâu có được.
0: Trời ơi, ở đây không có ai là cô bé đâu nha. Anh nói lộn á, cho nó lại lần nữa đó.
2: Thì nhỏ tuổi hơn người ta thì không chịu làm cô bé chứ làm lớn với ai. Quả là làm đỡm quá. Thốt ra câu đó, Nhân quay phắt đi ra cửa nhanh cũng giống như khi vào, không chờ nghe ai phản ứng hoặc là chờ cho lụa nhảy cẩn lên và Quỳnh phải sạm mặt lại. Trước tình thế bất ngờ này, bà Năm phải vội vàng cải chính nhưng vẫn không làm cho tự ái của Quỳnh dịu lại. Cô gái nhìn mẹ bạn và nói.
0: Thưa bác, cháu nghĩ là sự có mặt của cháu ở đây chắc là không có tiện lắm. Cháu xin được nán lại chơi nhỏ lụa một lát rồi cháu sẽ quay về thành phố à.
1: Sao vậy cháu? Mới hồi nãy á, cháu nói con lụa. Nói với con lụa là cháu sẽ ở đây với nó đến hết mùa hè kia mà.
0: Mày đang giận anh hai tao chứ gì? Thôi cho tao xin đi Quỳnh ơi. Bản tính anh hai tao là vậy đó. Nếu mày coi tao là bạn bè thì bỏ qua mà ở lại đây với tao nghe. Bảo đảm khi quen rồi mày sẽ thấy ảnh không có khó ưa như buổi ban đầu nữa đâu.
1: Coi con lụa nó phải nói phải đó cháu à. Thằng Nhân á, nó ăn nói hơi hàm hồ, nhưng cũng tại bởi thần kinh nó không bình thường cho lắm. Ở đây không ai chấp nó hết á, bởi xung quanh này ai cũng biết vậy mà. Chắc còn cháu mới tiếp xúc nó lần đầu cho nên giận cũng phải thôi.
2: Thế rồi bà kể cho Quỳnh nghe về nguyên nhân gây ra sự bất thường tâm tính cho con trai mình. Đó là một tai nạn mà chính Quỳnh nghe xong cũng không thể nào ngờ được. Sự việc xảy ra cách đây mấy năm, lúc đó Nhân đang ở lứa tuổi của Quỳnh và lụa bây giờ. Cậu bé dũng cảm đã lao vào một đám cháy để cứu sống hai đứa trẻ thoát khỏi bị lửa thiêu. Để rồi sau đó cậu trở thành nạn nhân khi chiếc kèo nhà từ bên trên đổ sập xuống đập vào đầu. May là nhờ người ta kịp thời cứu ra cho nên mới còn sống sót. Chứ nếu không thì Nhân cũng đã bị chết cháy vì lòng dũng cảm của mình. Nhưng sao không khi điều trị xong trở về thì tính tình của Nhân bỗng dưng thay đổi không còn bình thường như ngày xưa nữa. Có lẽ vì vết thương nơi đầu làm động đến hệ thần kinh. Tuy nhiên Nhân cũng chỉ bẳng gắt và nói năng thiếu tế nhị, chứ cũng không làm điều gì quá đáng, có thể gọi là bị mát, giống như nhỏ lụa đã phát biểu. Quỳnh cảm thấy mình cần thông cảm gia đình của bạn cho nên vui vẻ trở lại. Lụa khoái chí ôm bạn xoay một vòng và nói.
0: Phải vậy chứ, tao biết mày luôn là đứa tràn trề tình cảm mà.
2: Rồi để xua tan những gì còn vương vấn trong lòng của Quỳnh, lùa

0: đem đồ đạc của bạn vào buồng của mình cất đi. Xong xuôi, cô mới trở ra kéo Quỳnh đi xuống dưới nhà rửa mặt cho mát trước khi chuẩn bị dọn cơm. Bữa ăn trưa không có nhân, nhưng Quỳnh không tiện hỏi. Hơn nữa, cô cũng rất sợ cái anh chàng mát dây này làm cho quê, cho nên giả bộ lờ đi. Ăn cơm xong, Quỳnh được lụa đãi cho món trái cây đầu tiên là sầu riêng. Những múi sầu riêng thơm lừng và ngọt liệm thấm sâu vào đầu lưỡi, khiến cho người ta ăn xong rồi mà hương vị vẫn còn đọng lại nơi miệng của người thưởng thức. Quỳnh háo hức muốn được đi theo bạn ra vườn ngay, nhưng sau đó trời đổ mưa rào cho nên phải theo lụa vào buồng nằm nghỉ. Hai cô bạn gái từng học chung một lớp nằm ôm nhau trò chuyện sau một tháng nghỉ hè chia tay. Lụa thì thầm kể cho Quỳnh nghe về nỗi nhớ bạn, nhớ trường và nhớ cả căn phòng nội trú có 5 đứa chuyên môn nghịch phá. Còn Quỳnh thì kể lại cho Lụa nghe cuộc sống của mình tại gia đình trong những ngày hè vừa qua không có gì thú vị. Ba và mẹ của cô thường luôn cãi cọ rồi dẫn đến tình trạng sắp sửa ly hôn, cho nên cô chán nản bỏ nhà tìm lên đây với bạn sau khi đã ngỏ lời khuyên can cha mẹ mà vẫn không có kết quả. Biết tâm trạng của Quỳnh hiện đang rất buồn khổ, Lụa tìm lời an ủi bạn.
1: Mày cứ ở đây với tao một thời gian á, thì sẽ vui lại ngay thôi. Nhưng mà cũng cần viết thư báo về cho ba mấy má mày biết chứ. Đến thôi á, họ quýnh lên họ đi tìm á, thì tưởng mày bị người ta bắt cóc đem bán á, thì phiền lắm. Tao á, to vậy mà ai dám bắt, mà bắt để làm gì? Tao á, không thấy cần phải báo tin về nhà đâu. Lúc này á, thì ba má tao á, đang làm thủ tục ly hôn. Họ đâu có thời gian quan tâm đến cái sự biến mất của tao đâu Lụa. Nhưng mà rồi mày sẽ chọn ai giữa mẹ với cha? Tao cũng không biết nữa. Bởi thực tình mà nói thì tao cũng đâu có muốn mất người nào đâu.
0: Lụa lặng người đi và cảm thông với nỗi khổ tâm của bạn. Tiếng Quỳnh lại khe khẽ vang lên bên tai.
1: Mong ước của tao bây giờ là ba má tao từ bỏ cái ý định ly hôn. Nhưng mà tiếc là họ đã gửi đơn lên tòa rồi.
0: Không khí trong căn phòng bỗng trùng xuống như nỗi lòng của hai cô bạn gái còn đang ở tuổi vị thành niên. Họ ôm nhau, rồi thiếp đi giữa buổi trưa hè không có gió xôn xao và vắng cả tiếng chim, dù quanh nhà là cả một khu vườn cây ăn trái. Sau đó bầu trời lại quang đãng sau cơn mưa rào ngắn ngủi, những chiếc lá ứa nước được nắng làm cho khô thật nhanh, đang vươn mình lay động khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Lụa kéo Quỳnh đi ra vườn sau giấc ngủ trưa đầy trăn trở.
1: Theo tao đi hết đi hái mít tú nữ về ăn nè. Ồ quên nữa, mà mày có biết leo cây không? Cái thú của tao hả là ngồi trên cây hái trái cây ăn no nê rồi mới trèo xuống, chứ tao không có thích người khác đưa cho.
0: Chắc có lẽ đó cũng là sở thích của mình, cho nên Quỳnh gật gù bước theo bạn và nói.
1: Ăn vậy thì giống khỉ, nhưng mà chắc là thú vị lắm. Phải chi có bọn con tuyết, phượng hồng theo lên đây chắc là vui biết mấy. Cái vườn trái cây của nhà mày có bộ ngũ lông ở chừng một tuần lễ, tao nghĩ chắc tiêu tùng luôn. Giỡn chơi hoài mày, vườn nhà tao cả 1 hecta đất trồng đủ loại trái cây, cầu đem cả học sinh trường mình xuống tới ăn còn chưa thể, huống chi có bọn mày thôi.
0: Lụa dẫn Quỳnh tiến sâu vào vườn, đất dưới chân của hai cô ẩm ướt dính quẹo vào những chiếc dép, gây cảm giác nặng trịch. Quỳnh loáng thoáng thấy bóng của nhân đang lui cui tìm cái gì đó ở góc vườn, nhưng bỏ qua không nói với Lụa. Đến chừng bị một con sâu rộm bò lên trên áo, Quỳnh mới tá quả tam tinh nhảy dựng lên, hét gọi cả hai anh em bạn cùng một lúc. Nhưng mà Lụa lúc đó đã ngồi tít ở trên ngọn cây cao, không thể trèo ngay xuống đất để bắt sâu giùm cho Quỳnh, khiến cho cô gái sợ hãi đến phát khóc. Lúc đó nhân bỗng dưng mò tới làm cứu tinh. Trời ơi, có con sâu chút xíu mà làm như sắp động đất tới nơi vậy, đứng yên, để anh bắt giùm cho. Quỳnh không dám từ chối, dù tiếng Anh mà nhân xưng ra làm cho cô khó chịu. Dùng một cái nhánh cây nhỏ bằng ngón tay khiều nhẹ con sâu cho rớt xuống. Nhân nhấc cục đá gần đó ném vào con vật có hình thù gớm ghiếc đó, khiến cho nó dẹp lép, rồi mới xoa tay cười. Đó, xong rồi đó, có gì đâu mà sợ đâu. Liếc mắt nhìn vào xác con sâu đang nằm bẹp dưới nền đất ướt, Quỳnh khẽ thở phào rồi lý nhí trong cổ họng.
1: Cảm ơn anh.
0: Có lẽ tiếng nói khách sáo đó không làm cho nhân thoải mái, cho nên cậu đã quay ngoắt đi, không thèm nhận. Quỳnh cũng chẳng mấy quan tâm, bởi vì cô cảm thấy mình không hợp với những tên con trai có bộ mặt lầm lì và đôi mắt nhìn muốn xuyên thủng người khác. Lụa làm cho Quỳnh quên phức chuyện con sâu và vị ân nhân bằng cách ném mạnh xuống một chùm dâu da.
1: Nè chụp nè Quỳnh ơi, cái cây này nhiều kiến lắm, mày đừng có leo lên nữa nha.
0: Đón lấy chùm trái cây mà mình ưa thích nhất, Quỳnh đưa lên miệng một trái cắn mạnh vào lớp vỏ có vị chua, rồi nhấp nháp coi có vẻ thú vị lắm. Lụa ở trên cao vứt xuống thêm vài chùm to nữa rồi cũng vội tuột nhanh xuống khỏi thân cây. Bởi vì bị lũ kiến lửa tấn công dữ dội, cô vừa xoa tay, xoa đùi vừa kêu lên.
1: May là mày chưa trèo lên trên đó đó, chứ nếu không hả chắc mắt tao phải dỗ mày á. Làm như tao mít ướt lắm không bằng vậy đó. Còn phải nữa, trong cái nhóm ngũ long ai mà không biết mày là đứa hay nhè nhất. Lầm rồi nhỏ ơi, tao nghĩ hả, cái kẻ mau đứt mắt chính là mày đó. Xạo, đã có lần nào mày bắt gặp tao khóc chưa mà bị đặt du quan cáo dạ? Có rồi, mới hôm thi hết cấp đi nè, chứ còn mới đây đâu, chứ đâu có lâu lắc gì. Không biết đứa nào đổ mưa ngâu khi nghe danh sách những đứa học sinh thi đậu ha.
0: Bị Quỳnh chọc quê, lụa bẽn lẽn, dù chỉ có hai đứa, cô đấm vào lưng bạn một cái thật đau.
1: Đồ quỷ, tại lúc đó tao quá xúc động vì mừng chứ bộ. Thì tao cũng mừng vậy, nhưng tao cười toe tét, chứ tao đâu có khóc giống như mày đâu.
0: Gương mặt của cả hai cô gái vui vẻ, trông hồn nhiên như chính cái tuổi 16 của họ. Đôi bạn ngồi dưới gốc cây dâu da, chiếu cố cho bằng hết số trái đã hái với những tiếng cười giòn tan, tinh nghịch, cứ vang xa mãi. Thấy chưa được thỏa thê lắm, lụa bèn đưa bạn đi bẻ mít tố nữ chín cây, xách đầy cả hai tay, nhưng lại không có mang dao để xẻ. Không khí trong lành ở đây bắt đầu làm cho Quỳnh cảm thấy mến, nhất là điều kiện sống của gia đình bạn cũng vào loại khá giả ở miệt vườn.

0: tạm quên những nỗi buồn về gia cảnh để tìm lại nguồn vui bên cạnh cô bạn gái học chung lớp. Quỳnh đã hòa nhập vào lối sống bình dị ở đây ngay từ buổi đầu tiên. Cô bỏ dép ra cầm ở tay vì đất dính quá không thể lê gót được nữa. Xắn ống quần lên cao cho khỏi dơ, Quỳnh dấn đôi chân trần xuống nền đất đỏ nâu một cách mạnh dạn và bấm ngón chân xuống để khỏi bị trật té. Đi theo lụa tham quan khắp khu vườn cho đến khi mỏi chân và no bụng vì đã ăn quá nhiều trái cây, Quỳnh mới chịu đòi về. Mặt trời đã biến mất sau rặng tre ở cuối vườn. Đâu đó có tiếng chim của con chim bìm bẹp, nó cứ vang lên liên tục như báo hiệu một ngày sắp sửa hết. Hai cô gái tay xách nách mang quay trở về nhà. Vừa lúc đó bà Năm cũng đã nấu xong bữa cơm chiều. Bà hối thúc lụa:
1: "Con mau dẫn bạn đi tắm rồi vô ăn cơm đi con. Anh hai của con nó đói bụng từ nãy tới giờ."
0: Mất nửa tiếng đồng hồ cho công việc tắm rửa, Quỳnh và Lụa mới xong vào nhà bếp phụ dọn cơm. Bà Năm cười đôn hậu nói:
1: "Các con hãy ngồi vô bàn đi. Bữa nay có món đặc biệt của thần Nhân nó đãi khách đó."
0: Nghe bà nói, Quỳnh hơi ngẩn người. Cô gái đưa mắt nhìn mẹ bạn như muốn hỏi bà người khách đó có phải là cô hay không. Hiểu ý, bà Năm ngó Quỳnh trìu mến nói:
1: "Cháu đừng có ngại, bác chỉ đùa một chút thôi. Chứ dẫu sao hôm nay cháu cũng là khách của gia đình bác mà."
2: "Má nói đúng đó, cháu không có sai đâu. Dạ xin bác cứ coi cháu như là con nhỏ Lụa để cháu được tự nhiên hơn."
0: Bà Năm gật đầu đồng ý với ý kiến của Quỳnh trước sự cổ vũ của người con gái. Nhân từ nhà trên bước xuống ngồi vào bàn ăn nhưng không chuyện trò với ai cả. Quỳnh được bà Năm gấp liên tục cái món mắm nấm mối xào là đặc sản của vùng này, do chính Nhân đào được ở góc vườn khi nãy. Bữa cơm thật ngon, nhưng bởi Quỳnh đã ăn quá nhiều trái cây cho nên chỉ ăn được có một chén cơm. Thấy bạn của em buông đũa xuống bàn, Nhân đột nhiên mở miệng hỏi:
3: "Bộ thấy có tôi ngồi đây cô ăn không được hả?"
0: Cái sự thay đổi cách xưng hô của Nhân làm cho cả ba người ở trên bàn ăn cùng ngẩng lên một lượt. Lụa lên tiếng nói:
2: "Anh hai này, sao tự dưng lại xưng tôi với cô với con nhỏ Quỳnh? Nó hay mũi lòng lắm đó, anh đừng có làm cho nó khóc rồi nghe."
0: Không đáp lại lời của em, Nhân cắm cúi và hết chén cơm đang ăn dở vào miệng, rồi đưa mắt nhìn Quỳnh. Lần này thì câu nói của anh nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn: "Lại có thêm một trái mít ướt nữa trong nhà rồi. Nè, cô bé có thích ngắm trăng không vậy?" Nghe hỏi, Quỳnh không dám im lặng vì sợ Nhân sẽ thay đổi thái độ với mình cho nên gật đầu đại:
2: "Rất thích."
0: Vậy cô bé có biết làm thơ không? Tới lúc này thì Quỳnh hơi quảng, không dám nhận bừa. Cô quay sang bạn cầu cứu nhưng lại bị Lụa đẩy vào trò:
2: "Anh khỏi cần phải hỏi mà nhìn thẳng vào nhỏ Quỳnh đây nè. Một cây sáng tác thơ văn của lớp em đó. Anh liệu có địch lại với nó không?"
0: Quỳnh đấm thùm thụp vào lưng bạn nhưng vẫn không gạt bỏ được lòng tin của Nhân qua lời quảng cáo của Lụa. Anh lên tiếng rủ:
3: "Nếu mà như vậy đó thì anh gặp trúng đối tượng rồi. Tối nay đó trăng rằm, mình bắt ghế ra ngoài trước sân ngắm chị Hằng, rồi mình làm thơ xoay dần nha cô bé."
2: "Có cho em nhập với không anh hai?"
3: "Nếu mà em cảm thấy trong tim mình có chút xíu hồn thơ đó thì cứ việc tham gia chứ gì đâu."
2: "Bữa nay á, trời ơi, bữa nay anh hai tính học làm thi sĩ ha. Coi chừng dưới ánh trăng hả, anh bị biến thành Hàng Mặc Tử đó nha."
0: Quỳnh nghe trong lòng rất là rung, dù biết mình cũng có chút năng khiếu về thơ. Cô cố tìm cách thoái thác nhưng mà Lụa thì cứ một mực lên tiếng động viên:
2: "Mày cứ ừ đại đi Quỳnh, ông anh tao không phải là thi sĩ thứ thiệt đâu mà mày sợ. Mày phải trổ tài cho anh quê một phen đi chứ." "Quảng cáo vừa thôi nhỏ, mày cho tao đi tàu bay giấy coi bộ nguy hiểm quá." "Không có sao đâu, mày đừng có run sợ sớm, còn tao đây nữa làm chi. Lỡ mày bên anh Nhân chứ sao mày về phe tao được. Lầm rồi nhỏ ơi, tao không thích nhìn phái mạnh ăn hiếp phái yếu đâu. Vậy mày giúp tao được cái gì trong cái chuyện này thì tao sẽ làm thơ đối chọi với anh hai tao giùm mày." "Được đó."
0: Ngồi nhìn cô em gái của mình nhận làm đồng minh cho Quỳnh, Nhân không cự nữ mà cũng chấp luôn. Chờ bà Năm ăn xong, hai cô xúm lại dọn dẹp rồi mới kéo tay nhau lên nhà để kể chuyện tiếu.
3: Lụa đem ra một chùm chôm chôm chín đỏ trông thật ngon, nhưng mà Quỳnh vẫn lắc đầu vì cái bụng không còn chỗ chứa nữa. Bây giờ rồi đến 8 giờ sáng, bầu trời lúc này vằng vặc ánh trăng soi. Lụa kéo Quỳnh ra sân chứ không chờ anh trai lên tiếng gọi. Họ ngồi vào những bộ ghế làm bằng những gốc cây cưa ngắn đặt giữa khoảng sân rộng, rồi mới ngắm nhìn chị Hằng đang cúi xuống trần gian mỉm cười. Trước cảnh đẹp, Quỳnh không ngăn được buộc miệng khen trăng ở thôn giả quả là thật tuyệt đẹp. Ngay lúc đó thì Nhân xuất hiện với dáng dấp của một thi sĩ. Anh mở đầu bằng một câu thơ tứ tuyệt: đêm nay trăng sáng trải thảm hồn tôi, chị Hằng mỉm cười, ôi trần gian đẹp. Lụa cười khúc khích, hít cùi chỏ vào Quỳnh và nói:
2: mày tiếp luôn cho anh hai sốt rét rừng chơi, đừng có lên mặt nữa. Thôi, thôi mày làm trước đi, tao chưa có chuẩn bị cho nên bí lụa không có nặng được câu thơ nào nè.
3: Nhưng mà Lụa đã ngoay ngoảy lắc đầu, cô hất mạnh về phía anh trai và nói:
2: mày thừa biết ở trong lớp tao không phải là đứa giỏi thơ văn mà. Vậy sao lúc nãy mày nói mày sẽ ứng đối giùm tao, thì tao nói vậy mày mới chịu nhận lời thi thố danh hai tao chứ.
3: Biết mình bị bạn đánh lừa cho nên Quỳnh xịu mặt xuống, cô ngúng ngoảy quay đi.
2: Thì ra mày gài bẫy tao nha, tổ có vậy mới vui chứ. Mày mau chỗ tài đi, kẻo anh hai tao chờ kìa.
3: Quỳnh phải ngồi im đến 5 phút và chịu sự hối thúc liên tục mới tìm được câu nói tiếp. Nhưng cô không giữ được vẻ tự nhiên cho nên tiếng chú nói nghe chừng như da chạm vào nhau lộp cộp.
2: Chú cụi bó gối ngồi ở gốc đa, chú khen với ta thì mời hãy xuống.
3: Ngồi cách xa hai cô bé chừng một sải tay, Nhân khẽ gật gù như một ông cụ non thứ thiệt và nói: thì cũng tạm được chứ chưa hay lắm. Mặt Quỳnh nóng rang lên vì tự ái, nhưng dưới ánh trăng không ai nhận ra. Đến phiên mình, Lụa không chờ bị hối thúc mà mau miệng để sướng lên. Chỉ được có hai câu đầu thì cô bỗng dưng tắc tịch, không sao nặng ra những câu kế tiếp, phải ngừng lại để động não một hồi, rồi mới từ từ nhả ra từng chữ.
2: Có ba thi sĩ cùng yêu chị Hằng.
3: Mày làm thơ dở ẹt.
2: Anh dở thì có, thơ người ta hay hết chỗ chê luôn mà, không nghe lấy một tiếng động khen lờ ngợi nào hết. Nè, em nói cho anh biết đó nghe, hè năm nay em còn về nhà hả, chứ sang năm á em xin ở lại luôn ở trường để cho anh khỏi có ai để mà ăn hiếp.
3: Trời ơi, mày nói vậy mà nghe được hả mày? Mày ăn hiếp tao thì có.
2: Em nhỏ như vậy làm sao ăn hiếp nổi anh?
3: Đây nè, cô á nhỏ con nhỏ xét, nhưng mà cái miệng á bự thiệt là bự, ai cũng phải thua hết trơn á.
2: Được rồi, anh biểu miệng em lớn hả, thì em sẽ ăn thiệt là nhiều để cho anh hết hồ hết phần luôn.
3: Trời, tao tưởng mày ăn cái gì chứ, ăn nhiều thì để coi ai mập ú lên xấu xí, ráng chịu đừng có than.
2: Em hát tốn lên cả nhà cho anh điếc tai luôn đó.
3: Cái đó lại càng dại á, bởi vì như vậy đó cái môi của em nó sẽ dày lên, rồi cái miệng nó rộng ra tới cái mang tai coi kỳ lắm. Thế là cuộc đấu khẩu giữa hai anh em Lụa diễn ra suốt buổi tối, khiến cho Quỳnh tạm thoát được cái nạn làm thơ. Cô chịu khó ngồi nghe lời qua tiếng lại là một cách thật nhẫn nại và nhận thấy Nhân có lối nói chuyện rất là hay. Vầng trăng sáng trên bầu trời bỗng dưng bị che khuất bởi những đám mây, khiến cho khoảng sân vụt tối. Quỳnh tự dưng cảm thấy nhớ nhà quá đỗi, dù rằng chẳng mấy khi cô được cận kề với cha mẹ. Không biết là cái sự bỏ đi của Quỳnh có làm cho tình cảm của hai người lớn nối lại được như ngày xưa, hay là sợi dây đàn đã đứt thì không thể nào ngân vang thành giai điệu nữa. Quỳnh ngước mặt lên vòm trời có đầy các vị tinh tú đang ngự trị, với một lời cầu nguyện chân thành là đừng để cô phải chia lìa cha hoặc mẹ. Bởi vì đối với Quỳnh thì tình thương của hai đấng sinh thành nào cũng cần cả, và cô không hề muốn bị mất một ai.
2: Mày đang nghĩ gì vậy Quỳnh? Động não được câu thơ nào nữa hay chưa? Hời, có nghĩ gì được đâu. Tao đang mãi mê ngắm trăng á, vì chị Hằng ở miền quê của mày á, sao mà đẹp quá. Giá mà...
3: Nè nè, Quỳnh có muốn mình du Nguyệt Điện một chuyến không?
2: Rất muốn, nhưng mà tìm đâu ra được đường Minh Hoàng để đi bây giờ. Quân Dương ở ngay bên cạnh mày đó, mày cứ lên tiếng nhờ là sẽ được tội nguyện ngay. Thôi tao không dám. Có gì mà mày không dám? Để tao chuẩn bị các thứ cho mày lên cung trăng gặp chị Hằng một phen nha.
0: Nói xong, Lụa rời chỗ và biến nhanh vào nhà mà không chờ Quỳnh kịp phản ứng gì. Khoảng sân rộng ngập ánh trăng tỏa chiếu. Bây giờ chỉ còn lại hai người ngồi bối rối, giả vờ đưa mắt nhìn trời. Thời gian nhích dần về khuya. Quỳnh có cảm giác lạnh khi một vài giọt sương đậu bám trên mái tóc của mình. Nhân ngồi yên không gợi chuyện, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn trộm, khiến cho Quỳnh nghe nhột nhạt, cứ thấp thỏm muốn đứng lên. Thấy Lụa vô nhà mà không trở ra, thì Quỳnh đã hiểu là mình đã bị bạn đưa vào trò đùa mới. Một ý nghĩ thật hay, nhưng cô chợt gạt phát đi khi nhẩm lại tuổi của mình. Phải rồi, cô chỉ mới có 16 tuổi thôi, một cái tuổi chớm mộng mơ, vẫn bị coi là con nít. Quỳnh cười thầm, lẩm nhẩm đọc câu thơ vừa chợt nghĩ.
2: 16 tuổi tròn trăng em tự hỏi, mình lớn rồi có phải thế chăng? Hỏi đến mẹ, mẹ cũng chỉ nói rằng, vâng đúng ạ, bây giờ cô đã lớn.
0: Nhân ngồi ngay đó nhưng không nghe được những âm thanh vô cùng bức rứt của cô gái đang trong độ tuổi dậy thì trước nỗi mong muốn mình mau trở thành người lớn. Nhưng qua nét môi đang hé mở trước ánh trăng soi vằn vặt, Nhân hiểu những diễn biến trong đầu của Quỳnh và cảm thấy thích nhìn cô. Trăng vẫn sáng lung linh cho dù sương đã bắt đầu rơi nặng hạt.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện vừa mang tựa đề Màu Trắng Hoa Quỳnh, một sáng tác của nhà văn Dạ Thương qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trong tiết mục đọc truyện với phần kế tiếp của truyện vừa Màu Trắng Hoa Quỳnh. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi đâu.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 2 tháng 6 của năm 2026 và chúng ta có những cái chuyện lạ trong cái cuộc sống này thưa quý vị. Quý vị thấy là bây giờ khí hậu nó thay đổi rất nhiều phải không ạ? Vậy thì nó thay đổi như thế nào mà đặc biệt là ở châu Âu bây giờ cũng đang là Hồng Ánh thấy ngày thứ tư ngày 27 tháng 5 vừa rồi có một cái bài đăng nói về những điều khó tin nhưng có thật nó xảy ra tại châu Âu thưa quý vị, nói về cái vòm nhiệt đới, cái vòm nhiệt mà gây nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, khi mà châu Âu đang hứng chịu một cái đợt nắng nóng kỷ lục trong tuần này do hiện tượng gọi là vòm nhiệt đó thưa quý vị. Và một cái hiện tượng lần đầu tiên Hồng Ánh nghe cái chữ vòm nhiệt, nó chứa không khí ẩm từ Bắc Phi, nó bị mắc kẹt dưới một cái hệ thống áp cao trên khắp Tây Âu, và chính là cái nguyên nhân gây ra cái kiểu thời tiết nắng nóng vốn thường không có xuất hiện cho đến giữa mùa hè ở châu Âu. Bây giờ chưa là mùa hè, thường là mùa hè nó phải rơi vào Hồng Ánh nhớ là hình như khoảng 20-21 tháng 6 thì mới đúng vào cái ngày mùa hè. Nhưng mà bây giờ hiện ở châu Âu thì trời nó quá là nóng, rất nóng thưa quý vị. Và đầu tuần này thì các nước như là nước Anh, nước Ireland và nước Pháp họ đều ghi nhận rằng là nắng nóng kỷ lục luôn. Và cái tình trạng này nó có thể mở rộng và kéo dài trong vài ngày sắp tới nữa. Và trung bình trái đất đang nóng hơn khoảng 1,4 độ C so với cái thời kỳ mà tiền công nghiệp. Có nghĩa là người ta tính từ cái thời 1850 đến 1900 đó thưa quý vị. Thì trong khi đó châu Âu đang nóng hơn khoảng 2,4 độ C so với cái thời kỳ công nghiệp. Có nghĩa là ngày xưa, cái thời kỳ của ngày xưa và nay nó chênh lệch về cái độ nóng. Và hầu như là toàn bộ cái lượng nhiệt này nó đều do hiệu ứng nhà kính nhân tạo. Từ khi mà gọi là cái khí thải thiên nhiên hóa thạch gây ra, với cái sự phân bổ thực tế của lượng nhiệt dư thừa này nó quyết định bởi một vài yếu tố. Và có những người về chuyên về họ nghiên cứu cũng như là tiến sĩ họ cũng nói về cái sự thay đổi thưa quý vị. Bởi vì cái khí hậu nó nóng như vậy thì có những người ta chuyên về nghiên cứu, người ta thấy được cái sự thay đổi theo thời gian và cái sức nóng nó gây đến cho bên Tây Âu rất là nặng. Những cái lý do này đó thì chúng ta cũng đã nghe thường phải không thưa quý vị, chúng ta nghe về cái độ mà nóng mùa hè nó trở nên nắng nóng như vậy. Về thiên văn, về tác động nghiêm trọng của con người trên cái môi trường, cái độ nghiêng của trái đất vào mùa hè thì cái bán cầu nơi mà chúng ta sinh sống nó nghiêng về phía mặt trời, khiến cho cái ánh nắng chiếu thẳng gốc xuống cái bề mặt nó mang lại cái nhiệt lớn, và cái sự biến đổi của khí hậu, các cái loại khí thải nhà kính như là CO2 hoặc là CH4 nó giữ lại cái nhiệt từ mặt trời ở trong khí quyển, nó làm cho nhiệt độ nền toàn cầu nó tăng qua từng năm. Và đó là những cái ảnh hưởng, một trong những cái ảnh hưởng mà hiện nay có nhiều nơi quý vị thấy là cái nhiệt độ nó nóng như vậy. Có những điều mà khó tin nhưng có thật, bởi vì cái sự ô nhiễm của môi trường nữa, người ta người ta xài nhiều hơn là giữ thưa quý vị.
cũng như là có những cái mà chúng ta có thể tránh được để bảo vệ trái đất. Chúng ta recycle thay vì chúng ta thảy tất cả vào thùng rác. Ở nhà của mình quý vị cũng ngày xưa thì có thể mình không làm điều đó, nhưng bây giờ thì mình thấy là hầu như là mỗi gia đình ai cũng có riêng một cái recycle bin hết thưa quý vị. Mình cứ để những cái mũ nhựa, những cái giấy, đĩa giấy vân vân và vân vân ở một cái giỏ, rồi mình mang ra mình đổ nó vào trong cái thùng recycle bin đó thưa quý vị. Mình recycle lại, rồi mình mang những cái vỏ, cái túi mình để đó sẵn ở đó, thay vì mình cho nó vào thùng rác. Thì quý vị cũng như gia đình của Hồng Ánh, chúng ta cố gắng làm mọi cách để bảo vệ được môi trường. Chúng ta thay vì dùng những cái đĩa nhựa vân vân, thì mình cũng có thể dùng ly rồi mình rửa thưa quý vị. Mình hay là mình dùng những cái đĩa mình ăn cơm hay chén ăn cơm rồi mình rửa, thay vì mình cứ dùng kiểu mà đồ nhựa rồi cứ recycle. Cũng không recycle là phải làm, nhưng mà nếu mình làm hoài thì cũng không tốt. Mình nên hạn chế lại thưa quý vị. Thay vì mình dùng ly mình uống một lần mình quẳng nó đi mình bỏ, thì bây giờ mình dùng cái ly mà mình có thể rửa được, hoặc là những cái chai nước mà mình mang theo đó thưa quý vị, mình refill nước vào trong đó mình uống rồi mình dùng đi dùng lại vân vân, những cái bình nước mà mình mua dùng được nhiều lần đó thưa quý vị. Nó mỗi nhiều khi mình thấy nó như thế, nhưng mà mỗi một gia đình và mỗi một người mình có cái ý thức mình bảo vệ môi trường, thì hy vọng rằng là trái đất sẽ tốt hơn. Và rất là cảm ơn chúng ta thưa quý vị. Có những điều khó tin nhưng mà có thật, mỗi người làm một việc thôi mà nó ảnh hưởng tốt cho cái môi trường chung.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên.

Quý thính giả thân mến, bây giờ là Hồng Ánh lại chuyển sang một cái bước kế tiếp, đó là những cái chia sẻ phần nhiều là Hồng Ánh nhận được từ những người bạn hoặc là những người thính giả gửi cho Hồng Ánh đó, thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh đọc một cái bài chăm sóc tuổi già của một người có tên là anh Nam. Vâng, anh Nam cũng hay gửi cho Hồng Ánh lắm, thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh chọn một cái bài chăm sóc tuổi già. Chỉ cần chúng ta đi chăm sóc một người già không thể tự chủ được vệ sinh cá nhân, không cần nhiều, chỉ cần 2 tháng thôi, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống tuổi già của mỗi người đều nhuốm màu khó khăn. Cái lời này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng không ai từng trải qua đều hiểu. Đó không phải là một tuổi già yên bình như trong phim ảnh đâu. Đó là những cái vết thương, những lúc khi mà người già người ta kháng cự lại trong cái sự vô thức, hay là mỗi lần mà mình giúp cho người già ăn uống vân vân, là việc mà không thể tự chủ được, họ phải cần đến mình giúp đỡ. Rồi những khi mà nửa đêm vân vân, một cái người chăm sóc cho người già không có phân biệt ngày và đêm. Có đôi khi người lớn tuổi mà bị lẫn lộn đó, cho nên trong đêm cũng có cần đến những người chăm sóc. Và nếu chúng ta là người con hay là người thân trong gia đình mà chăm sóc cho người già đó, thì chúng ta cũng hết sức là nhẹ nhàng và chịu khó. Mình phải hiểu rằng mình phải có sự hy sinh, có sự nhẫn nại rất là nhiều. Có những người cảm thấy mệt mỏi, bất lực, nhưng mà nếu suy nghĩ mình cũng phải làm gì đó để vượt qua cái sự bất lực đó. Vâng, và nếu mà quý vị có thể trong vòng 2 tháng thôi, mình có thể chăm sóc một người già, thì mình sẽ thấy rằng cái sự nó quan trọng như thế nào, và mình trải nghiệm nó như thế nào. Khi mà một con người trở về với những cái nhu cầu nguyên thủy nhất, được làm sạch, được cho ăn, được di chuyển, ai ngờ được, phải không thưa quý vị? Đến một lúc nào đó, từ cái chuyện mà mình ăn uống, mình vệ sinh cá nhân, mình di chuyển trong cái phạm vi nào đó, cũng đều cần đến những người giúp đỡ mình. Còn người mà chăm sóc á, trong cái sự lặp đi lặp lại của cái sự chăm sóc, từ cái mùi cơ thể ngày qua ngày, nó sẽ có những người người ta cũng mất đi cái sự kiên nhẫn nữa, thưa quý vị. Cho nên chăm sóc người già cũng là một cái điều hy sinh rất là nhiều. Cái bài viết này viết rất dài, thưa quý vị. Hồng Ánh chỉ tóm gọn lại một số điều mà thôi. Trước cái giường bệnh lâu ngày, thử thách chưa bao giờ chỉ là cái lòng hiếu thảo thôi đâu. Đó là cái sự mà tính toán xem là mình góp sức như thế nào, anh chị em chia ra làm sao. Những cái sự gắn bó trong gia đình nó được chia ra như thế nào. Có nghĩa là mỗi gia đình đều có mỗi người mỗi cảnh, thưa quý vị. Có những người có thể đưa người thân của mình vào viện dưỡng lão để nhờ đến những người ở đó người ta chăm sóc. Nhưng cũng có người thay phiên nhau. Như gia đình của Hồng Ánh muốn nói, gia đình của anh Quyền là ông xã Hồng Ánh đó, thưa quý vị,
là mẹ sanh ra 7 người con, hai người trẻ tuổi thì ở xa, một người thì ở rất xa, còn còn một người thì cũng vẫn còn làm việc và có con nhỏ đó thưa quý vị, cho nên không chăm sóc. Còn một người còn lại thì mấy anh chị em thay phiên nhau, cứ chia đều ra thưa quý vị. Có người cũng may mắn như Hồng Ánh kể là trong gia đình có hai người làm cho chính phủ và làm lâu năm rồi đó, cho nên xin được nghỉ hưu sớm, và trong cái thời gian đó thì chăm sóc mẹ nhiều hơn, chăm sóc ba mẹ nhiều hơn. Nhưng mà không may là ba đã mất rồi, bây giờ còn mẹ. Thì hai người mà retire sớm đó thưa quý vị sẽ có những cái chia cái thời gian nhiều hơn. Còn như anh Quyền đi làm thì anh vẫn đi làm, thì anh sẽ nhận cái ngày chủ nhật và ngày thứ hai. Ngày thứ hai là anh làm việc ở nhà và chăm sóc cho mẹ. Rồi ngày chủ nhật là cái ngày mà nguyên một ngày từ và đêm luôn thưa quý vị, chia nhau như thế. Và Hồng Ánh cũng thấy là Hồng Ánh thì chạy qua chạy lại, vừa lo cho trong gia đình của mình, chăm sóc nhà cửa và chạy qua mang cơm vân vân chẳng hạn. Hồng Ánh thấy là phải có một cái sự kiên nhẫn thưa quý vị. Ngày xưa nói rằng là một người mẹ nuôi được 7-8 đứa con, nhưng mà đến khi ba mẹ lớn tuổi rồi đó thì những đứa con cũng phải rất là gian nan, phải chia nhau. Và an ủi cũng như là dù rằng là bị lẫn, bị quên này quên kia, nhưng mà xem lễ thì vẫn ngồi xem thưa quý vị, bật tivi lên để cho xem lễ, rồi dâng hoa, xem những người người ta những ca đoàn dâng hoa vân vân. Và cứ rồi hay là mở những cái chương trình mà nấu ăn, hay là những chương trình của những người mà sống ở trên rừng núi đó thưa quý vị. Mẹ cũng chịu chịu ngồi coi, ngồi xem và không nghe được, cho nên phải đeo cái headphone vào trong tai để mà lắng nghe chương trình, vân vân. Nhưng mà mình cũng phải chiều chiều nhiều lắm thưa quý vị, từ những cái như là đưa đi restroom phải năn nỉ, phải lôi kéo rất là nhiều, và đôi khi vừa mới cho ăn cho uống xong thì lại đòi ăn đòi uống tiếp vân vân, quên thưa quý vị. Rồi nhiều thứ lắm, tắm rửa cũng là một việc rất là khó khăn. Cho nên Hồng Ánh biết được là những người thính giả của mình chăm sóc những người ba, những người mẹ của mình trong gia đình đó, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến là ngày xưa ba mẹ đã nuôi dưỡng mình như thế nào, rồi mình chăm sóc lại và để cho các con các cháu của mình nó cũng nhìn thấy được những cái gương đó. Mình không biết là trong tương lai các con các cháu nó có chăm sóc mình hay không, nhưng mà trước mắt là mình cũng là làm cái điều tốt đó để cho các con các cháu có thể nhìn thấy. Và thưa quý vị, chăm sóc người già vô cùng hy sinh, một cái sự hy sinh. Họ đôi khi họ tỉnh nhưng mà đôi khi họ lại không tỉnh táo, và đôi khi họ còn có cái sự cố chấp lú lẫn, họ quên thưa quý vị. Và chính mình đây đôi khi mình cũng đã lú lẫn nhiều việc rồi phải không? Thì người già, người cao tuổi họ xảy ra cái điều đó. Cho nên chúng ta chăm sóc trong cái sự hy sinh và nhẫn nại, và luôn luôn bảo chính bản thân mình rằng là mẹ có biết đâu, hay là ba có biết đâu, có cố tình làm như vậy đâu, vân vân. Đó, thấy được cái điều đó. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng mong rằng những thính giả, những quý vị thính giả lớn tuổi của Hồng Ánh, mong rằng là sức khỏe được tốt. Hồng Ánh chỉ mong quý vị vui khỏe thôi, có những cái phiền muộn mình đừng đừng mang trong tâm trong trí của mình nữa, và hãy gạt nó qua. Biết rằng là rất khó, nhưng mà bây giờ mình đâu còn nhiều thời gian để mà mình phiền muộn nữa đâu. Mỗi một ngày là một cái sự quý giá vô cùng. Người ta nói là bây giờ là
giờ giấc nó quý hơn vàng nữa thưa quý vị. Sức khỏe quý lắm, cho nên chúng ta phải tìm thấy niềm vui nha. Nếu mình còn minh mẫn là mình cố gắng hết sức để mà gạt đi những cái phiền muộn và bớt bớt đi những dằn vặt, những tự ái, những cái điều mà không vừa ý, để mà mình sống nhẹ nhàng hơn. Vâng thưa quý vị, rồi những người chăm sóc cho ông bà cha mẹ của mình thì cũng hết sức cứ nghĩ rằng là mình chăm sóc, mình kiên nhẫn và mình phải chịu khó trong cái sự hy sinh. Vâng thưa quý vị, làm sao để được nhẹ nhàng, bởi vì già rồi thì ai cũng đến cái bước đường đó mà phải không? Ai cũng đến những cái tuổi già, ai cũng có tuổi trẻ. Ngày xưa quý vị lớn tuổi cũng đã từng có những cái tuổi trẻ rất là sôi nổi, hay là những cái tuổi trẻ của mình cũng đầy những cái thành công và những cái điều vui tươi. Thì chúng ta cũng theo thời gian mà chấp nhận cái tuổi già, ai rồi cũng già. Hồng Ánh nhớ hình như có cái bài hát mà Hồng Ánh đã hát qua, ai rồi thì cũng già thôi, phải không thưa quý vị. Đó là những điều mà nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

đến chân trời xa. Đâu có chi đẹp bằng đôi ta, mặt người dân qua nào vang lừng câu hát, khắp bay người về chốn bằng lá. Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng với Hồng Ánh đi du lịch ở Na Uy. Na Uy là một đất nước cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Hồng Ánh, chúng ta cũng có những vị thính giả ở Na Uy đã mời chúng ta đến nhiều lần. Để Hồng Ánh thôi, có cô Liễu nè, có chú Năm nè ở Na Uy. Và thưa quý vị, Hồng Ánh còn nhớ một số quý vị thính giả nữa. Nhưng mà đến với đất nước Na Uy này thì chắc chắn rằng là một đất nước rất đẹp. Tại vì cảnh Hồng Ánh nhìn trước mắt đây, thưa quý vị, nếu có dịp chúng ta cùng nhau đi Na Uy nha, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi qua làn sóng radio cùng nhau du lịch với Hồng Ánh ở đất nước Na Uy.

Và thưa quý vị, khi mà đi xem, trước khi mà đưa quý vị đi thì ông ánh cũng xem sơ sơ. Mình phải có cái kinh nghiệm làm sao để mà mình đi du lịch ở Na Uy, thưa quý vị. Thì Na Uy là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới. Na Uy được mệnh danh là điểm đến mà nó có những cái vịnh đó, thưa quý vị, rất là hẹp, rồi có hồ và có những cái đồng cỏ xanh mướt ngút ngàn đến tận chân trời luôn. Quý vị nghe kể thôi, diễn tả thôi mà cũng thấy nó đẹp rồi phải không? Chính vì vậy cho nên đi du lịch ở Na Uy á là được rất là nhiều những vị khách đặt chân đến đây, đến bởi vì ở đây nó có cao nguyên nè, có vịnh đảo, có nhiều cái cảnh đẹp hút hồn, và bên cạnh đó thì những cái thành phố nó cũng phát triển mạnh nữa, và nơi đây náo nhiệt. Để có một cái chuyến đi du lịch ở Na Uy một cách trọn vẹn đó và thuận lợi nữa, thì chúng ta phải tìm hiểu cái kinh nghiệm của những người họ đã từng đi trước, thưa quý vị, để mà họ cho chúng ta những cái tip, những cái cách làm sao để cho chúng ta đi. Và nếu mà giới thiệu chung chung về đất nước Na Uy á, thì một quốc gia nằm ở Bắc Âu, nổi tiếng với cái cảnh rất là đa dạng và hoang sơ, với những cái dãy núi, hồ, vịnh hùng vĩ và bờ biển dài. Na Uy rất là hấp dẫn bởi cái sự hoang dã và thiên nhiên tuyệt đẹp, và thủ đô Oslo thể hiện một cái vẻ hiện đại của văn hóa độc đáo. Nước này còn có cái cơ hội được thưởng thức cái ánh sáng Bắc Cực và khám phá cái văn hóa của người dân Sami với những cái hoạt động ở ngoài trời phong phú. Quý vị đến đây, quý vị có thể đi leo núi. Nếu mà quý vị nào thích đi hiking đó thì mình có thể đi cùng nhau, rồi chúng ta đi lướt sóng ở trên tuyết nha. Bởi vì cái xứ này trong mùa đông rất lạnh. Và Na Uy là một cái nơi lý tưởng cho những du khách nào mà yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên. Bởi vì ở đây nó vẫn còn có những thứ rất là hoang sơ, có những nơi mà còn còn hoang sơ lắm, thưa quý vị. Và Na Uy là một quốc gia thuộc bán đảo của Scandinavia, giáp ranh với Thụy Điển nè, Phần Lan và nước Nga. Na Uy có dân số khoảng chừng 5,2 triệu người, và 95% người dân họ sử dụng tiếng Na Uy. Cho nên đi qua bên đây thì quý vị cũng nhớ mình tìm hiểu thêm những cái chữ, những cái tiếng mà những cái chữ nào mà mình cần đến, thưa quý vị, chẳng hạn như là ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, những cái mà mình cần thiết mình phải học sơ sơ.

đây họ nói tiếng của họ. Ngoài ra, người dân ở đây họ có thể nói được tiếng Pháp và tiếng Đức nữa. À, tiền tệ ở đây thì sử dụng tại đây gọi là nốc, một đô la đó tương đương với 5 đô nốc thưa quý vị. À, và tôn giáo chính của người dân ở đây là Luther và một số ít là người Công giáo. Mà những cái căn nhà, cái cách xây đó thưa quý vị, cái cách mà riêng của Na Uy đó, những cái căn nhà rất là đẹp quý vị ơi, từ cái kiểu cách cũng như là cái nét riêng của xứ sở này, giống như là mình đi qua Nhật là mình sẽ thấy cái nét riêng của người của cái cách xây dựng của Nhật, hay là mình về Việt Nam hay mình đi đến những cái nơi đó thưa quý vị, thì Na Uy cũng có cái nét riêng của nó. Rất đẹp. Và đến Na Uy vào thời điểm nào là tốt nhất thưa quý vị? Hồng Ánh xem rồi, bây giờ mình trong cái thời điểm này là đẹp lắm á. Nếu mà quý vị nào đã đi Bắc Âu, các nước khác rồi á, thì nó cũng giống giống như vậy. Và Na Uy nó có mùa hè mát mẻ dễ chịu hơn là mùa đông lạnh lẽo nha thưa quý vị. Mùa đông là lạnh dữ lắm, còn mùa hè thì cảm thấy là cái thời tiết của nó cũng khá là mát mẻ. Chính vì vậy mà cái thời điểm mà đi du lịch đẹp nhất và là khoảng tháng này nè, khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó là cái thời điểm tuyệt vời nhất. Quý vị đi du lịch ở Na Uy vào mùa hè thì cái thời tiết nó khá là phù hợp cho chúng ta. Chúng nó không có nóng quá, nó cũng không lạnh. Cho nên cái khung cảnh vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là lý tưởng nhất. Ở đây còn mùa đông thì Hồng Ánh thấy là tuyết trắng. Mùa đông thấy những cái dãy núi rồi những cái con đường vân vân nó che phủ bởi tuyết. Và ở đây người ta cái môn thể thao mà hầu như là người Na Uy họ đều biết đó là đi trượt tuyết thưa quý vị, đi ice skating, đi đi trượt tuyết, đi chơi bất cứ cái gì mà về tuyết. Tuy nhiên nếu mà quý vị nào mà thích về cái môn thể thao này là đi trượt tuyết đó, thì quý vị đi vào tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau. Đó là cái thời điểm mà để cho quý vị trải nghiệm được cái lạnh của mùa đông xứ Na Uy. Còn nếu như mà quý vị thích đi chơi ngắm cảnh đẹp và thoải mái, không có phải bao trùm bởi bởi cái những cái áo coat lạnh đó, thì quý vị đi vào tháng 5, cho đến tháng 8. Trời ơi, nhìn những cái cảnh này nó huyền ảo và nó đẹp lắm quý vị. Khi mà đi nếu mà quý vị hỏi là đi du lịch Na Uy bằng cách nào, thì bởi vì cái nước này nó nằm trên một cái bán đảo, lại có cái đường bờ biển dài nữa, nó có nhiều vịnh lắm và có rất nhiều những cái hồ đẹp, cho nên ở đây rất là phát triển về du lịch, về thuyền, về đi những cái chiếc thuyền, những cái chiếc ghe, những cái phương tiện đó, là đi du thuyền là tuyệt vời lắm. Họ có những cái tour để cho chúng ta đi du thuyền, và những cái tour này đó được gọi là 5 sao luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta là những người đi du lịch xong rồi thì sẽ cho điểm đó thưa quý vị, thì có rất là nhiều những cái cạnh tranh ở đây, và phần nhiều là người nào họ cũng muốn mời gọi khách du lịch của họ, cho nên họ đưa một cách hết sức là chuyên nghiệp những cái chiếc du thuyền đưa chúng ta đi, cũng như là những người tour guide
họ chỉ dẫn chúng ta rất là chu đáo.

mà phần đông là những người đã đi qua là cho điểm 5 luôn. Quý vị thấy là từ từ 1 cho đến 5 sao thì phần nhiều những cái chiếc du thuyền này nó nhận được những cái điểm cao lắm thưa quý vị. Phần nhiều là 5 sao luôn đó. Mà bởi vì những cái cách mà họ lôi cuốn, họ marketing, họ mời gọi mình rất là chuyên nghiệp đó, cho nên những người mà đi du lịch ở đây họ trải nghiệm và họ thấy được cái sự thú vị, một cái cách mới lạ, đẳng cấp du lịch của châu Âu nói chung và Na Uy nói riêng. Ai cũng vui hết, người nào cũng phần nhiều là happy hết thưa quý vị. Đây cũng là một cái điểm cộng rất là cao, phải không? Khi mà nghe được những cái điều này thì chúng ta cũng muốn đến nơi này. Và quý vị nhớ nha, mình đi du thuyền mình sẽ chuẩn bị những cái bộ đồ rất là đẹp để quý vị có thể chụp được những cái tấm hình ở trên những cái chiếc du thuyền, từ cái màu sắc của mình chọn. Và quý vị sẽ giữ lại rất nhiều những cái kỷ niệm như mà Hồng Ánh nhìn thấy, giống như là Hồng Ánh đang nhìn thấy ở đây. Những người khách họ đi, họ chia sẻ những cái tấm hình đó thưa quý vị, rất là đẹp luôn, giống như là trong phim vậy đó. Bên cạnh đó thì nó giống như các nước châu Âu khác, những cái hệ thống về giao thông đường bộ của Na Uy rất là phát triển. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển qua các cái điểm khác nhau bằng mình có thể đi những cái chiếc tàu hỏa, hoặc là chúng ta đi xe bus, hoặc là mình đi du thuyền, mình đi xe bus, mình đi xe lửa, vân vân thưa quý vị. Nó có nhiều những cái con đường mà nếu như mà quý vị chọn đi những cái chiếc xe lửa, những cái chuyến tàu đó, thì quý vị có thể nhìn được hai bên bờ, có nghĩa là từ núi non, sông hồ cho đến rừng, tất cả đều là những cái cảnh đẹp thưa quý vị. Nếu như mà đi du lịch Na Uy tự túc thì chúng ta miễn sao mình trên 19 tuổi, mình có bằng lái xe thì mình cũng có thể mướn được một chiếc xe ô tô, một chiếc xe để mình chạy. Hoặc là quý vị nào mà biết đi xe máy đó, xe Honda đó thưa quý vị, thì quý vị có thể tự do, trên 19 tuổi mà mình có bằng lái thì mình có thể đi mướn. Không, nhưng mà Hồng Ánh không biết rằng là cái bằng lái của quý vị có phải là international không nha thưa quý vị. Có nghĩa là cái bằng lái mình dùng cho khắp nơi được không? Tại vì Hồng Ánh biết là mỗi nơi họ có cái cách lái xe cũng riêng nữa, cho nên mình có cần trước khi đi mình phải tìm hiểu và xem bằng lái của mình nó lái xe được ở Na Uy hay không. Nếu mà được thì trên 19 tuổi là mình có thể mướn được xe rồi. Vâng. Và ở đây nó cũng có những cái nơi mà cái thủ đô mà nổi tiếng có tên là Oslo thưa quý vị. Có rất nhiều du khách họ đến Na Uy, họ đến du lịch ở Oslo. Cái câu trả lời phải nhắc tới đầu tiên là cái thành phố lâu đời nhất của Scandinavia. Cái không chỉ được chiêm ngưỡng, chúng ta chiêm ngưỡng cái sự phát triển của từ văn hóa, từ kinh tế và chính trị của Na Uy tại đây, mà chúng ta còn được hòa mình ngắm nhìn những cái khung cảnh và các vùng nông thôn nữa, những cái dãy núi cao, những cái hàng cây ngút ngàn. Quý vị có thể thỏa tầm mắt của mình về những nơi mà mình muốn đến, từ những cái bể biển tuyệt đẹp cho đến những cái dãy núi cao và những cái miền nông thôn, farmer đó thưa quý vị. Chắc Hồng Ánh chọn về nông thôn quá. Hồng Ánh rất là thích cái gì mà nói về cây cỏ, về cái sự mộc mạc của cái làng quê đó thưa quý vị. Thường là Hồng Ánh hay thích những cái đó.
Tuy nhiên quý vị có cái sự chọn lựa riêng của mình. Có thể là tại vì Hồng Ánh xuất thân từ cái miền quê ở Vĩnh Long, từ cái những cái sông lạch, những cái chiếc xuồng, những cái đồng ruộng, những cái con đường làng, cho nên cái gì mà nói về nông thôn, làng quê là Hồng Ánh yêu chuộng lắm, thay vì là thành phố, là những cái nơi nhộn nhịp. Nhưng mà đi du lịch thì chúng ta cũng có thể chọn lựa hết, phải không thưa quý vị? Mỗi nơi nó có cái khác, có cái sự mà riêng của họ.

quý vị ơi, nói nhìn những cái cảnh thiên nhiên, những cái công viên rộng lớn trước mắt Hồng Ánh, những cái nó rất là đẹp thưa quý vị. Mà Hồng Ánh nghĩ ở bên này chắc là không có động đất đâu nhỉ. Cho nên thấy những cái căn nhà mà họ xây nhìn rất là kiên cố, những cái tòa lâu đài vậy đó thưa quý vị. Những cái mình nhìn thấy building, rồi mình thấy những cái cảnh nó rất là kiên cố, những cái nơi họ xây cất. Và thưa quý vị, những cái trung tâm đây á, nó nổi tiếng được giải Nobel hòa bình nữa, và các cái khu bảo tồn tự nhiên nữa. Chúng ta đến đây chúng ta khám phá về văn hóa của người Na Uy, cũng như lịch sử của họ, cũng như là những cái thành phố cổ kính với những cái công trình kiến trúc cổ đó thưa quý vị. Họ giữ, họ bảo tồn và họ giữ rất là kỹ từ những cái thế kỷ trước, như là những cái tòa lâu đài có tên là Arkansas, cũng như là cung điện hoàng gia Conchalico Slots. Đẹp lắm quý vị ơi. Và nơi đây người ta đến cũng như là cái cuộc sống, quý vị sẽ trở thành những cái công tước hoặc là những cái nàng công chúa, những hoàng hậu ở ở đất nước Na Uy này. Vâng thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi nhiều nơi nữa của đất nước, một cái nơi mà mình thấy là phải đặt chân một lần đến nếu như mà có cơ hội đó thưa quý vị. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Xin được chào tạm biệt quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc có như thế nào vậy thưa anh Nam Phong? Chứ miền Nam thì nắng rất là chói chang và thời tiết cũng rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California là một ngày nóng hơn một chút. Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 77 độ F. Tuy nhiên, thời tiết cũng khá dễ chịu, ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh và có gió nhẹ, cho nên thời tiết cũng không đến nỗi nào nóng lắm. Ngoại trừ là quý vị đậu xe ngoài nắng thì quý vị vào xe thì sẽ thấy hơi nóng, nhưng mà nếu mà bên ngoài thì thời tiết rất là dễ chịu. Vâng. Những ngày kế tiếp như là ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm vào ngày mai và hạ giảm dần cho đến đầu tuần sau. Từ bây giờ cho đến thứ Bảy, Chủ nhật sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 44%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 20 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày... ngày 5 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 4. Yếu và có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 82 độ, gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam 4 dặm 1 giờ. Sát suốt về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 54 chiều. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 13 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 12 tối và lặn lúc 10 giờ 09 sáng. Dự báo cho ngày thứ Bảy thì nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin với tin tức là ngày hôm qua thì Tổng thống Trump ông cho biết là ông sẽ không có bổ nhiệm ông Bill Putty làm giám đốc tình báo quốc gia DNI một cách chính thức, mà đây chỉ là tạm thời thôi. Và ông Trump đã khẳng định như vậy chỉ 2 ngày sau khi mà ông thông báo chọn ông Putter làm giám đốc cơ quan tài chính quốc gia và gia cư liên bang để đảm nhận thêm cái chức mà quyền DNI, tức là quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, để chuẩn bị cho ông này thay thế cho bà Tulsi Gabbard. Mới đây, bà tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng 6 này. Các nhà lập pháp đã lên tiếng chỉ trích quyết định này của Tổng thống Trump và nói rằng ông Putin không có một chút kinh nghiệm nào về tình báo và ông này làm sao mà có thể thực hiện được cái nhiệm vụ được giao phó. Và ông Trump thì ông xác nhận là ông Putin sẽ là chỉ đảm nhận trong một cái thời gian ngắn và ông tin rằng ông này có thể làm được. Hôm ngày thứ Ba thì khi mà công bố ông Putin vẫn làm giám đốc của Bộ Gia cư và chủ tịch hai công ty dịch vụ tài chính được chính phủ bảo trợ, đó là Fannie Mae và Freddie Mac, trong lúc vẫn đảm nhiệm thêm cái quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Cơ quan tình báo quốc gia, người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo cả một cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ, trong đó có cả cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA, cũng như một số các cơ quan tình báo khác. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc mà trong thời gian gần đây, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ ở New York đã từng đưa ra đề nghị nói rằng Quốc hội nên cấm Bộ Tư pháp lập cái quỹ gần khoảng 1.8 tỷ để bồi thường cho những người nạn nhân của cái vụ sáo Tây Thắng Giêng 2021, và điều này họ nói rằng không hợp lý. Đáng chú ý là trong cái việc đề nghị này thì bên phía Đảng Cộng Hòa có đến 3 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đang tranh cử trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Đó là bà Susan Collins của tiểu bang Maine, ông Dan Sullivan của tiểu bang Alaska và ông John Hostler của tiểu bang Ohio. Ba người này lại bỏ phiếu ủng hộ ông thượng nghị sĩ Chuck Schumer. Tuy nhiên cuối cùng thì điều khoản này vẫn bị chặn bằng cái tỷ số phiếu 49-50. Toàn bộ thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu thuận, cộng thêm 3 người dân biểu của Đảng Cộng Hòa này nữa, nhưng mà vẫn không đủ túc số để cho việc này được thông qua. Thượng nghị sĩ Michael Bennet của Đảng Dân Chủ ở Colorado vắng mặt, nhưng mà điều đó không khác gì vì phía Dân Chủ vẫn cần thêm ít nhất một thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận thì điều khoản này mới được thông qua. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ 2 ngày sau khi ông Todd Blanche, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tuyên bố với Quốc hội rằng DOJ sẽ bỏ cái quỹ này. Quỹ này vấp phải một loạt những cái cản trở về vấn đề pháp lý kể từ khi được công bố cách đây hơn 2 tuần và bị một số các nhà lập pháp phản đối, bởi vì lo ngại số tiền này sẽ không được kiểm soát đầy đủ và có thể chính quyền sẽ trả cho người tham gia trong cái biến cố ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Vào tháng trước, quỹ này được thành lập theo thỏa thuận dàn xếp để Tổng thống Trump bỏ vụ kiện 10 tỷ đô la với sở thuế IRS liên quan đến vụ làm lộ hồ sơ thuế riêng của ông. Bên phía hành pháp đã lập luận quỹ này là một biện pháp sửa chữa phù hợp để bồi thường cho cái điều mà họ khẳng định là cái nạn biến công lực trở thành vũ khí để mà làm khó người khác của chính quyền trước đây của Tổng thống, cựu Tổng thống Joe Biden. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Chị Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 91 điểm và Dow Jones giảm 164 điểm và Nasdaq giảm 598 điểm và vàng giảm 115 Mỹ Kim hay là 4.389 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim là 26.330 đồng cho tiền Việt Nam. Một thùng dầu thô là 91.19 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đề xuất ngân sách mới nhất của San Diego có thể khôi phục một số khoản tài trợ cho nghệ thuật và người vô gia cư. Hội đồng thành phố San Diego sẽ họp vào ngày thứ Sáu để thảo luận về đề xuất ngân sách mới nhất, nhằm mục đích khôi phục một số khoản cắt giảm ngân sách từ bản sửa đổi của thị trưởng South Florida hồi tháng trước. Các thiết nghị từ văn phòng phân tích ngân sách độc lập bao gồm việc khôi phục một phần các chương trình nghệ thuật, các trung tâm tạm trú cho người vô gia cư và văn phòng dịch vụ trẻ em và thanh thiếu niên. Dự thảo ngân sách của thị trưởng đã cắt giảm mạnh kinh phí dành cho nghệ thuật, gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng và sự kháng cự từ cả chính thành viên hội đồng. Dự thảo ngân sách của thị trưởng sẽ cắt giảm từ 200 đến 250 giường tạo nhà tạm trú cho người vô gia cư ở góc đường 16 và Newton. Tuy nhiên, APA cho biết điều này sẽ dẫn đến việc đóng băng tiếp nhận người vô gia cư trên toàn hệ thống, gây ra gián đoạn dịch vụ. Và một cái bản tin nữa là các nhà hoạt động tập trung biểu tình tại San Diego phản đối đề xuất cắt giảm chương trình Medicare. Các nhà hoạt động nhân quyền đã tập hợp tại San Diego hôm thứ Năm như một phần của nỗ lực toàn tiểu bang nhằm ngăn chặn đề xuất cắt giảm bảo hiểm y tế cho người dân California thu nhập thấp, được gọi là Medi-Cal, của thống đốc Kevin Newsom. Những khoản cắt giảm này không chỉ là giải pháp tạm thời cho một mùa ngân sách khó khăn, chúng thể hiện một sự thất bại về mặt đạo đức, một điều mà có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ để khắc phục. Nicole Lillard, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận vận động cho thanh thiếu niên, cho biết. Và một bản tin nữa là Yvonne Wilbur phát động chiến dịch tranh cử tại khu vực bầu cử Cali 48 chống lại ứng cử viên Cộng hòa Jim Desmond. Hôm thứ Năm, bà Yvonne Wilbur, thành viên hội đồng thành phố San Diego, đã khởi động một chiến dịch tranh cử vào Hạ viện khu vực bầu cử số 48 của California bằng một cuộc họp báo tại trụ sở đảng Dân Chủ quận San Diego ở Sunny Mesa. Ông Von Wilbur sẽ tranh cử với ông Jim Desmond, người được bầu làm chủ tịch hội đồng giám sát quận, sau khi cả hai nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6. Tính đến 4 giờ chiều thứ Năm, ông Desmond đã kiểm được 41.4% số phiếu, còn ông Von Wilbur chỉ nhận được 19.5%. Và một cái bản tin nữa đó là cơ quan cứu hỏa California cho biết cái đám cháy Border 6 vẫn giữ nguyên diện tích 2.617 mẫu Anh, hiện đã được khống chế 50%. Ba ngày sau khi đám cháy bùng phát ở phía nam đường Macron Valley Road, diện tích bị thiêu rụi ước tính khoảng 2.617 mẫu Anh, trong đó có 1.625 mẫu Anh ở Hoa Kỳ và 992 mẫu Anh ở Mexico. Và một bản tin nữa là sân bay Ramona hiện là nơi đóng quân của máy bay chữa cháy C-130 thứ 4 của Copai, cũng như căn cứ thì là tắt mới. Thống đốc Kevin Newsom hôm thứ Năm thông báo rằng chiếc máy bay chữa cháy C-130 Hercules thứ 4 của tiểu bang đã đi vào hoạt động cùng với căn cứ thì là tắt thứ 11 của California. Cả hai đều đóng tại sân bay Ramona. Vào năm 2024, thì California trở thành một tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc sở hữu, vận hành và triển khai đội máy bay chữa cháy C-130S của riêng mình. Việc triển khai hôm thứ Năm đánh dấu chiếc máy bay từ thứ tư trong tổng số 7 chiếc dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trên toàn tiểu bang. Theo một tuyên bố từ văn phòng của ông Newsom, thì máy bay C-130 có khả năng thả tới 4.000 gallon chống cháy để chủ động dập tắt các đám cháy lan nhanh. Cả 7 máy bay, bao gồm 4 chiếc đang hoạt động và 3 chiếc nữa sẽ được cải tạo và chuyển thầu. Điều đến từ lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ nhờ một thỏa thuận năm 2018. Và một bản tin nữa là việc kiểm phiếu chậm chạp ở California khiến tiểu bang này trở thành mục tiêu chỉ trích. Điều đó không có nghĩa là cuộc bầu cử bị gian lận. Vài ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang, thì cử tri California đang trong tình thế quen thuộc chờ đợi để biết ứng cử viên nào sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức trong các cuộc đua quan trọng nhất cho chức vụ thống đốc và thị trưởng Los Angeles. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những vấn đề đó chưa được giải quyết, cùng với một số cuộc đua vào quốc hội có kết quả xích sao. Bởi vì tiểu bang này thường mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để hoàn tất việc kiểm đếm phiếu. Việc Tổng thống Donald Trump phàn nàn về tốc độ kiểm phiếu và cáo buộc gian lận như ông đã làm hôm thứ Năm cũng không phải là điều bất thường. Ông đã làm điều này nhiều lần trong quá khứ. Điều bất thường là Trump tuyên bố Bộ Tư pháp của ông đang điều tra việc kiểm phiếu. Tại sao việc kiểm phiếu lại bị trì hoãn? Tổng thống đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của mình. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến thêm một cái tin vui cho đảng Cộng Hòa. Phe đa số Cộng Hòa tại Thượng viện đã thông qua luật vào sáng sớm ngày hôm nay để cấp ngân sách cho các cơ quan công lực di trú của bên hành pháp sau cái phản ứng dữ dội từ cả hai đảng liên quan đến vấn đề quỹ để mà chống vũ khí hóa về vấn đề chính trị lên đến con số 1.8 tỷ. Và bên phía Cộng Hòa đã thành công trong việc thông qua dự luật trị giá 70 tỷ văn bản vốn cấp ngân sách cho các cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, cùng với lực lượng tuần tra biên giới cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump với tỷ lệ bỏ phiếu là 52-47 sau nhiều tuần bị trì hoãn. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của đảng Cộng hòa Alaska là thành viên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống lại cái gói dự luật cuối cùng. Văn bản vốn cũng bị toàn bộ phe Dân chủ phản đối. Thượng nghị sĩ Michael Bennet của đảng Dân chủ đã vắng mặt trong buổi bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng cũng diễn ra ngay trước 5 giờ sáng sau một cuộc chạy đua dài hạn về vấn đề bỏ phiếu kéo dài khoảng 18 tiếng đồng hồ, thời điểm các thượng nghị sĩ có thể đưa ra những sửa đổi. Các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đã đề nghị 29 điểm sửa đổi và kiến nghị trước khi bỏ phiếu thông qua lần cuối cùng. Trong đó có một số thành viên đảng Cộng hòa đã ủng hộ những sửa đổi đi ngược lại những ưu tiên ban đầu mà ông Trump đưa ra. Bên phía Cộng hòa rốt cuộc đã đánh bại nhiều nỗ lực của các thượng nghị sĩ cả hai bên chiến tuyến nhằm luật hóa chính thức việc chấm dứt việc thay đổi quỹ đen hòa giải. 8 thành viên của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ một sửa đổi nghiêm cấm các khoản chi trả từ quỹ này cho những người tham gia vào ngày 6 tháng Giêng, những người đã bị kết án là có hành hung nhân viên thực thi pháp luật. Nhưng sửa đổi đã không đạt được 60 phiếu cần thiết để thông qua, cho nên cuối cùng dự luật này vẫn được thông qua mà không có sửa đổi nhiều. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề di trú. Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu, tức là ngày hôm nay, đã ra phán quyết hủy bỏ những chính sách của bên phía hành pháp trong việc ngăn chặn những công dân từ 39 quốc gia nhận quyết định cuối cùng về vấn đề hồ sơ tị nạn hay là giấy phép lao động hoặc là thẻ xanh hay là xin vào quốc tịch. Trong phán quyết dài 135 trang thì chánh án liên bang John McConnell tại tòa sơ thẩm địa hạt liên bang ở Rhode Island khẳng định sở di trú ban hành một loạt những chính sách không đúng với lại hiến pháp. Và vấn đề này đã nhắm vào người dân đến từ 39 quốc gia thuộc các nơi như châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và vùng Trung Đông. Vị chính án này đã chỉ trích rằng các biện pháp này đã đẩy những người dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ vào cái tình trạng lấp lửng không biết gì về mặt pháp lý vô thời hạn của mình hết. Ông nhấn mạnh là cơ quan quản lý đã để cho những định kiến bài xích người di dân vốn bị cấm, nó đã làm ảnh hưởng tới cái quá trình đưa ra quyết định của mình. Theo phán quyết thì các chính sách này bao gồm lệnh phải đình chỉ trên phạm vi toàn cầu. Đối với những đơn xin tị nạn mà nộp lên cơ quan này thì phải nhận hết, đồng thời tạm ngừng giải quyết hồ sơ di trú của những người đến từ những quốc gia nằm trong danh sách cấp cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Điều này khiến cho vô số người không thể xin được thẻ xanh, không thể nhập được quốc tịch hoặc là không thể hưởng những quyền lợi hợp pháp khác. Loạt chính sách đóng băng hồ sơ nói trên được hành pháp công bố vào tháng 11 năm ngoái. Biện pháp này được ban hành ngay sau khi giới chức trách nhiệm cáo buộc một công dân gốc Afghanistan tên là Ramamullah Rakanwar đã bắn hai quân nhân thuộc vệ binh quốc gia tại Washington DC. Nghi phạm này cho đến nay vẫn tuyên bố là mình không có tội. Chánh án McConnell vạch rõ rằng sự thay đổi đột ngột này đã vi phạm nghiêm trọng luật di trú quy định về trách nhiệm của sở di trú, áp dụng luật một cách không có công bằng và đáng nói hơn là gánh nặng của chính sách này lại đè nặng lên trên vai những người di dân mà tuân thủ theo đầy đủ mọi thủ tục pháp lý, thay vì chỉ có một nhóm người nhập cảnh trái phép vốn luôn bị chính quyền ông Trump chỉ trích. Democracy Forum, một tổ chức pháp lý phi lợi nhuận tham gia đại diện cho các nhóm di trú, đã hoan nghênh cái phán quyết này của bên phía tòa án. Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có một bình luận nào phản hồi về cái phán quyết nói trên của vị quan tòa mà chúng tôi vừa nói ở tại Rhode Island. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳ Hương.
1: Quỳ Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Nhà nước có thể mua lại nhà ở xã hội để công nhân thuê. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội để làm quỹ nhà cho thuê, đồng thời triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê tại nhiều địa phương có đông công nhân nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định cho người lao động. Theo Thủ tướng thì hiện nay phần lớn người lao động chưa có nhà ở, phải thuê trọ trong điều kiện chật hẹp, hạ tầng còn hạn chế và giá thuê cao. Bên cạnh đó, nhiều gia đình công nhân gặp khó khăn khi trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế phục vụ con em còn xa nơi làm việc. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý và năng suất của người lao động. Và một bản tin nữa là Việt Nam bác bỏ kết luận của Mỹ về lao động cưỡng bức. Trước đề xuất áp thuế bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã lên tiếng khẳng định Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Và một bản tin tiếp theo, Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam liên quan đến hoạt động của tàu hộ về Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngày 4 tháng 6, tại một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao là Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến các phát biểu gần đây của Trung Quốc và Hà Lan về hoạt động của tàu hộ vệ của Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp của quốc tế. Và một bản tin nữa rồi. Hơn 400 triệu USD từ các tổ chức liên hệ Đảng Cộng sản Trung Quốc chảy vào Đại học của Mỹ. Viện Nghiên cứu Lan truyền mạng thuộc Đại học Rutgers của Mỹ hôm thứ Năm ngày 4 tháng 6 đã công bố một báo cáo nghiên cứu có tiêu đề Đường ống dẫn tiền đen của Bắc Kinh. Báo cáo chỉ ra rằng các nguồn vốn có liên hệ tới Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thông qua các tổ chức phi lợi nhuận nội địa của Mỹ để chảy vào các trường đại học của Hoa Kỳ, nhằm lách hệ thống khai báo nguồn vốn nước ngoài do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai. Và một cái bản tin nữa là ông Putin bàn về Ukraine và quyền lực ủng hộ đề xuất hòa bình của ông Trump. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày thứ Năm 4 tháng 6 đã trả lời phỏng vấn của nhiều hãng thông tấn quốc tế, bao gồm Reuters, bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế. Ông đưa ra quan điểm về tình hình chiến sự ở Ukraine, đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump triển vọng tiếp tục tại vị đến năm 2036, cũng như tình hình kinh tế Nga. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi một bức thư công khai tới ông Putin, đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp mặt. Tổng thống Trump phản hồi rằng nếu ông Zelensky và ông Putin gặp nhau để thảo luận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine thì đó là một điều rất tốt. Rồi, bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Tin tức liên quan đến việc ông Todd Blanchard là hiện giờ đang ở cái chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp để tạm thời thay thế cho bà Pam Bondi. Thì mới đây, bà Pam Bondi cho biết là ông Todd Blanchard chính là người phụ trách cái vụ công bố hồ sơ của Jeffrey Epstein. Theo bản ghi chép lại nội dung trong cuộc điều trần thẩm vấn của Ủy ban Giám sát Hạ viện được công bố hôm ngày hôm qua, bà Bondi đã cố gắng tránh liên hệ với cái cách mà Bộ Tư pháp giải quyết vụ hồ sơ của Epstein trong bối cảnh bên phía hành pháp của ông Trump vẫn đang đối phó với hậu quả chính trị của vụ này. Bà Bondi nói là ông Blanchard là người phụ trách thủ tục này và toàn bộ vụ công bố hồ sơ Epstein, cho nên ông là cái người chịu trách nhiệm. Khi mà bà được hỏi về cái vai trò của bà trong cái vụ công bố hồ sơ này theo cái đạo luật minh bạch hồ sơ Epstein, cho tới nay thì Bộ Tư pháp đã công bố gần 3 triệu trang hồ sơ của tội phạm Epstein theo lệnh của Quốc hội. Nhưng trong cuộc thẩm vấn vào tháng trước, bà Bondi bị ép buộc phải giải thích là tại sao Bộ Tư pháp vẫn chưa công bố 3 triệu trang khác còn giữ lại. Bà Bondi nói là Bộ Tư pháp không còn giữ tài liệu nào nữa và số hồ sơ còn lại chỉ là bản sao hoặc là tài liệu đặc quyền, bất chấp khả năng các nhà lập pháp, cả hai đảng cáo buộc là bên phía Bộ Tư pháp đã giữ lại hoặc là phản ứng khá lạ lùng đối với hồ sơ của Epstein, vô tình để lộ thông tin nạn nhân của tay tội phạm tình dục này. Và bà Bondi từng bị chỉ trích nặng sau khi tuyên bố trên hệ thống truyền hình là danh sách khách hàng của ông Epstein đang nằm trên bàn của bà. Bà đã nói điều này vào năm 2025, nhưng mà sau đó thì bà đã rút lại lời tuyên bố và cuối cùng khẳng định không có một cái danh sách nào như bà nói. Vụ đó đã làm dư luận mất niềm tin, và sau nhiều vụ nói hớ khác, Tòa Bạch Ốc đã giao cho ông Blanchard phụ trách hồ sơ Epstein. Hồi tháng 4 thì Tổng thống Trump đã sa thải bà Bondi và ông Blanchard tạm thời làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hôm ngày thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết ông dự tính đề cử cho ông Blanchard làm lãnh đạo của Bộ Tư pháp chính thức trong tương lai. Ông Trump công bố ý định này trong một buổi tiệc tối riêng tại Rose Garden trong khu vực Tòa Bạch Ốc. Ông nói là chúng tôi sẽ chọn ông Blanchard làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp chính thức trong thời gian trước mắt. Và ông Dan Scavino là phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc đã ghi lại điều này trên mạng xã hội. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì Thượng nghị sĩ John Thune của đảng Cộng hòa thuộc South Dakota, trưởng khối đa số Thượng viện lưu ý, cũng rất là khó nói là ông Blanchard sẽ được Thượng viện chuẩn thuận hay không. Phải chờ đến lúc đó mới biết. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật nhắm vào các vi phạm của doanh nghiệp Trung Quốc. Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6 đã thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm thiết lập cơ chế thực thi pháp luật chuyên trách trong Bộ Tư pháp Mỹ để tăng cường trấn áp các hành vi vi phạm thương mại liên quan đến doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm trốn thuế, quan lách các quy định xuất nhập khẩu, rửa tiền thông qua hoạt động thương mại và buôn lậu. Và một bản tin nữa là lưỡng đảng Mỹ đề xuất cấm robot Trung Quốc vì lo ngại an ninh của quốc gia. Các nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện vừa giới thiệu một dự luật mới nhằm ngăn chặn robot do Trung Quốc và các quốc gia bị xem là đối thủ của Mỹ thâm nhập thị trường nước này, với lý do các thiết bị đó có thể trở thành công cụ gián điệp hoặc là gây nguy hại cho an ninh của quốc gia. Và một bản tin nữa là tài khoản một người đàn ông bất ngờ xuất hiện 21.8 tỷ USD. Một người đàn ông ngoại quốc sống tại Thổ Nhĩ Kỳ gần đây bất ngờ nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. tài khoản ngân hàng của anh đột nhiên xuất hiện khoản tiền khổng lồ trị giá 21.8 tỷ Mỹ Kim, khiến cho anh lập tức lọt vào hàng ngũ tỷ phú thế giới. Tuy nhiên, số tiền không rõ nguồn gốc này không mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho anh. Hiện anh đang bị điều tra vì khoản tiền đó. Đồng thời, tài khoản cũng đã bị đóng băng hoàn toàn. Và một bản tin nữa là con của Tổng thống Donald Trump từ chối đầu tư vào Trung Quốc vì rủi ro về pháp lý. Chiều ngày thứ Năm 4 tháng 6, con của Tổng thống Donald Trump, con trai của cả của Tổng thống Mỹ, phát biểu tại một sự kiện kín dành cho giới đầu tư ở Zurich, Thụy Sĩ rằng ông sẽ không đầu tư vào Trung Quốc, đồng thời cảnh báo không nên xem chính quyền Trung Quốc là đồng minh. Và một bản tin nữa là Đảng Cộng Hòa đặt cược vào Lido Sài Gòn để giữ hạ viện. Quận Cam là Orange County ở tiểu bang California có một đoạn dài khoảng 1.5 dặm trên đại lộ Volta với những dãy trung tâm thương mại ngoại ô trông khá bình thường. Tuy nhiên, đây thực chất là một trong những trung tâm văn hóa tập trung nhất của khu vực. Hàng trăm tiệm bánh, nhà hàng, hiệu thuốc, trồng bài, phòng khám nha khoa và các cửa hàng khác tại đây chủ yếu phục vụ cộng đồng người Việt nhập cư địa phương, cung cấp đủ loại hương vị quê hương từ một tô phở giá 8 đô la cho đến một bát tổ yến ăn được trị giá 850 đô la. Quận Cam là nơi sinh sống của cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam. Với khoảng 240.000 cư dân gốc Việt, phần lớn trong đó họ sinh sống tại khu vực Lido Sài Gòn, tức là Tiểu Sài Gòn và vùng phụ cận. Cộng đồng người Việt này trải qua các thành phố Garden Grove, Westminster, Ocean Valley và Santana. Dọc theo đại lộ Bonsa, quốc kỳ Mỹ tung bay bên cạnh lá cờ vàng ba chọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa, nhằm tưởng niệm làn sóng người tị nạn Việt Nam định cư tại đây sau sự kiện Sài Gòn bị thất thủ năm 1975. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin thông báo là Quỳ Hương xin đọc một cái danh sách. Hôm nay là chắc có lẽ là cuối tuần rồi, Quỳ Hương xin tổng kết được những người mới nhất nhận từ hôm qua. Đây là danh sách các thân nhân ủng hộ từ ngày 27 tháng 4 2026 để sửa một cái hệ thống máy móc của đài tiếng nước tôi bị trở ngại về kỹ thuật vừa qua. Người đầu tiên đó là chị miền Trung 200 Mỹ Kim và cô Sáu hát quận cổ ở San Diego 200 Mỹ Kim, cô Châu Hoài Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim và cô ca sĩ Ngọc Linh ở Ottawa 200 Mỹ Kim. Chị Mai sửa đồ ở Imperial Pizza 200 Mỹ Kim và dì Ba ở đường Highland 100 Mỹ Kim, dì An ở chợ 99 50 Mỹ Kim, cô Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim và cô Việt ở Clemenceau 100 Mỹ Kim, và mục sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim, nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim và chị Thuận Hoài Hương mới vừa nhận ngày hôm qua ở đường Tramon là 50 Mỹ Kim. Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã phụ giúp cho đài để sửa khắc phục cái kỹ thuật vừa qua đã, hôm nay đã cũng gần xong hết rồi. Và Hoài Hương xin thành thật cảm ơn quý thân nhân. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây là nhà thuốc tiệm những cái loại thuốc của nhà thuốc Hoa Đà thì đã được gửi cho anh Đạt ở tiệm nước Hoàng Hảo ở Tô Lương Ngoài Quế để bán những loại thuốc của nhà thuốc Hoa Đà. Mọi thứ liên lạc xin quý vị gọi cho anh Đạt số 619-549-0982. Anh Đạt ở sau lưng tiệm Ngoài Quế ở đường El Cajon đường 47 đó quý vị. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Tốt Hôm Nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong tổng đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

kính chào quý khán giả đã đang đến với chương trình Diễn đàn Ước mơ Thành Thân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này miệt mài trong suốt những năm tháng vừa qua. Hôm nay cái chương trình được gọi là Chuyện đời thường, và Chuyện đời thường nó là một trong những chương trình của Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Diễn đàn này là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và thân hữu cùng nhau đóng góp để nói về những cái vấn đề mà nó liên quan đến đời sống của đồng bào của mình tại Việt Nam, và nói đến những cái giải pháp hay là những cái văn hóa tích cực để mà góp phần xây dựng cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì hôm nay chúng tôi là Đông Xuyến có rất là hân hạnh với những người bạn đồng hành trong chương trình Chuyện đời thương. Thì có hai bạn là bạn Mộc Lan và bạn tên Úc và bạn Minh Tâm ở Việt Nam. Thì chắc là mời hai bạn chào.

0: Dạ, đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân.
1: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan và chào quý vị khán giả đã nghe chương trình Ước Mơ Canh Tân, cũng như là khán giả đã quan tâm đến câu chuyện đời thường.
0: Thì câu chuyện đời thường ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề ứng xử nó nhân văn thì nó như thế nào, nó ra sao. Và cái thực sự cái mục tiêu của cái chương trình ngày hôm nay á là muốn gợi những cái suy nghĩ về văn hóa ứng xử của chúng ta hiện nay, và nhìn lại cái cách mà mình đối xử với nhau từ gia đình, học đường, trên mạng xã hội, và ngay cả trên đường phố nữa. Hy vọng là cái chương trình nó cũng sẽ đóng góp một phần nào đó nuôi dưỡng cái tinh thần nhân văn, nhân bản, tạo cái sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm và tôn trọng cái nhân phẩm của nhau. Và mong là trong cái chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý khán giả nghe và chia sẻ đóng góp cùng với lại chúng tôi để chúng ta xây dựng một cái văn hóa đối thoại, một cái ứng xử lành mạnh hơn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Thì có lẽ là chút nữa sẽ xin mời quý khán giả chia sẻ và đóng góp cùng với anh chị em chúng tôi trong câu chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì đầu tiên á thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan cũng như là khán giả mà đang theo dõi đó, thì cái điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử ở Việt Nam ngày hôm nay, từ mạng xã hội đến đời sống hàng ngày, mọi người nghĩ sao? Chuyện gì đang xảy ra?
1: Theo như em ấy, em nói trả lời trước đó là nó con người ta dần dà, nó không còn cái sự nhẫn nại, thiếu nhẫn nại, thiếu cái cách để mà mình gieo cái lời hay ý đẹp, hay là nói một cái gì mà nó tích cực cho nhau bởi một cái lời nói. Thì em thấy nhiều, nhưng mà mình không biết phân tích như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng là đôi lúc nha, ở dưới chính bản thân mình nó dồn nén một cái gì đó nhiều quá, mình cũng bị bức xúc và bộc lộ ra. Chính bản thân mình á, là cái người phải phải nói là phải cố gắng, phải sống tích cực, rồi phải phải phải cố gắng thật là nhiều, trau chuốt mình mỗi ngày, bởi cái nhưng mà vì cuộc sống nó tất bật quá, nó áp lực ở nhiều phía, nó làm cho con người ta, chính bản thân mình đôi lúc mình cũng cáu luôn, mình cũng không có chậm lại để rằng mà mình, như là anh nghĩ là vội vàng quá, vội vội vàng khi quyết định một vấn đề gì đó.
0: Có sự tất bật và áp lực phải không em? Mộc Lan nghĩ sao?
2: Dạ, theo Mộc Lan nghĩ thì cái văn hóa ứng xử của chúng ta hiện giờ, của người Việt hiện giờ, thì ngay kể cả trên môi trường mạng xã hội hay là trong cái thực tế đời thường ấy, thì nó cũng có một số những cái vấn đề. Ví dụ như mạng xã hội nó có một cái ưu điểm là cho con người ta dễ dàng bộc lộ được cái quan điểm của mình ở trên đó một cách phổ biến, và có thể là nó có cái sự bày tỏ quan điểm dễ dàng hơn như trước kia. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì là lại sinh ra một cái văn hóa, đó là thay vì là đồng cảm hay thấu hiểu thì người ta thiên về phân công kích và phán xét nhiều hơn, và có những cái tình huống đó là tạo lên những cái tư duy đám đông ấy, mà có thể sẵn sàng làm tổn thương bằng những cái ngôn từ đối với một cái sự việc nào đó. Thì cái đấy nó là một cái vấn nạn về về cái văn hóa ứng xử hiện giờ của Việt Nam và liên quan đến cái vấn đề mạng xã hội. Và cái thứ hai nữa là Mục Lan nghĩ rằng là cái văn hóa ứng xử của chúng ta nói chung và Việt Nam nói chung ấy là thiếu cái sự lắng nghe, thật sự rất thiếu cái sự lắng nghe. Người ta thường là rất là mong muốn được bày tỏ, được nói, nhưng mà để mà một người hay là để lắng nghe một ý kiến của người khác, một cái quan điểm của một người khác mà lại cái quan điểm đó mà không may nó lại khác quan điểm của mình nữa, người ta lắng nghe sâu nó rất là khó.

0: nó cũng là một cái mà cái văn hóa ứng xử của người Việt mình nói chung là có một cái đó là suy giảm khả năng lắng nghe, hay là không có khả năng lắng nghe, chưa có khả năng lắng nghe. Rồi bên cạnh đó, như là Minh Tâm cũng có nói, là những cái áp lực kinh tế cũng như là những cái khó khăn ấy, nó ảnh hưởng đến, thì nó tạo áp lực, thì khiến cho cái tinh thần của mọi người giao tiếp với nhau cảm giác là nó khó hơn, khó để bộc lộ được những cái sự nhẹ nhàng hay những cái sự dịu dàng, mà nó là những cái nhanh. Tóm lại thì Mù Lan nghĩ rằng là có một cái gì đó là mình do mà mình vội vã, mình nôn nóng, mình không thiếu cái sự kiên trì. Dạ, thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lan nghĩ là cái văn hóa ứng xử của Việt Nam hiện bây giờ là giống như vậy. Đó là những cái mặt mà nó chưa được theo như cái suy nghĩ của Mộc Lan là như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mặt tích cực, nhưng mà đây là muốn chia sẻ cái điều đó. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn Mộc Lan và Minh Tâm. Lúc mà nghe các bạn chia sẻ thì thật sự nói với lại quý khán giả và các bạn luôn, mấy hôm nay mình cũng hơi buồn á, là tại vì thấy cái văn hóa ứng xử trên mạng á, mình nói thiệt nha, mình thấy những người nghệ sĩ Việt Nam á, vừa rồi trong cái khía cạnh mà Miu Lê bị công kích rất là nhiều vì vấn đề mà cổ về về Miu Lê em đó sử dụng ma túy này vân vân, và những người như Long nghệ sĩ Long Nhật hay là em Minh Sơn thì phải, thì như là mình cảm thấy cái vấn đề mà nghiện á, nó không phải là cái vấn đề về đạo đức đâu, nó một phần rất lớn là về cái vấn đề sức khỏe, về tâm lý, về tâm thần á, và nó là ở Hoa Kỳ đó là một cái bệnh nha, bệnh nghiện, chứ không phải là tự người ta muốn mà nói như vậy đâu. Có những người họ có những cái khó khăn riêng, những cái góc khuất riêng trong cuộc sống, những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm không có tiết chế được vân vân, và nó đưa đến những cái dễ mà bị thu hút vào dùng những cái gì bên ngoài mình, những cái chất nghiện để mà tiết chế vân vân, rồi áp lực của những người đồng tuổi và của bạn bè vân vân, thì nó có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà không thể mà giống như là Mộc Lan nói, không thể là không kích, không thể là phán xét. Thực sự mình thấy rất là thương các bạn này luôn á. Chuyện mà các bạn phạm pháp thì có luật pháp xử các bạn rồi, nhưng mà cái khía cạnh mà con người với nhau và mình không có hiểu rõ hết mọi vấn đề, và cái sự công kích và phán xét á, mình thấy rất là nặng nề, rất là nặng nề trên mạng xã hội. Và dường như mình cảm thấy là cái văn hóa ứng xử của mình ở trên mạng xã hội nó có tính cách bầy đàn, mà cái kiểu như mà hội đồng á, hội đồng ngôn ngữ với những người mà họ bị có những vấn đề, và họ mà nó là lên án một cách rất là khắt khe, ngay cả những người diễn viên mà họ đóng những cái vai phản diện mà họ đóng hay đến cái độ mà cái người xem cũng ghét cái vai đó, nhưng mà nó lại trở thành cái hình tượng, cái chuyện là khán giả ghét cái người diễn viên đó luôn, và công kích cái người diễn viên đó, thì mình phải nói là nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ, không biết là bà con mình có chuyện gì ý nghĩa khác để làm ngoài cái chuyện mà công kích và phán xét và lên án một cách rất là khắc nghiệt đối với những người cuộc đời của họ, nó từ những người của công chúng mà chính bản thân họ là những người rất là con người. Thành ra là thấy cái đó thấy cái văn hóa bầy đàn mà lên án đó, nó là một cái điều gì nó có toxic á, nó độc hại. Và một cái mà mình thấy nữa là các bạn, chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc, đó là cái vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực học đường á, mà mình thấy nhan nhản ở trên mạng đem tới mẹ chồng với con dâu, rồi chồng với vợ, rồi vợ vợ với chồng, nghĩa là đánh nhau, rồi học sinh hội đồng nhau, học sinh nam nữ hội đồng nhau đánh đập nhau. Thì mình thấy cái văn hóa ứng xử đúng là các bạn, như các bạn nói là người ta thiếu tiết chế, có thể là vì cái áp lực trong cuộc sống, hoặc là chính những người bạo hành người khác họ cũng là nạn nhân của sự bạo hành, để mà họ đi theo một cái khuôn mẫu ấy, mà không biết cái khuôn mẫu nào khác ngoài cái khuôn mẫu bạo hành hoặc là thiếu kiên nhẫn hoặc là để đánh đập và lên án, chửi bới lẫn nhau vân vân. Thì đây là cái điều mà mình thấy nó rất là bất an cho những người trong cuộc ha, cũng như là những người chứng kiến những cái cảnh tượng như vậy. Để một cái xã hội mình thấy nó không không có cái sự an toàn cho mọi người, thì cái văn hóa như như vậy nó không có nhân văn ha. Thì các bạn thấy là theo các bạn thì hồi nãy các bạn có nói về khía cạnh áp lực trong đời sống, nó làm cho người ta mất cái khả năng tiết chế, mất cái sự kiên nhẫn. Thì đúng nha, theo vấn đề khoa học về não trạng thì nếu mà cái não giữa, cái não cảm xúc của mình mà nó bị quá tải thì cái não trên đằng sau cái trán của mình nó sẽ mất đi cái khả năng tiết chế cảm xúc, tiết chế ngôn ngữ và tiết chế hành vi. Thì cái đó đúng rồi. Các bạn có thể chia sẻ thêm những cái điều mà theo các bạn nghĩ là tại sao nó lại tạo nên cái văn hóa ứng xử như vậy?
2: Em cái suy nghĩ này nè, khi mà một người ta muốn sống tốt, sống nhân văn, cái đó hầu như ai cũng muốn hết, mà tại sao người ta lại không không làm được? Đôi lúc người ta, em nghĩ rằng là ai đó trong một lúc nó cũng sẽ suy nghĩ là tại sao hôm nãy mình hơi nóng giận quá ha, mà cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà tại sao ngay lúc đó họ không kiềm chế được? Là do mỗi một ngày, từng ngày, cái này nó mài, nó rèn giũa qua từng ngày một đó chị. Với lại cái xã hội này nè, đôi lúc không có cái đất, không có cái cơ hội để cho người ta làm người tốt. Em nói ví dụ như bây giờ cái câu chuyện mình bước ra xã hội này, nếu như nó có luật pháp nghiêm minh, nó có những cái người đứng về lẽ phải, luật pháp đứng về lẽ phải, thì con người ta sẽ rất là nghiêm khắc và thậm chí là tự tin vào đó, dựa vào đó đấy. Còn bây giờ giống như là một cái xã hội mạnh bằng yếu thua, nó giống như cái bản năng của tự nhiên á, của những cái cứ hãy phần thắng gì mình đã rồi sau đó tính sao. Và đặc biệt là những người có tiền có quyền nữa thì chẳng có xem ai ra gì, và họ mặc nhiên và họ cho họ có nhiều cái quyền hơn, cho nên từ đó người ta không có còn sợ hãi, người ta không có còn thấy cái điều gì sai nữa. Có nghĩa là giống như bây giờ ta nói có tiền là cái gì cũng đúng, họ có cái định nghĩa định kiến, cái suy nghĩ vậy luôn, và bắt đầu họ thấy họ được quyền bắt nạt, họ được quyền ăn trên ngồi trước, họ được quyền hành xử theo cái ý, cái bản năng của họ, và không ai có quyền phán xét họ, vì cớ họ có thế lực, họ có quyền hành trong tay, họ có tiền của nhiều. Từ đó nó em nghĩ là từ những cái xã hội, cái thể chế mà nó có nhiều cái sự bao che về quyền lực đó, thì hầu như là nơi đó tìm kiếm cái nhân văn, tìm kiếm cái gì nó nhân bản, nó tốt đẹp hầu như khó. Nhìn chung ở trên những cái xã hội của các quốc gia mà như mình biết đi, thì nếu như người yếu mà được bảo vệ bởi luật pháp, được những con người dám đứng ra để bảo che chở cho họ, thì chính những con người sai đó họ cũng làm càn làm quấy được, họ cũng bản thân họ cũng phải e dè và họ nhắc nhở họ, họ thậm chí là không dám.
1: Cảm ơn. Em đang nói là quyền, khi mà quyền và tiền lên ngôi và không có cái luật pháp để bảo vệ những người yếu thế thì xã hội nó mất đi cái sự nhân văn, là tại vì những cái sự nhân văn, những người mà không có đất để cho người sống tốt. Thì Mộc Lan nghĩ sao về điều mà Minh Tâm vừa mới nói?
0: Em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của Thanh Tâm. Em thì em có bổ sung thêm cái ý của em, đó chính là cái xã hội ngày nay á, thì mọi mọi mọi thứ phát triển, công nghệ phát triển, mạng xã hội phát triển, vì vậy cho nên là giống như kiểu con người đang đang sống trong một cái cuộc sống hối hả, chạy quá nhanh, đi rất là nhanh, không có không không chậm lại một nhịp để mà dành cho cái sự thấu hiểu. Ví dụ như là người ta trên mạng xã hội có thể là bày tỏ một cái dòng trạng thái thôi, hoặc là một một đôi câu gì đó, thì người ta đã dễ dàng kết nối với nhau rồi. Cái giới trẻ bây giờ có cái xu hướng như vậy. Hoặc là ví dụ như nó như cái suy nghĩ của Minh Tâm ấy, trong cái bối cảnh xã hội khi tiền với quyền lên ngôi thì đi cùng với đó là nó có những cái lợi ích cá nhân chẳng hạn, thì có những cái mối quan hệ người ta được xây dựng dựa trên cái lợi ích chứ không phải xuất phát từ cái sự chân thành nữa. Vì vậy cho nên là khi đã dựa trên cái lợi ích rồi thì người ta cũng, mà khi mà đã ảnh hưởng đến lợi ích rồi thì người ta rất là dễ buông những cái lời lẽ, những cái cách ứng xử nó thiếu tôn trọng và nó không có thể hiện được cái tính nhân văn dành cho nhau nữa. Rồi bên cạnh đó thì cái sự khuếch đại cảm xúc á, cái sự khuếch đại cảm xúc, cái sự mà người ta cái tôi cá nhân nó cao, cho nên là cho nên là người ta dễ dàng phản ứng với một cái sự việc nào đó, với một cái tình huống nào đó nó nhanh, nó nhiều hơn, mà người ta không không cho bản thân cái thời gian để mà suy nghĩ, ngừng lại để mà suy nghĩ mình nên làm như thế nào, mình đặt cương vị của mình trên cái vị trí của người kia hay cái sự việc kia thì mình sẽ như sao. Thì đó là cái mà em nghĩ là như vậy chị Xuyên.
1: Này, nghe một Lan nói như là mình khi mình sống nhanh, mình không có cái văn hóa sống chậm lại thì cũng làm cho con người ta thiếu cái khả năng quan sát và khả năng tự nhìn lại, có nhận thức lại để mà người ta tiết chế cái hành vi của mình hơn khi mà mình sống trong một môi trường như vậy. Và nãy giờ tụi mình đều đồng ý với nhau khi mà quyền và tiền lên ngôi, đặc biệt là khi mà cái văn hóa vật chất nó hơn cái văn hóa nhân phẩm của con người á. Cái vật chất nó có giá trị cao hơn là cái nhân phẩm con người thì cái sự nhân văn trong cuộc sống nó mất đi, và những cái giá trị sống giữa con người với nhau và không lệ thuộc vào vật chất nó cũng mất dần đi. Thành ra là hồi nãy giờ lúc mà trước khi tụi mình nói chuyện với nhau ngày hôm nay thì chị cũng có nhớ là Mộc Lan cũng chia sẻ là có những cái trải nghiệm mà người ta xem với nhau là ồ, nhà có to hơn không, đi xe có đẹp hơn không, mặc quần áo có hàng hiệu không, và mang những cái nữ trang đó có đắt tiền hay không, vân vân, để mà đánh gì, nghĩa là đánh đồng cái giá trị con người với vật chất để mà xem là có nên tương tác, có nên tôn trọng cái người này hay không. Và nhảy như một Lan nói là cái lợi ích cá nhân, cái khi mà người ta bắt đầu sống cho cái sự vị kỷ của mình thì cái sự nhân văn và cái sự kết nối, cái sự đồng cảm, cái sự khả năng cái lắng nghe và cái sự cảm thông với nhau, sống chậm lại để sống tử tế hơn với nhau, nó cũng mất dần đi, đúng không? Thì trong một cái hai bạn cứ thoải mái nhảy vào khi mà có cái gì muốn nói nha. Bây giờ mình muốn hỏi thêm với quý khán giả luôn, với mọi người nè, cái khía cạnh mà về giáo dục trong gia đình á, trong học đường á, là nó rất là quan trọng trong cái điều mà mình phát huy cái văn hóa nhân bản, cái văn hóa mình cái sự nhân văn ha. Người ta dùng cái chữ nhân văn và nhân bản rất là nhiều, nhưng mà trước khi mình đi vào cái này thì theo mọi người nghĩ nhân văn nó như thế nào, và nhân bản nó, với nhân bản nó, cái đó nó có giống với khác nhau hay không, hay là nó cùng đồng nghĩa với nhau, mọi người nghĩ sao? Trước khi mình đi vào cái khía cạnh mà giáo dục ở học đường và trong gia đình nó có ảnh hưởng đến cái cách sống của một con người.
2: Em
1: Em nói đi.
2: xin trả lời trước nha. Em nghĩ cái nhân bản nó cao hơn. Em nghĩ là một con người, một nhân bản nó giống như một cái copy, nhưng mà làm ra một con người giống như đó, và nhân văn nó cao hơn cái nhân văn. Cái nhân văn mỗi ngày đó là mình hành xử, mình trau chuốt được, mà nhân bản nó gần như là một cái
1: Cốt
2: gốc,
1: lõi em, cốt lõi
2: cái
1: hả?
2: cốt lõi mà cái cốt lõi đó. Thì thêm cái câu chuyện này nữa em kể nào về vấn đề học đường và vấn đề bạo lực học đường. Thì có một đứa bé mà ngày nào em cũng tiếp xúc với nó, là em hay ghé cái quán đó, em có công việc đi đi công chuyện nó hay ghé đó. Thì đứa bé đó sống với ông bà ngoại, ba mẹ thì nó mới ly hôn lâu rồi, sống với ông bà ngoại từ bé mà nó mới có khoảng 5 tuổi thôi, mà nó ngồi tự nhiên nó ngồi nha, nó nói một mình, nó nói chứ mày biết tao là ai không, rồi nó chỉ tao ra ngoài trốn không trung á, nó chỉ không không gì, nó giống như nó đang cự lộn với một người. Thì em mới nói là ô con, sao sao con lại nói như vậy. Rồi con bà ngoại nó mới nói là nó hay nói một mình nó như vậy chú ạ. À. Thì một lúc một có một hôm em gặp nó bắt nạt một đứa bé hơn nó nữa, một đứa bé gái. Con mới nói, em mới nói là ơi con sao con tại sao con lại đánh em? Thì nó nói là tại vì mấy đứa nó cũng đã đánh con á. Thì em nói gì nè, nếu như mà mấy đứa đó đánh con có thích không, con có vui không? Nó nói không. Thế em hỏi là tại sao đã con người ta đánh con đã bắt nạt con không vui, tại sao không đi bắt nạt lại em như vậy? Cho nên con không được nói, mà đặc biệt em là em gái nữa, con phải thương, thấy tội nghiệp em mà. Nhưng mà em biết rằng là đứa bé này nó bị tâm lý rất là nặng rồi. Và mãi cho đến bây giờ khi nó gặp em á, thì nó chú rồi nó nói chuyện vui lắm. Mà đặc biệt mà thỉnh thoảng em vô tình nha, mình ngoài xa xa mình nhìn thấy nó vẫn ngồi một mình và nó cứ chửi. Mày biết tao là ai không? Mày ngon mày làm gì được tao? Rồi nó nói gì giống như là một cái sự phản bạo tự vệ của nó, mà nó tự vệ trong cái kiểu là một mình nó mới tự vệ được. Còn khi gặp mấy đứa lớn hơn thì nó bị bắt nạt. Cho nên em thương lắm, em không trách được mấy cái tâm hồn non nớt này, những đứa trẻ này, những thiên thần này, ai đã làm cho nó thành ra như vậy, và tờ giấy trắng này, ai đã vẽ cho nó nguệch ngoạc, mình buồn lắm. Từ đó em cũng buồn mà em nói làm sao mà để mình xóa đi những cái vết mực này đây, làm sao mình cho nó rất là thương. Ở từ đó cho nên cái chữ nhân bản, thì cái con người này, một đứa bé này, nó đã mất đi sự nhân bản. Ai đã làm cho nó ra một cái cá tính như vậy? Rồi cái câu hỏi, cái câu nói mà ở trên mạng hay là ở ngoài xã hội hiện tại, ở những cái nơi em ở đi, như Việt Nam đi, thường là mày ngon mày làm gì được tao? Bây giờ là mày là ai mà làm được tao? Có nghĩa là họ luôn luôn nói là họ có quyền, có thế, họ có một cái gì đó mà không ai đụng đến được họ. Mà thực chất là họ có chẳng là ai cả, họ chỉ có tiền thôi, hoặc là họ có dây mơ dễ má, họ quen biết được một chắc là một người nào đó có quyền thế, thì họ đã vênh váo, họ dùng cái từ là mày biết tao là ai không, mày ngon mày làm gì được tao. Thì từ đó mình hiểu được rằng là tâm lý của họ nó cậy vào quyền và tiền như từ nãy giờ mình nói. Và cái vấn đề về học đường thì em là người chứng kiến mỗi ngày, em đi đâu em cũng gặp điều đó, cho nên rất là chăn trở luôn.
1: Thế em kể thì cảm nhận được cái ưu tư của em đó Minh Tâm. Mộc Lan nghĩ sao khía cạnh về nhân bản và nhân văn, cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
0: Theo em thì em nghĩ là nhân bản, nhân là người, xin lỗi nói nhân văn trước đi. Nhân văn thì nhân là người, và văn là có thể hiểu là văn hóa hoặc là những cái vẻ đẹp chẳng hạn. Thì nhân văn ở đây là nó thể hiện lên những cái đặc tính, những cái đặc tính tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp của con người trong ứng xử với nhau. Nó liên quan đến cái có thể là liên quan đến cái tư cách, đạo đức, cái lối sống, cái phẩm chất của con người trong cái ứng xử hàng ngày. Còn nhân bản ấy, nhân bản thì nó là theo như em hiểu thì nhân bản nó giống như là cái đạo làm người, giống như kiểu là những cái đức tính rất là tự nhiên, những cái nhân cách mà sinh ra là những cái nhân cách mà sinh ra nó vốn dĩ là cái bản thể của con người. Em không biết em nói vậy nó có dễ hiểu không, nhưng theo cái ý hiểu của em nó là như vậy. Thì ví dụ như là nói đến giáo dục nhân bản chẳng hạn, thì nó là hướng tới cái sự phát triển toàn diện của con người trên mọi những cái lĩnh vực. Thì đó là em hiểu về nhân bản như vậy. Nó đề cao những cái đời sống về tâm hồn, về phẩm giá, cũng như là về những cái sự nhân ái, cũng như là những cái mà mình đấu tranh những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy. Thì em nghĩ nhân bản nó là hướng tới những cái điều như vậy. Còn nhân văn nó là những cái hành vi, ứng xử, những cái phẩm chất của con người, cũng trong là trong thể hiện những mối quan hệ, mối liên hệ giữa người với nhau. Đã.
1: Cảm ơn em đã chia sẻ rất là mạch lạc như vậy. Thật ra khi mình dùng cái chữ nhân bản, cái gì đó nãy giờ mình đọc đi lại có bản năng của con người, và mình nhớ là chữ Việt Nam rất là hay, cái chữ con người á, trong cái người nó có con. Thì Thì khi mà mình nói khi đến quyền và tiền, khi mà lên ngôi thì cái con nó được phát triển nhiều hơn, phải không? Và nhưng mà cái khía cạnh con, người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện, thì thực sự nếu mà nói trong một cái khía cạnh về về tôn giáo thì cái nhân bản con người ta, mình có cái nhân phẩm của mình có giá trị của mình sanh ra mình đã có giá trị rồi, và mình có cái những cái quyền con người rồi, và trong chính chúng ta đều có những điều rất là tốt đẹp. Và nếu mà một cái xã hội nhân văn, nó sẽ tạo điều kiện, tạo môi trường để những cái điều tốt đẹp nó được phát huy, thì một cái văn hóa nhân văn á, là một cái văn hóa mà giúp cho con người ta phát huy những điều tốt đẹp nhất của mình, từ tài năng cho đến cái tính bản thiện của họ và những cái đóng góp của họ cho nhân quần. Thì bây giờ tụi mình đang nói cái khía cạnh này. Bây giờ đó, cái môi trường nào là để phát huy cái thế tự nhân bản đó, môi trường nào tạo ra cái một cái văn hóa rất là con người, rất là người con người, rất là thiện lành, thì nó sẽ như thế nào? Nếu như môi trường nó không có thì cái sự thiện lành nó không có, nó đưa đến cái cạnh mà người ta sống với bản năng tròn hơn là bản năng người đó, thì nó như thế nào? Thì bây giờ theo các bạn đó, cái cách nuôi dạy bằng cái sự áp lực nè, la mắng nè, kiểm soát, hay là hay cả sự thiếu tự chế của những người chăm sóc các em nhỏ, từ thầy cô giáo cho đến cha mẹ đến ông bà, thiếu cái sự tự chế và luôn luôn phản ứng mà có vẻ phải nói là cường điệu á, một cách phản ứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đến nhiều thế hệ người Việt với nhau khi mà mình trưởng thành.
0: Cái này cho em trả lời trước đi. Dạ.
1: Nhất là người cô giáo Mộc Lan nè, tại vì cô giáo Mộc
0: Dạ.
1: Lan vừa là mẹ vừa là cô giáo.
0: Dạ. Thì em thì em thấy rằng là cái việc mà cái môi trường giáo dục gia đình rất là quan trọng trong cái việc mà mình hình thành nên cái sự ứng xử nhân văn hay là nhân bản. Bởi vì nếu như mà một đứa trẻ sinh ra mà được sống trong cái sự yêu thương á, được sống trong cái sự thấu hiểu của bố mẹ thì cũng sẽ hình thành nên cái đức tính đó đối với em, đối với trẻ em. Nhưng mà nếu như mà các em mới sinh ra trong trong một cái môi trường mà giáo dục của gia đình chủ yếu là kiểm soát này, rồi la mắng này, rồi áp lực hay là đòi hỏi cái sự phục tùng là bố mẹ nói, hay là ông bà nói, hay là anh chị nói thì nhỏ tuổi hơn phải nghe á, thì nó hình thành nên nó có cái ảnh hưởng rất là lâu dài đến qua rất là nhiều thế hệ luôn, và ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của xã hội đó. Khi mà nó tạo thành một cái thời gian quá là lâu thì nó sẽ hình thành những cái văn hóa ứng xử. Thì ví dụ như thường thì cái trong trong tâm lý học thì nó có một cái mà em có nhớ là khi mà một người mà một một đối tượng mà bị kiểm soát ấy, sống trong môi trường kiểm soát thì sẽ trở thành một một một cá nhân có cái tư tưởng để kiểm soát người khác, bởi vì có cái sự tổn thương tâm lý từ bên trong này kia ấy, thì rất nhiều cái việc mà áp đặt trong giáo dục của từ gia đình ở Việt Nam ấy, cái văn hóa giáo dục gia đình ấy, và cha mẹ áp đặt là như vậy, cho nên là dẫn đến các em có cái tư tưởng khi các em trưởng thành các em cũng có cái nhu cầu kiểm soát người khác, kiểm soát cũng như là muốn được phục tùng, và luôn luôn có rất là nhiều những cái người mà họ có cái xu hướng là họ tìm kiếm cái sự công nhận từ bên ngoài, bởi vì đã trải qua một cái gia đình trải qua một cái thời gian sống trong gia đình mà luôn luôn tìm kiếm cái sự công nhận, như là được điểm cao, được thầy cô khen đi học phải ngoan thì bố mẹ mới công nhận chẳng hạn, thì nó hình thành những cái văn hóa như vậy. Rồi rồi em thì em khi mà bố mẹ mà giả sử như các em hình thành cho em một cái tư tưởng rằng ngày hôm nay mình đi làm mình đi thi đi mình đi thi mình đạt kết quả không có tốt thì về là chắc chắn là sẽ bị bố mẹ la mắng rồi phán xét, rồi ví dụ như nói là con không có chịu khó học hành, rồi so sánh với con nhà người khác, rồi hoặc là dùng cái chữ con là còn lịch sự ha, còn có bố mẹ là dùng cái chữ là mày tao đó, những cái từ đó nó tổn thương đến đến cái lòng của các em đó. Thì em thấy trải qua cái kinh nghiệm từ cái việc mà em cũng là con và được giáo dục trưởng thành trong một gia đình và được bố một một người cha rất là tâm lý và rất là thấu hiểu ấy, thì khi mà lớn lên trong cái cái sự dạy bảo của một người cha tâm lý như vậy và cực kỳ là thấu hiểu cho con luôn, một cái cảm giác là mình có làm sai cái gì ấy, thì bên cạnh vẫn còn có gia đình á, thì để em thấy rằng là khi mà đi ra ngoài rồi á, nó tạo ra một cái tâm lý là trong cuộc sống mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà mình rất là ấn tượng những cái người mà có cái suy nghĩ tốt, có cái hành vi tốt mà đối xử tốt với bố mẹ là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà những người cha, người mẹ mà có trách nhiệm với con, mà lo cho con, mà cảm giác mình cảm nhận được cái tình thương dành cho con trong cái sự tôn trọng, trong cái sự thấu hiểu ấy. Em gặp hai cái kiểu người như này em rất là ấn tượng và có một cái sự tin tưởng nhất định ngay từ đầu. Có thể mình không hề kết nối với họ, nhưng mà mình chỉ nhìn cái cách người ta cư xử mình đã có một cái thiện cảm rất là nó rất là sâu sắc ở trong lòng rồi. Thì cũng chứng kiến khá là nhiều người như vậy trong trong trong cái cuộc sống của mình, và cũng có những người á cũng để lại cho em một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà nhìn thấy cái cách mà người ta bày tỏ cái tình cảm với con và cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu của cái người bạn này dành cho con, nó giống như là hai người bạn rất là nhìn thấy cái cách mà cha con trò chuyện với nhau mỗi ngày như hai người bạn chia sẻ đủ thứ. Thì lúc đó thì em mới thấy rằng em càng ngày em càng cảm nhận ra rằng là cái môi trường gia đình ấy, mà để mà tác động lên một một cái đứa trẻ rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là em cũng là một người mà làm về công tác giáo dục, xong rồi lại cũng là mẹ, rồi cũng là con nữa, thì thấy rằng là có lẽ là đặt ở cái tiêu chí cao nhất trong cái sự hình thành nên cái nền móng ấy, để mà có cái ứng xử nhân văn này, là em vẫn thấy cái môi trường gia đình, giáo dục gia đình rất là quan trọng. Dạ.
1: Thì tôi đồng ý với em á, là tại vì những người mà bệnh nhân mà chỉ làm việc ở nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau ha, nhưng mà cái cốt lõi của cái sự sang chấn tâm lý đó, nó thường là đến từ từ từ trong đời sống trẻ thơ, tuổi thơ thôi hay còn nhỏ, và cái sự ứng xử trong gia đình á. Chỉ có những chỉ có một cái em này Việt Nam, em được là tiến sĩ về vật lý trị liệu, nhưng mà em bị trầm cảm rất là nặng vì hồi xưa em bị bạc đãi bởi người cha và bị người mẹ bỏ, thành ra là cái cuộc sống của em xoay quanh những cái nhu cầu của mình, em khó có sự đồng cảm với người khác và em phán xét người khác giống như là mình đang phán xét bản thân, hay là mình đã từng bị phán xét, và em không có thoát ra khỏi cái điều đó một trong một thời gian rất là lâu. Và các bạn và quý khán giả biết là cái bệnh trầm cảm á, thì một trong những cái triệu chứng của trầm cảm là cái não trạng của mình đã thiếu cái hóa chất phấn chấn, thành ra mình khá là tiêu cực. Mình tiêu cực với đời sống, với chính bản thân mình. Nhưng mà một trong những cái mà nó làm cho cái sự trầm cảm nó nặng hơn là khi mình hay sống mà mình lên án bản thân của mình. Mình tự trách, mình lên án và mình lặp đi lặp lại những cái thông điệp rất là bạo hành bản thân của mình qua những cái lời nói ở trong đầu á. Thì những người bệnh nhân của chúng tôi mà thường mà sống như vậy thì rất là dễ bị xuống tinh thần rất. Và có những người họ triền miên sống trong những cái thông điệp như vậy á, và cái sự trầm cảm nó đến kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Thực ra cái cảm xúc mà buồn của mình, tất cả mọi cảm xúc của mình, ngay cả tức giận, nó chỉ nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài có 90 giây thôi. Nhưng mà cái lý do những cái cảm xúc này nó kéo dài từ tháng này tháng nọ, năm này qua năm khác, là những cái suy nghĩ của mình kết nối với cảm xúc đó và nó nhân rộng với thời gian. Thì cái điều này mình muốn nói ở đây là khi khía cạnh mà gia đình là cái nôi để phát huy những cái thiện lành của một con người, và cái nôi đó là nó cũng giúp tạo nên cái văn hóa nhân văn ở trong xã hội, thành ra gia đình vô cùng quan trọng á. Thì cái khía cạnh mà cha mẹ, thực sự những cái người mà bệnh nhân mà mình gặp đó, thì luôn luôn, đúng là Mộc Lan nói, tìm kiếm cái sự công nhận, và luôn có những người luôn sống có nhiều khi 8, 6, 70 tuổi rồi vẫn muốn phải khẳng định bản thân, vẫn muốn được người khác công nhận mà chưa thật sự công nhận bản thân của mình là chính mình, để mình nhìn ra những cái cốt lõi, những cái tốt lành của mình. Và trong cái vấn đề tâm lý trị liệu thì là Thế nhưng chúng tôi phải đưa những cái vị đó trở lại với chính mình, đi vào bên trong để tìm, để nhìn ra những cái điểm mạnh của mình, điểm ghi ra những cái điều tốt lành của mình và những gì mình đã và đang trải qua, mình đã nhọc nhằn vượt qua để mình được đến ngày hôm nay, để mà mình tập tự thương, đến tự thương với những vết thương lòng của mình, tự thương với những tốt lành của mình, tự thương đến ngay cả khiếm khuyết của mình, nó cũng là những điều rất là con người. Và chúng tôi phải đi ngược trở lại, tại vì thường thường nói với những quý vị đó là chúng ta sống, mình lớn lên trong cái văn hóa cho gia đình đó là mình không có được dạy thương bản thân, mình được dạy là phải chăm sóc lo lắng cho người khác, mình được dạy là phải đi theo những cái đòi hỏi để mà làm vui lòng những người khác. Và có những trường hợp là mình lớn lên mình sống theo cái mô hình đó, mình chỉ sống vui lòng người khác, vui lòng vợ, vui lòng chồng, vui lòng con, vui lòng những người xung quanh, nhưng mà mình bỏ rơi chính bản thân của mình. Đến một lúc nào đó thì cái người mà đi cùng với mình là cái người người thân đó đó, đi cùng với mình cho đến ngày cuối cùng, nhiều khi không phải là cha mẹ anh chị em hay vợ chồng con cái có mặt với mình đâu, mà cái người đó là ta. Nhưng mà mình bỏ rơi cái ta để mình chạy theo những cái điều mình được công nhận, từ vật chất cho đến hình ảnh, cho đến những cái điều mà muốn được người khác công nhận, những cái gì ngoài mình và không phải là mình. Thì đến một lúc nào đó mình trong cái trầm cảm, sự hồi hộp lo sợ đó là cái khía cạnh mà mình mất đi cái, hay là mất dần cái khả năng để tự chủ, cái khả năng để mà dựa vào bản thân của mình, cái khả năng để tin vào ở chính những cái điều cốt lõi, cái rất là nhân bản của mình, những cái điều rất là tốt lành của mình, những cái thiện lành của mình mà mình sanh ra mình đã có, mình tin vào cái nhân phẩm của mình. Đó là phải nói là cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói thì làm cho mình có cái suy nghĩ như vậy. Và mình cũng muốn hỏi là ngày hôm nay á, trẻ em Việt Nam á, hiện nay thì theo các bạn là đang cần những điều gì? Và về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, mình có nói cái cạnh văn hóa nhân văn là một cái văn hóa mà nó khuyến khích cái sự đối thoại trong tinh thần tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Thì các em ở Việt, trong gia đình mình có phát huy cái văn hóa đó không? Hay là thường thường có nhiều người, một trong những cái mà những người bệnh nhân của mình hay gặp phải là những cảm xúc của họ không được công nhận, những cảm xúc của họ bị phán xét, bị lên án, thành ra là họ không có chia sẻ, không có trình bày được, thành ra sống mà không phải là mình, mà mình cứ kéo dài như vậy. Thì các bạn nghĩ sao về cái khía cạnh này? Hồi nãy có là mời Minh Tâm đi, Minh Tâm chia sẻ một chút xíu về cái khía cạnh cảm xúc và cho phép cái cảm xúc mình được được thể hiện. Em có thể chia sẻ cái phần này được không?
2: Dạ được. Em nghe chị Mộc Lan kể thì em chạnh lòng một chút. Em không được may mắn như chị, không được sống trong một gia đình nó trọn vẹn, và đặc biệt là một người ba tâm lý chẳng hạn, hay là những anh chị em, nó cuộc sống nó quá khắc nghiệt. Nó em không trách ba, em không muốn trách những người lớn, không trách anh chị em, tại vì mình suy nghĩ rằng là ngay cái thời điểm đó họ, người ta đang kiếm một miếng ăn mà nó vất vả đến nỗi mà sáng người ta phải vác cái cuốc cái len đi đồng, mà đến chiều tối chắc chắn về đến nhà. Rồi về đến nhà gặp mình là một đứa con, lúc đó mình còn nhỏ, mình sai một cái gì thôi, một chút xíu thôi cũng bị đánh tới tắt luôn. Em không có hình dung được là năm em 9 tuổi mà em nấu nồi cơm nó lỡ bị khét, bị đánh không còn gì hết trơn. Mình cũng ước mơ là mình làm một món ăn nó ngon chứ, để về cho ba, cho anh chị em ăn. Nhưng mà mình lỡ đi thì mình cảm giác như rằng là hoang mang lắm. Và nhiều nhiều hơn thế nữa, nó nhiều lắm. Thì áp lực là phía bên kia họ dồn về phía bên mình. Và sau này lớn lên cũng vậy. Rồi mọi người tứ tán hết, cái sự quan tâm của về cái chữ gia đình đối với em nó quan trọng cực kỳ luôn. Mà nó gần như là một ước mơ mà mình xưa nay mình chưa có với tới được cái chữ gia đình. Chưa có một bữa ăn ngồi mà sum vầy với nhau, rồi vừa ăn vừa cười. Em thấy nhiều gia đình á, hài hước giỡn với nhau, ăn vừa cười. Tự nhiên mình thấy mình thiếu khoảng nó dữ lắm luôn. Thì từ cái chỗ đó em, và có những lúc á, em đi làm bôn ba ở đất khách quê người, những lúc mình bị bệnh bệnh tật á, mình không có một cái nơi để mình về, mình về nhà mình sẽ bị ba lo ba buồn, ba lo ba buồn, ba không phải là tâm lý là ở con nghỉ ngơi, mà ba nói là ba kêu trời là sẽ đói gì đây nằm rồi báo rồi rồi này kia cái thứ, mình phải đi kiếm một chỗ khác, một nhà người quen, nhà người bạn để mình trú ở đó, để mình trị hết bệnh mình rồi mình về nhà. Cho nên sau này á, em khi ba em mất, khi mọi thứ như em còn một mình á, thì em á, người ta nói là có ước mơ là sẽ có một cuộc sống như xưa không, em nói không có ước mơ, mà em sẽ có ước mơ rằng là từ đây trở đi á, em sẽ đem những cái gì mà thay vì em bị tổn thương em đem người khác á, thì em lại làm ngược lại, em nói với em hoặc là cháu hoặc là ai bất cứ, nhà là cái nơi để các con các em nghỉ ngơi, khi nào mệt mỏi, khi nào mà ngoài kia mệt mỏi quá về đây đi, về đây với anh, về đây với cậu, về đây với chú, chứ thôi đừng có lo lắng nhiều, chú sẽ không làm được gì nhiều cho các con hay là không làm được gì cho em, nhưng mà anh sẽ chia sẻ được, san sẻ được về mặt tinh thần.
1: Cảm ơn em. Cảm ơn em chút. Em chia sẻ cái câu chuyện riêng của mình, và nhưng mà cái đặc biệt của em là em đã tạo cái đau thương của mình thành cái động lực để mình vì em có cái khả năng cảm thông nên em muốn đem lại cái sự chữa lành cho người khác. Bản thân của chị, cái ước mơ rất là đơn giản của chị hồi còn nhỏ là ăn chung một mâm cơm với gia đình, với tất cả mọi người với nhau. Cuộc sống của chị lớn lên thì thực sự là không có cha, thì mẹ rồi sau này mẹ lấy một người chồng thứ hai thì cũng ở trong trận chiến, thành ra là không mấy tháng mới về, thành ra là chị không bao giờ thực sự cảm thấy có một cái gia đình mà mọi người cùng với nhau để ăn uống. Thì sau đó đi vượt biên trong cái tuổi thiếu niên một mình, thì sau này trong cuộc đời sau này thì mẹ ở 10 năm sau mới gặp lại, rồi anh chị cũng, chị thì không có cùng anh em cùng cha cùng mẹ, toàn là khác cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ không, thành ra là nó thấy cũng khá là tan tác, thành ra là cái cảm nhận mà nó ảnh hưởng chị rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân, nó cũng làm cho mình thiếu tự chế vân vân, là cái cảm giác mà mình bị bỏ rơi lúc mình còn nhỏ, nó lúc mà chị chưa có ý thức ra được á, thì chị chỉ sống trong cái vô thức á, thì mình luôn luôn sợ hãi cái sự mình bị bỏ rơi, vì mình bị bỏ rơi từ nhỏ nên là cái cách sống của mình là một cái cách sống nó tiếng Anh nó gọi là grasping, tức là lúc nào mình cũng mình cố gắng níu kéo nắm bắt, và cái sự níu kéo nắm bắt của mình nó trở nên thành cái sự kiểm soát với những cái người mà mình có sự nối kết với họ trong khía cạnh tình cảm, và cái đó là cái điều mà nó không có lành mạnh cho những cái người mà mình cùng với, hay là nó cũng không có lành mạnh cho chính bản thân của mình. Và cái sự kiểm soát đó, tại vì khi mà mình sống trong một cái môi trường mình không có sự kiểm soát nhiều, không có sự tự chủ nhiều, và mình có cái mất mát nhiều á, thì cái bản năng sinh tồn của mình là mình níu kéo để mà mình sinh tồn, và nó trở nên một cách vô thức cho đến khi và nó cũng chỉ phải trả giá một cái giá rất là đắt trong cái đời sống riêng tư của mình, trước khi mình có thể tập luyện để học hỏi và thay đổi để mà làm cho cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn. Thì trong cái sự trả giá đó, mình có thể mường tượng được đó là nếu các em nhỏ lớn lên mà thiếu sự an toàn, nhiều người nói là có thể được yêu thương, nhưng mà cái khỏi đặt ra là yêu thương như thế nào. Thực sự tất cả chúng ta đều cần một cái môi trường sống an toàn, không bị tổn thương về tinh thần, về ngôn ngữ, về thân xác, không có bị tác động vật lý, vân vân, đó là cái từ ở Việt Nam mình dùng. Cái sự an toàn, rồi có nhu cầu là phải được công nhận nữa. Bởi vậy nên có những người mình 50-60 tuổi mình vẫn cảm thấy mình chưa được công nhận, mình vẫn phải làm cái điều gì đó để khẳng định bản thân, và đôi khi mình trở nên nó không có được trưởng thành ở cái tuổi của mình nữa. Sự an toàn, được công nhận, được trân quý, cảm thấy mình quan trọng, mình được người khác xem trọng mình, trân quý mình, không có nhất thiết là phải phải phải phải dung túng mình hay là đưa mình lên bàn thờ hay là cung phụng, không phải, nhưng mà được cái sự cảm thấy được tôn trọng và có một cái khả năng tự chủ trong cái sự biểu lộ của mình về cảm xúc cũng như là những cái ý kiến của mình, cái suy nghĩ của mình. Thì ít nhất là bốn điều đó ha: sự an toàn, sự được công nhận, sự được trân quý và có tập được và có được sống mà mình có thể tự chủ được mà không phải là bị khống chế, bị kiểm soát, bị nghĩa là quyền huynh thế phụ hay là những cái quyền cha mẹ để mà áp áp đảo mình hay áp đặt mình trong xã hội. Cái câu chuyện của cái đứa bé mà nói là mày biết tao là ai không á, điều đó chứng tỏ là em bé đó nó đang tìm kiếm cái chỗ đứng của nó và có lẽ nó không có chỗ đứng. Thành ra là giống như hồi nãy Mộc Lan nói, cái người mà mình bị bạo hành thì mình trở nên bạo hành người khác. Tiếng Anh nó có cái câu là victim becomes victimizer, những người mà mình bị là nạn nhân thì mình làm cho người khác là nạn nhân của mình. Thì đây là một cái điều mà cũng muốn chia sẻ với các bạn và quý khán giả những cái suy tư của mình. Mộc Lan thấy sao em?
0: Em nãy giờ em nghe cái chia sẻ của chị Xuyến với lại của Minh Tâm, thật sự em rất là cảm động luôn, em rất là xúc động. Tại vì em nghe thì em so sánh với cái trường hợp của em thì em may mắn hơn, em may mắn hơn chị Xuyến cũng như là Minh Tâm, là em sống trong một gia đình có cha mẹ, mặc dù là gia đình nghèo chứ không không không phải là dư giả gì, khá là khó khăn, nhưng mà lại sống trong cái tình yêu thương của bố mẹ và đặc biệt là cái sự dạy dỗ của người cha ấy. Rồi sau đó thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó may mắn, khi mà mình gặp rất là nhiều người trong cái trên cái con đường đời của mình ấy, thì gặp rất là nhiều người có cho em cái sự học hỏi và em cảm nhận được sâu sắc hơn về những cái giá trị mà mình may mắn có được, đó là gia đình này, rồi cái sự lắng nghe cũng như là cái sự thấu hiểu. Thì em thấy là đối với trẻ em Việt Nam hiện giờ mà cái mà thiếu ấy, thì em nghĩ rằng là đó là thiếu cái cảm giác được lắng nghe thật sự. Và như lúc nãy chị Xuyến có nói một cái mà em thấy không chỉ riêng trẻ em đâu mà ngay kể cả bản thân mình ấy, cũng rất là cần thiết luôn, đó chính là cái cảm giác được an toàn để là chính mình. Thì các em thiếu thiếu ở cái đó. Và tại sao mà em cái suy nghĩ cá nhân của em rất là đề cao cái sự an toàn để bản thân mình được là chính mình, mà em không biết là em cảm nhận em diễn tả nó có đúng hay không, nhưng mà em thấy là trong cái cuộc sống của mình, ngay kể cả bản thân em đây, em gặp có những người á mà tự nhiên thôi, mình có thể mình chưa có cái thời gian để mà mình tiếp xúc lâu đâu nhá, nhưng mà mình gặp có thể là một vài lần đầu á, người ta cho mình một cái cảm giác khá là an toàn, khá là an toàn. Thì mình nghĩ rằng là trong những cái mối quan hệ mà để mà ứng xử với nhau cũng vậy, cũng có những người người ta tạo cho mình một cái cảm giác rất là an toàn và bình yên khi mà gần nhau các thứ chẳng hạn, thì chính những cái môi trường đó thì cho mình được là chính mình. Thì các em cũng vậy, cái môi trường của các em, nếu như mà gia đình mà cho các em được cái cảm giác an toàn như vậy thì các em được bộc lộ là chính mình, các em cảm giác được thấu hiểu về mặt cảm xúc giống như chị Xuyến nói. Rồi còn có một cái mà chị Xuyến nói, một cái cảm giác nữa đó chính là cái tự chủ về cảm xúc ấy. Thì cái này nó cũng sẽ là cả một một một quá trình, khi mà trong cái quá trình mà các em lớn lên mà sống trong môi trường mà cha mẹ nói chuyện tôn trọng rồi thấu hiểu với con cái á, thì cũng sẽ tạo ra các em có một cái đức tính như vậy dành cho người khác. Thì cái vấn đề mà cha mẹ, em thấy rằng là cái sự trò chuyện của cha mẹ đối với con cái ấy, rồi thể hiện là cái sự tôn trọng với các em ấy, các em cũng cảm nhận được rằng là bản thân mình được tôn trọng ấy. Ở cái tuổi mà giả sử như các em đang tuổi trẻ lớn lên, các em có thể chưa hiểu nhiều được thế nào là tôn trọng hay trân trọng, nhưng mà các em nghĩ rằng các em có thể đánh đánh đồng rằng tôn trọng nó là một cái sự công nhận. Các em có thể thì là các em sẽ có những cái hình thành nên cái cách thức cư xử ứng xử với người khác giống như mình đang được bố mẹ ứng xử như vậy, đối xử như vậy. Thì em có cái suy nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em, cảm ơn em. Bây giờ mình đang qua cái khía cạnh người lớn đi. Bây giờ nếu tụi mình là có những cái trải nghiệm trong đời sống như vậy, tụi mình cũng đã từng khán giả đây cũng như tất cả chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ rồi. Bây giờ ở tại cái điểm hiện tại này nè, như thế nào để mà mình có thể phát huy cái văn hóa nhân văn, tạo một cái xã hội nhân bản hơn trong cuộc sống, và ngay cả ứng xử đối với chính bản thân của mình nữa. Tại vì cái cách mà mình sống với mình nó thể hiện ra và nó có ảnh hưởng đến cái cách mà mình sống với người khác nha. Thế thì cái điều đó nó liên hệ gì với cái khía cạnh cái quyền con người của mình, về cái phẩm giá của mình? Hồi nãy mình trước khi cái buổi ngày hôm nay thì chị có nhớ là Minh Tâm có nói về cái khía cạnh cảm xúc của em, và em có những lúc em cảm thấy như là mình muốn khóc, và chị có nói với em là thôi, nếu như vậy thì cảm xúc nó là nó, cảm xúc nó chỉ là những cái dấu hiệu, là những cái tiếng lòng của mình á. Thì những lúc mà cảm xúc mình đã lên thì mình sẽ cần xem có tiếng lòng đó là gì, và mình săn sóc cái tiếng lòng đó, thì hãy để cho cái cảm xúc của mình nó được thể hiện. Và đó là cái quyền căn bản của một con người ha. Thường thường mình sống trong gia đình xã hội thì khi mà mình có cảm xúc thì người ta hay biểu mình là dẹp nó đi. Nhất là đàn ông không có được cảm xúc đâu, không có được sống với cái ngay cả không được sống với nước mắt của mình, không có được yếu đuối thế này thế kia. Còn phụ nữ thì họ sẽ cho những cái tên, những cái nhãn hiệu mè nheo rồi thế này thế kia vân vân, và con nít nữa, đặc biệt là con nít mà có những cái cảm xúc ấy, thì có nhiều khi là bị dập tắt ngay, hoặc là bị không có cho phép, không có được thể hiện như vậy vân vân. Thì nó phần nào á, nó cũng là một cái, nó lấy mất đi cái quyền rất là con người của mình á. Thành ra bây giờ muốn chị xin Minh Tâm chia sẻ cái phần này, và nếu mà được Minh Tâm cho một cái bài hát để diễn đạt cái cảm xúc của mình một chút xíu được không?
2: Em sẽ thay thế thầy dạy em hát, em sẽ kể chuyện em đã sống như thế nào đi, và dạ, em đã gieo cái em đã sống cho chính mình đi, cái này là sống cho chính em chứ em chẳng cho ai đâu. Giống như em đi trên một con đường, em gặp những đứa trẻ nó gọi em, cái em bắt buộc phải dừng lại, em quay lại, em giơ cái tay lên chào con. Thay vì người ta nói là bỏ đi đi dùng trẻ con mà, nhưng mà em nói không, cái điều đó em cần phải làm, đáp lại với đứa trẻ. Cho nên chính vì đó mà tại sao em đi ngoài đường có nhiều đứa trẻ gọi em. Có một đứa trẻ con bé nó tầm chừng 2 tuổi rưỡi thôi, một cô bé nhỏ xíu mà rất dễ thương, nó nói chuyện em không có nghe, nó gặp chị nó ngoắt em nói chuyện thì nó cũng đến nó nói luôn. Nó nói em không nghe, nhưng em nói vậy nè, con dễ thương quá, nhưng mà con nói ông nghe không có được, không có hiểu. Mà nó chỉ yêu vô cùng luôn, mà gặp em lúc nào nó cũng nói, mà có lúc nó nói thì em nghe được, có những nó nói dài quá em phải lặp đi, em hỏi đi hỏi lại. Cho nên em nói rằng là một đứa trẻ nó cần phải được yêu thương một cách thật sự, mình tôn trọng nó. Và đôi lúc em đang đi trên đường, vô tình em gặp những đứa, trời mưa em gặp những đứa trẻ nó ùa nó tắm mưa, rồi nó ý ới, rồi thậm chí là em cười với tụi nó, rồi thậm chí em cũng muốn tắm mưa với tụi nó luôn. Em nhìn mà mình yêu thương những đứa trẻ, mình phải yêu thương bằng thật cái tâm của mình, và đặc biệt cái ánh mắt của mình không có dối, không có lừa được tụi nhỏ. Và chính vì em suy nghĩ là tại sao em tiếp xúc dễ dàng với những đứa trẻ, em nói chuyện chút xíu, em là em nhìn nó chút xíu thôi là sẵn sàng nó kể chuyện cho em nghe, hoặc là nó nói những câu nói ngây ngô cho mình nghe. Thì em hay đi và thỉnh thoảng em gặp những đứa trẻ, một nhóm, hai nhóm nó cự cãi lộn nhau bởi một câu nói, thì em cũng ngừng lại. Em nói ô, mấy con sao mà cãi nhau lớn tiếng vậy? Thì mấy đứa nó kể ra hai câu chuyện, thì em nói là con nói cũng không có sai, mà bạn này nói cũng đâu có sai đâu. Tại vì cái ý của bạn này khác ý con thôi, là ý bạn này nó như thế này nè, còn ý con như thế này nó cũng đúng thôi, mà hai cấp hai đứa nó khác nhau, chứ này là một hiểu lầm thôi, chứ chẳng có mâu thuẫn gì đâu. Cho nên thôi, hòa đi cho vui, rồi ông có ít bánh hay là ít trái cây nè, ăn đi cho vui, hoặc là mấy củ khoai lang luộc cái này. Thì mấy đứa nó ăn xong cái nó nói ủa gì là hai đứa con không đứa nào sai á ông? Nó không có đứa nào đâu sai. Cho nên là những đứa trẻ nó thiếu đi cái môi trường, nó thiếu đi những cái người mà để chịu khó ngồi để phân bua với nó, để giải thích cho nó hiểu, là nó sẽ thành mâu thuẫn. Và từ đó nó gặp em thì nó cứ kêu em như là một cái quan tòa, gặp em nó kêu là nó phân tử một câu chuyện rất là dễ thương. Dạ. Cho nên em thấy điều đó.
1: Dạ, chị nghe chị rất là được truyền cảm hứng từ những cái việc làm rất là nhỏ mà với trái tim lớn của em đó, Minh Tâm. Em đang giúp cho các con, các em bé đó học cái cách mình bất đồng nhưng mà không có bất hòa, hoặc là mình không có đồng ý thì mình cũng không có nhu cầu công kích hay là triệt hạ lẫn nhau, đúng không? Mình đúng một, thành ra là rất là tuyệt vời. Cái đứa bé mà nó nói với em, mà nó trong cái tình trạng mà em nhìn em quan sát thì em thấy nó hay hỏi là mày biết tao là ai không á, là con đứa bé đó chỉ có vài tuổi thôi, nhưng mà mình bây giờ mình mường tượng đi một xã hội, một người lớn mấy chục tuổi rồi bây giờ vẫn công đào vẫn phải chứng tỏ với người khác mày biết tao là ai không, thì mình có thể mường tượng cái xã hội đó như thế nào ha, đúng không? Và mình gặp rất nhiều người như vậy, đúng không? Vẫn
2: em,
1: còn
2: em học câu chuyện, em có nghe một câu chuyện là hình như là một chị nào gửi bên Mỹ á, nói với em là ở bên đó người ta sắp sửa ra một cái, có một cái tiểu bang nó ra một cái luật là trước khi làm cha làm mẹ phải được qua một cái khóa đào tạo để được làm cha làm mẹ. Tự nhiên em rất là thích nhé. Em nói nếu như một xã hội bên mình đi, mình nước Việt Nam mình nè, mà hay phải dạy cho người lớn trước nhé. Em nói đừng nói dạy trẻ con mà phải dạy người lớn trước, là khi gặp trẻ con phải như thế nào, phải nói câu gì chuẩn mực cho nó nghe, và phải nếu như gặp nó mà sai lệch thì mình phải có cách mình hướng nó nhẹ nhàng, chứ không phải là gặp nó sai rồi lấy cây rồi vung một quất nó hay là dậm chân hay dọa nạt nó. Nhưng mà em nghĩ rằng là nên một cái xã hội muốn nó nhân văn, muốn nó nhân bản thì nên dạy người lớn trước. Người lớn trước thì người lớn trong gia đình và đi đường gặp á thì mới gieo những cái. Em có nghe một cái nhóm bạn trẻ con á, nó gặp em nó nói là hôm đó em cho mấy cái trái cây nó cũ kỹ rồi chẳng có mới mẻ gì, em cho mà một đứa trẻ nó nói một câu là sao hôm nay chú không, lâu nay chú không đi con đường này, nói không chú đi con đường khác, nó nói là cứ mỗi lần con gặp chú là trong cái bữa ăn con nó có thêm cái chất trái cây.
1: Dễ thương.
2: Tự nhiên em thương mà em không hiểu làm sao mà cái chất trái cây này là cái mà ở chợ người ta không có ăn nữa, người ta không thèm mua đâu, mà cho một đứa trẻ mà nó kêu là có một cái chất trái cây. Đó, cho nên là mình thấy trong xã hội này muốn chúng ta muốn có một cái bức tranh đẹp hay muốn nhiều thứ thì điều đầu tiên chúng ta là phải là người cầm cái cây cọ lên chúng ta vẽ. Thì đừng có bắt trẻ con nó làm cho cuộc sống này nó hồng lên, mà chính chúng ta là người lớn này phải làm cho những đứa trẻ nó có cái tâm hồn màu hồng.
1: Cảm ơn em. Em vừa nói một cái điều rất là cốt lõi ha. Mình cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cái tựa nó là ứng xử nhân văn ra sao. Thì khi mà mình nói chuyện với nhau như thế này á, thì mình thấy rõ là trong cái ứng xử nhân văn là có cái khía cạnh mà tôn trọng cái quyền con người. Em, cái việc em đang làm là em đang tôn trọng cái quyền hiểu biết của các em đang tôn trọng cái quyền nói của các em đang tôn trọng cái quyền cảm xúc của các em đang tôn trọng cái quyền các em có nhu cầu được lắng nghe, các em có nhu cầu được đối xử tử tế, nhẹ nhàng, có nhu cầu được hướng dẫn, được giải thích và được chỉ dạy những cái điều tốt lành ha, đó tất cả đó. Thì cái đó là cái ứng xử nhân văn đó. Thì trong cái ứng xử nhân văn nó có khía cạnh về quyền con người. Thực sự nói với khán giả và các bạn ở đây luôn á, là có những người bệnh nhân của mình á, mình phải in ra một cái tờ nó gọi là Personal Bill of Rights, tức là một cái tờ nói về cái quyền căn bản của một con người, và để cho những người đó xem và xem những cái quyền gì mà mình đang muốn thực tập và muốn có trong cái cuộc sống của mình ngày hôm nay. Và trong vấn đề trị liệu là mình sẽ có một cái tiến trình để mà hun đúc và lấy lại cái quyền con người đó, hoặc là phát huy cái quyền con người đó. Nó cũng là một hình thức chữa lành ha. Trong cái ứng xử nhân văn nó có cái cạnh về quyền con người. Và thường thường người ta hay nghĩ là ô tôi có quyền giống như bạn, nhưng người ta quên cái phần là bạn cũng có quyền giống như tôi. Khi mà mình quên điều đó thì cái xã hội nó, trong gia đình hay xã hội nó cái sự tổn thương hay sự chà đạp lẫn nhau nó rất là dễ dàng. Thì bây giờ muốn hỏi mọi người là như này nè, thực ra mình có một tiếng, mình có thể kéo dài chừng 10 phút nữa thôi. À, thì muốn muốn hỏi các bạn một cái câu hỏi để mình các bạn có thể nói rộng ra ha. Thế thì nếu là người Việt hồi nãy giờ Minh Tâm nói với những điều em đang thực hành ha, thì theo các bạn đó thì những gì mà mình nên thực hành ở trong cuộc sống để mình tạo cái ứng xử nhân văn cho chính mình và cho người khác, những gì mình cần nên làm, những gì mà mình nghĩ là mình cũng muốn kêu gọi mọi người khác nên làm.
2: Em sẽ nói ngắn thôi.
1: Em mời em.
2: Trước tiên á, chúng ta muốn có một cái cuộc sống tích cực hay nhìn một cái xã hội tích

0: trước tiên chúng ta phải có cái điều đó đã, là điều đầu tiên em nghĩ là mình phải có, và mình phải trang chứa cái sự yêu thương trong lòng trước đã thì mình mới cho đi được. Và mình phải biết, giống như nó, việc tiết chế cảm xúc, và phải biết tôn trọng, và phải biết nhân văn. Nói chung là khi mà, cho nên khi gặp những đứa trẻ như em nói, không thể nào lừa dối nó, không thể nào mình sắc sược mà mình biểu nó phải thế nọ thế kia thế thứ, nhưng mà chính bản thân mình biết yêu thương, tình yêu thương mình phải nó phải thật là nhiều. Và cái ước mơ của em đó là ai trong chúng ta là những người lớn nè, em khuyến khích thử mà nói chuyện với đứa trẻ một lần đi, bỏ một chút thời gian đi, nó hay lắm, nó vui cực kỳ luôn. Mà ngồi nói chuyện với tụi nó, mình đừng có đặt mình là một vị trí cao và là một người lớn gì đó, mà phải hiểu rằng là mình cũng đang muốn, một đứa trẻ cũng đang muốn nghe một người bạn tâm sự thì vui vô cùng luôn. Và những cái lời chào, những cái phát tay nó gặp mình, nó cứ ới mình, nó cảm giác rất là lâng lâng, rất là xúc động. Là có nghĩa là em chốt lại là trước tiên chúng ta muốn thì chúng ta phải có, muốn làm một điều gì đó chúng ta phải có nhiều để lại lan tỏa ra.
1: Rồi, Mộc Lan thì sao? Em có thể miếu mộ tạm thời Minh Tâm để kề bên Mộc Lan.
2: À, theo em thì em nghĩ rằng là nếu như mà để thực hành mình thực hành cái điều ứng xử nhân văn ấy, thì em nghĩ là mọi người nên có cái tập cho mình cái khả năng lắng nghe, cái khả năng lắng nghe, cái khả năng thấu cảm, thấu hiểu với những cái nỗi đau, những cái mất mát hay những cái nỗi buồn của người khác. Rồi những cái điều đó thì nó sẽ xuất phát từ cái việc ngay trong gia đình. Như trong gia đình thì hãy cho các em cái cảm giác rằng gia đình là cái nơi bình yên, nơi an toàn, là cái nơi mà các em có thể trở về, là cái nơi mà để chữa lành. Còn trong cái môi trường giáo dục á, thì tạo cho học sinh cái giáo dục nó là cái nơi mà để đào tạo ra con người, chứ không phải là cái nơi mà để tạo cho các em nó thêm áp lực ấy, thêm cái sự cạnh tranh, cái sự đố kỵ. Rồi ví dụ như là cái cách mà tập cho cái cách mà ứng xử, mọi người có thể ứng xử trên cái mạng xã hội thì có cái tính bớt đi cái sự công kích bầy đàn, giống như lúc đầu chị Xuyến có nói đấy, để mà mình lựa chọn những cái ngôn từ, những cái từ ngữ để mà sao mà mình ứng xử mình đừng có làm tổn thương người khác bằng những cái lời nói hay là bằng những cái hành động. Em nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em. Mình hôm nay mình nói chuyện rất nhiều bàn bạc thì cái ứng xử nhân văn nó đi về khía cạnh cái quyền sống, cái quyền con người. Mình nói về con người ta có những cái nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được an toàn, nhu cầu được trân trọng, nhu cầu được tự chủ, vân vân. Và khi mà mình thấy được cái quyền, mình cũng phải nhận ra cái quyền của mình nữa chứ, đúng không? Khi mà người ta sống ý thức có cái quyền con người của mình và mình có ý thức được cái quyền con người của người khác thì có lẽ là cái sự ứng xử của mình nó cũng thấy nhân văn hơn. Giống như là trường hợp của em đó, Minh Tâm, em sống em có những cái thiếu thốn khi mà mình lớn lên rồi mình ý thức cái quyền và những cái nhu cầu của mình thì mình nhìn thấy là các em nhỏ nó cũng có những cái quyền và những nhu cầu của nó, và em đáp ứng những cái điều đó, các em trân trọng cái điều đó. Thì cũng như Mộc Lan cũng vậy, là một cô giáo, một người mẹ, một người con, thì có lẽ Mộc Lan là một trong là cái là human rights activist, tức là một người bảo vệ cho nhân quyền. Thì chính Mộc Lan nhìn ra cái quyền đó của mình và quyền đó của những người xung quanh, thì mình từ cái ý thức đó mình cũng sẽ tập nha các bạn. Không có chuyện gì trong đời mà từ trên trời rơi xuống hết. Mọi thứ mà mình muốn làm tốt đều mình phải tập hết. Và cái khía cạnh này đây là nếu mà trong xã hội mình cha mẹ làm gương, hoặc là những người trong xã hội làm gương, mình làm những điều tốt. Tiếng Anh nó có cái câu là random act of kindness, tức là làm những điều tử tế, không có sự tính toán. Mình làm một cách tự nhiên, mình làm một cái rất là bình thường, mình để cho cái sự thiện lành của mình nó lên ngôi, thì những điều đó nó sẽ được nhân rộng. Và mình thấy là

0: Mình hồi nãy mình đang nói mà muốn nói những điều tích cực ở Việt Nam đó, thì bây giờ đây là cái điều tích cực mình nên nói nha, để mình có thể nhân rộng thêm. Thì không biết là Minh Tâm, trước khi mình đóng cái buổi ngày hôm nay, thì mình nói những cái điều tích cực mà mình nhìn thấy đi, mà mình thấy là những chỗ này có thể nhân rộng rất tốt ở Việt Nam. Mời các bạn.
1: Cái câu chuyện em ước mơ ở đây á, và em thấy em hơi lo lắng ở đây á, là như vậy. Em tiếp xúc với những đứa trẻ nó bị bạo hành gia đình, bạo hành rồi bạo hành học đường nữa, và nó bị mắng ra mắng một cách vô cớ. Nhưng mà bây giờ mình tìm đến, mình nói chuyện đến nó, nhưng mà em có nói gì nè, thôi thì hồi nãy ba la con như vậy hay là mẹ la vậy thì ngày xưa chú cũng cũng cũng từng bị luôn, nhưng mà do họ không không hiểu con thôi. Ý là mình không cho đứa trẻ nó tự trách với nó và tự nó tủi thân quá. Nhưng mà đây đó là mình chỉ là một cái gì đó nó rất là nhỏ, và mình sẽ rời xa tụi nhỏ, mình không ở gần được nó mà không can thiệp được sâu hơn, rồi nó sẽ trở lại cuộc sống với đầy dẫy những cái nhiều hơn thế nữa. Cho nên đây là mình cái mình không có giải quyết được cái căn cái gốc, không có làm sao được. Cho nên là đó cũng là một cái mà em cứ suy nghĩ hoài. Mình giống như một cái hạt cát rất là nhỏ nhắn, không, rất là thân, gần như bất lực. Cho nên là thôi thì em cứ nói là gặp lúc nào giống như là mưa lúc nào thì mát mặt lúc đấy, hay là gặp, cho nên những đứa trẻ nó gặp em thì nó cứ hay tụ lại, rồi nó gặp mình nó giống như một cái, nó ước muốn giống như nó khao khát được nói chuyện với mình nhiều hơn, và nó thổ lộ nhiều lắm. Nhưng mà chỉ một lúc thôi, thì cái mình ước mơ đây là không biết làm sao một cái xã hội này cần phải có một cái gì đó bảo hộ cho tụi trẻ, tụi nhỏ. Nhưng giống như cái vườn ươm đó, làm sao để có một vườn ươm đó, cây nào cũng được tốt, mai này có bông có trái mà ăn, chứ đâu phải mà cứ rải ra ngoài đất khô cằn sỏi đá là được cây nào thì hay cây nấy, thì sẽ nhìn tội lắm.
0: Cảm ơn em, cảm ơn em. Và cái công việc em đang làm là gieo mầm cái tình thương và sự tử tế, em đang gieo mầm. Và em biết không, ngay cả là trong đạo Phật nó tùy, nó còn những cái chuyện gọi là tùy duyên nữa. Thì em đang gieo mầm có Minh Tâm, và cái gieo mầm của cái sự tử tế này, thực sự ra khi em tương tác với các em nhỏ, bây giờ mình nếu mình sống hiện tại đó, mình không nghĩ xa xôi tương lai á, ngay cả mà em đang tương tác với các em vui cười, rồi mấy em nó chạy theo, rồi em chia sẻ, rồi gieo mầm tình thương, sự lắng nghe, sự hiểu, sự cảm thông, sự bổ về, vân vân. Thì cái chất gọi là oxytocin là cái hóa chất trong não mà nó giúp cho con người ta dịu xuống cái căng thẳng, là nó tiết ra ở trong não của em và trong não của đứa bé luôn. Những cái nghiên cứu người ta thấy khi mà con người ta trải nghiệm những điều đó thì nó như thế. Thì vô hình chung em đang gieo mầm và em đang giúp phần nào chữa lành trong cái giai đoạn thời gian, cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời của một đứa bé. Là và em cứ như vậy là nó cũng đã rất là tốt rồi. Mẹ nói đúng là cái xã hội cần có những cái hệ thống, những cái dịch vụ, những cái chương trình để bảo vệ những trẻ em bị bạo hành, giúp cho cha mẹ làm được cái vai trò của mình. Thành ra là cái khía cạnh mà được học làm cha mẹ nó cũng là một cái điều rất là hay. Tại vì cũng là chúng ta làm cha mẹ không ai được học hết trơn, kể cả đi làm hôn nhân trong gia đình vân vân cũng không được ai đi học, ngoài nếu mà ở trong công giáo thì có cái những cái lớp về về về tiền hôn nhân này kia thôi. Nhưng mà cái chuyện em đang làm là em đang gieo mầm, và em đang gieo mầm ở cái hiện tại, và đang có những cái khoảnh khắc chữa lành cho em và các bé đó trong thời gian hiện tại. Điều đó là cũng đã tạm đủ rồi đó em. Mình sẽ cần thêm cái xã hội, mình cần thêm những cái môi trường xung quanh để hỗ trợ, và gia đình để hỗ trợ cho những cái mầm tử tế như thế. Bộc Lan thấy sao em?
2: Dạ, em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của chị cũng như là của Minh Tâm á. Em thì em có một cái xin chia sẻ cái suy nghĩ của em về cái mặt tích cực đối với cái giới trẻ của xã hội Việt Nam hiện nay á. Thì em thấy là trong cái xã hội hiện giờ ấy, thì cũng đã có rất là nhiều những cái nhóm trẻ có cái sự quan tâm đến môi trường, rồi có những cái nhóm mà quan tâm đến động vật chẳng hạn, rồi cũng có những cái nhóm mà quan tâm đến những cái có cái lòng nhân ái, hỗ trợ hay là giúp đỡ những cái người mà gặp khó khăn ấy, thì cái đấy là một cái điều đáng mừng, bởi vì là khi mà cái lòng trắc ẩn cũng như là cái mình quan tâm đến những cái điều kiện xung quanh ấy, nó cũng là cái bước khởi đầu để mà chúng ta quan tâm đến đến cái sự phát triển đất nước. Thì em chỉ có một cái mong muốn, đúng là cái mong muốn là mong sao tất cả mọi người á, tất cả mọi người dân Việt Nam ấy, thì ý thức được rằng là dù là người nghèo thì người ta cũng có cái phẩm giá của riêng họ, rồi hay là những cái người mà người ta ít học đi thì người ta cũng có cái phẩm giá cần được tôn trọng. Rồi con người cũng có những cái người mà họ mắc sai lầm ấy, họ vẫn đáng được tôn trọng với cái phẩm giá vốn có của họ. Thì khi mà mọi người ấy, hiểu được những cái điều đó rồi ấy, thì mọi người sẽ biết được cái quyền của mình, cũng như là biết cái cách để tôn trọng người khác ấy, biết cái cách mà để tôn trọng cái ý kiến khác biệt của mình, thì từ đó mới xây dựng ra được cái văn hóa ứng xử nhân văn ấy. Dạ, em suy nghĩ như vậy.
0: Cảm ơn em. Có một cái mà nói về cái cạnh tích cực thì mình nhớ là mình coi cái chương trình Rap Việt á, cái mùa phim thì phải, thì có một cái bạn đó, bạn viết một cái bài viết, bạn một cái bài rap là Không Phải Tại Nó, và bạn kể chuyện cái câu chuyện của cái em bé mà mồ côi mà sống ở trên đường phố, và những cái lúc bạn đó, em đó cô đơn, đúng lúc em đó phải sống rất là nghiệt ngã, và cái bài rap đó là Không Phải Tại Nó. Thì điều đó chứng tỏ được cái sự đồng cảm của cái em làm rap. Thì thật ra bản thân của mình rất là thích rap Việt và những cái bài rap của các bạn, là tại vì những cái bài rap của các bạn nó rất là nhân văn, nói về đời sống, về những cái trải nghiệm, về tình cảm của các bạn, cũng như những cái gì các bạn quan sát xung quanh ở xã hội của mình, và những điều mà các bạn muốn phát huy, những cái điều tử tế, những cái điều tốt lành, và những cái sự cảm thông cho nhau. Thì mình rất là thích cái khía cạnh sáng tạo mà trong cái tinh thần nhân văn như vậy. Dạ, thành ra rất rất là mê rap Việt. Thì mình thấy là trong trong vấn đề mà sáng tạo nghệ thuật nè, trong học đường nè, trong xã hội nè, nếu người ta tiết chế hơn, người ta nhường nhau một chút xíu, tiết chế cảm xúc của mình, không có mà người ta quẹt cái xe mình một cái là mình chạy cái xe mình, ví dụ mình đánh thôi là mình đâm người ta, vân vân, tức là mình tiết chế hơn, mình quan sát hơn, mình sống chậm lại hơn, và mình nhìn thấy được cái phẩm giá của mình, giống như Mộc Lan nói, và phẩm giá của người khác, cái quyền sống của mình cũng như cái quyền của người khác, thì có lẽ là xã hội của mình, hy vọng là cái sự ứng xử của mình nó nhân văn hơn. Mình không cần phải, nếu mình xếp hàng thì mình không cần phải đi trước, không không phải cắt hàng để mà đi vào. Hay là có nhiều người về Việt Nam thăm thì họ nói là trời ơi, lúc mà xếp hàng nếu mà mình không có tranh đấu là mình sẽ đứng cuối hoài thôi, tại vì tất cả mọi người đều nhảy vô cắt hàng để mà được để được đi trước hết. Và cái đó là cái nếu mà mình nhìn lại, mình sống chậm lại hơn, thì có lẽ là cái sự ứng xử nhân văn của mình sẽ được phát huy nhiều hơn. Bây giờ xin Minh Tâm và Mộc Lan cho một vài lời sau cùng, chào quý khán giả cho cái buổi kết luận cho buổi ngày hôm nay.
1: Em cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe từ đầu chương trình tới giờ. Cảm ơn hai chị, cảm ơn anh làm cái chương trình này để cho em, trước tiên là cho em có một cái nơi để mình giải bài, có một cái nơi để mình ẩn vào đây để mình sống một cách tử tế, giống như là một cái nơi để mình ôn lại những cái bài của bài học tử tế cho chính bản thân. Và em xin nói với mọi người rằng là, nhắn mọi người rằng là đôi lúc á, trong cuộc sống, trong cuộc sống thiếu nhân văn, mình là người nhân văn mình sẽ hơi bị thua thiệt, nhưng mà mình nên vui rằng ở trong mình có một cái tố chất của cao đẹp, mà đôi lúc mình đứng sau cái hàng mình xếp đó, nhưng thực chất ra mình đang đứng trước họ về về cái mặt tinh thần. Cho nên là không vội vàng và hãy sống chậm lại, đặc biệt là lắng nghe, đặc biệt lắng nghe và nhìn thấy những cái mảnh đời, những cái người yếu thế, hãy hãy hãy trò chuyện với họ, trò chuyện với các con, sẽ thấy được rằng cuộc sống mình nó có thêm màu màu sắc, và đặc biệt là những cái màu rất là hồng. Em xin phép.
0: Mình mong là
2: Em thì có cái suy nghĩ là một đất nước văn minh nó không phải là bởi những cái gì đó lớn lao cả, mà chính những cái hành động mà con người biết tôn trọng nhau ấy, nó đã là một cái biểu hiện mà rất là cao đẹp của một cái đất nước đó rồi. Vì vậy cho nên là thay vì là chúng ta lắng nghe thay cho về cái sự định kiến, rồi mình có cái trách nhiệm thay cho những cái mình có trách nhiệm trong từng lời nói, trong từng cái việc làm của mình, rồi đối xử với nhau bằng cái sự tử tế thay vì cái sự thờ ơ, thì khi đó nó có sẽ có cái sự thay đổi trong cái mối quan hệ giữa người với người. Thì từ mối quan hệ giữa người với người thì sẽ dẫn đến là thay đổi cái sự ứng xử trong xã hội, và từ ứng xử trong xã hội làm cho xã hội tốt đẹp hơn thì sẽ có một cái đất nước tốt đẹp hơn. Và em xin hẹn.
0: Mong Ngọc Lan, cảm ơn quý khán giả đã nghe chương trình ứng xử nhân bản nhân văn ra sao, và rất là mong là quý khán giả trong những từ điểm này trở đi mình sẽ ý thức nhiều hơn về cái quyền con người của mình, để mình hiểu được cái quyền con người của người khác, mà quan trọng hơn nữa là mình sống tử tế với bản thân để mình có thể tiếp tục sống tử tế với những người xung quanh mình. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn Minh Tâm và cảm ơn Ngọc Lan.
2: Xin chào chị Xuyến, xin chào tất cả quý vị khán giả.
1: Yeah.

0: gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà quý vị sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của bác sĩ về nghệ, những lợi ích của nghệ. Xin cho Tài mạn phép được thưa với bác sĩ là Tài biết là từ trước đến nay ông bà ta dùng nghệ trị rất là nhiều những loại bệnh, những loại vết thương ngoài da đó, và có những cái vết sẹo nữa, thì nghệ cũng là một trong những cái công dụng như thế. Nhưng bác sĩ có thể nào giúp cho Tài bổ sung thêm nhiều những kiến thức eo hẹp của mình đang có về những cái công dụng của nghệ không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
2: Thưa quý vị, là nghệ có 5 công dụng nổi bật. Thứ nhất là nghệ kích thích cái sự bài tiết mật của tế bào gan, làm thông mật, nhờ làm co thắt cái túi mật, thưa quý vị. Kế đến là nghệ giúp bổ gan lọc máu, nhờ làm tăng cái chức năng hoạt động của gan, để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan. Và cái công dụng kế tiếp nữa của nghệ là nghệ giúp cái cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh ở trong ruột, nên đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa. Và cái công dụng thứ 4 nữa của nghệ là mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư, và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thưa quý vị. Và cái công dụng cuối cùng của nghệ là có thể dùng nghệ để khử trùng và làm mau lành các vết thương. Thưa quý vị, nếu mà sử dụng nghệ đúng cách thì chúng ta có thể phát huy hết cái tác dụng của nghệ. Thứ nhất là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Nếu sử dụng nghệ thường xuyên trong các bữa ăn, quý vị có thể giảm được nguy cơ ung thư ruột. Và hiện nay, các chuyên gia sức khỏe Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm điều trị bệnh ung thư ruột bằng một loại thuốc được chế biến từ củ nghệ. Thứ hai là tác dụng của nghệ để chữa bệnh viêm khớp. Thì củ nghệ nó có tác dụng làm giảm đau khi quý vị bị chứng viêm khớp làm đau các khớp xương. Và cái cách làm sau đây rất đơn giản để làm giảm viêm đau các khớp xương, thưa quý vị. Tức là quý vị đun nóng một cốc sữa, trước khi sôi quý vị bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần, quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Thứ ba là tác dụng của nghệ trên đường tiêu hóa. Và nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiêu hóa và làm tiết ra những cái enzyme tiêu hóa, phá vỡ cái sự liên kết tinh bột, tức là carbohydrate, và các chất béo, tức là các chất fat. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng đầy hơi, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Thứ bốn là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, tức là ung thư tuyến tiền liệt. Chúng ta ăn nhiều rau xanh kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư nhiễm phổ tuyến. Các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ quý ông chống lại căn bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, căn bệnh chết người này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là mấy kỳ trước chúng tôi có nói ăn thường xuyên bắp cải làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột và dạ dày. Bây giờ nếu chúng ta dùng cả bắp cải và nghệ thì còn tốt hơn nữa, vì làm giảm rất nhiều nguy cơ ung thư ruột và đặc biệt là ung thư nhíp hậu tuyến của đàn ông. Thứ năm là tác dụng của nghệ đối với bệnh tim. Quý vị có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ, thưa quý vị. Cuối cùng là tác dụng của nghệ đối với người hút thuốc. Bằng cách là ăn 1,5 gram nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng 1 tháng, quý vị nào hút thuốc sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cơ thể quý vị sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đó là giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá gây ra. Vừa rồi là phần trình bày của tôi về những tác dụng dược tính trị liệu của củ nghệ. Trong đó tôi có nói một trong những cái tác dụng của nghệ là làm giảm đau trong bệnh viêm khớp. Thành thử nghệ là một trong những cái dược thảo có trong thuốc diệt phong thấp đau khớp Flexodin chai số 8 và cũng có trong thuốc Marathon chai số 10. Nhờ vậy, cả hai thứ thuốc Flexodin tức là chai số 8 và Marathon chai số 10 rất công hiệu cho các chứng đau viêm khớp. Thưa quý vị, một trong những cái tác dụng tốt nữa của nghệ mà tôi vừa trình bày ở trên là kích thích tiêu hóa, rất hiệu quả cho các chứng đầy hơi không tiêu. Thành thử nghệ cũng là một trong những dược thảo có trong thuốc gan Super Liver chai số 9, giúp cho sự bài tiết mật và tiêu hóa. Sau đây có một anh bị heartburn, ăn uống bị đầy hơi không tiêu khoảng 1,5 năm nay, chữa bao nhiêu thuốc tây cũng không khỏi, người yếu đi, xuống mất 10 pound, sau đó được chỉ cho uống thuốc gan Super Liver chai số 9 được 3 tuần, nay đã khỏi hẳn, cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bác sĩ Phong còn đúng không ạ?
4: À đúng rồi.
3: Trời ơi, em mừng quá được cái chuyện với bác sĩ.
4: À.
3: Em là Randy, cách đây khoảng 3 tuần, 4 tuần gì đó em gọi cho bác sĩ về cái chứng bệnh mà gọi là heartburn của em á.
4: Đúng rồi, tôi có nói là anh uống đi rồi gọi lại cho tôi biết đó phải không?
3: Dạ, dạ, dạ tôi phải. Bác sĩ, em có dùng thêm, em bị đau lưng kinh niên luôn á.
4: Dạ.
3: Em có dùng cái số 3, số 6 và số 16 thì thấy nó cũng bớt. Nhưng mà cái điều em rất là biết ơn bác sĩ đó là em đã bớt cái chứng bệnh heartburn á. Là em đã bị chứng bệnh này khoảng độ 1,5 năm rồi.
4: Vâng.
3: Em coi như là em đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, bao tử, đường thần kinh để em scan cái não. Đã uống thuốc quá trời mà cũng có bớt. May sao nhờ bác sĩ nghe trên đài bác sĩ giới thiệu đó.
4: Dạ.
3: Em mừng quá, em cảm ơn em. Em muốn gọi lại để gọi là biết ơn bác sĩ. Cũng giống như là những sản phẩm mà bác sĩ đã giới thiệu trên đài đó.
4: Vâng.
3: Thì em rất là cảm ơn bác sĩ. Tại vì nói chung em bệnh những con như tuyệt vọng vậy.
4: Dạ, dạ.
3: Dạ, em có giống như là không có tiền được. Em uống thuốc tây rất là nhiều.
4: Vâng.
3: Độ gần 1,5 năm nay rồi đó. Mà nó cứ ở hơi hoài, không cách chia bớt được hết. Mà em là thợ tóc cũng 14-15 năm rồi. Mà bác sĩ thấy không, em cứ đứng em không có làm được. Em xỉu lên chỗ chú hoài mà đi em mới xin 2-3 lần luôn á.
4: Vậy đó.
3: Rồi cũng có bớt bác sĩ. Dạ, em cũng rất là cảm ơn cái sản phẩm của bác sĩ. Vì hiện nay khách hàng của em cũng chỉ giới thiệu của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhiều lắm.
4: Vậy hả?
3: Em mừng lắm.
4: Cái số 9 là có phải anh uống trước khi ăn không?
3: Dạ, số 9 là uống trước khi ăn, đúng. Rồi cái đó hay quá bác sĩ ơi, cái đó nó hay tuyệt vời luôn. Mà hiện nay là bạn em không có bị bệnh gan hay là cái gì, mà em giống như bị cái gì mà nó cứ ra hơi trong bao tử em đó.
4: À, bữa trước có giảng nghĩa cho anh nghe rồi. Tất cả những người bị bao tử đó,
3: dạ,
4: cái gốc của nó là do cái mật ở trong gan nó tiết yếu quá, thành ra cái bao tử nó phải làm việc nhiều quá, nó mệt thì nó bị đau. Thì nó khi mình nâng cái mật ở trong gan lên bằng cách uống thuốc gan đó,
3: dạ,
4: nó điều hòa lại cái dịch tiết ở trong cái bao tử ra, thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ ok lại.
3: Trời ơi, bây giờ em ăn thoải mái bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ quá bác sĩ, em ăn ơn bác sĩ vô cùng luôn.
4: Vậy
3: không có ngờ là nó tại vì em quay em tin cái thuốc mà dược thảo đâu.
4: Dạ, nhưng mà nó rất là công hiệu, nó chữa đúng lắm á.
3: Rất tuyệt vời bác sĩ ơi, trời ơi, em mua em gửi về cho ba em ở bên Việt Nam nữa.
4: Vậy à.
3: Ông mừng quá, ông nói mày gửi cho tao thêm 2 chai Dr. Marathon nữa đi. Trời ơi, nó tốt quá, ổng giờ, hồi xưa ổng đi đâu có được, ổng nhức mình, nhức máy, được cứ lên la đau hoài à. Rồi bây giờ là coi như là ổng nói cho ổng thích quá cái thuốc gì mà hay quá. Đó, thì em mừng quá trời luôn, em mới gọi cho bác sĩ, mà chính bản thân em là em cũng bớt nữa.
4: Tức là mới đầu là anh gọi cho ba anh trước phải không?
3: Dạ.
4: Xong rồi ba anh uống cái marathon tốt, xong rồi anh mới bị cái heartburn, anh mới gọi tôi đúng không?
3: Đúng rồi đó, rồi em gọi cho bác sĩ, rồi em mới nói trời ơi, tình trạng của em và heartburn đã gần 1,5 năm nay. Em đi bác sĩ chuyên khoa Mỹ nó cũng không có tìm ra bệnh được. Rồi em đi qua bác sĩ gia đình của em thì em uống rồi giống như là Prevacid, rồi em đi Prozac, rồi em uống Prevacid rồi tùm lum hết. Prevacid đó.
4: Dạ.
3: Rồi em uống gần cả 5,5 nay mà nó cũng có bớt.
4: Dạ.
3: Nó đang làm vậy xỉu rằm, chở lên MC 2 lần. Trời ơi, nó tốn tiền, nó về nhà tỉnh lại bình thường. mà em uống cái thuốc vô em bị tiêu chảy quá trời luôn, mà em thuốc uống của bác sĩ là em không bị gì hết, ăn uống bình thường không có gì hết trơn.
4: Dạ, anh uống một ngày mấy viên cái thuốc số 9, thuốc gan á?
3: Dạ dạ, thưa em uống ba lần, một lần hai viên bác sĩ dặn em vậy đó.
4: Dạ, tại vì anh bị nặng á, tôi cho mấy anh uống vậy đó.
3: Dạ, ôi tốt quá bác sĩ rồi, trời ơi em mang ơn vô cùng, nhưng mà bác sĩ như là một ân nhân của em vậy đó.
4: Anh uống rồi bao lâu thì anh thấy nó bớt?
3: Dạ, em uống thì khoảng độ chừng 300 thôi.
4: Bà Tường, bây giờ tôi có nói anh là khoảng đó là bắt đầu thấy bớt, anh gọi tôi phải không? Không?
3: Em muốn uống thêm một chai nữa có được không bác sĩ?
4: Chứ anh tiếp tục anh uống thì có thể bớt nhiều rồi đó, anh xuống một ngày hai lần thay vì ba lần.
3: Bây giờ em xuống ngày hai lần thôi hả bác sĩ ha?
4: Em mà bớt nhiều rồi đó thì xuống ngày hai lần được rồi.
3: Bớt nhiều rồi bác sĩ, bây giờ nó như là hầu như là cả một ngày em không có ở một lần nào hết.
4: Dạ, yeah, dạ. Yeah.
3: Em mừng vô cùng luôn á, em nói là em gọi cho bác sĩ để mà em giống như là một người trí ân với bác sĩ vậy đó, tại vì anh như là một thần dược của em vậy, em không có tiền nữa được, em gần như tuyệt vọng.
4: Đúng rồi, tôi cũng bị nhiều người như anh lắm mà tôi nói, thành ra khi mà tôi cho anh uống á, tôi nói chắc ăn lắm, tôi nói là ok anh cứ uống đi khoảng 3 tuần là anh sẽ thấy nó khác liền, anh nhớ không?
3: Em cứ tưởng như là đùa nhưng mà thiệt tình là em không, nó kinh dịu một cách lạ luôn, cho nên mấy người khách của em á, nó hỏi chứ mày uống gì vậy, mày uống gì vậy? Tôi nói tôi uống thuốc của bác sĩ Hoa Mộng Trung á. Ồ hay quá không? Bây giờ tụi người nào em cũng giới thiệu cho bác sĩ hết. Em thậm chí em để luôn cái số phone nó ngay chỗ cái station làm tóc của em luôn.
4: Vậy
3: à? Ơi nào cần cứ ghi vô, gọi cho bác sĩ là chắc ăn.
4: Đó nha, đừng có ăn những cái đồ chiên nhiều nha.
3: Anh có dám đâu, em chỉ ăn đồ luộc thôi.
4: À đó đó đó, bây giờ ăn đồ chiên là nó dễ bị lắm á.
3: Nó bị lại, em sợ nó bị lại lắm.
4: À, thì...
3: Trời ơi, sợ em như là một người thoát chết vậy đó.
4: Bởi vậy tôi mới nói anh là khi anh uống xong anh sẽ thấy con người anh nó hoàn toàn nó khác, đúng không?
3: Đúng, mà em thấy nó giống như là em nửa tin nửa không có hiển.
4: Mà tại anh chưa uống, nhưng mà những người đã uống xong rồi họ nói tôi, thành ra tôi mới nói cái kinh nghiệm đó lại cho anh là vậy.
3: Dạ, em mừng quá, em mừng. Em như là người bị được cứu sống lại vậy đó. Nó tuyệt vọng một cách kỳ cục lắm.
4: Dạ.
3: Hiểu hoài anh.
4: Đúng rồi, nó vậy. Tại là tôi nghe những cái câu chuyện nó nhiều lắm rồi.
3: Dạ, mà cứ em ban đầu cứ mở cái cửa ra rồi hở không có e. Nó làm như là cái bao tử mình nó lấy hết không khí của mình nha. Nó làm cho cái não của mình á, nó tê luôn chị.
4: Đúng rồi, nhưng mà ít có ai nghĩ ra là tại sao mình đau bao tử mà mình lại đi uống cái thuốc gan để cho nó tiết mật.
3: Đúng rồi, trời ơi, tại sao mà mình mà đó là câu hỏi mà em muốn thắc mắc với bác sĩ đó.
4: Dạ, không ai nghĩ ra hết đó, không có ai nghĩ ra cái chuyện đó hết.
3: Chính bạn làm tóc chung với em là bà thợ tóc cũng 15 năm rồi.
4: Ừ.
3: Mà bác sĩ biết không, thằng bạn em nó cũng bệnh như vậy luôn.
4: Vậy hả?
3: Ừ, rồi cái nó mày uống gì vậy? Cái tôi nói, em nói là tao uống cái thuốc của bác sĩ Thầu Hồng Trung đó. Trời ơi, nó như là thần dược vậy. Mà nó không có làm cho em sống mặt.
4: Đúng rồi.
3: Làm cho em giống như là bị nó xin lỗi bác sĩ như giống như bị chảy hoài á. Nó giống như sập uống thuốc tây nó phản ứng phụ á.
4: Dạ.
3: Uống thuốc này nó bình thường, no mồm mà ăn uống rất là bình thường, nó làm cho em hồi phục công lực lại trong vòng 2 tuần là em hồi phục công lực lại hết.
4: Đúng rồi, nhưng mà anh biết không, tại vì nó, cái đường tiêu hóa của anh dạy đã thành ra những cái chất bổ dưỡng nó không vô trong người, anh được anh mệt hoài à.
3: Nó làm em mất khoảng độ 10 pound.
4: Đúng rồi, khi mà anh mai mốt anh sẽ trở lại phong thái bình thường đó, là lúc đó là cái đường ruột của anh nó tốt rồi đó, thì cái sức bổ dưỡng nó vô trong máu anh mới nuôi anh mới thấy khỏe lại được nữa thêm nữa.
3: Dạ, dạ đúng rồi bác sĩ, nó đúng quá chưa. Em uống thuốc tây cái em bị đi tiêu chảy cái em xỉu hoài, mà từ em một từ 175 pound em tụt xuống còn 160 pound.
4: Vậy là.
3: Và khách hàng nó hoảng hồn luôn, nó tại sao mình gầy dữ vậy?
4: Đúng rồi, mà gầy từ đó nó sinh ra nhiều bệnh khác, tại vì không có bổ dưỡng vô người mà tiêu hóa không có được.
3: Dạ đúng rồi bác sĩ ơi, trời ơi em thì bác sĩ hay vô cùng, mà ba em ở bên Việt Nam ổng cũng cảm ơn nữa. Ông nói chứ mày gửi cái thuốc mày tìm thuốc này ra đâu mà hay quá vậy. Cho nên bà ơi con ở bên Mỹ con ra thì làm thì gửi cho bà uống đó.
4: Dạ ok, vậy cũng mừng cho cả anh cả ba anh nữa.
3: Trời ơi ổng mừng quá, ổng giống như là cái lưng ổng khòm luôn tim rồi, bây giờ lưng ổng giống như là chơi tennis còn được mà.
4: Rồi vậy à.
3: Ổng mừng lắm, 80 tuổi rồi đó.
4: Vậy đó à.
3: Em năm nay 50.
4: Oh wow.
3: Trời ơi em giống như là người thoát chết vậy. Mà đi bác sĩ một tuần em đó bác sĩ một lần, hay là tới ông bác sĩ ông cũng nói tôi thấy anh tôi giờ cũng không biết làm sao để tôi cứu anh. Rồi em thất vọng quá em đi về, em về em nằm cái em mở máy em nghe bác sĩ Hoàng Trung nói chuyện trên đài đó.
4: Dạ.
3: Em lập tức em gọi cho bác sĩ liền. Trời đất ơi, em muốn thử liền. Một tuần lễ đầu rồi em thấy đó. Nó quá rồi, mừng em nói vợ em hồi trúng thuốc rồi, em hồi trúng thuốc rồi. Rồi nó bắt đầu là em uống qua cái dài đi, hết nguyên chai luôn. Bây giờ em rất là khỏe.
4: Đó, thấy không? Bởi vậy, tôi thấy là tôi
3: mừng. Nó trở lại 175 pound, giờ em rất là mạnh.
4: Vậy à, anh lên được mấy pound lại rồi?
3: em lên khoảng độ 10 pound lại rồi.
4: Ủa, trong vòng 3 tuần lễ đó hả?
3: Dạ, em ăn uống vậy đó.
4: Wow.
3: Và em tập thể dục, ăn uống và giống như là em giống như là ăn uống theo cái kiên cử là chúng
4: ta
3: không có ăn mấy cái đồ dầu mỡ nhiều.
4: Đúng rồi.
3: Bây giờ nó hết hẳn luôn.
4: Thấy người hồng hào, khỏe mạnh.
3: Bên một tí nữa hết.
4: Như một con người mới vậy đúng không?
3: Dạ, cũng vui lắm.
4: Dạ.
3: Hồi xưa ngồi đâu ngồi đóng mà cứ... Mà xin lỗi bác sĩ nha. Đang ngồi vậy hả? Cứ nó lên cái làm mọi người cứ dòm mình không được mất thở lắm. Mà mình bấm cái miệng mình lại nữa. Sợ quá, mà nó bị hoài à, từ sáng tới chiều luôn. Khi nào nằm nghỉ một chút thì nó bớt.
4: Dạ.
3: Tới giờ rồi cái tới chiều cái là nó mình đang làm việc thì nó lại, nó bị lại.
4: Dạ.
3: Không làm sao mà em tìm rồi mà uống mấy cái thuốc tây vô thì chút xíu. Chú uống là Milata hay là Rapid hay là uống vị Rapid.
4: Dạ.
3: Chập xíu, nó chừng 10 phút á, cũng bị lại nữa. Em khổ ghê là khổ vậy. Em mừng đó, em gặp một bác sĩ Phong, em mừng lắm.
4: Okay.
3: Cái là một thần dược của em vậy đó.
4: Ok, vậy tôi nghe anh mừng là tôi cũng mừng theo rồi.
3: Em mừng lắm, em rất là mừng. Em tự tin lắm, tại vì em nói đây là không phải là em quảng cáo cho bác sĩ, mà đây là một lời tri ân của em đối với bác sĩ.
4: Dạ, cảm ơn anh.
3: Dạ, em rất là cảm ơn.
1: Vâng, và quý vị mới vừa nghe một vị bệnh nhân đến với bác sĩ vì những căn bệnh đầy hơi hay là bị không tiêu rồi ở chua, và người bệnh nhân này sau khi đã dùng qua chai số 9 Super Liver thì đã hết bệnh. Khi mà nghe những cái lời chia sẻ của rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ thì Tài tin rằng không chỉ Tài đâu mà tất cả mọi quý thính giả đang nghe đài thấy được rằng cái chai số 9 này là Dr. Super Liver đó có những cái dược thảo rất là tốt. Trở lại với bác sĩ thì cho Tài hỏi ngay thành phần dược thảo mà trong cái chai thuốc Dr. Super Liver chai số 9 này là gồm những thành phần nào thưa bác sĩ?
2: Thuốc gan chai số 9 này ngoài nghệ ra còn có gừng, artichoke, aloe vera và nhiều dược thảo khác nữa nên rất mau công hiệu cho những bệnh về đường ruột bao tử như ăn uống đầy hơi không tiêu dễ bị đau bụng. Thưa quý vị, thường những người bị đầy hơi không tiêu như anh bệnh nhân kể trên hay bị xuống cân và người yếu đi vì thức ăn không tiêu hóa được, tức là không được phân giải nhuần nhuyễn thành những vật thể nhỏ li ti để có thể thẩm thấu vào màng ruột non. Thành thử chất bổ dưỡng của thức ăn không thấm được vào đường ruột để nuôi cơ thể, nên những người bị đầy hơi không tiêu có khuynh hướng dễ xuống cân và người yếu đi. Nếu để lâu có thể sinh ra nhiều chứng bệnh khác do thiếu dinh dưỡng vì nguyên nhân như tôi vừa kể trên. Thưa quý vị, một trong những dược tính nữa của nghệ là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào. Thành thử nghệ đã được phối hợp với sữa ong chúa và aloe vera để điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17. Sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, sau đây có một chị uống gần hết hai chai thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17, gồm có sữa ong chúa, aloe vera và nghệ. Chị thấy da mặt chị hết mụn, hết những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tự vì vừa rồi em có uống thuốc của bác sĩ là cái chai số 17 đó.
4: Dạ.
5: Thành ra giúp cho em được lành bệnh nhiều thứ đó. Thành ra em gọi lên cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ.
4: Chị làm được những cái thứ gì chị?
5: Dạ, tự vì vừa rồi em đi về Việt Nam á, không biết em ăn trúng cái gì không biết nữa mà qua cái mặt em nó nổi cái mục như là mục cốc vậy đó.
4: Dạ dạ.
5: Mà đi bác sĩ về da đó, chị biết là bao nhiêu mà không có hết.
4: Vâng.
5: Rồi mỗi lần mà đi bác sĩ thì bác sĩ cho to mua thuốc tho, mà chai thuốc rất là mắc tiền nhưng mà tho hoài cũng không thấy hết.
4: Vâng.
5: Tới chừng em nghe quảng cáo chai thuốc số 17 nè, em mới uống thử.
4: Vâng.
5: Thì em uống mới có được gần hai chai chai mà còn mấy liên nữa.
4: Dạ.
5: Xong rồi em uống thì nó bây giờ cái mặt nó lành hết trơn mà da mặt nó căng, nó bóng mà mịn, thật là mịn vậy đó. Mà mấy cái mục như là mục cốc kia nó nổi lên mà em giận quá, em mới ngắt cái mục đó đi, rồi xong rồi em nặn cái máu ra rồi nó cũng nổi lên mục khác nữa. Vậy. Cũng nổi lên ngay đó luôn mà đầy hết cả cái mặt em luôn.
4: Vâng.
5: Mà em đi bác sĩ biết là bao nhiêu tiền cũng không hết. Rồi xong rồi em mới uống cái thuốc này. Mà em uống cái từ từ em thấy nó lặn đi, em uống gần 2 hũ. Mà giờ da mặt em rất là đẹp, bóng lưỡng mà nó trắng mà nó hết trơn mấy cái mục đó luôn. Thành ra em mừng quá trời luôn, em lội lên cảm ơn bác sĩ.
4: Vậy
5: dạ, rồi mấy cái mừng. Nét nhăn ở ngay cái khóe mắt đó cũng mất tiêu luôn.
4: Ồ, chị bao nhiêu tuổi?
5: À, 40 mấy tuổi.
4: À, vậy đó hả?
5: Dạ.
4: Ồ, mấy cái nhăn rồi khóe mắt đó cũng bớt đi luôn.
5: Dạ, mấy cái ngay chỗ ngay cái miệng á, có mấy cái lằn nhăn á, cái lằn nhăn ngay miệng với lạ ngay mắt. Với lạ ngay cái hai cái đầu chân mày á.
4: Dạ.
5: Nó mất tiêu hết trơn rồi.
4: Trời, vậy thấy trẻ ra không?
5: Dạ. Thành ra ông chồng em không giờ ấy mặt cũng thấy xong mà da mặt láng đó là thấy cũng mừng quá trời, anh gọi lên cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Vậy thì tốt quá, tôi nghe tôi cũng mừng.
5: Dạ, với lạ có uống thuốc bổ mắt nữa, tự vì hồi trước mắt tự nhiên nó qua mấy năm trước nó bây giờ nó lớn tuổi thì tự nhiên con mắt nó sáng ngủ dậy cái nó hơi chảy nước mắt sống á bác sĩ.
4: Dạ.
5: Cái uống hai hũ thuốc bây giờ không còn chảy nước mắt sống gì nữa hết trơn, mà sáng như vậy mắt nó cay, thật là cay. Nhiều khi đang lái xe mắt nó cay, nó chảy nước mắt gì á.
4: Yeah.
5: Bây giờ nó chảy rồi mà không có bị cay mắt nữa.
4: Vậy à, uống cái yeah. Supervision đó nha.
5: Dạ, cái thuốc
4: số 12. Dạ, số 12.
5: Thành ra gọi lại cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Vậy cũng tốt quá. Dạ. Ok, cái da mặt đẹp vậy là cũng mừng rồi.
5: Dạ. Giờ da mặt em láng lắm, láng o, đẹp lắm. Hồi trước á, thì đánh phấn lên á, thì nó không có ăn phấn, nó lộn cộn kỳ cục lắm. Mỗi lần mà em đi tiệc hay đi đâu á, cái em muốn đánh phấn lên mà cho cái mặt nó che lại mấy cái vết đầu mồi đồ đó.
4: Yeah.
5: Mà nó không có che lại được, nó lộn cộm rồi cái bây giờ em uống lên cái đầu mồi nó lợt đi.
4: Vậy.
5: Nó lợt nhắt rồi, bây giờ đánh phấn lên không thấy nữa.
4: Mà
5: nó láng thật là láng vậy đó.
4: Vậy thì tốt.
5: Mừng quá trời luôn. Coi như tốn có 60 đồng mà hết trơn cái mặt luôn. Còn hồi trước đi bác sĩ thuốc quá trời thuốc luôn.
4: Đã
5: trăm bạc thôi trái thuốc cho trăm đồng mà có chức nị và bác sĩ. Mà sức hoài 3-4 chai luôn không thấy hết.
4: Đi hoài
5: mà nghỉ làm rồi đi rồi tùm lum hết trơn á, mà dấu cuộc cũng không có lành không gì hết, mà giờ uống thuốc lại lành.
4: Vậy mừng quá.
5: Dạ.
4: Okay.
5: Mà mới đầu em cũng uống thử thôi chứ em cũng ngày không biết nó như thế nào không biết nữa. Tới giờ uống cho thấy càng ngày càng bớt, mà em uống ngày con riêng nè.
4: Vậy.
5: Dạ.
4: Ok.
5: Thành ra giờ hết rồi mừng quá.
4: Ok, vậy thì tốt quá, tôi cũng mừng cho chị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe qua một chị nhờ uống thuốc Super Skin chai số 17 nên mặt đã hết mụn, mờ những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Thưa quý vị, thuốc Super Skin chai số 17 ngoài sữa ong chúa giúp đẹp da và ngủ ngon, còn được phối hợp thêm nghệ và aloe vera để giúp bổ gan lọc máu, tốt cho tiêu hóa và nhuận trường, nên thuốc Super Skin chai số 17 rất mau công hiệu để làm đẹp da, như là giúp tiêu mụn, làm da bớt nám, da trẻ được mau mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi nói về lợi ích của nghệ.
6: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và quý vị mới vừa nghe qua đề tài mà bác sĩ đem tới ngày hôm nay, đó chính là lợi ích của nghệ. Và quý vị, và nhân tiện đây thì cho phép Tài, bản thân Tài được cảm ơn bác sĩ, bởi vì bác sĩ đã tín nhiệm và Tài đã có cơ hội được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa bác sĩ, rất là buồn khi mà phải nói lời chia tay với bác sĩ. Xin bác sĩ gửi lời chào với tất cả quý vị khán giả ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bị cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ nhiệt thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai và vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho tới 4 giờ California, và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên, cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc, gọi là thuốc hạ cái áp suất lại. Tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra ha. Và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình nữa là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên. Ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platiner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platiner là sẽ làm cho máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm, cho nên họ sẽ lưu ý. Có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng, đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó sẽ thời gian nó sẽ tan đi, tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được. Và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì, thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đấy đi. Tại vì trong trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương là tiếp tục nó chạy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y, tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất. Tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái và cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tần não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy à, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao đó, thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại, tam thất có cái tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết.

phát các được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ajao. Ajao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ajao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu. Thì quý vị đó, thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luân lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được thưa quý vị. Tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ, cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến. Mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ, ha, ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u, khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài tô mộc tam thất thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không thưa quý vị. Họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não. Và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng ở từ đơn khoảng chừng 1-2 ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa. Và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lỏng máu vào thì máu mũi, máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ giờ nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó phá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn thưa quý vị, có nghĩa là không có tự hoại gì được hết. Cho nên là đó là lý do tại sao mà câu học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do

0: nó nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao đúng không? Và bên Đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Thì dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y đó, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. Thì người ta nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà tô mộc tam thất thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tàn thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm á, bằng bằng bốn bốn cái vị, bằng cái bài tứ vật thang là thuộc địa đương quy xuyên khung rồi đó, thưa quý vị, để mà nó bổ máu, phải không? Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mà mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay, thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó, kết lại thành khối, nó làm tan ra, thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân có tam mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là giúp cho máu huyết nó lung lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến, mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chữa những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo bị hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô đó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia, thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam thất thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị, có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu, thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỏng máu mà họ xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Tại vì thuốc lỏng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà cái thuốc uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kia. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi nó trúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi nó một nửa người nó bị liệt rồi đó, là còn viết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết còn viết là con gì rồi quý vị, nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc này thường thường đó, thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao bác huyết cao vậy là về được cái ăn đồ mặn đó. Cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kim tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luân lưu. Vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người mà chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên đông y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người ngoại quốc các họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù đông hay tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở đông hay tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày, chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ, cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không. Nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề, cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu, cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà mình ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn những dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, cái hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ phải uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mình bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơ mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người mà năng vận động. Năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luân lưu, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về động người nó mệt mỏi rồi mình vô phòng gym tập nữa thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó, tôi luôn luôn đề cao nó. Tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó. Thưa quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô vô vô nhà thuốc là tôi làm, là tôi ngồi thì dĩ nhiên trong cứu rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Tùy vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó lung lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thì quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gene tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống đó, chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mình đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. À, ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ông thì nói ông làm sao ông chữa trị, ông nói là ông thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ họ dancing, họ mở nhạc họ dancing rồi ông cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ông đau hay là mỗi lần tập thể thay tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên để cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hoi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một cái vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất đó, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những cái kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta chúng không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Nhất là những cái người nào mà hút thuốc lộn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng tới hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến, nhiều khi là không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong Tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha, nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Cái vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị đó, là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình đó, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn nhuyễn kia, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà ứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi, thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào biên gì hết á, bị mắc bị cái vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi, bà ăn, bà bây giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Họ tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cụ ăn cái gì cụ cũng không có né dám nêm nếm hết đó. Tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm cụ ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi emergency, tự nhiên bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium à, vì chiền vô thì bác khỏe lên cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói rằng mình đó là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên Tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng Tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop 50 năm đây thôi, còn trước đó là chưa, phải không, mà cả trăm năm, tôi cho là 100 năm đi, trong khi bên Đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những cái vị thuốc là như vậy. Vâng, trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như Đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
0: lấy muối xác hiểu không?
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. À, chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề Đông y và Tây y.
0: Yeah.
1: Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt đó, thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải, nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình cũng tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt nó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng sai hồ, thường thường cái bài đó thì sai hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà trị sai hồ là chủ. Sai hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường đó, thì sai hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì sài hồ mình thấy chủ lực đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng? Nhưng mà sài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt bản lai, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy 120 200 đâu, như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cứ lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài sai hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là sai hồ, xong giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó hàng nó cũng giải được mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
0: Đúng.
1: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó.
0: Vì người ta lục mà ở trong nhà không có ai đó, năm ông. Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Đúng, đúng.
1: Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng mà cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy đông y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
0: Rất là nguy
1: hiểm. Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu rất là khó. Tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên đông y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, thấy không? Mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. À, vị chua có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn lưu. Thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó, Đông y mình á đã từ lâu rồi nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình á là từ gì ngày từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn, cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn lúc tốt á thì cái cơ trời sinh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự dự cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong tử đi Âu Châu bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người người bên đó họ gọn họ thon lắm, tự vì họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi tivi cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ cái trong cái đông y mình đã tránh cái giải quyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm ốm không à thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng, tự vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không, đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển từ quý vị. Thứ hai nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mà nó vô nó làm dụng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó trong bụng có dân lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thường thường chúng ta những ăn ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng chỉ rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì ở Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lên là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bón hoài đó. Là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. Burn là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy đi cái lượng ăn của mình và cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó burn, chẳng hạn như 6-6 năm. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình còn có cái thức ăn để mình đi làm việc thưa quý vị. Chỉ còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tự nhiên mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, đó là 5 6 6 5 có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pound hay là một pound, và mình xuống mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo mình có thể xuống 10 pound 20 pound rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người Pháp nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công, những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công, những người mà ăn gọi là gọi là thịt không, như như ông Atkins gì đó cũng không thành công, những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snicker, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình tự nhiên mình đã ăn đủ rồi à, thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Khi mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác sĩ mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không ơi.
1: Dạ vâng, xin mời đồng bác sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 33 vị thôi và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị đương quy vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là a dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U Y E T anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì
0: huyết là icarat yêu á.
1: Toàn huyết chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là những cái máu ứ, máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng là ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ quý vị nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tiên. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi. Quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị. Cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ăn chưa đủ ít ngày hôm sau mà nó sẽ xuống ngay nữa phao nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6-6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một cái thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tiên. Chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng ý sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 10 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Bonifacio Giám mục Tử Đạo. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca Jeremiah sau đây.
1: Muôn dân hỡi lắng nghe lời Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Israel cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như một tử canh giữ đàn chiên.
0: Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Si-on, lũ lừa kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa. Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu.
1: Lòng thoát thuê như vườn cây tưới nước, họ chẳng còn mỏi mệt héo hon. Thiếu nữ bấy giờ vui mừng nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng.
0: Chúa phán, tan tóc họ ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thức ăn ngon ta đãi hàng tư tế, và dân ta hưởng ân lộc như đầy. À.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Trinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: Sao các luật sĩ lại nói đấng cứu thế là con vua David? Vì chính David được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu cha cho đến khi cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con. Chính David gọi người là Chúa, thì sao người lại có thể là con David được? Và đám dân chúng thích thú nghe người nói. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các tư tế, kinh sư, biệt phái, kỳ lão luôn đặt dấu hỏi và thách thức về căn tính của Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu đánh đuổi những kẻ buôn bán ở đền thờ Jerusalem, họ chất vấn Ngài: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền đó để ông làm các điều ấy? Vào một dịp khác, khi Chúa Giêsu truyền cho người bại liệt được 4 người bạn thả xuống từ mái nhà rằng: Này con đã được tha tội rồi. Họ hỏi thầm rằng: Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Trong dịp lễ cung hiến đền thờ, khi Chúa Giêsu đi bộ tại hành lang Solomon, người Do Thái hỏi: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông không tin. Theo Cựu Ước, như được ghi trong sách Sáng Thế, sách Ngôn Sứ Isaiah, sách Ngôn Sứ Samuel, trong nhiều thánh vịnh, thì đấng được Thiên Chúa sai đến thế gian để cứu độ là Đức Kitô. Kitô là theo tiếng Hy Lạp, còn Mêsia là theo tiếng Do Thái, có nghĩa là đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Trong thời Cựu Ước, kẻ được sức dầu là kẻ được Thiên Chúa chọn để thi hành một sứ mạng của Ngài. Các tư tế, các vị vua, các ngôn sứ đều được sức dầu. Vua Salomon đã nói tiên tri về Đức Kitô trong Thánh Vịnh 72 rằng: Từ Tarsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống, cả những vua Ả Rập, Sơ Va cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Điều này được ứng nghiệm khi các đạo sĩ

và tin rằng đây là vua dân Do Thái mới sinh ra. Còn ngôn sứ Isaiah đã loan báo, từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Từ gốc tổ Giê-xê, vậy ông Giê-xê là ai? Thưa, là cha của vua David, là cháu nội của bà Ruth. Như vậy, Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David. Vì thế các luật sĩ mới nói đấng cứu thế là con vua David. Quả vậy, Đức Kitô tức là đấng cứu thế thuộc dòng dõi David. Vua David được sinh ra 1000 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem. Nhưng Chúa Giêsu còn là con Thiên Chúa, đã hiện hữu từ nguyên thủy, từ khởi đầu, nghĩa là còn trước khi tổ tiên loài người Adam, Eva được tạo thành. Vì thế, Chúa Giêsu đã chứng dẫn lời vua David trong Thánh Vịnh 110. Theo đó, Đức Kitô đã được vua David gọi bằng Chúa trước đó gần cả 1000 năm. Chúng ta hãy nhớ lại trong Phúc Âm Thánh Gioan, có lần người Do Thái nói với Chúa Giêsu, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Chúa Giêsu trả lời, thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Vì nếu xét theo bản tính loài người, thì Chúa Giêsu thuộc hàng con cháu ông Abraham. Vì Ngài thuộc dòng dõi của ông. Ông Abraham sinh ra khoảng gần 2000 năm trước Chúa Giêsu. Nhưng xét về bản tính Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu là đấng hằng hữu, có từ trước muôn đời, nên Ngài có trước ông Abraham. Các luật sĩ, kinh sư, tư tế không tin Đức Kitô và luôn đặt vấn đề nguồn gốc và căn tính của Ngài. Khi sứ thần Gabriel loan báo cho Đức Trinh Nữ Maria biết người đã được chọn làm mẹ đấng cứu thế, sứ thần đã nói, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Trong ngày lễ hiện xuống, Thánh Phêrô đã rao giảng cho người Do Thái ở Jerusalem rằng, vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, là Thiên Chúa đã đặt Chúa Giêsu mà anh em đã đóng đinh vào thập giá, làm Chúa Tể và là Đấng Kitô. Như lời Gioan Tẩy Giả nói về Đức Kitô, Ngài xuất hiện sau tôi nhưng Ngài có trước tôi và tôi không đáng cởi dây quay giày cho Ngài. Chúa Giêsu muốn tỏ cho người Do Thái biết về căn tính, về lai lịch, về nguồn gốc của Ngài. Ngài là con Thiên Chúa và được sai xuống thế gian để cứu rỗi nhân loại. Ngài luôn biết mình là ai và sứ mạng của Ngài là gì. Còn chúng ta, chẳng phải chúng ta cũng luôn cần biết mình là người Kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô, là con cái Chúa, và mình sống ở đời này làm gì? Nếu chúng ta không biết mình là ai, thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Trong những tuần lễ cuối cùng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến dịch Operation Baby Lift do Tổng thống Mỹ Gerald Ford ban hành, đã di tản khoảng 3.000 trẻ em từ ngày 3 đến 26 tháng 4 năm 1975 trên 30 chuyến bay. Phần lớn các em là những đứa trẻ với hai dòng máu Mỹ-Việt trong các trại mồ côi ở miền Nam và được đưa đến Mỹ. Các em được đón nhận và nuôi dưỡng trong các gia đình người bản xứ đầy tình thương. Còn những đứa trẻ mang hai dòng máu Mỹ Việt còn lại thì sao? Sau ngày 30 tháng 4, những đứa trẻ này bị bỏ rơi, hất hủi và sống những ngày tủi nhục. Sau đó, phần lớn

cũng được đi định cư tại Mỹ. 50 năm sau cuộc chiến, những đứa trẻ ngày xưa nay đã trên 50 tuổi, đã ổn định và thành đạt trong cuộc sống. Nhưng những câu hỏi về cha mẹ mình là ai và những cuộc hành trình tìm về cội nguồn vẫn tiếp tục. Nhà báo Catherine Turner, người Úc gốc Việt, nằm trong những đứa trẻ đó. Trong cuốn phim tài liệu do chính cô thực hiện mang tựa đề Rất gần mà rất xa, So Close, So Far Away, cô nói về cuộc đời của mình từ khi được đưa lên máy bay vào ngày 5 tháng 4 năm 1975, đến lúc trưởng thành và trở về Việt Nam tìm được mẹ ruột của mình. Chúng ta cũng luôn cần biết mình là người Kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô. Thánh Phêrô định nghĩa Kitô hữu là những người đang sống trong Chúa Kitô. Quả thực, qua bí tích rửa tội chúng ta trở thành chi thể của Chúa Kitô, là con cái Thiên Chúa. Còn theo Thánh Phaolô thì chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Theo bà Teresa Cancuta thì Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình. Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa đến thế gian với sứ mạng cứu độ nhân loại với cái chết của mình, đã sống lại để cho chúng ta được sống lại và về với Thiên Chúa. Mỗi khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta hãy biết về cội nguồn, về lai lịch, về căn tính của mình rằng mình có người cha là Thiên Chúa ở trên trời, đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính con một Ngài cho chúng ta, và người con một này đã chết để cứu độ chúng ta. Đấng đã tha thứ chúng ta để chúng ta biết tha thứ cho nhau. Đấng đã yêu thương người tội lỗi và dạy chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tông Dược Tông. Chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chánh tòa Almudena ở thủ đô Madrid, nước Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Giám mục Jose Cobo Cano đã chủ tế thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tông Dự Tòng, với sự tham dự của vài hồng y, nhiều giám mục, linh mục và khoảng 8.500 tín hữu. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của ông Kiko Akulo và những người tiên phong trong con đường Tông Dự Tòng. Khi chương trình này được thành lập bởi ông Kiko và bà Carmen Hernandez tại một khu ổ chuột ở gần Madrid vào năm 1964. Bà Carmen đã qua đời năm 2016 và hiện đang được cứu xét trong tiến trình phong trong phước. Con đường Tông Dự Tòng là một chương trình đào tạo nhằm giúp các tín hữu trưởng thành, tái khám phá và đào sâu đức tin qua việc sống các bí tích khai tâm Kitô giáo trong các cộng đoàn nhỏ trong các giáo xứ. Hiện nay trên thế giới, con đường Tông Dự Tòng có mặt trong hơn 6.250 giáo xứ, 1.400 giáo phận ở 138 quốc gia. Cuối thánh lễ có công bố sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, tài liệu cầu nguyện nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ chú trọng đến người di dân. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố một mẫu cử hành cầu nguyện toàn quốc, mời gọi các tín hữu Công giáo suy gẫm lịch sử quốc gia qua lăng kính di cư, di dời, chế độ nô lệ và đức tin, đồng thời khuyến khích việc vận động cho các cộng đồng người di cư dễ bị tổn thương. Tài liệu mang tựa đề Nghi thức cầu nguyện toàn quốc, tôn vinh những hành trình đã hình thành nên nước Mỹ, do Ủy ban về Di dân và Tiểu ban Cổ võ Công lý Chủng tộc và Hòa giải soạn thảo, được đề nghị như một mẫu chung cho các giáo phận và giáo xứ. Buổi cầu nguyện mời gọi các tín hữu suy tư về lịch sử Hoa Kỳ qua lăng kính của di dân, di tản, nô lệ và đức tin. Tài liệu nhấn mạnh sứ mạng mục vụ của giáo hội là đón tiếp, đồng hành và liên đới với những cộng đoàn đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm hy vọng, an toàn và cơ hội. Đồng thời, tài liệu cũng tưởng nhớ những người bị cưỡng bức đưa đến vùng đất này, cùng những đau khổ và đóng góp bền bỉ của họ. Nghi thức gồm các bài thánh ca, bài đọc kinh thánh, lời nguyện tín hữu, chứng từ và suy tư, đặc biệt hướng đến người di dân, tị nạn, nạn nhân buôn người và các cộng đoàn nhập cư. Các cộng đoàn địa phương được mời gọi thích nghi buổi cầu nguyện theo văn hóa và kinh nghiệm sống của mình.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông. Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6, năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bổ nhiệm bà Maria Montserrat Alvarado, một giáo dân người Mỹ gốc Mexico, hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành EWTN News, làm tổng.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà quý vị sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của bác sĩ về nghề, những lợi ích của nghề. Xin cho tài mạn phép được thưa với bác sĩ là tài biết là từ trước đến nay ông bà ta dùng nghề trị rất là nhiều những loại bệnh, những loại vết thương ngoài da đó, và có những cái vết sẹo nữa, thì nghề cũng là một trong những cái công dụng như thế. Nhưng bác sĩ có thể nào giúp cho tài bổ sung thêm nhiều những kiến thức eo hẹp của mình đang có về những cái công dụng của nghề không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
2: Thưa quý vị, là nghề có 5 công dụng nổi bật. Thứ nhất là nghề kích thích cái sự bài tiết mật của tế bào gan, làm thông mật, nhờ làm co thắt cái túi mật, thưa quý vị. Kế đến là nghệ giúp bổ gan lọc máu, nhờ làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan. Và cái công dụng kế tiếp nữa của nghệ là nghệ giúp cái cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh ở trong ruột, nên đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa. Và cái công dụng thứ 4 nữa của nghệ là mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư, và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thưa quý vị. Và cái công dụng cuối cùng của nghệ là có thể dùng nghệ để khử trùng và làm mau lành các vết thương. Thưa quý vị, nếu mà sử dụng nghệ đúng cách thì chúng ta có thể phát huy hết cái tác dụng của nghệ. Thứ nhất là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Nếu sử dụng nghệ thường xuyên trong các bữa ăn, quý vị có thể giảm được nguy cơ ung thư ruột. Và hiện nay, các chuyên gia sức khỏe Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm điều trị bệnh ung thư ruột bằng một loại thuốc được chế biến từ củ nghệ. Thứ hai là tác dụng của nghệ để chữa bệnh viêm khớp. Thì củ nghệ nó có tác dụng làm giảm đau khi quý vị bị chứng viêm khớp làm đau các khớp xương. Và cái cách làm sau đây rất đơn giản để làm giảm viêm đau các khớp xương, thưa quý vị. Tức là quý vị đun nóng một cốc sữa, trước khi sôi quý vị bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần, quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Thứ ba là tác dụng của nghệ trên đường tiêu hóa. Và nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiêu hóa và làm tiết ra những cái enzyme tiêu hóa, phá vỡ cái sự liên kết tinh bột, tức là carbohydrate, và các chất béo, tức là các chất fat. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng đầy hơi, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Thứ bốn là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư nhiễm hậu tuyến, tức là ung thư tuyến tiền liệt. Chúng ta ăn nhiều rau xanh kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư nhiễm hậu tuyến. Các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ quý ông chống lại căn bệnh ung thư nhiễm hậu tuyến, căn bệnh chết người này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là mấy kỳ trước chúng tôi có nói ăn thường xuyên bắp cải làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột và dạ dày. Bây giờ nếu chúng ta dùng cả bắp cải và nghệ thì còn tốt hơn nữa, vì làm giảm rất nhiều nguy cơ ung thư ruột và đặc biệt là ung thư nhiễm hậu tuyến của đàn ông. Thứ năm là tác dụng của nghệ đối với bệnh tim. Quý vị có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ, thưa quý vị. Cuối cùng là tác dụng của nghệ đối với người hút thuốc. Bằng cách là ăn 1,5 g nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng 1 tháng, quý vị nào hút thuốc sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cơ thể quý vị sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đó là giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá gây ra. Vừa rồi là phần trình bày của tôi về những tác dụng dược tính trị liệu của củ nghệ. Trong đó tôi có nói một trong những cái tác dụng của nghệ là làm giảm đau trong bệnh viêm khớp. Thành thử nghệ là một trong những cái dược thảo có trong thuốc diệt phong thấp đau khớp Flexodine chai số 8 và cũng có trong thuốc Marathon chai số 10. Nhờ vậy, cả hai thứ thuốc Flexodin, tức là chai số 8, và Marathon chai số 10, ít công hiệu cho các chứng đau viêm khớp. Thưa quý vị, một trong những cái tác dụng tốt nữa của nghệ mà tôi vừa trình bày ở trên là kích thích tiêu hóa, rất hiệu quả cho các chứng đầy hơi không tiêu. Thành thử nghệ cũng là một trong những dược thảo có trong thuốc gan Super Liver chai số 9, giúp cho sự bài tiết mật và tiêu hóa. Sau đây có một anh bị heartburn, ăn uống bị đầy hơi không tiêu khoảng 1.5 năm nay, chữa bao nhiêu thuốc tây cũng không khỏi, người yếu đi, xuống mất 10 pound, sau đó được chỉ cho uống thuốc gan Super Liver chai số 9 được 3 tuần, nay đã khỏi hẳn, cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bác sĩ Phong Hoàng Tuấn đúng không ạ?
4: À đúng rồi.
3: Trời ơi, em mừng quá được cái chuyện với bác sĩ.
4: À.
3: Em là Randy, cái đây khoảng 3 tuần, 4 tuần gì đó em gọi cho bác sĩ về cái chứng bệnh mà gọi là heartburn của em á.
4: Đúng rồi, tôi có nói là anh uống đi rồi gọi lại tôi biết đó phải không?
3: Dạ, dạ, dạ tôi phải bác sĩ, em có dùng thêm, em bị đau lưng kinh niên luôn á.
4: Dạ.
3: Em có dùng cái số 3, số 6 và số 16 thì thấy nó cũng bớt. Nhưng mà cái điều em rất là biết ơn bác sĩ đó là em đã bớt cái chứng bệnh heartburn á. À, em đã bị chứng bệnh này khoảng độ 1.5 năm rồi.
4: Vâng.
3: Em coi như là em đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, bao tử, thần kinh để em scan cái não. Đã uống thuốc quá trời mà cũng không bớt. May sao giờ bác sĩ nghe trên đài bác sĩ giới thiệu đó.
4: Dạ.
3: Em mừng quá, em cảm ơn em. Em muốn gọi lại để gọi là biết ơn bác sĩ. Cũng giống như là những sản phẩm mà bác sĩ đã giới thiệu trên đài đó.
4: Vâng.
3: Thì em rất là cảm ơn bác sĩ. Tại vì nói chung em bệnh giống như con như tuyệt vọng vậy.
4: Dạ, dạ.
3: Dạ, em có giống như là không có tìm được. Em uống thuốc tây rất là nhiều.
4: Vâng.
3: Độ gần 1.5 năm nay rồi đó. Mà nó cứ ở hơi hoài, không cách chia bớt được hết. Mà em là thợ tóc cũng 14, 15 năm rồi. Mà bác sĩ thấy không, em cứ đứng em không có làm được. Em xỉu lên chỗ xuống hoài mà đi em mới xin 2-3 lần luôn á.
4: Vậy đó.
3: Rồi cũng có bớt bác sĩ. Là em cũng rất là cảm ơn cái sản phẩm của bác sĩ, vì hiện nay khách hàng của em cũng chỉ giới thiệu của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhiều lắm.
4: Vậy hả?
3: Em mừng lắm.
4: Cái số 9 là có phải anh uống trước khi ăn không?
3: Dạ, số 9 là uống trước khi ăn, đúng. Rồi cái đó hay quá bác sĩ ơi, cái đó nó hay tuyệt vời luôn. Mà hiện nay là bạn em không có bị bệnh gan hay là cái gì, mà em giống như bị cái gì mà nó cứ ra hơi cho bao tử em á.
4: À, bây trước có giảng nghĩa cho anh nghe rồi, tất cả những người bị bao tử đó.
3: Dạ.
4: Cái gốc của nó là do cái mật ở trong gan nó tiết yếu quá, thành ra cái bao tử nó phải làm việc nhiều quá, nó mệt thì nó bị đau. Thành ra khi mình nâng cái mật ở trong gan lên bằng cách uống thuốc gan đó.
3: Dạ.
4: Nó điều hòa lại cái dịch tiết ở trong cái bao tử ra, thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ ok lại.
3: Trời ơi, bây giờ em ăn thoải mái bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ quá bác sĩ, em mang ơn bác sĩ vô cùng luôn.
4: Vậy.
3: Không có ngờ là nó tại vì em quay em tin nếu cái thuốc mà dược thảo đâu.
4: Dạ, nhưng mà nó rất là công hiệu, nó chưa đúng lắm á.
3: Rất tuyệt vời bác sĩ ơi, trời ơi, em mua em gửi về cho ba em ở bên Việt Nam nữa.
4: Vậy à.
3: Ông mừng quá, ông nói mày gửi cho tao thêm 2 chai Dr. Marathon nữa đi. Trời ơi, nó tốt quá, ổng giờ, hồi xưa ổng đi đâu có được, ổng nhức mình, nhức mấy, rồi cứ lên la đau hoài à. Rồi bây giờ là coi như là ổng nói cho ổng thích quá cái thuốc gì mà hay quá. Đó, thì em mừng quá trời luôn, em mới gọi cho bác sĩ, mà chính bản thân em là em cũng bớt nữa.
4: Tức là mới đầu là anh gọi cho ba anh trước phải không?
3: Dạ.
4: Xong rồi ba uống cái marathon tốt, xong rồi anh mới bị cái heartburn, anh mới gọi tôi đúng không?
3: Đúng rồi đó. Rồi em gọi cho bác sĩ, rồi em mới nói trời ơi, tình trạng của em và heartburn đã gần 1.5 năm nay. Em đi bác sĩ chuyên khoa Mỹ nó cũng có tìm ra bệnh được. Rồi em đi qua bác sĩ gia đình của em thì em uống rồi giống như là Prevacid, rồi em đi Prozac, rồi em uống Prevacid rồi tùm lum hết. Prevacid đó.
4: Dạ.
3: Trời, em uống gần cả 5 năm nay mà nó cũng có bớt.
4: Dạ.
3: Nó đang làm vậy xỉu rằm chở em lên 2 lần. Trời ơi, nó tốn tiền, nó về nhà tỉnh lại bình thường. Mà em uống cái thuốc vô em bị tiêu chảy quá trời luôn. Mà em thuốc uống của bác sĩ là em không bị gì hết. Ăn uống bình thường, không có gì hết trơn.
4: Dạ, anh uống một ngày mấy viên cái thuốc số 9, thuốc gan á?
3: Dạ, dạ, tụi em uống 3 lần. Một lần 2 viên, bác sĩ dặn anh vậy đó.
4: Dạ, tại vì anh bị nặng á, tôi cho mấy anh uống vậy đó.
3: Dạ, ôi, tốt quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em mang ơn vô cùng. Nhưng mà bác sĩ như là một ân nhân của em vậy đó.
4: Anh uống rồi bao lâu thì anh thấy nó bớt?
3: Dạ, em uống thì khoảng độ chừng 3 tuần thôi.
4: 3 tuần, bây giờ tôi có nói anh là khoảng đó là bắt đầu thấy bớt, anh gọi tôi phải không? Đúng không?
3: Em muốn uống thêm 1 chai nữa có được không bác sĩ?
4: Chứ anh tiếp tục anh uống thì có thể bớt nhiều rồi đó, anh xuống 1 ngày 2 lần cho thay vì 3 lần.
3: Bây giờ em cứ 1 ngày 2 lần thôi hả bác sĩ ha?
4: Em mà bớt nhiều rồi đó thì xuống 1 ngày 2 lần được rồi.
3: Bớt nhiều rồi bác sĩ, bây giờ nó như là hầu như là cả một ngày em không có ở 1 lần nào hết.
4: Dạ, yeah, dạ. Yeah.
3: Em mừng vô cùng luôn á, em nói là em gọi cho bác sĩ để mà em giống như là một người trí ân với bác sĩ vậy đó, tại vì anh như là một thần dược của em vậy, em không có tìm nó được, em gần như tuyệt vọng.
4: Đúng rồi, tôi cũng bị nhiều người như anh lắm mà tôi nói, thành ra khi mà tôi cho anh uống á, tôi nói chắc ăn lắm, tôi nói là ok anh cứ uống đi khoảng 3 tuần là anh sẽ thấy nó khác liền, anh nhớ không?
5: Em cứ tưởng như là đùa nhưng mà thiệt tình là em không, nó kỳ diệu một cách lạ luôn. Cho nên mấy người khách của em á, nó hỏi chứ mày uống gì vậy, mày uống gì vậy? Tôi nói tôi uống thuốc của bác sĩ Hoàng Bằng Trung á, nó hay quá không? Bây giờ tụi người nào em cũng họ em cũng giới thiệu cho bác sĩ hết. Em thậm chí em để luôn cái số phone nó ngay chỗ cái station làm tóc của em luôn.
4: Vậy à?
5: Ở nào cần cứ ghi vô, gọi cho bác sĩ là chắc ăn.
4: Tới nha, đừng có ăn những cái đồ chiên nhiều nha.
5: Em có dám đâu, em chỉ ăn đồ luộc thôi.
4: Đó. Bây giờ ăn đồ chiên là nó dễ bị lắm á.
5: Nó bị lại, em sợ nó bị lại lắm.
4: À, thì...
5: Trời ơi, em như là một người thoát chết vậy đó.
4: Bởi vậy tôi mới nói anh là khi anh uống xong anh sẽ thấy con người anh nó hoàn toàn nó khác, đúng không?
5: Tôi biết mà em cứ giống như là em nửa tin nửa không có hiểu.
4: Mà tại anh chưa uống, nhưng mà những người đã uống xong rồi họ nói tôi, thành ra tôi mới nói cái kinh nghiệm đó lại cho anh là vậy.
5: Dạ, em mừng quá, em mừng. Em như là người bị được cứu sống lại vậy đó. Nó tuyệt vọng một cách kỳ cục lắm.
4: Dạ.
5: Hiểu hoài anh.
4: Đúng rồi, nó vậy. Tại là tôi nghe những cái câu chuyện nó nhiều lắm rồi.
5: Dạ, mà cứ em ban đầu cứ mở cái cửa ra rồi hở không có e. Nó làm như là cái bao tử mình nó lấy hết không khí của mình nha. Nó làm cho cái não của mình á. Nó tê luôn chị.
4: Đúng rồi, nhưng mà ít có ai nghĩ ra là tại sao mình đau bao tử mà mình lại đi uống cái thuốc gan để cho nó tiết mật.
5: Đúng rồi, trời ơi, tại sao mà mình bởi đó là câu hỏi mà em muốn thắc mắc với bác sĩ đó.
4: Dạ, không có ai nghĩ ra đó, không có ai nghĩ ra cái chuyện đó đó.
5: Chính bạn làm tóc chung với em là bà thợ tóc cũng 15 năm rồi.
4: Ừ.
5: Mà bác sĩ biết không, thằng bạn em nó cũng bệnh như vậy luôn.
4: Vậy hả?
5: Ừ, rồi cái nó mày uống cái gì vậy? Cái tôi nói, em nói là tao uống cái thuốc của bác sĩ Hồng Trung đó. Nó như là thần dược vậy mà nó không có làm cho em chóng mặt.
4: Đúng rồi,
5: nó làm cho em giống như là bị nó xin lỗi bác sĩ, như giống như bị chảy hoài à. Nó giống như sập uống thuốc tây nó phản ứng phụ á.
4: Dạ,
5: còn uống thuốc này nó bình thường, no mà ăn uống rất là bình thường, nó làm cho em hồi phục công lực lại trong vòng 2 tuần là em hồi phục công lực lại hết.
4: Đúng rồi, nhưng mà anh biết không, tại vì nó cái đường tiêu hóa của anh dạy đã thành ra những cái chất bổ dưỡng nó không vô trong người anh được, anh mệt hoài à.
5: Sẽ làm em mất khoảng độ 10 pound.
4: Đúng rồi, khi mà anh mai mốt anh sẽ trở lại phong thái bình thường đó, là lúc đó là cái đường ruột của anh nó tốt rồi đó, thì cái chất bổ dưỡng nó vô trong máu anh nó mới nuôi anh mới thấy khỏe lại được nữa thêm nữa.
5: Dạ đúng rồi bác sĩ, nó đúng quá. Chưa, em uống thuốc tây cái em bị đi tiêu chảy cái em xỉu hoài, mà từ em một từ 175 pound em tụt xuống còn 160 pound.
4: Vậy là
5: và khách hàng nó hoảng hồn luôn, nó tại sao mình gầy dữ vậy.
4: Đúng rồi, mà gầy từ đó nó sinh ra nhiều bệnh khác đó, tại vì không có bổ dưỡng vô người mà tiêu hóa không có được.
5: Dạ đúng rồi bác sĩ ơi, trời ơi em bác sĩ hay vô cùng, và ba em ở bên Việt Nam ổng cũng cảm ơn nữa. Ông nói chứ mày gửi cái thuốc mày tìm thuốc này ra đâu mà hay quá vậy. Cho nên bà ơi con ở bên Mỹ con ra đi làm gửi cho bà uống đó.
4: Dạ, ok, vậy cũng mừng cho cả anh, cả ba anh nữa.
5: Trời ơi, ông mừng quá, ông giống như là cái lưng ông khòm luôn, tim mà bây giờ lưng ông giống như là chơi tennis còn được mà.
4: Rồi, vậy à.
5: Ông mừng lắm, 80 tuổi rồi đó.
4: Vậy đó à.
5: Em năm nay 50.
4: Oh, wow.
5: Trời ơi, em giống như là người thoát chết vậy. Bà đi bác sĩ, một tuần em nói bác sĩ một lần, hay là tới ông bác sĩ, ông cũng nói, tôi thấy anh thì tôi giờ không biết làm sao để tôi cứu anh. Rồi em thất vọng quá em đi về, em về em nằm cái em mở máy em nghe bác sĩ Hoàng Trung nói chuyện trên đài đó.
4: Dạ.
5: Em lập tức em gọi cho bác sĩ liền. Trời đất ơi, em muốn thử liền. Sao một tuần lễ đầu là em thấy nó quá rồi, mừng em nói vợ em ơi trúng thuốc rồi em ơi, mời trúng thuốc rồi. Rồi nó bắt đầu là em uống qua cái dài đi hết nguyên dài luôn, bây giờ em rất là khỏe
4: đó, thấy không? Bởi vậy tôi thấy là
5: em nó trở lại 175 pound, giờ em rất là mạnh.
4: Vậy à, anh lên được mấy bao lại rồi?
5: Em lên khoảng độ 10 bao lại rồi.
4: Ủa, trong vòng 3 tuần lễ đó hả?
5: Dạ, em ăn uống vậy.
4: Wow.
5: Và em tập thể dục, ăn uống và giống như là em giống như là ăn uống theo cái kiêng cử là chúng
4: ta. Dạ.
5: Không có ăn mấy cái đồ dầu mỡ nhiều.
4: Đúng rồi.
5: Bây giờ nó hết hẳn luôn.
4: Thấy người hồng hào, khỏe mạnh.
5: Hết bên một tí là hết.
4: Như một con người mới vậy đúng không?
5: Dạ, vui lắm.
4: Dạ.
5: Hồi xưa ngồi đâu ngồi đóng mà cứ... Mà xin lỗi bác sĩ nha. Đang ngồi vậy ha. Cái nó nên cái làm mọi người cứ dòm mình không được mất thở lắm. Mà mình bấm cái miệng mình lại nữa. Sợ quá, xong rồi nó bị hoài từ sáng tới chiều luôn. Khi nào nằm nghỉ một chút thì nó bớt.
4: Dạ.
5: Yeah. Rồi cái tới chiều cái là nó mình đang làm việc cái nó lại, nó bị lại.
4: Dạ. Yeah.
5: Không làm sao mà em tìm được mà uống mấy cái thuốc tây vô thì chút xíu. Chú uống là Milata hay
4: yeah.
5: là Rapid hay là uống Vivacid.
4: Dạ.
5: Chập xíu, nó chừng 10 phút á, cũng bị lại nữa. em khổ ghê là khổ vậy. Em mừng đó, em gặp bác sĩ Phong tôi mừng lắm. Cái là một thần dược của em vậy đó.
4: Ok vậy tôi nghe anh mừng là tôi cũng mừng theo đấy.
5: Em chứ. Mừng lắm, em rất là mừng. Em tự tin đó, tại vì em nói đây là không phải là em quảng cáo cho bác sĩ mà đây là một lời tri ân của em đối với bác sĩ.
4: Dạ cảm ơn anh.
5: Dạ em rất là cảm ơn.
0: Vâng, và quý vị mới vừa nghe một vị bệnh nhân đến với bác sĩ vì những căn bệnh đầy hơi hay là bị không tiêu rồi ở chua, và người bệnh nhân này sau khi đã dùng qua chai số 9 Super Liver thì đã hết bệnh. Khi mà nghe những cái lời chia sẻ của rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến với phòng bác sĩ thì Tài tin rằng không chỉ Tài đâu mà tất cả mọi quý thính giả đang nghe đài thấy được rằng cái chai số 9 này là Dr. Super Liver đó có những cái dược thảo rất là tốt. Trở lại với bác sĩ thì cho Tài hỏi ngay thành phần dược thảo mà trong cái chai thuốc Dr. Super Liver chai số 9 này là gồm những thành phần nào thưa bác sĩ?
2: Thuốc gan chai số 9 này ngoài nghệ ra còn có gừng, artichoke, aloe vera và nhiều dược thảo khác nữa nên rất mau công hiệu cho những bệnh về đường ruột bao tử như ăn uống đầy hơi không tiêu dễ bị đau bụng. Thưa quý vị, thường những người bị đầy hơi không tiêu như anh bệnh nhân kể trên hay bị xuống cân và người yếu đi vì thức ăn không tiêu hóa được, tức là không được phân giải nhuần nhuyễn thành những vật thể nhỏ li ti để có thể thẩm thấu vào màng ruột non. Thành thử chất bổ dưỡng của thức ăn không thấm được vào đường ruột để nuôi cơ thể, nên những người bị đầy hơi không tiêu có khuynh hướng dễ xuống cân và người yếu đi. Nếu để lâu có thể sinh ra nhiều chứng bệnh khác do thiếu dinh dưỡng vì nguyên nhân như tôi vừa kể trên. Thưa quý vị, một trong những dược tính nữa của nghệ là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào. Thành thử nghệ đã được phối hợp với sữa ong chúa và aloe vera để điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17. Sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, sau đây có một chị uống gần hết hai chai thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17, gồm có sữa ong chúa, aloe vera và nghệ. Chị thấy da mặt chị hết mụn, hết những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Vừa rồi á, em có uống thuốc của bác sĩ là cái chai số 17 đó.
4: Dạ.
6: Thành ra giúp cho em được lành bệnh nhiều thứ á. Thành ra em gọi lên cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
4: Dạ. Chị làm được những cái thứ gì chị?
6: Dạ, tự vì vừa rồi em đi về Việt Nam á, không biết em ăn trúng cái gì không biết nữa, mà qua cái mặt em á, nó nổi cái mụt như là mụt cóc vậy đó.
4: Dạ, dạ.
6: Mà đi bác sĩ về da đó, chị biết là bao nhiêu mà không có hết.
4: Vâng.
6: Rồi mỗi lần mình đi bác sĩ thì bác sĩ cho to mua thuốc tho, mà chai thuốc rất là mắc tiền nhưng mà tho hoài cũng không thấy hết.
4: Vâng.
6: Tới chừng em nghe quảng cáo chai thuốc số 17 nè, em mới uống thử.
4: Vâng.
6: Thì em uống mới có được gần hai chai chai mà còn mấy viên nữa.
4: Dạ.
6: Xong rồi em uống thì nó bây giờ cái mặt nó lành hết trơn, mà da mặt nó căng, nó bóng, mà mịn, thật là mịn vậy đó. Mà mấy cái mụn như là mụn cóc kia nó nổi lên, mà em giận quá em mới ngắt cái mụn đó đi, rồi xong rồi em nặn cái máu ra, rồi nó cũng nổi lên mụn khác nữa. Cũng nổi lên ngay đó luôn, mà đầy hết cả cái mặt em luôn. Mà em đi bác sĩ biết là bao nhiêu tiền cũng không hết. Rồi xong rồi em mới uống cái thuốc này, mà em uống cái từ từ em thấy nó lặn đi, em uống gần 2 củ. Mà giờ da mặt em rất là đẹp, bóng lưỡng, mà nó trắng, mà nó hết trơn mấy cái mụn đó luôn. Thành ra em mừng quá trời luôn, em gọi lên cảm ơn bác sĩ. Rồi mấy cái nét nhăn ở ngay cái khóe mắt đó cũng mất tiêu luôn.
4: Chị bao nhiêu tuổi?
6: 40 mấy tuổi.
4: Vậy đó hả?
6: Dạ.
4: Mấy cái nhăn rồi khóe mắt rồi cũng bớt đi luôn.
6: Dạ, mấy cái ngay cái miệng á, có mấy cái lằn nhăn á, cái lằn nhăn ngay miệng với lạ ngay mắt, với lạ ngay cái hai cái đầu chân mày á.
4: Dạ.
6: Nó mất tiêu hết trơn rồi.
4: Trời, vậy thấy trẻ ra không?
6: Dạ. Thành ra ông chồng em không gỡ mặt, không thấy sao mà da mặt láng, đó là em mừng quá trời, em gọi lên cảm ơn bác sĩ nhiều.
7: vậy thì tốt quá, tôi nghe tụng mình.
6: Dạ, với là tôi uống thuốc bổ mắt nữa. Tại vì hồi trước mắt tự nhiên nó qua mấy năm trước, nó bây giờ nó lớn tuổi thì tự nhiên con mắt nó sáng ngủ dậy cho nên hơi chảy nước mắt sống á bác sĩ.
7: Dạ.
6: Cái uống hai hũ thuốc bây giờ không còn chảy nước mắt sống gì nữa trơn, mà sáng như vậy mắt nó cay, thật là cay. Nhiều khi đang lái xe mắt nó cay, nó chảy nước mắt gì á.
7: Yeah.
6: Bây giờ nó chảy rồi mà không có bị cay mắt nữa.
7: Vậy à, uống cái Supervision đó nha.
6: Dạ, cái thuốc
7: số 12. Dạ, số 12. Dạ.
6: Thành ra gọi là cảm ơn bác sĩ nhiều.
7: Ồ, vậy cũng tốt quá. Dạ. Ok, cái da mặt đẹp vậy là cũng mừng rồi. Yeah.
6: Giờ da mặt em láng lắm, láng o, đẹp lắm. Hồi trước á, thì đánh phấn lên á, thì nó không có ăn phấn, nó lộn cộn, kỳ cục lắm. Mỗi lần mà em đi tiệc hay đi đâu á, cái em muốn đánh phấn lên mà cho cái mặt nó che lại mấy cái vết đầu mồi đồ đó.
7: Yeah.
6: Mà nó không có che lại được, nó lộn cộm rồi cái bây giờ em uống lên cái đầu mồi nó lợt đi.
7: Yeah.
6: Nó lợt nhất rồi, bây giờ đánh phấn lên không thấy nữa.
7: Oh,
6: mà
7: vậy
6: nó láng, thật là láng vậy đó.
7: Oh, vậy thì tốt.
6: Mừng quá trời luôn. Coi như tốn quá 60 đồng mà hết trơn cái mặt luôn. Còn hồi trước đi bác sĩ thuốc quá trời thuốc luôn.
7: Vậy
6: đã trăm bạc thôi, trái thuốc cho 100 đồng mà có chức nghỉ và bác sĩ.
7: Yeah.
6: Mà sức hoài 3-4 chai luôn không thấy hết.
7: Yeah.
6: Đi hoài mà nghỉ làm rồi đi rồi tùm lum hết trơn á, mà dấu cuộc cũng không có lành không gì hết, mà giờ uống thuốc lại lành.
7: Ồ, vậy mừng quá.
6: Dạ.
7: Okay.
6: Mà mới đầu em cũng uống thử thôi chứ em cũng này không biết nó như thế nào, không biết nữa. Tới giờ yeah. Uống sao thấy càng ngày càng bớt, mà em uống ngày có riêng nè.
7: Dạ dạ.
6: Dạ.
7: Ok.
6: Thành vậy. Ra giờ hết trời mừng quá.
7: Ok, vậy thì tốt quá, tốt mừng cho chị.
2: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe qua một chị nhờ uống thuốc Super Skin chai số 17 nên mặt đã hết mụn, mờ những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Thưa quý vị, thuốc Super Skin chai số 17 ngoài sữa ong chúa giúp đẹp da và ngủ ngon, còn được phối hợp thêm nghệ và aloe vera để giúp bổ gan lọc máu, tốt cho tiêu hóa và nhuận trường, nên thuốc Super Skin chai số 17 rất mau công hiệu để làm đẹp da, như là giúp tiêu mụn, làm da bớt nám, da trẻ được mau mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi nói về lợi ích của nghệ.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và quý vị mới vừa nghe qua đề tài mà bác sĩ đem tới ngày hôm nay, đó chính là lợi ích của nghệ. Và quý vị và nhân tiện đây thì cho phép Tài, bản thân Tài được cảm ơn bác sĩ, bởi vì bác sĩ đã tín nhiệm và Tài đã có cơ hội được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa bác sĩ, rất là buồn khi mà phải nói lời chia tay với bác sĩ. Xin bác sĩ gửi lời chào với tất cả quý vị khán giả ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 20 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Và kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 3 tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 18 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Và đêm hôm nay chúng ta có một số những bài viết mà Việt Tiếng đã muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả từ tuần trước rồi, nhưng mà Việt Tiếng không có đủ thời giờ để mà chia sẻ. Bây giờ Việt Tiếng sẽ xin chia sẻ đến quý thính giả những cái bài viết và Việt Tiếng nờ của Việt Tiếng giả trong tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, trước khi mà vào với cái chương trình những cái bài viết cho chương trình đêm hôm nay đó, thì như chúng ta biết rằng là trong trong ngày thứ ba vừa rồi đó, ngày hôm qua đó, thì là có một số những cái tiểu bang, trong đó có tiểu bang California, có những cái cuộc bầu cử sơ bộ kế tiếp, thưa quý vị thính giả, và có lẽ là những cái cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng rồi, trước khi mà chúng ta vào cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới đó. Thì trong cái chương trình mà trong cái ngày thứ ba vừa rồi đó, thì có một số những cái kết quả, như là ở có một cái vị có một người được tổng thống Donald Trump ủng hộ thì cũng đã chiến thắng, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên ở tiểu bang California đó thì cái tình hình nó khá là gay cấn ở cái chỗ là nó không có kết quả ngay lập tức, thưa quý vị thính giả, trong khi tất cả những cái tiểu bang khác kết quả đều hiện ra, đều có ngay trong cái đêm bầu cử. Còn với California thì cái điều đó không có thể xảy ra. Ủa, tại sao vậy, thưa quý vị thính giả? Tại sao tất cả 49 tiểu bang và những vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ thì cái kết quả bầu cử đều được công bố ngay trong đêm bầu cử, còn riêng tiểu bang California thì chúng ta phải chờ và không biết là chờ đến bao lâu. Tuy nhiên có một số những cái kết quả là tạm thời trong cho đến ngày hôm nay đó, thì ở cái vị trí mà ở một những cái điểm nóng đó, điểm nóng dường như là ở miền Nam California là nhiều, và một cái điểm nóng trên toàn tiểu bang đó là cái vị trí cho cái ghế thống đốc của tiểu bang California. Là vì sao, thưa quý vị thính giả, trong cái chu kỳ bầu cử này đó, rất là nhiều những ứng cử viên ra để mà giành một cái ghế thống đốc, thưa quý vị thính giả. Thì cái kết quả tạm thời đó cho chúng ta thấy là về phía đảng Cộng hòa thì có Steve Houston, là cái người đã được tổng thống Donald Trump ủng hộ đó, hình như là đang dẫn đầu hơn cái người đứng kế là ông Becerra. Hai người đó đang nghĩa là so kè với nhau, thưa quý vị thính giả. Có khi thì họ kiểm phiếu thì ông Becerra đó ông nhỉnh hơn Steve Houston một tí, rồi có khi thì Steve Houston lại bứt phá và dẫn lên trước. Tuy nhiên hai nhân vật đó, một bà đảng Cộng hòa và một đảng Dân chủ đó, thì là hai người đang dẫn đầu trong cái cuộc đua trong cái kỳ bầu cử sơ bộ này để mà tiến vào cái vòng chung kết là sẽ diễn ra vào tháng 11. Cái người đứng hàng ba đó là ông tỷ phú Tom Steyer. Tuy là ông này ông bỏ tiền ra rất là nhiều trong cái cuộc vận động của ông á, nhưng mà ông cũng không có lọt được vào hai cái vị trí đầu tiên của cái ghế thống đốc, thưa quý vị thính giả. Cho chúng ta thấy đó là tiền bạc chưa chắc đã đem lại được cái chiến thắng như mong muốn, thưa quý vị thính giả. Vì qua hai cái cuộc bầu cử sơ bộ lần này và cái kỳ tổng tuyển cử vào năm 2024, thì cho chúng ta thấy một cái điều đó là tiền bạc dường như nó chỉ là một cái phương tiện không có phải là cao nhất. Là vì thưa quý vị thính giả, trong cái kỳ bầu cử mà 2024 á, như chúng ta thấy là về phía đảng Dân chủ thì bà Kamala Harris có một cái nguồn tiền

bà có gần 2 tỷ Mỹ kim. Chị để mà để chị mà để mà vận vận hành cái ủy ban bầu cử của bà trong chỉ vòng có mấy tháng trời thôi, 2-3 tháng mà bà tiêu hết gần 2 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà cuối cùng thì cũng rất tư vận, rất dễ thương. Thì bây giờ trong cái kỳ bầu cử này đó, ông Tom Steyer là một tỷ phú, ông đã chi ra rất là nhiều tiền để mà vận động. Nhưng mà bây giờ cho đến cái thời điểm này đó, thì ông đang đứng hàng thứ ba và đứng cách khá là xa. Thì không biết rằng là một mai mà khi mà California mà cứ đếm phiếu, đếm một tuần chưa đủ, đếm hai tuần chưa đủ, ba tuần, bốn tuần chưa đủ, thì có thể đếm tiếp nữa cho đến khi mà cái kết quả đó như họ mong muốn. Thì là cuối cùng thì ai sẽ là hai người được tiến vào cái vòng chung kết vào tháng 11, như là cái lịch sử đã có đó. Thì vào kỳ bầu cử năm 2020-2024 đó, thì ở địa hạt thứ 45, một dân biểu của Đảng Cộng Hòa đương nhiệm đã thua cho một cái người thuộc Đảng Dân Chủ là Derek Trần. Quý vị biết rằng là vào năm 2024 đó, cái vị trí dân biểu ở cái địa hạt 45 đó, cái cuộc đếm phiếu đã kéo dài gần cả tháng trời. Khởi đầu á thì bà dân biểu của Đảng Cộng Hòa đó hơn ông Derek Trần đó cả ngàn phiếu. Nhưng mà đến tới tuần thứ hai, tuần thứ ba, rồi đến tuần thứ tư đó, thì ông Derek Trần bắt đầu giận lên và cuối cùng thì ông ta đã chiến thắng như chúng ta thấy. Và bây giờ đó ở cái địa hạt, cũng ở cái địa hạt đó, chúng ta thấy là có tới 5 người là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, là ứng cử viên thuộc gốc Việt Nam, còn có một người là người bản xứ ở đây, người bản địa. Cho chúng ta thấy là cái cuộc đua ở cái địa hạt 45 nó cũng nóng không kém gì. Và hình như bây giờ thì ông Derek ông đang dẫn đầu, mà cái người đứng thứ hai là ông chị ha, Steve Lee hả, hay là một cái người nào đó đó. À, của Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà có một cái điều đáng nói ở những cái cuộc sơ bộ kỳ này đó, là ở tiểu bang California, thưa quý vị khán giả, một người dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ tuy là vượt qua được cái vòng tuyển cử và vòng sơ bộ này đó để mà giành quyền vào cái vòng tổng tuyển cử vào tháng 11 tại tiểu bang Cali, nhưng mà cái vị dân biểu dân chủ này đó lại đang bị ủy ban đạo đức hạ viện điều tra một cái vụ án có liên quan đến cáo buộc có quan hệ ngoài hôn nhân với một trợ lý ở quốc hội, thưa quý vị khán giả. Đó là trường hợp của ông Gomez, dân biểu Jimmy Gomez, đại diện cho địa hạt bầu cử số 34 của tiểu bang Cali tại khu vực Los Angeles. Khu vực này đó có xu hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ rất là mạnh. Và có lẽ vì như vậy mà cho dẫu là ông này ông đang bị điều tra, thưa quý vị khán giả, đang bị quốc hội điều tra, ủy ban đạo đức của Hạ viện điều tra ông ta vì một cái cuộc tình ngoài hôn thú. À, có nghĩa là ông này đó, hình như là ông này có vợ có gia đình, nhưng mà lại có một cái cuộc tình ở ngoài hôn nhân, thưa quý vị khán giả, với một trợ lý ở quốc hội. Mà theo như truyền thông đó thì ủy ban đạo đức Hạ viện đang xem xét cáo buộc cho rằng ông Gomez bị bắt gặp hôn một trợ lý quốc hội làm việc cho một nghị sĩ khác tại một cái sự kiện ở khu vực Washington DC. Cuộc điều tra được tiến hành sau bài viết của New York Post dẫn các nguồn tin trong quốc hội. Có nghĩa là, thưa quý vị, cái việc này nó chưa rõ là cái nụ hôn đó là cái nụ hôn thần chết hay sao đều biết. Nhưng mà cái hơn ông ta đã có một cái nụ hôn, không biết là có đắm đuối hay là không. Nhưng mà với một cái người không phải là trong văn phòng của ông, một cái người trợ lý

Nhưng mà không phải là ở trong văn phòng của ông, ở một cái văn phòng khác, thưa quý vị khán giả, trong một cái sự kiện tại khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì người ta thấy ông ta hôn một cái người trợ lý của một cái nhân vật khác ở trong quốc hội, chứ không phải là ở trong văn phòng của ông ta. Thì ban đầu đó, người phát ngôn viên của ông Gomez bác bỏ cái thông tin đó, nhưng mà sau đó đó thì cái vị dân biểu này thừa nhận là đã có những cái sai lầm trong đời sống cá nhân. Như vậy thì ông ta đã tự nhận là mình có những cái hành hành vi mà sai trái trong cái đời sống cá nhân của mình, nhưng mà ông ta vẫn khẳng định là không có vi phạm pháp luật hay là quy định của Hạ viện, thưa quý vị khán giả. Thì cái sai lầm này nó đi đến đâu thì chúng ta chưa biết, vì quốc hội đang còn điều tra, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp ông này bị quốc hội lên án á, thì sao, thưa quý vị khán giả? Là vì ông này đó là đang là đại diện cho đảng Dân Chủ để mà tiếp tục tranh cho cái khu vực 34, khu vực địa hạt bầu cử số 34 của California. Vậy nếu như mà ông ta bị phạt đó, thì liệu là có một người nào nào khác thế cho ông ta trong cái cuộc đua vào tháng 11 này hay là không? Hay là lúc đó đó thì cái vị trí trống sẽ giúp cho Đảng Cộng Hòa là giành được một ghế tại Hạ viện ở cái địa hạt số 34 của California? Chúng ta chưa biết. Thì bạn đang phải cái này thì chúng ta phải chờ, thưa quý vị khán giả, chờ. Còn trong thời gian vừa rồi á, sau cái vụ mà một cái người đàn ông đã là đe dọa đến tính mạng của bà Erica Kurt đến 2 lần, thưa quý vị khán giả, bà bị hai nhiều những cái nhân vật khác nhau là đe dọa đến tính mạng ở 2 cái thời điểm khác nhau. Một là ở vào đầu năm nay, trong một cái chương trình đã lên lịch sẵn, có sự hiện diện của Phó Tổng thống Randy Vance cùng phát biểu trong một cái buổi hội thảo của 34 USA. Thì bà Erica Kurt đã bị nhắm mục tiêu đến cái độ là những cái người mà nhắm mục tiêu đó còn cho biết là biết tường tận đường đi nước bước của bà đi ở hãng máy bay nào, đi giờ nào, đến đâu và đến cái địa điểm của tôi gọi USA bằng phương tiện gì, rồi cái đường về đó là bà sẽ đi với những phương tiện nào. Những cái điều đó đó đã làm cho cái đội mà bảo vệ cho Erica đó cuối cùng là phải khuyên bà là không nên đến cái buổi hội thảo đó. Và cuối cùng thì bà đã bỏ lỡ cái buổi hội thảo có Phó Tổng thống Randy Vance, thưa quý vị khán giả. Một lần nữa đó, thì trong thời gian vừa rồi thì cũng là có những cái người mà có những cái phát biểu mà liên quan đến tính mạng của không chỉ là Erica Kurt mà còn cả đối với những người con của bà nữa. Chưa hết, thưa quý vị khán giả, thì Tổng thống Donald Trump cũng lại bị làm những cái sự đã có những cái lời lẽ là đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Donald Trump, cũng như là một số những cái vụ việc nó gần như là những cái âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump, như là chúng ta đã từng thấy ở cái buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc đó, diễn ra ở cái hotel là Washington Hilton đó, thì làm cho cái buổi tiệc tối đó đã phải hủy bỏ, và bây giờ người ta đang lên lịch để mà có thể tổ chức lại vào cuối tháng 7 sắp tới đây. Chưa hết, thưa quý khán giả, thì còn có những cái vụ khác nữa, như là một cái bà nurse. Cái vụ việc này thì Việt Tiến sẽ nói rõ hơn vào đêm mai, nhưng mà bây giờ Việt Tiến xin được thưa sơ sương sương đến quý vị khán giả là bằng một bà nurse mà bà có những cái phát biểu gây là rợn da gà, thưa quý vị khán giả, là bà nói rằng là bà chưa bao giờ là một cái kẻ mà bạo động, nhưng mà lần này thì bà sẽ bay đến
Washington DC với con dao của bà để mà có thể là vẽ lên cổ của một cái tên đó một cái nụ cười. Wow. Mà như chúng tôi biết á, thì là những cái lời lẽ mà úp bởi như vậy đó thường là nó nhắm đến một cái nhân vật mà đang bị nhiều những cái lời lẽ mà muốn bạo động đối với mình, đó là Tổng thống Donald Trump. Thì ở tiểu bang Florida cũng lại có một cái nhân vật đang bị đe dọa đến tính mạng, đó là ông Biden Donald. Lại cũng có người là muốn ám sát Biden Donald, thưa quý vị thính giả, khi mà ông Biden Donald đó là một cái dân biểu của Quốc hội. Ông này đang tranh cử vào cái chiếc ghế thống đốc của tiểu bang Florida sau khi mà ông DeSantis đã hết nhiệm kỳ. Ông ta không còn có cái cơ hội để mà run tiếp thêm một nhiệm kỳ nào nữa, tại vì nó cái limit rồi. Hết cái limit rồi, thưa quý vị thính giả, thành ra là ông Biden Donald sẽ là người kế tục cho cái sự nghiệp của ông Ron DeSantis ở tiểu bang Florida khi mà ông ra tranh cử để mà lấy cái ghế đó trong cái chu kỳ bầu cử này. Thì ông lại bị một người lên tiếng là muốn ám sát mình, thưa quý vị. Bây giờ đến với một cái sự kiện mà nó đang rất là nóng, thưa quý vị thính giả, là trong những ngày vừa qua đó, như chúng ta thấy rằng là cái giá xăng nó cứ lên xuống đến chóng cả mặt, là vì cái cuộc chiến ở Iran. Cuộc chiến đó đã làm cho cái eo biển Hormuz nó bị cản trở, cái dòng dầu không có thể đi qua đó được, khiến cho cái thị trường dầu đó nó khi mở khi đóng, làm cho cái giá xăng, giá dầu thô ở trên thế giới đó lúc có thể lên đến cả 100 Mỹ kim cho mỗi barrel, nhưng mà có lúc thì nó cũng xuống. Khi mà cuộc đình chiến đó, những cái ngày mà tạm đình chiến đó, thì cái giá dầu nó được nới một chút, nhưng mà bây giờ thì dường như là nó đang tăng lên lại gần 100 Mỹ kim cho mỗi gallon, thường mỗi barrel, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên có một câu viết cho chúng ta thấy là đảng Dân Chủ chỉ phản đối giá xăng cao khi nó không còn phục vụ cho chương trình nghị sự xanh của mình nữa. Bài viết này của Daniel Turner, một cái cộng tác viên của của Fox News, thưa quý vị thính giả. Bài viết này được viết vào ngày 25 tháng 5. Là nhà Daniel Turner là nhà sáng lập và là giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Power the Future, là một tổ chức vận động chính sách nhằm bảo vệ các cộng đồng lao động trong ngành năng lượng tại Hoa Kỳ. Ông ta thành lập Power the Future vào năm 2017 với mục tiêu đại diện cho tiếng nói của những người lao động trong các ngành năng lượng truyền thống, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định chính sách năng lượng của Hoa Thịnh Đốn, thưa quý vị. Trước khi mà sáng lập cái tổ chức đó, thì ông Turner có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng, làm việc cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận và các chiến dịch chính trị khác, bao gồm chiến dịch tranh cử của người chú của ông ta là hạ nghị sĩ Bob Turner tại khu vực New York số 9. Ông cũng đã từng đảm nhiệm các vị trí truyền thông cấp cao như là giám đốc truyền thông chiến lược tại Cost Institute và phó chủ tịch truyền thông tại Generation Opportunity. Đó là một ý kiến điều về cái người viết của bài báo này, thưa quý vị. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài báo. Ông ta được xem là chuyên gia về năng lượng, môi trường, kinh tế nông thôn và an ninh quốc gia, với nhiều bài bình luận đăng trên các tờ báo lớn và hơn 1.500 lần xuất hiện trên các chương trình radio và truyền thông. Ông sinh ra tại quận Queens, New York, có bằng triết học của Pontifical University of Rome và thông thạo tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Hiện ông sống cùng với gia đình tại một trang trại nuôi cừu ở Virginia, nơi họ cũng nuôi bò mini Highland, gà và tham gia hoạt động chăm sóc phục hồi chó cứu hộ. Gần 4 năm sau khi chương trình nghị sự xanh của chính quyền Biden đẩy giá xăng tại Hoa Kỳ
vượt mốc 50 kim cho một cà lồng. Phe cấp tiến này lại bắt đầu lên tiếng phản đối giá năng lượng tăng cao. Cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông là ông Pete Buttigieg cho rằng, chính quyền Trump cần phải chấm dứt các chính sách điên rồ gây tổn hại kinh tế nghiêm trọng. Trong khi đó, thì cựu Phó Tổng thống Kamala Harris nói, người dân Hoa Kỳ đang phải trả giá cho cuộc chiến do Donald Trump lựa chọn tại Iran. Khi Hoa Kỳ bước vào mùa du lịch hè cao điểm và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, các đòn công kích nhằm vào Tổng thống Trump là một điều dễ đoán. Tuy nhiên, theo nhiều tác giả, điều còn thiếu trong tranh luận là quan điểm của nhà kinh tế Thomas Sowell. Ông không có giải pháp hoàn hảo, chỉ có sự đánh đổi. Trong nhiệm kỳ của ông Biden, biến đổi khí hậu được xem là mối đe dọa lớn nhất. Giá năng lượng tăng cao khi đó được xem là cái giá cần phải trả để cứu hành tinh này. Ông Joe Biden từng gọi biến đổi khí hậu là mối đe dọa sống còn. Vào năm 2019, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể sẽ kết thúc vào năm 2031 nếu không hành động về khí hậu. Đặc phái viên khí hậu John Kerry cũng cho rằng Hoa Kỳ đã quá chậm và khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên, theo như bài viết, người dân Hoa Kỳ cuối cùng đã phản ứng trước lạm phát kéo dài cùng hàng loạt chính sách như bắt buộc xe điện ở California, cấm bếp ga tại New York hay tạm dừng cấp phép khai thác dầu khí mới. Trong cuộc bầu cử năm 2024, hơn 77 triệu cử tri đã ủng hộ ứng cử viên cam kết khoan dầu tối đa và mở rộng khai thác năng lượng trong nước. Sau khi nhậm chức, thì Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia và đảo ngược nhiều quy định thời Biden mà ông cho là kìm hãm ngành năng lượng. Giá xăng tại Hoa Kỳ sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm vào tháng 10 của năm 2025. Quý vị còn nhớ đó, dưới thời của ông Biden đó, còn có khi đó California cái giá xăng nó lên trên 80 kim cho một ca lông, thưa quý vị khán giả. Không phải là tất cả mọi nơi tại California đều có cái giá xăng khoảng trên 80 kim, nhưng mà một số những cái thành phố, nhất là ở miền Nam California đó, ở miền Nam California thì đã có một số những cái nơi cái giá xăng nó lên tới trên 80 kim cho một ca lông. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, vào cái thời gian đó đó, chúng ta không hề nghe thấy, chúng ta không hề đọc thấy, chúng ta không hề xem thấy bất kỳ một cái bản tin nào, bất kỳ một cái lời phàn nàn nào từ xã hội, từ người tiêu dùng về cái giá xăng đắt đỏ như vậy. Nhưng mà bây giờ, dưới tên của Tổng thống Donald Trump, cái giá xăng nó lên cũng ở vào cái mức cao, cũng ngang ngửa như là cái thời của ông Biden. Cái lúc mà vừa mới nhích lên một tí đó, thì đã thấy là bao nhiêu là báo, bao nhiêu là đài, bao nhiêu là những cái nguồn tin đều cùng lên án là Tổng thống Trump đã làm cho cái giá xăng nó cao lên như vậy. Chúng ta thấy rõ ràng đây nó có hai cái tiêu chuẩn, thưa quý vị khán giả. Như là trong bài viết này á, cho chúng ta thấy đó là khi mà giá xăng ở dưới thời ông Biden đó nó bị nâng nó tăng cao như vậy đó, thì người dân thì tất cả những cái cơ quan ngôn luận đó đều cho rằng đó là cái giá phải trả khi mà chúng ta phải có những cái hành động để mà cứu cái hành tinh. Đó là cái điều cần thiết phải làm, thưa quý vị giả. Dưới thời ông Biden đó, thì cái chuyện mà giá xăng tăng cao là một cái điều cần thiết phải làm để mà cứu cái hành tinh, là vì cái gọi là cái khí hậu đó, nó gọi là cái nghị trình mà xanh đó, cái gọi là cái khủng hoảng về khí hậu nhà kính đó, nhưng mà bây giờ thưa quý vị giả, khi mà Tổng thống Donald Trump phải có một cái quyết định mà gần như là chưa có một đời Tổng thống nào, mặc dù là rất là nhiều những đời Tổng thống, từ Bill Clinton, từ Tổng thống Bill Clinton cho đến thời ông Biden á, có rất là nhiều
không phải là chỉ là tổng thống mà có nhiều những cái dân biểu như là ông Chuck Schumer, như là bà Pelosi cũng đã từng lên án và cho rằng là Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Và đặc biệt là trong cái kỳ bầu cử mà năm 2016, khi mà trong một cái lần tranh luận thì bà Hillary Clinton đã dõng dạc và nói như vậy: nếu tôi là tổng thống thì tôi sẽ tiến hành một cuộc chiến đối với Iran để ngăn quốc gia này không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng mà bây giờ tổng thống Donald Trump, khi mà được biết theo những cái nguồn tin tình báo đó, cho chúng ta thấy đó, cho tổng thống Trump thấy đó, là Iran chỉ cách cái cách cái khoảng mà để mà có sở hữu vũ khí hạt nhân á, chỉ có một tuần hai tuần nữa thôi là Iran sẽ có vũ khí hạt nhân. Thì cái điều đó đã làm cho tổng thống Donald Trump phải có một cái quyết định dứt khoát là phải có hành động về quân sự để ngăn, không để cho Iran có cơ hội để mà sở hữu vũ khí hạt nhân. Cái Iran, tại sao Bắc Hàn có quyền có sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng mà Iran á thì nhất định là sẽ không để cho Iran phải có sở hữu vũ khí hạt nhân, tôi vừa giải là vì khi mà Iran chưa có vũ khí hạt nhân thì trong những cái buổi họp quốc hội của Iran á, đã có những cái người hô vang cái khẩu hiệu là cái gì, tôi vừa giải Death to America, Death to Israel, và họ đã có những cái hành động thực tế chứ không phải là chỉ là nói suông. Từ năm 1977 cho đến tận ngày hôm nay, Iran đã có rất là nhiều những cái lần tấn công vào những cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở cái khu vực Trung Đông, thưa quý vị khán giả, và nhất là vào năm 1977 khi mà cái cuộc cách mạng Hồi giáo đã đánh đổ cái ngai vàng của nhà vua Iran á, thì những cái nhà cách mạng của Iran á đã xông vào trong tòa đại sứ của Hoa Kỳ và bắt tất cả những nhân viên ở trong tòa đại sứ đó giam lại như là trong như là hơn 400 ngày chứ không phải. Rất là nhiều những cái lần mà Iran đã nổ súng và những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đã khiến cho rất là nhiều binh lính của Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong suốt những cái năm 40 mấy năm, thưa quý vị, và trong suốt 40 mấy năm, một cái cuộc chiến mà nó không phải là một cái cuộc chiến quy ước. Thì bây giờ nếu mà Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thì cái điều gì xảy ra? Họ có trong tay cái vũ khí mà giết người hàng loạt như vậy đó, hủy diệt cả thế giới đó, thì họ là vì Allah họ sẽ cảm tử, thưa quý vị thính giả. Vì khi mà được chết vì Allah đó thì họ tin tưởng rằng họ sẽ được lên thiên đàng và sẽ được 77 cô trinh nữ đó phục vụ họ. Chính vì những ý tưởng như vậy mà không ngần ngại trong cái việc là sẽ ôm bom tự sát. Cũng như là cái chuyện đó là con nít của Iran đã bị đầu độc, đã bị dôi so với cái chuyện là phải giết tất cả những cái nền văn minh ở trên thế giới để cho Hồi giáo chiếm lĩnh toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Cho nên không thể nào để cho Iran có được vũ khí hạt nhân. Vậy nếu Tổng thống Trump không phát động cái cuộc chiến Epic Fury để mà đánh vào Iran thì bây giờ có thể Iran đã có trong tay những cái quả bom nguyên tử đầu tiên của họ, thưa quý vị khán giả. Và đến lúc đó đó thì không một ai có thể còn đụng vào được Iran, và họ có thể làm, muốn làm gì thì làm, thưa quý vị khán giả. Mà cái điều đầu tiên đó là họ sẽ xóa sổ Do Thái,
họ sẽ xóa sổ quốc gia Do Thái, họ sẽ wipe out, họ sẽ làm cho Do Thái biến mất hoàn toàn cái bản đồ của thế giới. Do Thái là một cái đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ ở cái vùng Trung Đông, thưa quý vị thính giả. Và nếu như mà họ sở hữu đó vũ khí hạt nhân rồi đó, thì có thể là Hoa Kỳ sẽ là một cái mục tiêu kế tiếp của họ, thưa quý vị thính giả. Lúc đó, đó có lẽ là có thể là Iran sẽ không làm những quả bom nguyên tử lớn, mà sẽ làm cái, những cái gọi là vũ khí chiến thuật nhỏ nhỏ thôi. Bắn ra một cái là có thể giết cả bao nhiêu ngàn người. Những cái loại mà bom nhỏ nhỏ đó có thể ôm mà đi ra đường đó, thì dễ dàng vận chuyển nào, dễ dàng che giấu nè, và dễ dàng để mà có thể kích nổ. Họ cứ đến những cái mall, những cái khu thương mại, thỉnh thoảng họ làm một cái vụ nổ như vậy, thì liệu rằng là những cái vụ như vậy đó, nếu như bây giờ Tổng thống Trump mà không ngăn cản để cho Iran mà có vũ khí hạt nhân, thì Tổng thống Trump có phải là cái người chịu trách nhiệm về những cái chết đó hay là không, thưa quý vị khán giả? Và bây giờ khi mà Tổng thống Trump chọn lựa là phải có những hành động quân sự để mà ngăn Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, thì cũng lại bị lên án, thưa quý vị khán giả. Trở lại với cái bài viết nha, ông Joe Biden đã từng gọi biến đổi khí hậu là mối đe dọa sống còn. Một cái điều này vị tiến sẽ nói kế tiếp, thưa quý vị khán giả. Bây giờ đó có nhiều những cái cơ quan ngôn luận đó đang bóc mẻ cái chuyện là biến đổi khí hậu dường như là một cái vụ lừa bịp thế kỷ, thưa quý vị khán giả. Mà nó phát xuất từ đâu thì chúng ta sẽ từ từ để chúng ta tìm hiểu. Vào năm 2019, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cảnh báo thế giới có thể kết thúc vào năm 2031 nếu không hành động về khí hậu. Đặc phái viên khí hậu John Kerry cũng cho rằng Hoa Kỳ đã quá chậm và khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên, theo như bài viết, người dân Hoa Kỳ cuối cùng đã phản ứng trước lạm phát kéo dài cùng hàng loạt chính sách như bắt buộc xe điện ở California, cấm bếp ga tại New York hay tạm dừng cấp phép khai thác dầu khí mới. Trong cuộc bầu cử năm 2024, hơn 77 triệu cử tri đã ủng hộ ứng cử viên cam kết khoan dầu tối đa và mở rộng khai thác năng lượng trong nước. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia và đảo ngược nhiều quy định thời Biden mà ông cho là kìm hãm ngành năng lượng. Giá xăng tại Hoa Kỳ sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm vào tháng 10 của năm 2025. Tuy nhiên, xung đột với Iran tiếp tục khiến cho thị trường năng lượng biến động. Tổng thống Trump kiên định quan điểm Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, kéo theo căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu trên toàn thế giới. Hệ quả là giá xăng tăng trở lại. Theo nhiều tác giả, tác động này là có thật và người dân Hoa Kỳ đang phải chịu áp lực tương tự như giai đoạn 4 năm về trước. Vào ngày 19 tháng 5, Tổng thống Trump nói với báo giới như sau: "Tôi cảm kích vì mọi người chấp nhận khó khăn trong một thời gian ngắn sẽ không kéo dài lâu nữa." Bài viết đặt câu hỏi liệu việc loại bỏ một chế độ bị xem là đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh trong nhiều thập kỷ có đáng để đánh đổi bằng giá nhiên liệu cao hơn hay không, và cho rằng quyết định thuộc về cử tri của Hoa Kỳ. Tác giả đồng thời chỉ trích phong trào khí hậu sau khi Liên Hiệp Quốc điều chỉnh một số dự báo mạnh tay trước đây của bang liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Theo như bài viết, nhiều chính sách lớn, trong đó có đề xuất Green New Deal của bà Ocasio-Cortez, được xây dựng dựa trên các báo cáo. Một cuộc khảo sát toàn cầu đã từng cho thấy có đến 40% người trẻ cân nhắc đến việc sinh con vì lo ngại khủng hoảng khí hậu. Tác giả cho rằng nỗi sợ này đã bị khai thác để thúc đẩy quá trình chuyển đổi khỏi dầu khí sang năng lượng tái tạo còn thiếu ổn định như điện gió và điện mặt trời. Mặc dù vậy thì nhờ nguồn tài nguyên dồi dào, Hoa Kỳ chịu tác động nhẹ hơn nhiều nước ở châu Âu. Trong tuần bắt đầu từ ngày 18 tháng 5, giá xăng trung bình tại Pháp và Anh gần chạm mốc 9 mỹ kim cho mỗi gallon, gần gấp đôi ở Hoa Kỳ. Theo như tác giả, trong 5 tháng sắp tới,
cử tri Hoa Kỳ sẽ đưa ra đánh giá về sự đánh đổi giữa giá xăng cao và mục tiêu loại bỏ một mối đe dọa thực sự. Hy vọng rằng đó là cuối cùng thì những cử tri cũng sẽ nhìn thấy cái mối nguy hiểm thật sự ở đằng sau cái chuyện là khí hậu tăng cao. Nếu mà chúng ta cứ để cho Iran cù cưa cù nhầy và cuối cùng họ có được vũ khí hạt nhân thì đó mới là cái mối nguy hiểm thật sự cho cái sự sống còn của toàn nhân loại. Vì một khi mà Iran mà có sở hữu vũ khí hạt nhân đó, họ sẽ nâng cái số lượng vũ khí hạt nhân mà họ có mỗi ngày mỗi nhiều hơn, thưa quý vị khán giả. Và đến lúc đó đó, khi mà họ có nhiều những vũ khí hạt nhân rồi đó, thì nhân loại sẽ không còn một ngày nào có thể yên bình đối với Iran, thưa quý vị khán giả. Bây giờ một cái bài viết của David Marcus cho chúng ta thấy. Cái ông này là một người viết trên tờ New York Times, cũng là trên Fox News, tờ của vị tác giả. Cái tựa đề của bài viết là tờ New York Times tuyên bố chấm dứt trò lừa bịp về biến đổi khí hậu. Đây, một bài viết vạch trần cái chuyện biến đổi khí hậu là một cái trò lừa bịp mà bây giờ một tờ báo thiên tả, tờ của vị tác giả, cũng đã lên tiếng để mà cho chúng ta thấy rằng biến đổi khí hậu là một cái trò lừa bịp của thế kỷ. Trong gần như toàn bộ nửa thế kỷ tôi sống trên trái đất, tôi đã phải nghe các câu chuyên gia, giáo viên, chính trị gia và nhà hoạt động thuyết giảng về việc biến đổi khí hậu sẽ hủy diệt hành tinh như thế nào. Nhưng trong tuần này, trên tờ New York Times lại có một bằng chứng cho chúng ta thấy chủ nghĩa báo động về khí hậu cuối cùng cũng đang hạ nhiệt. Đảng Dân Chủ không cần phải vận động tranh cử về biến đổi khí hậu nữa. Tiêu đề giật gân vào tuần này khi tác giả Matt Herber lập luận rằng cử tri khá chán ngán với chủ đề này. Tôi muốn đề xuất rằng điều này là bởi vì đó là lời nói dối tốn kém nhất trong lịch sử của loài người. Ở trường tiểu học, tôi đã phải chịu đựng những lời cảnh báo về một kỷ băng hà sắp tới. Rồi đến trường trung học thì đó là sự nóng lên toàn cầu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc nhân loại. Đến khi tôi trưởng thành, việc ấm lên toàn cầu một cách đáng ngạc nhiên đã không xảy ra. Chúng ta đã chọn biến đổi khí hậu làm cái tên mơ hồ cho ngày tận thế không thể nào tránh khỏi. Năm 2018, khi Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez thuộc Đảng Dân Chủ tiểu bang New York đang nổi lên, bà nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ còn 12 năm để giải quyết vấn đề khí hậu, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Trong thời gian đó, chính phủ và hầu hết mọi doanh nghiệp trong nước đã chi hàng ngàn tỷ mỹ kim để ngăn chặn thời tiết xấu đi, mặc dù mọi dự đoán của những người theo chủ nghĩa báo động đều sai lầm. Miami, các bạn à, không hề bị ngập lụt, không chỉ là chi phí của chủ nghĩa báo động về khí hậu, mà còn là những gì nó đã ngăn cản chúng ta làm được. Một ca lông xăng sẽ có giá bao nhiêu nếu hôm nay chúng ta khoan dầu thay vì giả vờ rằng tình trạng khẩn cấp có nghĩa là tất cả chúng ta phải chuyển sang xe điện vào thứ ba tuần tới. Với rất ít ngoại lệ, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều bởi sự cuồng tín về khí hậu và những lời than vãn không ngừng về ngày tận thế. Toàn bộ thế hệ trẻ của chúng ta đã bị khủng bố, giống như cha mẹ họ đã từng bị khủng bố bởi các cuộc diễn tập bom hạt nhân, khiến cho họ nghĩ rằng họ có thể là những con người cuối cùng trên thế giới này. Chúng ta đều đã thấy những báo cáo về những người trẻ tuổi nói rằng họ không muốn có con vì họ cho rằng thế giới sẽ kết thúc. Thật là nực cười. Thể thao mạo hiểm có thể là một lý do hợp lý để tránh sinh con, nhưng biến đổi khí hậu thì lại không. Giờ đây cuối cùng, sau 50 năm cuồng loạn, tờ New York Times chính là tờ báo uy tín luôn cảnh giác cao độ về biến đổi khí hậu suốt trong thời gian qua, lại nói với chúng ta rằng, rốt cuộc, nó không phải là vấn đề lớn đến như vậy. Ngay cả Greta Thunberg,
người mà dường như toàn bộ sự tồn tại của cô ấy dựa trên việc chỉ trích chúng ta vì đã phá hủy hành tinh, cũng đã chuyển sang Hồi giáo cực đoan và đổi đôi dép Birkenstock của mình lấy chiếc khăn Kevlar. Dù bạn nói gì đi chăng nữa, nhưng xét về khía cạnh trò lừa bịp tận thế, chủ nghĩa báo động về biến đổi khí hậu đã có một thời kỳ thống trị lịch sử. Chuyện dân số quá đông từng thịnh hành trong vài năm của thập niên 60, nhưng chẳng là gì so với hàng thập kỷ điên rồ mà chúng ta đã trải qua nhờ những dự đoán mất kiểm soát của Al Gore. Ai cũng muốn trở thành là người bảo vệ thiên nhiên tốt, xả rác bừa bãi là xấu, nhưng những trò lố bịch như ống hút giấy tan trong ly cocktail hay ô tô tự tắt máy mỗi 10 giây chỉ là những hành động vô nghĩa. Những hành động vô nghĩa tốn kém. Cuộc tranh luận về khí hậu luôn xoay quanh việc tình yêu lớn nhất của chúng ta nên dành cho thiên nhiên hay là dành cho nhân loại, bởi vì chúng ta biết rằng năng lượng giá rẻ là con đường thoát nghèo, nhưng cũng là chất độc đối với những người theo chủ nghĩa báo động về biến đổi khí hậu. Cuộc chiến này đã trở thành là vấn đề tôn giáo đối với phe tả thế tục. Vì thế, về với thuế, thay vì đóng thuế thập phân và khẩu hiệu bảo vệ môi trường thay vì cầu nguyện, đó không chỉ là vấn đề khoa học, mà còn là vấn đề về đạo đức. Nếu bạn không tham gia vào con cơn cuồng loạn đó, thì bạn là một người xấu. Chẳng có điều gì trong chính sách khí hậu của Hoa Kỳ hay thái độ đối với nó là hợp lý cả. Chúng ta thắt chặt chi tiêu và trả giá đắt để giữ lượng khí thải ở mức thấp, trong khi phần còn lại của thế giới về cơ bản đang bắt những khẩu pháo khổng lồ chứa khí carbon dioxide bắn lên bầu trời. Cái điều này đó, chúng ta thấy rõ ràng là trong khi Hoa Kỳ đang phải là chắc chiêu từng chút khí carbon thải ra một không khí quyển, thì Trung Cộng, thưa quý vị khán giả, mỗi tháng họ xây thêm không biết bao nhiêu là những cái nhà máy điện than. Họ có quyền xả khí carbon ra bầu khí quyển nhiều hơn, rất là nhiều lần. Thế tại sao? Tại sao Hoa Kỳ lại phải chắc chiêu từng chút carbon khi mà thải ra khí không khí? Trong khi Trung Cộng thì tha hồ muốn thải bao nhiêu thì thải. Vậy thì liệu cái việc mà Hoa Kỳ hạn chế đến mức tối đa cái việc xả khí thải carbon ra bầu khí quyển, nó có giúp ích gì cho cái việc là giảm nhiệt độ của bầu khí quyển này hay là không? Khi mà một trong một cái chiều ngược lại đó, thì Trung Cộng lại không ngừng phát thải khí carbon mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Cái chuyện mà giảm thiểu tối đa khí carbon nó chỉ có hiệu quả nếu tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều tuân thủ cái việc là hạn chế việc phát thải khí carbon, thì nó mới có hiệu quả, thưa quý thính giả. Còn nếu mà chỉ có một quốc gia tuân thủ nó, trong khi nhiều quốc gia khác thì tha hồ muốn thải bao nhiêu thì thải, thế cái chuyện mà quốc gia nào mà tuân thủ đó chỉ làm thiệt hại cho mình mà thôi. Và đó là cái điểm lừa mà nhiều quốc gia trên thế giới đang lún vào, thưa quý thính giả. Và dường như là chúng ta đã nghe thấy là có một cái quốc gia ở châu Á đã bị phá sản vì cái trò đó rồi, thưa quý vị khán giả. Hình như là của Sri Lanka. Sri Lanka là một cái quốc gia mà có cái nền kinh tế rất là ổn định, là một cái quốc gia thuộc loại khá đó. Nhưng mà vì theo cái nghị trình mà cứu bầu khí quyển đó, đã khiến cho Sri Lanka là bị rơi vào cái tình trạng là phá sản, thưa quý vị khán giả, đến cái độ là đi cầu cứu thế giới để mà có đủ lương thực cấp cho người dân. Mà đó là một cái gương mà chúng ta phải nhìn vào, thưa quý vị khán giả.
lần này tôi đồng ý với tờ New York Times đã đến lúc chấm dứt sự điên rồ đó. Chúng ta không cần phải để lại cho con cái của mình những tổn thương về mặt tinh thần và kinh tế do những thảm họa khí hậu giả tạo gây ra. Người dân Hoa Kỳ đủ thông minh để biết rằng bất kể phe tả điên rồ nói gì với họ, ngày tận thế vẫn chưa đến gần. Và đó không phải là cái bài viết đầu tiên mà cũng không phải là bài viết duy nhất về cái chuyện là biến đổi khí hậu là một cái trò lừa thế kỷ đâu, thưa cô thưa giả, rất là nhiều những bài viết. Một cái bài viết khác của ở trên New York Post, thưa cô thưa giả, cũng cho chúng ta thấy rằng hàng tỷ Mỹ Kim bị lãng phí vì kịch bản khí hậu sai lầm của Liên Hợp Quốc. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho Liên Hợp Quốc bảo trợ từng là nguồn gốc của các cảnh báo như thảm họa khí hậu hay thế giới đang bốc cháy, những luận điểm được giới hoạt động môi trường, học giả và nhiều chính trị gia sử dụng để thúc đẩy các chính sách năng lượng tốn kém và mang tính áp đặt. Tuy nhiên, vào hồi tháng trước, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC âm thầm thừa nhận rằng các kịch bản cực đoan đó là không khả thi, tức gần như không thể nào xảy ra. Nổi tiếng nhất là kịch bản ICP 8.5 mô tả một thế giới địa ngục vào năm 2100 với dân số 12 tỷ người và mức tiêu thụ than vượt xa trữ lượng thực tế, và đồng thời bỏ qua các tiến bộ công nghệ như điện hạt nhân không phát thải. Ban đầu ICP 8.5 được xây dựng như là một kịch bản xấu nhất của biến đổi khí hậu, nhưng vì yếu tố giật gân, nhiều tổ chức môi trường và chính trị gia đã tận dụng nó để đưa ra hàng loạt những cảnh báo cực đoan. Nhiều học giả cũng dựa vào ICP 8.5 và các kịch bản tương tự để dự báo đủ loại viễn cảnh, từ sự biến mất của rượu vang Pháp, Pasta cho tới cả những người ngoài hành tinh hủy diệt trái đất này. Dù các tuyên bố bị cho là phi lý, dòng tiền đổ vào các nhóm môi trường và giới chính trị nhằm quảng bá cho những giải pháp xanh lại là có thật, thưa quý vị. Các tổ chức như Sierra Club hay Natural Resource Defense Council đã huy động hàng trăm triệu Mỹ Kim để thúc đẩy lệnh cấm sử dụng khí đốt tự nhiên trong sưởi ấm và nấu nướng. Theo nhiều tác giả, những chính sách được phát triển để cứu hành tinh đã gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế, thậm chí cả môi trường trên toàn cầu. Số tiền lãng phí có thể lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim, thậm chí hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Tại tiểu bang New York, các chính sách này bao gồm lệnh cấm khai thác khí đá phiến của cựu thống đốc Andrew Cuomo, động thái bị cho là làm mất cơ hội giảm giá khí đốt và tạo hàng ngàn việc làm lương cao. Tiểu bang này cũng thúc đẩy kế hoạch thay thế điện than, dầu bằng hệ thống điện phụ thuộc vào gió, mặt trời, pin lưu trữ và hydro xanh, dù nhiều công nghệ vẫn chưa tồn tại trên thực tế. Chính sách xanh của ông Cuomo cũng dẫn đến việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Indian Point, nơi từng cung cấp 25% điện cho New York City, và đồng thời buộc người dân chi trả hàng tỷ Mỹ Kim cho các dự án điện gió ngoài khơi bị đánh giá là đắt đỏ và thiếu ổn định. New York còn áp dụng tiêu chuẩn xe sạch Advanced Clean Car 2 của California, yêu cầu hơn 40% xe mới bán ra từ mùa thu năm nay phải là xe điện và tiến đến 100% vào năm 2035. Kế hoạch này sau đó đã bị đình lại theo sắc lệnh của Tổng thống Trump. Tác giả cho rằng pin xe điện đòi hỏi lượng khoáng sản khổng lồ, kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường. Cái điều này là có thật, thưa quý vị thính giả, nhưng mà nó đã bị những nhà hoạch định chính sách đó, họ bỏ qua thôi, thưa quý vị thính giả. Là vì sao, thưa quý vị khán giả, khi mà một cái chiếc xe hơi điện được chế tạo đó, thì cái điều mà cần thiết nhất là cái gì? Là cái bộ pin năng lượng. Và bộ pin năng lượng đó phải làm từ những cái loại khoáng sản được gọi là đất hiếm. Mà để mà khai thác những cái khoáng sản, những cái loại đất hiếm đó thì nó không những là nó tiêu tốn rất là nhiều nước, mà còn nó còn thải ra trong cái môi trường sống đó, những cái loài
những loạt khí mà nó làm hủy hoại hoàn toàn cả cái môi trường sống, thưa quý vị tác giả. Đó là cái cảnh mà Trung Cộng đang phải trải qua, khi mà rất là nhiều những cái vùng đất ở Trung Cộng bây giờ trở thành là những vùng đất chết, là vì họ không ngừng cái chuyện là khai thác đất hiếm. Họ lấy đi rất là nhiều lượng nước và biến những vùng đất đó trở thành là những vùng đất chết, không thể nào sống, không thể nào chăn nuôi, không thể nào trồng trọt, thưa quý vị tác giả. Vậy thì, thưa quý vị tác giả, cái chuyện mà chế tạo những cái loại xe điện nó không có phát thải khí carbon, nó có lợi hay là có hại cho môi trường, khi mà chính những cái xe điện đó nó đang hủy hoại cái môi trường sống của chúng ta nhiều hơn và ngay lập tức, chứ không phải là đợi 1 năm, 2 năm sau hay 10 năm sau nó mới có những cái sự độc hại, những cái sự hủy hoại môi trường sống. Vì khi mà chúng ta làm những cái viên pin á, thì quy trình mà khai thác đất hiếm đó, nó đã làm tổn thương đến cái môi trường sống của chúng ta rất là nặng nề, thưa quý vị.

0: tiếp tục cho bài viết này. Ngoài ra, tiểu bang New York còn áp dụng thuế carbon thông qua sáng kiến Regional Greenhouse Gas Initiative, đánh thuế nhiên liệu hóa thạch dựa trên lượng phát thải carbon. Tại New York City, quy định Local Law 97 buộc các tòa nhà chung cư phải thay thế hệ thống sưởi dùng gas hoặc dầu bằng máy bơm nhiệt chạy điện, khiến cho chi phí thuê nhà có nguy cơ tiếp tục tăng cao. Theo như bài viết, tất cả các biện pháp này gần như không tạo ra khác biệt đáng kể đối với khí hậu toàn cầu, bởi lượng phát thải hàng năm của New York chỉ tương đương khoảng 2 ngày phát thải của thế giới. Dù Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu hiện đã từ bỏ các kịch bản cực đoan nhất, tác giả lại cho rằng nhiều tổ chức môi trường và chính trị gia cánh tả sẽ vẫn tiếp tục viện dẫn chúng để thúc đẩy các chính sách mà họ ủng hộ. Quý vị thấy cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là chúng ta đã bị một cái cú lừa, thưa quý vị thính giả. Cái cú lừa đó, nó khiến cho đời sống của chúng ta càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì giá nhiên liệu tăng cao, giá điện tăng cao, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều tăng cao, và ngay cả cái tiền thuê nhà cũng sẽ tăng cao. Là vì sao? Là vì chủ nhà họ phải biết chuyển đổi từ cái năng lượng có sẵn là gas qua những cái loại năng lượng khác, khiến cho cái giá thuê nhà nó tăng cao lên, thì cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày một khó khăn hơn, thưa quý vị khán giả. Và đây là một cái cú lừa, một cú lừa rất rất là lớn. Còn một cái bài viết nữa mà có thể là Việt Tiến sẽ chia sẻ với quý vị khán giả sau vậy. Cái bài viết này đó, nó đưa ra một cái câu hỏi: liệu tất cả chúng ta có thể được hoàn tiền hay không? Giờ đây các chuyên gia khí hậu của Liên Hiệp Quốc thừa nhận biến đổi khí hậu sẽ không hủy diệt trái đất ngay ngày mai. Wow! Quý vị thấy rõ ràng, cũng Liên Hiệp Quốc đưa ra những cái thuyết, nếu mà chúng ta không có ngăn cản khí carbon thì cái quả trái đất này sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà bây giờ đó, cũng chính Liên Hiệp Quốc đưa ra những cái câu nói khác, nói rằng là biến đổi khí hậu sẽ không hủy diệt trái đất này. Và cái bài viết thì cho chúng ta một cái câu hỏi là liệu tất cả chúng ta có thể được hoàn tiền hay không? Còn lâu mới được hoàn tiền, thưa cô tác giả. Vâng, và đến đây thì có lẽ Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì quý vị tác giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ đến với quý vị tác giả qua tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media, của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào.

0: Chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
1: Kính thưa quý khán giả, chương trình Tuổi Trẻ Nhân Thần kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, Tổng thống của chúng ta đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
0: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên, mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày, và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi, ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó, thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này, và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó, thì ông Trump ông đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ông đi vào cái situation room, thì ông có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ông, thì ông đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này, thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể là bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó, thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật, và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó, thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran, thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ. Họ tuyên bố đại khái như vậy, có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã
1: thỏa thuận
0: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được,

0: ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này, nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ, thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ông ngủ một đêm sáng dậy rồi ông quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không. Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai, nếu mà có thể, thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự làm Iran có thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không, và có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Niêm mới vừa đưa ra.
0: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ, tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi, để mà chế tạo được bom nguyên tử đó thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà còn phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Thì cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ đã phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ, những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. thì mình thấy tất cả

0: những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ họ không có gọi là tôn giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó thì họ cũng biết được điều này và họ họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy, nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran thì chắc chắn là họ họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự hay là một phe về về chính quyền, và một phe về quân đội hay là về các giáo sĩ hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ, nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu sống hay chết, mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được, nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đàm gọi là ký kết nào đó để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cái cuộc sống tốt hơn.
1: Sài Gòn Community Center,
2: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
1: Medicare,
2: Medicaid,
1: CHIP,
2: Food Stamp,
1: xin tiền già,
2: tiền bệnh,
1: xin tiền thất nghiệp,
2: xin giảm tiền điện,
1: xin housing,
2: giảm thuế nhà vân vân.
1: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng.
2: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
1: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
2: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất, một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ, 7 steps to boost efficiency and productivity, a self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon, quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ Tiếng Nước Tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất, 7 steps to boost efficiency and productivity, a self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
4: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
0: Dạ vâng, nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã gọi là ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái điều tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump, ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas hay Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó.
4: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
0: Dạ vâng, gần đây thì trên mạng xã hội nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên, thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, có nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda hay là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó, thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tan lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội, rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào, chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV, một thì để mà họ chở hàng đồ đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống và gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10-15 năm, có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
4: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái địa điểm và trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây, xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều những cái lời nhắn cũng như một số những cái ý kiến của quý vị thính giả ở nhiều nơi yêu cầu chúng tôi thứ nhất là mở lại đường line để cho quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý trong những cái tiết mục, thí dụ như tiết mục ngày hôm nay Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết, hoặc là tiết mục ngày mai Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ bắt đầu mở lại cái đường line để quý vị gọi vào trong những cái tiết mục này. Xin được nhắc lại, tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết sẽ bắt đầu từ khoảng 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Và ngày mai thì cũng tương tự như vậy, tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống cũng vào cái khoảng thời gian đó, 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại ra để quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý, quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của mình. Vâng, thưa với quý vị, cho nên bắt đầu có thể kể từ ngày mai hoặc là tuần sau, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mời quý vị có thể gọi vào, quý vị tham dự trong những cái tiết mục này để chúng ta cùng trao đổi những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Vâng, và vấn đề thứ hai đó là quý vị yêu cầu mở trở lại tiết mục Nhà Yêu Cầu thì chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp với cô Mỹ Tâm để xem coi chúng tôi có thể thực hiện được trong cái khoảng thời gian nào hay không, để quý vị có thể gọi vào, quý vị yêu cầu những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, những cái nhạc phẩm mà có nhiều khi sau này một số quý vị lớn tuổi nói rằng chúng tôi nghe mấy cái nhạc sau này chúng tôi không hiểu gì cả. Chúng tôi sẽ cũng sẽ cố gắng thực hiện cái điều này để đáp ứng được cái nhiều nhu cầu của quý vị thính giả ở khắp gần xa, ở mọi nơi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Và hôm nay thì chúng tôi trở lại với tiết mục này. Thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua thì mọi chuyện nó có vẻ nó thay đổi và nó cái mức độ của nó có vẻ nó hơi dồn dập một chút xíu. Thí dụ như từ vấn đề thời tiết nó cũng thay đổi một cách hơi lạ lùng. Ở San Jose lúc mưa lúc nắng làm cho người ta cũng khó chịu. Rồi cuộc chiến tại Iran nó cũng thăng trầm và nó thay đổi theo một số những cái chiến thuật mới của Hoa Kỳ, làm cho người ta có người thì bực bội, có người thì lắc đầu, có người thì chờ đợi, vân vân. Rồi ở ngay tại đất nước Hoa Kỳ thì những cái cuộc bầu cử trong thời gian vừa qua được các ứng cử viên vận động liên tục trong tất cả những cái chức vụ từ lớn cho đến nhỏ, đặc biệt là ở California trong cái thời gian vừa qua thì phải nói rằng những cái cuộc chạy đua vận động nó rất là ráo riết và cái mức độ nó rất là dồn dập vào cái khoảng thời gian cuối. Nếu quý vị để ý thì quý vị thấy cái khoảng thời gian mà khoảng một tháng trước ngày bầu cử thì các ứng cử viên đã dồn dập là quảng cáo ráo riết rất là nhiều. Và lúc đó có nhiều người ngạc nhiên lắm đó, ủa sao tự nhiên có cái ông này cũng ra tranh cử nữa hả? Bởi vì họ không có quảng cáo bao giờ, tới cái đâu có tiền đâu. Cho nên tới cái giờ chót đó, khoảng một tháng đó thì họ mới tung những cái quảng cáo đó ra. Và có nhiều cái chức vụ từ lớn tới nhỏ trong chính quyền, nhiều khi chúng ta thấy chúng ta cũng rất là ngạc nhiên. Ồ, sao cái chị này chỉ ra chỉ tranh cái chức này rồi anh kia ảnh làm cái chức nọ vân vân. Vâng thưa quý vị, nếu quý vị quan tâm đến cái đời sống và những cái diễn biến thời cuộc ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở ngay tại địa phương mình, thì quý vị cũng nên lưu ý những cái cuộc bầu cử như vậy, những cái cuộc bầu cử ở tại địa phương. Và cũng có nhiều quý vị lớn tuổi rồi đó thì quý vị lại không quan tâm. Quý vị nói ôi trời, tôi lo cái cuộc sống hàng ngày đây, mệt gần chết đây, bầu với bán gì. Thì thưa quý vị, đó nó là một cái quan niệm và cái suy nghĩ chung, nhất là trong những cái kỳ bầu cử mà giữa kỳ như thế này đó, thì người ta lại không có quan tâm nhiều, mặc dù nó rất là quan trọng. Ví dụ chẳng hạn như cuộc bầu cử giữa kỳ này mà bên phía đảng đối lập là đảng Dân Chủ mà họ chiếm được Hạ viện đi, thì 2 năm còn lại của ông Trump là trở thành một cái người không có làm gì được nữa hết. Bởi vì họ siết lại cái tiền, cái hầu bao, ví dụ như vậy. Cho nên nó cái mức độ quan trọng nó cũng phải nói rằng rất là lớn. Rồi cũng có những cái chức vụ, ví dụ như là thống đốc tiểu bang cũng là một trong những cái chức vụ lớn. Kỳ này thì California cũng bầu lại. Vâng thưa quý vị, ngày hôm qua là cái ngày bầu cử chính thức. Và hiện giờ đó thì người ta đang thu thập, sắp xếp và tiếp tục đếm phiếu để có được cái kết quả cuối cùng cho những cái kết quả của cái cuộc bầu cử vừa qua. Những cái dự thảo luật được đưa ra, những ứng cử viên với những cái chức vụ từ lớn tới nhỏ, ngày hôm qua gần như là có cái câu trả lời. Và tháng 11 sắp tới sẽ có cái câu trả lời chính thức. Nhưng mà cái bước khởi đầu ngày hôm qua nó cũng sẽ cho người ta thấy nó là một cái trớn để mà các ứng cử viên tiếp tục đi. Và cái mức độ chênh lệch của cái số phần trăm người ủng hộ, nó nếu mà nó cách biệt xa quá đó, thì gần như là người ta đoán được cái kết quả vào tháng 11 rồi. Còn nếu mà nó quá sát, quá gần đó, thì không ai biết được. Vâng, không hy vọng rằng ngày hôm qua thì quý vị đã làm cái bổn phận của người công dân. Ngày hôm qua thì cô Mỹ Tâm, cô ấy chẳng những làm cái bổn phận người công dân mà cô ấy còn xúi người ta làm bổn phận người công dân nữa.
1: Vâng, thưa Nam Phong này cứ đá nhẹ em hoài nha.
0: Không, cái đó là sự thật cô, bởi vì tôi biết đó, có những cái công việc đó, nhiều khi có nhiều người cũng lớn tuổi cũng muốn làm, nhưng mà chả biết tại sao nộp đơn ghi danh như thế nào, nó không ai kêu hết trơn á. Hay là đi phỏng vấn rồi thấy lờ mờ quá, lạng quạng quá, cho nên người ta không có chấp nhận hay sao đó. Nhưng mà cái công việc đó thì người ta rất là cần người. Ngày hôm qua đó cô làm cái gì cô tiết lộ cho quý vị thính giả biết.
1: Dạ vâng, em có 4 ngày làm ở phòng phiếu. Thì nói chung thì công việc của chính phủ thì nó cũng tương đối là nhàn, nhất là mấy cái ngày đầu thứ bảy, chủ nhật rồi đó. Nhưng mà tại vì cái nơi địa điểm mà em làm đó, đây là cái trường học họ đã đóng cửa hơn 1 năm rồi, tại vì không đủ cái lượng học sinh.
0: Ủa, thành trường nào vậy?
1: Cái trường Ramblewood Elementary School đó, anh nó nằm ở khúc mà McLaughlin anh đi về hướng núi á, thì cái trường nó đã đóng cửa như vậy. Bởi vậy khi mà người ta chọn cái nơi để làm cái nơi bầu á thì không ai biết, tại nó nằm trên cái đồi. Rồi anh phải chạy xe lên cái dốc đó, anh đậu trên đó rồi đi vô. Thì tụi em phải đến đó ngày thứ 6 rồi để mà set up đồ này nọ. Thì sẽ có những người họ chuyên về set up những cái booth, những cái station để người ta bầu bằng touchscreen. Còn mình chỉ là sắp xếp giấy tờ này nọ. Thì trong đó nếu mà anh khi mà anh tham gia đó, thì nó có ba cái level để mình tham gia. Level cao nhất là level lead. Thì mình sẽ apply vô lead. Với cái lương thì khoảng 30 đồng trên dưới thì 30, tùy theo tiểu bang ha, nhưng mà ở Cali là khoảng đó. Rồi kế đó là cái level thứ hai là S, thì cái level này đó thì mình phải làm nhiều cái, giống như là đổi địa chỉ hay là hướng dẫn người ta làm, rồi in phiếu bầu này nọ, in cái ballot. Còn cái level thấp nhất là level volunteer thì vẫn là có lương, cũng được hai mấy đồng một giờ. Thì cái level này là nhẹ nhàng nhất cho những người mới vào đó, thì họ sẽ giống như khi họ apply vào thì họ apply cái đó. Còn như em thì lúc em vô thì em apply cho S, thành ra em làm bên S. Rồi cái volunteer là dễ, mình chỉ ở cái chỗ họ quy định thôi, thì đúng giờ thì giờ break, rồi đúng giờ thì giờ lunch, vậy thôi. Mà ngày hôm qua là cái ngày tụi em làm dài nhất, từ 6 giờ sáng chứ là có mặt, rồi dài cho tới 10 giờ đêm. Thì nó hơi vất vả cái ngày hôm qua, nhưng mà nói chung thì cũng thú vị. Tại vì mình lâu lâu mình bận rộn quá, thì bây giờ có công việc nó cũng để cho mình relax, ngồi relax một chút. Khi bận rộn, khi những cử tri đến bầu thôi, còn bao nhiêu thì mình có thời gian, mình cũng có thể ngồi relax. Nhưng mà ngày hôm qua phải nói là rất là bận, không có thời giờ để ăn luôn. Tụi em đem potluck, mỗi người đem một món mà cũng không có giờ để ăn luôn, cho tới lúc em đi về luôn.
0: Như vậy thì khi mà làm việc trong phòng phiếu, và cái phòng của cô, cái nơi địa điểm của cô, thì cô nói may mắn là nó nằm ở chỗ mà đèo heo hút gió, cho nên nếu mà so với cái mức độ bận rộn của những cái nơi mà quen thuộc thì nó sẽ ít hơn.
1: Dạ, nhưng mà nó chỉ có được cái ngày thứ bảy thôi anh, là còn thấy hơi rảnh rỗi. Nhưng mà bắt đầu Chủ nhật á, là người ta rảnh á, thì bắt đầu người ta biết rồi. Tại mình cũng để những cái sai đó anh, người ta biết, thì những cư dân ở đó thay vì họ chạy ra bưu điện ở gì đó thư viện thì nó xa hơn, thì đây nó gần. Thì ngày bắt đầu ngày Chủ nhật thì thấy nó đông. Thứ hai thì cỡ giống như Chủ nhật, nhưng mà ngày hôm qua là ngày cuối, thành ra rất là bận. Tới giờ chót rồi, tụi em đóng phòng phiếu là 8 giờ để chuẩn bị cho người ta đến pick up, giống như là mấy người print đó anh, họ đến họ pick up tiền vậy đó. Họ đi lúc nào cũng hai người, tới thì mình phải siêu lại hết những cái thùng có chứa trong đó những cái phiếu bầu hay là những cái mà giấy mà người ta in, người ta bầu bằng touchscreen đó anh, rồi chạy qua máy đó, thì những cái đó họ siêu lại hết rồi họ đem đi đó. Thì họ đến đúng giờ lắm, tức là trước khi phòng phiếu đóng cửa 5 phút là họ đã có mặt rồi. Thì sau khi đóng cửa rồi thì mình mới gom đưa qua cho họ. Thì ngày hôm qua những cái thùng cứ lần lượt mà truyền thôi, mấy ngày kia thì một hai thùng, có ngày 3 thùng, chứ còn ngày hôm qua là wow, chuyển quá chừng luôn. Tại vì người ta đã biết rồi, mà nó rất là tiện cho cư dân ở đó. Thật ra người ta cứ nghĩ là trường học đóng cửa lâu rồi, người ta không có còn nghĩ đến đây là cái nơi hoạt động. Thì ngày hôm qua thì người ta đến rất là đông. Rồi khi mà tụi em cảm thấy nóng ngày Chủ nhật đó, thì họ cho gọi về văn phòng chính của quận hạt đó, thì họ cho người xuống để mở máy lạnh này nọ. Là coi như là ngày hôm qua là một ngày vừa bận rộn nhưng mà cũng đỡ vất vả, tại vì không có nóng như cái ngày thứ hai.
0: Như vậy thì trong cái lúc mà làm ở đó đó thì cái nhiệm vụ cô làm cái gì trong đó?
1: Thì mình là S đó anh, mình phải giữ những cái máy mà khi người ta làm xong cái touchscreen đó, người ta đưa qua thì mình không được đụng gì hết tới cái ballot hết, nó vẫn nằm trong cái binder. Thì mình mới kêu người ta lấy cái ballot, tức là cái phiếu bầu ra đó, họ cho chạy qua máy, thì chính tay họ làm, mình không đụng cái gì, mình chỉ đứng mình hướng dẫn bằng miệng thôi. Cũng giống như khi mà đi đến touchscreen đó thì người ta có thắc mắc gì đó, thì trong đó anh trực có thể chọn ngôn ngữ của mình, nhưng mà có nhiều người cũng không có hiểu được. Tại tiếng Việt á, scroll up scroll down thì nó lại dịch ra là cuộn tròn, cuộn dưới cuộn trên. Có bác đó bác gọi em lại, bác gọi thì cái người là volunteer, đại là người Mễ, nên họ không hiểu tiếng Việt, họ mới kêu em tới. Thì em phải đứng xa xa thôi, không được đứng gần đó để mình xem người ta bầu cái gì. Thì bác hỏi cô ơi, cái này là nghĩa là cái gì đó, thì khi em nhìn thì em nói là ồ, cái này là nó như thế nào, phải giải thích. Thì đúng ra thì người lead mới là cái người đến, chứ không phải tụi em nữa. Tụi em chỉ là S thôi, thì tụi em là level giữa. Nhưng mà tại vì cái người S cũng, cái người lead cũng không phải là người Việt, thành ra bắt buộc em phải ra mặt.
0: Như vậy thì trong cái lúc bầu cử có cái gì đáng tiếc xảy ra không?
1: Không có anh, nói chung là cũng không có gì. Chỉ có người thì họ làm chậm quá thì họ sai. Thí dụ như họ có ba tờ phiếu bầu mình đưa họ đó, thì họ bị sai một trong ba tờ đó, như Party hay là Party, thì họ trở lại để request mình phải in lại cho họ. Thì tất cả những cái đó mình phải làm lại từ đầu hết và phải vôi hết những cái tờ mà mình đã đưa cho họ. Và hoàn toàn là khi mình cầm trao tay thì nó là tờ trắng. Nhưng mà khi mà họ làm xong rồi là không, mình không đụng gì hết, chính tay họ đụng tờ vào và họ đưa qua máy là chính tay của người cử tri làm hết luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt là em thấy là không hỏi bằng lái. Khi mà có nhiều người tới đó, họ đưa bằng lái thì tụi em cũng lịch sự cầm bằng lái, nhưng mà sự thật ra thì cái request là không hỏi bằng lái.
0: Cái đó là cái luật định của California từ trước đến giờ, cho nên đó nó cũng là một cái vấn đề mà trong tương lai sẽ phải thay đổi để biết được xem ai là cái người có đủ cái điều kiện để có thể đi bầu. Bởi vì người ta nói ở California cái số lượng người mà không có quốc tịch đi bầu nhiều lắm, cho nên mình cũng không biết làm sao. Trở lại với cái vấn đề mà bầu phiếu đó, có một số quý vị không có rành về cái vấn đề cái thủ tục bầu phiếu bằng máy ở ngay tại cái địa điểm đó. Giống như cô nói là cái touch screen đó, họ sẽ đáp sẵn những cái booth đó, trong đó có những cái computer touch screen, thì cô chọn ai thì cô cứ chọt vô người đó. Thì nhưng mà sau khi mà họ bầu xong rồi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Nó sẽ in ra cái phiếu bầu đó hay là nó nằm ở trong computer, hoặc là nó sẽ in ra để rồi cái người bầu đó họ xem lại một lần nữa trước khi mà họ đưa cho ban bầu phiếu, thì nó cái thủ tục, nó cái trình tự nó như thế nào?
1: Ồ, cái touch screen đó anh, thì khi anh đưa cái, họ sẽ cho anh một cái binder rồi một cái thẻ, thì anh sẽ dùng cái thẻ đó để anh insert vô trong cái máy. Rồi trong đó nó sẽ hiện ra, khi anh insert vô thì nó sẽ hiện ra các ngôn ngữ, tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tagalog, tiếng Espanol, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Việt, rồi thì tùy mình chọn tiếng gì. Thì nếu mà mình chọn tiếng Việt thì nó sẽ hiện màn hình hết tất cả là tiếng Việt. Rồi lần lượt nó kêu là scroll up, scroll down, tức là anh cuộn lên, anh cuộn xuống, nó dùng cái từ đó. Thì mình cứ mình move cái màn hình lên xuống để mình chọn cái người mà mình muốn chọn trong cái phiếu bầu đó. Rồi sau đó khi mà mình đã ready everything rồi, thì họ sẽ nói là cái ballot của mình là valid, thì mình sẽ in, bấm cái nút để mình in ra. Thì cái máy in nó ở cái bên, thì khi đó này nó sẽ in ra. Cái quá trình in ra thì nó, mình nghe cái tiếng máy chạy nhưng mà nó chưa có in hẳn, nó chạy ra xong rồi miếng giấy nó chạy vô trở lại. Rồi khi mà nó ngừng hẳn rồi nó mới là hoàn tất cái phần in đó. Thì mình phải cầm cái ballot đó mình bỏ vào trong cái binder mà khi cái nhân viên bầu cử nằm ở phòng phiếu đưa cho mình. Rồi mình rút cái thẻ đó ra thì mình đi qua một cái máy khác. Thì cái người bên máy đó họ ngồi trực ở đó đó, họ không được làm gì hết, họ chỉ chào hỏi mình xong rồi. Thì họ nói mình là rút cái tờ ballot đó ra. Thì trong cái tờ đó là tất cả những cái người mà mình đã chọn lúc mình bầu đó. Thì họ sẽ kêu mình đưa vào trong một cái máy để scan trở lại. Thì nó có một cái màn hình nhỏ, thì mình cứ nhìn vào trong đó để mình xem lại coi mình bầu có đúng hay không. Nếu đúng thì mình bấm cái nút màu đỏ là cast, C-A-S-T. Thì nó sẽ chạy vô trong máy đó, nó nằm trong đó luôn. Tức là cái tờ giấy, cái ballot của mình nó sẽ nằm vào trong đó. Rồi nếu mà mình bấm là review lại thì bắt buộc nó phải chạy trở lại cho mình để mình cầm lên mình coi lại coi như thế nào, mình có vừa ý hay không, hay là mình thay đổi ý kiến này nọ. Nhưng mà hầu như là suốt quá trình 4 ngày bầu đó thì tụi em không thấy có cái chuyện đó xảy ra. Tức là sau khi qua máy rồi thì mọi chuyện nó vẫn êm đẹp, thì người ta đi về thôi. Có nhiều nhất là trường hợp là thay đổi địa chỉ thì bắt buộc phải điền trong một cái form. Rồi mình điền xong thì đưa qua cho cái người nhân viên, để cái người nhân viên họ vào cái computer, vào cái hệ thống đó. Thì nếu mà mình đòi hỏi bằng thư thì phải lần tới thì nó mới được gửi về cái địa chỉ mới. Còn hiện tại thì mình vẫn chọn là bầu tại chỗ, là bằng giấy để họ đưa cho mình, rồi mình đến một cái booth nào đó mình đứng mình lựa chọn. Hai là mình touch screen, là mình lấy cái thẻ rồi cái binder mình đi qua máy mình chọn.
0: Vâng, có nghĩa rằng là cái phiếu bầu của quý vị đó đã nằm ở trong cái máy đếm, nó để mà người ta đếm xem trong đó ứng cử viên nào được bao nhiêu phiếu, bao nhiêu phiếu. Thì thông thường nếu mà quý vị nào mà đã từng bầu cử bằng thơ đó, thì quý vị sẽ nhận được những cái phiếu bầu. Thì cái phiếu bầu mà ở trong đó để mà đưa vào trong máy đó, cái loại giấy nó có dày giống như là cái giấy mà bằng thư ở nhà của mình không?
1: Không anh, cái giấy nó láng hơn. Nó cũng là khổ giấy đó, 8-11, nhưng mà giấy nó láng. Cái hai mặt nó đều láng hết trơn anh. Và khi mà in ra rồi, cái tờ giấy nó láng mà, thành ra cái chữ nó cũng rất là rõ ràng. Còn ai mà bầu bằng thư mà khi họ ghé đến họ chop up á, thì sẽ có cái bộ phận cũng là ngang ngửa với tụi em. Tức là ngang cái level thì phải ngồi ở đó để greeting, để chào hỏi người ta. Xong rồi hỏi người ta ba câu hỏi là bạn có thay đổi địa chỉ hay không, bạn đã hoàn tất cái chữ ký ở phía sau chưa, rồi ghi ngày tháng này nọ. Rồi xong rồi đó, thí dụ như mình nói mình bỏ cho mình thì thôi, còn nếu mình bỏ cho một người nào đó thì bạn có được ủy quyền của người đó hay không, thì mình phải xác nhận cái đó trước khi họ bỏ vào trong cái thùng thư ở ngay tại cái bàn, ngay cái cửa đó. Thì khi bước vô thì drop off thì chỉ như vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, trong những cái thủ tục làm việc ở tại Hoa Kỳ thì quý vị thấy rằng cái công việc nó được sắp xếp người nào thì ra việc đó. Tuy rằng nó tốn nhân sự đó, nhưng mà nó tương đối nó rõ ràng để mà dễ dàng. Từ những cái event cho đến những cái việc bầu phiếu như thế này, hay là thậm chí có những cái công việc mà ngày xưa vào cái thời mà Covid-19, nếu quý vị nào mà đã từng có cái cơ hội làm ambassador đó, tức là cái người mà đứng giống như canh cửa vậy đó, thì nó cũng là một cái kinh nghiệm để quý vị thấy rằng có những cái công việc họ trả lương cũng khá lắm, nhưng mà cái công việc của quý vị làm gì là đứng đó rồi thấy có người đi vô đó thì hỏi họ có bị sốt hay không. Và nếu có đó thì thử cái nhiệt độ trong người của họ coi có phải sốt, nó gọi là cái triệu chứng của Covid-19 hay không. Rồi nếu không thì mời họ vô, chỉ có vậy thôi. Cũng có những cái job mà đứng đó từ sáng tới chiều chả có ma nào nó chèm thèm đi vào cái cửa mình cả, bởi vì cái khu vực đó ít người.
1: Nhưng mà vẫn phải đứng.
0: Nhưng mà cái công việc đó là phải đứng, và lúc nào cũng phải thí dụ họ sắp xếp đó là phải có hai người ở đó. Hoặc là nếu mà để tiết kiệm mà biết sắp xếp đó, thì cái người supervisor họ sắp xếp một người, nhưng mà tới cái giờ lunch của người thứ nhất đó thì phải có cái người đến mà thay thế vào. Để sau khi họ ăn lên trở về đó thì cái người kia mới rời đi. Thì nói tóm lại có những cái công việc thì nói ra thì nó nghe nó buồn cười, nhưng mà không có thì không được. Bởi vì nó rất cần thiết trong một cái hệ thống làm việc, nó như một cái chuỗi mắt xích vậy đó. Và nếu mà thiếu một cái phần thì nó có thể nó sẽ gặp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn cô Mỹ Tâm cô ấy trình bày để một số quý vị không có rõ lắm về cái thủ tục phòng phiếu đó thì quý vị cũng biết rõ hơn. Và biết đâu trong những lần tới quý vị nếu mà có thời gian quý vị đi nộp đơn trở thành nhân viên phòng phiếu, để chúng ta có thêm một cái kinh nghiệm, một cái nhận định về cái vấn đề bầu phiếu ở đây như thế nào và cái phương thức họ làm ra sao. Chỉ có cái điều nó vẫn còn khúc mắc cho đến giờ phút này là không kiểm soát được những cái người mà không có đủ điều kiện vẫn được đi bầu. Hiện giờ thì một số những người mà không có đủ điều kiện họ cũng bắt đầu e ngại, bởi vì cái chiến dịch và cái sự xuất hiện của cái lực lượng cảnh sát di trú trong suốt cái thời gian vừa qua đó, cho nên nó hạn chế bớt một cái phần nào. Chứ ngày xưa hồi 5-10 năm trước ở California, thưa quý vị, có những cái chiếc xe van 12 chỗ hoặc là xe bus thì chưa thấy, nhưng mà xe van cứ chở người tới rồi đổ người xuống, và những cái người đó Nếu mà nhìn sơ qua thì chúng ta thấy đây là những cái người mễ tây cơ, và giống như là họ là những cái người làm ruộng hoặc là làm vườn làm ấy, thì không biết rằng cộng đồng của họ tổ chức những cái chuyến đi chung như vậy cho họ đến họ bỏ phiếu, hay là đây là những cái người mà được trả tiền để tới bầu phiếu. Bởi vì bước vào phòng phiếu chỉ cần nói rằng là tôi muốn đi bầu, rồi điền tên, điền địa chỉ vào, xong rồi nhảy vào bấm bầu, xong đi ra. Và người ta nói rằng những người này được trả tiền để bầu. Cho nên đó nó là lý do mà người ta đặt ra cái vấn đề nghi vấn về vấn đề bầu cử. Vâng, thưa quý vị, bầu cử ngày hôm qua đó, thì kết quả giờ phút này ở California, những cái kết quả quan trọng như cái chức vụ thống đốc tiểu bang đó, cho đến giờ phút này cái kết quả nó gần như nó có được, coi như là một ứng cử viên của đảng Cộng hòa và một ứng cử viên của đảng Dân chủ sẽ đi vào cái chung kết vào tháng 11. Kết quả đó là vào tối khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua, cái kết quả sơ khởi, còn không biết là bao nhiêu phiếu sẽ tiếp tục gửi về và sẽ làm thay đổi cái kết quả của cái thứ hạng thứ nhất và thứ nhì cũng như thứ ba. Bởi vì nó cũng hơi gần nhau, nhưng mà cái vị trí thứ ba đó, ở California cho cái chức vụ thống đốc là ngày hôm qua là thuộc về ông tỷ phú Steyer. Thì ông này khổ nổi, ông ấy cách thứ nhì và thứ nhất nó cũng hơi xa, 5-6% lận, cho nên để vượt lên để mà bắt kịp thì xem ra nó cũng hơi khó đó, chứ không phải là dễ đâu. Trong khi thứ nhất và thứ nhì nó cách nhau chỉ có 1% thôi, cho nên rất là khó nói là ông Hilton của đảng Cộng hòa sẽ về nhất hay là cái ông của đảng Dân chủ sẽ về nhất. Nhưng mà nói tóm lại, về nhất hay về nhì gì cũng vậy, cũng sẽ được đi vào chung kết vào tháng 11. Và từ cái kết quả đó, người ta thấy rằng xem ra lần này biết đâu đảng Cộng hòa sẽ làm nên lịch sử. Và nếu mà vào tháng 11 này mà bên phía đảng Cộng hòa mà họ ngồi được vào cái ghế thống đốc đó, thì nó sẽ là một cái vấn đề khá chấn động cho California. Bởi vì lâu rồi chưa có một thống đốc của đảng Cộng hòa nào hết. Ở California ngày xưa cái thời mà 78-79 thì lúc đó là cái người thống đốc của đảng Cộng hòa đó là ông Ronald Reagan. Thì sau đó ông mới bắt đầu ra tranh cử cái chức vụ tổng thống. Thì bởi vì ông là một thống đốc tốt ở California, cho nên bắt đầu từ năm 80 trở đi đó, thì ông làm tổng thống của Hoa Kỳ hai nhiệm kỳ. Và ông là một trong những người tổng thống mà người ta cho là thành công trong những cái vấn đề đối nội đối ngoại. Và tên của ông cũng được đặt cho nhiều cái nơi, thí dụ như các thư viện, các trường học và vân vân. Và ông cũng là một cái người cứng rắn, đúng chỗ đúng lúc, và cũng là một cái người mà uyển chuyển rất là độc đáo. Và chính cái điều đó đã làm cho ông được thành công trong những cái nhiệm kỳ mà ông làm tổng thống. Nếu mà cô còn nhớ là cái lúc mà ông lên làm tổng thống, lúc đó thì bên phía khủng bố họ đang bắt giữ khá nhiều con tin, hình như là 50+ con tin. Mà lúc đó thì Hoa Kỳ không biết làm sao mà có vẻ có cái thái độ nhượng bộ và muốn đàm phán trả tiền để chuộc con tin. Và cái thời đó lúc đó là ông tổng thống Jimmy Carter. Ông ấy làm tổng thống, mà lúc đó ông Jimmy Carter là một cái người phải nói rằng hơi yếu về vấn đề đối ngoại. Ông có thể ngồi nói chuyện với đối thủ, nhưng mà ông không thể nào có cái thái độ cứng rắn. Trong khi ông Ronald Reagan thì khi mà ông vừa lên nhậm chức thì ngay lập tức là ông vạch ra một cái kế hoạch để mà giải cứu con tin. Và cái kế hoạch đó đã thành công và đưa uy tín của ông lên rất là nhiều. Trong cái kế hoạch đó được vạch ra thì nếu mà tôi nhớ không lầm thì con tin chỉ bị chết có 4 người. 4 người đó là bởi vì 2 người đã bị giết chết trước ở trên máy bay rồi. Rồi thêm 2 người Hoa Kỳ nữa. 2 người kia là 2 người Do Thái. Nhưng mà cuối cùng đó, khi mà đưa con tin về cái, những cái căn cứ mật của bên phía khủng bố, thì lúc đó Hoa Kỳ bất thần cho những cái toán biệt kích Delta Force nhảy toán xuống và cứu con tin. Và cái lần đó họ đã thành công và cứu được toàn bộ con tin ra khỏi tay của khủng bố. Và sau cái vụ đó thì cái uy tín của ông lên rất là nhiều. Rồi ông cũng bị ám sát, ông cũng bị bắn trúng, dường như là trúng phổi hay sao đó. Nhưng mà may mắn là vượt qua được. Rồi trong suốt cái thời gian mà ông làm tổng thống ở cái nhiệm kỳ thứ nhì đó, ông cùng với Đức Giáo Hoàng vào cái thời đó là dường như là John Paul đệ nhị.
1: Yeah.
0: Hai người làm việc với nhau và sử dụng từ vấn đề đàm phán cho đến vấn đề áp lực. Và kết quả đó là cái làn sóng mà đòi tự do ở Đông Âu nó đã xảy ra vào cái lúc đó. Và khi nó xảy ra là nó kéo sụp cả một cái hệ thống của những cái nước cộng sản, rồi sau đó là nước Nga lần lần sụp đổ hết. Và không ai có thể phủ nhận được cái công lao của hai cái vị lãnh đạo. Một người đó là lãnh đạo một cái siêu cường mạnh nhất thế giới là ông Ronald Reagan, và người kia là Đức Giáo Hoàng, lãnh đạo tôn giáo của cái tôn giáo Công giáo trên toàn thế giới. Cho nên sau đó đó thì không thấy thống đốc của Đảng Cộng hòa xuất hiện ở Cali nữa. Rồi nó cứ kéo dài.
1: Như ông Ano phải mà.
0: Nó kéo dài cho tới cái thời mà của ông thống đốc, ông này ông tên gì tôi quên mất rồi, thì ông ấy bị mang tiếng trong giữa nhiệm kỳ, ông ấy bị mang tiếng về vấn đề tiền bạc tham nhũng như thế nào đó.
1: Ông bị recall.
0: Và bị recall.

khi mà nhảy ra đó, thì ông kia bị recall và ông này ông ấy thắng cử, nhưng mà ông ấy làm chỉ có một cái phần nhiệm kỳ còn lại thôi. Rồi tới lúc mà bầu lại thì ông ấy lại rớt. Cho nên cái phần đó là một cái phần bất ngờ, nó không có tính, nó không, gần như là không tính, bởi vì lúc đó người ta bởi vì bàng hoàng về cái việc mà tiền bạc hối lộ rồi này kia đó, cho nên người ta xây qua và người ta bầu cho ông Arnold Schwarzenegger. Và lại đó, tên tuổi của ông này cũng bắt đầu được người ta biết đến nhiều qua những cái bộ phim nổi tiếng của Hollywood. Thông thường thì những cái người celebrity ở trong giới Hollywood, người ta được nhiều cái cảm tình của cái người dân, nhất là những cái người mà chuyên đóng vai người hùng đó, thì lại càng được cái cảm tình nhiều hơn. Nó cũng giống như cái trường hợp mà có một cái thời gian mà ông tài tử nổi tiếng mà đóng phim cao bồi của Mỹ đó là ông Clint Eastwood đó. Ông ấy ra một ứng cử thị trưởng ở dưới cái thành phố Carmel, thì ông dễ dàng được làm thị trưởng ở đó, và cũng nhờ tên tuổi của Clint Eastwood đó mà cái thành phố Carmel nó lại càng nổi tiếng hơn, người ta lại kéo đến đó nhiều hơn, vân vân. Cho nên khi mà ông Arnold Schwarzenegger mà không có tiếp tục được nữa, sau đó thì cái truyền thống của màu xanh của đảng ca của California nó vẫn tiếp tục. Thì bây giờ có một ứng viên của đảng Cộng Hòa, ông này được ông Trump ủng hộ, thì biết đâu nó sẽ lật ngược lại được một cái thế trận mà từ trước đến giờ không ai lật được. Hồi cái lần ứng cử lần trước cũng có một ứng viên của đảng Cộng Hòa đi vào chung kết, nhưng mà vẫn không có đạt được cái kết quả, là đó là một cái người cựu cầu thủ bóng bầu dục, tức là bóng, không phải, xin lỗi, bóng bóng chày, tức là baseball đó. Thì ông này cũng rất là nổi tiếng ở Los Angeles, nhưng mà khổ nỗi ông này cũng nghèo quá, và ban vận động của ông cũng không có tiền nữa, cho nên tuy là vào được cái chung kết vào cái bầu cử tháng 11, nhưng mà vẫn không có thể đạt được cái kết quả. Riêng lần này thì ông Hilton này tương đối là một cái thương gia, cũng có tiền, rồi cũng được cái sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa tại địa phương, và đặc biệt là được cái sự ủng hộ của ông Trump. Ông ấy lên tiếng chính thức là ủng hộ ứng cử viên này. Thì đây nó là một cái điều nó làm cho người ta có thêm những cái suy nghĩ về cái lá phiếu của mình. Nhưng mà khi mà bầu phiếu thì nếu mà cô làm ở phòng phiếu, tại vì nếu mà cô theo dõi ở trong những cái kết quả, cô sẽ ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên ở cái chỗ là như thế nào? Ngạc nhiên ở cái chỗ đó là thí dụ bây giờ tôi đưa ra cái cái con số mà cái người đi bầu cho cái ghế thống đốc ngày tối hôm qua đó, mà nói rằng ông Hilton ông ấy được 28% và ông kia được 27 đó, thì cô biết đó là cái con số 28% đó nó chỉ có khoảng 1 triệu người hơn thôi, triệu mấy thôi, mà dân California là bao nhiêu triệu, 50-60 triệu người. Thì có phải chăng là 58 triệu kia chúng nó nằm ở nhà dắt chân lên nằm ngủ, nó không chịu đi bầu không? Cho nên những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên lắm. Rồi ngay cả cái khu vực 7 là cái khu vực của người Việt Nam của mình cư ngụ nè. Cô nghĩ đó, ông biên đoàn đó, ông ấy tối hôm qua đó, tôi xem kết quả thì thấy ông ấy đạt được 58% rồi. Nếu mà được trên 50 trở lên thì ông ấy khỏi có bầu vào.

0: tháng 11 nữa, coi như chính thức.
1: 58 là ok rồi anh.
0: Xin lỗi, 48. À. Tôi nói nhầm, xin lỗi quý vị. Thì nếu mà ông vượt qua con số 50 đó thì khỏi cần bầu tiếp nữa. Nhưng mà không biết là sáng nay đã sau khi mà đếm thêm phiếu đó thì kết quả nó như thế nào. Nhưng mà cái con số mà gần 50% đó, đó cô nghĩ nó là bao nhiêu phiếu?
1: Không biết.
0: Có dường như là 6-7 ngàn phiếu gì. Thì từ đó chúng ta nói trời, 6-7 ngàn phiếu mà có thể tạo thành một nghị viên khu vực. Như vậy thì cái con số mà trên dưới 100 ngàn người Việt ở San Jose chạy đi đâu rồi? Từ đó thì chúng ta mới thấy rằng người ta có vẻ không có quan tâm lắm cho tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này. Và chính vì cái điều đó nó đã làm cho nhiều cái kết quả nó thay đổi một cách thần kỳ. Cho nên những cái cuộc bầu cử và giữa kỳ mà vào chung kết vào tháng 11 sắp tới, người ta vẫn tin rằng nếu mà tất cả các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu cho ứng cử viên của mình thì có thể làm nên lịch sử ở California, nó không có khó. Từ những cái con số mà chúng ta thấy nó thể hiện cho thấy rằng là ít lắm, ít người đi bầu lắm. Tuy rằng nó quan trọng trong cái môi trường chính trị ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà đối với người dân nó lại không quan trọng. Và chính vì cái điều đó, người ta thay vì đi bầu ngày hôm qua thì người ta đi shopping thì nó vui hơn, đỡ nhức đầu hơn, và đi chơi, đi làm cái này làm kia. Hoặc là thậm chí cái ngày hôm qua đó là cái ngày mà gọi là cái ngày thường, có ông nó buồn buồn muốn đi chạy ra ngoài hóng gió hoặc uống cà phê đó, xin phép hãng nó tôi đi ra ngoài tôi đi bầu nha. Thì thông thường các vị leader hoặc là supervisor đó sẽ cho phép, nói ok ông chạy ra đó nửa tiếng thôi nha rồi về làm nha. Và đi ra ngoài đi một vòng, mặc dầu chả có đi bầu, đi ra ngoài dạo một vòng, đi kiếm ly cà phê uống xong hoành trở về. Thì người ta không có quan tâm nhiều lắm cho đến cái việc mà đi bầu. Chỉ có năm nào mà có bầu cái chức vụ tổng thống đó, thí dụ sắp tới năm 2028 đó, thì người ta mới bắt đầu để ý quan sát và người ta đi bầu nó đông hơn. Còn những cái kỳ bầu cử này tuy nó quan trọng nhưng mà người ta lại không có quan tâm nhiều. Những cái con số mà tôi đưa ra cho thấy rằng nó khoảng chừng có 10-mấy% đi bầu, 20% đi bầu, còn bao nhiêu là ở nhà chơi hết. Và chính vì vậy là cái kết quả mà chính thức về cái lòng dân nó nhiều khi nó cũng không có chính xác. Để rồi mấy ông mấy bà mà không chịu đi bầu ở nhà, tới lúc mà một cái người được bầu lên làm thống đốc hay là được làm một cái chức vụ nào đó thì mới nói ủa sao cái ông đó hay là sao cái bà đó bị người ta phản đối, người ta chửi quá mà bây giờ lại đắc cử là sao? Tôi phản đối. Ủa phản đối bằng cách nào?
1: Tôi lê rồi. Cái ngạc nhiên đó anh là trong mấy ngày em làm ở phòng phiếu đó thì em lại thấy các bạn trẻ là nhiều nha. Cũng có những người lớn tuổi, có người đi xe lăn, có người thì phải con cái đưa tới đi lụm cụm vậy đó. Rồi tới những cái bút đứng cũng còn run nữa nhưng mà vẫn đi bầu. Thành ra đó là những cái hình ảnh mà mình thấy nó cũng hay, tức là thể hiện cái tính công dân. Cũng lâu lắm rồi, có một lần em đi qua Đài Loan để thăm một cái gia đình của một cái người ơn. Thì khi ngày đó đó em tới thì ngày qua ngày hôm sau là cái ngày bầu cử. Thì phải nói cái đất nước này họ tôn trọng những cái luật của họ lắm. Cái ngày đó là những cái chiếc xe nó giống như cái anh còn nhớ cái xe lam của mình không? Cái xe lam của mình á thì cái xe này nó tối tân hơn chút xíu thôi. Thì trên đó thì nó bắt cái loa, nó chạy vòng vòng, nó nhắc nhở mọi người đi bầu. thì có những cái cửa tiệm đó anh, họ đóng cửa luôn, họ không mở cửa cái ngày bầu cử để họ đi bầu. Dĩ nhiên thì họ vô họ chỉ mất cái thời gian chút, nhưng ngày hôm đó họ không mở cửa, bởi vì họ không muốn người ta đến đó rồi người ta chỉ lo mua sắm này nọ, người ta không đi bầu, thành ra họ đóng cửa để không ai có cơ hội đi bầu. Có những cái shopping mall đó anh, giống như là Thương Xá Street đồ như mình ở đây đó, thì họ cũng ngưng luôn, họ cũng đóng cửa luôn để cho mọi người tập trung đi bầu. Những cái quán ăn đó cũng có một số quán cũng đóng cửa luôn. Tức là cái ngày hôm đó anh đi ra, anh cứ nghĩ là ồ hôm nay bộ ngày Tết hay là cái ngày gì đó. Tức là cái tinh thần của họ rất là cao, và họ đi bầu, anh biết họ đứng, họ xếp hàng dài như vậy đó để chờ đến lượt của mình vào bỏ cái tờ phiếu hay là vào bên trong để mình chọn cái người cử tri mình muốn bầu đó. Mà họ đứng, họ nhẫn nại, họ đứng dài cái đường dài vậy đó, mà rất là trật tự. Phải nói là cái ý thức hệ của họ cao. Cái đó là em chỉ nói Đài Loan thôi. Nếu mà chúng ta có cơ hội mà đến nước Nhật thì em nghĩ nước Nhật thì cái ý thức hệ họ cũng cao lắm. Thì em nghĩ những cái đó đó cũng là đáng để mà chúng ta nhắc nhở. Bởi vì khi mà chúng ta muốn những cái gì thì mình phải thể hiện qua lá phiếu. Chứ tiếng nói mình làm sao mình nói được, mình đâu có thời gian để mình lên city mà tiếng nói của mình có một người. Còn đây cái lá phiếu nó mới là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Thì mình cũng thể hiện luôn cả cái quyền công dân của mình. Như Việt Nam đó, có đi bầu để cho có hình thức thôi, chứ họ đã chọn hết rồi. Còn đây chúng ta chọn ra những cái người mà chúng ta muốn chọn, thì em thấy cái đó cũng đây mà một cái tính dân chủ rất là cao. Mà tại sao nhiều khi chúng ta lại bỏ làm ngơ, không để ý đến. Khi mà em đi đến Đài Loan như vậy thì em thấy là wow, họ tôn trọng luật pháp, họ có cái tinh thần dân tộc rất là cao.
0: Cô lớn lên sau 75 cho nên cô không có thấy những cái hình ảnh mà bầu cử trước đó, trước năm 75. Sau 75 là đảng cử dân bầu. Và đảng mà cử ra đó thì kể dân nó muốn bầu sao rồi bầu, nhưng mà kết quả thì đã có rồi. Trước 75 những cái hình ảnh của những cái chiếc xe lam rồi hai bên căng biểu ngữ, rồi ở đằng trước đó thì có một cái loa phóng thanh mà lúc đó người ta kêu bằng gì, ô bạc lơ đó.
1: Thì Đài Loan của em đi là như vậy
0: và đó. Nó sang sảng, và chẳng những xe lam của các ứng cử viên vận động mà ngay cả xe ngựa cũng được tận dụng luôn. Và dán hai bên bích chương để mà kêu gọi người ta bầu phiếu cho mình. Và mỗi một liên danh, mỗi một cái người như vậy đó thì nó cũng vui lắm. Thường thường người ta đưa ra cái biểu tượng của mình. Tức là sao, thì liên danh Mỹ Tâm với cái biểu tượng là cái búa, thí dụ như vậy, để đập tan vấn đề tham nhũng chẳng hạn. Thì người ta hay có những cái hình thức đó, nó cũng rất là ý nghĩa và rất là vui. Và ở một cái xứ sở bầu cử mà tự do và nó đúng nghĩa như vậy đó, thì bắt buộc phải vận động thôi. Còn sau 75 thì đâu cần vận động. Chỉ cần là thái tử đảng, là hạt giống đỏ, là sẽ có chức vụ sẵn rồi. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được nhắc lại, trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có thể tham dự vào những cái tiết mục như bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết, hoặc là những vấn đề trong cuộc sống. Lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giờ phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

0: tiết mục dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 1 tháng 6 của năm 2026. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai đầu tháng 6, mở ra một tuần mới cho một tháng mới. Và cũng là dịp chúng ta cùng trở lại với nhau trong những giai điệu của quê hương, của dân ca và vọng cổ. Và thưa quý vị, trong những cái nhịp sống bận rộn như thế này của mỗi một ngày trôi qua, mà bây giờ chúng ta tìm được một chút bình yên qua những cái câu dân ca và vọng cổ, nhớ về quê hương, nhớ về một thở nào đó, cũng là một cái niềm mà nhẹ nhàng an ủi, phải không thưa quý vị? Vui chứ. Chúng ta nghe, chúng ta nhớ lại nhiều kỷ niệm. Và Hồng Ánh cũng xin mời thính giả hãy cùng với Hồng Ánh thực hiện tiết mục này qua hai số điện thoại rất là quen thuộc. Từ tổng đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố San Jose là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha. Hello, Hồng Ánh nhận vị đầu tiên. Hồng Ánh xin chào.
1: Hello.
0: Rồi, em chào chị.
1: Rồi, mến chào Hồng Ánh, Thơm Xe Dễ Thương, Cẩm Lai đây.
0: Dạ.
1: Chào hỏi sinh giả đang nghe đài khắp mọi nơi. Hồng Ánh khỏe không?
0: Em khỏe, chị Cẩm Lai khỏe không chị?
1: Chị khỏe, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Trời, Hồng Ánh hát bản nào cũng hay, trên điệu nào cũng...
0: Em gào lên, em kêu cô Sáu, Sáu sang sông. Điệu buồn phương Nam mà.
1: Điệu buồn phương Nam. Thì hôm nay cũng để góp vui với chương trình dân ca vọng cổ của Hồng Ánh nha.
0: Dạ.
1: Thì chị sẽ
0: chọn bài gì đây?
1: Góp vui với bài vọng cổ nha. Đoạn cải lương.
0: Cải lương.
1: Mang tên là Chuyện Tình Ngu Lan Chức Nữ.
0: Trời ơi, cái này là khóc đó phải không? Khóc thương đó.
1: Có đâu, Ngọc Nữ à. Nguyên là Ngọc Nữ ở trên cung tiên, cung hàng đó phải không?
0: Dạ.
1: Cái là Kim Đồng dụ dỗ, tại vì trên cung tiên đâu có cho mà trăng qua trên đó.
0: Thì
1: nam
0: đó.
1: Theo nam, nữ theo nữ.
0: Ừ.
1: Thành ra hả? Rồi cái Kim Đồng dụ kêu Ngọc Nữ đi xuống Trần gian đi. Mới có là... có chuyện trăng qua mới được. Thì thôi, để xin mời Hồng Ánh cùng với thính giả để nghe cốt truyện như thế nào nha.
0: Ngu Lan ha, Ngu Lan chức nữ.
1: Ngu Lan chức nữ nè.
2: Đoàn Ngu Lan chức nữ, Chuyện Tình Ngu Lan chức nữ, lại trong ca cùng với An Tê.

khỏi phố thấp thoáng nơi tiền bạc em vẫn luôn

0: là báo hiệu cuộc tan. Tình đôi ta, đôi ngã đôi đường, dầu đôi lòng vẫn vương, vẫn không chọn tình yêu thương. Đồng chàng ơi, nếu mai đây duyên nở ra rồi, chàng ta tiếp rồi, tình đời tiếp sẽ ra sao? Sống giữa cung tiên mà lòng luôn quang lạnh nu buồn, hồn phách cứ chập chờn, mơ hình bóng người thương.
1: Đọc chữ, nhìn đi cứ đọc đã đọc thế này rõ
0: ràng. Chàng ơi, chuyện trăng qua của đôi ta lỡ dở, và tay chưa mẫu đã ra lệnh cấm ngăn.

là

là đôi chim nhỏ mong manh tung cánh bay, bữa bão giông cuồng loạn. Biết có đến được chăng khoảng trời xanh nồng thắm hương tình. Rồi đây sẽ phải buồn đau vì mộng không thành. Nhưng chàng ơi, sao lòng thiếp vẫn chưa yên?

0: Rồi hả? Rồi cảm ơn Mến nha.
1: Ồ hết rồi hả chị?
0: Cái đoạn này nó ngắn. Trước tiên tặng cho Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
0: Anh cô Sáu, anh chị Diệu Kim, anh chị Úc Canada, chị Huệ Hương, cô Bình Trung, cô Gió, cô Bắc Kỳ, à, và những trợ tá của Hồng Ánh nha.
1: Dạ. Rồi Hồng Ánh cảm ơn chị.
0: Dạ. Bạn nói tính giả đang nghe đài nghe không quên chú Hồng Ánh cùng quý thính giả một buổi tối an lành và một tuần lễ mới bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
1: Rồi, cảm ơn chị. Dạ, chị là tiếp tục lắng nghe chương trình nha.
0: À,
1: rồi, em chào chị.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ. À. Hello.
2: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh.
1: Dạ, chào cô.
2: Tất cả quý thính giả trên đài. Hồng Ánh khỏe không?
1: Dạ, Hồng Ánh khỏe. Hôm nay đầu tuần, thứ hai đầu tuần, đầu tháng luôn.
2: Đầu tuần, đầu tháng.
1: Dạ.
2: Vâng, hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh, cô xin đóng góp với tân cổ giao duyên giao duyên với nhạc phẩm Ai Lên Xứ Hoa Đào, nhạc của Hoàng Nguyên, cổ của Viễn Châu. Và bài hát này trước tiên cô tặng cho xứ ngôn viên Hồng Ánh nè.
1: Cái
2: đó với hai năm, chị Hai Năm, chị Năm, chị Sáu, chị Bắc Kỳ, chị Mường Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, Thu Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh, về các cô chú trợ tá của Hồng Ánh nữa.
1: Rồi.
2: Tất cả quý khán giả đang nghe chương trình của Hồng Ánh hôm nay.
1: Rồi, cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình lên xứ hoa đào nha.
2: Lên xứ hoa đào.
1: Dạ.
2: Cô xin mời Hồng Ánh.

0: À, vậy là xứ anh đào là nếu mà nói
1: Đà Lạt.
0: Ở Đà Lạt, nhưng mà còn còn nơi nào nữa không?
1: Hoa đào á hả?
0: Dạ.
1: Hoa đào Đà Lạt ở bên Nhật.
0: Nhật phải không cô?
1: Ừ.
0: Dạ. À,
1: vâng. Đẹp lắm.
0: Dạ rất là đẹp. Cứ mỗi có những cái dịp mà Hồng Ánh đưa bà con mình đi du lịch ở bên Nhật á, mà đi trên làn sóng radio, đi vào những mùa hoa anh đào nở.
1: Đúng.
0: Trời ơi tuyệt
1: tưởng
0: đẹp.
1: Tưởng tượng cái hàng qua chụp hình đẹp lắm.
0: Dạ. Nói vậy vậy thôi chứ ở San Jose mà đến mùa hoa anh đào cũng đẹp lắm. Hay là mùa phượng tím.
1: Có hoa vàng. Thung lũng vàng hả?
0: Thung lũng hoa vàng ở đó là hoa cỏ, hoa rau đó cô. Còn những cái cây hoa to, hoa lớn. Vậy chứ mà Hồng Ánh thấy có những người người ta đi lặt rau, người ta nấu, người ta ăn đó.
1: Được chứ,
0: có thấy đó. Dạ.
1: Hoa đất mà tỷ nhiều bệnh lắm ạ.
0: Dạ hả cô? Chị bá bệnh hả?
1: Bằng cái gì công tử, cái gì đó.
0: Chị bá bệnh những hồi nữa kế tiếp cho một kế tiếp Hồng Ánh nói về dầu nhị thiên đường.
1: Vâng, vâng, vâng, thôi để cho chị giả gọi vô.
0: Dạ, lát nữa cô tiếp tục lắng nghe nha. Dạ.
1: Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu nè, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
0: Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô.
1: Dạ. Xe về cẩn thận nha Hồng Ánh.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
1: See you tomorrow.
0: Dạ. Rồi, hẹn gặp lại.
1: Bye.
0: Dạ. À, thưa quý vị, cái chuyện lái xe mình chúc cho nhau không có thừa đâu thưa quý vị. Mình nói là cầu cho an toàn trên xa lộ. Ở đây mà cứ mỗi tối nhiều khi có những lúc mà Hồng Ánh làm chương trình về á, thấy trên đường á thưa quý vị, freeway ban đêm á, nhiều người ta đi làm khuya, có thể về khuya đó, có những cái tai nạn xảy ra mà mình thật là sợ thưa quý vị. Trong suốt bao nhiêu năm làm ở đài, Hồng Ánh thấy rất là nhiều luôn. À, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận một vị nữa trên đường dây.
2: Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bầu show cùng quý phụ tá.
0: Dạ, chào anh chị.
2: Rồi.
0: À, hôm nay
2: Diệu Kim thương chào nghệ sĩ Dì Năm, nghệ sĩ Sáu, nghệ sĩ Út, nghệ sĩ Cẩm Lài. Và Diệu Kim kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Dạ.
2: Sao bầu show khỏe không bầu show?
0: Hồng Ánh khỏe, Hồng Ánh nói là hôm nay chị tập nhạc, tập chương trình xong hết rồi phải không?
2: Chưa, còn bề bộn lắm.
0: Ồ, còn đi tập nữa hả?
2: Ừ, còn trời nhiều việc lắm em ơi.
0: Trời ơi, tập tất cả là bao nhiêu bài mà tập hoài vậy?
2: Phải bài show lận.
0: Trời ơi, chạy show. Rồi, hôm nay anh chị trở lại.
2: Rồi, trở lại sân khấu. Hôm nào rảnh thì lên, còn họ lên sân khấu chơi, còn không rảnh thì...
0: Nhắn
2: đi, đi
0: cô
2: Sáu.
0: Rồi.
2: Mời anh.
3: Rồi, xin chào cô em bầu show.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh.
3: Này cô em bầu show hát hay nha.
0: Dạ, cảm ơn
2: em anh. Hát lại bài cũ mà cô Sáu tưởng đâu là phát lại, cô Sáu gọi chị.
0: Ờ, đâu có
2: cái
0: đâu.
2: Cái chị nói like á.
0: Dạ. À, cái bài đó là bài quen Hồng Ánh gào tên có cô Sáu trong đó.
2: Con Sáu.
0: Điều phường con Sáu sang xong.
2: Đâu này Sáu này Sáu ô Sáu vô chữ U mà còn Sáu cây kia O mà.
0: Thôi kệ hát mà chứ. Miễn có Sáu Sáu là
2: vui. Ừ miễn có Sáu là được phải không?
0: Ờ, dạ. Rồi.
2: Rồi mời anh.
0: Rồi chào
3: con quỷ môn.

Phật đại giác ngộ đại từ đại bi. Thế Tôn danh Phật là cha lành độ khắp thế gian. Thiên nhân muôn loài đang còn

0: bậc đại giác ngộ đại từ đại bi.
1: Thế Tôn danh Phật là cha lành độ khắp thế gian.
0: Thiên nhân muôn loài đang còn chìm trong ngàn khổ đau.

0: Phật Thích Ca.
1: À trời em ơi.
2: Dạ. Trời ơi, anh chị đang hát mà em đã nhận được hai người gửi vào rồi nha. À, nhưng mà hai người gửi hai tác giả khác nhau luôn.
0: Khác nhau. Mỗi người đi một hướng phải không?
2: Đúng rồi. Tên nó thì không ảnh thấy nè. Tên thì giống không ảnh chờ thêm nữa, còn ai gọi vào nữa cho mình
0: rồi cứ chờ.
2: Ờ, nhưng mà tác giả là không ảnh thấy hai người đi chật hai đường nha.
0: Vậy sao?
2: Ờ, rồi. Không ảnh cảm ơn anh chị.
0: Dì Năm ơi, dì Năm vô có bầu, dì Năm ơi.
2: Ồ, mấy hôm nay chị có nghe dì Năm không?
0: Dì Năm hồi chiều có chơi bên Đài Ác Lạc Đà em.
2: Vậy đó hả? Ôi
0: giờ
2: trời
0: ơi.
2: Giờ
0: nó có không em?
2: À,
0: ừ, dạ. Hy vọng dì Năm vô.
2: Rồi, cảm ơn
0: okay
2: anh chị
0: em
2: nha.
0: Rồi.
2: Dạ. À, vâng thưa quý vị, đây là một tiết mục dân ca và vọng cổ và những bài hát về quê hương. À, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Số điện thoại rất là quen thuộc của tổng đài là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào.

Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài tân cổ. Hồng Ánh chỉ thấy tên của tác giả đó là Lam Phương, mà không biết tân cổ ai là người sáng tác soạn giả cho bài hát này.

0: Wow, ngọt ngào quá phải không thưa quý vị, qua tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Huyền. Và biết đến bao giờ? À, vâng, Hồng Ánh không biết bài Tân Cổ này là soạn giả nào, nhưng mà bài nhạc là của Lam Phương đó thưa quý vị. Rồi, trong lúc Hồng Ánh phát nhạc phẩm thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, Hồng Ánh mời quý vị lại tiếp tục lại gọi trở lại giùm cho Hồng Ánh nha. Chúng ta còn giờ để mà gửi những cái ca khúc mà mình đã chuẩn bị cho tuần này, những bài dân ca nè, rồi những bài nhạc quê hương nè, và cả những bài tân cổ giao duyên nữa thưa quý vị. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, hello.
0: Dạ, con
1: Sao
0: chào
1: vậy?
0: cô.
1: Dạ.
0: Rồi, cô
1: Tiếng
0: khỏe.
1: sáo khàn khàn rồi đó.
0: Con sao khản, chưa hát mà khản gì?
1: Thì đó, nó nghe vậy anh giờ khó hả?
0: Tới giờ cái nó nhõng
1: Ê,
0: nhẽo hả cô? Làm khó
1: bây,
0: cô hả?
1: bây, bây, bây, bây, bây giờ sáo này là sáo o rồi
0: Dạ,
1: nè. U o gì thì kêu tới u o cũng vậy, sao bây giờ sáo o rồi nè.
0: vậy thì bây giờ con chờ, con và quý vị thính giả chờ nghe cô sáo o hát ha. Hôm nay cô hát bài gì? Cô hát bài gì đây?
1: Hôm nay cô Sáu hát bài Chiều Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu,
0: Ôi trời ơi,
1: tác
0: buồn
1: giả
0: chết
1: Phan
0: luôn á.
1: Hoài. Sao
0: Buồn lắm luôn, trời mưa mà
1: giờ
0: nghe cái
1: giờ
0: tiếng
1: buồn
0: đàn
1: đó,
0: bầu hả cô ha?
1: buồn não não lòng luôn ha.
0: Não nề
1: Tác
0: luôn.
1: giả là Phan Hoài Dân.
0: Dạ.
1: Rồi,
0: Mưa, chiều mưa nghe tiếng đàn bầu.
1: Chiều Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu.
0: Dạ. Rồi.
1: Rồi.
0: Phan Hoài Phan rồi.
1: Tôi bà đây
0: Không
1: tôi
0: mời cô.
1: sáo tặng cho Hồng Ánh nè nha,
0: Cảm ơn cô.
1: và tặng Diệu Kim, Hoài Hương, cô Úc Hương, chị Miền Trung, chú Thiếm Lực, cô Hai Nhâm, hay Úc Canada, cô Cẩm Lài, chú Bảy, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Tuấn, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm có Nga, chú Chôn, chú Thành, hai Chôn luôn á,
0: Dạ.
1: và quy hết quý vị toàn cầu, và chú Sơn, rồi cô Sáu, mời quý vị cùng nghe nghe Hồng Ánh ha.
0: Dạ, rồi, con mời cô Sáu.

0: Una
1: một trời nhớ thương, tiếng đàn reo rắc còn

đã mang theo bao tháng năm dài. Nhớ ngày xưa khi con còn thơ ấu, tiếng đàn bầu tình đu ngủ cho con. Mẹ con vĩnh viễn ra đi cũng già một chiều xưa, cha chết lặng ngồi con dài. Từng giọt buồn rơi trên tuyết mơ tan thương, nức nở giữa đêm trường nghe lão nùng ai quán.

rồi có những đêm khi xóm làng yên giấc, bà thắp nén hương cho mẹ con trong tiếng thắt nghẹn ngào. Đêm vẫn mênh mông nghe tiếng lá rơi trong gió sạc sào, cha lại so dây chổi cung thương nhớ lạnh, cả đất trời thấm lạnh cả đàn con. Chúng con lại sụp sùi tiếng nàng gạo nuột gieo gió, cha thẫn thờ đôi vai gầy chịu nặng, từng giọt lệ rơi lăn dài xuống má chìm trong cung đàn, ta chở nặng nỗi sầu.

cánh đào buồn bằng cánh lìa cha mất mẹ. Đời nào sầu hơn đời thiếu mồ côi, bởi có cha có mẹ thì

rồi có bọt hôm cha lại bỏ chúng con mà đi theo mẹ. Chiếc đàn bầu đứt dây không còn trỗi cung ai quán, chỉ có tiếng khóc của đàn con đang

thắng tình vào chốn thiên tu. Mất rồi vẫn nỡ chén rời, lời ru xa rồi cung quán cung thương đàn bầu. Đớn đau thốt chẳng thành

0: dài vô tận. Cho tiếng đàn bắt nó động mãi hồn tôi, đưa hết bao năm dài trong cảnh mồ côi. Tôi thèm nghe lại tiếng đàn bầu năm cũ, tiếng đàn xưa đã đưa tôi vào giấc ngủ. Khi mẹ qua đời tôi lại một mình cha. Cha ơi, kể từ ngày cha vĩnh biệt đi xa, cha có tìm gặp lại mẹ con bên kia miền ấm cằm. Ngày mẹ chết chi chia nỗi buồn vui ấm lành cho tiếng nhà cha. Tôi cô mạnh táo nồng, mưa chiều giật cứ rơi rơi, hồn tôi đều nặng một trời nhớ thương. Tiếng đàn reo rắc còn dương thấm sâu theo giọt lệ buồn tim.
1: Wow, hôm nay cô Sáu hát rõ lắm nha.
2: Rõ không em Ánh?
1: Dạ rõ. Hôm nay là cầm máy của cô Sáu sao vậy, sữa rồi hả cô Sáu?
2: Dạ phải Ánh hả? Lấy ta.
1: Có sữa gì không mà hôm nay cái máy nó tốt vậy?
2: Nghe cái phone tai hôm trước đó, cái phone bạn hôm trước đó, nó không có yên, nó khò khè khè, nó
1: khò khè hả?
2: Nó khò khè ra nghe nó không
1: hôm nay nghe lại khá lắm á, nghe được đó cô Sáu.
2: Cái này
1: cứ để như vậy đi.
2: Cái iPhone. Ồ, sáng hấp bằng iPhone luôn.
1: Trời ơi, iPhone mà lại rõ như vậy hả?
2: iPhone 12 mà mới, 12 mà nó còn mất tin à.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Ừ, rồi. Vâng, con cảm ơn cô Sáu nha. Rồi hồi nữa cô Sáu nghe chương trình nha. Hồng Ánh muốn hỏi về cái dầu nhị thiên đường á, không biết ngày xưa cô Sáu có nhà cô có dùng không?
2: Có chứ, dầu thiên đường hồi xưa, dầu thiên đường như dầu xanh thì hiện tại bây giờ vậy đó.
1: Nhưng cái mùi nó rất là dễ chịu phải không cô?
2: Dạ. Trong cái mùi nó cay mà nó nhẹ. Nó nóng mà nó nhẹ, chẳng phải hét như dầu xanh.
1: Dạ.
2: Bây giờ có cái dầu của Thái Lan đó không anh? Cái dầu Thái Lan, cái chai đỏ, cái chai một cái màu vàng, cái hộp màu đỏ mà chai màu vàng nó thơm y như vậy thiên đường vậy đó không anh?
1: Ô vậy đó hả?
2: Dầu Thái Lan
1: nó cũng nhỏ nhỏ như vậy hả cô?
2: Cái chai không biết quên coi còn bao nhiêu ao. Cái chai nhỏ thì nó nhỏ bằng cỡ như cái muỗng cà phê.
1: Yeah.
2: Cái chai lớn thì nó lớn bằng cái muỗng súp vậy đó.
1: Dạ, mà ngày xưa là nhà ai chắc cũng có chai dầu nhị thiên đường hả cô Sáu hả?
2: Dạ, hồi đó xài thứ đó không à. Hồi đó bà già cô Sáu đó, bà ngoại đó.
1: Dạ.
2: Bà không có dầu đó, bà đâu chịu nổi, bà ghiền luôn á.
1: Dạ, ghiền á chứ.
2: Mỗi lần
1: dạ.
2: đi đâu phải mua 2-3 lố để ta sẵn trong thôi.
1: Ôi trời ơi, tức lần sau mà hết 2-3 chai chứ sao 2-3 lố.
2: Mua một lần 2-3 lố về để dành đó chứ thôi đi xa chợ lâu lâu mới điên lần đó mà.
1: Vậy
2: không
1: đó.
2: Ở quê mà sao?
1: Trời ơi, xưa tối lửa tắt đèn này có chai dầu nhị thiên đường.
2: Đó, rồi đậu gió cũng nó, rồi đau bụng cũng nhỏ vô giọt trong cái ly nước nóng uống vô cũng nó.
1: Dạ, hôm nay con hôm nay con đọc được cái bài chai dầu nhị thiên đường, con nói chắc tối nay chiều thứ hai mình nói về chai dầu này cho vui. Nhắc lại kỷ niệm đó mà. Rồi con cảm ơn cô.
2: Mà Hồng Ánh nè, bây giờ dụ chị trên đường đâu có làm lợi rồi đó, Hồng Ánh mới chợ mấy cái
1: dân hồi nữa để tiếp một kế tiếp nha. Tiếp một kế tiếp cô Sáu mà có được á thì cô Sáu gọi vào nha. Khi mà con hỏi. Dạ rồi, hôm nay con cảm ơn, con chào cô Sáu.
2: Rồi cô Sáu chào Hồng Ánh, chào hết quý vị chương trình nghe chương trình của Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
2: Quý vị thính giả. Dạ. Chào Diệu Kim, chào Cống Lai, chào tất cả bà con mình đó.
1: Dạ, rồi, con chào cô. Dạ.
2: Rồi.
1: Vâng thưa quý vị, đó là cô Sáu với chiều mưa nghe tiếng đàn bầu. Mà nói đến nhắc cái chia đàn bầu, Hồng Ánh nhớ ngày xưa trong cái tiết mục sống nhạc Hồng Ánh với anh Hoàng Phố thực hiện đó thưa quý vị. Cũng có chú Ba đàn bầu, không biết quý vị còn nhớ không? Mỗi lần mà chú hát, chú kéo cái đàn bầu, trời ơi, nghe nó tha thiết làm sao đâu á. Không biết bây giờ thì ra sao. Vâng thưa quý vị. Rồi thêm một điều nữa thưa quý vị. Hồng Ánh ở trên Facebook, Hồng Ánh nghe cái tin mà Hồng Ánh không có liên lạc được với chị Loan, nghĩa là anh Trí ở bên Atlanta. Quý vị ơi, nghe nói là anh mất. Quý vị có nghe cái tin đó không? Quý vị nào ở Atlanta có biết cái tin đó không? Vâng, có gì thông báo cho, nói cho Hồng Ánh biết nha. Để rồi Hồng Ánh tuần tới mình nói chuyện, mình chia buồn, mình kể một tí về những thính giả của mình, những người giúp mình, những người có ân với mình nữa đó thưa quý vị. Ít nhất là có ân với Hồng Ánh và anh Hoàng Phố, tại vì cho Hồng Ánh và anh Hoàng Phố tá túc khi mà cái dịp mà đi qua Boston chứ không phải Atlanta. Hồng Ánh xin lỗi, Boston. Dạ rồi, vâng, thôi có gì mình sẽ nói thêm. Hồng Ánh xin trả lời cho anh chị Diệu Kim nha. Em nhận được ba người ngày hôm nay. Người đầu tiên đó là chú Thành Phan Thiết. Chú nói nhạc phẩm có tên là Tri Ân Phật Thích Ca, của soạn giả có tên là Cao Sĩ Hùng. Cao Sĩ Hùng. Rồi chị Nga và anh Úc John trả lời giống nhau, Tri Ân Phật Thích Ca của soạn giả là Bảo Hưng. Vậy thì ai đúng thưa quý vị? Hai mà đánh một thì không chạy cũng chột gì đó thưa quý vị. Không biết là chú Hồ, chú Thành đúng hay là anh Úc John và chị Nga đúng. Anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho em nha, để Hồng Ánh kết thúc tiết mục ở đây. Vâng, Hồng Ánh chờ ha. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây. Hello.
2: Mới vậy.
1: Hello.
2: Ai gọi tôi đang biết.
1: Ôi trời, sao chị nghe tiếng chị Cẩm Lài và cô Sáu nói ở trên đường dây? Vậy là cô Sáu chưa có cúp cái điện thoại hay sao? Vâng thưa quý vị. Rồi, anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho Hồng Ánh nha. Có phải là nhạc phẩm có tên là Tri Ân Phật Thích Ca của soạn giả Cao Sĩ Hùng hay là soạn giả Bảo Hưng? Anh chị gọi lại cho em. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
3: Em ơi chị đây.
1: Dạ rồi.
3: Chú Thành đúng nhạc thôi, còn cái lời giọng cổ của không đúng. Không đúng tác giả.
1: Cao Sĩ Hùng là không đúng.
3: Không đúng.
1: Rồi chú Thành 50% thôi nha.
3: 50% thôi.
1: Còn hai vị kia.
3: Còn anh Úc, chị Nga.
1: Chị Nga với anh Úc John.
3: Đúng hết luôn.
1: Ồ vậy hả?
3: Mà sao anh Úc John thứ ba ta?
1: Chắc là nhường quá. Không, nhưng mà biết đâu tìm không ra, chị Nga thắng.
3: Vậy đúng rồi, đúng hết.
1: Dạ.
3: Cái bài tên cổ vậy rồi, Diệu Kim hát có tựa đề là
1: Tri Ân Phật Thích Ca. Dạ đúng.
3: Nhạc và lời giọng cổ của Bảo Hưng.
1: Bảo Hưng. Còn Cao Sĩ Hùng là ai nữa?
3: Không biết chị, không biết.
1: À.
3: Chú Thành đúng nhạc thôi.
1: Đúng cái tên thôi.
3: Đúng cái tên nhạc.
1: Dạ mà không đúng cái bài.
3: Đúng cái tên.
1: Dạ không đúng cái bài vòng cổ.
3: Không đúng cái bài vòng cổ.
1: Rồi vậy thì à.
3: Dẫn nguyên thân ba tơ chót ha. Nhưng mà được cuối cùng cũng đúng. Vui quá.
1: Dạ. Tri Ân Phật Thích Ca. Rồi.
3: Rồi,
1: tại khi mà chị đang hát đó, là chị Nga đã gọi vào, chị Nga đã thắt message cho Hồng Ánh rồi.
3: Vậy sao?
1: Dạ, chị chưa có cúp điện
3: thoại.
1: Nhưng
3: mà chị Nga cũng sao chú Thành ha?
1: Chú Thành trước mà chú Thành sau.
3: Chú Thành này dẫn đầu. Úc cho anh chút, chót hết.
1: Dạ.
3: Người thứ ba.
1: Rồi. Cảm ơn anh chú Thành, cảm ơn anh Úc John và cảm ơn chị Nga. Anh Sơn có nói nha là Hồng Ánh ơi, anh Sơn không có tìm bài và không có gọi vô, không có thắc message cho em được. Nhưng mà anh Sơn có nghe được nha.
3: Có nghe. Rồi hẹn gặp anh Sơn tới mai.
1: Dạ.
3: Rồi những kim mến chúc quý phụ tá và bầu Sơn thân khỏe, tâm an, vạn sự lành. Gặp nhau tối ngày mai.
1: Dạ vâng. Rồi em chào anh chị.
3: Rồi, cảm ơn chú Thành nè, cảm ơn chị Nga, cảm ơn em trai Úc John.
1: Rồi.
3: Chúc ngủ ngon.
1: Chúc ngủ ngon chưa, còn tiếp một nữa nha, khoan
3: hãy
1: ngủ nha.
3: Tự nhiên chương trình là ngủ ngon, còn em xong chương trình là về lái xe.
1: Cẩn thận.
3: An toàn trên xa lộ.
1: Dạ, cảm ơn anh chị.
3: Rồi, anh chị dạ. Chào em.
1: À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh xin được kết thúc tiết mục ở đây. À, Hồng Ánh mở đầu với điều buồn phương Nam. À, và kế tiếp là chị Cẩm Lài với Ngu Lan chức nữ, chị hát cùng với kép của chị. Rồi cô Sáu, cô Úc Canada, Ai lên xứ hoa đào, một bài của soạn giả Viễn Châu, anh chị Diệu Kim Đố với nhạc phẩm có tên là Tri Ân Phật Thích Ca. Chú Thành trả lời đúng tên của bài hát. Còn còn chị Nga và anh Úc John thì trả lời đúng tên bài hát và soạn giả là Bảo Hưng. Vâng, rồi Hồng Ánh cảm ơn rất nhiều. Và Hồng Ánh có phát nhạc phẩm Biết Đến Bao Giờ của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát nghệ sĩ Ngọc Huyền. Và cô Sáu kết thúc với Chiều Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu, nhạc của Phan Hoài Vân. Hồng Ánh xin được cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị nha.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026, ngày đầu tiên của tháng 6 thưa quý vị, và là ngày thứ hai đầu tháng. Vâng thưa quý vị, trong tiết mục ngày hôm nay, Hồng Ánh sẽ mời quý vị trở về với cái câu chuyện của chai dầu nhị thiên đường mà ngày hôm nay Hồng Ánh vô tình đọc được. Thưa quý vị, Hồng Ánh nghe thấy nó rất là có một cái gì đó rất là nhiều kỷ niệm mà hầu như là người Việt Nam của chúng ta, ai ai cũng ở Việt Nam cũng có cái chai dầu nhị thiên đường ngày xưa ở trong gia đình, trong nhà của mình. Mà nói đến cái chai dầu nhị thiên đường á, mà người ta còn gọi là chai dầu ông Phật, tại vì Hồng Ánh thấy cái hình của cái chai dầu đó thưa quý vị, có hình ở ngoài đó là hình ông Phật. Chai dầu nhị thiên đường là một thương hiệu huyền thoại và gắn liền với nhiều thế hệ Việt Nam, ra đời từ đầu thế kỷ 20. Và cái loại dầu này nó từng được ví như là thần dược trị bách bệnh trong mỗi gia đình. Vậy thì bây giờ quý vị cùng với Hồng Ánh chúng ta lắng nghe một bài viết, có thể là nó không đầy đủ tất cả nhưng mà nó cũng có một phần nào đó được ghi chép lại thưa quý vị. Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Dầu Nhị Thiên Đường.

Dầu Nhị Thiên Đường, chữ Quốc Ngữ và nhà văn Hồ Biểu Chánh, Bảo Huyền, ông chủ nhà thuốc Nhị Thiên Đường, vì thiếu bá và hình quảng cáo cho dầu Nhị Thiên Đường. Dầu Nhị Thiên Đường ngừng hoạt động sau năm 1975. Dòng họ Vi ra định cư nước ngoài và nhãn hiệu Nhị Thiên Đường tuy không còn sản xuất ở Việt Nam nhưng vẫn được sản xuất ở nước ngoài. Thời bao cấp xuất hiện những chai dầu Nhị Thiên Đường giả mạo. Sau này, người Việt xài dầu Nhị Thiên Đường sản xuất ở Hồng Kông nhập về. Hình quảng cáo chai dầu Nhị Thiên Đường, dầu xài mọi lúc mọi nơi khi còn học tiểu học. Bọn trẻ con chúng tôi đều biết câu đồng dao: nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam tông miếu, tứ đổ tường, ngũ vị hương, lục tàu xá. Bốn câu sau lúc đó chưa biết là gì, chỉ biết là hai câu đầu: nhất dương chỉ là môn võ tuyệt luân trong chuyện kiếm hiệp Kim Dung, mà ngày đó kiếm hiệp Kim Dung người miền Nam phần nhiều đều nằm lòng. Dầu Nhị Thiên Đường còn phổ biến hơn vì phụ nữ, nhất là các cô, các bà lớn tuổi, ít ai không có trong túi một lọ dầu ve bằng ngón út đựng ít dầu màu vàng nâu mang nhãn hiệu Ông Phật Mập. Tôi hồi nhỏ vẫn được bà thỉnh thoảng nhờ ra tiệm tạp hóa mua dầu Nhị Thiên Đường mỗi khi hết. Rất khó quên cái cảm giác cầm về hộp giấy nhỏ vuông dài, lấy chai dầu đưa cho bà, còn hộp giấy và tờ hướng dẫn sử dụng chữ nhỏ li ti thì gỡ ra liệng vô sọt rác. Hãng sản xuất luôn kèm tờ hướng dẫn gấp nhỏ cuộn sẵn trong khi người dùng chẳng mấy khi xem. Vì sao? Vì đều biết rõ cách dùng từ lâu rồi. Dầu Nhị Thiên Đường lúc đó được bà con lao động gọi là dầu trị bá bệnh nữa, vì hễ khó ở là người ta lấy ra xài. Đau đầu lấy ra thoa hai thái dương, ho thoa cổ, đau bụng thoa chỗ bao tử hoặc rốn, cảm lạnh sổ mũi thoa hai lỗ mũi, cần cạo gió thì thoa lưng, đau cơ đâu thoa đó, cần xông hơi khỏi cần kiếm lá xong chi mất công. Nhỏ vài giọt dầu vào nồi nước sôi là xong. Chẳng may trúng thực cũng cho vài giọt vào ly nước nóng uống. Thậm chí côn trùng cắn, dị ứng cũng thoa. Rồi mèo cào, chó cắn, gai xước, chảy máu thì dầu xài như thuốc sát trùng hay cồn y tế. Đến mức sâu răng cũng lấy cái cây tăm quấn miếng bông gòn thấm dầu chấm vào chỗ đau nhất. Thì đúng là xài dầu đã thành nghiện, mà công hiệu thiệt. Nhiều người miền Bắc rất ngạc nhiên khi thấy người miền Nam, kể cả nam giới, thường hay bỏ trong túi một lọ dầu nước như là một thứ bủ bối phòng thân khi ra đường. Đó là thói quen dùng dầu gió rất khó bỏ một thời.

nhãn hiệu ông Phật trên chai dầu. Một thời vang bóng dầu Nhị Thiên Đường là sản phẩm của nhà thuốc Nhị Thiên Đường, do gia đình họ Vi, người Quảng Đông sáng lập. Ban đầu, dầu chỉ xuất hiện ở những khu vực có người gốc Quảng Đông ở chợ lớn. Sau thì lan dần ra vì người Việt dùng rất nhiều. Đây là một trong những sản phẩm rất lâu năm ở xứ Việt ta. Có cơ sở khác ở Malaysia, Singapore nữa. Tại chợ lớn, nhà thuốc đặt ở 47 Canton, sau này là Triệu Quang Phục. Trong cuốn Niên Giám Đông Dương 1933 đến 1934 còn ghi lại rõ ràng Nhị Thiên Đường Pharmacis Acetique 47 Rue de Carton, telephone number 58, Director Vi Khai, chợ lớn. Sản phẩm chủ lực ban đầu của nhà thuốc Nhị Thiên Đường là ngoại cảm tán, một loại thuốc trị cảm rất là hiệu nghiệm, bán rất là chạy. Ngoài ra còn dầu gồm hai loại: dầu gió nước và dầu cù là, cùng mang tên Nhị Thiên Đường. Giai đoạn đầu, dầu cù là bán được, vì lúc đó người miền Nam ưa dùng dầu cù là, trong đó có hiệu mát Thê Su, do người Myanmar còn gọi là người cù là, sinh sống ở Việt Nam bán. Dầu cù là mát Thê Su cũng đi vào câu đồng dao. Bòn bon sicula, bánh tay sữa hột gà, dầu cù là master, cho thấy sản phẩm cũng rất được ưa chuộng. Nhưng sau này nhiều người thích chuyển qua xài dầu gió dạng nước hơn, và đó cũng là lúc dầu Nhị Thiên Đường lên ngôi, bán khắp cả Đông Dương. Thậm chí đã có lúc từ Nhị Thiên Đường dùng để nói về dầu gió, tương tự như Honda được dùng để nói về xe máy vậy. Mãi sau này, Nhị Thiên Đường mới có một đối thủ xứng tầm là dầu Khuynh Diệp, bác sĩ Tính.

cây cầu mang tên Nhị Thiên Đường, bên bờ kênh Đôi thuộc quận 8, trên trục lộ giao thông từ Sài Gòn đi Long An, có một cây cầu bắc qua được xây từ năm 1925 bởi nhà thầu Valois Perret. Cầu có nhiều nét kiến trúc rất đẹp, đặc biệt ở phần ban công thép, và các trụ đèn trên cầu có nét đặc trưng không thể lẫn lộn với bất kỳ cây cầu nào khác. Do cầu từ lúc xây dựng đã mang tên Nhị Thiên Đường và đã có khá nhiều giai thoại về tên gọi này. Có giai thoại cho rằng trước đây nhà máy sản xuất thuốc và dầu Nhị Thiên Đường nằm ở bên phía đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Dũng, còn công nhân thì ở khu vực ngoại thành phía bên kia kênh Đôi. Hằng ngày để đi đến chỗ làm, các công nhân và đều phải đi đò qua kênh Đôi, rất mất thời gian và nguy hiểm nữa. Ông chủ Nhị Thiên Đường quyết định bỏ tiền xây nên cây cầu này để làm việc thiện cho dân thuận tiện đi lại. Trong đó, các công nhân của ông cũng có người cho rằng khi xây cây cầu thì chính phủ Nam Kỳ vận động ông chủ Nhị Thiên Đường ủng hộ một phần tiền xây cầu để đổi lấy việc đặt tên cầu, chứ không phải toàn bộ kinh phí xây cầu, vì số tiền này rất lớn. Giai thoại khác là kinh phí xây cầu đều do chính phủ Nam Kỳ lúc đó bỏ ra, do ở gần ngay nơi chân cầu vốn có một dãy nhà kho lớn là nơi chứa gạo và sản phẩm của dầu Nhị Thiên Đường. Trước đây địa điểm này được dân chúng gọi là kho Nhị Thiên Đường, nên khi xây cầu xong, người ta lấy luôn tên Nhị Thiên Đường đặt cho cây cầu. Không rõ trong các giai thoại trên cái nào là chính xác nhất, nhưng chắc chắn là điều có liên quan đến nhãn hiệu Nhị Thiên Đường. Quảng cáo và quảng bá chữ Quốc ngữ để trở thành một thương hiệu lớn, đương nhiên không thể thiếu sự thành công của quảng cáo. Để quảng bá nhãn hiệu Nhị Thiên Đường, ông chủ đã chọn sách khá độc đáo một cách, đó là thay vì đăng quảng cáo trên sách, báo chí, ông ta thuê một số trí thức viết ra các bộ sách quảng cáo bằng chữ Quốc ngữ, luôn cả chữ Pháp và Hán, gọi là Vệ sinh chỉ nam. Trong cuốn sách này, in đầy hình ảnh và chữ quảng cáo cho các cao đơn hoàn tán của Nhị Thiên Đường, đồng thời in kèm trong đó các loại thơ văn để người xem có thể đọc thêm. Chẳng hạn, bên cạnh quảng cáo dầu Cù Là, Ông Tiên là trích đoạn thơ Lục Vân Tiên. Bên cạnh nhãn hiệu Nhị Thiên Đường là từng phần nghĩa hiệp Kỳ Duyên, bộ truyện ngôn tình cực kỳ ăn khách về mối tình Việt Khmer lúc đó của Nguyễn Chánh Sắc, hay còn gọi Chăn Cà Mum, tên nhân vật chính. Nhiều khi khách đang đọc
quảng cáo thuốc sổ lãi thì được đọc thêm hậu làng lía, hậu chàng lía hay các mối tình uyên ương ly hận của Hồ Biểu Chánh, nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đầu thấy tập sách này tặng cho khách mua thuốc hay khách qua đường để quảng cáo, nhưng sau khách xin nhiều quá để đọc nên cuối cùng nhà thuốc phải in số lượng lớn và bán với giá rẻ, chỉ vài cắt một bản. Sách này không bán ở nhà sách mà bán ở chợ, ở bến xe, vân vân, cho người lao động. Khách bình dân mua đọc, những nhà văn không có tiền in sách đã chọn sách đưa in ở quảng cáo nhà thuốc. Đây cũng là một phương tiện tốt để đưa các tác phẩm đến với người đọc. Trong cuốn phê bình và cảo luận, nhà phê bình Thiếu Sơn kể lại: lần đầu tiên tôi được đọc cụ Hồ Biểu Chánh trong một cuốn sách quảng cáo của nhà thuốc Nhị Thiên Đường. Tôi để ý tới tiểu thuyết của cụ, rồi kiếm coi ở loại sách như những chuyện tàu in xấu, để hạ 4 cắt mà luôn luôn bán dưới giá đó. Khi tôi gặp cụ, tôi thường khuyên cụ soạn lại tất cả tiểu thuyết của cụ cho in lại, trình bày như loại sách của Tự Lực Văn Đoàn, của Tao Đàn hay Tân Dân. Cụ nghe ý kiến của tôi một cách chăm chú, có vẻ tán thành, nhưng rồi lại bỏ qua. Cho đến nỗi này, muốn đọc những tác phẩm của cụ cũng không biết kiếm đâu mà đọc nữa. Vì sao nhà văn Hồ Biểu Chánh không muốn in sách đẹp? Vì ông biết nếu sách in đẹp sẽ phải bán mắt, và như vậy sẽ không đến được tay những người độc giả bình dân thân thiết của ông. Chính nhờ những cuốn sách quảng cáo giá rẻ, in xấu như Vệ Sinh Chỉ Nam của nhà thuốc Nhị Thiên Đường mà văn chương chữ quốc ngữ bình dân giai đoạn đó đã cực kỳ phong phú và phổ biến rộng khắp trong các tầng lớp dân chúng Việt mình.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi Hồng Ánh đọc một cái bài viết của một vị có tên là Bảo Huyền, nhắc về chai dầu nhị thiên đường mà còn gọi là chai dầu trị bá bệnh đó thưa quý vị. Đây là một cái chai dầu mà Hồng Ánh nghĩ rằng là nếu nhắc lại thì quý vị không thể nào mà quên được. Bởi vì nếu mình không dùng thì mình cũng có một lần nào đó ngửi thấy từ ông, từ bà của mình, từ ba mẹ của mình, từ cô chú bác của mình đã dùng đến nó. Hoặc là biết đâu ngày xưa trong lúc mình đau bụng gì đó thì mình đã được ba mẹ sức thơ dầu nhị thiên đường. Và thưa quý vị, nói đến chai dầu trị bá bệnh của mỗi nhà đó thì quý vị cũng đã nghe trước năm 1975, dường như là trong túi áo hay là trong cái góc tủ bất kỳ gia đình nào cũng có một chai dầu nhị thiên đường nhỏ xíu. Người xưa người ta tin dùng dội, khi mà dùng cái chai dầu này đó thưa quý vị, hầu hết là chữa được các triệu chứng thông thường, đau đầu nhức mỏi nè, thì cũng có thể thoa trực tiếp lên thái dương hoặc là gáy hoặc là ở khớp của mình. Rồi nếu như mà đau bụng trúng thực đó thì chai dầu nhị thiên đường cũng được thoa quanh rốn, hoặc là đôi khi pha một vài giọt vào trong nước ấm để uống nữa. Đó là Hồng Ánh nghe ở trong cái câu chuyện vừa rồi đọc được thưa quý vị, và quý vị cũng đã nghe rồi đó. Cũng như là khi mà mình cảm cúm sổ mũi thì cũng thể lấy dầu đó để mà thoa lỗ mũi, hay là thoa ở cổ họng, hoặc là nhỏ vài giọt vào nước sôi để mà mình đi xong. Quý vị thấy ở bên này, ở bên Mỹ đó, nhiều khi có nhiều gia đình vẫn còn giữ cái nếp là cảm thì mình xông hơi. Mà Hồng Ánh cũng có xong thưa quý vị, rất là tốt, nhất là trong cái thời mà của Covid-19 đó. Cái thời đó là hầu như là mình hay xong nhất, cứ sợ và cứ xong. Nhà của Hồng Ánh thì trồng cũng có rất là nhiều xả thưa quý vị, rồi lấy xả đem xong, hay là ở sau vườn mà nhà mình có cây chanh đó thì mình cũng có thể hái lá chanh rồi đem vào xong. Nhưng mà nếu có chai dầu nhị thiên đường như ngày xưa thì người ta chỉ cần nhỏ nó vài giọt thôi vào trong nước sôi, nước nóng thì cũng có thể xong được thưa quý vị. Và cái hình của cái chai dầu nhị thiên đường á, nó nhỏ gọn, và cái màu của nó Hồng Ánh thấy đây là màu nâu, đặc trưng cho cái gì thưa quý vị? Cái loại chai dầu này nhìn vào nó khác lạ. Nó không phải là dầu xanh, nó không phải là dầu bác sĩ tính, mà nó là cái chai dầu màu nâu đặc thưa quý vị, màu nâu đậm á. Và nó có cái hình Phật Di Lạc. Do đó có thể vì là có cái hình của Phật Di Lạc cho nên chai dầu này còn được gọi là dầu ông Phật nữa. Và quý vị thấy, nhớ cái mùi hương của nó không? Mùi hương rất nồng phải không? Nó cay, nó ấm. Và nó là một cái mùi hương tự nhiên. Cái tinh dầu bạc hà, quế hay là đinh hương, nó có một cái mùi rất là dễ chịu. Và cái nguồn gốc là của gia tộc họ Vi. Họ đến từ Quảng Đông và họ đã sáng lập ra cái thương hiệu nhị thiên đường. Không chỉ nổi tiếng với dầu gió, họ còn kinh doanh thuốc nữa thưa quý vị. Có một số thuốc mà họ đã bán ở cùng trong một cái thương hiệu của nhị thiên đường. Và thưa quý vị, nếu mà tìm hiểu về dầu gió nhị thiên đường đó thì đây cũng là cái sự lựa chọn để cho quý vị nhớ về một cái ký ức của ngày xưa mà mình khó quên. Và nếu như mà nói về cái thương hiệu này thì Hồng Ánh cũng muốn được nghe quý vị chia sẻ. Nếu mà quý vị có thể gọi vào ở số điện thoại là 408
766-6409 408 766-6410 để nhắc về một cái thời ngày xưa khi mà gia đình của mình không có nhiều thuốc men, không có đầy đủ như bây giờ. Cái chai dầu nhị thiên đường cũng là không thể nào thiếu trong cái tủ thuốc của gia đình người Việt Nam mình.

đọc về Dầu Nhị Thiên Đường thì có cái câu mà nhất dương chỉ cái câu đồng dao thưa quý vị, cái câu nhất dương chỉ thì chúng ta nhớ ra ngay là phim Kiếm Hiệp của Kim Dung phải không ạ? Chỉ ngón tay thôi là nội công thâm hậu nó tung ra thưa quý vị. Quý vị xem phim Kiếm Hiệp Kim Dung thì quý vị không thể nào mà không biết về cái môn võ công nhất dương chỉ. Còn cái câu mà Nhị Thiên Đường đó thưa quý vị, Nhị Thiên Đường đó là Dầu Nhị Thiên Đường cực kỳ rất là nổi tiếng và lâu đời tại Chợ Lớn, nhà thuốc gia truyền đến từ Quảng Đông, và Nhị Thiên Đường là đã nổi tiếng từ xưa. Còn Tam Tông Miếu là gì thưa quý vị? Nhất Dương Chỉ, Nhị Thiên Đường, Tam Tông Miếu, Tứ Đổ Tường, và cái kế tiếp là Ngũ Dị Hương rồi Lục Tào Xá. Thì Tam Tông Miếu là tên của một nhà in ở Sài Gòn phải không thưa quý vị? Ngày xưa đó cái lịch nổi tiếng đó là lịch Tam Tông Miếu vạn niên, và có sách tử vi. Cứ mỗi ngày mình chỉ cần lật cái tờ đó lên, xé đi cái tờ để mình biết là cái ngày mới có những cái gì, ghi chép những cái gì về tử vi. Và đây cũng là một cái thói quen mà nhiều người ngày xưa cũng hay làm phải không thưa quý vị? Ngày xưa đó khi mà mình mới qua Mỹ đó, khi mà đi gửi quà về Việt Nam á, là thường Tết đó người ta hay cho mình một cái cuốn lịch, mà cái cuốn lịch đó nó có coi ngày, coi tháng, coi ngày hôm đó ra làm sao chẳng hạn, và như là tử vi vậy đó. Thì Hồng Ánh nhớ là ngày xưa được nhận những cái cuốn lịch như thế. Nhưng mà bây giờ theo thời gian và mọi thứ nó quá là nhanh và đầy đủ ở trên website đó thưa quý vị, và mình không thấy những cái cuốn lịch đó nữa. Mình thấy nó cũng tiếc phải không thưa quý vị? Rất tiếc là mình không còn có những cái cuốn lịch đó nữa. Và Tứ Đổ Tường là cái gì? Tứ Đổ Tường là một cái tệ nạn xã hội mà người ta nói đến thưa quý vị. Khi gọi là tủ sắc khí tài. Tủ là rượu, sắc là nói về tình cảm, nói về những cái cám dỗ. Còn khí là nói về cờ bạc, thú phiện. Và tài là tiền, Tứ Đổ Tường. Nếu như mà ai vướng vào Tứ Đổ Tường á, thì sẽ biết cái tệ nạn đó như thế nào, mà mình nghe thôi mình đã thấy sợ rồi. Và thưa quý vị, còn một cái Ngũ Dị Hương đó là một cái loại gia vị, một cái gia vị mà để nấu ăn rất là quen thuộc của người Việt Nam mình. Hồng Ánh mới đây thôi cũng ướp vài cái món thịt thưa quý vị, thì cũng phải dùng đến cái Ngũ Vị Hương. Đây là một